ولو نحمر شو تربين بيسموتك عكروت بشو تيحيد شو تيحيد أبا بيمسر شو تربين أبا لو نحمر شو تربين دين كاش شبود شبود كاك كتب الرشبة بعروفين بدي شكو ما شابرو شام متطيل وطاقة بشو تربين حياب ذيك شموتي بشو عكير بشو تربين ومنيح مش متربين أبعد معكير مش متربين ومنيح مش متربين بدرخ مش متربين زي ايه بزي سمع تورا زي راك متربنان بس كيف بتوها ريتما وما بيش قبر ربار كها بساك التوري زهب كتاب ايه سافيك شعر اخي كبوتان بس ايه كبوتان كنيش تانو وكشايتي ببرازيل شما يش תופעה קשה. כל הרופאים לא מחכים שהאישה סובלת מסירים בשעה שהולדת, לא מחכים שאולי תלד עוד מעט. סירים מיד עושים ניתוח, עושים ניתוח ומוצאים ילד. ככה יש שם. אז לכן ילד כזה שנולד על ידי ניתוח, זה אפילו אם הוא בכור, פטור לפניה בכור. פניה בכור דווקא כשנולד כרגיל, לידה נורמלית. אבל זה על ידי ניתוח יוצא דופן. זה לא פודים אותו בכלל. גם אם אחד בשבת, נולד בשבת, לא מודיד אותו בשבת. אם כתוב ביום השמיני מועד בשר עולתו, השק את הזריעה וילד הזכר, לידה נורמלית. לידה לא נורמלית, לא מראים בשבת. לכן, קשה למצוא מילה ביום שבת, שמה. כשבא במקרה שברוך השם, הצליחה לידה נורמלית ביום שבת, כשנולד ילד ביום הלד, אז הוא יהיה איזה שמחה וששון. אז באים לבית כנסת, בית כנסת רחב ידיים, באים רבבות בשביל להיות נוכחים בברית מילה. אז מה שואל אותי אבא שלו, אני לא יכול לקחת אותו לבית כנסת, אני גר בבית, זה מרוסי, פשוט ששוט. אתה רואה, יש לך משרת את גויה? אמר כן, אמרתי לו, תגיד לה לגויה, תיקח את הילד ותצא מהבית שלך ותשים את זה בבית הכנסת. כן? זה מרשות היחיד, מרשות היחיד. נכון, יש רשות רבים באמצע, אבל זה דרבנן. אמרה לגוי, דרבנן. וזה דרבנן, שבוד, שבוד, מקום עצמה, זה מותר. זה כלל. ושאמרו, הוצאה שאסורה, רשות הרבים, רשות הרבים. עוקב רשות הרבים, מניח רשות הרבים. אבל, כשזה מוציאים רשות היחיד, ומניח רשות היחיד, ועובד דרך רשות הרבים, אין בזה איסור. רק מדרבנן. לכן, שבוד ושבוד מותר. יש סתירה בפרי מגנים. פעם כתב, מה שאנחנו מתירים, שבות ושבות, זה רק שגוי באמצע. אומרים לגוי שבות, כזה אמירה בעלמה, ויש לו עושה שבות, זה מותר. אבל כשעושה שבות ושבות על ידי ישראל, אפשר להתיר. כך כתב בסימן שינזיין. אבל חזר בו, בשין חפחי, כתב, בין על ידי ישראל, בין על ידי גוי מותר, אם זה שבוד שבוד. איך שבוד שבוד על ידי ישראל? היה פעם גזרה מלכות בחוץ לארץ, גזרה על ישראל. כל מי שעובר בלי תעודת זהוי, לוקחים אותו למאסר. תכף אתה תזהוי.
עכשיו קמים בבוקר, הולכים לבית כנסת. אם ילך בנית על הזהות, יתנו אותו. ומוציאים שוט היחיד, שוט הרבים. הוא עביד על חשוט הרבים. אז איך היא מותר? איך יעשו? פסקו הפוסקים שהתחודת שהוא ייקח. להשאיר אותו בבית כל היום, זה אי אפשר. צריך ללכת שמוע קריאת תורה, שמוע קדיש קדושה, זה מצווה. לכן מה עושים? אמרו שישים את התחודת זהוי תחת הכובע. זה מוציא שלא כדרך המוציאין. המוציאין, שם את החקיס והולך. אבל בן אדם שם אחד כובע, זה יקל אחר יד, זה בשינוי. יעשו רק בדבנן. וכיוון שהוא מוציא משהו היחיד, הוא מניח משהו היחיד, ועובד דרך לשרבים, אין בזה אסור. למה? לשמות לשמות. והכל על ידי ישראל. ושם אותו מתחת הכובע, זה כן אחר יד, זה שמות אחד. שמות שנייה הוא בעצמו עושה. משהו היחיד. לשבת היחיד, יהיה חשבות הרבים. וכן, זה שיבוד לשבוד. על ידי ישראל, לפי מה שכתב על המקדים שנחית, יש על העתיר. אבל אם יש חזר בו בשין חפה, וכתב שמותר, מותר, גם זה מותר. כך מסרו, הרבה גאונים, יש ספר קום מבשר, כך מסק, מרש אנגיל, כך, שניהם האלה, השאלה הזאת, ושניהם ישיבו כך. כל מלאכה שאתם עושה, אם עושה אותה בשינוי, זה יהיה בדרבנן. עושה אותה כדרכה מהתורה. בשנה, זה בדרבנן. איך למשל? אדם מחבא חשמל. חייב, אסור, מחבא. אבל זה מרפק, זה ככה, לוחץ על הכפתור. זה לא דרך משנה, עושים את זה בידיים. במקום זה, הוא עושה במרפק שלו, תח. זה מדרבנן. כיוון שזה מדרבנן, אם זה היה חולה למשל, שם הוא סכנה, אבל הוא חולה. צריך לישון, ננוע. ויש לו אור, חשמל, מפריע לו, לא יכול לישון. מה לעשות? מביאים גוי ואומרים לו, שמע, במרפק שלך נעשה ככה. ואז יחבא את החשמל. מחבא שבות ושבות. אמרה לגוי שבות. והכבוי שבות. למה? הוא עושה את זה במרפק. לא עושה את זה כרגיל. אז זה שבות ושבות. במקום צורך חולה שבו סכנה, כמו לסלח מצווה. זה מותר. עוד יש דרך אחרת. אדם שאומר לגוי, בוא תדליק לי את החשמל. הוא לא רוצה להשתמש לאורו, הוא רוצה רק ללמוד. ללמוד זה מצווה. מצוות לא להעלות איתנו. ואומר לגוי, שידליק לו, זה אסור. אמרה לגוי שיבוט. אבל אומר, שמע, מוסטפה. תגיד לעלי שהוא ידיק לי את החשמל. הוא בעצמו לא אומר לו, אתה לא. תגיד לעלי, תגיד לי מוסטפה. כן, זה גוי אומר לגוי. אמירה לגוי אומר לגוי. זה שבות אחד, זה שבות שני. זה שבות לשבות. אף הפי שקשה לסמוך על זה, זה סברה מחלוקת, יש בזה חוות העיר, עבודת גרשוני, יש בהם מחלוקת. כשיש צורך גדול, כזו אדם בוטה בתורה, ואין לו אפשרות, והבית חשוך, לא יכול ללמוד. כשיש צורך כזה, מותר לומר לגוי, שיאמר לגוי חברו, שחברו ידיק. זה שבות ושבות.
ואומר לו ישר שהוא ידליק זה שיבוט. עובד אחר שיאמר זה שיבוט זה שיבוט. עוד כלל יש, לא אמרו שיבוט שאסור, אלא אם כן שבוט שעושה מלאכה ישיר, עושה מלאכה באופן מגמי. אבל אם הוא עושה באופן שלא בלי כוונה, עושה דבר שהוא לא מכוון, אבל פסיק ראשי, מוכרח להיות, זה פסיק ראשי. פסיק ראשי, יהודי שעושה, למשל, פותח את המקרר, יש שם נורה דולקת, הוא פותח אותו, זה פסיק ראשי. הוא לא מכוון בשביל הנורה, הוא מכוון עושה אוכל, אבל זה פסיק ראשי. כל שהוא לא מתכוון, אבל זה פסיק ראשי, חייב. כך פסק הרבב, חייב מהתורה. אפילו אומר, אני לא מתכוון. באמת, דבר שלא מתכוון מותר. אבל בתנאי שיכול להיות או לא יכול להיות. נגיד למשל, אדם גורר מיטה. יש לו מיטה של ברזל, כמו מיטה של עוג. הייתה של ברזל. בני ארסו ערס ברזל. והייתה, והוא מושך אותה, מקום למקום. אין מי שיעזור לו. לא מרים אותה, אלא מושך אותה. לפעמים אין שם רצפה. קרקע עולם, אם הוא מושך אותה, נעשה חריס באדמה. מי שעושה חריס באדמה, יהיה תולדה שמלכת חורש. יעשו מהתורה. וכן, אסור לעשות את זה. אם הוא עושה את זה באופן, שזה פסק זה. אבל, בגמרא פסקו הלכה כמשמעון שגורר אדם בתא כסי ספסל ולא מתכוון לעשות חריץ. אם הוא מתכוון, אסור לתורה. אבל הוא לא מתכוון. ויכול להיות שיהיה חריץ, יכול להיות שלא יהיה חריץ. תלוי אם האדמה יבשה או יש בה עפר. זה לא ברור שיהיה באמת חריץ. לכן, זה דבר שלא מתכוון מותר. אבל דבר שבכריע יהיה דבר אסור, אפשר להתיר. כמו פה, פותח את הדלת של המקרר, כולם יודעים שיש שם נורה. אם לא עשו אותה מערב שבת, אז זה מדליק את הנורה. זה כשמה פסיק ראשי. אסור יהודי לעשות ככה. לכן, כל יהודי חייב לערב שבת, להסיר את הנורה הזאת, צריך להשתמש בו ביום שבת, שלא יהיה הדלקה וחיבוי. והנה, יהודי חשכה, לא הוציא אותה מערב שבת, ורוצה להשאיר את האוכל. שם יש כל מיני אוכלים שרוצה לאכול עם שבת, שעבודה של שבת. מה הדרך? מותר לומר לגוי, בוא, תוציא לי פה את המאכלים מהמקרר. הוא לא אומר לו שיש פה נורה. הוא לא יודע. אז זה לא אכפת לנו שהוא פסיק ראשי. גוי לא עשו פסיק ראשי. ושעשו אסור על ידי ישראל. אבל אם עושה על ידי גוי, אין דין פסיק ראשי בגוי. יש עוד דוגמה, כתוב שולחן ערוך. קודם היו רגילים להשים את החמין שלהם בתוך תנור. תנור סוגרים אותו שלא יהיה רוח, יש לו כיסוי, ושמים בפנים את החמינים שלהם. ויש שם גחלים שישאר האוכל חם. אם בא לפתוח ביום שבת, זה יכנס רוח משלהב את הגחלים. קודם היו ככה נמוכים. פותח זה ברוח. רוח משלהב אותם. אוף, אוף, גקן.
מבעיר את הגחלים, זה יעשו מהתורה. לכן, אפילו הוא לא מתכוון. הוא מתכוון להוציא את החמין. אבל כתוצאה שהוא פותח את הדלת, הרוח נכנס, מבעיר את הגחלים. זה פסק לשה. אסור ליהודי לפתוח את זה. אבל אומר לו לגוי, בוא הנה, אפילו ששמע גחלים, בוא שטח לי, תביא לי את החמין. מותר. למה? גוי לא מצווה על דבר שהוא פסק לשה. פסק לשה שייך כשישאר עושה. אבל אם גוי עושה, אין בזה די פסק לשה. מרבעת פסוק. יש בתורה, קראנו היום, מה העניין שמטה את הר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני. כל התורה מהר סיני. מה בא להגיד לי פה, פרשה הזאת? מה יש פה רבותה? פה יש דבר שהוא פלא. ושית אמרו, מה נאכל בשנה השביעית, לא נזרע ולא נאסוף תבואתנו. יש מטה, אז אי אפשר. אז מה, לא נאכל, יהיה לי תבואה. בשנה השמינית אין לנו מה לאכול. וצוויתי את ברכתי לכם, ועשת את תבואה לשלוש שנים. ואותה שנה שישית, זרע אותו, ואותו השנה יוכל מעט. בשנה השביעית, גם כתהיה ברכה בתבואה, יוכל וזה לא ייגמר. אוכל, אוכל, אוכל, נשאר. כל השביעית, גם בשמינית, עד שיזרעו, עד שיצא, גם כן, זמן. כל השלויים האלה, ברכה, יש ברכה בחטים, בסעורים, בתבואה, יש פרנסה, יכול לאכול. זה ברכה כזאת, לא פעם אחת, זה כל שבעית ככה, כמה שבעיות יש. 400 שנה קיימו בבית המקדש. בית המקדש קיים היה 410 שנים. כן, כמה שבעית. והברכה הזאת, כל פעם, כל שנה, יש תבואה, נגיד 50 טון. תסיק לו לאותה שנה. ופה, 150 טון. כל שנה שישית. יודע האדמה, היום שישית, יאללה, תלך לתת את כל הכוח. יהיה לו 150 טון. זה יכול, במשל ואדם, להבטיח בדבר כזה, איך יכול? בהר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, וצוויתי ברכתי לכם. אבל כתוב, וכי תאמרו מה נאכל, אז צוויתי את ברכתי. לכאורה יש קושיה. אם לא נאמר מה נאכל, אנחנו ילדים טובים, מאמינים בקדוש ברוך הוא. לא יהיה ברכה? גם כן יהיה ברכה. אז הוא עושה, וכי תאמרו מה נאכל, וצוויתי ברכתי. זה קשור לך אורך. תירוש על זה. אם אדם זורע כל שנה, הוא שאומר 50 טון. תבואה, חטים ופירות, כל זה. יש לו 50 טון. מספיק לו אותה השנה. בשנה שישית, גם כן 50 טון. אם הוא אדם ירא שמיים, פותח בקדוש ברוך הוא, לא ככה 50 טון, לא יותר. ואחר כך הוא לוקח ולוקח ולוקח ולוקח ולא נגמר. יש ברכה שמה. ואכלתם בכל סבוע. הוא הכל. משפטון יהיה לו ברכה. הוא לוקח ולוקח ולא נגמר. שלוש שנים לוקח מהמקום ההוא. איך? היה רק 50. אבל יש ברכה שמה. מה שלוקח,
בשמיים תקן מלאים את זה. מה שחסר, מלאים אותו. ואז, שלוש שנים הוא יכול לאכול. זה משהו שבטחון בהקודש ברחו. אבל, איש אדם, אין לו בטחון. אמרת, איפה אני אוכל? עושה יושב חינות, עושה תשעה באב. משהו אמר לו, מה אתה רוצה? אתה פחד שלא תאכל? קח לך 150 טון. בא לזה עצמו, תואח 150 טון. אבל זה יהיה לו צער. איפה ימצא מקום להחסן 150? כל שנה 50, יש לו איזה מרתף, שם אותו, גמרנו. אבל פה צריך ללכת לזכור, וגם איך לאסוף את זה משם, לך גמלים, על החומרים, לקחת אותה, אתה אומר, מה נאכל? אראה לך, הנה תאכל. ואני נזכח, וציתי, ועשה תבואה לשלוש השנים. זה בשלם שלו בטחון. אשרי הגבר, אשר יצלח בהשם. מאמין בהשם, ויאמינו בהשם, ושעבדו. אדם שעושה ככה, הולך בטוב, ילך ויתח. הולך בטובים, טובים תהיה בשם ירחה. אמרת לך שיהיה ברכה, ברכה. לכן צריך אדם ללמוד בכלל, בכל העסקים שלו. זכרת השם אלוהיך, כי הוא נותן לך לעשות חיים. קדוש ברוך הוא אומר, לי הכסף ולי הזהב. מה אתה רוצה לך? אני חושב שאתה על ידי העבודה שלך? חושב, אם הוא ילך ללמוד באוניברסיטה, יהיה לו מדע. יהיה חכם, ירווה הרבה כסף, שיהיה כל שטות. לא לחכמים ליחם, ולא לנבונים עושר. מעשה היה, באדם אחד, שהיה לו הורים פשוטים, לא למדו אותו לבית ספר, לא הלך לבית ספר. לא ידע לקרוא ולכתוב. לא לקרוא ולא לכתוב. ככה יצא בור. ואין לו עבודה מתכן, מחפש עבודה. בא אדם אחד, גבי שבית כנסת, מחפש שמש, ניקיון, כזה בשבית כנסת. מצא את האיש הזה, בוא הנה, תעבוד. הייתה לו משכורת, הייתה לו טובה, ברוך השם. תחיל לעבוד, חודשיים, שלוש. האנשים שעונים בתורה, תורמים כסף לבית כנסת. תרמו, זה 50 שקלים, זה 100 שקלים, ולמי ימסרו את הכסף? לשמש. באו אצלו, קח, תן לי קבלה. אבל אני לא יודע לכתוב. יודע לכתוב? איזה מי שמש אתה. אני רוצה קבלה, בלי קבלה לא אתן לך. טוב, עזב והלך. גם השני, גם השלישי. בואו יוצא לגבי, איזה שמש לקחת? לא יודע לכתוב, איזה כוונה אני יכול לכתוב. טוב, לא ידעתי, פותר אותו. שלנו מכתב, אתה מפותר, גמרנו. אני צריך שמש לא יודע לכתוב. טוב. ואדם הזה ראה שאין לו עבודה, הלך לקח קופת הלוגנין, ושם שם חפצים, עת נובע, משקפי שמש, כמה דברים האלה, ועמד בשוק ותחיל לצחוק. כל דבר בדולר, כל דבר בדולר. בואו, יאללה, בזול, יאללה, תפלו עליו, תוך חמש דקות חסר כמה שיש לו. שינו כסף, רוויח כסף. על הכסף, על הכיפק, מלי ג'בק. כן, הלך מלא את זה פעם שנייה, פעם שלישית. וכל פעם, מוכר מהר, והצליח. אחר כך אמר, זה לא כדאי לעזור כאן. יבוא איזה שוטר, יעשה לי אחר כך, אמרת, יעשה לי דוח, יעשה לי שם קלאס, אז זה לא כדאי. הלך והוציא רישיון, קנה כנור, חנות קטנה, ולך שמה,
تحي نمكر بقاك يشمع الصحاي يرى فنيم يرى مازال كنا ما يمسو شعيان وخيوانو كنا نحنيون بقاك هنا مازال طوب يلا مرويع مرويع مرويع هكا حسينة حنوت هزي كنا حنوت قدولا شوف رسال ها هاي شو أربعك سن بس هي دارية دارية هكا يعني صحيح تونائي ولو بخير مكيلو أرجزيم شلميم أو سكيم شلميم ما صحيح رح أبارك له منه ما ملو بو نحتم على حوزي يعني لو دي على حتم صحيح قدور كبو خرج على حتم وملو بروخ الشيف شنو دي على حتم إما يشي دي على حتم يشي نشار شماش بتكنيز عشان بروخ الشيف شنو دي نستطيع صحيح كان عشر لا تنوي لا بحكمة ولا ما شكل زخو كتاب لا يدام הכל תלוי בידי שמיים, פרנסתו של האדם ואל הקדוש ברוך הוא. בכל שנה כותבים לו כמה ירוויח איש הזה, מראש השנה עד ראש השנה. תמיד עיני השם לחווה, מראשית השנה עד אחרי שנה. ראשית כתוב בלי א', ותיאות מתשרי, מתשרי עד תשרי. הכתבה של הקדוש ברוך הוא, בראשונה, זה תשבי. התקציב של הקדוש ברוך הוא תשבי. תקציב של המדינה באפריל, באחד באפריל, זה יום השקר. לכן תמיד התקציב שלהם מכלוע. אבל אנחנו, התקציב והקדוש ברוך הוא ישתבח. ראש השנה, יום טוב, עושה לו מזל. עושה בסגנות של הקדוש ברוך הוא, עושה מצוות, מעשים טובים, לומד תורה, בא הקדוש ברוך הוא, נותן לו גם כן. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אתמול ספרתי איזה סיפור, איזה מעשה, להגיד אותו עכשיו גם כן. יהודי אחד היה מעיר חלב, ארם צובה, היה איש של השמיים. כל יום קם מפלא בנס החמה, אבל אחרי התפילה יושב ולומד חוק לישראל. לא קורה את זה ככה. עם רבנו עובדיה ברטנורה, פירוש המשניות, עם ראשים והתוספות. על הגמרא, כך, מעריך בזה, שעה אחת הוקח לו. הוא גומר שעה אחת, לא מספיק לו, לוקח שולחן ערוך. יושב למד עוד שעה אחת. אז שבא הביתה, תתי, תתי, תתי, צריך לאכול בשחרית. והיה לו אשתו, ואחר טועם משהו, והולך לפתוח את החנות שלו. יש לו משרד. מה עשו במשרד הזה? הוא יהיה מומחה באבנים טובות ומרגליות. יודע, זה אבן, שמה כך, שווה כך וכך. היה בקיא, מומחה בדבר הזה. הולך, ובאים אנשים, מראים לו מרגליות, כמה זה שווה, כמה זה שווה, ולוקח דמי תיווך. אבל זה היה לחם צר מים לעז. לא היה פרסה ברחוב. היה בית שלו בעוני. אשתו הייתה אומרת לו, אתה טמבל, עוד איך שהעשר לפתוח חנות, מי עושה ככה? איך משמורת לפתח? אבל אני לומד, לומד, לומד, מה לומד? והייתה כותבת אותו, הוא היה מרגיע אותה, השם נותן, השתמש שמו, השם נותן, מרגיע אותה, טוב. והנה קרה הנץ, ראה הקדוש ברוך הוא בעוניו. מה השתבח שם הקדוש ברוך הוא, איך שליח לו, אדם לא יודע, כמו קריעת ים סוף, קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף, שנאמר, לגוזר לים סוף נגזרים, נותן לחם לכל בשר,
E cachê que o cadê su, pai ver su. Abdu chama. Esse, e na seruma, me sri marchai mele. E a haina hamuta, me pelo alalim. E o rahuna me dbar, e o traut. Pô, iam, pô, eu fui, eu fui. Tem no saco da coisa para pô. Afi hadu halam, she kala ayam, e a bocha, e a rubi toque a bocha. دفع روح أنا ما أدري كان ممكن هذا ما لو ده أكلو كذا خو بتاعه لو تمزاش له إني يوم أحد هو ولا حنود في سواح تمسلاد رأي وشاف على أريت أحد عم لفة عربي شباب حفرون مين حفرون ومنو أنا خليلي خليلي زي حفروني ايه باتي تعيش تخا ما تعيش تفتح حنوزة قدك فتحت تمسلاد أدوني يشتي مارغريت شاني رسشور تخا كما شبا ايفا مارغريت رسيني تكوبا شلو هكل تربوش على تربوش تربوش على تربوش كخنية شامين كان سيد ايه تحل يسفور هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة كه بس هو احري عسارة طربوشيم مستيلة مارغريتا هنا زوتا مارغريتا كل مصر هير مارغريتي كرامي اود امرو ادوني اني عندي كسف وترس هي أني ملغة زي شما أحلامها فهي شباب $100,000 $100,000 ليه كسر أفعل أني أقول نمسوا على الشيم شيشتهم تحبيب شمقاليوت نتفق بنيهم بشتني أحوزين بشتني دوار بسدر تدع أزاني ما حزير زي أتلا أخذ كنوت אני הולך למלון, אני גר במלון פועד, כך שמו, מלון פועד. אני שם אגר, עד שאתה תבוא תגיד לי, אם יש לך קונה, שאני אמכור לו את זה. בסדר, בסדר, לך אביבי, לך, אני אחפש קונה. הוא הלך, וסוחר את זה, מחו בתורה. ولا يتجد أحد شهتين شلوش فتحت عنود وليخ لبيت المدراش شلو ميد يشلو شما حبرو بتاع أحد يشلو ميد التو تو هلاك الموت شخاح مكون عيسك لو حبس عشي لو حبس مدبار شخاح مكون عيسك محر ببوكر وعبير ديرخ منام فؤاد يوش ديقر ראית קהלות, אנשים הרבה. מה יש? מה קרה? מה זה? אמרו, תשמע, בא אדם אחד, פלסטין, כן? וזה בא פה שבוע שלם, אכל, שתה, דקנב, כן? ולא שלם כסף. אתמול בלילה קבל שבס לב והלך. בא בעל מלון, עושה כסף. שם ידו בכיסו, אין שום דבר. כמו אני, אביון, אין לו כלום. עכשיו הוא הלך, פנה למשטרה, והמשטרה אמרה, טוב, למכור את הבגנים שלו. מה שיש לו, כל מיני, למכור אותם, ניתן את זה לבעל המלון. מה שעשה מבלש, ניתן לו את זה. טוב, שלחו כסי משטרה, שימכור את המכירה פומבית. עמדה עמד שמה, לקח שולחן גבוה, ועמד עשה. הוציא לקח את הנעליים. מי קונה נעליים? כן. קם אחד אמר, 10 מושניק. בטבע יש בו מושניק. בטבע קטן. כמו אגורה. 10 מושניק. 15
18, 20. ايه יש מי מוסיף? לא מוסיף. على أونا على دوة على تري حد شتايب شلوش كاخر سفاش الليم طف تلو تا بتنعنايب بلكا أسنين بشتك حارك بكا بتحلوك شلو بزوها بالإخلاق طف نكاهو تو سابو تو على المكيل מי קונה בחלוק הזה? כאן אחד אמר 10 שקל, אמר 15 שקל. בקיצור, בחר זה 25 שקל. תפדל, קח, תן כסף. וקח 25 שקל. אחר כך, בחר את הלבנים שלו, גופייה, ופרוטות. בסוף הגיע לכובע. עשה את הכובע במקד שלו, מי קונה הכובע? קו אחד אמר 10, קו אחד. היהודי הזה שלנו אמר, אוי, אלך הוא יבוא. אולי עדיין נמצא. קו אמר, אני קונה ב-20. יש מי שאוסיף? לא. כובע מאוכלה ככה מזופת כמו הפנים שלו. כן. עשה הכסים לצחוק. תקרב. אני אתן לך את הכובע. שם לו איזה ברור לך שלו. כולה צחק. צוחק, משצוחק אחרון. הוא לקח את זה, שלם את העשרים החמשה בשלק, והלך למשרד. והלך למשרד, פתחת הדבר אחד, זה תנין, תלתה, הגיע לעשירי, יצא מהשמאי ההלום, העיר לו את כל המשרד. הלך מחר אותו, ותעשר עושר גדול. זה שכרה. הוא הולך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד. השתבח שבוע הקודש ברוך הוא. וישבתי שבועת אדם, אני חושב, שהוא בידו להיות, נהלה להתפרנס. כל זה בידו של הקדוש ברוך הוא. בוטח באשרם, בשם אשרם. בשביל בטחון. כן, אל תבטחו בנדיבים, בידם שלו תשועה. אלא ברוך הגבר שיפתח בשם, והיה השם מבטחו. יאמר. וכן, לא שווה אוניברסיטה, טכניאן, אני יודע, לא שווה כלום. העקר יפתח בקדוש ברוך הוא. וילמוד תורה הרבה, וידרו שכר הרבה. האמריקאים, המרוקאים, אומרים לך שכר הרבה. לא אומרים שכר. אז מה, אנחנו לא שותים שכר. יהיה לא שכר הרבה. כן, כל אחד ואחד ימשיך. בטוח בקדוש ברוך הוא, לעסוק בתורה, בתורה, נותן חיים לאדם, בעולם הזה, בעולם הבא, פירותיהם בעולם הזה, הכר קיימת לעולם הבא. טוב, במשנה מה כתוב? אומרים זה בכל יום. אלו דברים, אדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והכר קיימת לעולם הבא. ותמוד תורה כנגד כולם. אומר על זה תמוד ירושלמי. אומר ככה. יש שני פסוקים במשנה. פסוק אחד אומר, עיקר ההים פנינים וכל חפצי, כל חפציך לא ישבו בה. מי על התורה מדבר? עיקר ההים פנינים. איפה פנינים? זה אמר דוד המלך. טוב לי תורת פיך, מעטפי זהב וחסי. לכן, כל החפצים האלו יישבו בה. מה החפצים של האדם? כסף, זהב, כל זה נשאר כמו התורה. אבל יש עוד פסוק. כי טובה חוכמה מפנינים, וכל החפצים לא יישבו בה. אומר, שמה ירושלמי, מה זה חפצים?
המעשים של הקדוש ברוך הוא. אלה מצוות, מעשים טובים. כי באלה חפצתי ידעו בשם, זה החפצים האלה. כל החפצים נשבו בה. כל המצוות לא שווים כמו התורה. כמה חשובה התורה. לכן, כל אדם ואדם. לא אמר אדם, אני לא חכם. מה זה לא חכם? כל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. יהיה לו ספרייה, ספרים שמועילים שיש בהם הלכה. אם זה ללמוד הלכה, מאיפה הוא ידע? יקשל בחלול השבת, יקשל בסור, בכל מיני סורים. אם אדם לא לומד, לא יודע כלום. אם בחייה לא שנער, בחייה ביניים לא. צריך שיהיה לו ספרייה, ספרי קודש, מאותם דברים שיכול להשתמש בהם. שולחן ערוך, משנה ברורה, כף חיים, דברים כאלה, שהלכה למעשה. אדם שקונה את זה, קונה עולם הבא, ותמוד תורה כנגד כולם. העולם הקשה אומר, כל זה בני אמר. מה זאת כל?

כהו מזמרת הארץ וכליכם, הורידו לישנה שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000
2: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000. נאמר כמה מילים לעילוי נשמת המזכה הרבים הגדול, הענק. אני אמרתי בלוויה שלו שנפטר יהודי ענק. ולמה קוראים לו ענק? לפנחס ראובן, שיהיו הדברים ילוי נשמתו, פנחס בן מיליה. כי הכל אצלו היה בענק. היה מדפיס ספרים בענק, עושה כנסים בענק, מדפיס מיליוני ספרי תהילים. לא אחד ולא שניים, מיליונים ממש. ורובם ככולם חילק בכל מיני גודלים של התהילים. הדפיס ש"ס, משנה ברורה, משניות, כל מה שספרי יסוד של היהדות שלנו, והכל בזול ממש, מחיר קרן. נתן לאנשים אפשרות לקנות בכמויות ובמחיר ממש אפסי של רווח. וכל כולו היה רק לזיכוי הרבים. היה מוציא כספים בלי חשבון, מאות אלפים, מיליונים. הוא חזר בתשובה לפני 35 שנה. לפני כן הוא סיפר לי שהיה לו דפוס של דברי חול. כשהוא חזר בתשובה, אז הוא עשה תשובת המשקל. אמר, מעכשיו, זהו. אני מדפיס ספרי קודש. מכר את כל התכולה שהייתה לו, מכונות או כל מה שהיה לו, היה לו 3 מיליון ביד. מה3 מיליון האלה גלגל עשרות מיליונים. ולא מבינים אפילו איך הוא הצליח לעשות את זה. הרואה החשבון שלו אמר לי, אם זה לא היה הוא, לא הייתי מתעסק איתו בכלל. כולו ניסים. אני לא יודע מה להגיד במס הכנסה שם. הם לא מבינים איך זה, איך יש כאלה רווחים, בקושי. והוא מצהיר שהוא לא מרוויח, מצהיר שהוא מוכר במחיר הקרן. באמת לא היה מובן. כל ההתנהלות שלו הייתה ניסית שם, מעל הטבע, ממש מעל הטבע. פלקטים על האוטובוסים, מי שזוכר, אוטובוסים היה עושה פלקטים ענקיים, שזכור את יום השבת לקדשו. מאיפה שנוסעים אוטובוסים, בתל אביב, בחיפה, בכל המקומות החילוניים, כל אוטובוס אגד שם שם פלקטים על חשבונו. כנסים היה עושה בעשרות אלפים של אנשים, והיה משקיע בזה. כשהיה קצת מרוויח מאיזה כנס, יצא לו איזה קצת אחוזים, כבר היה אומר לבעל האולם, זה קח אותו כבר בשביל הכנס הבא. לא היה לו עניין להרוויח, לא היה לו עניין לעשות כסף. אם קצת היה מרוויח, היה אומר שזה יהיה לכנס הבא. וככה היה כל כולו רק לקדש שם שמיים, כל כולו רק להפיץ תורה. גם אני זכיתי שאת הספרים שלי הוא הדפיס, והכל בגדול היה אצלו. הייתי מביא לו דיסק של ספר. מה אמרתי, תעשה מזה ספר, כמה כבר אפשר לעשות? תעשה, 2,000, 1,000, 2,000. ישר מוציא 10,000. אמרתי לו, מה 10,000? מי יקנה את זה? מה אתה עושה? תדאג, לכבוד השם. כל דבר אומר, לכבוד הבורא יתברך, לכבוד הבורא יתברך. מוציא 10,000 ספרים. באמת הייתי בא אחרי תקופה, לא רואה כלום. אמרתי לו, מה עשית? מה אתה רואה? בסוף לא נשאר כלום. תמיד היה אומר לי, בסוף לא נשאר כלום.

וככה כמה חייבים לו תלמידי חכמים, המון המון תלמידי חייבים לו. יש חלק אני יודע, רובם אני לא יודע בכלל, הוא לא היה מספר לי. היה מדפיס להם את הספרים ולוקח מהם רק מחיר הקרן, מחיר ההדפסה, וככה היה נוהג. הוא גם היה פרוש, הוא ב-15 שנים האחרונים לא אכל בשר, לא אכל עוף, אכל רק דגים, ולא מיני מתיקה ולא עוגות ולא, היה לו פרישות גדולה. הוא היה בלי שיניים אולי 20-30 שנה. לא היה חסר לו כסף, הוא יכל לעשות שיניים. אמרו לו, תעשה שיניים. הוא היה לו, שיהיה תשובת המשקל, מה שפעם לא הקפיד על מאכלות וככה וככה וככה. חי בלי שיניים, 20-30 שנה בלי שיניים, בלי בכלל, בכלל בלי שיניים. היה אוכל רק דברים רכים, דברים ככה ש... המסירות נפש שלו הייתה עד הימים האחרונים שלו. הוא סבל ייסורים קשים מאוד במשך השנים האחרונות. כמעט 10 שנים סבל מהרגליים בצורה מאוד מאוד, מין שושנה כזו שלא מתרפאת, פצעים פתוחים שלא מתרפאים. מה שהיה עושה לא היה מתרפא. כמה משחות ורופאים והשקיע, שום דבר לא עזר. עד שלפני חצי שנה בערך היה דיון אם לכרות לו את הרגליים או לא, כי זה כבר התחיל לזהם לו את הגוף, התחיל לעלות לו זיהום, והיה דיון אם לכרות לו את הרגליים, והחליטו שכורתים לו את הרגליים. איכשהו נכנס לניתוח לכרות את הרגליים, הרופאים אמרו לו, לא, לא כורתים את הרגליים, בסופו של דבר לחץ דם עלה או משהו כזה היה זה. וברוך השם בסוף לא קרתו לו, נקבר עם הרגליים שלו, עם השם עזר, כמה פעמים רצו לכרות לו את הרגליים, ותמיד היה מניעות כאלה וכאלה שלא לא, לא, לא הצליחו ליישם את, את הדבר הזה. וברוך השם נקבר שלם. עד השבועיים שלוש האחרונים לפני שהוא נפטר, אמר לי, קניתי נייר בכמות גדולה, בוא תוציא 2 ספרים, אחד לגברים, אחד לנשים, 2 ספרים, 12,000 עותקים מכל ספר. והוא חולה, בקושי זז, בקושי מדבר. ועד הרגע האחרון של כל זמן שיכל עוד לחיות, זה היה המטרה שלו. להפיץ עוד ספר ועוד ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים. מי שזוכר את התקופה של הדיסקים, היום כבר אין דיסקים, אבל מי שזוכר את התקופה של הדיסקים, היה פה איזה... אחד צעיר שהיה מקליט אותי פה, אתם זוכרים אותו? שהיה עושה דיסק, כן, בית שמש, כן, כן. מה עשה? 10,000, הייתי נותן לו שיעשה את הדיסקים האלה. ולא רק אני, כל מיני מרצים וכל מיני רבנים וכל מיני... מיליונים, מיליונים של דיסקים, הייתי רואה אצלו בחנות, לא, בלי גוזמה. והיה מחלק אותם, מפיץ בחינם, זורק בחינם. מה שהצליח למכור, למכור, מה שלא הצליח למכור, נתן לאנשים לזיכוי הרבים. כל המשטחים שלו, מי שראה שם בבני ברק, היו בחוץ. לצערנו היו אנשים לוקחים, משלמים, אחר כך נשלם. אבל אחר כך ישלמו, תקחו, אחר כך תשלמו. וזה היה כל הנועל שלו, כל ההתנהלות שלו הייתה ככה. וזה אי אפשר להבין איך הוא לא פשט רגל ולא הפסיד. על פי דרך הטבע היה אמור לשוט רגל מזמן ולהפסיד את כל ה... יש לו מחסן שיש שם מאות משטחים, מאות, מאות, אלפים אולי של משטחים, מחסן ענק. יש לו כל מיני ספרים שעדיין עכשיו המשפחה מתמודדים, איך לא קל להם, איך להפיץ את זה, איך למכור את זה, איך ל... אבל הוא התפיס, חלק הוא הצליח למכור, חלק נשאר שם במחסן, וכל כולו באמת היה מסירות נפש. היה לו גם כן את הארגון הזה של הפלות, כמה ילדים הציל. ארגון שהוא פתח אותו, לתמוך בכל מיני משפחות, כדי שחס ושלום לא יעשו טעויות ולא, ותחיינה את הילדים. והיה עובד על זה חזק מאוד, והרבה הרבה יש לו זכות בתינוקות רבות שברוך השם ניצלו וחיים עד היום בזכותו. כך שבאמת אין לתאר, החסדים שלו, התרומות שלו, היה ארגוני תהילים, מאות ילדים. אחד סיפר לי, יש לו בפרדס כץ, 600 ילדים כל שבת. הוא אומר, אנשים לא יודעים, אבל פנחס ראובן היה מממן לו ממתקים, ספרים, לא רק ממתקים, ספרים. הוא היה מוציא ספרי ילדים, ספרי סיפורים מלוכדים,
והיה כל שבוע נותן לו ספר אחר, כל שבוע 500-600 ספרים, תחלק לכל ילד ספר, לכל ילד ספר. אלפים אלפים של ספרים, חילק לתהילים, זה תהילים אחד, היה לו עוד הרבה תהילים, שהיה מחלק לאנשים שזה היה הון עתק, שהיה מוציא לכל מיני ממתקים יקרים ודברים טובים וספרים, ספרים לילדים, והיה מחלק בלי חשבון. וככה זה היה כל החיים שלו, זה לקח על עצמו מסירות נפש, להפיץ תורה בישראל, ויום ולילה, אין אצלו יום ולא לילה, ממש היה לכל דבר שבקדושה, היה המלחמה שלו על הטכנולוגיה, הוא היה עם מכשיר פשוט, כמה שהיה לו עסקים עם סוחרים וספקים ודפוסים, הוא היה מחזיק טלפון כשר פשוט, לא יודע מה זה מחשב, לא יודע מה זה וואטסאפ, לא יודע מה זה, לא יודע שום דבר. טלפון פשוט, זה היה מחזיק כל הזמן, וזה היה אצלו כל הזמן. נלחם בטכנולוגיה, הדפיס גם את הספרים של קובי לוי, ואלה שהוציאו ספרים נגד הטכנולוגיה, הדפיס אותם ככה בהמון, בכמויות אדירות, כדי... והוא עצמו היה לוחם גדול על הדבר הזה. כשהיו באים אליו לחנות, אפילו אנשים מכובדים, היה גוער בהם. מה אתה מחזיק את זה? אסור להחזיק את זה. היה לו קנאות בכל מה שקשור לעניינים של הקדושה. כמה הדפיס ספרי צדיעות, כמה הדפיס ספרי מוסר שהם חלק מהקדמונים וחלק מהאחרונים של ימינו. כן. אחד הספרים היפים מאוד שהוא הוציא זה היה תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה היה ספר מאוד מאוד מעורבב עם כל מיני גרסאות וכל מיני... אז יש איזה יהודי אחד יקר שהוציא אותו במהדורה מאוד מאוד יפה, מנוקד, מסודר מאוד מאוד. איך הוא ידפיס אותו? אין לו. היה לו רק את הדיסק, שכל הספר בתוך הדיסק. אמר לו, אני רוצה, מחפש מישהו שימכור אותו בזול, שימכור אותו במחיר הקרן. אמר לו, תביא, אני לוקח את זה. הוא הלך לכמה, אף אחד לא רצה לקחת את זה. מה זאת אומרת? מה, אני אדפיס, אני עובד בחינם? אני אדפיס לך ספר בחינם? אמר לו, אתה מוכן? מצא רק את פנחס רובן, זה היחיד שאפשר למצוא. אמר לו, אני מדפיס לך במקרה הקרן, אין בעיה. הדפיס מזה אלפים ועוד מהדורות. ספרים, ספר נפלא מאוד, שמאיר את העיניים, קל לקרוא בו, והכל ככה בנדבת ליבו. וכל מי שלא היה לו וכל מי שלא יכל, הוא היה נותן משלו ו... הרבה אנשים ש... כמו שאמרתי מקודם, תהילים שהיה תורם להם ספרים ועוד היה נותן להם גם כסף משלו כדי שיוכלו עוד לקנות ועוד לחזק ועוד ועוד ועוד ועוד. ובאמת, יכלה הזמן לספר את כל הפרטי פרטים של המסירות נפש שלו, שבאמת זה היה מעל שכל אנוש, כי הנשמה שלו הייתה בוערת. הוא לא חי הרבה, הוא חי יחסית, כן? נפטר בין 66-67, וחזר בתשובה ב-35 שנים האחרונות, משהו כזה. אבל למה הוא הספיק הרבה מאוד? הוא הספיק המון, מה שלבן אדם אחר ייקח כמה שנים להספיק את זה. והסיבה למה? מכיוון שהוא לא דחה דברים. בשום פנים לא דחה דברים. כל מה שאפשר לעשות מהר, היה עושה את זה הכי מהר שיכול להיות, לא דחה. ולכן היה לו הספק עצום, מה שאחרים צריכים לעשות בכמה שנים או ביותר אפילו, הוא עשה את זה בהרבה יותר שנים ממנו, הוא עשה את זה בזמן הקצר שהוא חי, מכיוון שלא דחה דברים. כל דבר שבקדושה ישר היה ליבו בוער לעשות אותו. ובאמת, אחד כזה עשה עבודה שעשרה אנשים ומאה אנשים לא יכולים לעשות. זה באמת חבל על אחד כזה שהלך מן העולם, כי... סוף סוף היה לו המון מסירות נפש והרבה רצון והמון אנרגיות, והקדוש ברוך הוא גם הזמין לו כספים דרכים לא דרכים. היה אומר לי, אתה רואה, פה הרווחתי, פה הרווחתי. ומה שהרוויח היה רושם במחברת, הוא לא נהנה מזה. אלא היה בשביל להדפיס עוד ספרים, בשביל לעשות עוד כנסים. והיה כל כולו ממש רצון עז וחזק. רק לקדש שם שמיים. והוא לא היה מקבל כבוד מזה. כמה ביזיונות היה לו. היה לו הרבה ביזיונות בחיים. כמה אנשים רדפו אותו והפסידו אותו ועקצו אותו. אבל בכל זאת זה
לא נתן לו לזוז אחורה, כל הזמן עמד על שלו והמשיך והמשיך והמשיך ולא נשבר. מפיץ את התורה ומדפיס ומפיץ ומדפיס בלי לעשות שום חשבון. אף פעם לא נשבר ושום דבר לא יהיה לו, לא שבר אותו, שום דבר לא יאש אותו. והאיסורים, האיסורים שהוא סבל, זיקחו אותו מאוד מאוד. האיסורים שהוא סבל היה גונח מכאבים וצורח וצועק ואי אפשר היה לסבול אותם. איסורים שממש לא נסבלים, זה מין כאבים כאלה ברגליים שמין היה אומר לי, מין שריפה, כאילו אתה לוקח מגהץ חם ושם לי על הרגל. ככה היה לשונו, ככה היה תמיד אומר, כאילו שמת מגהץ חם לשרוף לי את הרגליים. זה מין כאבים, שריפה כזו שלא נדע מה זה סוג הכאב הזה, רחמנא ליצלן, שהיה ממש... אחר מזמן היה קורט את הרגליים. אבל הוא התעקש כיוון שהוא רצה את הרגליים בשביל איך שהוא האמין, וכל הזמן היה חי בתקווה שהשם יעזור לו והוא יתרפא, ולכן זה נמשך ונמשך ונמשך, עד שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא רצה ככה מה שרצה. והיה לו עוד מידה טובה, לא לוקח מתנות. זה גם היה לו עוד הנהגה, לא לוקח מתנות, אין לה גם ביטוח לאומי מהמדינה, וזה, אין מה פתאום מתנה, השם נתן לי. לא, לא מצד שהוא היה לו דעות קיצוניות של ניטור קרתא או משהו מהממשלה וזה. פשוט הטבע שלו היה, השם נתן לי. אם השם נתן לי, למה אני אהיה כפוי טובה? כמו שהתורה אומרת, אוכל תקחו מאיתם בכסף. ולמה? אומר רש"י, כדי שלא יחילו לשם, אל תראו שאתם צריכים. כשעם ישראל רצה להיכנס לארץ ישראל, אז באו לבני עשיו ואמרו להם נעבור, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אוכל ניקח איתך בכסף ונשתה, מים נשתה בכסף, הכל בכסף. לא, לא, ולמה? כי השם לוקח ברכה בכל מעשי ידיך. אומר רש"י שם, כדי לא להראות שחס ושלום אתם נזקקים, חס ושלום אתם... וככה, ככה הוא נהג. לא לקח מתנות, לא לקח מכספים אחרים, הכל היה... אומר השם ברך אותי, נותן לי, אני משתמש רק מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה גם כן הנהגה לא פשוטה, הנהגה לא קלה. שאדם שונא מתנות, וזה לא דבר שמידה קלה שאנשים יכולים הרבה עומדים בה. השם ברך יעזור, שנזכה שהרצון החזק שלו, אנחנו לפני 35 שנה, כשאני התחלתי עם הספרים הראשונים, אמונת ישראל, הראשון לפני 35 שנה, אז הכיר לי אותו, אני חושב זה היה רבן מון יצחק, אני חושב, שהוא ראה את הספרים שלי ורצה, אם אתם זוכרים, זה היה עם שופר פעם, הוא קנה כמות גדולה, והוא אמר לי, תשמע, יש אחד יעמוד על הפיקוד שהוא ידפיס את הכל, והוא מינה את פנחס ראובן שידפיס לי את הספרים. וככה מאז הכרתי אותו. הטלפון שלי הראשון היה, זה היה כשהוא היה, הוא היה מחובר לרב נחמני. רב נחמני היה... לא, אבא שלו, זה אבא שלו? הצדיק רב נחמני שהיה לפני, שנפטר לפני, שנים רב לפני, הוא נפטר לפני קרוב ל-40 שנה. רב נחמני המפורסם, כן. אז אני זוכר בדיוק, טלפנתי אליו, אמר לי, עכשיו אני פה בהלוויה של הרב, הרב נפטר הלילה, ואתה מדבר איתי מהזה, מדבר איתי אחר כך, אני עכשיו בלוויה של הרב נחמני, זה בדיוק היה אותו מוצא שבת, אני לא אשכח שאז הוא נפטר הרב נחמני. וככה לאט לאט התיידענו והכרנו, ואז הוא גם התחיל את הדפוס, התחיל את המלאכה שלו עם הדפוס, כמו שאמרתי קודם, הוא היה עזב את הדפוס החילוני, והתחיל, אז הוא התחיל את כל העבודות ככה במרץ, והכל היה בכמויות, הכל היה רק בגדול, אף פעם לא, שום דבר לא היה אצלו בקטן ובצמצום, ולא הסתכל על כסף, תמיד היה מאמין שהשם ישלח לו ויביא לו את הכסף. ואי אפשר היה להאמין, זה הנהגה שאף אחד לא יכול להבין אותה. בפרט אדם, מילא אדם משקיע בספרים שלו, טוב, אדם חיבר ספרים, אבל הוא לא חיבר שום ספר, הוא רק משקיע בספרים של אחרים. איך אני תמיד הייתי אומר לו, אתה יודע, את הכבוד מקבלים הרבנים, ואתה רק מוציא את הכסף, מי מכבד אותך? וכמו שאמרתי, לא מעט בזיונות היה לו, והיה לו כל מיני אנשים שכינאו בו, וכמובן על פי דעת התורה הוא גם מוכר בזול, אז הרבה סוחרים זה לא מצא חן בעיניהם, כי סוף סוף זה היה פוגע להם בשוק, אבל הוא עשה הכל על דעת התורה. בכל אופן, היה הרבה קנאה והרבה ניסו להפסיד אותו ולעקוץ אותו ולהפסיד אותו, אבל הוא היה לו... היה נותן בהתחלה, נתן אימון, אחר כך פחות, אבל אנשים שנתנו הרבה צ'קים, היה לו, יש לו מגירה מלאה צ'קים שחזרו,
אנשים שקנו, קנו וחזרו. איך מישהו אמר לי, אם רק הצ'קים האלה רק היו, אפשר לפדות אותם, היה יכול לקנות איזה וילה בסביון. הכמויות אדירות של כסף, של צ'קים שאין מה לעשות איתם, כאבן שאין לה הופכים. איפה הוא ילך יריב, איפה הוא ילך לדין תורה, ואיפה הוא ילך, ואיפה הוא ילך, ואיפה הוא ילך. אבל הוא ככה, לא נשבר. כמה שהיה צ'קים חוזרים, וכמה שהיה הפסדים ועקיצות ובלבולים, ואנשים קונים ולא משלמים, ולא שבר אותו. שום דבר לא שבר אותו. המשיך, והמשיך, והמשיך. והשמה עשה לו ניסים, אי אפשר להבין. הניסים היו ממש, אי אפשר, מעל הטבע, אי אפשר להבין. כמה שכל הפסדים וכל כך, אם כל זה היה ממשיך וממשיך וממשיך, והקדוש ברוך הוא עזר לו, שתמיד היה מרוויח, הוא רושם, הוא קנה בית גדול, וקנה עוד כמה דירות אפילו יכל לקנות, ואי אפשר להבין מה, השם הרחיב גבולו, ואי אפשר להבין. איך מספר לי איזה אחד, הרואה חשבון, אומר לפעמים אני הולך שם בשבילו למס הכנסה, להראות את החשבונות שלו, וממש היה, היה דברים אי אפשר להבין, פתאום העיניים שלהם לא רואים, והאזניים, איך כתוב שם, שהוא מכה אותם בסנברים, לא רואים מה שצריך לראות ולא שומעים מה שצריך לשמוע, והיה יוצא שם, הייתי בניסי ניסים, פעם הוא בא אליי, אמר לי, אתה לא יודע איזה ניסים, אני חשבתי שיפלו פה הוא, ועוד כמה אחדים יפלו פה, הוא פחד מאוד, הרואה חשבון הזה, אמר לי, תעשה טובה, תפלל, בסוף הוא אומר לי, אתה לא מבין, לא, ניסי ניסים, ניסי, ניסי, ניסי, ניסי, ניסי, ניסי. אי אפשר להבין מה הלך שם. כן, כן, כן, היה לו נכדים, כן. אז השם יעזור, שיהיה נשמתו בעדן, והקדוש ברוך הוא יעזור שכל הזכויות שלו יעמדו לו, בני משפחתו, ושהשם יעזור, כי אין לנו חליפתו ממש, אין חליפתו, אין תמורתו, מסירות נפש שכזו, זה משהו לא בנמצא, פשוט לא בנמצא, יהודי אחד, יש ארגונים, יש חברות, יש, כן, עושים מטיפטה, עושים שוטישטיין, ודאי, זה חברות גדולות, אבל פה זה בסך הכל בן אדם אחד, שמממן את הכל, ומשתדל לעשות בעצמו את הכל, זה משהו נדיר מאוד, אדם שממש למופת, שזכותו, הזכויות שלו רבות מאוד מאוד. טוב, נבוא לעניין שלנו, פרשת בחוקותיי, אבל זה גם כן הנושא שלו, הנושא של האיסורים. התורה כאן מביאה תוכחות קשות בפרשה הזאת, פרשת כי תבוא גם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ביו. אז תמיד אנחנו אומרים, אני אזכיר את מה שאני תמיד אומר, התוכחות האלה למי שחכם, למי שמבין, הפוך, הוא רק מתפעל ומתלהב מהם. משל למה הדבר דומה? המחשה יותר נכון, לא משל, המחשה. אדם, חוזה, עושים דירה על חוזה. אז אם הדירה, נגיד, דירה בשווי מיליון שקל, אז עושים כנס למי שחוזר בו 10,000 שקל, דוגמה. ואם זה דירה של 2 מיליון שקל, אז מי שחוזר בו מעלים את הכנס, זה נגיד 20,000 שקל. ואם זה דירה של 3 מיליון, 4 מיליון, ככל שהנכס הוא גדול יותר, ככה גם מי שחוזר בו, הכנס הוא יותר גדול, כי סוף סוף הוא יכול לגרום נזקים יותר גדולים. מה יהיה אם יגידו לנו, אתה יודע, 2 מיליארדרים, עשו עסקה, לא יודעים על כמה, אבל רק הם קבעו כנס, $1 מיליארד, מי שחוזר בו, $1 מיליארד. בן אדם יגיד, מה? רק הכנס, $1 מיליארד? מי שחוזר בו, או בטח איזה עסקה יש פה, של איזה אבנים טובות, מרגליות, בשווי מיליארדים של מיליארדים, אם רק הכנס $1 מיליארד, מה מדובר פה? כשאדם קורא את התוכחות של בחוקותיי וכי תבוא, אם הוא חכם, מה הוא אומר? אם זה הכנס, אז איזה עסקה מדובר. אם יש פה 150 כמעט כללות, 98 בכי תבוא, 48 בחוקותיי, כמעט 100 קללות נמרצות, קשות מאוד. אז מה, מה, מה באמת הכנס? מה העסקה? על איזה עסקה מדובר פה? ובאמת, העסקה היא עסקה עצומה. קורת רוח, אומרת המשנה באבות, בעולם הבא, שעה אחת יפה מכל חיי העולם הזה. וכמו שאומר הרב דסלר במכתב אליהו, בתחילת ספרו, הוא מביא שם, שגם אם תיקח את כל התענוגים של העולם הזה, נשים, כסף, כבוד, אוכל, כל התענוגים, תתמצת אותם בדקה אחת, שאדם בדקה אחת יקבל את הכל, ותעשה 1,000 שנה שכל דקה מתומצתת מכל העונגים, 1,000 שנה כאלה,
זה לא יעלה לשעה של קורת רוח בעולם הבא. תראו במכתב מליאור הרב דסלר בתחילת ספרו, בתחילת חלק א', שם הוא מבאר את זה. זאת אומרת, מה זה קורת רוח בעולם הבא? מה זה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם? זה לא עסקה? זה לא עסקה ששווה לתת עליה כאלה כנסות? ולכן גם מובן, למה התורה קיצרה בברכות והאריכה בכללות? הרי לכאורה הכללות נאמרו בהרחבה, אין לנו 150 ברכות בתורה. הכללות, אדם יראה בחוקותיי כי תבוא, באיזה אריכות, קרב אכלתם בשר בנותיכם, האישה הענוגה בך, איזה כללות, אתה לא מבין, לא הניחה התורה כללה שלא כתבה אותה. למה ברכות עשירית ואולי פחות? למה כללות כל כך הרבה? אבל התשובה היא, כי מהעונש תבין את השכר. זאת אומרת, העונש מספיק מגלה על השכר. כשהתורה כותבת כל כך הרבה עונשים, כל כך הרבה כנסות, זה נותן ביטוי חזק לעוצמת השכר של קיום המצוות. כי אז האדם אומר, אם זה העונש וזה הכנס, אז מה השכר? השכר פי כמה וכמה. לכן אי אפשר לכתוב את השכר, כותבים את העונש, כדי שאתה תעשה בקל וחומר ותגדיל את השכר לפי כמה וכמה. לכן כמה צריכים נחזק את עצמנו פרשיות האלה. יש אנשים שלא אוהבים לעלות לתורה בפרשת הכללות. אומר, מה, אני צריך שהחזן יגיד עליי את כל הפסוקים האלה? אבל רב ישראל מסלנט היה דווקא אומר לחזן, דווקא היה אומר, אותי תעלה. אני דווקא כן רוצה לעלות בתוכחות. מוסר השם בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כך אומר שלמה המלך. ולכן, איסורים מחפרים, צריך לדעת שאיסורים מחפרים, את אשר יהב השם יוכיח, איסורים נותנים תוכחה לבן אדם. תראו דבר נפלא מאוד, שמרגיש האור יהל. אומר האור יהל, כשבא נתן הנביא לדוד המלך, ואמר לו, עתיד להיוולד לך בן, ידידיה שמו תקרא אותו, ידיד השם. שלמה המלך, היה חכם מכל האדם, ענק שבענקים. אז תראו מה אומר לו, מה הוא אומר לו ככה, הוא אומר, תראה, אומר הקדוש ברוך הוא, נתן הנביא בא לדוד המלך, אומר לו, תשמע, יבוא לך בן, והקימותי את זרעך אחריך, אני אהיה לו לאב לבן הזה, והוא יהיה לי לבן. הקדוש ברוך הוא אומר, על ידי נתן הנביא, אומר לדוד המלך, אתה יודע, יהיה לך בן שלמה המלך, אני מאוד אוהב אותו, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן. ושם גם כן התורה אומרת שהנביא אחר כך מספר כמה השם נתן חוכמה לשלמה, עושר וכבוד וכו' וכו'. מה עוד הוא מוסיף? הוא אומר, ובעבותו ביחד, שהשם אומר, וחסדי לא יסור ממנו, ובעבותו והוכחתי בשבט אנשים נגד בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו. מכלל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, יהיה לך בן שמו שלמה, אני אהיה איתו, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי כמו בן, וחסדי לו יסור ממנו. בכלל, בכלל זה, מה הוא מכניס? אני כל כך אוהב אותו, עד שבאהבותו, כשחס ושלום אם הוא יעוות את הדרך, אז אני אוכיח אותו ביסורים, בשבט אנשים, נגעה בני אדם. מה אתה מכניס את זה בתוך הפסוק שאתה אומר, חסדי לו יסור ממנו, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן. אלא זה חלק בלתי נפרד. אומר האור יהל, זה חלק בלתי נפרד. כשהקדוש ברוך הוא כאן בא לומר עד כמה הוא יחבב את שלמה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אחת החביבות הגדולה שתהיה לי כלפיו, כאשר חס ושלום אם הוא יעבד דרכו. ומה זה והוכחתי והוכחתי בשבט אנשים, אומר המדרש, זה הדד ורזון בן אלידע, שנאמר ויקם לו אלוקים לו לשטן את אותם מלאכים. ובנגעי בני אדם, מי זה? זה השמדי. שטרדו לשלמה המלך במלכותו וגירשו מכיסאו 400 פרסה. זה חסדי לא יסור ממנו? זה אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן? התשובה כן, זה חלק בלתי נפרד. הקדוש ברוך הוא אמר, אני כל כך אשמור עליו, עד שאני לא אתן שחס ושלום הוא יעוות את דרכו. ובאמת, שלמה המלך הרבה נשים, הרבה סוסים, הרבה, אבל כמעט ביקשו חכמים לטרוד אותו מהעולם הבא. כמעט להפסיד את העולם הבא, עד שבא דוד המלך, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין. אבל זה כמובן היה מכוח ההגנה והשמירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני אשמור עליו. אחרת, אם לא היה את זה, חס ושלום היה נטרד. אז יש חסד יותר גדול מזה, שהקדוש ברוך הוא הגן עליו, שבסופו של דבר יחל כל העולם הבא. בכל אופן רואים,
עד כמה האיסורים של האדם, כמו שאומר רבנו יונה, רבנו יונה כותב, תראו את לשונו, הוא אומר שזה, איך לשונו שמה? הוא אומר, מההצלחות של האדם, זה האיסורים. מה זה מההצלחות? ככה לשונו שמה, מה זה מההצלחות? תבוא לבן אדם, תגיד לו, תגיד לי, בוא ספר לי, מה, איזה הצלחות היה לך בחיים? מתי היה לך ימים יפים בחיים? ספר, אני אספר לך אחד, אספר יום שהתחתנתי, יום שנולדתי בן, יום שקניתי בית, יום שזה, יום שסיימתי מסכת, יום שזה, כל אחד מהימים היפים שלו. אומר רבנו יונה, אתה שכחת לומר משהו. שכחת לומר שמהימים המוצלחים שלך, זה יום שקיבלת איזה מכה מהשם יתברך, זה יום שקיבלת איזה חוותה, איזה קטישה, איזה קטיטה, שהשם קטט אותך וקטש אותך. יום כזה, שכחת להגיד שזה גם כן יום מההצלחות שלך, שזה גם אחד הימים הטובים שלנו. אנחנו קשה לנו לשמוע ולהבין את זה אפילו. אבל כך אומר לנו רבנו יונה. אומר רבנו יונה, היסורים שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, זה בסך הכל להגן עליו, זה בסך הכל לחפר עליו. תראו, אדם יבוא אחרי 120 שנה, בן אדם יבוא לעולם העליון. אומרים לו, תשמע, אתה, יש לך אבון כזה וכזה. וואה, מה אני עושה? טוב, אומרים לו, אתה יודע על אבון כזה? שבועיים גיהנום. הבן אדם נבהל, אומרים לו, לא, אל תדאג. זה רק מגיע לך, אבל אתה לא תקבל את זה. למה אתה עברת ניתוח ואמרת כפרת אבונות וככה וככה טוב. עוברים לו אבון אחר. אומרים לו, אתה יודע, אבון הזה גם עשית, זה אבון גדול. זה חודש גיהנום נותנים על זה. הוא נבהל, לא, אל תבהל, אומרים לו, אל תבהל. זה רק, היית צריך לקבל את זה, אבל אתה לא תקבל את זה. למה? פה הפסידו אותך כספים, פה עקצו אותך, פה ככה היה לך בלגן, וזה וזה וזה, לא תקבל. טוב, מביאים לו אבון אחר, אומרים לו, תשמע, זה חודשיים גיהנום. הוא נבהל, חודשיים גיהנום. אומרים לו, לא, אל תפחד, אתה לא תקבל את זה. הייתה לך אישה שנקטה אותך מגיהנום, עשתה לך ניקיון, זה במקום הגיהנום, הכל בסדר, אתה לא צריך. טוב. הבן אדם הזה רואה, אוי ובוי, הקופסה של האיסורים הולכת ומתרוקנת, אבל העוונות לא נגמרים. מה יהיה? הוא אומר, אוי ובוי, האיסורים לא נגמרים, חבל. האיסורים פה גומרים את הזה, מה אני עושה? אז, זה האיסורים. אם אדם היה יודע מה מעלת האיסורים, אז בן אדם היה מבין כמה זה בסך הכל מנקה לו, כמה בסך הכל זה. אבל מה? צריך שאדם ייתן דעתו להגיד שיהיה לי לכפרה. כי הגמרא אומרת, אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת, הפיסורים לדעת. כמו שאדם מביא קורבן אשם, צריך לדעת על מה הוא מביא. אתה לא יכול להביא סתם קורבן אשם, תגיד על מה. אותו דבר האיסורים, מתי מחפרים? כשאדם נותן דעתו שהאיסורים האלה מאת השם בהשגחה, לכפרת עבונותיו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. שאדם באמת לא יפספס את האיסורים, כי זה יהלומים שהולכים ונחמצים מתחת ידו של האדם. למה? כי הגמרא אומרת, עד איכן איסורים. איסורים זה לא דווקא איסורים, כשאדם הולך ברחוב, נופל, שובר את הידיים ואת הרגליים שלו, וכולו מרוסק, עם גבס 4 חודשים. לא רק זה נקרא איסורים. אדם שכח משהו, נאבד לו משהו, נפל לו משהו, מחפש משהו, מחכה בתור, מתבלבל בכסף קצת עם הקונה, ואנשים תוחפים אותו מאחור, אנו יאללה תגמור. לא, יש כל מיני דברים קטנים שהם שגרתיים בחיים של הבן אדם. זה איסורים. והגמרא אומרת בערכין אפילו יותר מזה. הגמרא אומרת אדם שהתחלף לו הבגד. לבש בגד, יצא לו הפוך. צריך לפשוט אותו, לפשוט אותו מחדש. מה אתה אומר, זה איסורים. אדם שביקש, אם זגו לו צונן, מזגו לו חם, צריך להמתין עכשיו, עד שיביאו לו את מה שהוא רצה, גם ההמתנה הזו, איסורים, אדם בא הביתה, אוכל לא מוכן, צריך לחכות 10 דקות עד שיהיה מוכן, זה איסורים, או בכלל, בפרט באותו יום בכלל לא הכינו לו אוכל, אז בוודאי שהוא כולו הפך לבן טהור, וכן הלאה וכן הלאה, כל האיסורים של הבן אדם, אומרת הגמרא אפילו, אדם בא להוציא מהכיס 3 פרוטות, בא להוציא 3 מטבעות ויצא לו 2. והוא בא עכשיו לחפש את המטבע השלישית מהכיס. אומרת הגמרא, גם זה איסורים. עד כדי כך, המסכן הזה שצריך להכניס יד פעמיים לכיס, או איזה מסכן, רחמנות עליו. גם זה אומרת הגמרא,
זה נקרא ייסורים. אבל זה, אומרת הגמרא, אם תשים אשם נפשו, שאדם מתבונן, יש אנשים לא שמים לב. נפל, מרים, נאבד, מאבס. צריך להכניס את היד פעמיים לכיס, נכניס אפילו שלוש פעמים, מה קרה? לא קרה כלום. אבל, אם אתה לא אומר שיהיה לי לכפרת עוונות, זה לא מתקבל. אתה צריך להגיד שיהיה לי לכפרת עוונות, ואז אתה מרוויח את כל היהלומים הקטנים האלה. לא שאדם צריך להרגיש ייסורים. אדם צריך להגיד, נכון, נאבד משהו, נשבר משהו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי פה, יש פה איזה רמז. הקדוש ברוך הוא לא סתם עשה את הדבר הזה. אז אני עושה תשובה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא כאן רומז לי משהו, אני לא יודע על מה, אבל אני עושה תשובה. ואדם יגיד, יהי רצון שתכפר לי על מה שחטאתי, שבשביל זה בא לי הייסורים האלה. תסלח לי, תכפר לי, וזה חשוב מאוד. למה? אדם בא אחרי 120 שנה, כמו שאמרתי קודם, והקופה של האיסורים, ברוך השם, עובדת, אבל כל מה שהיא עובדת, טוב מאוד, אבל אם היא מתרוקנת, והקופה של העוונות לא מתרוקנת, הוא בבעיה. אבל הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, רגע, רגע, רגע, רגע. אני רואה פה שאתם התייחסתם רק לאיסורים הקשים, שפה ביזו אותי, ופה היה ניתוח, ופה זה, ואמר... אבל היה לי גם הרבה דברים קטנים. אני שמעתי מהרב בבית הכנסת, שגם אם אדם מכניס פעמיים יד לכיס, איפה זה? זה אני לא רואה פה. אתם יודעים כמה היה לי כאלה? הלכתי ברחוב, חיפשתי כתובת, שכחתי פה, שכחתי משהו, באתי פעמיים, הלכתי, באתי, הכנסתי ידיים לכיס פעמיים, שלוש. איפה כל זה? למה אני לא רואה את זה בחשבון? אמרו לי שזה גם איסורים. איפה זה בחשבון? אומרים לו, מה אומרים לו? תביא קבלות. קבלות? איזה קבלות? אומרים לו, תשמע, אדם חייב $1,000, ולוקח גמח, משלם $100 כל חודש, לא לוקח קבלה, סומך על בעל הגמח. כשהגיע התשלום האחרון של $100 האחרונים, אומר לו, החליפו שם פקיד, פקיד אומר לו, יפה, זה תשלום ראשון, אתה יודע, יש לך עוד $900 לשלם. אומר, מה פתאום? זה תשלום האחרון. אומר, אדוני, אני לא מכיר כלום, אדוני, תראה לי קבלות. שילמת 900, תראה קבלות. אני לא, לא, אין הוא, אדוני. זה תשלום ראשון שלך. מהיום אתה צריך לשלם עוד 9 תשלומים. צריך קבלות. אדם בא, בעולם העליון אומר, או, היה לי איסורים בלי סוף. אומרים לו, תביא קבלות. אומר, מה זה, זה עולם האמת פה, עולם השקר, פה צריך קבלות. פה הכל גלוי וידוע. אומרים לו, לא, אנחנו לא מתכוונים קבלות של נייר. מתקבלים קבלות של קבלת איסורים. אתה לא חשבת על זה בכלל. לא חשבת בכלל שזה יהיה לך לכפרה. בכלל לא שמת לב אפילו. אין לך קבלה על זה. ולכן, אם תשים, אשם נפשו. אבל רבותיי, יש עצה, אני אמרתי אותה פעם, ואחר כך ראיתי אותה גם כן של הרב רומפלר בספר תהילות ישראל, גם הביא אותה. זה עצה טובה מאוד, שאדם יכול להרוויח איתה מיליוני דולרים רוחניים ברגע אחד, אבל בתנאי אחד. ברגע אחד אדם יכול להרוויח מיליוני דולרים רוחניים. מה? אדם יגיד ככה, אפילו ברגע זה, אדם יגיד, שומע רבי שמעון, מיליוני דולרים רוחניים ברגע אחד. איך? אדם יגיד ככה, מיום שנולדתי עד היום, ריבונו של עולם, סבלתי הרבה איסורים, קטנים, גדולים, ולא היה לי שכל להבין שזה ממך, ולהגיד כפרת עוונות על כל דבר. אבל יש במלאי, בהקפאה, יש המון, במקפיא יש המון המון, המון המון דברים. דברים קטנים, דברים גדולים. אני יודע מה, עברתי כל החיים. פעם נפלתי, פעם הרביצו לי, פעם זה, פעם זה, פעם שכחתי, פעם נפל לי, פעם... אני יודע מה, בלי סוף. איפה זה בהקפאה? למה זה בהקפאה? כי לא אמרת כפרת עוונות, לא אמרת. אתה עומד היום, באיזה גיל שאתה? 50, 60, 70, לא משנה מה. תגיד, ריבונו של עולם, כל האיסורים שהיה לי מיום שנולדתי עד היום, אני לא אמכור אותם אפילו במיליון דולר. אני שמח שזה היה, ואני מאמין שזה היה לטובה. אני מאמין שבאמת אתה התכוונת לטובתי, ויהי רצון שזה יהיה לכפרת עוונותיי. הבנתם מה הוא עשה עכשיו? ברגע אחד, הוציא מההקפאה את כל הטונות של האיסורים שהוא עבר במשך החיים, שזה לא נחשב לו ככפרה, כי הוא לא אמר ולא קיבל אותם לשם כפרה. יש כאלה לפעמים שאפילו הוא כעס והתעצבן גם. אבל מה? זה תנאי אחד יש. יש תנאי אחד. מה התנאי? שמהיום תגיד כפרת עוונות, כי אחרת אתה סתם מדבר. אם אתה, לפחות תשתדל. אם מהיום תשתדל
שבעזרת השם תהיה תמים עם השם, לקבל באהבה את הנהגת השם, תהיה תמים עם הקדוש ברוך הוא, לקבל באהבה שהשם מנהיג אותך, ותאמין שהשם עושה את הכל לטובה, ומהיום תשתדל להגיד כפרת עוונות ולהיות סבלן. אז סימן שאתה מדבר דיבורים אמיתיים, אתה לא סתם מדבר. אז באמת בזה אתה יכול להפוך, וזה קל וחומר. אם אדם עושה תשובה על חטאים, מאהבה נחשב לו זכויות, כלשהו שהאיסורים יחשבו לזכויות. אם אפילו חטאים יכולים להפך לזכויות, כל שכן שאיסורים יכולים להפך לזכויות. אם רק האדם באמת מחליט שהוא מקבל אותם מהיום באהבה. אבל רק מה? רק שמעכשיו באמת ישתדל, לפחות ישתדל, שמעכשיו יאמין שהכל לטובה, ומה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה לכפרה. היה שמעון הצדיק, מחב"ד שמעון הצדיק, הכרתם אותו, יהודי יקר, איך הוא היה אומר? היה אומר ככה, לקנות איסורים אני לא אקנה אפילו בשקל. מה פתאום שאני אקנה איסורים? אבל למכור, גם במיליון שקל אני לא אמכור. מה שהיה, היה. מה שהיה אני לא אמכור, זה אוצר, זה מחפר עוון. אני לא אלך לקנות איסורים, כן, אפילו בשקל. אני לא רוצה איסורים, מי קונה איסורים? מי שהולך לחנות לקנות איסורים? מי צריך איסורים? אבל מה שהיה כבר, אני לא אמכור את זה אפילו במיליון שקל. למה? מכיוון שמה שהיה היה, זה מחפר, זה כבר היה, כבר עבר. למה שאני אמכור את זה? כן, ואיך כהנים, כן, כן, צדיק היה, כן, כן. השם ברך יעזור שיזכר את השם, השם ברך יגאל אותנו, נזכה לעשות תשובה מתוך נחת, ונזכה, כן, המרחם על כל בריאותיו, יחוס ורחם על נפש רוח הנשמה, של האיש הכשר הנפטר מן העולם, פנחס בן מיליה, רוח השם, תנחנו בגן אנשי השיעור לעילוי נשמתו, וגם הקדיש שנאמר עכשיו, שיהיה לעילוי נשמתו.

נראה היום, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, או שם השם נעשה ונצליח. וברחמיו עלינו ירוויח, בעזרת השם יתברך. שיהיו סייעתא דשמיא בדברים שנאמר. היום אנחנו נמצאים עכשיו באמצע ההילולה, הזכרה של אותו צדיק נסתר. זכינו, השם זיכה אותנו, נתן לנו חסד, שהם הגיע למקובלים, שהיינו ילדים צעירים, בחורים צעירים, נערים, ויוסף וולטוך בן שמחה בונים. אז הוא נפטר בלי ילדים, ומצווה להזכיר אותו, שיכול להזכיר לו, להדליק לו נר, השם זכנו, יהיו הדברים גם לנשמתו, והוא כידוע היה אדם שהקפיד הרבה הרבה על הגאולה, ועשה פעולות נוראות לגאולת ישראל. גם הדברים לנשמת יוסף חיים בן חנה, הצדיק הזה שנפטר השבוע, אברך הזה. זכיתי ללמוד חברותה עם מור אביו, מיוחד שבמיוחדים, תכף נגיד כמה מילים עליו. גם דוד בן יפה שרה, הקליד את כל סידורי הרשש. ידידנו רבי משה חיים בן בתיה, זכרונו לברכה. וידידנו, מקורבנו, זאב בן חנה, שגם עכשיו בדיוק ההזכרה שלו. קבור על יד מור אבי, וגם ידידנו יהודה בן שרה, הרב יהודה בן שרה, גם אברך צעיר שהלך מהמחנה. כל מי שצריך, אילו נשמה, מי שנפטר, ואין מי שיגיד בעבורו קדיש או משהו, עשוי הדברים לנשמתם, כמובן לרפואת כל חולי עם ישראל, מורנו רבנו רבי דוד, שלום בצרי בן ויקטוריה, כל אחד ואחד שצריך ישועה, כל אחד יוסף בן פרחה, ברכה עדיין לתינוקת, מי שיכול להתפלל עליה, בתיה, מי שיכול להזכיר אותה, יש גם יוחנן בן מנטינה, גם מי שיכול להזכיר, יש עוד איזה צדיק אחד, יוסף בן ארגז, צדיק מחולון, גם סובל הרבה מהמחלה, אני בירכתי כמובן. זה בורח מפי עליון. ומה לא לברך את אותם תלמידי ישיבות שעוצרים אותם באבון שלהם, שעסקו בתורה. כלומר, מאצלנו עצרו שתיים, נגיד כמה פרקי תהילים בשבילם של כל עם ישראל, להחשת הגאולה, וגם שעכשיו, היום האחרון לפי הזוהר הקדוש, שפתוחים שערי שמיים, כך הוא כותב, שבעה ימים שהבת קול יוצאת ומכרזת, תנצלו את הזמן, למה שערי שמיים פתוחים? נגיד, מעומק הלב, השמירה והגנה, חזרה בתשובה של כל עם ישראל, גאולה שלמה, משיח, בניין בית המקדש. מלכות שמיים, מלכות בית דוד, שהיום הרב ידוע שהרב באברהם עבדי נוסע למירון, לפני שיסגרו שערי שמיים, לוקח שמות, ברכה, שצריך. ראת השם, הכל יתקבל באהבה וברצון. מי כעמך ישראל, יש תמונות שאנשים באו דרך ערים, בוגרים, זקנים, צעירים, צעירות, צעירים. תלמיד שלי אומר לי, אתמול ראיתי אותו בלילה, אומר לי, אמרת לו, איך הגעת? אומר, דרך נחל עמוד. אמרתי לו, חצית את כל הנחל, את כל הזה, שעות? אומר לי, שעות הלכתי בין הערים. למה עם ישראל אוהבים את מירון? מי יודע, אולי אלה האנשים שמנו את כל המתקפה הנוראה שהייתה צריכה להיות על עם ישראל. למה מי ששמע את הרב עבדי, הוא הביא בשם זה צדיק אחד, קוראים לו שיהיה חרבו דרבו מה שהוא אמר. אני שמעתי אותו מדבר, ידעתי על מי הוא מדבר, וזה נכון מה שהוא אמר בשמו. והקדוש ברוך הוא אולי מיתק את הדין מכל כל האנשים שהתפללו ועשו. נגיד שתי פרקי תהילים, שלושה פרקי תהילים בעומק הלב. שיר המעלות. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן

אמות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על ידי מניך, יומם השמש, לא יקקה וירח בלילה. בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה עוזך כשבות וכותחון. עם עוונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך עשיתך למה דבר. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי לדברו אכלתי. שיר אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אין ישראל אל אדוני, כי עם אדוני יחד. והרבה עם מופדות בפני ישראל מכל עוונותם. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם יעקב. שלח עזרך מקודש, מציון יסעדך. נזכור כל מלחותיך ועולדך נשצר. תן לך חדבביך וכל עצתך ימלא נרן ינא בשועתך. שם אלוהינו נדגור, נמלא אדוני כמשעתך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יעני ושמק עוד שבבורות השם מנו. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני נזכיר. אמה קראו ונפלנו. אנחנו קמנו ואני תודעת, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראים. רצון שישועה, ובחור נאורי מיר בן רחן, תנהן בן הילה, שגם השבוע עצרו אותה וכל העצורים. הציע אותם מעשרה, מקום מי שנמצא שם, שיחזור. זרו ללימודם עם כל עם ישראל. בעזרת השם יתברך, צבא הזה יהיה צבא קדוש, ללא נשים, ללא ערב רב. לא מנהיגים רחוקים מתורה ומצוות. ניגו את הכל בקדושה וטהרה, בהתייעצות עם גדולי ישראל. יהיה הכל בקדושה ובטהרה. והלומדי תורה המשיכו ללמוד ולשקוט בתורה. הצהירו להם, יציקו את צעדיהם. יש בהרצליה, לצערנו, כל יום ויום מנסים לעשות מעצרים בבתים. ממש עולים, יורדים, מקיפים בניינים, מחפשים בגגות, וזה ממש הופכים בתים שלמים. השם יצילנו, ברוך השם, ואת כל עם ישראל, שימשיכו לתת ללומדי תורה, שילמדו וילמדו ושקדו, וגם הם עצמם ילכו בקדושה ובטהרה. לשמור ויגן על כל עם ישראל בכל מקום שהם, בצפון, בדרום, בשמיים, בארץ. זרי בתשובה שלמה, וירא רוח טהרה ממרום גם עלינו, על כולנו, המכשירים הנוראים. זרה בתשובה, עד השם. וימים הגדולים האלה, ימים גדולים, זכות רבי שמעון, רבי מאיר, ולפנינו הרמח"ל הקדוש, מיסוד שביסוד, כ"ו, יום שלישי בערב, הבא עלינו ועליכם לטובה, יום גדול מאוד, יום של קדושה וטהרה שיפתח עלינו ועליכם, ימים של גאולת ישראל, אמן כן יהי רצון. אז היום, כידוע, זה כ' אייר תשפ"ו, 212 ימים מיום הכיפורים. אנחנו ודאי, ברוך השם, חיים וקיימים, כולנו נזכה הלאה. כנראה שהקדוש ברוך הוא, איננו מבינים, לוקח קורבנות ציבור, רק כדי להגן עלינו. אז אני רק רוצה להקריא פה מכתב שכתב האברך הזה יוסף חיים בן חנה. אני אישית אותו לא הכרתי, אבל את אביו התחלתי קצת ללמוד איתו. ביום ראשון, שהוא נפטר ביום שני, ערב ההילולה של הרבי שמעון בר יוחאי, אז יום ראשון מאוד מאוד התאמצתי והלכתי לכולל שלו, כולל נפלא. רחוב מירסקי ורמות, חתמו שם כ-30 אברכים, ללמוד 3 שעות רצוף, תעני דיבור, לא קמים, לא קוסטי, לא מים, לא שום דבר, לא טלפונים, רק לומדים. וזה כידוע בכל הארץ, אני אומר שזה התרופת הפלא למחלה הנוראה. והיומיים האלה באמת היו יומיים חזקים וממשיכים. זה בדרך כלל מחיי מתים. כנראה כבר הגענו בשעות האחרונות, מה שנקרא. כבר בשעות הפרידה, אז לא הצלחנו. אבל בכל אופן לדעת שבאמת סגולה אדירה, לפני כשבועיים, קרוב ל3 שבועות, הייתה אישה מורדמת ומונשמת, באותו יום שחתמו, אותו יום התעוררה. אנשים בתי חולים השתחררו. אנשים, ממש, אנשים, מחלות כבדות, מחלה, כיסא גלגלים, שחררו אותם. לפני יומיים נלקח אחד ממאורי העולם, רבי רחמים מזוז. אחיו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבי מאיר מזוז בן חמסן. לא ידוע העולם שהמורה הוראות הגדול שהיה בכיסא רחמים, לפני שהולכים לרב מאיר מזוז, שואלים אותו. הוא היה בקיא בכל התורה כולה,
יהיה גאון הגאונים, אבל היה צדיק נסתר. הדברים שלא היו יודעים לפתור, רק אז הולכים לרבי מאיר. אבל בעיקרון, כל דבר היושק על פי רבי רחמים, מזוז. הוא היה מתמיד ושוקד בתורה, וגאון הגאונים בתורה הקדושה. ולא ידעו אנשים שבאמת הוא היה עומד מאחורי כל הפרויקט האדיר הזה שנקרא כיסא רחמים. כיסא רחמים. שמו כן הוא. ונספר לכם סיפור שהיה לי איתו. לפני חצי שנה, כליות שלו לא פעלו. וקראו לי בכולל בנוף ים, בהרצליה, לקראת איפה הים, של הרב לירן, החתן של הרב מזוז, הרב צמח. יש שם אחד, רבי יעקב כהן, הוא הנין של רבי רחמים חי חוויטה. התקשר אליי, אומר, שמע, המצב של רבי רחמים הוא בחירה, אנחנו עושים 3 שעות או שעתיים לימוד רצוף. הרב יבוא יחזק, יש קרוב ל-50 אברכים. עשו שם מבצעים אדירים. חתמו שם 10 אברכים. חברים, תוך שבוע פחות, כליות שלו חזרו לפעול. מדובר בן אדם שכבר עבר כמה שנים בבית חולים, בצרות ויסורים, ובהחלט אז הוא היה בהרבה מצב קשה, מצב קשה מאוד. אני סיפרתי פה, אבל לא רציתי להגיד את השם שלו, שלא ישלוט עין הרע. אבל עבר כבר כמעט חצי שנה. אני סיפרתי את הסיפור שהייתי בהרצליה, בכולל אחר, וחיזקתי וחתמו אברכים. ראו עין בעין, קיבלתי טלפון, אתה לא תאמין. כליות התחילו לפעול. מה קרה? חתמו 40 יום. זה לא אדם הראשון, ולא שני, ולא שלישי, ולא רביעי. ממש זה תרופת פלא לכל הבעיות. זה עם בחוקותיי, זה בדיוק פרשת השבוע. עמל התורה. אבל אני רוצה ככה, זה נפטר אברך בגיל 37, השאיר 5 ילדים. אפילו נראה לי בר מצווה אין לילדים שלו. אני לא יודע, אבל הבנתי שאפילו עוד בר מצווה לא עשו לילדים. הבנתי שהוא היה שוקד ונכבה אל הכלים מתמיד. והשבוע לפני פטירתו, אמרו לו, תכתוב מכתב, אי אפשר לדעת מה יהיה. שהילדים יהיה להם מכתב מאבא. אני קורא את המכתב שהוא כתב, ולא סתם אני קורא את זה. אני רוצה שאנשים ילמדו איך מדברים לילדים, ולא סתם יש לי בזה מטרה מסוימת. והמכתב שכותב ככה, ידידנו זכר צדיק לברכה, רבי יוסף חיים בן חנה, רבי יוסף חיים מלכה, כותב ככה, לילדים, לבחורה אפרת, הבן השני לעזר, אריה, אביו חמיב זה, אבישי וחנה, כותב ככה, אתם המלאכים שלי, יש לכם המון, אלמון, מה ללמוד אחד מהשני. זה כותב בן אדם על ערש דווי, שהרופאים אומרים לו, כדאי שיכתוב מכתב, למה תכף גם מכתב לא תוכל לכתוב. והילדים יהיה להם בר מצווה, כתב מכתב גם לילד שלפני בר מצווה. הוא אמר כך, תראו איך הוא כותב, בן אדם, זה בן אדם גדול. כל אחד והמתיקות שלו. כותב לכל, כל אחד יש לו את המתיקות שלו. כל אחד עם המושלמות שלו. כל אחד עם המידות הנפלאות שלו. אתם יקרים מאוד מאוד לליבי. תודה רבה לבורא עולם על כל רגע שזכיתי להיות אבא שלכם. אין מי שלא מתפעל ממכם, מהחינוך שלכם. הוא מבקש, תשמרו על עצמכם תמיד, תהיו עובדי השם, יראי שמיים, בעלי מידות טובות. תמיד תהיו באחדות ואהבה גדולה. תמיד, ותכבדו, תחזקו אחד את השני. יש לכם אמא, תכבדו אותה. אם הייתי יכול, אומר, הייתי בא אליכם, חבק אתכם, רק אני לא נמצא במצב שאני יכול לחבק אתכם. אבל תמיד תהיו ביחד כל החיים בשבילי. תקשיבו לאמא שלכם, כי כל מה שיש לי לומר, אני אומר דרכה. קשה לי מאוד לסיים במילות פרידה. אני לא יכול לכתוב עוד, אני פה תמיד אתכם בגובה העיניים. ואין עליכם בעולם, וכמו שהוא כותב להם כאן, שהוא מרחוק, שולח להם את אהבתו, והוא יחשוב עליהם כמובן כבר מהשמיים. זה מכתב שבן אדם כותב לפני מותו, ילדים קטנים, שהוא לא זכה לאחד מהם, לא חופה, לא בר מצווה ולא כלום. כותב בן אדם, מכתב מאוד מרגש, לקחתי אותו, ביקשתי בבקשה, לקחתי צילום, שיהיה איתי. למה אני מקריא את המכתב? שבוע זכיתי לקבל טלפון מבן אדם,
אולי זה היה אחד הטלפונים הכי מזעזעים שלי בחיים, לא עליי, נגדי. אדם ספר לי את הסיפור שלו, שהיה ברחוב, הוא נפל ביד בני אבלה, שהתעללו בו, לא יכול להגיד איש או אישה, ועשו בו את המעשים הכי מגונים שיכולים להיות. התחיל לפרט, אבל עצרתי אותו, אני לא יכול לשמוע דברים כאלה. יותר ממה ששמענו שהמחבלים עשו בבארי. ממש לא הבנתי שיש אנשים כאלה בג'ונגל, אני יודע שאין אנשים כאלה. אבל הייתי חייב לשמוע, הסיבה היא שביום ראשון שיש לי את השיעור המרכזי, רצו להביא את הטלוויזיה אצלי לישיבה. מה קרה שהטלוויזיה רוצה לעשות תוכנית דרך הישיבה? למה הם מכירים את הסיפור? רוצים לעשות איזה סדרה שכולם יראו את זה. וביקשו מאותו בן אדם שיגלה את פניו ברבים ויגלה את זה. למה יש איזה סיפור שהיה והשתיקו אותו? והוא לא התגלה עד היום, איש או אישה לא יכול להגיד. אז אמרו, אם אין את הפנים, זה סימן שזה שקר. הוא החליט להתגלות, להראות, סיפור, יש הקלטות, הכל. דברים, אפשר לברוח מזה. הם מדובר בצוות שלם שעשה דברים שהשם מרחם, לא דתיים כמובן, קשור לעולם השירה והזמרה, רחוקים מתורה ומצוות. מצא אליו שם רע הרבה הרבה, לא אומר מי ולא יגיד מי ולא ידבר על מי. שמעתי טלוויזיה צריכה לבוא לישיבה, אמרתי לשון הרע, מיליונים, מיליונים, חושב וחשב, יצפו בטלוויזיה ויראו. ואני נוטה להאמין שזה 100% על 100%, כמובן לא נביא ולא בנוף. לפי שהוא סיפר לבן אדם דברים נוראים, אני יודע שהוא כל שבוע מטופל פסיכולוג. אני יודע שבן אדם שוקל 45 קילו, אדם בגיל 30-40, אבא לילדים, אבא או אימא לילדים, הוא בקושי יכול לאכול, הוא כל היום בטיפולים. למחשבות שלו, מהרדיפות, מה שהוא עבר שנים, התעללות, בן אדם רצה להתאבד כמה פעמים, ללכת מהעולם. עכשיו ברוך השם הוא נשוי, מישהו מהישיבה, קשור למישהו מהישיבה, אחד הבא לבתים, לא משנה מי בן או בת, הוא נשוי. אז זה, אני עצרתי אותו. אמרת, מה, אתה ישר מביא טלוויזיה? על מה הטלוויזיה? על מה? אני יודע על מי מדובר. אמרתי, אבל רגע, ישר, שפיכות דמים, גם אם הוא היה חי בג'ונגל, זה אי אפשר לעשות מה שעושה. אבל אפילו, אחי, להגיד את זה ברבים, זה לא פשוט, אבל תן להמתין עד יום רביעי. יום רביעי, יש לי עוד שיעור מרכזי, רוצים בטלוויזיה לבוא להסריט את כל הישיבה, ולראות, אמור חזר באמת בתשובה, בן אדם שנפגע. היה בעל תשובה גדול מאוד, בעל תשובה גדולה. רוצה להגיד, משם התחתנתי, בישיבה התחתנתי, בישיבה חזרתי בתשובה, והיום נראה באמת אברך או אברכית, נראה באמת צדיק. רוצה להראות מה זה מעלת הישיבת חזון מרדכי, שידעו כולם, לראות גם בטלוויזיה דברים טובים. אומר, תראו איך אני מתגבר, איך אני מצליח להתמודד, אני השארתי בחיים בזכות שהתחברתי לתורה. מה לא נתתי את זה? יום שלישי היה דקת רבי שמעון, לא הייתי ברבי שמעון. למה היה חייב להיות מישהו בהרצליה, להדליק את המדורה? 200-300 איש היו, חייבים לעשות שם. דאגתי להביא מ-100 שערים, יהודים קלרינרט, עלה לי קרוב ל-10,000 שקל, רמקולים הכי גדולים, אמרתי, אני חייב להרעיד את כל הרחוב שם, במניגוני מירון. עכשיו אף אחד לא יכול להביא לי משטרות. אף אחד לא עושה כלום, זה לג בעומר, השמאלנים יכולים לעשות כלום. ואני רוצה להרעיד את כל השכונות שלהם, עם ניגוני בר יוחאי ואיש אלוק עם קדוש, זה ניגונים גם שהם אוהבים. אז אף אחד לא ידבר, הבאתי קלרינר, סקסופון, הביאו שם הצוות ממש על טהרת הקודש, מה שנקרא. ממש וניגנו וניגנו, והם באו אליי, באמצע הדלקה. אמרתי, אני צריך לדבר איתך. אמרתי, לשפוך דם, לשון הרע ברבים. זה בן אדם שאולי, אסור להגיד, אבל צריך לקבל פגז בראש, אולי מה שעושה. אבל אי אפשר לשפוך דם ככה. תן לי לחשוב, לחשוב. צריך מאוד להיזהר, ואמרתי, מי ששותק הוא מרוויח יותר. מי ששותק מהניסיון שלי, מרוויח בהרבה יותר. ומגיע לו פה כסף, צריך טיפולים של מיליונים מגיע לו. אמרתי לשתוק, לא לדבר בינתיים. בסוף הסיפור התחיל להתגלות דרך כבר הכנסת, מישהי שאלתה ודיברה, זה כבר לא קשור אליי, אבל אני לא נתתי לדבר, בכל אופן שלא ידרכי. אבל חקרתי את הבן אדם, איך הוא הגיע לזה. איך הוא הגיע, שהוא הגיע למצב כזה, שנעשה לו דברים כאלה. וזו הנקודה שאני רוצה לדבר. לא מה שנעשה. מה שנעשה, אז האוזניים יעופו של כל שונאי ישראל מיליוני קילומטרים. אי אפשר לקלוט את זה. זה דבר קשה שאמרתי, אני רוצה לקבל ממנו ברכה. וכל הסיפור שהוא מספר לי,
אני אומר, אני רוצה לקבל ברכה מבן אדם כזה. שעבר כאלה איסורים, קבל את זה, אומר, זה מהקדוש ברוך הוא. כך הוא אומר לי. זה לא בן אדם שגדל בבית של תורה, חרדי, דתי, אפילו לא דתי. כלום. לא דת, לא דין. הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא. וזהו חי. לא יכול להגיד לכם, הוא שוקל 40-45 קילו. תבינו, אבא לילדים, גיל 30-30 ומשהו, לא יכול לאכול, לא יכול לשתות. עובר טיפולים וזה. תבינו כבר רק מה, דברים. שומו שמיים, בג'ונגל עושים דברים כאלה. אבל על זה אני לא מדבר. הוא אמר לי שכל זה התחיל, שהילד בבית, היו פוגעים בו במילים קשות בבית. ואומרים לו כל מיני מילים, השפלות, ונותנים לו מכות. וזרקו אותו מהבית, ולילות שלמות שהיה ברחובות. ותפסו אותו אנשים בלי בנייה, נתנו לו מקום. ועשו מה שעשו. וכל זה היסוד הוא חברים, הרחוב, יש שם ג'ונגל. אבל מי גורם שאנשים נופלים לג'ונגל הזה? זה בבית, הורים, אחים, אחיות. וזה כבר אמא של, אמא של, של אותו אחד כבר גם עברה את זה. ומה שהיא קיבלה, היא עשתה לבן או לבת שלה. ואיזה דברים נוראים, שילד בגיל 12, ראה שתי אחים רבים, אחד דוקר את השני, ודם שיוצא מהראש, הוא תופס את הראש, עד שהזמין אמבולנס. דברים נוראים. איפה זה מתחיל? מהילדים? זה מתחיל מאבא ואמא. לכן אני הקראתי לכם את הדף. איך בן אדם כותב לילדים שלו, כל אחד והמתיקות שלו, כל אחד והמיוחדות שלו, שאתה לוקח בן אדם ואתה יודע להגיד לו מילים טובות, אז אתה יכול לבנות בן אדם. בשמעון מג'אן, זוכר טוב מאוד, שהיו בעלבטים שבאים למקובלים, אז היו עושים הרבה בלגן. והרב היה לו שמות לכל אחד, הוא היה משבח אותו. את הבלגניסטים הכי גדולים, בלבטים, הרב היה מכבד ואומר להם מילים טובות. ושאלו את הרב, תראה, הוא עושה בלגן. אל תסתכל עליו, תסתכל על הילדים שלו, הרב היה אומר. מהם יצא, מהבלבטים האלה תורה. הבן אדם הזה שהרב שמעון מכיר אותו, יצא ממנו מאות בני תורה, איכותיים, ערכיים, ירא שמיים, במידות מיוחדות. וכל אחד אחר שהיה לו מתפלל כזה, היה מעיף אותו במזמן. הרב סבל אותו בסבלנות. היה לו שמות, היה אחד באמת שהיה בסדר. קוראים לו ציון. אז הרב היה קורא לו ציון המצוין. דוגמה אני אתן לכם. וכך הרב שריים מדבר. ציון, מצוין. היה לו שמות, לכל אחד רק שבח. לי היה מילות שבח. לכל אחד, הרב היה אוהב. היה לו שמש פעם ראובן, הרב היה קורא לו, יושן איתו, בחור. אור בן. אור בן הגיע, כל אחד היה לו שמות, רק פידבקים, רק מילים טובים. מה שאמרתי שבוע שעבר, לפני שבועיים, להזהיר גדולים על הקטנים. אתה רוצה לחנך את הילד שלך? תיתן לו זוהר, תיתן לו אור. תאמין בו. תאמין בבן אדם, תאמין. שבוע הייתי בכביש 6, קבל טלפון מצדקת אחת. בדרך כלל לא יודע איך ידעו את הטלפון, מה קרה, כן? באתי בדי פה, ובא לי פה, רב גדול. היה חילופי מילים בין הרב לבת. והוא שמע מילים לא נעימות, והבת ענתה לו לא יפה. מי מבקש סליחה ממי? מה אני אגיד? הוא שומע אותי, והיא שומע. חשבו, איך אני יכול להגיד? אני אגיד, הוא לא צודק. היא לא צודקת, נפגע בה, אני יודע, אני יכול להרוס אותה. אמרתי, אני יכול להגיד לכם שהשבועיים האלה, בכל הבתים, זה שבועיים של מריבות. מקבל טלפונים, מריבות אדירות בבתים. מחלוקות, אנשים בורחים מבתים, משטרות. אחד סיפר לי בשבת, הוא הטעין את הרכב, הוא ברח מהבית. אדם בעל תשובה. אחד סיפרה לי, זרקה את המטפחת. מתוך שבעלה הכעיס אותו. דברים נוראים, אחד היה באיזה מקום, שברת בית מלון. שתו ברכה. אחד, הרים הנשק. זה דברים. אז אמרתי, מכיוון שעכשיו זה זמן של מחלוקת, אז אין מה לדבר על אף אחד. אף אחד לא אשם, לא הוא ולא היא. זה רק היצרה אשם. רק היצרה. אז מי יבקש סליחה? אמרתי, איתי היה מעשה עם מורבי, שאלנו איזה סוד במקובלים, ורק אני הייתי יודע. וגילו את הסוד. אבא שלי בא אליי, הייתי לומד במקובלים, הייתי לבד משהו. אומר לי, מיר, למה גילית את הסוד? הוא לא שאל אותי, למה גילית? אתה יודע, זה נזק נעשה.
אמרתי לו, אבא, אני לא דיברתי. אבא שלי יצא, אני מסתובב והולך, הולך, נכנס לתוך המקובלים. אני רוצה לבקש סליחה שאני חשדתי בך בחינם. סתם באתי, אמרתי לך, אני רואה שאני טועה. טעיתי, אני מבקש לך סליחה. רבי אבי אולי בגיל 80, אולי יותר מבוגר, ואני צעיר, ראש ישיבה, נכנס לבקש סליחה מהבן שלו. נראה לי שטעיתי, שיערתי לך. אבל לא אמרתי שהוא יבקש סליחה או אי. רק אני רוצה להגיד שחשוב איך מדברים לילדים, גם אני וגם אתם כולנו. חשוב, חברים שלי, מילים בונות, מילים מורגות. זה לא סתם, אני קראתי את המכתב, אמרתי, כולם צריכים לראות איך אבא כותב לילדים שלו. כמה ימים, יום, יומיים לפני שהוא כבר הולך להיות בתרדמת, שהוא כבר לא מגיב בכלל. מה הוא חושב? יכול לכתוב, חושב? מה הוא חושב? מדובר בקודש הקודשים. בחור נפלא, בעל מידות נפלאות, אבא נפלא. זה ודאי קורבנות ציבור. דבר שני, כולם יודעים שתרמו הרבה לרב בניהו על מירון. רב בניהו זה מספר אחד, שאמר לפני זה, הכל רגיל. 10,000 איש הרב מאכיל, הרב הביא קונטיינרים של 10,000 איש. זה אומר אסדו, זה אומר דגים, הכי משובחים. זה אומר בשר הכי משובח, זה אומר ינות, זה אומר אוכל, זה אומר עוגות, זה אומר פירות. הכל הכי משובח למעלה ממיליון שקל. ולא שיש לרב, אין לרב. הרב בנה אוהלים, הרב בנה מטבח חדש, הכל. למה אמרו לו הרב, מי יבוא למירון? אמר רגיל, רגיל. שבועיים לפני זה עשה שם שבת. מיום שני לפני מירון, שבוע לפני כבר הרב שם. ביום ההילולה, בליל שבת, לא נתנו לאנשים לכנס. מאות אנשים. שעה, שעתיים אחרי כניסת שבת, הגיעו אנשים עם בוץ, עם לכלוך. אין אוכל. אמר לי הרב אתמול, 1,200 איש היו באוהל, ולא היה לי מקום, אנשים עמדו. אבל היה אוכל שבית מלון לא נותן כזה דבר. 3 סוגי דגים, 3 סוגי בשרים. אוכל ככל הים. והרב אמר, אין אוכל במירון. 24 שעות מבשלים. את האוכל הכי טוב. וכל מי שבא מקבל אוכל, אנשים קיבלו מכות רצח. התעללו באנשים, דברים נוראים. אנשים לא יודעים מה היה שם. אמרו לי 3 בחורים שראו את המשמר הגבול בחוץ. אחר כך הוציאו את המצלמות. נו להם מכות עד זוב דם, עד בית חולים. למה אני מספר את זה? רובם טובים. למה אני מספר? אם אנחנו מגיעים בכזה דבר, הרי בסכנין היה משחק כדורגל, 4,000 ערבים ועד 8,000 היו במשחק, המשטרה לא סגרה כבישים, אף מחסומים לא היה, לא אמרו סכנה מחיזבאלון, שום דבר, הכל בסדר, אולי גם השוטרים באו לראות את המשחק. פה מכות רצח, אלימות נוראה. מי? גויים? יהודים? לא הייתי שם, לא יודע מי. אני לא מדבר על מה היה. אני מדבר משהו אחר. וזו הייתה שיחה שלי תמוה ממש, עם התלהבות ממש חזקה בישיבה. אם הם מגיעים להיות כאלה חיות פרעי אדם, זה אומר שיש לנו מה לתקן. מנו. ולמה אני אומר את זה? ככה כתוב. ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. כל המרחם על הבריות ורחמים עליו מן השמיים. במידה שאדם מודד בא מודדים. שהיה אסון מירון, שכולם יודעים שאסון מירון זה נפטרו לנו 45 קורבנות, אחד מהם גם קרוב של ידידי הרב עבדי, קודש הקודשים, נשים רב מטלון, נשים מלאכים בדמות אנשים, ואמרו כולם ש45 גימטריה לב אחד. ככה דיברו על זה. לב אחד. זה לא סתם קרה את הדבר הזה בדיוק. מי שמסתכל רואה בדיוק את הגימטריה של זה. אז הוא מבין שיש פה משהו במספר הזה. כמו שאמרנו, לב אחד. ולא רק זה, שזה עניין של לב אחד. זה כמעניין גאולה. זה הבאות שבאות, מיתתו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. וזה הבידוק שיצאו מתולדות אהרון, שעוד פעם אהרון, הכל אהבה. אז מה, איך קורה דבר כזה? אז יש משפט של אחד מהגדולים. אמר אסון מירון, חברים, קורה כל יום. מה?
מה, שנה היה אסון מירון? אומר, כן. יש אחד דורך על יהודי והורג אותו. ויש אחד דורך בפה על יהודי והורג אותו. חושבים שלהרוג צריך עם הרגליים. ליפול על יהודי ולחנוק אותו. לא, הרי איך מתו תלמידי רבי עקיבא? אז קרה לסוני ישראל. חנק. מה קרה לאנשים? החנקו. מיטת חנק, מיטת בני, מיטת שם מרחם עליו ומתיים רובים. מיטתם של תלמידי רבי עקיבא. אז אומר, תמין חנק. לא יכלו לדבר. יש אנשים שהורגים בדיבור. מה זה להרוג בדיבור? את הבנים, את הילדים שלך. את אשתך. את בעלך. את השכנים. אתה רב עם מישהו, בסדר? תחשוב קצת את המילים שאתה מוציא מהפה. אתה חושב צריך להיות, יש שוטר מכה במבוטה, יש בן אדם מכה בפיו, לפעמים המילים יותר גרועים מלהקות בן אדם ושלח אותו לבית חולים זיו. יש מילים, מילים, מילים מורגות, מילים בונות, והמילים האלה כולם מכירים. אותו גוי ששמעו עליו, אדיסון, שמרחם לא מדבר על הרשע הזה, שהוא היה ילד, והמורה כתב מכתב לאמא, המנהל, מחר הבן שלך לא מגיע לפה. הוא ילד מופרע, והוא ככה, והוא ככה. אמא קרא את המכתב, והבן, הגוי של את אמא שלו, הגויה, אמא, מה כתב עליי המנהל? אומר לה, הוא כתב עליך. אומרת לה, הוא כתב עליך שאת ילד הכי טוב. ואתה מצטיין הכיתה, ומצטיין הבית ספר. ואין כלים לקבל את החוכמה שיש לך. ואתה מבוזבז, רוב שאתה חכם. ואתה צריך בית ספר למחוננים. ומחר אני מחפש את הבית ספר הכי טוב של הכי מחוננים, אני אשים אותך. היא אומרת, הוא אומר המנהל, שאתה עתיד לצאת אדם גדול, להביא חוכמה לעולם, להביא אור לעולם. הוא תמים, ילד הזה קטן, תמים, מהמילים שלו. מאחורת, היא הולכת מחפש אותו בית ספר של גויים. והיא רושמת, הוא הולך כל הזמן עם זה. אמא אומרת, שהמנהל אומר, שאני הכי חכם. עכשיו הוא בכיתה, זה ילד באמת מפרע. במקום להיות מפרע, התחיל להיות ילד טוב. וכולם אומרים, אז איך זה, מה קורה פה? גדל, גדל, גדל. המציא את המנורה הזאת עם החוט לאט הזה, המציא אותה. הביא את האור לעולם. מה הסיפור? לא נגמר הסיפור. כשאימא שלו נפטרה, הוא ירש את הבית. הוא הגיע למגירה שהמכתב היה שם. הוא פותח את המכתב, הוא אומר, זה המכתב שעשה אותי גדול בעולם. זה המכתב שהביא את המנורה לעולם. מכתב כמעט נופל לו מהיד, מהתרגשות. הוא רואה שכתוב שם, לאמא היקרה יש לך בן מופרע, אי אפשר לסבול אותו, ניסינו את כל הדרכים, כל המורים, כל החינוך, אנשי הצוות, פסיכולוגים, פסיכופטים, מי שאתה רוצה, לא מצליחים, אין לנו כוח לסבול את הילד שלך. תקחי אותו מפה, לא רוצים לראות אותו. שלא יבוא לפה מחר. הילד הזה מופרע וגרוע, אין כמו גרוע בכל הבית ספר. אומר, איזה אמא חכמה הייתה לי. אמא הייתה אומרת לי, יאי בני, הוא כותב עליך שאתה מושחת, ואתה לא טוב, ואתה לא יוצלח, ואתה סוג בית של הבית, ואתה לא מצליח, ואתה סנדוויץ, ואתה זה, ותראה את אח שלך, ואתה לא מגיע אליו, יש הרבה משפטים. זה גורם שנאה בבית, וואו, וואו, וואו, וואו. הוא יותר טוב ממני. לא יודעים לתת לי את המקום שלו, את המילים הטובות. מה הייתי היום? האמא החכמה, היא גידלה אותי, שהיא אמרה לי מילים טובות. מילים, חברים, מילים יכולים להפוך בן אדם, מילים פשוטות. אני דיברתי על זה לפני חודש בליל שישי, שבאים אצלי מכל הישיבות. כל הישיבות באים. לצערי, לפני שבוע, ראיתי בחורים בגיל 15-16 שבאו וקיבלו הפגנות ברחובות בשביל אחד התלמידים אצלי. ואני מכאן צריך להגיד יישר כוח לכל הארגונים. כל הארגונים, אם זה נותנים גב, ואם זה צבע שחור, ואם זה... אני לא מכיר את השמות שלהם, אז ככה שעם קודש, כולם, כולם, כאיש אחד, לא מכירים אותי, הרימו טלפונים, הביאו עורכי דין לתוך הבית סוהר, ודיברו שמה,
והלכו והביאו, אני לא יכול להגיד את השמות, לא יודע מי, הביאו בעל מנגן לתוך הבית סוהר ביום מילולת רשבי, ועשו בזכות התלמיד הזה, עשו לכל העצורים ניגוני מירון בתוך בית סוהר, ומביאים להם דברים, והולכים ועוזרים ומסייעים, והפגנות בכבישים, ומה לא, מה הם לא עושים, ומתקשרים, ותן לי את המשפחה, ונדבר איתם, ושולחים תעודות, ומה הם, כמה הם מעודדים, הם חזקים, ושולחים דברים. אני דיברתי שיחה לארצות הברית, וכל שם מסת מרשמו אותי, אולי מאות אלפים, ואני יודע שהמנגן שהגיע מהשערים, אומר, לא רוצה לקחת לך כסף, אותו מה קרה? תן מה שאתה רוצה. הבת שלי התקשרה מארצות הברית, אבא, ניגנת פעם אצל הרב מאיר בחזון מרדכי? שמעת? כל ארצות הברית רועשת וגועשת. איך קראו לבחור באמצע הלימוד? אמרו לו, דואר רשום, דואר, תבוא תחתום, תחתום. תאמר, ההוא בתמימות יצא, התנפלו עליו, עזקו אותו, ידיים, רגליים, כמו מחבל. מה לא עשו לו? שמו אותו בצינוק כמה ימים. צינוק, למה הוא לא רוצה לשים מדים? שמו צינוק, לא רוצה, מה אתה רוצה? לא רוצה. שמו אותו בצינוק, אמרו לו, רצו יום אחד שלא יתפלל, לא רצו להתפלל. לך תעמוד שמה, אמר, אני מתפלל. נוסיף לך את העמים, תוסיפו לידים. את ההורים שלך לא יבוא לפה, אתה לא תראה אותם, שלא נראה. ממש ככה, כל מיני דברים. הוא, כצוק איתן, אל תגיד מילים בגנות, אל תדבר עליהם בגנות. דבר יפה בכבוד, אבל תהיה, הוא היה חזק, ברוך השם. אני לא קיבלתי, דיברתי איתו דרך אגב, אבל בעיקרון לא. אבל מי עומד? היה אצלי ביום רביעי, שתי בחורים ישנו בבית. הגיעו בשעה 4 בבוקר. דפקו. כל הבית הם הפכו. הקיפו את הבית, הכל, השם עזר לי, שהם היו בחדר, ממולם, הם לא פתחו את זה, והם היו שני בתוך החדר. שני בתוך החדר. 4 בצהריים, עוד פעם הם באו. בלילה הוא התארס, הבחור הזה לו ירוסים. הגיעו הצדיקים האלה, נותנים גב, עם קודש לא יודע, לתוך הירוסים, ושמחו אותם, וחזקו אותם, ונתנו עדות. היום היו אצלי בישיבה, נתנו הנחיות לכל הישיבה, איך נוהגים. ברגע שמגיעים, אתה לא חייב לפתוח לאף אחד את הדלת. לא חייב לפתוח. ולקרוא, שהאימא אמרה, אני הולכת קורא לצבע שחור, כל החיילים ברחו מהמקום. אומרים, אתם לא יוצאים את המקום, ויהיה לכם עכשיו צבע שחור פה. כולם ברחו. אבל ממש רודפים. לא עושים את זה לחילונים. לא. באים אצל שומרי התורה, ואני מכאן, אני מאוד מתפעל מהם, שהם לא מכירים אותי בכלל. ראיתי בחורים שבוע שעבר שקיבלו מכות. באו למשמר, אני אומר לכם שאני לא רוצה את זה, שיהיה דברים כאלה, מכות לבני תורה. ממש התביישתי. אמרתי, מבקש סליחה שקיבלתם מכות. אמרו לי, הרב, אם יהיה פעם שנייה, אנחנו יכולים לקבל מכות. אחד לא ישן כל הלילה ממבוטות שהוא קיבל ברגל. אנשים קיבלו מכות מכות. אבל הם שמחים. הם לא עצובים. הם שמחים, ומכאן צריך לשבח אותם, את הארגונים האלה, שהם עומדים ליד ימינם, של כל אלה שעצורים, והם עוזרים להם, אשריהם ואשרי חלקם. עיקר העיקרים, חברים, שאנחנו, בחודש אייר, שזה ראשי תיבות, רוצה השם את יראב. השם, השם אל רחום. כמו שאמרנו, מן המצר, גימטריה, משיח בן דוד, שאנחנו במצרים, כי עת לחננה, כי בא מועד, רב עבדיה אומר, מה יהיה? תשפו. מתי? עכשיו. הוא יודע טוב מאוד, הוא אמר דברים נכונים. השבוע עם ישראל הוא צריכים להיות במקלטים. ממש ככה, קיבלתי עם פי צדיק, אחד מגדולי הצדיקים. והשם פשוט מיתק לנו את כל הדין. האנשים האלה שסבלו איסורים נוראים, במירון, ושלא נתנו לחצי מיליון איש להגיע למירון. וציירו חצי מיליון איש. הצער הזה עלה לשמיים, אין לי ספק, והקדוש ברוך הוא מנע מאיתנו דין קשה מאוד. היינו צריכים להיות היום במקלטים, אני קיבלתי את זה כבר בהתחלת השבוע, זה שבוע לא פשוט, שבוע של מקלטים. עד כדי אחד הרבנים שנוסע למירון, אמר, אין אצלי נסיעה למירון. בצל, ביום רביעי בשיעור, הוא אמר, אפשר כבר לנסוע, התמתק הדין, אפשר לנסוע למירון. והוא קבע שבוע הבא שהוא נוסע למירון. אמר, עד כדי כך, אני בטוח שאחד הצירים של המשיח פשוט דילגו לנו ציר בגלל כל הצדיקים, כל האלולות שכולם עשו, וכל המקומות, כולל הרב אלימלך בידרמן,
והתפילות שכל אחד וכל אחת עשתה, הקדוש ברוך הוא פשוט איתנו. רואים בפרשה, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אומר בעל הטורים, אלו ארבעה מלכויות, גימטריה, בבל, מדי, יוון, אדום. מתי? המעלה של תורה. ואיך על ידי התורה? על ידי התורה אפשר להשבית את הכל. כולם מדברים, מירון, מירון. מה יש במירון? מירון זה ראשי תיבות, אמרתי לכם שבוע שעבר. יוד זה השם. רש של מירון רוצה. מם של מירון מאוחדים. נון של מירון נחמדים. השם רוצה מאוחדים ונחמדים. זה ראשי תיבות מירון. השם רוצה אחדות. מה רבי שמעון רוצה לראות? שאנחנו נדבר אחד על השני? לשון הרע, רכילות. מישהו יודע איך השני נראה עם סוג כיפה, אז מי הוא ומה הוא? מי יודע מה הסף של אדם? אי אפשר לדעת אף אחד מי הוא ומה הוא, אי אפשר לדעת כלום. לכן, לדעת שקודם כל מירון, זה לא סתם, זה אחדות. וזה בן אדם לחברו. כתוב שם בפסוק, ונפלו לכם לפניכם לחרב. לחרב זה אותיות חבר. אם יש חבר, עם חברים ביחד, אחד אוהב את השני, מחבר, מכבד אחד את השני. אז בנפלו לפניכם לחרב, בגלל שאתם חבר אחד עם השני, מתחברים אחד עם השני, מכבד אחד את השני, אוהב אחד את השני, בנפלו לפניכם לחרב. אומר רבי שלמה הסולים, גאון הגאונים, קדוש ישראל בבני ברק, מלאך השם נפטר מהמחלה בגיל 57. המלאך, מלאך, הוא קבור באלעד, אומרים שהקבר שלו זה מקור של ישועות. כן, אני עשיתי את זה מניין למחרת, זה שהלך אצלנו, ראה אותו בחלון, שבא, כאילו, מה מאיר רוצה, מה הוא בא? מה אתם רוצים ממני? וברוך השם מהישועות. כתוב, אם בחוקותיי תלכו. חברים יקרים, אני אגיד משהו, תגידו לתביא ראיה. תביא ראיה, מי אמר? יבוא רב, מי אמר? אולי זה לא יהיה. אבל אם הקדוש ברוך הוא מדבר, ואומר, א', ב', ג', יש לנו ספק? אין ספק. אני תמיד מגיע לפרשת בחוקותיי, תופס את החומש בישיבה, אומר רבותיי, תסתכלו. תדפיסו את זה, יצלמו שים לכם בכיס. תסתכלו מה כתוב, זה לא אני, זה השם. זה לפני כמעט 6,000 שנה, 5,000, 886 שנים זה הגיע, 786 שנים זה הגיע המכתב הזה. מה כתוב במכתב הזה? אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם ביתם, נעצו לה, שכבתם ואין מחריד, אין חרדות. שכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, זה כל התאונות דרכים. וחרב לא תעבור בארצכם. רודפתם תויביכם ושמלכם וחרב. מה כאן שם כתוב? ונתתי משכני בתוככם. אומר רש"י, זה בית המקדש. אני רוצה לשאול, האם יום חורבן לבית היה דור כמו הדור הזה? אני לא יודע, נראה לי שלא. 100,000 לומדי תורה. ואני אומר את זה בכל הארץ, אין דבר כזה. ואני נכנס לכוללים בכל הארץ, בצפון, השבוע הייתי בצפון. איזה שטייגן, איזה תורה, איזה איכות. גדלות, ממש. גדלות אצל הרב שטרן, תראה את הקרם, והייתי אצל הרב אלבז, יש לו גם ישיבה, שש ישיבות, יש שתיהן. איזה תורה, איזה בחורים, איזה אברכים מתוקים, בכלל דרום, אותו דבר. תורה בתפארתה, אז איפה מה שכתוב? איפה מה שכתוב? אומר רבי שלמה הסולין, פרשת בהר, פסוק אחרון, נושק לפסוקים בחוקותה, מה כתוב? ומקדשי תיראו. אם יש מקדשי תיראו, ואם בחוקותיי תלכו ביחד, אז מתקיימים כל הברכות. אבל אם אין מקדשי, תיראו, היום הייתי הרב הבית, פעליתי מנחה בעזרה הסופה. רואים בחור, גוי, לא אברך, גוי, שב. מדבר. כאילו זה בית קפה, מדבר. קדיש, מדבר. יא חביב. אני לא דן אותו, אומר לכם את האמת, לא דן אותו. אבל תגידי, בתוך בית הכנסת, שמחזיר אותי, אני צריך תשובה, לא הוא. אבל בית הכנסת זה לא מקום לנהל שיחות. אתה רוצה לדבר, צא בחוץ. עשו לדבר, אנשים לא מבינים. היה שהייתי שם בצפון, אז אמרו לי בשם רב גדול איתאי, רב כוחי, כוח, הרב כוח.
כשאני באתי לחזק, הוא למד אצל רבותינו הליטאים. אני למדתי אצל רבותינו הספרדים, זה השקפות שונות. אני יכול לדבר שלהחתים את האבריחים, לא לדבר ולהחתים. אומר לי, בטח. אומר, זה הרב שלי. אומר, אני קיבלתי קבלה, אומר לי ראש הכולל, שהייתי בחור לא לדבר בית מדרש, באתי לרב, הרב קיבלתי קבלה. אומר לי, קבלה? קבלה לא מקבלים הדברים של חובה, אתה חייב. אומר, זה חובה, זה לא קבלה. קבלה זה חיזוק, זה נקרא קבלה. אומר, פשוט אסור לדבר, צריך ללמוד רצוף. אסור לדבר בית מדרש. אם בחוקותיי תלכו, אם לושבים, לומדים, רבותיי, תופס את החומש, רבותיי, אתם רואים מה כתוב פה? כל הליסים קורה למי שלומד תורה. ואני לא מסתפק בזה, תדעו. אני לא מסתפק שהייתי פעם באמצע המשפטים, זה היה 3:00 בבוקר, התקשרתי לרב בנאו, מה עושים? אומר, אתה מנצח. אומר, הרב, זה לא נראה כך. ככה אתה עוד עורך דין? לא מספיק אחד, שתיים עוד? אומר לי, לא. אמרתי, הרב מדבר ברוח הקודש? אמר לי, לא. אמרתי, אז למה הרב אומר לא? אומר, אתה לומד תורה? אמרתי, משתדל. תשמעו את המילים הבאות. הרב אומר לי, זה בכותל. מציאה מהכותל אחרי תיקון חצור. מאיר, מי שלומד תורה, אף אחד לא יכול לנצח אותו. התורה תנצח. אתם שומעים? מה, אנחנו לא יודעים את זה. אבל להגיד את זה, מעומק הלב להגיד את זה, להאמין בזה. למה התורה לא פועלת? למה זה לא פועל? למה לא מאמינים שהתורה הזו היא כל הכוח? שב תלמד רצות, תבקש, תתקבל. חברים, אתה תקבל 100%. למה התורה היא כוח, היא עוצמה. אבל, ונפלו לפניכם לחרב, זאת להיות חבר. שתדל להיות, אם בחוקותיי תלכו גם בדרך שאתה הולך תדליק שיעור תורה, שאתה את הדיסקונקי שלנו. שמע דברי תורה בדרך, תלמד. אתה נוסע עכשיו למירון, שמע דברי תורה בדרך, אל תדבר רק. שמע, כמה חשוב חברים שלי. זה הנושא של הבן אדם לחברו. אנשים לא מבינים, לא סתם אני מדבר על זה. אני אמרתי היום, אחד הצדיקים שהתקשר אליי, כתוב, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר! מובדה שלא ראית. אם ראית, לך תמחה, תפוס את הרוצח, תהרוג אותו. מה זה עינינו לא ראו? אומר רש"י, אם היינו רואים, היינו נותנים לו מים ושתייה לדרך. שואל הרב שבדרון, יתרו, אומר, וכי ייתן לו מים ושתייה, אז הוא לא ירצחו אותו? אומר הרב שבדרון, אם אתה תרחם על יהודי, תביא לו בקבוק מים, תביא לו בגלה, תלווה אותו כמה פסיעות, הרוצח בעוד כמה קילומטרים כבר לא ירצח. החסד שתעשה זה כמו אבן שנופלת לים, זה עושה גלים, גלים, גלים. החסד הזה זה יקה גלים עד הלב של הרוצח. שהוא לא ירצח. הואיל ואתה היית אדם טוב, זה מה שאמרת לכם, מירון, כאלה מכות. אם אנחנו לא נהרוג בפה, נזהר איך הם מדברים לילדים, לאישה, לבעל, חברים, חברים. להתגבר! להתגבר, עדיף שלכתוב לפעמים מכתב בבית מאשר להגיב. אתה רוצה להוכיח מישהו, תכתוב לו. למה שמתחילים לדבר, אנחנו לא יודעים איך נפסיק. הוא יתווכח ואנחנו נתווכח, מי יודע איך נגיע. אבל עינינו לא ראו. אם אנחנו חברים שלי, ואני אומר ככה, שבוע הבא זה יסוד שבא יסוד. זה פטירת רבי שלמה למזוויל, קודש הקודשים. מפטירת הרמח"ל, קודש הקודשים. יש גם אחד ממוריי ורבותיי, מוריינו ורבותינו, זה רבני חב"ד גם, שזה גם הפטירה שלו בכ"ו באייר. כן, ברוך הבא מוריינו ורבנו. כן? זה גם הזמן שהוא בא. גם הזמן שלו. מה יש ביסוד שביסוד? אומר רבי שלמה מזוויל, תסתכל על אליעזר עבד אברהם שהולך להביא אישה ליצחק. מה אומר? האישה אשר אומר אליה שכיני נא מעט מים מקדך ואמרה שתה, היא האישה. מה הוא רואה? שהמים עולים לקראתה. אומר רבי אברהם, למה אליעזר לא רץ, נתן את הצמידים, את העגילים, את הנזמים, למה? אתה רואה המים, אם עכשיו איתו היה הולך, רואה מישהו, איזה צדיק אחד בא עכשיו למוסיוב, הברז נפתח לבד, יוצא מים, והמים עולים לו עד הפה. איתו הולך לעשה לו פה פרסומת, ראיתי צדיק נסתר, ראיתי זה, הנה המים. זה מה שהיה עם רבקה.
ככה זה סימן של אבותינו, שהמים עולים מקראתם. אומר רבי שלמה למזווי, למה הוא לא התרגש? אומר רבי שלמה, מניסים לא מתרגשים. למה אי אפשר לדעת מי זה הבן אדם? אולי מחשף, איפה אתה יודע? אולי מחשף. מה, אתה יודע ממה מתפעלים? ממידות. איזה אישה לוקחים? עם מידות. איזה בן תורה לוקחים? שיש לו מידות, תבדוק את המידות שלו. ברגע שהיא אמרה וגם גמליך השקה, רק אז היא האישה שרוכחת. אומר, תדע לך, אתה רוצה לי, אתה, הדבר הכי גדול, אומר רבי שלמה למזווין, זה מונה וביטחון, אבל מידות טובות שיהיה לכולנו. עזרת השם יתברך, שנזכה, כמו שאמרתי, בן אדם לחברו, נזכה לגאולה.

0: בעזרת השם ביחד ננצח.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: פניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.

בעזרת השם נאמר דבר שכל הזמן, מעשה שכל הזמן מול עינינו. מסופר על המהרש"ל, הים של שלמה, אחד המפרשים הגדולים שיש על התלמוד. רבי שלמה לוריה, אחד המפרשים הגדולים שפרשו את התלמוד, מסופר סיפור שיש בו הרבה הרבה מוסר והרבה דברים למחשבה. ומי שמספר את הסיפור הזה זה האמרי אמת מגור, שהאמרי אמת מגור אמר שהוא ראה את הסיפור הזה כתוב בתוך הפנקסים של הקהילה. האדמו"ר מגור אמר שהוא ראה את הסיפור הזה כתוב בתוך הפנקסים של הקהילה של לובלין, והוא ראה את זה, אדמו מגור, האמרי אמת מגור, ראה את זה כתוב בפנקס הקהילה של לובלין. מסופר כך, בזמן של המהרש"ל, למהרש"ל היה ישיבה גדולה, שכל התלמידי חכמים והמיוחדים והצדיקים של הדור, כל מי שהיה בעל כישרון, היה הולך ללמוד בישיבה של הים של שלמה, של המהרש"ל. זה היה הישיבה החשובה ביותר, הישיבה הטובה ביותר. כל בן אדם שהיה גדול בתורה, גדול במידות, עם מחשבה טובה, היה הולך לישיבה הזו. היה איזה זוג שהיו גרים באיזה כפר, בעל ואישה בלי ילדים. והיו עניים מופלגים, לא היה להם כלום, לא היה להם פרנסה, לא היה להם אף דבר. והם רצו מאוד, הבעל רצה מאוד ללמוד בישיבה של המהרש"ל. מה הוא עשה? הוא הלך לאשתו ואמר לה, בבקשה, אנחנו נשואים כמה שנים, אין ילדים, אין כלום, אין לנו פרנסה, בוא ונלך לעיר ואני אלמד תורה. האישה הייתה צדקת גדולה, הסכימה, אמרה לבעלה, בבקשה, תלך, אני אלך, אני אעבוד עבודה קשה, עבודה דוחק, ואני אביא פרנסה ואתה תלמד תורה. נסו ללובלין, הלכו לגור בלובלין, הבעל הלך לישיבה, היה יושב ולומד תורה. האישה, איך הייתה מביאה את הפרנסה, הייתה כובסת, הולכת ומכבסת בגדים, עוברת מבית לבית ומכבסת בגדים, ומזה הייתה מביאה קצת פרנסה לבית. וככה במשך שנים, שנה ועוד שנה ועוד שנה, הבעל היה עולה וגודל בתורה, גודל ביראת שמיים, עד שנהיה גאון מופלג בתורה ובמצוות. הוא נהיה אחד מהתלמידים החשובים של המהרש"ל. האישה, הבריאות שלה התחיל להידרדר, להידרדר. יום אחד קרא לבעלה ואמרה לו, אנחנו נשואים כבר 10 שנים, אין לנו ילדים. הבריאות שלי קשה מאוד. אמרה לבעלה, אני גוססת, ממש עומדת למות. כל החיים שלי, כל הכוח שלי נתתי שאתה תלמד תורה. אתה התפתחת, גדלת במה שרצית. אני ירדתי למטה, הבריאות שלי לא טובה, הידרדרתי, הכל רע, הכל קשה אצלי. בבקשה, אני מבקשת ממך בקשה אחת, שאני עושה לך נדר, אני אומרת נדר עליך, שתדור לי, שגם אם אני אמות לא תתחתן עם אישה אחרת. האדם הזה היה צדיק גדול, אמר לי, שתוכל חס ושלום, לא תמותי, תחי, נזכה לזרע של קיימה, נזכה לדברים טובים, למה את אומרת כך, למה את מדברת כך, לא תמותי. אותו אישה אמרה לבעלה, תנדור לי. הבעל אמר, אם את מבקשת וזה ישמח אותך, אני נודר, לא אתחתן עם אישה אחרת. מספר האמרי אמת מגור, שאיך שהיא גמר להגיד את הנדר, עצמה את העיניים ונפטרה. נפטרה, הוא היה בצער גדול, עשו לוויה גדולה, קברו אותה, והוא היה בעוגמת נפש גדולה. עבר חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אותו אדם לא התחתן, נשאר אלמן, והיה יושב לומד כל היום בישיבה, והיה מקיים את הנדר. אבל הוא התחיל להיות עצוב, והיה מדבר עם אף אחד, לא עושה כלום, רק יושב ולומד, אין לו עניינים עם אף אחד, כלום עם אף אחד. יום אחד הים של שלמה המהרש"ל, רבי שלמה לוריה, קרא לו ואמר לו, למה אתה כל כך עצוב? לימוד תורה צריך בשמחה, עבדו את השם בשמחה. מה שאדם עושה בחיים צריך לעשות בשמחה. כל מה שאדם עושה בחיים תעשה את זה בשמחה. למה אתה לומד לו בשמחה? למה אתה חי לו בשמחה? מה קרה? הוא ניסה לדחוק בכל מיני תשובות, עד שהמהרש"ל אמר לו, תאמר לי מה קרה, תספר לי מה קרה. עמד האדם ואמר שהוא עשה נדר לאשתו, שהוא לא התחתן, ועובר שנתיים מהחתונה, הוא לא מתחתן, הוא בצער, הוא רוצה לקיים מצוות פריה ורבייה, והוא רוצה להתחתן. המהרש"ל אמר לו, לך ותתחתן. אמר למהרש"ל, אבל עשיתי נדר, שבועה, ויש לנו הלכה בהלכה, מצווה לקיים דברי המת. מתי שאדם גוסס, עומד למות ומבקש בקשה, יש מצווה לקיים מה שהוא ביקש. הוא אמר, אני עשיתי נדר, איך אני אפר את הנדר? אמר לו הים של שלמה, אין נדר, זה לא נדר.

אתה מחויב במצוות פריה ורבייה, הנדר שהיא עשתה זה לא נדר, זה לא נדר, לך ותתחתן, אני אחראי, אני ערב, לך תתחתן. טוב, הוא הסכים, הים של שלמה המרשל קרא לגבי שלו, אמר לו, לך ותחפש שידוך טוב לאדם. הלך וחיפש שידוך טוב, מצאו שידוך, קבעו חתונה, בעוד חודשיים חתונה, היו הכנות לחתונה, הגיע יום החתונה, כמה שעות לפני החתונה, החתן נופל ומת. באו הגבאים, כל העיר כולה, לים של שלמה לרב ואמרו לו, הרב התיר להתחתן, הוא מת, איך אפשר כזה דבר? הרב אמר להתחתן, הרב עמד ואמר להתחתן, והרב אמר לחפש שידוך, למצוא שידוך, להתחתן, איך אפשר שמת? הים של שלמה היה בצער גדול, היה בו גמת נפש גדולה. הוא אמר להם, תכינו את הלוויה, תכינו את הכל. מתי שתגיעו לדלת של בית החיים, תקראו לי. וכך עשו, הכינו את הלוויה, עשו את התארה, תבלו אותו, הלבישו תכריכים, הלבישו את הכל, הוציאו אותו מהישיבה, לוויה, לכיוון בית החיים. הגיעו לדלת של בית החיים, קראו למרשל. המרשל בא וכתב מכתב. וכתב במכתב לבית דין של מעלה. אני פסקתי שהשבועה היא לא שבועה. אני פסקתי שהנדר הוא לא נדר, ושמותר לו להתחתן. בבקשה, תחזירו לי את האברך שלי. הרים את התכריכים, הרים את הטלית, את הכל, פתח את היד של הנפטר, שם את הנייר ביד, וסגר את היד, ואמר, עכשיו תקברו אותו. קברו אותו, הספידו אותו, המרשל לא נשאר שם הלך, הספידו אותו כל התלמידים, היה חבר טוב של כולם, תלמיד חכם, למדו איתו, צדיק, ירא שמיים, בעל מעלות גדולות, כולם דיברו כל השבחים שצריכים לדבר על הנפטר. נגמר הלוויה, קברו אותו, שמו עליו את החול, את המצבה, את מה שצריך לשים, נגמר, כולם חזרו לבתים. אחרי שעתיים שלוש, פתאום רואים את הנפטר הזה רץ בעיר, עם תכריכים. כל העיר ראו, כולם ברחו, פחדו פחד גדול. מת קם מהקבר, מת רץ בעיר. רץ ריצה גדולה לבית של המרשל. אומר המרשל, רבי, הייתי בישיבה של מעלה ואמר לו כך וכך ביקשת, אמרו לי אמת, תרד חזרה לעולם הזה. וזה סיפור שהאמרה אמת מגור כותב את זה ואומר שהוא קרא את זה בפנקסים, בפנקס הקהילה, פנקס הקהילה היו מקפידים כל מילה מה שכותבים, פנקס הקהילה זה הדברים שנשארו מדורי דורות מקהילת לובלין, הייתה אם ואם קהילה של אם בישראל קהילת לובלין. וכך מסופר שהמרשל אמר לו, תחזור לישיבה ללמוד תורה. חזר לישיבה, למד כמה חודשים. אחרי כמה חודשים בא למרשל ואמר לו, הכל היה בשביל שאני אתחתן, אני לא מתחתן. אמר לו המרשל, עכשיו תצא, תחפש שידוך. יצא לחפש שידוך, חזר למרשל ואמר לו, אף אחד לא רוצה להתחתן איתי. כולם אומרים, האדם הזה היה מת, איך נתחתן איתו? אמר לו המרשל, אל תפחד. אני אבקש מהשר של השכחה, שייתן שכחה לכל העיר כולה וישכחו מכל הסיפור. אחרי כמה חודשים, אותו אדם הלך והתחתן, נולדו לו ילדים, והיה לו בית בעם ישראל. וזה דבר שהאמרה אמת מגור אומר שהוא קרא בפנקס הקהילה של לובלין, דבר שהוא, יש בו חרדה גדולה. בן אדם שהולך בדרך השם, בן אדם שהולך במצוות, בן אדם שהולך במעשים טובים, בן אדם ששומע לחכמים, בן אדם ששומע לדבר השם, המעלה שלו גדולה ביותר.

זה זמן של ההילולה של הבעל סמיכת חכמים. סמיכת חכמים זה רב נפתלי כץ, הרב שפירש את שחיבר את הפירוש של התהילים שעשינו בכמה מזמורים, שזה זכות וסגולה גדולה לקרוא אותם. הזכות של רב נפתלי כץ גדולה מאוד. רב נפתלי כץ היה מהקדושים הגדולים שהיו בעם ישראל. יש סיפור על רב נפתלי כץ, איך התחיל את החיים שלו. מסופר על רב נפתלי כץ שהוא היה ילד קטן. ומתי שהוא היה ילד קטן, היה יום אחד בעיר שלו, עבר המלך, הפריץ הראשי, אדם שהיה ברמה שבגדולה וברמה של מלך, עבר בעיר. רב נפתלי כץ היה ילד קטן, והוא ראה שהמלך עובר, היה עם חבורה של נערים. הילדים התווכחו ביניהם ואמרו, מי ייקח אבן ויזרוק על הראש של המלך? רב נפתלי כץ, שהיה ילד קטן, הוא היה אמיץ, הוא לקח אבן וזרק על הראש של המלך. מיד המשטרה, השומרים קפצו ותפסו אותו, קבלו אותו באזיקים, לקחו אותו לפני השופט של העיר. השופט של העיר אמר, זה קנוניה של היהודים. היהודים עשו קנוניה על ידי ילד לזרוק אבן ולהרוג את המלך, צריך להרוג את הילד הזה. מיד עשו משפט קצר ומהיר לילד ונפתלי כץ, וגזרו את גזר דינו למוות. איך אפשר להרוג? באותו זמן היה צריך לנסוע לעיר המחוז, לעיר הבירה, ובעיר הבירה שם היו הורגים מי שנגזר עליו מוות, בעיר הבירה היו הורגים אותו. וככה היה, לקחו שוטר, שמו את נפתלי כץ הילד ביד שלו ואמרו לו, מפה לעיר הבירה זה שבוע ימים נסיעה, אתה לוקח את הילד ולוקח אותו לעיר הבירה להוציא אותו להריגה. השוטר לקח אותו, וכמו אוטובוסים על ידי כרכרות, כרכרה נוסעת לכפר פלוני ולכפר פלוני, וכך עם הכרכרות עבר מכפר לכפר עד שהגיע לאיזה כפר. היה לילה, שלג בחוץ, קור גדול, נכנס לאיזה בית מלון עם הילד לנוח. ישבו בכניסה של המלון, בלובי של המלון, וישב אותו שוטר לשתות לאכול משהו. ונפתלי כץ, הילד, כבול, קשור לכיסא שלו יברח. בעל הבית מלון היה יושב עם הבן שלו בשולחן ליד, והיה לומד איתו תורה. ומנסה להסביר לילד פירושים בתורה, מנסה להסביר לו הסברים בתורה, והילד נפתלי כץ קטן קשור ליד. בתוך שהם מדברים, האבא והבן, רב נפתלי כץ התערב בשיחה, התחיל גם הוא לדבר עם האבא והבן, ורב נפתלי כץ היה קטן אבל היה חריף מאוד בתורה, והתחיל לפלפל עם האבא והבן פלפולים גדולים בתורה. עמד האבא ושאל את השוטר, לאן אתה לוקח את הילד הזה? אמר לו השוטר, הילד הזה זרק אבן על המלך, לוקחים אותו לעיר המחוז, לעיר הבירה, להוציא אותו להריגה, גזר דינו מוות, הוא זרק אבן על המלך. האבא הבין, אותו יהודי טוב, הבין שיש פה בעיה, שיש פה דבר שאפשר להציל נשמה של יהודי. אמר אותו בעל בית מלון לשוטר, אני נוסע בעוד יומיים לעיר, יש לי סוסים מהירים, אתה אם תיסע לעיר מפה ייקח לך 4-5 ימים, תישאר פה יומיים, תישן פה, תיקח חדר במלון בחינם, אוכל בחינם, תעלה איתי בקרקרה עם הילד ונרוץ ביומיים לעיר המחוז, כך או כך, יש לי שם סידורים, יש לי שם עניינים, תיסע איתי לעיר המחוז. השוטר התפתה, ראה פיתוי, מלון בחינם, אוכל, שתייה, קר בחוץ, לשתות משקאות חריפים, הוא שמח שמחה גדולה, נשאר שם. אותו אדם התחיל לכנס איתו בדין ודברים, לדבר איתו, להגיד לו דברים, לספר לו, להתחבב עליו, הוא התחבב עליו. בתוך הדיבור אמר אותו יהודי בעל בית מלון לשוטר, תראה, הרופא המחוזי של העיר הזאת הוא חבר שלי, המשטרה של העיר הזאת חברים שלי, אני אעשה איתך משהו, תיקח סכום גדול ביותר של כסף, שוחד, אני אביא לך נייר שהילד מת, הרופא המחוזי יחתום שהילד מת, המשטרה של פה תחתום שקברו אותו, וכך תיתן לי אותו, אף אחד לא ידע ממנו, ואתה הרווחת הרבה כסף, ולא צריך ללכת עד עיר המחוז עוד 5 ימים, לחזור עוד שבוע ימים, הרקת בן אדם, אתה לא יודע אם האבן הזאת אמת או לא אמת, מגיע לו למות, לא מגיע לו למות, הרווחת הרבה כסף והכל טוב. אותו גוי התפתה, אמר איפה אני אהיה בינתיים,
אמר לו אותו בעל בית מלון, תשב פה שלושה שבועות, תאכל ותשתה ותהנה ותטייל ותעשה מה שאתה רוצה, תשב פה. והנה כסף, נתן לו שקית מלאה בכסף, תשלום על אותו מעשה. אותו שוטר שמח, הלך, שתה, אכל, התעולל שלושה שבועות, שמח שמחה גדולה, אחרי שלושה שבועות לקח את הכסף וחזר לעיר שלו. אותו בעל בית מלון לקח את הילד הזה שהיה ילד מחונן ושם אותו יחד עם הבן שלו, והילד הזה גידל את הבן שלו בתורה, במצוות, במעשים טובים. הוא היה ילד גדול, קדוש, צדיק, רב נפתלי כץ היה אחד הקדושים שהיו לעם ישראל. והילד לא יצא מהחדר במלון שלא יראו אותו. עבר 15-17 שנים, הילד גדל, נהיה גדול בן 20 וכמה, גאון בתורה, גאון במצוות, גדול במעשים טובים, קדוש וחסיד, היה קודש קודשים. ואף פעם לא יצא מהמלון שאף אחד לא יראה אותו, וגם נשכח, כולם היו בטוחים שהוא מת, נקבר, היה כמת נשכח מלב. יום אחד בא בעל הבית מלון לנפתלי כץ ואמר לו, הצלתי אותך, השקעתי עליך סכומים עצומים ביותר של כסף, היום אתה גאון, תלמיד חכם, צדיק, בבקשה תתחתן עם הבת שלי. מיד נפתלי כץ אמר, מה שאתה אומר, אתה יותר מאבא שלי, אתה החיית אותי, אתה פרנסת אותי, אתה גידלת אותי, אני מסכים כל דבר, כן, מיד אמר כן. בעל הבית מלון שמח, הוא זכה בחתן תלמיד חכם, חתן צדיק, חתן קדוש, עשו אירוסים גדולים, אף אחד לא ידע מי הוא, מה הוא, עשו אירוסים בשמחה גדולה ביותר. אחרי האירוסים רואה בעל הבית מלון שרב נפתלי כץ לא שמח, עצור. שבוע עובר, עוד שבוע עובר, רב נפתלי כץ לא מדבר עם אף אחד, לא מתעסק עם אף אחד, לא מתערב בשיחה עם אף אחד, כלום, מתרחק, מתנתק, מתנתק. בא לבית מלון, שאל את ביתו, איך מתנהג איתך החתן? היא אמרה לו, מכבד אותי, אבל אין אף עניין, אף דיבור, כלום. הכל ענייני, אין כלום, אין אף רגש, אין כלום. אותו בעל בית מלון התחיל לבדוק, ואמר, אני אחקור ויבדוק מה קרה. התחיל ללכת אחריו. לילה אחד הוא שומע רעש מהחדר שלו. שם את האוזן בחור ושומע שרב נפתלי כץ בוכה וצועק, האבות הקדושים שלי, הסבות הקדושים שלי, תמחלו לי. אפילו שהיא לא מהמזל שלי, אני רוצה להתחתן איתה, כי אבא שלה הציל אותי. תתנו לי כוח בלב לשעבד את עצמי ולשעבד את כל המחשבות שלי להתחתן איתה. והיה בוכה בכי גדול מאוד. בעל המלון פתח את הדלת בבעלה, הוא ראה את רב נפתלי כץ שוכב על הרצפה ומיילל בבכי ובוכה בכי גדול. אמר לו בעל הבית מלון, חס ושלום, אני רוצה שתתחתן עם הבת שלי באהבה ושמחה, לא בבכי, לא בצער, לא ביגון והנחה, אני רוצה בשמחה. הוא אמר, אבל אני מסכים, אני עובד על עצמי, היא לא המזל שלי, אני עובד על עצמי להתחתן איתה בשמחה ואהבה, זה מה שאני עושה עכשיו. אמר הבעל הבית מלון, לא, ככה לא תתחתן עם ביתי, בבקשה נשבור את השידוך, אין כלום בינינו, נשאר אוהבים, נשאר ידידים, אין כלום בינינו, אבל הבת שלי לא תתחתן איתה בכפייה. רב נפתלי כץ הודה לו, אבל אמר בעל הבית מלון, עכשיו אתה לא יכול להישאר איתי פה, התארסת עם ביתי, יהיה לביתי צער כל פעם שתראה אותך, תלך לדרכך. רב נפתלי כץ הודה לו, אמר לו רב נפתלי כץ, תכתוב בעת ודף כל הכסף שנתת לי בחיים, כמה שילמת שוחד לשוטר, כמה אכלתי, כמה ישנתי במלון 17 שנים, כמה זה עלה, כמה וכמה וכמה, הכל תרשום לי. אמר אותו אדם, עשיתי את זה מאהבה, עשיתי את זה ממצווה, אני לא רוצה שכר, אני לא רוצה ממך, אני רוצה מהשם. אדם שעושה מצווה ואחר כך חושב על המצווה, כמה עשיתי, איך עשיתי, למה עשיתי, הוא מאבד את השכר בשמיים. הוא אמר, אני לא רוצה שכר בעולם הזה, עשיתי את זה לשמיים, תלך. אמר לו רב נפתלי כץ, לא, תרשום לי בעת ודף הכל פרט בפרט. אמר אותו בעל בית מלון, זה מה שאתה רוצה, כבודו של אדם, רצונו של אדם זהו כבודו, הרצון של האדם זה הכבוד שלו. לקח את ודף ורשם, שוחט כך וכך, המלון כך וכך, אוכל כך וכך, הכל הכל רשם עד הפרט האחרון. רב נפתלי כץ שם את המעטפה בכיס ויצא לדרכו, רק עם הבגדים שעליו, ערום מכל יצא לדרכו.
אחרי זמן רב נפתלי כץ התחתן, שמו יצא בכל העולם, הוא היה גדול הדור, הוא היה הקדוש, הצדיק, הטהור, הרב הגדול שהיה בכל הדור הזה, באותו זמן היה רב נפתלי כץ. הוא היה גדול הדור, הוא היה קודש קודשים של הדור. כך מסופר, הבת של אותו בעל בית מלון הלכה והתחתנה עם אדם שהיה איש מכובד, היה לו מקום גדול שהיה מוכר ינות חשובים, היה לו יקב גדול, החשוב ביותר של היונות, הכי חשובים שיש. היא הייתה אישה נאה, אישה טובה, אישה בעלת מידות טובות, אישה אצילת רוח, אישה עדינה, כך הייתה אותו אישה של הבעל הבית מלון. אחרי הנישואים, יום אחד עבר שם שר גדול חשוב בעיר, ראה את האישה הזאת, הבת של בעל הבית מלון, ובכוח משך אותה לבית שלו, סגר את הדלת וחייב אותה לחטוא איתו, חייב איתה לעשות איתו עבירה. תאמר לו, הוא יהרוג אותה, הוא השר, הוא בעל הבית, הוא עושה מה שרוצה, היא לא יכולה להתנגד. הוריד הבגדים שלה בכוח ורצה לחטוא איתה בכוח. אותו אישה אמרה לו בחוכמה, אני עכשיו רוצה, אין לי ברירה, אז אני אחטא איתך, אבל לפחות אני רוצה לעשות את זה בשמחה, לא בכפייה, לא בכוח, לא תגרום לי בצער לעשות איתך את העבירה, תגרום לי בשמחה לעשות את העבירה. אמרה לו, בבקשה, לפני שנחטא, בבקשה, לך תביא יין יקר שנשתה. היא חשבה שהוא ילך לחנות של בעלה שמוכר יין, ואולי משהו יהיה, אולי איך יהיה, העיקר להתפטר. הוא אמר טוב, סגר אותה בבית והלך לחנות של היין להביא יין. הלך לחנות, קנה יין יקר, בינתיים היא ראתה שעוד רגע, עוד 10 דקות, רבע שעה, יחטאו איתה, אבון גדול, חטא גדול, חיפשה את הבגדים, לא מצאה, מצאה בגד יקר מאוד של השר, מונח בארון, שמה את זה עליה, הלכה לחלון לקומה גבוהה, קפצה. מה אם אני אמות? ימות, רצון השם. אם אני אחיה, אז השם יציל אותי. קפצה מהחלון עם הבגד של השר וברחה. באה מיד לבית של בעלה וסיפרה לבעלה כל הסיפור. בעלה בהתחלה כאב לו, היה לו צער, כך קרה לאשתו, דבר כואב, דבר לא טוב, אבל אחרי כן בעלה התחיל לחשוד בה. בעלה התחיל לחשוד בה ולומר, אולי כן חטאת איתו, מי אמר שלא חטאת איתו, אולי כן, אולי לא. התחיל בעלה לחשוב, לדבר, החשד גדול התחיל להיות בלב של בעלה על אשתו. כך כתוב בגמרא בסוטה, שמתי שחס ושלום אישה אחותה או אישה חושבת אותו דבר, השם מכניס ברוח של בעלה, בנשמה של בעלה, הבעל של אדם שאשתו חטא או סטה תחתיו, בנפש שלו יש לו הרגשה של הדבר. אותו אדם אמר לאשתו, יש לי הרגשה שסטית. לא ידעו מה לעשות, היו רבים, מתווכחים, רבים, מתווכחים, כל הזמן רבים ומתווכחים. החליטו ללכת לרב הגדול, לנסוע רחוק לרב נפתלי כץ, לשאול אותו מה לעשות. נסו לרב נפתלי כץ ואמרו לו, אנחנו שואלים, הנה הסיפור, הנה הדברים, כך וכך וכך. אמר להם רב נפתלי כץ, תלך לחנות שלה, תלך לחנות שלך ותהיה בחנות שלך, והקדוש ברוך הוא ייתן לך סימן משמיים של דברים גדולים, ואיך שתקבל את הסימן שאשתך תאורה וצדיקה, תחזור אליי. הוא שמע מה שהרב אמר, הוא חשב ברכה שהרב בירך אותי, ברכה טובה, אבל הרב לא אמר לי דבר מציאותי, איך ומה, ברכה פשוטה, הוא שמח בברכה, חזר לבית. עוד היה מתח גדול בינו לבין אשתו. באחד הימים הוא יושב בחנות של היין, פתאום נכנס שר העיר לתוך החנות, והשר מבקש יין חשוב, ואז אותו אדם אומר לו, פעם היית פה, ומתחיל לדבר איתו, והשר מספר לו את כל הסיפור. הייתה אישה בביתו שהוא רצה לחטוא איתה, היא שלחה אותו לקנות יין, והיא לבשה את המעיל היקר שלי וברחה. אותו שר מקלל ואומר, במעיל הזה, בכל התפנות שלו, שמרתי את כל הכסף שהיה לי בחיים, שם אספתי את כל הכסף במעיל, והמעיל הזה אני שומר אותו עשרות שנים, ולא מספיק שביסתה אותי ורימתה אותי, גנבה לי את כל הכסף, ואיך אני אתפוס אותה, איך אני אשיג אותה, איך אני אעשה, מה אני אעשה. אותו אדם רץ מהר לביתו, אותו מעיל היה בבית, פתחו את המעיל, מצאו שכל המעיל מלא בכסף בפנים. שמו את הכסף בתיק ונסו לרב נפתלי כץ. אמרו לרבי, זה מה שהיה. רב נפתלי כץ הוציא את הנייר של כל מה שהוא אכל אצלם בבית ובמלון, וכל השוחד ששילמו עליו.
ואמר להם תספרו את הכסף, ספרו את הכסף, כמה כסף שהיה שם, זה הכסף שהיה רשום שבעל הבית מלון בזבז על רב נפתלי כץ. אמר להם רב נפתלי כץ, תבררו עוד מי אותו שר, תראו שזה השוטר שלקח אותי לפני 30 שנה לבית הסוהר, ואבא שלך פדה אותי בכסף שלא יארגו אותי. רב נפתלי כץ היה קודש קודשים, רב נפתלי כץ היה אחד הקדושים הגדולים והצדיקים הגדולים שהיו בעם ישראל. הצדיקים האלה היו בעלי רוח הקודש, הם היו קדושים וצדיקים וטהורים, שהנשמה שלהם הייתה נשמה שדבוקה בהקדוש ברוך הוא, הייתה דבוקה בהקדוש ברוך הוא, הייתה דבוקה בצורה חזקה ביותר בהקדוש ברוך הוא. יש עוד מעשה גדול על רב נפתלי כץ, שזו זכות גדולה ביותר, ובוודאי זכות כל מי שקורא את המזמורים שהוא סידר אותם בסדר שהוא סידר אותם, זו זכות גדולה ביותר.

כל החיים שלו היו חיים של רדיפה גדולה ואיסורים גדולים ביותר. הקדושה שלו והרוממות שלו, רב נפתלי כץ היה מהקדושים שזכו להיות קדושים וטהורים ובעלי נפש רמה ומרוממת ביותר. יש עוד מאוד מעשה על רב נפתלי כץ שיש בו מוסר גדול על הגדולה של רב נפתלי כץ.

ישיבה גדולה, ויום אחד בא לרב נפתלי כץ אדם בנקאי גדול שהיה ירא שמיים, שקראו לו מנדס, וביקש מרב נפתלי כץ: רבי, תביא לי שידוך טוב לבת שלי, אני רוצה לחתן את הבת שלי עם שידוך טוב. אותו רב נפתלי כץ הסתכל בישיבה, ראה בחור, אמר: הוא הבחור הטוב ביותר, תיקח אותו, שידוך לבת שלך. חיתנו אותם. אחרי החתונה הבחור לא היה מדבר עם הכלה, כלום, לא אומר לה מה שלומך, לא מדבר איתה, לא כלום. הכלה אמרה: אולי הוא מתרגש, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שלוש שנים, כלום. הייתה מציקה לו בכדי שידבר איתה, יותר נהיה סגור, יותר נהיה קשה, יותר מתרחק. היה מתרחק מהאישה התרחקות גדולה ביותר. לא ידעו מה לעשות. החיים עברו עליהם חיים קשים. הזמנים עברו עליהם זמנים קשים. יום אחד האישה החליטה ללחוץ אותו חזק. לפחות ידבר איתה, יאמר לה, הוא מענה אותה. כתוב בתורה, אדם מתחתן עם אישה חייב לה שלוש מצוות דאורייתא ושבע דרבנן. האדם מחויב לאשתו, יש דברים שאדם מחויב לאשתו, שער כסותה ועונתה ועוד שבע מצוות דרבנן. אדם חייב אותם לאישה, זה בדין, בדין תורה, אדם חייב. ואותו אדם כלום, סגור, לא מדבר, לא אומר, לא מפרנס, לא חי עם האישה, לא כלום. יום אחד האישה צעירה אותו, אמרה לו דברים קשים, רצתה שהוא יזדעזע ואולי יחזור בו, אולי יחזור מההתנהגות שלו. אותו אדם יצא מהבית, חיכתה שעה, שעתיים, אמרה אולי הלך לבית הכנסת, לישיבה, יחזור עוד שעתיים, שלוש, הגיע הלילה, הלכה לבית הכנסת, הוא לא נמצא. למחרת, שבוע, חודש, שנה, נעלם האדם. לא ידעו איפה הוא, לא שמעו ממנו, עבר שנים, לא ידעו מה הוא. האישה נשארה עגונה. על פי התורה, אישה שבעלה הלך ולא חזר, לא יודעים מה איתו, היא עגונה, אסור לה להתחתן, אסור לה כלום, היא נקראת אשת איש, אסור לה להתחתן. היא ככה יכולה להישאר עגונה כל החיים. אותו המשפחה, אותו בנקאי, מנדס, היה בצער. אמרו לו, מה עושים? אמרו לו, תלך לרב, לשטחן שעשה את השידוך, תדבר עם השטחן. אמר, מה אני אדבר עם הרב? מה הוא השם? הוא הביא לי שידוך, מה הוא השם שלא יצא טוב? הוא הלך לרב, אמר לרב, כך וכך וכך. רב אמר לו, תחכה. הרב יצא בחוץ, חזר אחרי חצי שעה, הרב אמר לו, אני לא יכול לעזור. לחץ את הרב, אני רוצה גט, לפחות גט. איפה הבעל? איפה החתן? אני רוצה משהו לדעת, מה עם הבת שלי? לא רצה הרב נפתלי כץ לעשות כלום. התחילו המשפחה לשבת בחדר של הרב ולפקוט. הרב, עשית את השידוך, תושיע אותנו, תעזור לנו, תיתן לנו עצה, תעזור לנו. רב נפתלי כץ יצא, נכנס לבית מדרש לתלמידים, אמר להם, אני יושב על הכיסא, כל פעם שתראו שאני שוקע, אל תיתנו לי לשקוע עד הסוף, תעוררו אותי ותנענעו אותי, וגם אם צריך תקעו אותי ותדחפו אותי, אל תיתנו לי לשקוע שלוש פעמים, ואל תיתנו לי לשקוע בשום פנים ואופן. הסכימו התלמידים. רב נפתלי כץ ישב, אמר כל מיני ייחודים והתחיל לשקוע. הוא שקע, נהיה אדום, החליף צבע, התחיל להיות קר. התלמידים התחילו להקות אותו, לנענע אותו, להוזיז אותו, הוא התעורר. עוד פעם אמר להם, אני עוד פעם משקע. עוד פעם התחיל לומר שמות קדושים, לומר דברים קדושים, עוד פעם הוא התחיל לשקוע. עוד פעם התלמידים עוררו אותו, עיקו אותו, נענעו אותו, הוא התעורר. וכך בפעם השלישית, זה היה הקשה ביותר, ואז התעורר רב נפתלי כץ. מתי שהתעורר רב נפתלי כץ, רב נפתלי כץ אמר להם, עכשיו תיסעו לעיר וינה בבית מרזח, בבית קפה, בעיר וינה, ברחוב כך וכך, תראו שם שלושה חיילים, שתי קצינים וחייל. החייל זה הבעל, תיקחו איתכם דיינים, תלכו לכתוב לו את הגט בכוח. אם הוא לא ירצה, תציעו לו שוחד, תציעו לו כסף.
אם הוא לא ירצה כסף, תלכו למפקד הראשי ותאמרו לו, יש אדם שהשאיר את אשתו אגונה, תעזור לנו. מיד האבא של הקלה, שהוא היה איש עשיר, לקח איתו רבנים, דיינים, עלה לכרכרה, נסע מהר לעיר וינה. הגיע לעיר וינה, כמו שאמר לו רב נפתלי כץ, יושבים בבית קפה שתי מפקדים וחייל. מי החייל? החתן שלו. אמר לחתן שלו, ברחת ממני המון שנים, תיתן גט לבת שלי. אמר, אני לא נותן גט. אמר לו, בבקשה, תיתן גט לבת שלי, אני צריך, הבת שלי אגונה שנים, תיתן גט לבת שלי. אמר, בשום פנים ואופן, אני לא נותן גט ולא נותן כלום. אמר לו, מנדס, אני אתן לך המון כסף, תשחרר את הבת שלי. אותו אדם אמר, בשום פנים ואופן, אני לא משחרר את הבת, לא ייתן גט, שתלך תתחתן. מנדס אמר לו, אני אלך לקצין. הוא אמר לו, תלך. מנדס מהר רץ לקצין של העיר, אמר לו כך, הקצין אמר, פסק פקודה, חייל אם לא רוצה לגרש את אשתו, לוקחים אותו לבית סוח, חייב לגרש אותה. הוא חזר ואמר כך, אמר לבחור, הקצין אמר חייב וכו'. אותו בחור התחיל לצעוק, מי זה הקצין? מי זה המלך? המלך כלב והקצין כלב וכולם כלבים, והיה מגדף את הפה שלו. שתי הקצינים שהיו אימתו אמרו לו, לא תמר כך. התחילו להתווכח איתו, הוציאו חרב והורידו את ראשו. אותו אדם נפל מת. האבא של הבחורה עמד עמום, לא האמין, אמר להם, תתנו לי לקבור אותו, אני רוצה לקבור אותו. אמרו לו, לא, תסתכל טוב, הוא מת, הוא מת, אנחנו לוקחים אותו. שמו אותו על הכרכרה ונסעו. אותו אדם חזר מזוזה לרב נפתלי כץ, הנה הוא מת, איך היה, מה היה? אמר לו רב נפתלי כץ, תדע שאותו אדם, מתי שאותו לילה אשתך, ביתך הרגיזה אותו והלך, עבר ביער, תפסו אותו שודדים, רצו להרוג אותו. הוא אמר להם, אני חכם גדול, תתנו לי, אני אתן לכם עצה איך להיות עשירים גדולים. הוא ישב איתם ונתן להם עצות, ועשו את הגנבות הגדולות בעולם ואת הצער הגדול בעולם. מתי שהגיעו עם הכסף לחלק את הכסף, הוא ביקש את הרוב. הוא אמר להם, אני נתתי לכם עצות, אני הדרכתי אתכם, מגיע לי הרוב. לא רצו, הרגו אותו. אמר להם רב נפתלי כץ, הנשמה שלו ירדה לשלוש מדורים של גיהנום למטה, על זה שהוא עשה לאשתו כך, על זה שהוא עזר להרוג אנשים ולגנוב מאנשים. אמר להם רב נפתלי כץ, היא הייתה צריכה להישאר אגונה כל החיים. שלושה פעמים ששקעתי, ירדתי לשלושה מדורי גיהנום והעליתי אותו, ושלחתי את הנשמה שלו לבוא בגוף של אדם, שיראו שהוא מת, שהאישה הזאת תהיה מותרת ולא אגונה. רב נפתלי כץ היה קודש קודשים, היה צדיק וקדוש וטהור, והזכות שלו גדולה ביותר. לכן אנחנו חושבים, יותר מ-50 או 70 אלף יהודים קוראים מלפני שלוש שנים את התהילים שלו, כל יום התהילים שסידרנו בספרון קטן, זה זכות גדולה ביותר, זה זכות עצומה. רב נפתלי כץ היה קדוש וטהור, והזכות שלו, הסדר שהוא סידר את התהילים האלה, זה סדר שממתק את הדין. אם יש דין על אדם או דברים קשים על אדם,

הגמרא במסכת גיטין אומרת, מעשה ברבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה אחד הצדיקים הגדולים, היה אחד התנאים המקודשים הגדולים שהיו לעם ישראל. ורבי יהושע בן חנניה הלך לקרח גדול ברומי, הלך לעיר גדולה ברומי. ומתי שנכנס רבי יהושע בן חנניה לקרח הגדול, לעיר הגדולה, השאלה הראשונה ששאל רבי יהושע בן חנניה את כל יושבי העיר, את הרבנים של העיר, האם יש מישהו יהודי בבית הסוהר? האם יש ליהודי בצרה, איזה יהודי בבית האסורים? אמרו הרבנים של העיר לרבי יהושע בן חנניה, יש ילד קטן, שהילד הזה יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו טלטלים, והילד הזה נמצא בבית הסוהר. מהר רבי יהושע בן חנניה הלך לבית הסוהר. נכנס רבי יהושע בן חנניה לבית הסוהר, ורבי יהושע בן חנניה התקרב לילד הקטן הזה, ואומר רבי יהושע בן חנניה לילד הקטן הזה, מנתן ישראל, מנתן את ישראל, מגרם שעם ישראל יהיו בצרות, מגרם שעם ישראל יהיו בבעיות, מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים. למה עם ישראל נמצא בצרות גדולים? עמד הילד הקטן ואמר, אנחנו כי חטאנו לו. רבי יהושע בן חנניה שאל את הילד הקטן, למה יש בעיות לעם ישראל? למה עם ישראל בצרות גדולים? הילד הקטן אמר, עם ישראל השם שיש לו צרות, כי עם ישראל עשה חטאים ועם ישראל עשה עוונות גדולים. עמד רבי יהושע בן חנניה ואמר, הילד הזה אני צריך לפדות אותו בכל ממון שבעולם. הלך רבי יהושע בן חנניה לממונה של בית האסורים ושאל אותו, כמה כסף צריך בכדי לפדות את הילד? אמר אותו שומר של בית האסורים, סכום מרובה של כסף. רבי יהושע בן חנניה הלך ואסף את הכסף הזה ושילם אותו והוציא את הילד מבית האסורים. אומרת הגמרא, לא עברו ימים והילד הזה היה אחד התנאים הגדולים של עם ישראל.

לנסות ולומר, הגמרא שתי דפים אחרי המעשה הזה אומרת הגמרא, אם גויים באים וחוטפים יהודים ומבקשים פדיון של כסף תמורת היהודים והגויים מעלים את המחיר לסכום גדול, האם לפדות את האדם שחטפו אותו או לא לפדות את האדם שחטפו אותו? אומרת הגמרא, לא לפדות את האדם שהגויים חטפו אותו. שואלת הגמרא, מדוע? אומרת הגמרא, משום תקנת העולם. אם נתרגל שכל פעם הגויים באים וחוטפים יהודים והיהודים משלמים סכום גדול של כסף תמורת היהודים שחטפו אותם, הגויים יתרגלו לזה, וכל פעם הגויים יחטפו יהודים ויבקשו תמורה. לכן, אם הגויים מבקשים תמורה של כסף תמורת יהודי שחטפו,

אם כך צריך להקשות קושייה חזקה ביותר. איך רבי יהושע בן חנניה פודה את אותו ילד? הרי ביקשו על הילד הזה סכום גדול של כסף. ואסור לפדות, הגמרא אומרת אסור לפדות מפני תקנת העולם. ועוד צריך לשאול, הגמרא אומרת על הילד הזה, היה יפה עיניים וטוב רואי. נבוא ונשאל, אם לא היה יפה, לא היה פודה אותו? הוא פודה אותו רק בגלל שהוא ילד יפה וטוב רואי. אם הוא לא יפה, לא יפדו אותו. וכי זה איפה ואיפה, ילד יפה פודים אותו, ילד שאינו יפה לא פודים אותו. רבי יהושע בן חנניה פדה את הילד בגלל שהוא יפה. איך אפשר לומר כזה דבר? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך, איך נמדד יהודי? נבוא ונקשה קושייה, איך נמדד אדם, מי זה האדם? אם נשרצה תשובה, איך נמדד האדם, מי זה האדם? בודקים את האדם בשעות של הצער שלו. בודקים את האדם בשעות המסוימות שאדם נמצא לא אדם כרגיל. כי בכל אדם יש כל מיני דברים שעוטפים את האדם. יש צביעות, יש מידה שאדם רוצה להראות את עצמו בפני אנשים שהוא טוב. כל אדם מכוסה בהרבה שכבות של דברים. כל אדם מכוסה בהרבה שכבות. את הפנים של האדם קשה לראות אותו. וחז"ל אומרים, אדם ניכר בשלושה דברים, בכיסו, בכוסו ובכעסו. אם רוצים לבדוק אדם, מי זה האדם, לראות אותו בכיסו, איך הוא נותן צדקה, איך הוא מתנהג אותו אדם בממונו, בדמים, בכסף, שזה הדמים, זה מבחן ראשון של האדם. איך אדם מתנהג בעניינים של כסף, עם בני ביתו, עם אשתו, עם הילדים שלו, עם אחים שלו שאין להם פרנסה, עם ההורים, איך הוא מתנהג. זה מבחן אחד של האדם בכיסו. בכוסו, מה הפירוש? מתי שאדם שותה יין ואז נכנס יין, יצא סוד. זה דבר שני, לבדוק את האדם, כי אז כל השכבות שמכסות את הפנים של האדם נגלות כולם. זה הזמן לבדוק האדם בכוסו ובכעסו. מה זה כעסו? מתי שאדם כועס, אין לו שליטה על עצמו, אז אפשר לבדוק ולראות מי זה האדם הזה. אדם בשעות שאדם נמצא כרגיל, אי אפשר לבוא ולדון את האדם. לא יודעים מה האדם, לא יודעים מי האדם. קשה לבדוק וקשה לראות את הפנים של האדם. מתי הזמן של הבדיקה שאפשר לבדוק את האדם מי הוא? מתי שאדם נמצא לא בזמנים רגילים, מתי שאדם נמצא בשעת צרה, מתי שאדם נמצא בשעת בעיה, מתי שאדם נמצא במשבר בחיים, אז בודקים ורואים מי זה האדם. אדם שהפנים שלו אמיתי ונכון, גם שנמצא במשבר הקשה ביותר בחיים, גם שנמצא בצרה הגדולה ביותר בחיים שלו, אם הפנים של האדם טוב, אז האדם הוא אדם אמיתי ועומד בכל צרה, עומד בכל בעיה שיש לאדם בחיים. אדם צריך לדעת, החיים יכולים לראות לאדם דבר טוב, דבר נוח, דבר שאין בו אף צרה ואף בעיה. וברגע אחד יכולים להתהפך ולהשתנות לאדם החיים מצרה לצרה, מבעיה לבעיה. החיים יכולים להיראות שקטים ושלווים ונחת גדול שאין כדוגמתו, אבל לא לעולם.

הפרנסה שלו, על החיים שלו, על הבריאות שלו. העתיד הוא בלתי נודע, העבר הוא נודע, אין עתיד שהוא נודע לאדם וידוע לאדם. כל אדם העתיד שלו הוא בלתי נודע, ואף אחד לא יכול לשלוט ולדעת מה העתיד שלו ואיך העתיד שלו. לכן האדם צריך בשעות של המבחנים, בשעות של המשברים הגדולים, אז לדעת איך לשלוט על עצמו.

הקטן הזה, ילד קטן בבית סוהר, בית האסורים זה הדבר הקשה ביותר שיש. הרדב"ז אומר שאדם שצריך למות, לפעמים בית האסורים זה כפרה על המוות, עוני זה כפרה על המוות, יש דברים שהם כפרה במקום המוות. בית האסורים זה במשקל של למות, בית האסורים זה במשקל של מוות. וילד קטן בן 3 או בן 4 נמצא בבית האסורים, ומה אותו ילד עושה? הוא לא מאשים את הגויים שלקחו אותו לבית האסורים, הוא לא מאשים את ההורים שלו שלא שמרו עליו, הוא לא מאשים את המורים שלו ואת הרבנים שלו, הוא לא מאשים אף אדם, הוא מאשים

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף זין. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. כזכור בעמוד הקודם, הביאה הגמרא את עדותו של רבי יהושע בן זרוז, בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי יהודה הנשיא, בא אמר לו שראה את רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שען ללא מעשר. אי לכך, הסיק רבי יהודה הנשיא, שדין בית שען כדין ארץ העמים, ולא כדין ארץ ישראל. ועל כך אומרת הגמרא, מה תקיף לה רבי יהודה ברי לרבי שמעון בן פזי? ומאיקה למאן דאמר דבית שען לאו מארץ ישראלי? וכי יש מאן דאמר כזה שסובר שבית שען לא נחשבת חלק מארץ ישראל? והכתיב כתוב בספר שופטים, ולא הוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה, ואת תענך ואת בנותיה. ובהמשך כתוב גם כן את יושבי דור ואת בנותיה, את יושבי יבולם ואת בנותיה וכולי. היינו כוונת הפסוק היא שעל אף שמנשה כבש גם כן אותם ערים, בית שען, תענך וכולי, בכל אופן הוא לא הוריש את הכנענים משם, הוא לא לקח את הכנענים וסילק אותם משם, אלא המשיך להושיבם את אותם כנענים שהיו שם לפני המלחמה, הושיב אותם גם שם לאחר המלחמה, לאחר כיבוש ארץ ישראל, בכדי ליטול מהם מס. ומשם אנחנו רואים מפורשות שגם בית שען נכבשה בכיבוש עולי מצרים כאשר הם עלו עם יהושע בן נון לארץ ישראל. הנה אנחנו רואים שבית שען התקדשה בקדושת ארץ ישראל. אומרת הגמרא, השתמית את העד, אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדד, שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשו עולי מצרים. באמת אתה צודק, כבשו עולי מצרים הרבה כרכים וערים בארץ ישראל, ולא כבשו עולי בבל. לעומת זאת, לאחר מכן, אחר חורבן בית ראשון שגלו עם ישראל בגלות נבוכדנצר לבבל, אחר שהם עלו לבניית בית שני, אחר שכורש התיר להם בתקופת עזרא ונחמיה לעלות לירושלים ולבנות בית שני, אזי הם גם כבשו חלקים בארץ ישראל, אך לא כבשו את כל אותם כרכים שכבשו עולי מצרים. ממילא, אחר שהרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל, וכסבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, הרי הקדושה הראשונה שנתקדשה ארץ ישראל בתקופת עולי מצרים, אחר שעלו עם יהושע בן נון לארץ ישראל וכבשוה, אזי נתקדשה את ישראל על כל חלקיה אשר הם כבשו אותה, אבל בכל אופן היא לא קידשה לעתיד לבוא. אחר חורבן בית ראשון, פסקה אותה קדושה מארץ ישראל. מתי נתחדשה הקדושה בארץ ישראל? רק לאחר שבאו עולי בבל והקימו את בית שני וכבשו חלקים בארץ ישראל. אז אלו את אותם חלקים שהם כבשו בארץ ישראל, הם נתקדשו לאחר מכן גם לעתיד לבוא. זה נקרא קדושה שנייה שנתקדשה גם כן לעתיד לבוא. אבל קדושה ראשונה היא קידשה רק לשעתה. ולא קידשה לעתיד לבוא. ולכן, מה שבאמת עם ישראל קידשו את בית שען, שבט מנשה, כבש את בית שען, אתה צודק, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, זה הייתה קדושה ראשונה, ואותה קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. אז בסופו של דבר, אותם עולי בבל, כתוב, הניחום כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. למה הם הניחו ערים מסוימות בארץ ישראל ולא כבשו אותם? בכדי שהעניים, עניי ארץ ישראל, יהיה להם איפה ליזון בשנת השמיטה. הרי בשנת השמיטה שאסור לעבוד בקרקע, ממילא גם כן בעלי הקרקעות לא מניחים להם לקט שכחה או פאה, מה הם יעשו? אז הם הניחו להם ערים כאלו בארץ ישראל, שאינן נחשבות חלק מארץ ישראל, שאותם הם לא כבשו, אותם עולי בבל, בכדי שהם יחשבו כחוץ על הארץ, ששם כן יהיה אפשר לזרוע בשביעית, כן יהיה אפשר לגדל תבועה, וכן יהיה אפשר להפריש להם לקט שכחה או פאה לעניים, שמהם הם התפרנסו. אומר לרבי ירמיה לרב זיירה, והרבי מאיר, עלה בעלמא הוא דאכיל. למה רבי מוכיח ממה שרבי מאיר אכל עלה אחד של ירק בבית שען, הוא מוכיח שכבר זהו, מאחר שהוא אכל ללא מעשר, אז כל בית שען היא לא ארץ ישראל. למה? הרי מה שאכל רבי מאיר זה אכילת ערי, עלה בלבד בשדה, ניתן לאכול גם ללא מעשר. כי הרי הוא לא כנס את העלה הזה, הוא לא אגד אותו, הוא לא הביא אותו לגמר מלאכה, הוא בסך הכל אכל אותו בשדה, זה נקרא אכילת ערי, שניתן לאכול אותו ללא מעשר. איך אתה יכול להוכיח משיטתו של רבי מאיר ולהסיק שמה שבית שען אינה נחשבת חלק מארץ ישראל? אומר לי, ענה לו רבי זירא לרבי ירמיה,

0: מאגודה אחלי. מה שמדובר שם, שהעיד רבי יהושע בן זרוז על רבי מאיר, זה שהוא אכל מאגודה, אחר שאגדו כבר את עלי הירק יחד, אחר שהייתה גמר המלאכה, אחר שהוא נתחייב ומעשר, אזי הוא אכל מהעלה של הירק הזה, דהיינו, אזי משמע, שבאמת לא נתחייב הירק ומעשר, למה? מאחר שבית שאן אינה חלק מארץ ישראל. ותנן, יש לנו גם משנה, מעשרות, ירק הנהגן מי שיאגד, ירק שגמר המלאכה שלו זה האיגוד שלו, של כל אותו הירק, אז הדין הוא שהוא חייב במעשרות משהו יאגד. והנה אנחנו רואים שרבי מאיר בכל אופן לא יסר, אכל ללא מעשר, משהו שלא מדובר בארץ ישראל. לא יודע מה הבדיל מעליו הדעתי, אולי באמת הוא טעה, בטעות, שכח רבי מאיר, ולא יסרו. ולעולם סביר עליה אומר רשי, דבאי אסור, ובאמת סובר רבי מאיר שכן צריך לעשר. אז כבר אתה מוכיח ממעשה אחד קטן שרבי מאיר אכל עלה של ירק, ויכול שזה היה בטעות, שהוא אכל אותו על אף שרבי מאיר סובר שכן צריך לעשר, אתה חושב שלא, רבי מאיר סובר שלא צריך לעשר, ואין בית שאן נחשבת כעת ישראל, במקרה אחד פעות, אומרת לגמרי לא. השתה בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הגלל על ידן, כפי שנראה חמורו של רבי פנחס בן יאיר, צדיקים עצמן, לא כל שכן, בוודאי ובוודאי שצדיקים עצמם, רבי מאיר עצמו, הקדוש ברוך הוא להביא תקלה על ידו. אין כזה דבר להוודאתי, אין כזה דבר שהוא ישכח את ההלכה, והוא יוכל, והוא ישכח לעשר, והוא יוכל עלה של ירק במקום שהוא חייב במעשר. אם הוא אכל עלה של ירק ללא מעשר, במקום מסוים, אנחנו מסיקים שאותו מקום הוא מקום שלא חייב במעשר. היינו, הווה אומר, שבית שאן אינה חלק מארץ ישראל. ולכן כך הסיק רבי. אומרת הגמרא, ודין מה איסר עליה ממקום אחר? עדיין אולי אפשר לומר שרבי מאיר איסר על אותו עלה ממקום אחר. דהיינו באותו רגע שהוא לקח את העלה הזה, הוא עכשיו מיד אמר את הנוסח שירק שיש לו בביתו, יהיה הוא עצמו כמעשר בעבור אותו עלה של ירק שעכשיו נמצא איתו יחד, באותו מקום שהוא נמצא בו. ולכן מסתבר שאותו הירק הזה כבר היה מאוסר והוא אכל אותו מאוסר. אומרת הגמרא, לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. יש לך בעיה לתרום שלא מן המוקף, דיינו שלא מן הדבר הסמוך לו. אתה לא יכול לתרום מדבר שנמצא באיזשהו מקום, מקום אחר, איזה בית רחוק מרוחק מכאן, על דבר המתעשר שהוא נמצא לידך. למה? החשש הוא, מאחר שיכול להיות שאותו דבר שנמצא הרחק ממך, ואתה לא יודע מה איתו, אותו ירק שנמצא, ואתה רוצה לעשר ממנו על הדבר המתעשר שנמצא לידך כעת, יכול להיות שהוא נאבד, נשרף, נתקלה, אז אם אילה יכול שאתה לא מעשר, ויכול שאתה אוכל טבל ודאי. ולכן הבעיה שלנו היא שלא ניתן לעשר מן המוקף. ולכן גם רבי מאיר עצמו הוא לא נחשד, לא נחשדו חברים, תלמידי חכמים, לתרום, לעשות מעשרות, תרומות ומעשרות, שלא מן המוקף. ומסתבר שרבי מאיר לא עשה כזה מעשה לעשר ממקום אחר. שואלת הגמרא, ודילמה נתן עיניו בצד זה ואכל בצד אחר, אולי בירק גופה, הוא נתן עיניו בצד זה והוא אמר זה יהיה מעשר, והוא אכל בצד האחר, שהוא הצד שהוא כבר כן, הוא כבר מאוסר, הוא איסר ממנו, חלק ממנו הוא איסר, נתן כמעשרות, והצד השני הוא כבר המאוסר שאפשר לאכול ממנו, מי אמר לך שהוא עשה כך? אומר לי, חזמן גברי רבי כמה עשיד עליה, אתה ראית מי זה אותו אדם שהעיד על רבי מאיר שהוא אכל ללא מעשר? זה היה רבי יהושע בן זרוז, תלמיד חכם עצום, צדיק גדול. ממילא לא מסתבר לומר שרבי יהושע בן זרוז הוא ראה רק חצי מהמקרה, והוא הלך לרבי והעיד על חצי מהמקרה, על דבר שיתכן בכלל שרבי מאיר איסר. אם הוא אמר שרבי מאיר לא איסר, הווה אומר שהוא ודאי לו שרבי מאיר לא איסר על אותו ירק, והוא לא נתן עיניו בצד זה ואיסר ואכל במקום אחר, ודאי לו שהוא לא איסר, ולכן הוא העיד לפני רבי, בכדי שיפיק את הדין ואת ההלכה ממעשהו של רבי מאיר. בבאמת הגמרא, מהי בהמתן של צדיקים? מי אותה בהמתן של צדיקים שהקדוש ברוך הוא להביא את הקלה על ידה? דרבי פנחס בן יאיר. אומרת הגמרא מספרת, הווק האזיל לפדיון שבועים. רבי פנחס בן יאיר פעם אחת הלך בשביל לקיים מצוות פדיון שבועין, פגע בגינה נערה, פגע באמצע הדרך בנהר גדול, שוטף ושוצף, ששמו גינאי. אמר לי, אמר רבי פנחס בן יאיר לנהר, גינאי, חלוק לי ממך, תיפתח, תיקרא, כן, קריאת ים סוף, אני רוצה לעבור ועבור בך. אמר לי, ענה לו הנהר, אתה הולך לעשות רצון קונך, נכון? אני מבין שאתה הולך לעשות מצווה. אבל ואני הולך לעשות רצון קוני, גם אני עושה את רצון קוני, רצון הקדוש ברוך הוא, כל הנחלים זורמים אל הים. אתה ספק עושה, ספק, אי אתה עושה. אתה לא בטוח אם אתה בכלל בסופו של דבר אתה תצליח לפדות את השבוי או לא תצליח, גם אם בסופו של דבר תגיע ליעד ויש את הכסף שיש בידך ואתה רוצה ואתה מציע אותו לאותם הגויים כדי לפדות אותו היהודי מידם, אולי הגויים לא יסכימו לקבל את הכסף מידך, הספק עושה, ספק אי אתה עושה, לא בטוח שאתה עושה מצווה. אבל אני ודאי עושה, הנה אני עכשיו זורם, אם אני עכשיו עושה באמצע מצוות קוני, זוהי דרך הטבע שאני צריך לזרום, אם ככה אני לא רוצה להיקרא בפניך. אמר לי, ענה לו רבי פנחס בן יאיר, עם מי אתה חולק? גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. אם אתה עכשיו לא חולק לי את מימך כדי שאני אעבור בך, אני יכול לגזור עליך וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, שלא יעברו בך מים לעולם. ובאופן הזה גם אתה לא תעשה את מצוותו של השם. ולכן ראה הנער שכך הוא חלק לי, אז הוא נפתח לפניו. מספר את הגמרא, והוא גברה, היה עוד אדם אחר, דהה ודר חיטה לפסחה. הביא איתו, ביחד איתו חיטים, בצורך פסח, בצורך מצות של פסח. אומר לי, ענה לו, אמר רבי פנחס בן יאיר, לאותו הנהר, חלוק לנמי להי. תחלוק גם לו, תיפתח בשבילו, לעמד במצווה אסיק. הוא עושה גם כן בדבר מצווה. ספר את הגמרא, חלק לבאמת הנהר גם כן, נפתח בשביל אותו אדם שהיה איתו. ספר את הגמרא, עוד הוא טייה, דלה ובעדיו. היה עוד גם כן טייה, היינו ישמעלי אחד, רועה, שהוא היה איתם, התלווה אליהם גם כן בדרך. אמר לה, חלוק לנמי להי, תחלוק לו גם כן, תיפתח בשבילו, בשביל אותו ישמעלי. למה? דלא לימה, כך עושים לבני לוויה, שלא יגיד לו, שלא יגיד אותו ישמעלי, יעשה חילול השם, יגיד, אני הלכתי עם יהודים בדרך, ליוויתי אותם, עזרתי להם, סייעתי להם בדרך, בסופו של הדבר, כשהם מגיעים למקום כזה, שהם יכלו לחצות, ואני לא, הם דאגו לעצמם וחצו וברחו לי, ואותי ישיעו מאחור. זאת אומרת, כדי שלא יהיה חילול השם כזה, תחלוק גם בשבילו. ובאמת, אומרת הגמרא, חלק לה, אותו נער נפתח גם בשביל אותו האותיה. ועל כך אומר רב יוסף, כמה נפש גברה, כמה גדול אותו אדם, רבי פנחס בן יאיר, ממשה ושיטין רבוון, יותר ממשה רבנו ושישים ריבו של עם ישראל, דאילו, האטם בזמן, משה רבנו חד זימנה, שם נפתח הים פעם אחת, קריאת ים סוף, והכה פה תלת הזימנין, פה נפתח הנהר בשביל רבי פנחס בן יאיר שלוש פעמים, בשבילו, בשביל אותו האדם היהודי שלקח איתו חיטים, ובשביל האדם הישמעלי. אומרת לי, מה, ודילמה, הכה, נמי חד הזימנה, מי אמר לך שנפתח שלוש פעמים? אולי נפתח פעם אחת, ורק רבי פנחס בן יאיר אמר לו אותו נער, תישאר חלוק עד שיעבור אותו אדם עם החיטים, ועד שיעבור אותו ישמעלי. אז לא בטוח שנפתח פה שלוש פעמים, אלא נפתח רק פעם אחת. לכן, אומרת הגמרא, צריך לומר, כמשה ושתין רבוון, כמה גדול אותו אדם, שהוא גדול כמו משה רבנו, ושישים ריבו מעם ישראל יחד. ממשיכה הגמרא לספר את הסיפור של רבי פנחס בן יאיר, ואומרת, איקלה לאהו ושפיזה. הזדמן רבי פנחס בן יאיר בדרכו, לאותו פונדק, רמו לסערי לחמרי. הביאו לו שעורים לחמורו שיוכל. לא אכל, החמור לא רצה לאכול אותם שעורים. חשבו הם שהסעורים עצמם מלוכלכות ולכן החמור הסטניס כזה והוא לא רוצה לאכול ועל כן חבטו אותם בשביל לנקות אותם בתוך נפה, ניפו אותם. בכל אופן לא אכל. אגב רשי פה אומר מוכרחים לומר שחבטינו, הפשוט הוא שהם ניקו אותם ולא חבטינו שדשו אותם בשביל להפריד את הקליפה שלהם. למה? כי אם הקליפה היא הייתה עליהם מלכתחילה אז הוא לא היה חייב במעשרות בכלל. אם זה לא היה חייב במעשרות אז מה, למה סרב החמור לאכול את זה? הוא יכל לאכול. אלא בהכרח שזה כבר היה מופרד מהקליפה וזה היה חייב במעשרות והם רק פשוט רצו לנקות את זה יותר. טוב, אז הוא לא אכל. בכל אופן נקרינו, ניסו לנקות את זה עוד בידיים. להוציא את האבנים, הפסולת, ועדיין לא אכל אותו חמור. אמר לו, ענה לו רבי פנחס בן יאיר, ואומר להם, דילמה, לא מאסרנו, אולי אתם לא איסרתם את אותם שעורים. בסופו של דבר אסרינו, איסרו אותם, ואכל, החמור אכל. הנה לנו ראיה, שהחמור אפילו, הקדוש ברוך הוא, לא הביא את הקלה על ידו. אמר, אותו רבי פנחס בן יאיר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם מאכילים את התבלים. הוא, אותו חמור, הולך לעשות רצון קונו, הולך איתי, רבי פנחס בן יאיר, לעשות פדיון שבועים, ואתם מאכינים אותו טבל, בא אליהם בטענה. שואלת הגמרא, אותו חמור, הוא ממחייבה, וכי צריך וכי אנחנו מחויבים להביא גם בפני הבהמה, דבר שאם אנחנו מביאים לו סחורה שהיא דמי, אנחנו חייבים לאסר אותו? הרי פה מדובר בדמי, מדובר בבעמי הארצות. עמי הארצות הם באמת חשודים, אז כלפי, הדבר שהוא מיועד למאכל אדם, גזרו רבנן שיש צורך לאסר דמי. אנחנו לא יודעים מאוסר או לא מאוסר, אנחנו צריכים לאסר אותו. אבל כלפי מאכל בהמה, על זה לא גזרו רבנן. אז למה באמת אותו חמור לא אכל? הרי בסופו של דבר זה לא היה צריך להתאסר, כי בסופו של דבר מדובר רק בדמי, מדובר בדבר שהוא ספק מאוסר, ספק לא, וככל שזה נוגע כלפי בהמה, בזה לא גזרו, לא חששו שזה לא מאוסר. אומרת הגמרא, הוא ממחייבנו, אז למה זה מחויב? והתן שלו משנה, הלוקח לזרע, אדם שלוקח לדוגמה את השעורים לצורך זריעה, או לבהמה, למאכל בהמה, וכן קמח, הוא לוקח אותו לאורות, לצורך עיבוד אורות, או שמן לנר, להדלקת הנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמי. למה הוא פטור מהדמי? כי הוא לא לקח את אותם אלו, אותם דברים, את הזרעים הללו, את הקמח, את השמן, הוא לקח אותם לצורך דבר אחר ולא לאכילת אדם. ולכן זה פטור מאדמי. אז אם ככה גם כאן, כשלוקחים את השעורים לצורך החמור, למה זה צריך להתאסר? למה זה חייב במעשרות? על כך אומרת הגמרא, הוא מחלק את הטעם, האיתמר עלה. על אותה המשנה כתוב, אמר רבי יוחנן לא שנו לה של כחן מתחילה לבהמה. כל מה שאומרת המשנה, שלא צריך לאסר, כאשר מדובר בדמי, למה? מאחר שהוא לקח אותה מלכתחילה לצורך בהמה, או לצורך להדליק את הנר, לסוך בו את הכלים, אבל לקחן מתחילה לאדם, ונמלח עליהם לבהמה, חייב לאסר, וזהו המקרה רבי פנחס בן יאיר, הביאו לו את הסעורים שהיו רועדים לצורך אדם, העבירום לצורך החמור, ולכן הם היו כבר חייבים במעשרות. והתניה, יש לנו ברייתא כראיה לכך, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, לצורך האדם, ונמלח עליהן לבהמה, הוא רצה להעביר אותם לאכילת בהמה, הרי זה לא ייתן לו, לא לפני בהמתו ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן איסר. אנחנו רואים מפורשות שיש דין מעשרות גם במאכל בהמה, כמה שהוא חשב על המלכתחילה, למאכל אדם. אומרת הגמרא שמה רבי, ממשיכה הגמרא את הסיפור רבי פנחס בן יאיר, רבי, רבי יהודה הנשיא, שמע שרבי פנחס בן יאיר הגיע לאזור שלו, נפק להפה, יצא לפניו, אמר לי, רצונך סעוד אצלי, האם תרצה לסעוד אצלי? הרי היה ידוע לכולם שרבי פנחס בן יאיר לא אוכל אצל אף אחד, הוא אוכל רק מה ששלו. אז רבי בא והפציר בו, בוא תאכל אצלי, תתארח אצלי. אמר לו הן, ועל כך ענה לו רבי פנחס בן יאיר, כן, אני אוכל אצלך. צעבו פניו של רבי, שמח רבי שאליו הוא הסכים לבוא ולאכול אותו. אצלו, אמר לו, ענה לו רבי פנחס בן יאיר, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני, וכי נראה לך שזה שאני לא אוכל אצל אחרים, אני מודר הנאה מישראל, ולכן כשאני מסכים לך, אז אתה כל כך שמח, ישראל קדושין הן, ישראל זה עם ישראל קדושים, ואין לי שום, אין לי מה להדיר את עצמי מליהנות מעם ישראל, חס וחלילה, אלא מה הבעיה שלי, למה אני לא אוכל אצל עם ישראל, לא אוכל אצל אף אחד, למה יש רוצה ואין לו, יש כאלה שבאמת רוצים לארח, ויעשו את הכל בשביל לארח, אבל אין להם, אז הם נותנים ממש מחלבם ומדמם בשבילי, ואני לא רוצה שיחסכו מכלכלתם וכלכלת בני משפחתם, אז לכן אני לא מתארח אצלם, ויש גם כן מידך גיסה שיש לו, ואינו רוצה, יש כאלו שיש להם שפע, אנשים עשירים, ומידך גיסה עיניהם צרה, הם לא רוצים לתת לאחרים. ובכל אופן הם מזמינים אותי לבתיהם, מחמת אי הנעימות. אז אותם אלו אני לא רוצה לאכול אצלם, וכתיב, כתוב במשלי, אל תלחם את לחם רע עין, אל תאכל, תלחם, אני אומר, תאכל את לחמו של אדם שהוא רע עין, ואל תתאב למטעמותיו, גם כן אל תאכל את המטעמים שהוא מכין לך. למה? כי כמו שער בנפשו, כן הוא. שער בנפשו, רשי מסביר, שתי אפשרויות. או שכאילו אתה פותח שער בביתנו, כאילו אתה ממש עושה בו חור, או לשון מרירות, כמו כתיינים השוערים. דהיינו שאתה עושה לו איזה מרירות בעצמו, בנפש שלו, כמו שער בנפשו. כן הוא, אכול ושתי אומר לך, וליבו בא למך. הוא אומר לך אמנם בשמחה, בוא תאכל ותשתה, והוא לא רוצה שתאכל ותשתה, אינו צרה עליך. אומר שלום המלך, אל תאכל אצל אנשים כאלו. ואתה, אומר לו רבי פנחס בן יאיר לרבי, אתה רוצה, גם יש לך רצון אמיתי, ואני יודע שהרצון שלך אמיתי לארח אותי, וגם יש לך. רבי כידוע היה בעל נכסים, אדם עשיר מאוד, אז אני יודע שגם יש לך וגם אתה רוצה, אז אין לי בעיה לסעוד אצלך. כך הסביר רבי פנחס בן יאיר את רצונו ואת הסכמתו לסעוד אצלו. אומרת הגמרא, אבל ממשיך רבי פנחס בן יאיר ואומר לו, מי האשת מסרהיבנה? דבמילתא דמצווה קטרחנה. אומר לו, אבל עכשיו אני מאוד ממהר ואני עסוק ואני טרוד ואני לא יכול לשבת אצלך ולאכול, כי אני עסוק בדבר מצווה, פדיון שבועים. כי הדרנה עתינה אילנה לגבך, כאשר אני חוזר, אני אבוא כאן לעיר ואני אכנס אליך לבית בשביל לסעוד אצלך. כי אתה, בסופו של דבר כשהוא חזר מהמצווה שהוא עשה, יתרמי, הזדמן לו על בהאו פיתחה דאבו קיימין בקודנייתא חיוורתא. הזדמן לו להיכנס באותו פתח מהפתחים של רבי, מהפתח האחורי כנראה, איפה שהיה שם העדרים של הצון והבקר, ושם הוא נכנס במקום שהיו שם פרדות כאלו שהיו חברות, היו לבנות, וכידוע הפרדות הלבנות הן היו מסוכנות לאדם, בעיטה אחת שלהם יכולה להרוג בן אדם. ועל כך ראה את זה רבי פנחס בן יאיר ואמר, מלאך המוות בביתו של זה, ואני אסוד אצלו, וכי ישב האמינה שאני אסוד אצל אדם כזה שיש אצלו מלאך המוות, כאלו שיכולים להרוג בני אדם. שמע רבי, הוא שמע שלכן רבי פנחס בן יאיר לא רוצה להיכנס אצלו, נפק להפה, יצא החוצה, אמר לי, אל תדאג, מזבנין עליו, אני אמכור אותם, אם זה הבעיה שלך, אני אמכור אותם. אמר לי, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, איך תמכור אותם ליהודים? הרי עכשיו אתה מכשיל לאנשים אחרים בכך שאתה מביא להם את אותם מלאך המוות להם לבתיהם, דבר שיכול להזיק אחרים. רשי כאן מבאר שהוא לא יכל למכור את זה לעובדי כוכבים, כי רבי היה בארץ ישראל, בארץ ישראל לא מוכרים בהמה גסה. הלאה, אומר, טוב, אז מה אתה רוצה? מפקר נלאו, אני אפקיר אותם. הוא אומר, לא, לא, גם את זה אתה לא יכול לעשות, למה? מה פשט עזקה? אתה מרבה פה את העזק, הרי עד עכשיו אותם פרידות לבנות היו עצורים בביתך, באותו עדר שלך שסגל אותם בגדר, גידרת אותם, לא יכלו להזיק כל אחד, אלא רק מי שהיה מגיע אליהם. עכשיו שאתה מפקיר אותם, מוציא אותם לרחוב, לרשות הרבים, בוודאי שהם יזיקו עוד אנשים, אז בוודאי שאסור לך להפקיר אותם. אלא מה, הוא אומר לו, מה אני אעשה? קרנה לו, אולי באמת אני יוציא להם את הפרסות שלהם, ככה שהמכה שלהם לא תהיה מכה קטלנית. בכל אופן, אומר לו, אי קצר בעלי חיים, אתה לא יכול לעשות להם, זה מצייר אותם. אומר, נו מה נעשה, קטיל נלאו, אני ארוג אותם. אומר לו, יקבל תשחית, למה להרוג אותם סתם? הווה כמבטש בטובה, היה מפציר בו עוד ועוד לרבי פנחס בן יאיר, שבוא ויוכל אצלו. מספר את הגמרא, גב הטורה בניו. עלה, היה נס, ונעשה נס, ועלה איזשהו טורה, איזה הר ביניהם, בכדי שרבי כבר לא יוכל לראות רבי פנחס בן יאיר, תל של אפר, כדי שהוא לא יוכל לראות ולא יוכל להפציר ברבי פנחס בן יאיר שייכנס לשם. דיינו שמשמיים רצו לעשות רצונו של רבי פנחס בן יאיר ולא להיכנס ולאכול אצלו. בחר רבי ואמר, מה בחייהן כך? במיטתן על אחת כמה וכמה, אם בחייהן עושים משמיים את רצונם עד כדי כך ועושים ניסים כאלו שמעלים כאן הר תל ביני לבינו כדי למנוע ממני להפציר בו, בוודאי שבמיטתן הכוח שלהם חזק אפילו עוד יותר. מאיפה אנחנו למדים שמיטתם של הצדיקים כוחם חזק יותר? דאמר רבי חנינא בר חנינא, גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. מאיך אנחנו למדים? שנאמר, ויהי הם קוברים איש. שם מסופר שהלכו חלק מעם ישראל לקבור אדם רע מעללים, והלכו לקבור אותו במקום אחר בריחוק מקברות הצדיקים. כי לא רוצים לקבור אדם רשע יחד עם הצדיקים. והנה ראו את הגדוד, אותם גדוד של חיילים, של האויב, ומהפחד שלהם, וישליחו את האיש בקבר אלישע. הם השליחו את אותו אדם בסמוך למערתו איפה שקבור אלישע הנביא. וילך אותו אדם, המת הזה התגלגל ונפל לתוך המערה, ויגע האיש בעצמות אלישע. אותו אדם, הגופה שלו נגע בעצמותיו של אלישע, ויחי, ומיד הוא קם לתחייה, ויקום על רגליו. מיד הוא קם על רגליו. אומר לרב פאפה לאביי, נו אז מה אתה מוכיח משם? אז משם לכאורה אתה רצית להוכיח שאלישע הוא יכל להקים מתים לא רק בחייו אלא גם כן במותו, ובחייו את מי הוא הקים? לתחייה, את בן השונמית. הקים אותו לתחייה, אבל אז הוא עשה טקס שלם, הוא רחן עליו ושם את ידיו על ידיו, הפוע על הפוע, פניו על פניו, עשה ממש טקס שלם בשביל להקים אותו לתחייה, זה לא היה פשוט. פה מספיק שהוא כבר נגע בו ומיד הוא קם לתחייה, אתה רואה שבמיטתו אלישע חזק יותר מאשר בחייו. אמרתי כבר, אמר לרפא בלה הבאי, ודילמה לקיום בברכת עד אליהו, אולי כל מה שזה קרה זה לא מחמתו של אלישע, מחמת שהוא גדול יותר במיטתו, אלא מחמת שהתקיימה פה ברכתו של אליהו. הרי דכתיב, והנה פי שניים ברוכה אליי. בא אליהו הנביא לאלישע הנביא, שהיה תלמידו, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך בטרם אני נעלם מפה, בטרם אני הולך. ויהי כעוברם, ואליהו אמר לאלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח ממך. ויאמר אלישע, והנה פי שניים מרוחך אליי. דהיינו, אומר לו אלישע, אני רוצה להיות פי שניים ממך. בסופו של דבר, אתה החיית פעם אחת מת, החייה את בן הצרפית, אני רוצה להחיות פעמיים מתים. אבל בסופו של דבר, ברכתו של אליהו התקיימה בו, הרי פעם אחת אלישע החייה בחייו את בן השונמית, ופעם שנייה הוא החייה לאחר מותו, זה לא מחמת שבמיטתו הוא גדול יותר מאשר בחייו. בסופו של דבר הוא רק פשוט הקים פה את ברכתו של אליהו הנביא. אמר לי, ענה לו, אביי, לרב פאפה, יחי, היינו לתניה, על רגליו עמד ולביתו לא הלך, אז מה אתה רוצה לומר? היא שבאמת התקיימה פה ברכתו של אליהו, ומחמת כך אותו אדם, אותו גופה של אדם שהתגלגלה אל עבר עצמותיו של אלישע, מחמת כך, אחר שהוא נגע בו, הוא קם לתחייה, אז זה מה שכתוב, מה כתוב הברייתא? הברייתא מפרש את הפסוק, שמה שכתוב שהוא קם על רגליו, לא כתוב שם שהוא הלך לביתו. מדייק את הברייתא, על רגליו עמד ולביתו לא הלך, הוא בסך הכל עמד על רגליו, בשביל שיתרחק מעצמותיו של אלישע, שהרי לא ראוי שיקבר אדם שהוא רשע, בן בליעל, עם הנביאים והצדיקים, אז הוא קם לתחייה, נתנו בו רוח חיים, שקום לתחייה וירוץ מהבעלה, יברח משם אותו הקבר, ובסופו של דבר הוא ימות, אז הוא מת בדרך עוד, כאשר הוא הלך משם, שהוא התרחק מקברו של אלישע, אזי הוא מת פעם נוספת. הוא לא הלך לביתו, דהיינו שהוא לא חי בכלל לאורך זמן. ואם זה היה מתקיים מחמת ברכתו של אליהו, היה עליו לחיות לאורך זמן, כפי שאליהו הנביא החייה לכל הפחות, החייה את מי הוא החייה? את בן הצרפית, שזה היה בסופו של דבר כפי שמבארים יונה בן אמיתי, חי לאורך זמן, לקח אותו השם. אז בסופו של דבר, אז גם אותו היה צריך לחיות לאורך זמן, לכל הפחות, עד שישלים את חייו, ולא שימות מיד לאחר מכן. אלא בוודאי, שמזה שאלישה החיה אותו והוא חי לאורך זמן מועט, אנחנו מבינים שהוא חי עם החמתו של אלישה, והנה לנו ראיה שבמיטתו הוא גדול יותר מבחיו, כי הוא החיה אותו רק במגע ולא יותר מכך. אלא אומרת הגמרא, במה היא קיימת? בסופו של דבר, במה התקיימה ברכתו של אליהו הנביא, שיהיה פעמיים באליהו? איפה החיה אלישה פעם נוספת אדם? כדי אמר רבי יוחנן, שריפה צרת נאמן. בסופו של דבר, נאמן, שהוא היה שר צבא ארם, הוא נצטרע בצרת כשלג. לא מצא שום תרופה. הגיע לאלישה, אמרו לו, לך לאותו אלישה בארץ ישראל, הגיע אליו. אלישה אמר לו, שילך ויתבול בנהר הירדן 7 פעמים, ויצא והוא יתרפא מצרעתו. הלך, טבל, ונרפא מצרעתו, אותו נאמן. אז מאחר שאנחנו למדים שהצרת היא נחשבת כמוות ממש, לכן זה שהוא ריפא אותו מצרעתו, זה נחשב כאילו הוא החיה אותו. אז בזה נתקיים ברגעתו של אליהו, שהוא החיה פעמיים מתים עוד בחייו. שריפה צרת נאמן שהיא שקולה כמת. איפה אנחנו יודעים שהיא שקולה כמת? שנאמר, כפי שאמר אהרון למשה רבנו על מרים, אל נתאי כמת. דהיינו, שמי שמצורע, הוא נעשה כמת לגמרי. אומר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן ימים? למה נקרא שמם של אותם פרידות לבנות ימים? שאימתם מוטלת על הבריאות. מפחדים מהם, בכוחם להרוג. דאמר רב חנינה, שהוא היה רופא גדול, מימי לו שאלני אדם על מכת פרידה לבנה וחיה. בסופו של דבר, כל אדם, אם שאל אותי איזה אדם על מכת פרידה לבנה שהוא קיבל, לא ראיתי שהוא חי בסופו של דבר. מעולם לא שאל לי אדם על מכת פרידה לבנה וחיה. דהיינו כולם מתים, כך מבינה הגמרא, שגמרא והכחזינה דחיה. אנחנו רואים אנשים שחוטפים את המכות האלו של פרידה לבנה, והם חיים. אבל אני אומר לו, אולי הוא התכוון, אימה וחיית. דהיינו, אני לא ראיתי כזה מצב שהמכה מתרפאת לאותו אדם שקיבל מכה מפרידה לבנה. שואלת הגמרא והכחזינה דמיצי, אנחנו רואים שמכת פרידה לבנה כן מתרפאת בסופו של דבר. אומרת הגמרא, דחיברן רש קראי הוא כאמרינה. אנחנו מדברים בכלל לגבי פרידות שחורות שהרגליים שלהם לבנות. אתה מדבר לגבי פרידות לבנות לגמרי. פרידות לבנות לגמרי, אתה צודק שהמכות שלהם הן באמת לא כאלו חזקות. אנשים לא מתים מהמכות שלהם והמכות מתרפות. אבל מה שדיבר רב חנינה שהמכות לא מתרפות, מדבר לגבי אלו הפרידות השחורות עם רגליים לבנות. מה שכתוב בפסוק, אתה הורית על הדעת, כי השם אלוקים אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? אומר רב חנינה, ואפילו כשפים. דהיינו שאין שום כוח בעולם שפועל מלבדו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שמחליט על כל כוח, וגם על הכשפים. הוא יחליט אם הם יפעלו או לא יפעלו. היית את המספרת הגמרא, הייתה אישה, דהבת כמהדרה, למשקל אפרה, מיתות דקרי לרבי חנינה. היא חיפשה כל הזמן אפשרות כזאת לקחת אפר ולזרוק מתחת קרעיו, מתחת רגליו של רבי חנינה. למה היא רצתה לעשות בו איזשהו כישוף? הכישוף הזה פועל רק כאשר היא תזרוק שם אפר מתחת רגליו. אמר לה, שקולי, לא מסתיים מילתך. אומר לה, אין בעיה, תבואי, תקחי את האפר, תזרקי זה מתחת הרגלי. אבל לא מסתיים מילתך, תדעי לך שאת לא תוכלי, לא תצליחי לעשות את הכשפים שאת רוצה לעשות. למה? אין עוד מלבדו כתיב. כתוב שהקדוש ברוך הוא זה ששולט על כל העולם. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים? נוטריקון שמכחישין פמליה של מעלה, לכן נקרא שמן כשפים. אז אם ככה, בוודאי שהכשפים כן יכולים לשבש, גם כן גזרות טובות שנגזרו, יכולים לשבש אותן, גזרות רעות. אז איך רבי חנינא כל כך היה בטוח שיכולה לזרוק מתחת רגליו, והיא לא תוכל לבצע את הכשפים? מתרצת הגמרא, שאני רב חנינא דנפיש הזכותי. רב חנינא, הזכויות שלו רבות ומרובות, ולכן הוא היה בטוח על זכויותיו, שהיא לא תוכל להפעיל עליו את הכשפים, אלא שמשמיים, הדינה של שמיה תגבר על דין הכשפים. ואומר רב חנינא, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו, נוקף זה מלשון פצע. אדם לא נוקף אצבעו, לא פוצע את אצבעו. אם אדם הולך בדרך, כשהוא יחף לדוגמה, או כשיש לו איזה סנדלים קרועים או חלשים, בכל אופן הוא הולך בדרך, ובחמת הליכתו נתקע לו הרגל, אצבע של הרגל, באיזשהו סלע. אז נפצעת לו האצבע של הרגל, אז האדם לא פוצע, לא נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, לא קורה לאדם שום דבר רע, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. שנאמר, כפי שכתוב בתהילים, מהשם מצדי גבר קוננו, וכן כתוב במשלי, ואדם מה יבין דרכו. אז בסופו של דבר, גם שלמה המלך וגם אביו דוד המלך, שניהם אומרים שהקדוש ברוך הוא משמיים, הם אלו שמדריכים את האדם. מהשם מצדי גבר קוננו, וכפי שאומר שלמה המלך, מהשם מצדי גבר, ואדם מה יבין דרכו? האדם הוא חושב שהוא מנהיג את עצמו, בסופו של דבר הוא לא מבין כלום, כי משמיים מוליכים אותו. אומר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. ואם אדם נקף את אצבעו, הוא קרא שהוא הלך בדרך, והאצבע שלו נפצעה מחמת איזשהו סלע, איזושהי אבן, ונפל, ירד לו דם, אז הדם של הניקוף הזה, שקורא לו זה מחפר על עוונותיו, כמו שהוא מקריב דם, כמו שהוא מקריב קורבן עולה, וזורק את דמי קורבן עולה על גבי המזבח, שהדם הרי הוא המרצה של הקורבן. אז הוא מחפר לו כמו דם עולה, וכשם שקורבן עולה מחפר על מצוות, על ביטול מצוות עשה, כך גם לדוגמה, אותו הדם של הניקוף, הוא מרצה כאין אותו דם העולה. אמר רובה, אבל כל זה, והוא מגביל את העניין הזה, ואומר שכל זה כאשר מדובר בגודל ימין, באגודל כזאת של רגל ימין, שרגל ימין הוא יותר מתיח אותה בחוזקה, מאחר שבדרך כלל אדם מזיז את רגל ימין יותר חזק, אז הוא מתיח אותה בחוזקה יותר באבן, ולכן נפצעת יותר ויש לו סבל יותר חזק, וכן באופן הזה של בניקוף שני, כאשר היה לו כבר ניקוף ראשון באצבע הזאת, היה לו כבר פצע, ועכשיו הוא פותח את הפצע פעם נוספת, שאז זה סבל עוד יותר חזק, והוא דקה זה דבר מצווה, רק בשלושת ההגבלות הללו, אם זה קרה, אזי באמת, אותו אדם מתכפר לו כאין שכאילו הקריב קורבן עולה, באם הוא ניקף את אצבעו וירד לדם. אבל אם לא היה חל, אם היה מדובר בגודל שמאל, או בניקוף ראשון, שהוא לא הלך לדבר מצווה, אזי זה לא מרצה באמת כדם עולה. מסיים את הגמרא בעניינו של רבי פנחס בן יאיר, אמרו עליו על רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצף על פרוסה שאינה שלו, דהיינו לא בירך ברכת המוציא ואכל כזית, על פרוסה כזאת שאינה שייכת לו. ומיום שעמד על דעתו לא נהנה אפילו מסעודת אביו. מיום שהוא יכל לעמוד על דעתו, דהיינו להתפרנס בכוחות עצמו, מאז הוא כבר לא נהנה אפילו מסעודתו של אביו. עד כדי כך רבי פנחס בן יאיר לא רצה ליהנות בעולם הזה משום אדם בעולם. עד כאן מסכת חולין דף זין.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.

הירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה תפוס.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אתם יודעים שאני הייתי בהתחלת הניסויים שלי, אז בדיוק חזרתי בתשובה, אני הייתי אברך, ממש, שנים ראשונות, היה לא פשוט, אתה אברך, אתה היית רגיל לעולם אחר, ופתאום אברך, קשה מאוד. תקשיבו מה אני מספר לכם. זה אני אומר לכם, שתלמדו אתם ולא טיפלו בזה. כי מי שאתמול שאלה בשיעור, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים שום מעשה, שום מעשים, הם רחוקים מאמונה ויש להם הרבה שפע. וזה נכון. אז זה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. יש הרבה תשובות למה שהיא שאלה. אני לא אגע בהרבה. תשובה הכי פשוטה, חשבונות שמיים לא יודעים. שתיים, אם כל מי שהיה צדיק היה מקבל את כל הטוב שבעולם, וכל מי שהיה רשע היה מקבל רק רע, אז כולם היו צדיקים. הרי כתוב בתורה שמי שמחלל שבת מות יומת. סתם דוגמה. ראיתם פעם מישהו שלחץ ומת? הדליק אש ומת? התפוצץ? אם היה מצב שכל מי שמדליק סיגריה מת, מישהו מעשן סיגריות? אז השם עשה בחירה בעולם, שתראה את זה ותראה את זה. שימו לב. אז אמרתי לה אתמול, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. תמיד היו באים אליו אנשים, שומר שבת, טהרת משפחה, הרב, אין לנו ככה, אין לנו ככה. הוא היה לא דוגל בזה, לפעמים באים, הרב, לי קוראים יסמין, ולבחור שאני יוצאת איתו אריה. זה יהיה בסדר, אנחנו יכולים להתחתן? אין אצל הרב עובדיה דברים כאלה. תולכת בדרך השם, תולכת בדרך השם, יופי. אלא אם כן יש בעיה הלכתית. השם של החמה, זה אותו שם, כל מיני דברים הלכתיים. לא נכנס לזה עכשיו. אז אני בתחילת הדרך, המצב לא היה פשוט בבית, ואשתי אמרה לי, שמע, אני לא עובדת, אתה, זה, רברך, מה עושים? כאילו, המצב לא טוב. הלכתי לזה יהודי צדיק, צדיק אמיתי, אבל זה לא הדרך של מרן הרב עובדיה. צדיק שמסתכל בשמות. יהודי צדיק אמיתי, לא מפורסם. הלכתי אליו, בתמימות, וזה לא הדרך שלי, אני בדרך של הרב עובדיה. הוא אמר לי, שמע, אתה חייב להוסיף שם, וגם אשתך חייבת להוסיף שם. סניר לא מספיק, תקרא לעצמך, ישראל סניר. והיא צריכה לקרוא לעצמה מיכל אפרת, מיכל. אשתי קוראים לה מיכל, תוסיף אפרת. אשתי השתכנעה. אמר לי, יאללה, אני מוכנה. אמרתי לה, מה פתאום? קוראים לי סניר, מה זה? זהו. באמת לי, תראה, הוא אומר, אבל... והוא מה אומר לנו? לפי העניינים בשמיים, לפי הקבלה, לא יכול לרדת לכם שפע. אין לכם שפע. יש בעיה עם השמות שלכם, זה לא מצטדר למעלה בשמיים. הצינורות, יש שם, אתה יודע, יש איזה בעיה הקרבורטור נפל לתוך הקרבורטור. יש בלגן, בקיצור, שפע לא יכול לרדת. שים את האוטו בשמש חצי שעה ובוא, יהיה בסדר. יצאתי משם, קשרתי לתלמיד חכם אחד, שהוא בקף של הרב עובדיה, סיפרתי לו את זה, אמר לי, מה? מה? לך לא יהיה שפע? ככה הוא אמר לי, והייתי בהתחלה. אתה, שאתה מוסר נפש, עזבת את הקריירה, לא יהיה לך שפע? אוי ואבוי אם זה יקרה. שום שמות, שום כלום, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד וללמד. המזל שלי שהתקשרתי לתלמיד חכם הזה. המשכתי הכל כרגיל, ובן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הקדוש ברוך הוא שם לי את היד, אמר לי, בוא, אל תפחד משום שמות, אני איתך. בור עולם, למה עם ישראל יש להם איזה משהו? אם אתה הולך עם בור עולם במעשים טובים, הכל מתהפך, אחי. זה רק עניין של זמן. בור עולם בודק אותך. בודק את הדופק. בודק אותך, אחי. אתה מוכן לקפוץ או לא?
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתם יודעים מי אחראי על זה שיש לנו בעולם תלמידי חכמים, נשותינו העיקרות והצדקניות. הן מחנכות את הילדים שלנו לקדושה, הן מחנכות את הילדים שלנו לרגשות קדושה. כשאימא עומדת ומדליקה נרות והילד רואה את זה, איזה קדושה זה מכניס בבית. כשאימא מספרת לילד סיפורי צדיקים, איזה קדושה זה מכניס בבית. הנשים היקרות שלנו הן אחראיות לזה שיש תלמידי חכמים בעם ישראל. ממילא, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הנשים הן תגדנה לבני ישראל, לבנים, לקטנים, הן תגדנה. כך מסביר המהרש"א. תאמר לבית יעקב, זה נשים, שהן תגדנה לבני ישראל, הן יחנכו את הילדים שלנו. אבל זה יותר מזה. היו זמנים שבחור ישיבה לא יכל למצוא שידוך. לא יכל למצוא שידוך. אף בחורה לא רצתה, אחד שהוא בטלן. הוא לא עושה כלום, הוא לא מרוויח כסף. קמה שרה שנירר והקימה את בית יעקב והצילה את עולם הישיבות. היום זה כבוד להיות בחור ישיבה, יכול לקבל שידוך טוב, בחורה רוצה דווקא בחור שלומד. אז מי הציל את עולם הישיבות? שוב נשים. שוב נשים. נשים יקרות וצדקניות שלוקחות על עצמן את כל ההמשך של עם ישראל. זה התפקיד הגדול של נשים בעם ישראל. הן אחראיות על הכל. כל הקדושה של עם ישראל תלויה בנשים. כל התורה של עם ישראל תלויה בנשים. אם אישה לא רוצה, בעלה לא יוכל לשבת ללמוד. רק אם היא רוצה, והיא מוכנה למסור את נפשה על זה, בעלה יושב ולומד, והוא יכול לגדול תלמיד חכם. רק ככה. כשרבנית קניבסקי עליה השלום, אז שאלו אותה, מה בעלך קנה לך לחג? הרי לחג צריכים לקנות איזה מתנה. לאישה. שאלו אותה, נו, מה הרב קנה לך לחג? אז היא אמרה, הלימוד שלו זה לכבוד החג. שאלו אותה, מה רב חיים עושה לכבוד שבת בבית? אמרה, הוא לומד לכבוד שבת. הוא לומד לכבוד שבת. הרבנית, עכשיו שנפטר, הרב שטיינמן, הרבנית שלו הייתה אישה כל כך עדינה ובעלת רגש ליופי. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, דודה שלי שכנה שלה, 62 שנה הם היו שכנים. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. כי אם הייתי רוצה לעצמי, אז בעלי לא יכל להמשיך ללמוד. אז הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. נשים צדקניות, נשים צדקניות. תגד לבני ישראל, הן תגד לבני ישראל.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אדם שבא להתפלל צריך לזכור את החסדים שהבורא עשה איתו. לפני שאדם בא לבקש עוד בקשה, קודם כל תודה על זה ותודה על זה, תעזור לי גם הפעם. זה מה שאומר רבנו בחיי. אני צריך לזכור את החסדים לפני שהוא הולך לבקש. לזכור החסדים לשם בך, לזכור את הטובות שהשם עשה לו, ואז לבקש. שאדם כשהוא מתפלל על דבר, צריך שהתפילה תהיה במסירות נפש. כמו שלמדנו למשה רבנו בית חנן, שאומנם משה רבנו מתפלל בית חנן, מתנת חינם ביקש, אבל הוא מתפלל כאלה כוחות, הוא זעזע את כל הרקיעים, הוא זעזע את כל העולמות, הוא זעזע. עד שהמלאכים חשבו שנגמר העולם, חשבו שזהו, כל כך הוא זעזע את הכל בתפילות שלו, לא הבינו מה קורה, העולם מזעזע. כאלה תפילות מתפלל חזקות. למה? כי משה רבנו רצה להיכנס לישראל בשבילו, אין, לא להיכנס לישראל, זה כמו ממש, אין, הוא חייב לקבל את זה. חייב, אם לא, אין לו חיים בכלל בלי זה. ככה אדם צריך להתפלל. כשאדם צריך להגיע לנקודת אמת, אם אין, אני לא מקבל את הדבר הזה ברוחניות שאני צריך להתפלל עליו, אין לי חיים בלי הדבר הזה. לא תפלל, טוב, מה שלום, תחיים עליי. זה בגשמיות, בגשמיות, אם תיתן לי, לא תיתן לי. בסדר, הכל טוב. ברוחניות, אני חייב שתיתן לי, חייב. אני לא יכול להיות בלי ארץ ישראל, אני לא יכול להיות. כל חוק רוחני, אם אתה מאמין, אתה יכול כזה תפילה כזאת ולפעול ישוע מיד. בואו שלום, אין, אני, אתה חייב להושיע אותי, אתה חייב להציל אותי. צריכים כל הזמן לזכור את מה שאמר רבי נחמן ברסלב, שכל הזמן הוא היה חוזר לספר את הסיפור הזה. רבי ברסלב היה בעיר טבריה ופרצה מגפה, ומשה לעיר מה עשה? סגר את כל השערים של העיר, שלא יכולים להיכנס לעיר, שלא ייכנסו אנשים בריאים לתוך מקום שיש בו מגפה. אבל מצד שני היו שם הרבה בריאים שרצו לברוח משם, ביניהם היה רבי נחמן ברסלב שגם הוא היה בריא ורצה לברוח משם. הוא עלה על החומה שסמוכה לים בשביל לברוח, ופתאום מצא את עצמו שהוא נופל ותלוי ככה על, על הידיים שלו, והחומה הגבוהה מאוד והיה מתחתיו, והוא תלוי בכוחות הבוזלים, ועוד שניות זהו, לא יהיה את מלציל, עוד שניות, וצעק לשבע שמציל אותו. והבן נחמן ברסלב אמר, כל מה אני מספר את הסיפור הזה, אבל ככה צריך להתפלל, כל מה שאתה בא להתפלל לשם, אתה ככה צריך להתפלל, שאתה עכשיו תלוי, אם השם לא ייתן לך עכשיו שמירת העיניים, אתה נופל, אתה מת. כי אדם צריך לזכור טוב, בגשמיות אדם מבין שהוא צריך את הישועה השנייה הזאת. בגשמיות אדם מבין שאם לא יהיה את הישועה הזאת ועוד השנייה הזאת, גם אני לא יהיה את מי להציל. אבל זה, לא, זה נכון, גם רבנו רוצה ללמד אותנו, ללמד אותנו גם רוחניות. אם אתה לא תקבל את הישועה הרגע, אתה תמשיך לחתור. התפילה מתקבלת לפי האמונה. אם אתה מאמין שהשם יכול הרגע לתת לך את כל הכוחות, גם רצון מושלם, גם כלים, גם הכל, אתה מתפלל כי אתה מאמין שהשם כל יכול. השם מעל זמן, השם מעל הכל, אין זמן, אין, הכל מעל הכל השם. ואתה מתפלל ככה, אתה תראה אתה תראה שכל יום אתה מתקדם.
1: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo@ strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: השם לא צריך כמות, צריך יחידים. יחידים, אדם יחיד שיצעק לקדוש ברוך הוא בתום לב, אבא תציל אותנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא, זה לבד מספיק, תיגל אותנו, תושיע אותנו. לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלך, במילים שלך, לדבר כמו שמדברים לאבא, אתה אבא, תעזור, אתה אבא שלנו, מספיק, לא צריך יותר, אתה אבא. ראיתי ברשונים קושיה עצומה. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, המקדש הראשון. מי התחיל את היסודות? הכותל לא נחרב. למה הכותל לא נחרב? כל המקדש תחרב. הכותל לא נחרב. למה? למה את היסודות של הכותל שם דוד המלך, אבא שלו. באמת דוד רצה לבנות את המקדש. מאות שנים מיציאת מצרים שנכנסו לארץ, עד דוד המלך 400 שנים, 500 שנים. למה לא בנו את המקדש? שופטים, השופט הזה, שופטים ושוטרים. למה לא נבנה ממהם? אומרים הראשונים, למה לא ביקשו את זה? לא ביקשו את בית המקדש. אם היו מבקשים, השם אמר, תבנו. אנחנו צריכים לבקש. גם את הגאולה אנחנו צריכים לבקש. את הגאולה צריכים לבקש. עד שדוד המלך קם ואמר לנתן הנביא, נתן, אני רוצה לבנות בית לשם. כל אחד בונה לו בילה, בני ביתך. ובקודש הקודשים חמורים הולכים, סוסים הולכים, עושים את בר השם ישמור. חורבה. כל אחד יש לו בית עם גינון, עם קריסטל. שיש על הרצפה ועל התקרה. דוד המלך אמר נתן הנביא, עד מתי אני אשב בבית וארון השם באוהל? אני רוצה לבנות לשם בית. אמר לו נתן, תבנה. השם נגלה אליו, אמר לא, למה אתה אומר לו לבנות? הבן שלו יבנה. אבל כאילו הוא בנה. עד היום לא ביקשו, אף אחד לא ביקש. אומרים הראשונים, אם היו מבקשים, השם היה אומר להם לבנות. אם הייתה יוזמה של אדם אחד לבנות, השם היה תבנה את המקדש. הקדוש ברוך הוא מחכה ליוזמה שלנו. הניצחון של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. לא בשום דבר אחר. לא אגיד מה אני יכולה לעשות, יכולה לעשות הרבה. הרבה מאוד. כל אדם הוא בן של הקדוש ברוך הוא. והשם שומע תפילת כל פה, כל פה. כי שומע תפילת כל פה, כל פה, כל אחד. צריך לבכות, צריך לדבר עליו מכל הלב. צריך ללמד את הילדים במקום לשחק לגו, שיגידו פרק תהילים בשבת. גם לגו, אבל גם תהילים. למה? כשיש התערות המלטטה, כשמישהו פה מעורר רחמי שמיים עושר את נפשו, גם בשמיים עושים מסירות נפש לגאול את עם ישראל. אפילו שלא רואים. לא להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות. את יכולה לעשות הרבה. את יכולה להביא את המשיח עם קצת מסירות נפש. כל אחד, כל אחד צריכה לפקוט לקדוש ברוך הוא, להתפלל, למסור את נפשה על גאולת עם ישראל. ואם בורא עולם יראה שאנחנו מוסרים את נפשנו על הגאולה, הוא יגאל אותנו בקרוב, במהרה בימינו, באהבה וקרובה במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כולם יודעים רבותיי שמי שמעשר אז זה סגולה להתעשר, אבל קשה לתת מעשרות. יש עצה נפלאה מאוד בחזל שמגלה לנו איך אדם יכול לתת מעשרות בקלות, בשמחה ובאהבה רבה. כתוב בפסוק בפרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. רבותינו, כמו שאמרנו, מלמדים אותנו, אם תוציא מעשרות אתה תקבל שפע עצום, תקבל עושר. אבל תזכור, אתה לא נותן אף פעם, אתה פשוט מקבל את ה-100% מהקדוש ברוך הוא, ואתה משאיר, לא נותן, משאיר אצל הקדוש ברוך הוא 10%. כשאדם חושב ככה הרבה יותר קל. יש בזה מעשה יפה שמובא במדרש על אדם אחד שהיה לו שדה שמוציאה כל שנה 1,000 קור, והיה מוציא כל שנה מעשר 100, בזכות זה היה מתעשר. לפני שנפטר ציווה את הבן שלו, תן תמיד מעשר. בסדר גמור. הבן בשנה הראשונה, אחרי שאבא נפטר, הוציא 100 מתוך 1,000. אבל זה נראה לו הרבה. שנה אחרי זה הוא אמר, חבל על 100. אני אתן רק 90, זה גם עוד הרבה. הוציא 90, כמה הוציא השנה אחרי זה? רק 900. המצב היה גרוע, אני אתן רק 80, נתן 80. שנה אחרי זה הוציא, השדה הוציאה 800. וככה כל שנה הוא מוריד 10. וכנגד זה יורד לו 100. ומאה עד שהוא הגיע מ-1,000, הגיע ל-100. קור בלבד. ואז באים לבקר אותו החברים שלו, מתלבשים בגדים יפים של חג ושמחה, מזל טוב, באתם ללעוג לי, אתם יודעים מה שקרה לי. אמרו לו, לא, יש לך מעלה. מה מעלה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא, הוא היה הכהן, קיבל מעשר, אתה היית בעל הבית, עכשיו אתה ענית הכהן, אתה נשאר לך המעשר, והקדוש ברוך הוא פה בעל הבית, 90% אצלו, 10% אצלך, אז אתה נהיית הכהן. מה בעצם רצו פה ללמד אותנו חזל במעשה הזה? שימו לב סוד גדול. אמרתי את הסוד הזה לאחד מהאנשים עשירי עולם, משפחה עשירה הכי גדולה יהודית בעולם, יהודי ירא שמיים, אמר לי, מאוד אהבתי את זה. חזל מלמדים אותנו, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא הבעל הבית ואתה הכהן. איפה נעלם פה כל הרכוש? איפה 1,000 קור נעלמו? הם לא נעלמו. חזל בעצם אומרים דבר כזה, השדה הזה זה מוציא של 1,000 קור. גם כל חנות, כל עסק, הוא צריך להוציא איזה סכום מסוים. אתה אמור להרוויח סכום מסוים שיניב לך כל עסק. רק השאלה אם אתה יראה את זה בעיניים או לא. אם אתה נותן מעשר, אתה משאיר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, קח את כל ה-100%, תשאיר לי 10%. לא תרצה להשאיר לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשאיר אצלי יותר. אני אהפוך להיות פה בעל הבית. לכן, כשאדם חושב בצורה כזאת, תודה רבה לבורא עולם על כל מה שקיבלתי, כי זה הכל שלך. והקדוש ברוך הוא אומר, קח בני, תשאיר לי 10. אני לא נותן, אנחנו משאירים 10 ומקבלים 90%. הרבה יותר קל לתת. כדאי מאוד כל אדם יאמץ לעצמו את הדבר הזה. 10 בשביל שתתעשר, שהאדם מבין שהכל של השם יתברך, ומשאיר לכבודו של השם יתברך, משאיר 10%. ודאי יש בזה סגולה גדולה לעשירות ולהצלחה. תשתפו את זה כמה שיותר, שאנשים ידעו את המעלה של הצדקה ותמיכה בתורה.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התוכנית הבאה, פוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: לפני כמה שנים, חג השבועות חל גם ביום שישי, ואז בקהילה עשינו דבר מעניין. יותר נוח לציבור להתפלל ערבית פלג המנחה. כל יום שישי אנחנו לא מתפללים פלג המנחה, כי הציבור לפעמים יש הרבה הכנות לשבת, אבל יום טוב שחל ביום שישי, אין הרבה הכנות לשבת, ציבור עייף משבועות, אז מאוד נוח לעשות תפילת ערבית פלג המנחה. מתפללים מנחה בערך בשעה 17:45, 18:00 בערך גומרים מנחה, קבלת שבת, ומיד ערבית, 18:30 את אחרי תפילת ערבית, אפשר לעשות סעודה בצורה שעה יותר מוקדמת, לשון יותר מוקדם. ככה עשינו. שאלה אם זה מנהג נכון או מנהג לא נכון. האם אפשר להתפלל ערבית פלג המנחה ביום שישי או לא? זו השאלה. אז אני כעת לא נכנס לסוגיה האם כל יום אפשר, זה בסוף השיעור נדבר על זה, לסוגיה הזאת, אבל נכנס לבחינת הלכה, לפני מנהגים, מה מנהג העולם ומה מנהג הספרדים, מה כתוב בשולחן ערוך. זה כתוב בשולחן ערוך בהלכות תפילת מנחה, על פי דברי הגמרא. נראה את הסוגיה בברכות, נראה על פי זה מה עושים. הגמרא בברכות אומרת, יש לנו מחלוקת תלמידים ורבנן, מתי סוף זמן מנחה? משנה בברכות, כ"ו עמוד א', רבי יהודה אומרת, עד פלג המנחה, עד 15:45 לפני הלילה, זה זמן מנחה, ומאז מתחיל ערבית. רבנן אומרים לו, עד הערב, זמן, עד הלילה זה מנחה, משם מתחיל ערבית. רבי יהודה ורבנן שואל את הגמרא, איך הלכה? איך הלכה שואל את הגמרא? מה המסקנה? מה המסקנה? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, בוא נחזה ענן, בוא נראה אנחנו מה הלכה. רב התפלל תפילת ערבית של שבת מבעוד יום. כלומר, לפני השקיעה, תפילת ערבית רב צלי של שבת, בערב שלנו מבעוד יום, אז מה רואים? הלכה כמו רבי יהודה. איך הוא התפלל לפני השקיעה ערבית? הוא התפלל כמו רבי יהודה. שמה הלכה כרבי יהודה? כשעד רבה, מדרבונה ורבנן, הקפידו להתפלל רק בלילה. רואים נשחק כמו רבנן, בידי הפסק בפלג המנחה. אז יש לנו סתירה, הרב אומר, הנה רב התפלל ערבית של שבת בערב שבת, מבעוד יום. למה זאת כוח החמי, רבונה ורבנן, התפללו ערבית רק בלילה. אז יש סתירה, אומרת הגמרא, אשתא, דולא התמעריך אתה לא כמר ולא כמר, דבד כמר עבד, דבד כמר עבד. זאת אומרת, אין לנו פה הכרעה ברורה, כל אחד יעשה, יבחר לעצמו על איך לבחור, או כמו רבי יהודה או כמו רבנן. זה דבר הגמרא ברכות, ונפסק בשולחן ערוך, סימן רגל, רל"ג, כתוב בשולחן ערוך, על פי דברי הראשונים, שזה לא תעשה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אלא תבחר, ועסיק נא. דבד כמר עבד, דבד כמר עבד. אבו, שיעשה לעולם כאחד מניו, אתה צריך לבחור, כמו מי אתה עושה, או כמו רבי יהודה, או כמו רבנן. שאם עושה כרבנן, מתפלל מנחה עד הלילה, נגיד בחורף, ביום שישי, מתפלל במניין פלג, במנחה גדולה, או פלג, לפני פלג המנחה, או אחרי פלג המנחה, רוב העולם, מתפללים מנחה סמוך לשבת, או מנחה של שבת, סמוך לשקיעה. שוב, אני לא יכול להתפלל ערבית פלג המנחה או למעלה, אתה תפסת את רבנן, אי אפשר לעשות כמו רבי יהודה, ואם עושה כרבי יהודה, פלג ערבית פלג המנחה או למעלה, צריך להיזהר, לא להתפלל מנחה, אחרי פלג. ואומר מה, ועכשיו שנהגו להתפלל מנחה עד הלילה, רוב העולם מתפלל מנחה, קורה לפעמים שנתפלל מנחה אחרי הפלג המנחה, על כן אין להתפלל ערבית קודם שקיעת החמה. זה שכן הוא, ובשעת הדחק, אומר מרן, יכול להתפלל ערבית, פלג המנחה למעלה. אם זה שעת הדחק, אז כן אפשר להקל. אם זה לא שעת הדחק, לא עושים תרתי דה סתרתי, זה נקרא. אפילו זה לא באותו יום. אני התפללתי, תמיד אני הולך עם רבנן. חד פעמי, יותר נוח להתפלל פלג. יש לי איזו סיבה, יותר נוח להתפלל פלג, בכל זאת אסור לעשות כמו רבי יהודה, אלא כן זה שעת הדחק. בני ישראל כותב, מה נקרא שעת הדחק? למשל אישה. אישה עם ילדים, וזה אין לה זמן להתפלל. פתאום

0: מגינה, יש עכשיו חצי שעה להתפלל. בדיוק בזמן הזה עכשיו, בין 6:30 ל-7. זה אחרי פלג המנחה, לפני השקיעה, מה היית עושה עכשיו? תפללים מנחה וערבית. מנחה וערבית. זה בשעת הדחק, יש לך הזדמנות לך להתפלל, אחרי זה אי אפשר יהיה להתפלל. תפללים מנחה וערבית, אפשר גם שלתת לסתרה, זה נקרא שעת הדחק שמתיר להתפלל. אז אני עזוב רגע את הסוגיה הזאת שאתה תעשת, זה נמקוט כזה ההלכה, כך פסק מרן לשולחן ערוך, ונדון עכשיו מה קורה ביום שישי. זה כעת השאלה שלנו. האם ביום שישי, ערב שבת, זה יותר קל מכל השבוע? אני תמיד מוצא כמו רבנן. בלילה מנחה עד השקיעה, ערבית בלילה. מה עדים ביום שישי? האם אני יכול להקל? נתפל ערבית מוקדם, בעוד יום. לפעמים זה נוח בצד הילדים, בצד האישה, כל מיני שיקולים. יותר נתפל ערבית פלאג. אם אני יכול להתפלל ערבית פלאג המנחה, ואחרי זה לעשות קידוש מוקדם, שעה מוקדמת, או שזה לא דבר שהוא אפשרי. זו השאלה. אז אם אנחנו קראנו את הגמרא, לפני מה כתוב הפוסקים, בגמרא מה כתוב? אומרת שרב פלל ערבית של שבת, בערב שבת בעוד יום. ככה אומרת המש, ככה רב עשה. מה רואים מזה, אומרת הגמרא? אחר כמו רבי יהודה. זאת אומרת, מה רואים בגמרא? שלפי רבנן, אסור להתפלל ערבית של שבת, בעוד יום. זה גמרא מפורשת, גמרא כתוב מפורש, אי אפשר להתפלל ערבית של שבת לפני השקיעה, לפי רבנן. רב שאמר, רב שנהג להתפלל ערבית בעוד יום, זה כמו רבי יהודה, ככה אומרת הגמרא, לא כמו רבנן. זה גמרא מכרע, שלא נעשה כמו רבנן. אז רואים שלפי רבנן אסור להתפלל ערבית לפני השקיעה. אז מעלה לכאורה צריך להיות הדין פשוט, שאסור להתפלל ערבית לפני השקיעה, גם ביום שישי. לכן כך כתוב מפורש בטור. הטור כותב בשם עריץ גיאת, אחד הגאונים, כיוון שנהגו כל ישראל כרבנן, מנהג עולם בדרך כלל כרבנן, אין להתפלל ששבת בערב שבת, אין להתפלל, אי אפשר לעשות דבר כזה, לא מתפללים ערבית ששבת בעוד יום, לא עושים תפילת ערבית פלאג, רוב העולם נהגים כמו רבנן, לכן אסור להתפלל ערבית עם בעוד יום, ככה אומר הטור. אמנם, מה הבעיה? הבעיה שבית יוסף, לא, לפני בית יוסף, יש לנו רמבה. ברמבה כתוב, והרמבה מתפלל, יש לו להתפלל מהרמבה. תפילת ערבית של לילה שבת, בערב שבת, קודש תשקע השמש. כתוב ברמבה מפורש, אפשר להתפלל ערבית של שבת, בערב שבת, לפני השקיעה. וכן, תפלל ערבית של מוצאי שבת, גם בשבת. לפי שתפילת ערבית רשות. כל שתפילת ערבית רשות, אפשר להתפלל ערבית, מבעוד יום, והם מדקדקים בזמנה. לא צריך לדקדק זמן דווקא לילה, אפשר גם מבעוד יום. אז פשט הלשון, כתוב פה מפרש ברמב"ם, לא כתב על חבורה, מותר להתפלל ערבית מבעוד יום? כתוב ברמב"ם מפרש. אומר כספי שני במקום. אומר, מה שכתוב ברמב"ם, ליל שבת בשבת, להתפלל ערבית של שבת ביום, מבעוד יום, לאו דווקא של שבת בערב שבת. הוא עדים בכל יום. אין קבעת הרמב"ם, שיש פה זה דין מיוחד, יום שישי, אפשר להתפלל ערבית מבעוד יום, שבת בערב שבת. כל יום אפשר להתפלל עם פלאג, ולמה כמו רבי יהודה? רק הבנו העתיק את לשון הגמרא. בגמרא שמעו שרב סבר כמו רבי יהודה, מה כתוב בגמרא? רב התפלל ששבת ביום, זה הסיפור בגמרא. אז זה כתב הרמב"ם. אבל איך נאמר, הוא עדין כל יום. כוונת הרמב"ם להגיד, מי שרוצה לעשות כמו רבי יהודה, יעשה כמו רבי יהודה. ואומר רבנו מנוח, מביא כסף וישנה, כתב רבנו מנוח, ודווקא בשעת הדחק. אמרנו, לא עושים דבר כזה כמו רבי יהודה סתם. אם אתה עושה תמיד כמו רבי יהודה, בסדר. אבל אם זה לא שעת הדחק, אוכלים כמו רבנן, תמיד כמו רבנן. היתר לעשות כמו רבי יהודה ביום שישי או בשאר הימים, זה רק בשעת הדחק, מי שרגיל כמו רבנן. או מי שתמיד כמו רבי יהודה. אבל לעשות תרתי דסתרי, זה רק בשעת הדחק. אז הנה, הפרש כתוב כמה כסף משנה, אין סתירה למה שלנו עד עכשיו. יום שישי זה לא יום מיוחד. אין שום היתר מיוחד ביום שישי. כמו כל השבוע, לפי רבי יהודה אפשר להתפלל בעוד יום, לפי רבנן אי אפשר להתפלל בעוד יום. אומר הרמב"ם, כיוון שתפילת ערבית רשות, אפשר להתפלל כמו רבי יהודה, זה הכוונה. כמו רבי יהודה, כל השבוע. אם אתה נוהג תמיד כמו רבי יהודה. איך? הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספים פוסק בעצם כמו רבנן. בהלכות קורבן תמיד של בן ארבעים, כמו רבנן. וכאן הוא בא להגיד לך שלגבי תפילת ערבית שהיא רשות, אפשר להתפלל כמו רבי יהודה. זה אומר, כיוון שתפילת ערבית רשות, הם מדקדקים בזמנה. מה הוא בא להגיד? לא שחד פעם יתעשה אחרת. אתה תמיד נעשה כמו רבי יהודה. בתמידים מוספים פוסק כמו רבנן. הלכות קורבנות, עכשיו נפסק שזמן הקורבן, תמיד בן ארבעים, זה עד הלילה, עד השקיעה. לא כמו רבי יהודה. אז סתירה, אז מסבירים. שכאן בערבית, שהיא רשות, זה אומר רמב"ן, לפי שתפילת ערבית רשות, מה הוא בא להגיד רשות? ואם זה לא רשות הזמן? אלא הכוונה היא, מה פתאום פה עשו דבר כזה שלא התמריך את דבת כמר רבן? כיוון שזה רק זה רשות, זה לא... זה, אז לכן פה חזל אמרו, אפשר, העיקר כמו רבנן, אבל מי שיוצא עסק כמו רבי יהודה. אותו דבר, אותו מהלכות. אותו דבר.
1: עד הלילה,
0: בעיקרון עד הלילה, כמו רבנן, כי זה העיקר הלכה. עיקר הלכה זה כמו רבנן, אפשר עד הלילה. אבל כאילו בערבית, בערבית מאוד יום. זה אומר הבן המנוח, נשתת הדחק. אם אתה לא הולך תמיד עם רבי יהודה, אל תעסק פעם כמו רבי יהודה. אז זה שנראה פה כסיפי שני בן מנוח, גם כי אין לנו פה שום מקור ברמב״ם, יש איזו הקלה ביום שישי יותר מיותר מכל יום. הרי רמב״ם ממשיך ואומר, שעוד יום מוצא שבת. האם אדם יכול להתפלל בעוד יום, ערבית בעוד יום. עוד לא עשו שקיעה, אדם רוצה להתחיל בצורת ערבית. הייתי בנתניה לפני כמה שבתות, הלכתי להתפלל ערבית 40 דקות אחרי השקיעה, נראה לי, זה צאת שבת. 40 דקות השקיעה, זה לפי המחמירים, זה הזמן של צאת שבת. באתי לשלם, הוציאו ספר תורה. הם היו במנחה. אז יש דבר כזה, האם מותר להתפלל ערבית עכשיו, מה שנקרא אצלם בעוד יום. אז אומר הרמב״ם, וכן להתפלל ערבית של מוצא שבת בשבת. דבר שאפשר לעשות דבר כזה. זה כתוב מפרש בשולחן ערוך, שהדין הזה להתפלל ערבית של מוצא שבת בשבת, זה אסור לעשות דבר כזה סתם. אני כותב את זה מראה צד יגימל, זה רק בשעת הדחק. הוא אומר, מישהו אנוס, לא שהוא צריך להכשיך על התחום לדבר מצווה, יכול להתפלל שמוצא שבת, בפלג המנחה הוא למעלה. אבל זה משהו מיוחד, מישהו אנוס. מישהו לא אנוס, עשו להתפלל במוצא שבת, ערבית לפני הצאת שבת, או לילה על כל פנים. אז לכן, זה ודאי שהמשך דבר הרמב״ם, זה רק כשאתה תדחק. אז גם התחלה זה דווקא כשאתה תדחק. וזה כמעט הרמב״ם. הרמב״ם בא להגיד, אפילו בידי עצמו מותר. מותר. אבל אנחנו לא, חיימא, היתר זה שאנחנו עושים, ערבית, מי שנולק כמו רבנן, מי שנולק תמיד רבי יהודה מותר לו. יכול להיות שבת זה יותר הקפידו, בגלל שלא בא לעשות מלאכה. או שזו הסיבה שלא הקפידו, לכן לא עשו דבר כזה. אז זה דברי הרמב״ם, כספי שני, יצא לנו הכל ברור, גם ליל שבת, זה בדיוק כמו כל יום השבוע. אין הבדלים בין יום שישי לכל השבוע. רמנה שמרנה בית יוסף, סמרי סמך זין, מה נביא תריס גיוט שהבאנו קודם שאומר שאסור להתפלל ערבית של שבת בערב שבת לנו שאנחנו נתונים לגמור הבנן. ואומר מרן בית יוסף, ליאן הלכה, מה שהרמב"ם והראש הם מסכימים לדעה אחת, אחי נקטינה, זה לא כריס גיאט. זאת אומרת שהרמב"ם והראש לא כמו ריס גיאט. פשוט עולה בית יוסף ברמב"ם, כך הוא הבין, הוא לא מוסיף הסבר. היה פשוט עולה שכמת הרמב"ם שליל שבת זה משהו מיוחד. מותר להתפלל בליל שבת במועד יום, לכולם, זה חלק, זה לא, גם מי שלא כמו רבנן, יכול להיות שישי להתפלל ערבית במועד יום. ככה הוא פוסק בית יוסף, איך? למה? כי הוא רוצה להתפלל לסתות יוסיף כחול הקודש? להרוויח את הדבר הזה, למה זה שאת הדחק? טוב, כבר נראה מה שאתה אומר. אומר השולחן ערוך, מה פוסק בשולחן ערוך, רס"ח זין, מקדימים להתפלל ערבית יותר ממות החול. מפלג המנחה יכול להתפלל ערבית. אז מה מראה מתכוון? אבל כבר מרן קטן לנו ברשת המת ג' שמנהג העולם כמו רבנן. דקה לנו כותב בסתמה, אפשר להתפלל ערבית בפלג המנחה. אז נראה שדעתו, פרש שאפשר להתפלל במשי משהו מיוחד, להתפלל להקדים ערבית עם בעוד יום. מצא של רבנן זה רק לאנוס, זה ודאי. כי מצא שבת זה שיקול גם שאמרנו שלא הולך לשבת. להתפלל ערבית, כאילו יצא שבת, לכן זה שם ודאי יחמירו. אז השאלה אבל, השאלה עצומה, היא שאלה מגמרא. איך הוא מסתדר בגמרא? הגמרא אומרת שכל המקור, שמאוד כאב לי השאלה הזאת, חיפשתי הרבה בספר המפתח לרמב״ם ובוצר החוכמה ומישהו שתתת את השאלה הזאת. כל המקור של הגמרא, דבת גמרא עבד, דבת גמרא עבד, שאין לך כמו רבנן, מה המקור? זה שרב יתפלל ביום שישי, תפילת שבת. אם נגיד שזה היה כולה מותר, אז מה גמרנו? אז מה צריך, אין שום ראה? נגיד לך כמו רבנן, יום שישי, הכל מותר. אין שום ראה שאפשר כמו רבי יהודה. מאוד התקשיתי לדבר הזה. אז השאלה הזאת שואלה מגן אברהם. איך שואלה מגן אברהם? זה מה תמיה מאוד לדברי מרן, גם מהגמרא, לא אומר, זה גם סתירה בדברי מרן. בכסף משנה, מפרש שהוא כותב, שכוונת הרמב"ם שהוא הדין כל השבוע. זה לא דין מיוחד ליל שבת. אז גם סתירה בדברי מרן, וגם יש לנו גמרא מפורשת לכאורה קושיה לדברי מרן בבית יוסף. אומר מגן אברהם, תירוץ. תירוץ לשאלה מהגמרא. באמת אומר מגן אברהם, זה ברור, שלפי רבנן עשו להתפלל בעוד יום ביום שישי. לא רואים בגמרא. לפי רבנן עשו להתפלל בעוד יום ביום שישי. גם שזה תפילת שבת. רק מה כוונת הרמב״ם, כוונת הבית יוסף? אחרי שהגמרא מסיימת, דבת כמה, עבד דבת כמה, כלומר שאין הכרעה, אפשר לבחור איך לנהוג, כאן בא השכנוף ואומר, אחרי שבחרת את רבנן, אבל זה לא שאלך כמו רבנן בוודאי, אתה בחרת את רבנן, אבל אפשר לבחור את רבי יהודה. כאן, ביום שישי, אפשר להקל לעשות כמו רבי יהודה. הסברה הזאת שתרתי לסתרי, שלא עושים תרתי לסתרי בשני ימים, זה ביום שישי אפשר לעשות, כי יש תוספת שבת. מי שתוספת כמו רבנן לגמרי, שאלת רבנן, אפשר להתפלל בעוד יום, לא אי אפשר להתפלל בעוד יום. רק הסברה הזאת שתוספת שבת היא סברה, שהגם שאמרנו שאני תמיד נוהג כמו רבנן, אז אסור להחליף כמו רבי יהודה, בערב שבת, שיש דין מצוות תוספת שבת, פה אפשר לעשות כמו רבי יהודה. זה סברה שלא, אין חיוב לעשות, אין בעיה מתת היסת. זה כוונת השכנו, כך אומר המגן אברהם.
1: אבל הרמב"ם אין לו תוספת שבת.
0: עוד פעם?
1: הרמב"ם לא...
0: הרמב"ם סבר שלא מהתורה. לא דורייתא. לא דורייתא, דורן קדש. זה מודיעון, לפי רבנן זה אסור, לפי רבנן זה לא זמן תפילת ערבית.
2: לא, תקבל שבת.
0: גם אם תקבל שבת, זה לא נהיה לילה, קראת לדינה שבת. זה לא לילה, זה יום. קראת שמה ודה שלא יתינו דוחה. זה יום. אז לכן, עכשיו יש פה חידוש עצום. כי אין לי קושי, זה כבר אין קושי מהגמרא. כי הגמרא שמה הביאה מרב, הביאה שלא פסקים כמו רבנן. מי שהיה פסק כמו רבנן לגמרי, אז אי אפשר להתפלל ערבית בעוד יום, יום שישי. מוכרחים להגיד, דבר כמה, דבר כמה, דבר. השאלה, מי אמר לשולחן ערוך שאפשר לעשות דבר כזה ביום שישי? מאיפה מרן הוציא את זה? הגמרא אמרה, שלמה רב עשה ביום שישי להתפלל בעוד יום? כי הוא נהג כמו רבי יהודה. אפשר לבחור רבי יהודה רבנן. אז ייתכן שרב תמיד נהג כמו רבי יהודה. תמיד הוא עשה כמו רבי יהודה. למה הוא עשה כמו רבי יהודה? דבר כמה עבד, דבר כמה עבד. אז מי אמר למרן הבית יוסף שיום שישי זה משהו מיוחד? יכול להיות, לפי המסקנה, אז אולי ביום שישי אפשר לעשות את זה. אולי? אולי כאילו, אולי לא. מאיפה מרן הוציא את זה? איפה הוא ראה כזה רמב״ם? זו השאלה, מה המקור של בית יוסף להגיד את זה? חידוש? זה לא התיישב לי עדיין. מה... תרץ את הקושה מהגמרא. אין סתירה מהגמרא, אבל אין גם מקור מהגמרא. אין סתירה מכסיביסטה, כן? אז מביא מגן אברהם, אני מחפש מישהו שיגיד כמו מרן. לא מצאנו ראשון אחד שיגיד כמו מרן. ראשון. נפרש, דע לך, אפשר ביום שישי להתפלל גם למי שנוהג כמו רבנן. מה, אני מבין ככה ברמב״ם, זה לא מוכרח. אבל מצא מגן אברהם, מצא הלכות גדולות. אחד מהקדמונים, הלכות גדולות, כותב מפורש ככה. רב איקלה לבי גניבה, צא לי שבת בערב שבת, זה הסיפור שמובא בגמרא, שהתפלל ביום שישי, בעוד יום, צפיית שבת, וצא לי רבי מבאבא מאחור ירד. וככה מספר את הגמרא, שרבי מבאבא התפלל מאחוריו, והגמרא מספרת שרב גמר את ה-18, רבי מאה עוד לא סיים את ה-18, ורב חיכה, הוא לא עשה שלוש פסיעות, כי אסור לפסוע לפני המתפלל, זה הלכה שאסור לדן לבוא לפני המתפלל, זה הגמרא. הבאג הוסיף עוד שני מילים על דברי הגמרא. תל ירבים הבאבא, אחוי ראה תפילה של חול. מה הבאג? הסיפור רק הזה, רב התפלל תפילת שבת. רבי מאה התפלל תפילה של חול. כי רב, הרב קשה לו לבאג, איך ייתכן? הרב לא גמר להתפלל, הרב גמר להתפלל ואחריו תמיד לא סיים להתפלל. רק היום זה יש דבר כזה שהרבנים מזדרזים והתלמידים האחרים. בדרך כלל רב יותר מעריך מכולם. אז איך קרה דבר כזה שרב סיים, רבי מה לא סיים? אומר הבאג, כי רב התפלל לתפילת ערבית שבת. זה ישר ברכות, הוא סיים מהר. רבי מתפלל תפילה של יום חול מנחה, וזו תפילה ארוכה, אז הוא לא סיים. ולא פסקר, רבי מה הבאג, מה זה לא פסקר? לא רק שהוא לא עבר לפניו, הוא לא סימן אותו, מה אתה מתפלל? שבת, מה אי אפשר להתפלל לתפילה של חול? מזה אומר הבאג, שמה מינה? מה רואים פה? איך זה, איך רב נתן להעביר מהתפלת תפילה של מנחה? הוא מתפלת תפילת ערבית. אם אתה סובק כמו רבי יהודה, אז הכל כמו ערבית, גמרנו, מה, איך, אי אפשר את מנחה? אומר הבאג, הסברה של רב זה, רב סבר, שאם הוא רוצה יכול להתפלת תפילת שבת, כי מוסיפים לכל על הקודש. זאת אומרת, גם הנה אתה רואה, ראשון לפרש שאומר, שהוא גרס בגמרה. הוא גרס בגמרה, שהגמרא אמנם בהתחלה מה דבת כמה עבד דבת כמה, אבל המשך הגמרא, הגמרא אומרת שרב עצמו התפלל תפילת ערבית שבת, מאוד יום, רבי מהתלמידו התפלל לתפילה של מנחה של חול, ובדיוק שם, למה זה לא סתירה? כי מוסיפים יכולה לקודש. אז הנה אתה רואה מקור, שיש כזה סברה, שאם אפשר להוסיף חול על הקודש, אז מותר להתפלל של שבת בערב שבת.
1: גם עליבא דרבנן?
0: ככה נראה במגן אברהם שהוא הביא את הבאג. הגמרא כאילו חוזרת בה. קודם היא אמרה שרב סבק מורה ביהודה ורבו נק מורה בנן. ודבת גמרא עבד ודבת גמרא עבד. ממשיכה הגמרא אומרת לו, הנה רב עצמו, שדק מורה ביהודה, הוא הסכים שהערבים מהתפלל תפילה של חול, ואז שמותר להוסיף חול על הקודש. ודני משהו מיוחד, אני מוסיף חול על הקודש. ככה מסביר המגן אברהם. אבל מי שיראה בבאג, החידק ומאיר את זה, והמסיק ברכה, גם פה בהגאות על הבאג, המפרשים על הבאג מראים את זה. הבאג, אני התחלתי אותו שתי מילים אחרי ההתחלה. הוא גרס עוד שתי מילים בגמרא. תשמע. לפני הסיפור הזה, הוא גרס תשמע. כלומר, הגמרא, לפי פירוש הבאג, חוזרת בה מההכרעה שאמרנו, דבת כמה עבד, דבת כמה עבד. כלומר, הרב התפלל בעוד יום, רבו נתפלל דווקא בלילה. אז מה רואים? שאפשר או כמו רבי יהודה או כמו רבנה. זה היה מסקנת הגמרא, ככה למדנו אנחנו. באה הגמרא אומרת, בוא תשמע, אני אביא לך ראיה לסוגיה הזאת. תשמע. שמזה שרב עצמו התפלל תפילת ערבית של שבת, ורבים התפלל תפילת מנחה, והוא לא הפריע לו שזה באותו זמן, סימן שבאמת הלכה כמו רבנן. רק אפשר ביום שיתפלל בעוד יום, כי מוסיפים חלון לקודש. כלומר, לפי המהלך הזה, אז הבאה הגמרא לחדש, שאין, לא רק מה שאמרנו קודם, דבת כמו עבד, דבת כמו עבד. לא, נחה כמו רבנן לגמרי. לגמרי כמו רבנן. אז איך אתה רב התפללת ערבית בעוד יום? מסביב יכולה לקודש. אז זה מאוד נחמד, הסביר את דברי מרן לבית יוסף, אבל זה נגד מה שמרן פסק בערך למד ג'. מרן פסק, דבת כמו עבד, דבת כמו עבד. לפי הבאג, אין כזה גמר, זהו. הגמר דחתה את זה. נחה כמו רבנן. מה שרב התפלל בעוד יום זה כי מסביב יכולה לקודש. אז לפי זה אין ראיה בכלל. אז לכן, הבאג אי אפשר להביא אותו כראיה לדברי מרן. אנחנו לא פוסקים את הבאג בכלל. עוד אומר המגן אברהם, עוד סברה, למה להקל ביום שישי יותר מכל יום? למה מתפללים ערבית? בלילה כתוב בגמרא, כי איברים ובדרים של הקורבנות, הזמן שישימו אותם לזבח זה בלילה. אז זה תפילת ערבית. שחרית כנראה תמיד של שחר, מנחה כנראה תמיד של בן ארבעים, ערבית איברים ובדרים. אומר הגן אברהם, מתי סתמו את האיברים ובדרים של הקורבנות של יום שישי? הקריבו קורבן תמיד של בן ארבעים. מה עשו עם האיברים ובדרים? מתי סתמו אותם על האש? לא בשבת, אסור בשבת. זה לא קורבן של שבת. היו חייבים לפני שבת, בעוד יום, לשים את האיברים ובדרים של שבת. אז בלב אמר הגן אברהם, פה גם רבנן מודים לרבי יהודה שביום שישי מותר להתפלל בעוד יום. כי את האיברים ובדרים של שבת, עשה ביום שישי. אז זה הסבר. מה פתאום ביום שישי יותר קל מכל השבוע שאפשר יהיה להתפלל להביא בעוד יום. אבל עוד פעם, זה יכול נגד הגמרא, זה הסבר יפה בסברה, אבל בחשבון הסוגיה, בגמרא כתוב לידיעה, שרב שהתפלל להביא בעוד יום, סובר לא, לא כמו רבנן, רק כמו רבי יהודה. בגלל הקושה הזאת על דברי מרן, שכמו שאמרנו, התירוץ הראשון לתת את מגן אברהם, זה התירוץ הראשון לתת מגן אברהם שאמר, שאחרי מסקנת הגמרא, שדבת גמרא עבד, דבת גמרא עבד, אז פה ביום שישי, בשביל תוספת שבת, מותר כן לעשות תרתי לסתרי. שם איפה מרן הוציא את זה, איפה הוא למד את החידוש הזה, איפה הוא ראה בראשונים כזה חידוש. אבל ככה, זה דעת מרן. אבל זה דעשי קשה בסוגיה. לכן, ההוראה של הרב אלישי לקובץ תשובות, הרב אלישי אומר שלא להגיע מניינים לפלגי מנחה. ולא לעשות דבר כזה, בני התורה שלא עשו מניין פלגי מנחה ביום שישי. מי שצריך אומר, של הילדים, משהו, של פלץ הספרדים, ככה הוא אומר, פלץ הספרדים, פלץ להם. עוד פלא ביחידות, ככה הוא אומר, עוד פלא ביחידות. ככה מביאים שהגאון המנחת יצחק, רבי יצחק וייס, רב של הדעה החרדית, הוא היה בחוץ לארץ, שם השקיעה מאוד מאוחרת, אז כולם, אי אפשר להתפלל, קשה מאוד להתפלל מאוחר אחרי זה את הצוות הביט, פלאים פלאג. אז הוא היה עם כל היום בית הכנסת, פלא את המנחה, קבלת שבת, אם הוא מתפלל ביט, הוא עשה כאילו הוא מתפלל, אחרי זה בבית, כשהיה מגיע הזמן, היה מתפלל ביחידות, ערבית של שבת. העיקר לא לעשות תרתי לסתרי, אפילו שפה זה ביום שישי. ביום שישי מרן פוסק שאפשר. אבל כמו שאמרנו, זה מרן שהוא מחודש. הכספית שכתוב לו ככה, וכמו שאמר גבר, זה קשה מהגמרא. לכן הם לא סמכו על הדברי מרן בזה. לא מתפללים ערבית גם ביום שישי עם בעוד יום. תרתי לסתרי. לעומת זאת, אנחנו ספרדים, אין לנו שמרן לשכן רוך. יש מרן, מה נעשה? קשה, אבל זה מרן לשכן רוך. אז אי אפשר להגיד שאי אפשר לעשות במרן הזה, שאסור לעשות דבר כזה. זה לא אסור, אבל כשנבוא ונדון עכשיו, אני בא לתכנן את הזמנים לשבועות, האם זה מעודר, האם זה לכתחילה, האם זה חלק, להתפלל ערבית בעוד יום או לא, תשובה, זה לא חלק. זה לא דבר שהוא פשטות הראשונים, פשטות הסוגיה, שאין יותר ביום שישי להתפלל פלאג. מי שכל השנה הולך כמו רבנן. עדיף, תתפלל יותר מאוחר. אם זה לא אין לך שעת הדחק, זה לא יש ילדי או משהו, אין סיבה מיוחדת להתפלל פלאג, עדיף יותר לא להתפלל פלאג גם ביום שישי. מוסיף התשובת זרע האמת, ובפרט אומר, כל המעלה של היום שישי, כי אתה מקדים תוספת שבת. ברי, מה הבעיה? תגיד בואי קלה, בואי קלה. קיבלת שבת, תתפלל עביד עוד שעה. למה אתה תתפלל עביד עכשיו? מה העניין? קיבלת שבת, אפשר לקבל, פעם יום קודם שבת בתפילה, הוא אומר. היום יש קבלת שבת. אז תגיד קבלת שבת, מוקדם, קיבלת שבת כבר, תעשה איזה הפסקה, שעה, תשב אבות ובנים, וכזה תתפלל עביד. אז אין סיבה להקדים את הערבית לפני השקיעה. אז זה למעשה המסקנה. אמרנו לנו הספרדים, יש לנו שולחן ערוך, כתוב לנו שאפשר להתפלל עביד בעוד יום. אין לי יישוב טוב לדברי מרן, לכן זה לא דבר שהוא חלק. יותר מודר להתפלל עביד דווקא בלילה, לא לפני הלילה, גם ביום שישי. הרב אלישי ומיכת יצחק, החזון איש מביאים, שמועד הקפידו על הדבר הזה, גם ביום שישי לא להתפלל עביד בעוד יום, רק בלילה להתפלל את התפילת ערבית. גם אלה שמקלים להתפלל ערבית בעוד יום ביום שישי, אומר המשנה ברורה, ההלכה ברורה, ודאי שאסור להתפלל מנחה אחרי פלאג, וערבית לפני השקיעה. תתי עשרתי באותו יום עדיין לא הותר. כל מה שמותר לעשות זה כמו רבי יהודה. מה זה כמו רבי יהודה? תפלל מנחה לפני הפלאג, וערבית מהפלאג. אז בסדר, אתה היום אין תתי עשרתי. בדרך כלל כמו רבנן, היום, לפחות יש לך איזה, היום זה בסדר. אבל להתפלל באותו יום, יום שישי, אחרי פלאג, מנחה ואחרי זה ערבית, זה ודאי אסור, גם לפי המשכן ערוך, כמו שאמרנו, זה לא יתירו. זה לא מצאנו מישהו דבר כזה. שואל מי שהתפלל ערבית פלאג, אם יכול אחרי ערבית, לספור את הספירה של אתמול. אתה שואל. זה ספק, יש בשכן ערוך, מה דין אדם לא הניח תפילין? להתפלל ערבית פלאג. האם מותר להניח תפילין אחרי ערבית? הוא מתפלל ערבית כבר, אבל עוד לא השקיע. האם זה כאילו כבר לילה, אז כבר אי אפשר להניח תפילין? אז למעשה מניחים בלי ברכה. אז גם פה, שיספור בלב אחי, יספור בלי ברכה, ומחר יוכל לספור עם ברכה. זה סתירה, כן, זה סתירה, איך, מה, כל פעם... גם ספרת תומש את הסברה של התוספות שקוראים מצווה לפני עצמה, אז תספור בלי ברכה, ולב אחי זה בלי ברכה ביום. ספור בלי ברכה, ומחר יהיה ספק ספקה. שם כמו התוספות שאפשר כל יום ספירה לפני עצמה, ושם יצאתי דרך כלל בספירה שספרתי אתמול. בלילה אסור לנו תפילין.
2: לא, בלילה.
0: זה השאלה. בשלוח כתוב שזה בעצם זה לא ברור. שר אומר שלכן לא מברכים. אם אתה ודאי יכול לנתפילין, תברך, למה לא מברך? זה לא ברור שהוא יכול לנתפילין. עכשיו עוד פרט אחד חשוב. מי שרוצה להתפלל פלאג, שיבדוק טוב, תלוח שנה. לפני שהוא הולך להתפלל פלאג, לא ישאל את הגבאי, מתי מנחה וערבית. תבדוק טוב בלוח שנה, מתי הפלאג, ואז צריך להתפלל. למה אני אומר תבדוק טוב? לא יודע מה קורה פה בלעד, אני פה לא נתפלל פלאג, אבל בני מורה כשתתפלל פלאג, אז שמתי לב, כל המנהלים של פלאג, בני מרק, איך הם עושים את הפלאג? מה זה פלאג? שעה ורבע לפני, אז זה השאלה, לפני מה? האם לפני השקיעה, או לפני צד הכוכבים? לפי מה סופרים את השעה ורבע? אם אתה מתחיל מהשקיעה, שעה ורבע אחורה, אז השקיעה יוצאת בשבועות, בערך ב-7:35, הפלאג ב-6:07 דקות. ב-6:07 דקות זה שעה ורבע לפני, השקיעה. אם אתה רוצה לפי צד הכוכבים, אתה רוצה רבע שעה אחרי. אז זו השאלה, לפי מה מחשבים? אז מה האמת? לפי מה מחשבים? שעה לפני השקיעה, ושעה לפני צד הכוכבים. אז זה המחלוקת המפורסמת תמיד, איך מונים שעות היום? קריאת שמע. כמו מגן אברהם, או כמו הגר"א. לפי מגן אברהם, מעמוד השחר עד צד הכוכבים. זה מן שעות היום. אז 3 שעות מעמוד השחר. לפי הגר"א, מהנץ עד השקיעה. אז מהנץ, זה שיותר זמן לקריאת שמע. איך באמת משארים, איך העיקר הדין? מה העיקר ההלכה לדבר הזה? פה זה נפקיבין על המעשה. בקריאת שמע אפשר להחמיר את שתי השיטות, תחמיר את זה מוקדם. אבל כאן, מה אני אעשה? עד מתי אפשר להתפלל מנחה? זה נפקיבין. אם אני אעשה את המנחה עד 6:07 אני צריך לגמור מנחה? לא, עד 6:20 אני יכול לגמור מנחה. איפה הסיום תפילת מנחה? אז אומר בספר ההלכה ברורה, מביא בשם הרבה אחרונים שכתבו את היסוד הזה, החזוני, שברון קוטלר, רב חיים נוי, הרבה שכתבו את הראייה הזאת. הגמרא אומרת, מסכת פסחים שחצות, חמה בראש כל אדם. חצות היום, החמה בדיוק באמצע הרקיע. איך זה? שמש הולכת סיבוב שלהם, אז בחצות היום היא בדיוק באמצע. זה החשבון. אז אם נלך נץ עד השקיעה, זה פשוט. מהנצת חצות 6 שעות, מהחצות עד השקיעה 6 שעות, מצוין, הנה, חשש בדיוק באמצע, זה טוב. אם תלך לפי רבנותם, לפי רבנותם, אז מתי זה יצאת הקורבים? 72 דקות אחרי השקיעה. אז פה אפשר ללכת גם כן מהעמוד השחר עד צאת הכוכבים. כי מהעמוד השחר עד חצות יש לך 7.25 שעות, מחצות עד צאת הכוכבים גם כן 7.25 שעות, בדיוק חצות בדיוק באמצע, הכל טוב, מצוין, נפלא. אבל לפי הגאונים, שצאת הכוכבים זה רבע שעה אחרי השקיעה, פה יש לנו בעיה. למה יש לנו בעיה? כי בעמוד השחר מתי זה? שעה ורבע לפני הנץ. אז השמש תתחיל לספור משם, ומתי זה צאת הכוכבים? רבע שעה אחרי השקיעה. אז השמש בחצות לא תהיה באמצע. אם תיקח אמצע בין עמוד השחר לצאת הכוכבים של הגאונים, השמש לא תהיה באמצע. היחס הוא לא שווה. כי היחס השני זה מהנץ עד השקיעה. זאת אומרת שהיא עולה על פני הרקיע, אז שהיא יורדת על פני הרקיע. אמצע הזמן הזה זה חצות. ואם אתה מתחיל 72 דקות לפני עמוד הנץ, ורבע שעה אחרי השקיעה, זה לא יוצא באמצע. אומרים האחרונים, החזוני, שבא קוטלר, חמינוי ועוד, מוכרח. מביא, אחר ברורה מביא גם שם אחד, הרב יוסף שוורץ, ספר יותר קדום, 150 שנה. לפי הגאונים, לא ייתכן כמו המגן אברהם. לא ייתכן למנות מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. מוכרים למנות מהנץ עד השקיעה. כלומר, כשאדם בא שואל, מה העיקר הדין? אני מחמיר לקרוא קריאת שמע לפי מגן אברהם, זה חומרה חשובה, וזה מדאורייתא. אף אחד לא לוקח אתרוג שהוא פסול לפי מגן אברהם. אבל אני שואל, מה העיקר ההלכה? אדם קרא קריאת שמע כמו הגר"א, הוא ביטל עשה? איפה הוא נמצא? באיזה חומרה הזאת? עיקר ההלכה כמו הגר"א. כמו, כיוון שלפי הגאונים לא ייתכן לומר כמו מגן אברהם. כי לא ייתכן שתהיה מעמוד השחר, צאת הכוכבים. אז אם כן, שעות היום נמנים מהנץ עד השקיעה. אז לפי זה מתי פלאג המנחה צריך לחשבן אותו? מהשקיעה. מהשקיעה שעה רבע אחורה. ובני ברק כל המניינים של מנחה של פלאג, ביום שישי, הם גורמים את המנחה לפי הפלאג של צאת הכוכבים, שזה רבע שעה אחרי. אז לפי שהסברנו עכשיו, הם בעצם התפללו מנחה אחרי הפלאג. אז התפלל עכשיו ערבית, אסור. אז תעשתם באותו יום. אז לכן מי שמגיע למנה של פלאג צריך לשים לב. מתי הפלאג יסתכל בלוח איתין הבינה, לוח איתין הבינה כתוב, פלאג המנחה לפי שער לפני השקיעה. יש שם עוד איזה משבצת מיוחדת, אולי למעלה או בסוף הלוח, זה נקרא פלאג המנחה לפי הבן איש חי. מה זה בן איש חי? מה יש בבן איש חי? הבן איש חי הוא היחיד שהוא חידש, כן ללכת עמוד השחר, הצלחים של הגאונים. וזה קשה, בדיוק שקשינו, אני יודע שאתה רצת בן איש חי, אז הם כתבו שאתה גם יש איזה קו לפי הבן איש חי, אבל העיקר ההלכה זה, פלאג המנחה שער לפני השקיעה. צריך לשים לב לראות, מתי הפלאג, הזמן הזה לסיים תפילת מנחה לגמרי. לגמור את כל מנחה, עד הזמן של הפלאג של השקיעה. אחרי זה קבלת שבת, אחרי זה ערבית. באמת, ערבית לפי זה תהיה, לפי הפלאג של לפי השקיעה, לא לפי צאת הכוכבים. רק שנבין כמה חמור לעשות תרתי עשתה באותו יום, כתוב במשנה ברורה, בהלכה ברורה, פוסק את זה להלכה. מה דין אדם? לא שם לב. הוא לא מסתכל על השעון. הוא בא למניין, אמרו לו יש פה פלאג, התפלל את הפלאג. התחילו ערבית, התחיל את הערבית. באמצע המעריב ערבי, מאהבת עולם, מסתכל על השעון, רגע. פלאג היום היה 6-7 דקות. עכשיו כבר 6:30. אז הם גמרו מנחה אחרי הפלאג. אז התפללתי לך בעצם אחרי פלאג. אז אתה תעשתרי. אז מה אני אעשה עכשיו? הוא כבר התחיל ערבית. נמצא באשכיבנו, נמצא בגאל ישראל. מה הוא עושה עכשיו? אומר המשנה ברורה, נפסק בהלכה ברורה גם כן, שמי שהתחיל בטעות ברכות קריאת שמע לפני השקיעה, ואותו יום יתפלל מנחה אחרי פלאג, יגמור עד סוף אשכיבנו, יושב ללמוד. יש הפסקה. כשהגיע הזמן, תתפלל ביחיד 18. זאת אומרת, כמה חמור הדבר הזה לא עשו באותו יום, סתרי סתרי. שאפילו שכבר התחיל ערבית, בציבור, ואין לו אחרי זה מניין, זהו, זה מניין אחרון. בא לזה מושב, וזה נופש, וזה זה מה שיש שם, רק פלאג, אין מניין, אין עוד מניין. התחיל איתם את המנחה, התחיל ערבית, פתאום מסתכל, הם טעות, פעלו פלאג, לפי הפלאג של הבן איש חי. אז זה שהם נכנסו אחרי הזמן של של השעה ורבע מהשקיעה. והתחלתי כבר ערבית, אז התחלתי כבר, מה אני אעשה עכשיו? תגמור עד סוף השכיבנו, תעצור, תעשה שעה לימוד, אחרי זה תתפלל 18 של ערבית, אז תחזור הביתה. זה כמה חמור הדבר הזה, לא עשו באותו יום, תתר סתר.
2: כמה ציבור לא ידעו?
0: עכשיו, אז זה רק נסכם מה ראינו עד עכשיו. אז עד עכשיו ראינו, סיכמנו את הסוגיה, שבעצם ביום שישי, אם יש יתר מיוחד ביום שישי, שפשט הגמרא שאין כזה יתר. גם הכסיפי שכותב שאין כזה יתר, רבן מנוח אומר שאין כזה יתר. מרן בית יוסף, משום מה, לא הביא את רבן מנוח, לא ציין את הגמרא, היה פשוט לא ברמב״ם, שיש יתר ביום שישי להתפלל פלאג, גם אם משתנה כמו רבנה. סבא גם רבנה, זה קשה מהגמרא, רבנה מיישב את הקושיה, הוא ראה מבאג, ראה מבאג, זה לא מוכרח ראה מבאג, באג סבר אחרת גם את כל הסוגיה. למעשה, לנו הספרדים יש לנו מרן, אבל זה מרן שהוא קשה מהגמרא, לכן זה לא חלק. אז כנסים יותר מקפידים על הדבר הזה, שלא לעשות פלאג גם ביום שישי. אמרנו, גם מי שמקל פלאג ביום שישי, על כל פנים לא עשתה את הסתה באותו יום. לפחות באותו יום, פלאג מנחה לפני הפלאג, ערבית אחרי הפלאג. ואיזה פלאג? ערבית פלאג של השקיעה. כלומר, שעה ורבע לפני השקיעה, זה הזמן שנקרא פלאג, עד אז צריך בו מנחה, ומאז אפשר להתחיל להתפלל ערבית. זה מה שדיברנו אתכם. עכשיו נחזור בעצם עצם הסוגיה. כידוע, מרן בית יוסף כותב שהספרדים נהגו להתפלל תרתי דסתרי. פעמים אחד ערבית אחרי הפלאג. ככה מנהג הספרדים היה. כלומר, אחרי, הגיע כמו היום, 6:30, מנחה ומיד אחרי זה ערבית. אתה שבע, אתה אחרי הכל. באת ב6:30, שבע אתה אחרי מנחה וערבית. סט. ככה נוהגים הספרדים. אז הנה מנהג, מה הטעם של הספרדים? אומר מרן, סמכו על דברי רבנותם. נתן דעתו של רבנותם שבתפילה, הקל אפילו תרתי דסתרי, זה דעת יחיד, וככה נהגו הספרדים. שום המרן בשולחן ערוך לא הביא את זה. מרן כשמביא את ההלכה, אז הוא כותב, יעשה לעולם כדעה אחת. ועכשיו שאתה נהגו להתפלל מנחה עד הלילה, אין להתפלל תפילת ערבית, קודם שקיעת החמה. איפה אתה מנהג? למה אתה לא מביא את המנהג? למה הוא התעלם מהמנהג? למה הוא לא כותב? המנהג... אז מסביר הלבוש, אחר עוד כמה אחרונים הסבירו את זה, שההיתר שמרן בית יוסף להתפלל ערבית עם בעודיום תרתי דסתרי, זה לא סתם נהגו ככה. זה אצלם מאה שנת הדחק. כיוון שהיה קשה לאסוף את הציבור. במושב, ככה זה. את כל המניין זה 12 איש. עכשיו באת למניין מנחה, תגיד להם עוד חצי שעה ערבית, ילכו הביתה, איך תאסוף אותם עכשיו. יש הזדמנות, אתם מצאנו כבר מניין, בואו, תפלל גם ערבית. זה שעת הדחק. אז גם שאמרנו שלא עושים תרתי דסתרי במיוחד, ועדיף להתפלל ביחיד, עדיף להתפלל ביחיד ולא להתפלל תרתי דסתרי, אבל כאן שכל המניין מתבטל, זה לא אתה התפללת ביחיד. ביטלת את המניין בכלל, מעכשיו אין תפילת ערבית. אנשים ילכו הביתה. אז לכולם ביטל תפילת ערבית בציבור, אז פה הקלו לעשות תרתי דסתרי, אפילו באותו יום. אז זה כמו שעת הדחק. אז יפחי צדק כותב, שרבי משה חיים, הסבא של בן איש חי, מאוד התאמץ, לבטל את המנהג הזה שנתפללים תרתי דסתרי. הוא אבל לא הצליח. אומר בן איש חי, אדם שיוצא להתפלל ביחיד, מנחה וערבית אחד אחרי השני, אומר לו, זה ודאי אסור. למה זה ודאי אסור? אין לך שום שעת הדחק, שמה? תפלל מנחה בזמן, ערבית אחרי זה בזמן. וציבור הוא שעת הדחק, ומה שעת הדחק? כי התאספנו למניין, תגיד עכשיו ערבית עוד חצי שעה, אז לא יהיה מניין. אבל אם אתה בא לשתים לך, מה נפקימן תפלל מנחה בזמן, תבוא עוד חצי שעה, תפלל ערבית, יהיה לך מניין, לא תדאג. לא פה, איך יש מקום אחר, יש מלא מניינים. לא חסר מניינים. איזה שעת הדחק? מרן לא יקל. וכן, לפי זה מובן, המרן, למה הוא לא הביא את זה בשכן ערוך? אין מה להביא, הוא כתב בשכן מפורש. בשעת הדחק, יכול להתפלל ערבית, פלאג, נכון למעלה, כן, זה שעת הדחק. הציבור שלא התבטל, זה שעת הדחק. לכן, מרן יקל בדבר הזה. אבל זה לא שיש מנהג נגד מה שמרן כתב בשכן ערוך. המנהג היה, זה שעת הדחק, שלא יהיה מניין, אחרי זה יתבטל המניין. איזה אישה, אישה, כן, זה שעת הדחק, נכון? זה שעת הדחק. שון הלכה ברורה. אין להקל להתפלל תרתי דסתרי ערבית מנחה וערבית ביחד, אלא אם כן לציבור שיש תחוש שיתבטל המניין לערבית אם לא יתפללו מיד אחרי מנחה. זה ההלכה. ציבור כזה, שלא תעשה עכשיו מניין ערבית, אחרי זה לא יהיה מניין, זה קשת הדחק, זה יותר. הלכות עולם, כותב מרן זצ"ל, שהמקל להתפלל ערבית בעוד יום, בשעת הצורך, יש למה לסמוך. בשעת הצורך, זה לא יותר שהוא, לכתחילה. כתחילה, מרן כתב שלנו, לא עושים תרתי דסתרי. בשעת הצורך, זה יותר. אז לכן מי שאומר, המנהג היה ככה, ודאי שהמנהג היה ככה. באמת פעם היה שונה. לא היה כמו היום מניינים כל שעה. אני גדלתי בתל אביב, לא היה, יש מניין משקיע מיד בזמן, וזהו, אין לך איזה מניין. היה צריך סידים, היה בבלס, היה שם מניין, ב-11 בלילה, קבוע. זה אבל אם אין חסידים, אז גם זה אין. אז זה, לא כל מקום יש מניינים כל הזמן, במושב. זה מניין אחד, אין לנו, אין מניין אחר כך. אז אם לא, אם לא תעכב את הציבור, ביד אחרי זה ערבית, יכול להתבטל המניין. הרב דוד כותב באורחות ברן, שברן עצמו היה מקפיד על זה. שלא יהיה תרתי סתרי. פעלי מנחה, ערבית יהיה אחרי השקיעה. אחרי השקיעה אפשר להקל. אבל לא להתפלל לפני השקיעה. כשאני אומר ערבית, הכוונה לא רק את ה-18 של ערבית. כתוב בספר שולחן שלמה, הוא כותב, גם אתה ברחו מתחילת ערבית, צריך להיות אחרי השקיעה. מתפעים, זה גבולי מאוד. בחנוכה, רוצים להתחיל מיד ערבית, להספיק את הדלקה בזמן, הוא אומר, 5 דקות לפני השקיעה, נתחיל ערבית. אז אתה כבר נגיע תרתי סתרי. פעלת מנחה מאוחר, אחרי פלאג, רוצה להתחיל ערבית דקה לפני השקיעה, עוד דקה שקיעה כבר, עוד דקה, תחכה עוד דקה, ואז תתחיל ערבית. לא להתחיל ערבית עד שלא היה השקיעה. תחיל שקיעה, אפשר להתחיל כבר ערבית. לפני השקיעה, לא מתחיל לתפילת ערבית. מה באמת ההסבר בכל הדין הזה, שאפשר לעשות או כמו רבי יהודה או כמו רבנן, לבחור מה שהוא רוצה? איפה מצאנו דבר כזה, אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה? מה ההלכה? כמו רבנן, כמו רבי יהודה? יש דבר כזה שאדם עושה מה שהוא רוצה? מה הוכרע בהלכה? יותר מזה, כתוב שולחן ערוך, מה הדין? אדם בא לפה לשתיב לך, הוא לא פה בעיר, הוא לא מכיר. הוא ראה, מתפלל ערבית. אני זוכר שלא, מי מתפלל ערבית? כנראה שכבר לילה. הבא, נתפלל את ערבית. אמרו לו, מניין, מניין, בוא תהיה עשירי לערבית. מה נתפלל את ערבית? גמרו ערבית, יצא חוצה, הוא עוד לא השקיעה. הוא אומר, תגיד, איך נתפלל את ערבית? עוד לא השקיעה בכלל. הוא הולך פה כמו רבי יהודה, פלים פלאג. אבל הוא בראש שלו, הוא לא ידע שזה פלאג. הוא חשב, זה מניין כערבית בזמן, הגיע השקיעה כבר. אומר מרן השולחן ערוך, הוא חייב להתפלל עוד פעם ערבית. הוא התפלל ערבית כמו כולם. אבל כולם ידעו, זה ערבית פלאג. הוא לא יודע שזה פלאג. הוא חשב שזה כבר הגיע הזמן, הגיע השקיעה. הוא טעה, וזה היה לפני השקיעה, הוא חייב להתפלל עוד פעם ערבית. מה הבנה בדין הזה? אם זה כלל כזה, תעשה כמו רבי יהודה, כמו רבנן, תבחר מה שאתה רוצה, אז מה אכפת לך אם אני יודע או לא יודע? עשיתי. למה לא עשיתי את החובה? וזה האחרונים הסבירו, שהגדר בדין הזה, דבד גמרא עבד, דבד גמרא עבד, זה לא ספק דרבנן לכולה. זה לא שתהיה ספק, תעשה מה שאתה רוצה. כי אם זה היה מספק, אז הכלל הוא הלכה כדברי המקל. לכולה. מה זה כולה? איפה הכולה? מי יותר מקל? רבי יהודה רבנן? אין כולה לאף אחד. רבי יהודה מקל התפלל ערבית מאוד יום, ורבנן מקל התפלל מנחה עד השקיעה. אז אין מקל. אי אפשר לעשות את הוודאי לכולה. אין פה מקל. אז מה נעשה? אז פה זה דין אחר. פה זה גדר שחזל נתנו רשות לאדם לפסוק את ההלכה. יש כזה מושג בדיינים, שוט את הדיין. יש מקומות שלא הוכרע ההלכה בבדים. בגמרא כתוב, אין הלכה כמו מפוסקים. אז מה? הדיין ייתן למי שהוא רוצה. וזה הלכה. אחרי זה דיין פסק נותנים לפלוני, לרובן, לשמעון, ואחד דיין ייתן מה שאין נדינו. עשה את זה ואת ייתן אותו אחד. וזה פסק הלכה. אז כאן חזר בו ואמרו, אתה יכול לקבוע כמו מי אתה פוסק הלכה. אבל זה פוסק הלכה. אחי, אם פסקת הלכה כמו רבי יהודה, אי אפשר פתאום לעבור לרבנן. תחליט, אתה רבי יהודה רבנן, אתה פסקת כמו רבי יהודה, לא כמו רבנן. ולכן מובן, שאם הוא לא ידע שזה מאוד יום, הוא חשב שכבר הגיע השקיעה, אז הוא לא התכוון לפסוק כמו רבי יהודה. כדי שיוכל להתפלל בעוד יום, צריך לפסוק כמו רבי יהודה. אני הפוסק. אז אם אתה לא פסקת, אז לא יצאת דרך הבא. אז לכן, זה הגדר הדין, שדבד כמר ודבר עבד, אתה פוסק כמו אחד מהם, ובין על פי זה, אתה צריך תמיד ללכת עם הרבי או הרבנן, ואחרי אם אתה לא ידעת שזה בעוד יום, לא התכוונת לפסוק כמו רבי יהודה, אז אולי יצא את חובת התפילה. דבר אחרון, זה, כאן בחנכי הישיבות נוהגים ערבית, אין ערבית בשקיעה, אין דבר כזה, אפילו בתענית, אין ערבית בשקיעה, נכון? מקפידים תמיד, ערבית בזמן, מה זה בזמן? אחרי שמגיע הזמן קריאת שמע. לא נתפלל ערבית לפני זמן קריאת שמע. מה הטעם לחומרה הזאת? הרי תפילת ערבית הזמן שלה זה השקיעה. מה השקיעה מתחיל זמן תפילת ערבית? מי אמר לי שזמן ערבית מתחיל השקיעה? אולי מצד הכוכבים. שכמו שאמרנו קודם, הלכה למעשה אנחנו נוקטים לפי הגאונים ששעות היום נמנים מהנץ עד השקיעה. זה השעות היום. אז אם היום נגמר בשקיעה, הגמרא ברכות מפורש, שלפי רבנן, זמן תפילת ערבית זה המנחה, זה עד סוף שעות היום. ההבדל בין רבי יהודה לרבנן זה השעה ורבע. אז אם שעות היום נגמרים בשקיעה, עד השקיעה זה זמן מנחה. אז אם השקיעה נגמר מנחה, אז מתחיל ערבית. אז בואו ששמונה עשרה של ערבית מתחילים להשקיע. אז מה אני אתפלל ערבית בזמן? כי יש כאן בעיה, מה עם קריאת שמע? קריאת שמע ודאי הזמן שלה זה לא משקיע. קריאת שמע זה שלה זה רק קצת כוכבים. אז אתה בעצם מתפלל ערבית, וקריאת שמע זה לא הזמן. אז אם זה לא הזמן, כתוב בראשונים, שאולי עדיף שיתפלל 18, ואחרי זה כשיגיע הזמן קריאת שמע, יגיד כל ביקורת קריאת שמע, יהפוך את הסדר. 18 ואחרי זה ביקורת קריאת שמע. רבנו יונה אמר, תגיד קריאת שמע, ואחרי זה 18, ועוד פעם קריאת שמע, ביקורת קריאת שמע. אז למעשה אנחנו נוהגים לא כך. למעשה נוהגים להגיד ביקורת קריאת שמע, עם קריאת שמע, ואחרי זה חוזרים על קריאת שמע, הסדר דאורייתא. אבל זה כבר לא חלק. יש שנים שאומרים, אתה לא קראת קריאת שמע בברכותיה, זה לא המצווה. המצווה זה כשיגיע הלילה, עוד לא יגיע הלילה. לכן כתוב בהליכות עולם, לשון של הליכות עולם זה, הנוהגים להתפלל אחרי שקיעת החמה, יש להם מה שיסמוכו. יש להם מה שיסמוכו. זאת אומרת, באמת, המהודר ביותר זה להתפלל ערבית, כשיגיע זמן קריאת שמע. אז הקריאת שמע בזמן, הכל בזמן. זה אחד הצדדים, מצד אחד עדיף לכאורה לקרוא קריאת שמע שעשינו גולה לתפילה. אבל מצד שני, אתה לא אומר קריאת שמע בברכותיה, קריאת שמע שחיוב. אז השאלה פה מה עדיף? האם עדיף להגיד לקרוא קריאת שמע גם שהקריאת שמע היא לא שחיוב? או שעדיף להגיד אחרי ה-18, אז הפסדת סמיכות גולה לתפילה, צד אחד, הרווחת מצד שני שיש את הקריאת שמע בברכותיה. אז זה מחלוקת ראשונים איך לנהוג, למעשה מנהג להתפלל ערבית בצורה רגילה, אבל זה כבר עוד פעם עוד סיבה למה להעדיף להתפלל לכתחילה, כשמגיע הזמן קריאת שמע, צד הכוכבים ממש. זה מודע ביותר, צד הכוכבים ממש. אפשר להתפלל כבר מהשקיעה, עיקר הדין אפשר להתפלל כבר מהשקיעה. להתפלל לפני השקיעה, זה בעצם תתא סתרא, אז אפילו זה לא באותו יום, תמיד אתה התפלל את המנחה מוקדם. אתה רוצה להקדים את הערבית לפני השקיעה, אמרנו זה רק בשעת הדחק. זה משהו טיסה לפעמים. המטוס טס בשקיעה. אם התפלל ערבית במטוס, קשה מאוד להתפלל במטוס. זה שעת הדחק. המטוס נוחת רק אחרי שיעבור לילה כבר, הוא מגיע לסיע לאמריקה. אז יפסיד את הערבית בכלל. אז יותר נוח, פלל בא בשדה התעופה, בעמידה, בנחת, בישוב הדת, פלג המנחה. אז אפשר יהיה להקל, להתפלל עם פלג המנחה, עם בעוד יום. זה קשה את הדחק. זה מהיורצייט של מנחם מנדל מרימנוב. הוא אמר, שיחזיק טובה למי שמדליק נר לעילוי נשמתו. אז הוא אמר על הפסוק, שהגר, פלל להשם, על ישמעאל, אין מים, ויפקח השם את עיניה, ועיני באר מים. אמר המלך המנדל מרינו, אמר, היא לא חיפשה את באר מים, מצאה באר מים, זה היה לפניה באר מים, מה שהיה לפניה? כי לא ראתה אותה, השם פתח את עיניה, והיא ראתה, והנה באר מים, מה שלפניה באר... וזה חז"ל מפורש, בראשית רבה כתוב, כולם מכירים את המדרש הזה, שפה זה המקור. אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, היה שבוע הקדוש ברוך הוא, והאיר את עיניהם. כלומר, זה לא שהשם ברא המעיין, המעיין היה, היה קיים לפניה. רק היה צריך לפתוח את העיניים שלה, שהיא תראה אותו. אדם הוא סומה, הוא לא רואה. היה צריך לפתוח את העיניים לראות את מה שיש לפניו. הוא אומר, הביטחון בהשם צריך לדעת, זה השפע קיים. השפע קיים. כשבעולם לא פתח את העיניים, אדם לא רואה את השפע. הוא לא רואה את מאיפה הוא את השפע, את ההצלחה, אתה חפש את הספר. איפה הספר? מה זה משקפיים? איפה המשקפיים שלי? איפה נעלמו? בסוף הכיס. אדם לא יודע איפה זה נמצא. הביטחון בהשם יתברך, פותח לו את העיניים לראות את השפע. השם יזכה לנו, עודו בלבל השם.
2: האזנתם לראה בנים לבניך עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
3: רפואה שלמה בעזרת השם. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות, מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000
0: ערוץ 2000.

0: מטופל 613 לחדר מספר 26.
1: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
2: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

0: שנבי בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נבי בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000. אנחנו נמצאים בשיעור נוסף במגילת רות. אני רוצה לעשות כאן רק איזושהי סקירה קצרצרה, אנחנו בפרק א', במגילת רות למעשה, מי שהנושא של מגילת רות זה השורשים של דוד המלך. דוד המלך זה כל השלשלת של בית דוד, כל שלשלת המשיח, דוד המלך, שלמה המלך, כאן זה המקום להזכיר שברוך השם, סדרת המלך דוד מתרחבת לשני ספרים חדשים, נוספים, המלך שלמה, שמבארים את קורות חייו של שלמה המלך, לפי פרק אחרי פרק, על פי ספר מלכים א', שלמה המלך עם בניין בית המקדש וכיסא שלמה ומלכת שבא ומשפט הנשים ועוד דברים מדהימים ומרתקים על קורות חייו של שלמה המלך, ובעיקר מה אנחנו יכולים ללמוד מהדמות המדהימה והמיוחדת הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שלמה המלך, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. שני הכרכים החדשים בסדרת המלך שלמה ממתינים לכם באתר עולם הדעת. אנחנו נמצאים בסיפור של המגילה, למעשה המגילה פותחת באירוע שהתרחש עם אחת הדמויות החשובות ביותר בעם ישראל, קראו לו אלימלך, הוא היה בנו של נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, אותו נחשון שקפץ למים, אותו נחשון שלהזכירכם הוא גיסו של אהרון הכהן, נכון? אלישבע בת עמינדב הייתה אשתו של אהרון, ונחשון בן עמינדב היה נשיא שבט יהודה. אלימלך הבן שלו בזמן של רעב, היה רעב בארץ ישראל, והוא מקבל החלטה אסטרטגית לעזוב הוא ואשתו. אשתו קראו לה נעמי, והיא הייתה בת אחיו, נכדה גם היא, נכדה של נחשון, בת אחיו של אלימלך, הוא היה נשוי לאחיינית שלו למעשה. והם שניהם יורדים מארץ ישראל, יש להם שני בנים, לאחד קוראים מחלון, ולשני קוראים קיליון, והם עוזבים את ארץ ישראל לאן? לשדה מואב. ופה המגילה מדברת בצורה מאוד תקיפה על מה שקרה למשפחתו של אלימלך. אומר הפסוק, וימות אלימלך איש נעמי. כל אחד מבין שהפטירה שלו זה לא משהו מתוכנן, לא מדובר באיזה יהודי ישיש, שאיך אומרים, ראה את רוב שנותיו, מדובר באדם רגיל, עשיר, מבוסס, שפתאום נפטר באמצע החיים. אנחנו נראה גם שמחלון וקיליון, גם הם נפטרו, כמובן שזה מיד מעורר את השאלה, מה קרה, מה הם עשו, כנראה יש איזה אבון. אין איסורים בלא חטא ואין מיטה בלא אבון. לכן צריך לבדוק מה היה האבון שלהם. אז למעשה בגמרא יש כמה וכמה ביאורים מה היה האבון שלהם. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בגלל שהם עזבו את ארץ ישראל. גמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א' עמוד א', אומר רבי שמעון בר יוחאי, בואו ראה כמה גדולה מעלת ארץ ישראל, שאפילו בן אדם צדיק כמו אלימלך ומחלון וקיליון, ששלושתם היו גדולי הדור, והיה להם יחוס, נחשון בן עמינדב, גיס, אהרון הכהן, אתה מדבר עם אנשים שהם מלאכים, הם לא בני אדם. בכל אופן, כשהם עזבו את ארץ ישראל, לא הגן עליהם זכות אבות, והם נפגעו והם מתו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש תנא אחר שחולק על רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהושע בן קורחה, שלפי חלק מדעות חז"ל, זה בנו של רבי עקיבא. רבי יהושע בן קורחה חולק על רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מה פתאום? היה רעב, מה אתה רוצה? אם הם היו מצליחים להשיג אפילו את הפסולת של החיטה לאכול, הם לא היו עוזבים את הארץ, רק לא היה, לא היה מה לאכול, והיה רעב בארץ, אנשים לא היה להם מה לאכול. אז זה שהם עזבו את ארץ ישראל זה בלית ברירה. אי אפשר לבוא לבן אדם שעזב את הארץ בלית ברירה, לבוא אליו בטענות ולהגיד לו למה עזבת את הארץ, זכותה של ארץ ישראל לא תגן עליך. זה לא שייך, זה לא הסיטואציה. אבל בכל אופן אתה רואה שהייתה עליהם תביעה, אז מה הייתה התביעה? אומר רבי יהושע בן קורחה שהתביעה עליהם הייתה שהם לא התפללו על בני דורם. אתה רואה רב, אתה רואה שאנשים פה מתמודדים. לא באים בטענות, לא אתה הבאת את הרעב חלילה, אבל למה לא

0: התפללת? אתה גדול הדור, אתה אלימלך. למה אתה עוזב את העיר בית לחם? במקום להתפלל על הלחם שייתן השם לעמו, אתה הולך לאן? הולך למואב. שמואב, אחת הבעיות של המואבים, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז מבית לחם, אתה הולך למקום ששם לא נותנים לחם. אין טענה, אבל למה לא התפללת על בני דורך? רואים, אגב, הטענה הזו גם הייתה על נוח. אתם זוכרים? נוח היה צדיק, אבל כתוב שחטאו כביכול היה שלא התפלל על בני דורו. אתה רואה אנשים חוטאים את זה, תתפלל. אברהם אבינו למשל התפלל על סדום. לא שזה עזר, אבל לפחות הוא גילה אכפתיות, הוא רצה, הנה ריבונו של עולם, תציל אותם. בסוף, לא משנה, הם לא היו זכאים. אבל הוא כמנהיג עשה הכל כדי להושיע אותם. משה רבנו אותו דבר. עם ישראל חטאו בעגל. על פי חוק, איך אומרים, אתה פותח את הספר, חוקים יבש, עם ישראל צריך להיענש על כך. מה עושה משה רבנו? ויחל השם, ויחל משה לשם אלוקיו. כתוב שהוא נהיה חולה. מרוב תפילות, התפלל, כי זה מנהיג. מנהיג שוכב על הגדר בשביל העם שלו. אז למה אתה אלימלך שיש בעיה בעם? למה עזבת? על זה הייתה התביעה. ולכן פגע בו מידת הדין. אלימלך מת, וגם בניו, מחלון וקיליון, על זה שלא התפללו. אז אתם מבינים גם שמדובר בבן אדם מאוד צדיק. כי אם תפסו אותו על זה שהוא לא התפלל על בני דורו, אז כנראה שבאמת זו הייתה הרמה, כאילו לא היה משהו אחר לתפוס אותו. אבל ראיתי במדרש רבה על מגילת רות, שם כתוב משהו אחר, אפילו די מפתיע. מפני מה מתו? מפני צרות עין שהייתה בהם. למה? אמר אלימלך, אני עשיר. יתחילו להגיע אליי אנשים, זה יגיד, תביא לי משהו לאכול, או משהו, ירוששו אותי. עזוב, בוא נשמור על הכסף. נלך לקמצנים הגדולים, למואב, שלא מקדמים בלחם ובמים, הם לא נותנים שום דבר, בוא נלך אליהם, ושם לא יבואו אל היהודים, אין יהודים במואב. אני היחידי שם, אף אחד לא יבוא אליי. כשאתה קורא את דברי המדרש, זה מפליא. מה, בן אדם כזה גדול, כאילו זה העניין, כאילו גם עשיר, גם צדיק, כאילו זה הקטע של הכסף שהיו באים ומבקשים ממך ממון, כאילו זה באמת היה הסיפור. היה לי באמת תמיהה גדולה על הדבר הזה, אבל ראיתי ביאור נפלא, הסוכת דוד. אחד המפרשים כותב דבר מאוד מאוד יפה, הוא אומר שאלימלך אמר ככה, אנשים רואים שיש פה רעב, אבל הם אומרים, לא צריך לי, לא, בלי לחץ, אל תהיו בלחץ. למה? יש פה איזה עשיר אחד גדול, נדיב, יפתח את המחסנים שלו, ייתן לכולם לאכול. אז מה? אני אסתדר, הכל יהיה בסדר. אז במקום להרים עיניים לשמיים, מה הם מרימים עיניים לאן? לאלימלך, הוא יעשה. אומר אלימלך, אבל זה לא המטרה. למה הקדוש ברוך הוא הביא רעב? כי הוא רוצה שיתפללו, הוא רוצה שיחזרו בתשובה, זה דור ששופט את שופטיו, הלו, צריכים פה להתעורר. מה, זה לא סתם הגיע הסיפור הזה. אבל הם יתלו את ביטחונם עליי. כמו להבדיל, משה רבנו כתוב שעשה נחש מנחושת, נחש הנחושת. הייתה לו סגולה מאוד מיוחדת, שמי שהיה מביט בנחש הנחושת היה מתרפא. הנחש הזה החזיק מעמד המון שנים. הוא היה כל שנים רבות, הוא היה נמצא בירושלים, עד תקופתו של חזקיהו המלך, אני מדבר איתכם כמעט 700 שנה אחרי משה רבנו. הנחש הזה עדיין היה, ואנשים היו מתרפים. בנוסף לכך היה עוד ספר שקראו לו ספר הרפואות, ספר מיוחד שעל פי המסורת חיבר אותו שלמה המלך, ובספר המלך שלמה הבאתי לזה כמה וכמה דברים מאוד מעניינים על ספר הרפואות של שלמה המלך, ועוד כמה ספרים שהוא חיבר, ובספר ההוא שמה כל מי שהיה חולה היה פותח את הספר, מסתכל, מכין שיקוי, נהיה בריא. פלא, דבר פלא, אבל כך זה היה עובד. חזקיהו המלך לקח את ספר הרפואות, גנז אותו, אחד מצאצא שלמה המלך, כן? לקח את ספר הרפואות, גנז אותו, לקח את נחש הנחושת וכיתת אותו. והודו לו חכמים, אמרו לו חכמים ישר כוח. למה? אנשים חולים, רוצים לדעת איך הם התרפאו, תן להם את הספר. אמר להם חזקיהו המלך, למה בן אדם לא מרגיש טוב? כדי שיוערים עיניים לשמיים, שיכוון יותר בברכת רפאנו, ריבונו, הקדוש ברוך הוא קורא לך, מדבר איתך, רוצה שדבר איתו, שהכל זורם, הכל זה, אתה לא אומר תודה רבה מכל הלב, אבל שקצת לא מרגישים טוב, חורק פה, חורק שם, אתה מתחיל לדבר אחרת, אתה מדבר עם קודש בריחו, אומר בורא עולם, או, זה בדיוק הייתה המטרה, שתדבר איתי. ברגע שאדם פונה בתפילה לבורא עולם, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. הקדוש ברוך הוא מרפא את האדם ושולח לו רפואה שלמה. אז אמר חזקיהו המלך, אם כל הזמן פותחים את ספר הרפואות, מחתים את המטרה. עזוב, בוא נגנוז אותו. ואז אנשים אומרים, יואו, מה נעשה? מרימים עיניים לשמיים, מתפללים, יופי, זה בדיוק מה שרציתי שיקרה. אותו דבר, אומר הסוכה דוד, זה מה שעשה אלי מלך. הוא אמר, אני עשיר, זה בא בקדו, זה בא בלגינו, כל אחד יגיע עם הכלים, אני בשמחה, באהבה, אני אמלא להם את הכלים. אבל מה עם התפילה לבורא עולם? מה עם התפילה? עזבו, אני קם הבוקר עוזב את בית לחם. זו הייתה שיחת היום, יואו, לא יכול להיות, מה נעשה, ריבונו של עולם, תושיע אותנו. או, יופי, מצוין, זה בדיוק הייתה המטרה. אז כיוון שמטרתו הייתה לטובה, הוא זכה ויצא ממנו רות המואביה. הרי איך רות הגיעה לארץ ישראל? כי אלימלך ונעמי ירדו למואב, ושם הבנים שלהם הכירו את רות. אם לא הייתה נוצרת היכרות, ואז שנעמי חזרה, היא חזרה איתה עם רות ביחד, ומפה כבר הכל היסטוריה. מרות המואביה הגיע דוד המלך. הבנת? הייתה לך כוונה טובה? אל תדאג. הקדוש ברוך הוא יביא מהכוונה הטובה שלך, הולך להביא את רות, הולך להביא את נשמת מלך המשיח. וואו, זה נשמע פנטסטי. אבל אתם יודעים שלרות הייתה לה גם אחות, שקראו לה אורפה. לא בדיוק הייתה כמו אחותה רות. אפשר להגיד אפילו שהם היו דבר והיפוכו. רות, אומר החידה, דבר מדהים. רות זה אותיות תור. רות, אותיות תור. תור זה אחד הציפורים, היונה, התור, אלה ציפורים תורות, מסמלות את כנסת ישראל. רות, אומרת הגמרא במסכת סוטה, שריבהו לקדוש ברוך הוא, דוד המלך, שריבהו, רוויה, נתן לקדוש ברוך הוא שירות ותשבחות, יצא מרות. ואורפה, היא בדיוק הצד ההפוך. אורפה זה אותיות עורף, שהפנתה עורף לחמותה, וגם הייתה אישה מאוד פרוצה, ככה הגמרא אומרת. ודבר נוסף, אורפה זה אותיות האפר. תהפכו את האותיות, אורפה, האפר, אפר. והנחש, אפר לחמו. היא מהצד השני, מהצד הלא טוב. בקיצור, אתה רואה פה דבר והיפוכו. אז בל נשכח שגם אלימלך, הילדים שלו הגיעו בקשר עם אורפה. אם הכוונה הייתה לטובה, אז איך הגיעה אורפה פה לתמונה? ולמה אלימלך מת? אלא מה? אומרים חז"ל נכון, כוונתו באמת הייתה לטובה, אבל היה לו כאן איזה משהו קטן. מה שאני מדבר איתכם, אנחנו אומרים כי זה כתוב בחז"ל, אבל זה לא הרמה שלנו ולא לא הלבל שלנו. היה לו נגיעה פנימית קלה שבקלות, שיציאתו לא הייתה לשם שמיים. זה רק יודע תעלומות יכול להגיד דבר כזה. אנחנו אין לנו כלים לשפוט. באמת הייתה לו כוונה טובה, אבל היה משהו קטן, קטן, איזה אחוזון, שהיה בו גם נגיעה אישית, שהוא רצה לעזוב את הארץ. טק! על זה הוא נתפס. הקדוש ברוך הוא אמר, על זה הוא נפטר, על זה היה את אורפה, הצד הפחות טוב, כיוון שגם הייתה פה נגיעה לא חיובית, אבל כמובן היה פה משהו טוב, וזה היה רות, יצא דוד המלך, תראו, יצאו דברים טובים מהסיפור, אבל אלימלך שילם מחיר, לכן אלימלך מת. טוב, אז אנחנו התחלנו כאן קצת להבין מה קרה. מיד אחרי מותו של אלימלך, המדרש, הנביא כותב דבר מאוד מעניין, וימות אלימלך איש נעמי, שימו לב מה קורה, ויסעו להם, שני הילדים שלו, מחלון וכיליון, ויסעו להם נשים מואביות. שם האחת אורפה, ושם השני תרות. וישבו שם כעשר שנים. עשר שנים הם היו נשואים עם רות ואורפה. מה קרה אחרי עשר שנים? וימותו גם שניהם, מחלון וכיליון, גם שניהם נפטרו. ותישאר האישה, נעמי, נשארה אלמנה מבעלה, והם שקולה משני ילדיה. יש פה משהו לא כל כך מובן. רגע, רגע, צריך לעשות פה סדר. אנחנו דיברנו עד עכשיו, יצרנו תדמית מאוד חיובית. גדולי הדור, תלמידי חכמים, כוונות לשם שמיים. מה זה הצניחה החופשית הזו? ויסעו להם נשים מואביות. רגע, צריך להבין. גירו אותם או לא גירו אותם? קודם כל, זו שאלת המפתח. למה הם בכלל נשאו נשים מואביות? ומה קרה שעשר שנים לא היה להם ילדים? איך זה קורה? איפה הילדים פה בסיפור? הרי מחלון וכיליון מתו שניהם ללא ילדים. איפה, איך? עכשיו, מלא אם תגידו שהם חלילה לא, לא הייתה להם אפשרות לרות ואורפה, לא מדויק. רות התחתנה עם בועז, אנחנו נראה בהמשך. הם היו נשואים לילה אחד, ומזה כבר נולד להם ילד, עובד, אבא של ישי, אבי דוד, נולד כבר מאותו, בועז נפטר יום למחורת החתונה. אנחנו נראה את זה. ואורפה נולד ממנה גוליאת, זאת אומרת, הם לא היו עקרות. איך קרה 10 שנים ואין ילדים? איפה פה, איפה נעלמו הילדים? זה באמת שאלה שצריך להבין אותה. וב' אם אנחנו מדברים על שני אנשים גדולים וצדיקים, אז איך הם, מה זאת אומרת? נשאו נשים מואביות, גירו, לא גירו, מותר לגייר, אסור לגייר, מה קורה כאן? אז בואו תראו, יש לנו כאן למעשה כמה דעות בחזל, אני אזכור שתי, זה למעשה שתי קבוצות בחזל גדולות מאוד, ולכאורה הן מנוגדות אחת לחברתה. יש את דברי הגמרא, וככה גם פוסק הרמב״ם, שמחלון וקיליון היו שני גדולי הדור. ואם הם היו שני גדולי הדור, לא ייתכן, לא יעלה על הדעת, שהם התחתנו עם גויות. זה לא שייך. כי אתה לא יכול לקרוא גדול הדור, נשוי עם גויה. לא הולך, אז זה לא גדול הדור. אז זה סתם, זה מתחזה. פה מדברים בהגדרה, גם אחרי שהם נפטרו, אף אחד לא הוריד להם את התואר. זאת אומרת, הם היו גדולי הדור. מה שאומר שהם היו גירו אותם לפני שהם נשאו אותם. מי שכותב את זה בצורה מפורשת זה הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. זוהר על מגילת רות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלרות לפני שנתגיירה קראו לה גלית. זה היה השם שלה, גלית. ולאחר מכן, כאשר מחלון וקיליון התחתנו עם רות ועם עורפה, אז הם למעשה גירו אותם, ואז השתנה שמה לרות. רות זו שמה היהודי של גלית. מי היו רות ואורפה? אלה הם היו שתי בנות, שתי אחיות, בנות ביתו, בנות בנו של עגלון מלך מואב, המלך של מואב. ומי היה עגלון? עגלון היה בן בנו של בלק. בלק המפורסם, ההוא בלק ובלעם, כן, אז למעשה הם צאצאיות של בלק. של עגלון, של בלק, שזה היה הסבא רבא שלהם. בקיצור, משפחת המלוכה. אם זה ככה, זה מוביל אותנו לשאלה אחרת. בלק היה מלך מואב, אבל מי שקצת יודע, בלק לא היה מואבי. בלק היה מנסיכי מדיין, וברגע שסיחון עקה את מואב, הם חיפשו לשים איזה קודקוד שיהיה, ואז הם הביאו יבוא חוץ, הם הביאו את בלק, שהוא למעשה מנסיכי מדיין, ואז הוא הפך להיות מלך מואב. אם ככה זה יוצא, שרות ואורפה, הם לא בדיוק מואביות, הם צאצאיות של מי? של בלק. ואצל הגויים, אומרת הגמרא, אלך אחר הזכר, בייחוס הולכים אצל הגויים, אחרי הזכרים, אז הם לא מואביות בכלל, למה הפסוק קורא להם נשים מואביות? אז צריך להבין פה, משהו כאן דורש קצת יותר הבנה. לפי דברי הזוהר הקדוש, כמו שציינו במגילת רות, באמת הם גירו אותם, ורק לאחר מכן הם נשאו אותם. דעקה, שהזוהר במקום אחר, בפרשת פנחס, שם הוא כותב הזוהר, פרשת בלק, סליחה, שם כותב הזוהר, שהם נשאו נשים נוכריות, שהם לא היו יהודיות, נשאו אותם בגיותם. רש"י כותב את זה במפורש במגילת רות, הוא אומר שהם נשאו אותם כגויות. המדרש רבא מביא דעתו של רבי מאיר, מדרש רבא על מגילת רות, שאומר מפורש שהם היו, אמר רבי מאיר, לא גירום ולא התבילום, ולא היו יודעים שההלכה מואבי ולא מואבית, ואין נענשין עליה. החידה כותב שהם לא נענשו על זה שהם לקחו, שהם לקחו מואביות, והרי מואבי אסור לבוא בקהל, על זה הם לא נענשו, אבל לא גירום ולא התבילום. אם ככה נשאלת השאלה, עד שהגמרא מחפשת כל מיני סיבות, ירדו מהארץ, לא התפללו על בני דורם, בואו, יש פה סיפור הרבה יותר בעייתי, התחתנו עם גויות, מה אתה צריך? אל תלך רחוק, חפש למה הם מתו. הם מתו כי הם נשאו גויות. הגמרא אומרת שאחד העונשים שהקדוש ברוך הוא מעניש מי שנושא גויה, שיש לו קרת, שזה למעשה מוות שמגיע בידי שמיים. אז אם זה ככה, יש פה משהו בחז"ל, יש דעות לכאורה שהן דעות מנוגדות, עוד בפרט בדברי הזוהר הקדוש, שלכאורה יש סתירה בדברי הזוהר, כן גיירו או לא גיירו, בין המדרש רבה לבין הבבלי לבין הגמרא שלנו. המדרש רבה זה החלק של ההגדה של התלמוד ירושלמי, כך מביא החידה בשם הגדולים ובעוד מקומות, שזה החלק הגדתה של התלמוד ירושלמי. אז יוצא שיש פה איזושהי מחלוקת בבלי וירושלמי, כן גיירו, לא גיירו. בקיצור, יש לנו כאן דיון לכאורה קיצוני. בא מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, בספרו חזון עובדיה על הלכות יום טוב, בסוף יש לו ביאור נפלא על מגילת רות, שהרב שם מפליא בחידושים ודברים מאוד מאוד יפים, הוא מביא את כל המקורות הללו, סודר אותה מערכה לקראת מערכה, והוא עונה תירוץ מדהים. הוא אומר, אין מחלוקת. הם היו גדולי הדור, הרמב״ם מביא את זה כפסיקה להלכה, שמחלון וקיליון גדולי הדור היו, הוא כותב את זה במפורש, בהלכות מלכים. אלא אומר הרב ככה, יש הלכה, כאשר רוצים לגייר גר, איך מגיירים גר? מה התהליך? אז כמובן מודיעים לו מצוות, מודיעים לו את עניין המצוות, בהתחלה דוחים אותו, אחרי זה מודיעים לו עניין המצוות, תבילה, מילה, והקבלת מצוות, שהוא מקבל על עצמו את כל המצוות כולם. כל הדברים האלו צריכים לעשות בשלושה משפט, ככה נאמר, משפט אחד יהיה לכם לגר ולאזרח, נאמר משפט בגר. מה משפט? זה בית דין, זה שלושה, וזה ביום, לא דנים בלילה. ככה גם גירות צריכה להיות בפני שלושה וביום. שלושה לפי כללי שלושה, לא קרוב ולא נוגע בעדות ולא שום דבר. שלושה דיינים שיראו ויהיו אחראים על עניין הגט, על עניין קבלת הגירות. מחלון, קיליון ואלימלך, הם היו שלושה, אבל הם היו קרובים זה לזה. וחוץ מזה שאלימלך מת, ורק לאחר מותו, ככה כתוב בפסוק, ששני בניו נשאו את אותם שתי נשים מואביות. במילים אחרות הם לא גיירו אותם. אז בוא נשאל עכשיו את השאלה, מה הדין אם רוצים לעשות גיור, גיור, על ידי אדם אחד? האם גירות על ידי אדם אחד? יש דיין אחד, אומרת, שמה, אין לי פה שלושה דיינים. אחד יש, בדיעבד, תופס או לא תופס? אז ככה, השולחן ערוך מביא שמילה ותבילה בדיעבד מועילה באחד, אבל קבלת מצוות חייב שיהיה בשלושה. אי אפשר בלי שלושה. כך הוא מביא ביורי דעה בסימן רסמכת. והוא מביא מיד גם את דעת הריף והרמב״ן, שאין מצב, אפילו בדיעבד זה לא עוזר, חייב גירות, כל הגירות חייבת להיות בשלושה, לא עושים גירות עם בן אדם אחד, שום שלב מהתהליך. אבל יש שיטה, והשיטה הזו מופיעה בתוספות. התוספות כותב שאם בדיעבד גירו, עשו את התהליך על ידי דיין אחד, בדיעבד תפס. לא פוסקים את זה להלכה, אנחנו לא קיבלנו את זה להלכה, אבל יש כזו דעה. בא מרן הרב עובדיה ואומר, זה בדיוק מה שקרה. מחלון וקיליון אמרו, אנחנו חייבים לגייר אותם. איך נתחתן איתם? בלי גירות? נגייר אותם. אז הם באו ואמרו, בסדר, אנחנו רוצים לגייר אותם, אבל אנחנו אין לנו שלושה. בדיעבד נגייר אותם על פי עד אחד, על פי אנחנו, על פי אנחנו נגייר. אז כל אחד גייר, הוא גייר את רות והוא גייר את עורפה. לפחות בדיעבד הם חשבו שזה תפס. לכן, כתוב בחז"ל, גדולי הדור היו וגירו את נשותיהם, לשיטתם, גירו את נשותיהם. אבל, וזה מה שמביא הזוהר, נתנו להם שם חדש. הוא אמר, את קוראים לך גלית? לא, יקראו לך רות. נתנו שם חדש, ממש עשו תהליך גירות. אבל מבחינת התוקף ההלכתי, התוקף ההלכתי לשיטתם זה היה בדיעבד. אנחנו יודעים שזה אפילו לא בדיעבד. זה לא תפס. זו הסיבה שנעמי דוחה את רות. אומרת לה לכי, מה לכי? אם היא יהודיה והתגיירה, מה את אומרת לה? שובי לבית אביך, שובי לבית אמך. מה, היא תחזור לעבודה זרה, לכל מה שהיא נמצאת בו, איך אתה דוחה אותה? ואיך לומדים מפה, בהלכות גירות, שדוחים את הגר? הרי היא אמרה לה, יש לנו הרבה חוקים, והרבה מצוות, והרבה, היא גרמה לה לחשוש, עורפה ברכה. ורות דווקא בה, מכאן אומרת הגמרא, שלומדים את כל ענייני הגירות. אם היא הייתה יהודיה, איזה ענייני גירות? אלא נעמי ידע שהגירות לא תפסה. לא תפסה. כיוון שזה לא נפסק להלכה. ולכן רות הייתה צריכה לעבור את תהליך הגירות מחדש. ולכן בחז"ל שמדברים על המהות, מה היה, ויקחו נשים נוכריות. אבל אתה לא יכול לבוא אליהם בטענה, כי הם מבחינתם חשבו שהם לא חס וחלילה חיים עם גויות. הם אמרו, כן, זה דיעבד, מה לעשות, אין פה יהודים, לפחות גיירתי אותם על פי גיור של אחד. אבל אנחנו שמדברים על המהות, אומרים לא, הם היו נשים נוכריות. לכן אתה תמצא דעות בחזל, גירום, כי הם באמת עשו את התהליך, אבל לא גירום, כיוון שזה לא באמת תפס מבחינה הלכתית. כך מרן הרב עובדיה הולך בין הטיפות ומיישב את כל הגרסאות ואת כל הדברים. יש כאן דבר מאוד מעניין שמביא אותו אחידה. אחידה אומר שבאמת לפי שיטתו של רבי מאיר, הוא אומר לא גירום ולא התבילום. שום דבר. אז איך הם עשו דבר כזה? מה, חלילה הם חיו עם גויה? אז הוא אומר שרבי מאיר מוסיף עוד משפט. ולא יודעים שההלכה היא להתחדש שמואבי ולא מואבית. כשעם ישראל היו בדרך לארץ ישראל והם עברו ליד מואב, לפני כניסתם לארץ, המואבים לא קידמו אותם בלחם ובמים, אפילו לא תמורת השלום. וזה מראה שיש בהם מידת אכזריות. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אסר על המואבים להיות חלק מעם ישראל. באותה תקופה סברו רבים שאין הבדל בין זכרים לנקבות. אסור בכלל, אין, מואבים הם פסולי חיתון. ברגע שהם מתגיירים, אתה לא יכול להתחתן איתם. כולם ככה סברו. ולכן אמרו מחלון וקיליון, יש לנו פה שתי איסורים. יש לנו איסור אחד, שאם נגייר אותם, הם הפכו להיות יהודיות. ואז אסור לנו להתחתן איתם, זה פסולי חיתון, זה אבון חמור מאוד. אם נשאיר אותם איך שהם, הם גויות. באותה תקופה, עדיין הגמרא מביאה במסכת עבודה זרה בדף למד זין, שגזרו מי שהיה מתחתן עם גויה בפרסיה, כמו זמרי בן סלו, זה כל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, זה זלזול. אבל מי שהיה לוקח גויה בצנאה, באותה תקופה לא היה בזה אבון. זה לא היה נחשב, עדיין לא יהודיה. אבל בימינו זה אסור, לא רק בימינו, כבר מלפני 2000 שנה. בית דינם של חשמונאים, כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף למד זין, אסרו לקחת גויה אפילו בצנאה. אז לכן, מה שהם עשו, הם העדיפו לקחת את האיסור הקל על פני לגייר אותם, ולהפוך את זה לאיסור חמור יותר, כי הם אסורות לבוא בקל. והם לא ידעו שהם טעו, כי אם הם היו מגיירים אותם, הם לא היו אסורות לבוא בקהל, כי באמת מואביות מותרות לבוא. לכן הם לא נענשו על כך, על מה שהם עשו, וחזל מחפשים סיבות אחרות למה הם נענשו. כי על זה שהם לא גירו, אז כי הם פשוט טעו בדבר הלכה. הם חשבו שזה איסור, אבל באמת זה לא היה דבר איסור. אז כיוון שכן, לא נתפסו על זה. כך מביא אחידה דבר מאוד מעניין. אגב, באותם זמנים, גם אם הם היו שואלים מישהו, את אחד הרבנים, אז התשובה הייתה שאסור להתחתן עם מואביות, כי כולם חשבו שמואביות אסורות לבוא בקהל. אבל, קרה דבר מדהים. אחרי שמחלון וקיליון נפטרו ומתו, נעמי באותו רגע, הסתיימה השיבה, באותו רגע שהם נפטרו, היא אמרה, אני מבינה למה קרה לי כל התהליך הזה. היא גם התרוששה מנכסיה, בחזל כתוב, המדרש כותב, שנעמי הייתה עשירה, היא הייתה הולכת עם נעליים מזהב. נעליים מזהב. היום אתה קונה שרשרת, אתה כבר צריך זה. נעליים מזהב, אף אחד בכלל לא במושגים שלו. היא הייתה הולכת עם בגדים, בגדי משי, מפוארים. בקיצור, היא הייתה בשפה שלנו מולטי מיליונרית. והיא חזרה יחפה, בלוית סחבות. זאת אומרת, כל הכסף הלך, כל הרכוש הלך. בעלה נפטר, הילדים נפטרו, ונעמי הייתה אישה עם הרבה יראת שמיים. היא הבינה שזה לא במקרה. תמיד אתה יכול להגיד, גלגל חוזר בעולם, אתה יכול למצוא כל מיני תירוצים. זה לא מזל, וזה לא מזל רע. זה קרה פה משהו. והמסר הוא, עשינו צעד לא נכון. ואם עשינו צעד לא נכון, אז הרגע אני מתקנת אותו. הרגע. ואז היא קמה, והחליטה שהיא חוזרת בחזרה לארץ ישראל. מתי זה קרה? ביום טוב ראשון של חג הפסח. התחילה לצאת, עברה על איסור תחומין, יצא ממואב, ואיתה הצטרפו שני קלותיה, רות ואורפה. הרב עובדיה מביא דבר מדהים, הוא אומר, איך הם עברו על איסור תחומין, יום טוב. אז הוא אומר שזה היה פיקוח נפש. כי אם הם היו נשארים במואב, היו פוגעים בהם, אם ידעו שכוונתה של נעמי להחזיר אותם, לקרב אותם, והם רוצות להתקרב ליהדות, אף אחד לא נותן לזה. הבנות של המלך, הם אלו שיהיו, שיחזרו בחזרה. עכשיו, רק להגיד לכם שהם התרוששו, לא לפני שהם נפטרו, הם התרוששו מנכסם עוד לפני מותו של אלימלך. ורות ואורפה, כך כותב המדרש, הם פרנסו את נעמי. הם הביאו לה כסף. זאת אומרת, הם החזיקו אותה כלכלית. וכשמחלון וכיליון מתו, בעיקרון כל אישה גובה כתובתה. היא רוצה את הכסף שלה, שהבטיחו לה. מחלו על הכתובה. אמרו לה, לא צריך, אל תשלמי לנו כלום. לא צריך, לא, אין לה כסף, אין לה שום דבר. ויתרו לה. היו צריכים לקבור את מחלון וכיליון, לא היה להם כסף לתכריכים. תבינו איזה עוני. לא היה להם אפילו כסף לתכריכים. הם דאגו, רות לפחות, דאגה לתכריכים, וכדי שיקברו בצורה מכובדת. לימים בועז אמר לה, את החסד שעשית עם החיים ועם המתים. עם החיים שמחלת לחמותך, לא הפכת אותה להיות איזה בעל חוב, הוצאת עליה הוצאה לפועל ומה לא, כי חייבים לך כסף. ויתרתם על זה. ועם המתים שדאגתם לקבור אותם בצורה מכובדת, עם תכריכים, עם תכריכי פשטן, שזה אגב אחד הדברים, יש בזה סגולה מאוד מאוד גדולה, להיקבר עם תכריכי פשטן. ברוך השם, היום במדינת ישראל, עד לפני כמה שנים, מי שרצה תכריכים מפשטן, אז היה צריך לשלם תוספת תשלום. היום מביאים תכריכים פשוטים לכל אחד, חינם, זה על חשבון המועצה, אבל מי שרצה פשטן, היה צריך לשלם. והיום, ברוך השם, כבר כל יהודי ויהודיה שנפטרים, נותנים תכריכי פשטן, זה הפך להיות חלק מהעניין. מה מיוחד בפשטן? הפשטן נקרא מידו בד, בד, בית דלת, בית דלת זה שש. יש כל גבעול, כל צמח, גדל בכוחם של שבעה כוכבי הלכת. כל כוכב נותן כוח, יש השפעות, יש דברים, וככה הצמחייה גדלה ומתרבה. יש צמח אחד שגדל רק מכוחם של שישה כוכבי לכת, וזה צמח הפשטן. יש כוכב אחד שלא משפיע עליו. איזה כוכב זה? כוכב מאדים. כוכב מאדים תמיד מסמל את מידת הדין, מסמל את הסתרה אחרה. זה כוכב שלא משפיע על הפשטן. ומהסיבה הזו, מי ששמים עליו בגד פשטן, לא שולטים בו כשפים. זו הסיבה שמיד שיוסף הפך להיות המשנה למלך מצרים, פרו שם לו את רביד הזהב, זה אות כבוד, והחליף לו מיד את הבגדים, שם לו בגדי שש. מה זה בגדי שש? בגד פשטן, למה זה נקרא שש? כיוון ששישה כוכבי לכת מגדלים אותו. זו הסיבה שאת יהושע, שהמרגלים של יהושע, פנחס וכלב, הגיעו לביתה של רחב, כתוב ותתמנם בפשטי העץ. למה? כי רחב אמרה, איך הגיעו, איך ידעו שנכנסו לפה מרגלים? טק, הם רק נכנסו, הגיעו, אמרו לה, יש, באו אליך אנשים הביתה. מאיפה ידעו? אלא כתוב שזה היה בכישופים. שני זרים, על פי הכישופים, ה-GPS המקושף, גילה איפה הם נמצאים, איפה יש איתותים, איפה שולחים אותות. תבינו איזה כישופים הלכו שם. אז היא אמרה, אני חייבת להעלים אותם. איך? שמה אותם בפשטי העץ. עם איזה בגד היה נכנס הכהן גדול ביום הכיפורים, לפני ולפנים, עם בגדי פשטן, בגדי שש. גם זה כדי שלא יהיה שום כתרוג. כוכב מאדים, עגל, לא זהב, ולא שום דבר שיכול לקטרג על עם ישראל. וגם כשבן אדם נקבר, שמים עליו בגדי פשטן, תכריכי פשטן, שיש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה, ותועלת גדולה מאוד לנשמת הנפטר. כך כתוב. אנחנו עושים את הדברים על פי המסורת, כל ענייני הקבורה בעם ישראל, יש לנו מסורת מהילל הזקן, זה מסורת למעלה מ-2000 שנה. איך קוברים, מה קוברים, סדר התארה, כל הדברים, הכל מאוד מאוד מדוקדק. כל הנפטרים כולם, קוברים אותם עם הרגליים, לכיוון ירושלים. אתה יכול לזהות בתי אלמין של יהודים או קבר של יהודי בכל מקום בעולם. הרגליים, תמיד המצג של הרגליים יהיה לכיוון ירושלים. למה? כי גם שאנחנו קוברים, אנחנו מאמינים בתחיית המתים שהופ, הם יעמדו, ושהם יעמדו לכיוון ירושלים, זה כי יהיה כיוון אחד, אף אחד לא יחפש שום מקום בעולם. כולם ירצו להגיע לירושלים. אנחנו קוברים לא על הפנים, קוברים תמיד על הגב, פניהם כלפי מעלה, בתנוחת יציאה, ידיים משלבים אותם על החזה, שמונה בגדים זה הבגדים של התכריכים, סדר ההלבשה, כל הדברים הללו יש מסורות עתיקות מאוד מהלל הזקן, וכל דבר זה מכוון. ועם ישראל עושה את זה לאורך כל ההיסטוריה כולה, ולמרות שנפוצנו לכל עבר והיו גלויות, ואתה רואה שיש דברים שעברו במסורת בצורה מדהימה ומדויקת. אז לכן שרות ועורפה התחילו ללכת עם נעמי, אז נעמי אמרה לה, עכשיו אנחנו יוצאים ביום טוב. למה? כי הם היו בסכנת חיים, שהם ישמעו שבת מלכים עוזבת והולכת עם חמותה נהיה לארץ ישראל כדי להיות יהודיה, זה יהיה הסוף שלהם, יהרגו אותם חד וחלק. מאיפה יודעים שהחשש הזה היה חשש אמיתי? שנים לאחר מכן המדרש כותב שדוד המלך היה צריך לברוח עם המשפחה שלו, ברחו למואב, חשבו ששאול יכול לפגוע במשפחה, זה לא, זה היה חשד שווא. אבל דוד המלך אמר, אולי חושבים שאני מורד במלכות, אז יפגעו באישי או בשאר האחים שלי, שאול המלך, אולי יתנקם במשפחה. שאול מעולם לא על דעתו דבר כזה. אז הוא אמר, בוא נברח למואב, כי סבתא שלי הייתה מואביה, יש לנו אזרחות מואבית, אז אולי נקפוץ לשם. ושהם הגיעו לשם, דוד המלך היה צריך, מלך מואב קיבל אותם, כן, אתה משפחת המלוכה וזה, כיבד אותם, מלך מואב קיבל אותם, דוד המלך היה צריך לעזוב בהוראת השם, ללכת בחזרה לארץ ישראל על עניין מסוים, כמו שדוד המלך עזב, קם מלך מואב ורצח את כולם, את כל משפחתו של דוד המלך, למעט אח אחד שברח, רצח את כולם, ישי, אביו של דוד המלך, נרצח במואב. הקבר של ישי נמצא בחברון. כנראה הביאו את ארונו, הקבר של ישי בחברון, ליד קברה של רות. איך זה בחברון? הרי ישי היה גר בבית לחם, המשפחה הייתה מבית לחם, איך הוא הגיע להיקבר בחברון? אין לי תשובה. אבל אולי, אני אומר אולי, מכיוון שדוד המלך, כשהוא נהיה מלך, אז הוא היה מלך 7 שנים, הוא היה מלך בחברון, ורק לאחר מכן 33 שנה הוא היה מלך בירושלים, אז אולי ככל הנראה הוא דאג במהירות להביא את אביו לקבורה, והוא קבר אותו בחברון, כיוון ששם היה דוד המלך. מה שאמרתי כרגע זה השערה, אין לי סימוכין לדבר, זה לא יכול להיות שיש סיבות אחרות, אני אומר אולי כהשערה זו הסיבה. בכל מצב, מוריי ורבותיי, רואים מפה למה באמת מלך מואב הרג אותם, אומר המדרש, רות הייתה עוד חיה, אמר מלך מואב, מה את חושבת שברחת מאיתנו ותזכי ליהנות מהנכדים שלך? כל הנכדים אני ארוג אותם. אז אתה רואה את הנקמה פעפעה בהם כל כך הרבה שנים. אז נעמי שהיא אמרה, עכשיו קמים, הולכים, לא מחכים רגע, היא ידעה בדיוק על מה היא מדברת, היא ידעה בדיוק אם יש לה עסק, היא ידעה בדיוק מה, זה הפיקוח נפש, חד משמעי. ואז הם יצאו כדי להגיע לכיוונה של ארץ ישראל. זה למעשה התהליך הראשוני שבו אנחנו רואים איך רות ועורפה מצטרפות לנעמי, ובשלב הזה נעמי אומרת להם את כל החוקים והדברים, עורפה אומרת שהיא מוותרת, ושימו לב, עורפה לא חוזרת למואב. כנראה זה כבר היה על חזור, זה לא צחוק, אי אפשר לחזור. מה שהם עשו, הפעולה שהם עשו, פשוט העמידה אותם בסכנת חיים. היא משם הולכת לכיוון הפלישתים, וממנה נולד גוליית, שלימים דוד המלך הכה אותו. ורות דבקה בנעמי, והיא הלכה איתה. ככה עד כאן הדברים שמופיעים בחז"ל. יש במגילה, יש גמרא מאוד מעניינת שמביאה פסוק מספר דברי הימים. הגמרא הזו מופיעה במסכת בבא בתרא בדף צדיק א' עמוד ב'. הפסוק שם, ספר דברי הימים, כל ספר דברי הימים נכתב על ידי עזרא הסופר. עזרא הסופר כתב את הספר הזה. לכבוד מי? לכבוד משפחת דוד המלך. למעשה כל המהות של ספר דברי הימים זה לכבודו של דוד המלך. לכן דוד מופיע שם עם תוספת של יוד, כמו דיוויד. בנביא עצמו כתוב דוד, דלת וו דלת. בדברי הימים כתוב דוד, דלת וו יוד דלת. עם תוספת יוד, החידה כותב, לאות כבוד, יוד מסמל את העולם הבא, לאות כבוד לדוד המלך שבאותה תקופה כבר נשמתו הייתה בגן עדן, לכן הוסיפו לו תוספת של האות יוד. בכל ספר דברי הימים, הכל לכבודו של דוד. הרבה דברים שלא מופיעים בספר שמואל, ספר מלכים, יופיעו שם. שם כתוב גם את השולשלות של משפחת יהודה. ושם יש פסוק שכתוב כך. ויוקים ואנשי קוזיבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים. זה הפסוק. פסוק שקשה להבין אותו, אם הגמרא לא תבהר לנו אותו. הגמרא אומרת שהחצי הראשון של הפסוק מדבר על יהושע בן נון. תכף נראה, יהושע בן נון היה ממשפחת אפרים, איך זה הגיע ליחוסים של שבט יהודה. אני לא רוצה לגעת בזה כרגע. יהושע בן נון והגבעונים, איך הם נכנסו פה לסיפור? אני משאיר את זה כרגע בצד. אבל ההמשך, יואש ושרף אשר בעלו למואב. אומרת הגמרא, מי זה יואש ושרף? זה מחלון וכליון. יואש שנתייאשו מן הגאולה, ושרף שפגע בהם שריפה, פגע בהם יד השם, והם כביכול מתו, אשר בעלו למואב, שלקחו את שתי נשים מואביות, שזה היה רות ועורפה, וישובי לחם, והדברים עתיקים. מה זה והדברים עתיקים? אומרת הגמרא, כל התהליך של רות ועורפה, הכל יצא מעת עתיק יומין. עתיק יומין זה ביטוי לקודש הבריחו, אבל החלק הגבוה, הגבוה והנסתר מעינינו. כי יש דברים שאתה לא מבין. אבל רות לא הייתה יכולה להגיע, לכאורה לפי הסיפור, לא הייתה יכולה להגיע לבועז, אלמלא כל הסיבוב הזה. שלמלך ירד, והם שם הכירו את רות ועורפה, והם מתו, ואז הם חזרו עם נעמי. לא הייתה דרך, איך תביא את רות, איך תביא אותה לבית לחם. אז תדע לך, שאומנם נכון שיואש ושרף נענשו, אבל הדברים עתיקים, הכל יצא מדברים כבושים, מכבשנו של עולם, להביא את נשמת מלך המשיח, את נשמת דוד המלך. כך אומרת הגמרא. אם כך, נשאלת השאלה, למה נענשו מחלון וקניון שהם מתו? אם הם עשו תהליך להביא את נשמת מלך המשיח, אז למה מגיע להם עונש? בדברים עתיקים, יש פה תוכנית, יש פה משהו שעובד, זה לא במקרה, אין פה, זה לא סיפור מתגלגל, זה לא אירוע מתגלגל, זה אירוע מתוכנן, הדברים עתיקים, אז למה הם נענשו? אז ראיתי בספר סוכת דוד, שהוא מביא דבר נפלא, הוא אומר שהסיבה שהם נענשו, כי לא זו הייתה הדרך. כאשר אתה עושה משהו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יכול לסובב את הדברים כדי להוציא את הגזרות שלו. אתה צריך לעשות את רצון הבורא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה התורה אומרת, מה ההלכה אומרת. אל תנסה לעשות דברים שהם נוגדים את התורה ולהגיד, אוקיי, אבל העיקר שבתוצאה יתגשם רצון השם. לא, זה לא עובד ככה. למשל, מכירת יוסף. כתוב שמכירת יוסף הייתה מחשבונות שמיים, שיוסף יפרנס את כל העולם ויביא לחם לכולם, והקדוש ברוך הוא הצטרף איתם, אפילו היה שותף איתם במכירה. ובכל אופן השבטים נענשו, על מכירת יוסף הם נענשו. למה? איך אמר להם יוסף? לא אתם שלחתם אותי הנה, כי למחיה. יוסף הרים להם את המסך, אמר להם, תשמעו, הנה היום שאנחנו רואים את הדברים, הכל היה מתוכנן, הכל היה לטובה, הכל, איך אומרים, סוף טוב, הכל טוב. אז למה הם נענשו? כי להם הם עברו על פעולה שלא היו אמורים לעשות אותה. אמנם נכון, כוונתם הייתה לשם שמיים, וזו הסיבה שהם גם צירפו את קודש הבריחו איתם, אבל אנחנו יודעים שלמעשה הפעולה הזאת לא הייתה לפי דרגתם של השבטים. אז בורא עולם היה מוציא לפועל שיוסף יהיה מלך במצרים גם בלי המכירה. לא הייתם אמורים לעשות את האבון הזה. ולכן להם זה נחשב אבון. אותו דבר גם למחלון וקיליון. להם זה אבון. זה שקודש הבריחו הוביל שיצא פה דבר של תועלת, זה כי הדברים עתיקים. אבל לכם לא מגיע על זה פרס. אתם הייתם צריכים לעשות את רצון הבורא. ולו יהי, ואלימלך לא היה יורד למואב, ומחלון וקיליון לא היו נושאים את רות ועורפה לנשים, בורא העולם היה מסובב שרות הייתה מגיעה באיזושהי דרך לבית לחם. איך מאמו? אני לא יודע, אפשר להמציא היסטוריה שלא הייתה, אבל בורא העולם, כיוון שהדברים עתיקים, שיש פה תוכנית, אז זה היה קורה את הכל בצורה המדוקדקת והמכוונת. אז רואים מפה כמה דברים שפעמים בן אדם אומר, תשמע, יש לי כוונות טובות, הכוונות מצוינות, אבל צריך לדעת לעשות את זה על פי התורה ועל פי המצוות.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

את התורה. איזה תענוג זה שיש בית שבו אבא לומד תורה, האמא אוהבת תורה, הילדים בני תורה, החתנים בני תורה. יש לך תענוג גדול מזה? יש לך תענוג גדול מזה? אתה יושב בשולחן שבת, ואני מרגיש גן עדן בעולם הזה. אתה יושב, החתנים והקלות ברוך השם, שכולם בני תורה, התעלות, שירי שבת, דברי תורה, מעין עולם הבא. אז הבעלים ברוך השם זוכים ללמוד תורה. נדבר היום קצת על החלק של הנשים בלימוד התורה. הגמרא שואלת, נשים במאי קזחיין. בתחיית המתים ידוע איך אדם יקום. איך הוא יקום? טל תורה מחייהו. פירוש, אדם שלמד תורה, התורה תקים אותו. זה הגברים. מה עם הנשים? לאישה אין חיוב של לימוד תורה. מה יקים את האישה? אומרת הגמרא, נשים במאי קזחיין, במה זוכות הנשים? אחד, שולחות את בניהם ללמוד תורה. שתיים, אומרת הגמרא, ממתנת לבעלה בשובו מבית המדרש. יש בעלים שהם לומדים כל היום, אבל יש בעלים גם שהם עובדים עד 4, עד 5, הולכים ב-7, הולכים ב-8, לדף יום יד 10 בלילה. איזה מסירות נפש. אדם חוזר מהעבודה עייף, סחוט, אין לו כוחות, נח קצת, הוא יודע, יש לו ב-8 בערב דף יומי, הוא הולך ללמוד תורה. עכשיו האישה נשארת בבית בלי בעלה. הבעל הלך לשיעור תורה. יש לה ילדים קטנים. יש ילדים קטנים בבית. הם צריכים אבא בבית. אבל אישה שמבינה את העניין הזה של לימוד התורה של בעלה, היא מזרזת אותו שילך ללמוד תורה. היא לא אומרת לו, משה, איפה אתה הולך? יש שיעור דף יומי. אה, ומה איתי? מה איתי? אני רבינו שלה, מה איתי? מה עם הילדים? מה עם הילדים? מה, אתה משאיר אותי לבד? טוב, תלך, תלך, תלך, תלך. לא, לא, אפריע לך, תלך ללמוד תורה, תלך. איזה הרגשה הוא הולך. באיזו הרגשה הוא הולך. נכון היא אמרה לו, תלך. אמרה לו, תלך, אבל אני לא רוצה שתלך. אבל אומרת הגמרא, ממתנת לבעלה בשובו מבית המדרש. כותב הרב שבדרון בספרו לב שלום, מה פירוש ממתנת לבעלה? מאירה לו פנים בשובו מבית המדרש. הוא חזר עכשיו ב-10 בלילה. יכול להיות שהילדים שיגעו אותה. זה קפץ על המיטה, זה שפך את הקונפלקס, כן, זה לא רוצה לישון, התינוק בקטן צורח. רק הוא חוזר מבית המדרש ב-10 בלילה, אחרי שלמד תורה, ועשה מסירות נפש כדי ללמוד, כי הוא עובד. איך שהוא נכנס הביתה? איך שהוא נכנס? טוב שבאת. הרגו אותי, אתה אומר זה הרגו אותי? עוד מעט אין לך אישה. זה קפץ, זה קפץ על המיטה, זה משחק כדורגל בבית ב-10 בלילה, זה לא רוצה לישון, זאת לא רוצה להתקלח, זה צורח, זה שפך את האוכל על הרצפה. די, אין לי כוחות לכל זה. מה נראה לך? עכשיו שהוא ילך למחרת לבית המדרש, איזו הרגשה תהיה לו? אשתי סובלת בבית, אשתי מתייסרת בבית, הילדים משגעים אותה, אין לה כוחות. אבל אם כשהבעל חוזר בית המדרש, המשפט הראשון שהיא אומרת לו, איזה יופי, משה, חזרת, ברוך השם, מה להכין לך לשתות? הילדים שיגעו אותה, הרביצו אחד לשני, זה קפץ על הבלול, זאת צורחת, זה לא רוצה, הכל נכון. אבל ברגע שהוא נכנס,

0: היא לא משדרת לו את זה. היא מראה לו שלימוד התורה שלו היה חשוב בעיניה, וכל מה שהיא עכשיו שעתיים אלה סבלה מהילדים ששיגעו אותה, היא לוקחת את זה אליה. היא עכשיו לא תשתף אותו בקושי. אחר כך שהלכו לישון ב-11 וחצי, היא תגיד לו, משה, תדבר אולי עם יוסף חיים קצת, שיותר יהיה רגוע אולי. מה אתה חושב? מה נעשה לגביו? העד לא רגוע, העד משתולל, הופך לי את הבית ב-10-8 שאתה הולך. אישה צריכה להראות לבעלה, שלא קשה לה כשהוא הולך ללמוד תורה. היא צריכה להראות לבעלה שיש לה רצון שהוא ילך ללמוד תורה. כשבאה רבנית מקופשיץ, היא באה לחזון איש. היא באה ושאלה אותו, כבוד הרב, איך אני זוכה לבנים בני תורה? איך אני זוכה, כבוד הרב? זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם בחייו. שהילדים שלו הולכים בדרך המצוות, בדרך התורה. הילדים אוהבים תורה. הולכים את הכנסת גם כשאבא לא נמצא. לומדים גם כשאבא לא נמצא. אמר לה חזון איש, אם השאיפות שלך יהיו אך ורק של לימוד תורה, את תזכי לילדים בני תורה. והיא באמת עשתה מסירות נפש גדולה מאוד עבור הילדים. אם הבן לא למד, היא ראתה להם, היא ראתה את השרשרות מהצוואר, היא ראתה להם שהיא עצובה. היא מסרה את הנפש שלה כדי שהילדים שלה ילמדו תורה. והיא באמת זכתה בכל הילדים שלה בלי יוצא מן הכלל. יש אנשים, הם לא זוכים בכולם. יש להם 5 ילדים ו3 הם זוכים. 2 עושים בעיות. יש להם 8 ילדים, 3 עושים בעיות, 5 הולכים בדרך התורה. לפעמים ילד אחד. לפעמים ילד אחד. ששר מן הדרך, מחלל שבת, מוריד את הכיפה, ואפילו עוד 7 צדיקים, אין לה אימא חיים. כל היום הילד הזה בראש שלה. מה אני עושה עם יעקב? מה אני עושה עם יעקב? מה אני עושה איתו? אז החזון איש כך אמר לה, והיא באמת כך עשתה. חברותיה באו ושאלו אותה, תגידי, איך זכית בכולם? היא אמרה שהייתה אצל החזון איש, והוא אמר לה, שאם השאיפות שלך יהיו אך ורק של תורה, את תזכי לבנים בני תורה. אמרו גם אנחנו, השאיפות שלנו הם אך ורק של תורה, אבל לא זכינו בכולם. יש לנו בנים כאלה ובנים כאלה, בנות כאלה, בנות כאלה. לכל אחד כמעט, תסתכלו היום במצב של הדור, מי שאתם מכירים, כמעט בכל בית יש איזה 1 או 2 שבורחים, כמעט. אפילו אצל רבנים גדולים לצערנו, של תלמידי חכמים, לא זוכים בכולם. מה לעשות? אז אמרו לה, היא אמרה, אני אסביר לכם את ההבדל ביני לביניכם. השאיפות שלי היו אך ורק של תורה. גם השאיפות שלכן היו אך ורק של תורה. אבל היה לכם שאיפות של תורה, אבל היה עוד שאיפה. חוץ מהשאיפה של התורה. מה השאיפות שלנו שהיו לנו? אתם רציתם. הייתי אצלך בבית. יש לך בסלון. ריצוף, 80/80. יש לך תקרה מעוצבת. יש לך ספה מאור. נכון השאיפות של תורה, אבל יש עוד משהו. אמנם, כבר אומרת, 3 דברים מרחיבים דעתו של האדם. אחד זה דירה נאה, נכון. זה נכון. בדור שלנו קשה מאוד שהדירה לא תהיה נאה. כן, כל אישה... היא רוצה שהכל מתוקתק, הכל יפה, הכל במקום, הכל מסודר, הכל נאה, נכון? אבל כדי לזכות בבנים שהם כתר של תורה, צריכים לוותר על תענוגות העולם הזה, על הנאות העולם הזה, על מותרות. אישה צריכה להראות לילדים שלה, תראו איך אני עושה הכל כדי שאתם תלמדו תורה. אני מכיר אישה אחת, הייתי רואה אותה כל בוקר לפני שנים, הולכת מהבית שלה, לוקחת את הבן שלה הקטן, זה חצי שעה הליכה, כי לא היה לה כסף לאוטובוס. אתה הולך איתו ברגל, עד התלמוד תורה, הלוך וחזור, מסירות נפש. כאשר אנחנו רואים מסירות נפש, יש תוצאות. ואם אין תוצאות, זה לא עניין שלנו. אם אדם עושה הכל נכון, השתדלות נכונה, השתדלות נכונה, השתדלות נכונה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא הלך ללמוד תורה. אחרי 12 שנים, חזר רבי עקיבא, לא ראה את אשתו 12 שנים. איזו אישה תסכים שבעלה ילך ל-12 שנים? לא ל-12, לחצי שנה, לחמישה חודשים. מי תסכים? אשתו של רבי עקיבא הסכימה. חזר רבי עקיבא אחרי 12 שנים. ברוך השם, הגיע הביתה. הגיע. הוא בחוץ. שומע את אשתו שאומרת, אם היה שומע בקולי, היה הולך ללמוד עוד 12 שנה. לא נכנס. תגיד שלום. מה, אין הכרת הטוב? עזבת אותה 12 שנים. תגיד לה, שלום רעייתי היקרה, שתבח שמו לעד. מה זה אני מודה לך שאפשרת לי ללמוד 12 שנים בנחת? לא התקשרת לפלאפון, איפה אתה? אתה היית חוזר? מתי נגמר השיעור? תענה לי כשאני מתקשרת. 12 שנים עזבה אותו בשקט. ראש הכולל שלנו אמר לי, אמר בהספד של אשתו, הוא אמר, שאני חושב נשוי איתה 40 שנה, 45 שנה, מעולם היא לא התקשרה אליו לכולל. מ-9 עד 5, שהוא בכולל, ראש כולל, מעולם היא לא התקשרה לחפש אותו, איפה אתה נמצא, בדרך תביא לי עגבניות, כן? לא הפריע לו בלימוד. כך הוא אמר בהספד שלה. אתם יודעים שבהספד אסור להגיד דברים שאינם באמת. רבי עקיבא לא אומר לאשתו שלום, מה נשמע? הכרת הטוב. מודה לך שהנה אני עכשיו, את רואה אותי? הנה רבי עקיבא. אני בעזרת השם רוצה להמשיך בהם ולהעמיד 24,000 תלמידים, אני הולך לעוד 12 שנה. אומר הרב שך, פירוש נפלא, והוא מוסר גדול לכולנו. אומר הרב שך, שאדם לא יודע מה התפתח מאותה הפסקה של כמה דקות, מאותו יום שהוא נשאר בבית. היצר הרע הוא חזק. למה אנשים מאחרים לתפילה בבוקר? כי אומרים עוד 5 דקות. 5 דקות אני קם, בעזרת השם. אבל היצר יש לו את התרופה המרדימה. אומר הרב שך שהיצר הרע, אתה לא יודע בזמן הזה שאתה נמצא עכשיו בבית, בהפוגה הזאת, הוא יודע את מלאכתו. כשעכשיו אין תורה, הוא חזק. הוא חזק. ולכן, כיוון שהיצר הרע יודע למצוא את הפרצות, יודע איפה להשתחל, יודע איפה לתפוס אותך. ועוד דבר מעניין, אשתו של רבי עקיבא, כשהלכה להקביל את פניו, היא לא החליפה את הבגדים שלה. היא יצאה בבגד הבלוי, שהיא לבשה אותו לפני שהוא יצא ב-12 שנה. אישה צריכה להתקשט לפני בעלה, שלא ייתן עיניו באישה אחרת. אישה צריכה להיות יפה בפני בעלה, בעלי חוזר, תהי נאה, שהוא ידע מי מחכה לי בבית. אבל למה אשתו של רבי עקיבא לא החליפה את הבגד גם לכבוד התורה? חזר אחרי 12 שנה. אלא, כל השנים האלה, היא הייתה עם הבגד הבלוי הזה. וכל קרע או כל התיישנות שהיה לה בבגד, זה אפשר לה להחזיק מעמד שבעלה ילמד תורה. רק אישה שמסוגלת להבין, מסוגלת להבין מה הכוח של לימוד התורה. היא זוכה להיות אשתו של תלמיד חכם, אשת רבי עקיבא. כדי לקבל את התואר הזה, אשתו של הרב, את לא יכולה להתנהג כמו אישה רגילה. את לא יכולה לצעוק. כל מיני בגדים שאינם מתאימים לאשתו של תלמיד חכם. הדיבור שלך. לכן, כשאשתו של רבי עקיבא שלחה אותו ללמוד תורה, אומר המדרש הגדול, הלא ישחקו, אמר לה, ישחקו עליי בהתחלה שהוא הלך, שהוא לא ידע ללמוד תורה, בין 40 לא ידע ללמוד תורה. אמרתי לו, בוא נעשה דבר של פלא, ניקח חמור, נשים עליו חוליות ונשקה אותו. ולכן, כשאדם צריך לדעת, שיראתה לו בהתחלה יצחקו, שיש עץ על הגב של החמור, אבל אחרי כמה אנשים התרגלו לזה. ככה הוא גדל וצמח. רבנו לופיאן אומר דבר נפלא. כתוב, שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין לאו מכשול. יש לומדי תורתך ויש אוהבי תורתך. מי נקרא אוהבי תורתך? אוהבי תורתך, אומר רבנו לופיאן, אלו אנשים. אלו אנשים, הם לא לומדות תורה, אבל היא אשתו של בעל לומד תורה, היא אישה שמוסרת את נפשה לימוד התורה של בעלה, היא לא מפריעה לבעלה בלימוד התורה שלו. גמרא אומרת, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה? מה פירוש רצון בעלה? אם הרצון שלו זה ללמוד תורה, היא מתיישרת על הרצון שלו. אבל אם הרצון שלו זה לא לימוד תורה, היא תעשה את רצון בעלה? אלא אומרים בעלי המוסר, האישה הזאת תנתב את בעלה בחוכמתה שילמד תורה. תנתב את בעלה בחוכמה שלה, בבינה שנתן לה הקדוש ברוך הוא. באמת, היום בדור שלנו, נשים צדקניות, הרבה נשים רוצות שבאמת שהבעל יקבע עיתים לתורה, שהילדים יהיו בני תורה, יש להם רצון גדול, אבל פעמים שיש דברים שמוזזים אותם ולא מאפשרים להם את לימוד התורה, אחד מהם זה המכשירים, הוואטסאפים למיניהם, המכשירים האלה לצערנו, מדרדרים הרבה מאוד בוואטסאפים, כל שנייה שולחים, עשו עוגה, שולחים כל שנייה, מה קרה? טלפון קטן, סנד וחייג, זה מה שצריך. מי שצריכה טלפון מיוחד לעבודה או משהו כזה, רק באישור הרבנים, וגם תשים אותו במקום שהילדים לא רואים, בבית היה טלפון רגיל קטן. לכן אומר רבנו לופיאן, אוהבי תורתך, אלו אנשים, שמה? הם גם מוכנות להסתפק בצמצום, כדי שהבעל יישב וילמד תורה. יש אישה, היא כל רגע משגעת הבעל. מה עם המטבח? מה יהיה הסוף? הדלת נפלה, נכון, צריך להחליף את הדלת. אולי צריך להחליף מטבח כי הוא כבר מתפורר. צריך לעשות את זה, יכול להיות. אבל בסבירות שהבעל יכול להחליף מטבח, יש מטבח ב-10,000 שקלים, ויש מטבח ב-150,000 שקלים. יש יותר. אבל אם האישה רוצה מטבח בסכום גבוה שהבעל לא יכול לעמוד בזה, קח הלוואה, יש באשראי, תן צ'קים דחויים. אבל אחרי זה הלחץ שיהיה לו כדי לחבט את הצ'קים האלה, יפריע לו בלימוד התורה. וזה הזכות. וזה הזכות של אנשים, שהאישה מצטמצמת. הרבנית קניאבסקי הרי פעם נשרף לה המטבח. נשרף לה המטבח. כמה רצו להחליף לה את המטבח. כמה רצו להחליף לה את המטבח. היא לא הסכימה. היא אמרה, רגע, הדלה הזו נשרפה? אבל אמרו לה, לא יהיה אותו צבע. היא אמרה, מה אני צריכה? אני צריכה שיהיה שם דלת. אז יהיו כמה צבעים, מה קרה? מה קרה? היא פעם אחת ביקשה מבעלה, הגאון הגדול, הרב חיים קניאבסקי, שישים לב על החלב משהו לתינוק, אבל הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, איפה הראש שלו? הראש שלו בלימוד התורה, הוא לא שם לב איך שזה רותח, איך זה גולש, איך זה נשפח לרצפה. כשהיא באה, היא ראתה את זה, היא לא צעקה אליו. איפה הראש שלך? אתה לא רוצה להעלם 5 דקות על הקומקום? מה קרה? ביקשתי ממך פעם אחת, מה יהיה? לא, ככה לא מדברים לבעל שלומד תורה. מה היא אמרה? היא אמרה, אורי, אני לא צריכה לבקש מרבי חיים דברים כאלה. הוא הראש שלו בתורה. אישה צריכה לקחת את כל האפשרויות לעשות כשבעלה לומד. אם הוא לא לומד, תני לו, שעשה ספונג'ה, שעשה כלים, שעשה כביסה, שעשה, אם הוא לא לומד. אבל אם הוא לומד, תקחי את המטלות עלייך. אם בזמן הזה הוא לומד תורה, תפני אותו. תפני אותו. היה אחד הרבנים, הרב, שמו היה בני ברנצובר, 16 ילדים, השתבח שמו לעד, היו לו. 16 ילדים יודעים מה זה לגדל בית, אז יש לך כיתה בתוך הבית. יש לך כיתה בתוך הבית. 16 ילדים. והוא ביום שישי, הייתה לו גם, היה לו כל השבוע קבלת קהל, אבל גם ביום שישי, שמו היה רבי מאיר ברנצורפר. ואז היו באים ביום שישי, יודעים מה זה להכין שולחן שבת, בבית שבת, כשיש לך 16 ילדים ואף אחד לא נשוי? הדירות היו קטנות, אז לא גדולות. ולא רק זה, היו באים אנשים ביום שישי, היא הייתה באמצע הספונג'ה. היא רואה בן אדם, רב מגיע, יש לו שלום, יש לי שאלה לרב. כנס, כנס בבקשה, רב בחדר. אבל גברת הרבנית, את באמצע הספונג'ה, אני לא רוצה עכשיו לה... תיכנס, אני אעבור פעם שנייה. היא לא אמרה לו, חכה בחוץ עד שיתייבש. לא, תמתין בחוץ. כן, שבעלה נכנס, כן, חכה בחוץ. חכה רגע, שנייה להיות את הספונג'ה, חכה בחוץ. היא, איך הייתה אומרת? מה פתאום? היא אומרת, כנס, אני אעבור עם הסמרטוט פעם נוספת. תלמיד חכם ימתין בחוץ לרב, בשום פנים ואופן. כשאישה זה הראש שלה. ככה ילדים שלה רואים אותם מכבדים תלמידי חכמים. היא לא אומרת, הילד אומר לה, אמא, הרב יעקב נמצא פה, מחכה לאבא. שיחכה. שיחכה בחוץ. כמה דקות שתייבש. לא. לא. זה לא אשתו של הרב מאיר. זה לא אשתו של הרב מאיר. כן, בבקשה, כבוד הרב, כנס. העיקר, היא אמרה, שכל התורה לא ייפסק. איזה יופי. אחרי זה אין פלא שנולדים כאלה תלמידי חכמים בבית הזה. הם רואים את אמא שלהם. לכן אומרים, שמע בני, מוסר אביך ואל תדוש, תורת אמך, הילדים רואים את התורה אצל האמא. הילד רואה את ההנהגה של אמא בבית. איך היא בטלפון? היא מדברת. על מה היא מדברת, האמא? מה שמעת? יוצאת לדובאי? איזה יופי. איזה יופי. אני מתה לצאת לדובאי. מה זה אני מחכה? ואני לא מבין אותי, לא מבין אותי. לא מבין אותי, אני מסבירה לו איזה מגדלים שם, 100 קומות. שבוע אחד, גם לא יקר כל כך, אפשר לצאת. ויצאו גם, וכמה משכנות יצאו פה לדובאי, גם אני. הוא שומע את הזה על דובאי, הוא לא מבין מה זה דובאי, איפה אמא שלו רוצה לטוס, להשאיר את הילדים לבד בבית, כן, עם איזה מטפלת או בסיטר, או לפזר אותם. זה לא המושגים שלנו. מה שרוצה שהילדים שלה יהיו בני תורה, הם צריכים לשמוע את אמא שלהם מדברת על דברים שהם קשורים גם לעולם הזה, נכון. אבל סוג הדיבור, תוכן הדברים, לא יהיו בסגנון הזה. לא יהיו בסגנון הזה. כן, אמא, את יוצאת לצפון? כן, יכולה לתכנן, שומעת, חברה, כן, גם אנחנו נצאים ברוך השם, אבל אני קודם כל עוברת דרך רבי שמעון. קודם כל אני עוברת דרך רבי שמעון. כשהילד שומע דבר כזה, יוצאים לטיול, הולכים לרבי שמעון, אחרי זה לרבי מאיר, ומשם נמשיך הלאה בעזרת השם. איזה יופי זה. לכן שנדע, לא סתם צומחים תלמידי חכמים, גדולים, מבתים שבהם הייתה פשטות, בתים שבהם לא היה הכל, מה שנקרא, טוב בגשמיות, הסתפקו במועט, חיו בצמצום, ברוך השם. הייתה אישה חצדקנית, שהייתה לה אהבת תורה גדולה. אז אנשים היו יולדות בבית, פעם לא היה כמו שהיום, בית חולים, לך לתל השומר, מעייני הישועה, ברוך השם, היום בית החולים, מעייני הישועה, לא היה דבר כזה. אז אישה הייתה מזמינה את המילדת לביתה ללדת. אותה אישה צדקנית, היא הלכה אל שאגת אריה. היא אמרה לו, תראה, אני צריכה ללדת, ואני מבקשת, הזמנתי את המילדת אליי הביתה, אני ממש רוצה שכבוד הרב יושב בבית כשהמילדת נמצאת בחדר הסמוך, כי אני רוצה שהילד שלי ישמע את כל התורה של הרב. זה הקול הראשון שהוא ישמע כשהוא יצא לאוויר העולם. בזמן שהלידה התחילה, היו לאישה סיבוכים לא פשוטים. היו לה כאבים עזים, בכלל לידה, בלי סיבוכים, צעקות, צרחות. אנחנו הבעלים יושבים בחוץ, ברוך השם, קוראים תהילים, לא שומעים את הצרחות. שיר למעלות, תשא עיניי להרים, כן? הצער של הלידה, זה קיבלו אנשים, לא הגברים. ואז, היא ידעה שאם היא תצעק, אבל היא צריכה לצעוק, היא לא יכולה. היא ידעה שבאותו רגע, השאגת אריה יפסיק מהלימוד שלו. זה היא ידעה. היא תצעק, הוא לא יוכל להתרכז. יש אישה צועקת, קוראת ללדת. לכן, במשך שעות רבות, היא החזיקה את המוטות של המיטה, שתי המוטות של המיטה, היא נשכה את השפתיים, והיא לא הוציאה הגה, עד שהתינוק הזה נולד. כאשר סיפרו את זה לשאגת אריה, הוא אמר, אישה שיש לה כזאת אהבת תורה, אישה שיש לה מסירות נפש לתורה, היא תזכה לשני בנים קדושי עליון. האחד יפיץ את הש"ס בכל העולם, והשני ידע את הש"ס בעל פה על בוריו. מי זה אחד? האחד זה רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין, הוא הפיץ את הש"ס, את לימוד התורה. השני זה רבי זלמלה. הוא כבר בגיל בר מצווה, ידע את כל הש"ס בעל פה. איך זוכים לזה? כשאתה רואה מי זאת האמא. אשת חיל מי ימצא? אחד מהם כתוב, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. תדאגי לבעלך, תאהבי את בעלך, תדאגי שיוכל ללמוד תורה בלי טרדות. אחרי זה קמו בניה וישרוה. כשאישה היא דואגת שבעלה ידאג ללמוד, היא יכולה ללמוד תורה בנחת, הבנים שלה הם אחרי זה יישרו. כתוב קמו בניה וישרוה, בעלה ויהללה. אחרי זה בעלה. הבנים יישרו, מאשרים מי זאת האמא. ילד אחרי זה יכול לספר על אמא שלו. אתה יודע מי זאת האמא שלי? הייתה קמה מוקדם. הייתה טורחת בשבילנו. הייתה מוסרת את נפשה בשבילנו. אחד הרבנים סיפר, הוא היה מוסר שיעור בדף היומי. מוסר שיעור בדף היומי. היה לו הליכה של 10 דקות. מהבית לדף היומי. אשתו הייתה מלווה אותו כל ערב בשעה 7 לשיעור שלו. היא הייתה מרגישה שבעצם עכשיו היא מלווה ספר תורה. איך אנשים רצים לספר תורה מנשקים? כך היא הייתה מרגישה. היה לה תענוג ללכת עם בעלה במשך 10 דקות וללוות אותו לבית המדרש. איזה ענה יש לה עכשיו שיודעת שבעלה יושב ועוסק בתורה. הרבנית מרגלית, אשתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשהם היו במצרים, הייתה צריכה ללדת. אז ביום שבת הוא אמר לה, היום אני לא אלך לבית כנסת, אני פעל בבית. למה? זה לא. היא אמרה לו, לא, אתה תלך לבית המדרש, יש לך שיעורים לתת, אל תדאג. הזמנתי את המיילת לפה, אם עזרת השם תבוא, הכל יהיה בסדר. אישה רגילה מטבע הדברים, בעלה, אל תזוז, שב פה. אל תזוז, אתה לא הולך לאף מקום. אני צריכה ללדת, סכנת חיים. נכון, בצדק. בצדק. אבל היא לא הרבנית מרגלית. לכן היא זכתה. למה שהיא זכתה, לבנים גאוני עולם. אומר רבנו לופיאן, אוהבי תורתך אלו אנשים. כפשוטו. אישה צריכה שתהיה לה אהבת תורה. נתן לה הקדוש ברוך הוא גם את הסבלנות. ילד קטן בכיתה א', מי יכול לשבת איתו, להכין איתו שיעורים, לחזור איתו על המשנה אולי, כשאבא עסוק, לא בבית. יש הסבלנות לאמא. היא צריכה להראות כל הזמן שברוך השם היא זוכה, שהילדים האלה שלה גדלו וצמחו מתוך אהבת תורה שלה. ובדור שלנו, ברוך השם, יש המון סיפורים. עוד סיפור שרק ככה, אני נזכר תוך כדי. שרב עובדיה, חודש אלול, היה עושה הצהרות תפילה בכל הארץ. היה יוצא עם מסוק. היא הייתה רבנית מרגלית עם בלון חמצן. בלון חמצן. אז איך הוא ילך? עם בלון חמצן, איך הוא ילך? היא דרבנה אותו שיסה. היא אמרה לו, מחכים לך. והיה כשהיה נוחה, הייתה מתקשר לשאול מה נשמע. אני צריכה להגיד לו, שב פה. זה לא הזמן. יש אחרים שיעשו את זה. ויש אחרים, יכול להיות, יכול להיות. אבל זה לא הרבנית מרגלית. הרב צדקה נשוי עם אשתו, כמדומני 54 שנים. הוא אמר שמעולם היא לא הפריעה לו ללמוד תורה. מעולם היא לא הפריעה לי ללמוד תורה. יש גם רבנים בה, הם נשים בדור שלנו, ברוך השם. סיפרה לי אחת הרבניות, היא אמרה לי, כשהיא התחתנה עם בעלה, כן היא סיפרה לי, בעלה היה יושב רק ועוסק בתורה, זהו. יוצא בוקר לבית כנסת, חוזר, הולך לכולל, הולך כולל ערב, חוזר לה ב-11 בלילה כל יום. היא לא התכוונה דבר כזה. התכוונה, ברוך השם, לומד תורה עד 5:30, עד 7, אחרי זה יש לך בית. היא לא חשבה על זה. שככה יהיה לבעל שהוא, יש לו אהבת תורה יותר מדי. והוא לומד תורה, לא דברים אחרים. סיפרה לי, הלכתי לרבנית אלישיב, בירושלים, שהייתה חיה. היא אמרה לה, הרבנית, את יודעת, התחתנתי עכשיו עם בעל. הוא לא יודע מה זה מקולת. הוא לא יודע מה זה, בוא נעשה סיור עם האישה בערב, ללכת איתה ככה, לעשות תהליכה, לא עשתה הליכה, חצי שעה, שעה, 40 דקות. הוא לא יושב איתי ככה לאכול איזה ארוחת ערב בבית, ככה בבית איזה חצי שעה. הראש שלו, רק תורה. אני לא בנויה לזה. אני לא בנויה לזה. אז אני מבקשת, אני רוצה לדבר עם הרב, שהרב יגיד לי מה לעשות, שאני אדבר עם בעלי, אני אגיד לו, הרב אלישיב אמר, אז הוא ישמע, בעלי ישמע לרב אלישיב. אני רוצה שיחזור מוקדם הביתה, יהיה עם אשתו. זה לא ככה. אמרה לה, רבנית אלישיב, לי הייתה אותה בעיה. הבעיה שלך הייתה הבעיה שלי. כשהתחתנתי עם הרב אלישיב, שלום, אותה בעיה הייתה. הוא הראש שלו זה רק תורה. הוא לא יודע משהו אחר. הוא לא מרים את הראש מהספר. אבל היום, אני אשתו של הרב אלישיב. אפילו שהילדים שלי היו צריכים לעשות ניתוח, לא סיפרתי לו. הוא ידע, כאשר הייתי צריכה להחתים אותו, הייתי בבית החולים הדסה, והרופא, כשהלכתי להחתים אותו, הגעתי לבית המדרש, אוהל שרה, סגור, אני רואה אותו, שומע את הקול של הניגון שלו, אני לא יכולה להפסיק אותו. חזרתי לרופא, אמרתי לו, תשמע, אי אפשר, נתח. אמר לי, לא, אני חייב לי חתימה של הבעל. חזרתי פעם שנייה לאוהל שרה, אין אני שומע את הניגון המתוק שלו, לא יכולה להפסיק אותו. אמרתי לרופא, תנתח. חתימה של הבעל, התעקש הרופא. היה פעם השלישית, שדפקתי על החלון חזק, הוא הרים את הראש, הוא ראה אותי. אז הוא פתח, הסברתי לו שהבן עוד מעט עובר ניתוח, הוא כלל לא יודע על מה. הוא לא יודע על מה. בוא תחתום פה, איפה לחתום? פה? כן, שלום, כל טוב. הלכה לבית חולים לבד, הייתה איתו לבד, אחרי זה חזרה, רק סיפרה לו מה היה, זהו. אבל היא אשתו של הרב אלישיב. היא אמרה לרבנית, את רוצה גם כן לזכות להיות אשתו של? תני לבעלך. לא כל אישה בנויה לזה. זה נכון גם כן. יש נשים. נדמה לי גם כשהרב עובדיה יוסף, הפגישה הראשונה שהייתה לו, אז הקלה לא הבינה שהוא רוצה רק תורה. היא לא הבינה. היא לא הבינה את זה. אחרי זה היא ביטלה. היא ביטלה. אוי, כמה צער יש לה אחר, היה לה אחר כך אולי. אם רוצים בית של תורה, אם רוצים לזכות בבנים של תורה, אם רוצים לחיות גם חיים מאושרים, אין לך דבר יותר מתוק מלימוד התורה. מיוחד כשכל התורה נשמע בתוך הבית. מתנגן בתוך הבית. איזה תענוג זה שאישה במטבח עושה כלים, והיא שומעת את בעלה, ארבעה אבות נזיקים הן, השור, הבור, והעבר, איך היא שומעת הקול שלו. והיא רואה לידו את הבן שלו הקטן, יושב ולומד איתו ואומר לו, בוא צדיק שלי, בוא תשב עם אבא, תלמד את המשנה ואחרי זה את הגמרא. והבן שואל, והאבא מתרץ. היא תבקש מבעלה שיעשה כלים? היא תגיד לו, תעשה ספונג'ה? או תעבור על התריסים עכשיו? היא שומעת הקול של הניגון שלו, היא תעשה הכל. רק כדי שבעלה ימשיך עם הקול הזה. הקול, קול יעקב. בבית צריך שישמע קול התורה. וזה אני אומר הרבה פעמים, להרבה הורים לילדים, צריכים לשמוע את הקול שלכם מתנגן שהקורות, הקירות של הבית ישמעו תורה. גם כשילד משחק עכשיו בסלון, הוא שומע את אבא שלו לומד תורה בקול רם, זה משפיע על הנשמה שלו. משפיע על הנשמה שלו. זה הדוגמה שהם רואים מאבא. לא עכשיו חזר מהעבודה, תביא לי עיתון. תביא את העיתון. המכשיר. הוא חזר שם מהעבודה, ריבונו של עולם. יושב שעה שלמה, לא מדבר עם אף אחד. מעביר. עכשיו חזרת מהעבודה. יש לך אישה, יש לך ילדים בבית. סגור עכשיו. סלרטת עכשיו. בוא תשים, אבל עזוב את המכשיר עכשיו, ריבונו של עולם. לא דברים שבירות, אתה לא עכשיו שיעור עם המכשיר. לא. אתה רוצה להתעניין מה אמרו עכשיו, מה היה שם. בסדר, תשמע חדשות פעם ביום, פעמיים ביום, תשמע מה היה, תדע. לכן ברוך השם, נזכור תמיד את הכלל. אוהבי תורתך אלו אנשים. אישה שאוהבת תורה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה בבנים של תורה, בחתנים של תורה. נזכה כולנו לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, חג שברוך השם, כולנו מצפים לבואו, לזכות לקבל את התורה, לזכות לחבק את התורה, אבל שהתורה תשמח גם לקבל אותנו. שכשאנחנו נשק את התורה, נחבק את התורה, התורה תהיה שמחה, לא נהיה זרים לה. לא כמו אחד שנוסע ביום שמחת תורה באוטו, עוצר את האוטו באמצע החג, יוצא לספר תורה, מנשק אותו. מה לעשות? נתחזק כולנו בעניין הזה של לימוד התורה בשילוב אהבת תורה.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. קולות מהעבר,
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה,
4: לרפואה שלמה
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872
4: 073-321-2872.

0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה.

לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה ברצף
1: ערוץ 2000
0: התוכנית הבאה יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן

0: התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן.
1: 1 and 2. 1, 2, 3, and...

יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. כמה פעמים אדם בחיים מחפש את עצמו? מחפש את עצמו. הוא שואל את עצמו שאלות, מה הייעוד? מה התפקיד שלי בעולם? מה המטרה? מה אני עושה כאן בעצם? כמה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת? וחוץ מזה, גם אם אנחנו עונים תשובות לעצמנו, אנחנו עדיין תמיד תמאים ושואלים את עצמנו, האם הנתונים הסביבתיים מתאימים לנו? אנחנו מכירים את התחושה הזאת שהרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, יום אחד הכל ישתנה. רק אני אעבור דירה והכל יהיה בסדר. רק אני אתחתן והכל יהיה בסדר. רק יהיו לי ילדים והכל יהיה טוב. כמה פעמים אנחנו דוחים את

וזה בסדר גמור, וזה טוב מאוד. אדם צריך לשאוף, אדם צריך לרצות, אדם צריך כמה שיותר לקוות ולייחל ולצפות, ודאי. דברים שמחויבים, וזה האנרגיה של האדם, התקווה זה הכל, אין ספק בזה בכלל. רק הנקודה היא שהרבה פעמים אנחנו מפספסים משהו בחיים. אנחנו מפספסים דבר מאוד גדול, ואנחנו מפספסים את המטרה ואת התפקיד שלשמה נשלחנו כאן לעולם הזה. והרבה פעמים אנחנו לא מנצלים את הנתונים הסביבתיים העכשוויים, שעכשיו קיימים. אנחנו כל הזמן מחכים לעתיד, מחכים לדברים שיקרו, אבל בינתיים אנחנו מפספסים את הזמן הזה שבו אנחנו חיים, וצריך לנצל כל רגע מהחיים. מה שאנחנו נעשה היום בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד מתוך התורה הקדושה, מתוך תורתנו הקדושה, אנחנו נלמד איך אנחנו צריכים לנצל את החיים. איך אנחנו צריכים לנצל את הרגע ולדעת שהנתונים הסביבתיים העכשוויים שבורא עולם נתן לנו הם הכי טובים בשבילנו. והקדוש ברוך הוא רוצה אותנו דווקא בנתונים הללו. ואתם יודעים, כשמביאים דברים מהתורה, זה הדברים הכי אמיתיים, הכי נכונים שיכולים להיות. אנשים מחפשים מקורות זרים, אנשים מחפשים ציטוטים מספרים כאלה ואחרים בעולם, חכמים יותר, חכמים פחות, אבל מה שכתוב מתוך תורתנו הקדושה, משה אמת ותורתו אמת, וכשהיסודות שאנחנו נדבר היום מגיעות מתוך תורתנו הקדושה, אין דבר אמין, חזק ונכון יותר מזה. וזה מה שנעשה היום. הנתונים שבו האדם חי ואליו האדם נולד הם הנתונים הכי טובים שיכולים להיות בעולם. כי כבר אני אומר ואני אומר שאצל בורא עולם אין טעויות. אצל בורא עולם אין עודפי ייצור. אין מצב כזה. אין דבר כזה. יש חברות אפילו המפורסמות ביותר והמותגים הכי גדולים שיכולים להיות. לכולם יש עודפי ייצור. לכולם יש חנות עודפים. אבל זה אצל חברות, מותגים. אבל אצל בורא עולם אין מצב כזה. ואם אין מצב כזה, אז ממילא הנתונים שבו הקדוש ברוך הוא יצר אותך וברא אותך ושם אותך להורים כאלה, למשפחה כזאת, לאחים כאלה, לאחיות כאלה, לעבודה, למקום העבודה, לחברה, לאיפה שאתה נמצא, לשכנים, זה בורא עולם שם אותך שמה. זה לא סתם, זה לא בכדי, זה לא בחינם. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך במקום שלך, לא במקום אחר. במקום אחר הוא שם אדם אחר. במקום אחר הוא שם מישהו אחר. אותך הוא שם כאן, אותך הוא שם פה, בכוונה, בדווקא, לא סתם. כי אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, מה החשבונות, מה התיקונים, מה הדברים שצריכים לעשות. אבל זה ודאי שאנחנו מאמינים בני מאמינים שהכל מכוון מלמעלה. הכל מאת השם יתברך. הכל, הכל, הכל. ואני עכשיו יוכיח את זה, כמה זה יסוד חשוב, כמה זה יסוד נכון, שהוא פשוט משנה חיים מהקצה לקצה. ככל שאנחנו נתחבר ליסוד שנדבר היום, זה יסוד משנה חיים. ואני לא מגזים, זה משנה חיים. זה מביא רוגע לאדם. היסוד שנלמד היום, זה מביא שלווה לאדם. אדם יהיה מרוצה מעצמו, אדם יהיה שמח בנתונים שלו, בילדים שלו, באשתו, במשפחה, בהורים, בחברה, בעבודה, בהכל. אדם צריך להיות מרוצה מהמקום שבו הוא נמצא, ולהאמין שיש לו איזה שליחות ותפקיד מעין בורא עולם באותו מקום שהוא נמצא. כשאדם יודע את הידיעות הללו, כמה הוא חי רגוע, כמה הוא חי שלב, כמה הוא חי שמח, וזה כל אחד ואחד מאיתנו מחפש. מה כל אחד מאיתנו מחפש? להיות מאושר. להיות שמח, להיות מרוצה, להיות מסופק, לקום בבוקר עם חיוך, לקום בבוקר עם רוגע, עם שלווה, להיות נינוח בחיים, כמה זה חשוב. ומה שאנחנו נלמד היום זה יסוד כל כך חשוב, שאני אוכיח לכם את זה מתוך תורתנו הקדושה, שהכל זה מדויק, הכל אמת לאמיתה. בואו ונתחיל. בפרשת בחוקותיי, בסוף פרשת בחוקותיי, שהיא הפרשה שחותמת את ספר, את ספר ויקרא, כתוב ככה. הפרשה שמדברת לגבי מעשרות, מעשר

מעשר בקר, ואומרת הגמרא ככה, אומרת התורה ככה, וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, השבט העשירי, יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו, ואם אמר ימירנו, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש, לא יגאל. אומרת התורה, יש דין ויש הלכה, אדם שיש לו עדר של בקר, עדר של צאן, של כבשים, הוא צריך לעשות מעשר בהמה. איך עושים את זה? עומדים בפתח של העדר, מתחילים לספור את הספרים, את הכבשים אחד אחרי השני, מוצאים 1, 2, 3, 4, ככה מוציאים 5, 6, 7, 8, 9, מגיעים לכבש העשירי, לוקחים צבע אדום, צובעים אותו, והכבש הזה העשירי הוא קודש להשם והוא מעשר, וצריכים להעלות אותו לבית המקדש. וככה עוד הפעם, סופרים עוד פעם בספירה מ-1 עד 9, העשירי שיוצא, גם אותו מסמנים באדום, והוא נהפך להיות המעשר, הכבש שמעלים אותו לבית המקדש. עכשיו אומרת התורה, דין והלכה מאוד מעניינת. אומרת התורה ככה, בוא נניח אם יוצא לאדם כבש העשירי ששוקל 100 קילו, והוא אומר לעצמו, תשמע, 100 קילו זה כבש חשוב, זה כבש יקר, הוא שוקל הרבה, למה להביא את זה? בוא נחליף אותו, אני אעשה החלפה. במקום להביא את הכבש העשירי הזה שיצא לי, אני אחליף אותו לכבש יותר קטן, ששוקל 50 קילו. אומרת התורה, אסור לעשות את זה. אבל זה עוד מובן בשכל. אבל התורה מוסיפה דבר נוסף שאסור לעשות. אם יצא לי כבש העשירי ששוקל 50 קילו, ואני אומר, מה, זה לא מכובד, זה לא ראוי. אני רוצה להביא משהו יותר משובח לבורא עולם. אני רוצה להביא משהו יותר טוב לבית המקדש. מה אני אביא? אני אחליף אותו בכבש אחר ששוקל 100 קילו. אומרת התורה, גם את זה אסור לך לעשות. כמו שראינו בפסוק, לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו. אסור לך להמיר אותו. גם אם יצא לך כבש רזה, צנום, ששוקל 50 קילו, והוא הכבש העשירי שיצא לך במעשר בהמה, ואתה אומר, אני רוצה לשדרג, אני רוצה להביא משהו יותר טוב, אני רוצה להביא משהו יותר חשוב. אומרת התורה, לא. אתה לא יכול להביא כבש יותר שמן. לא. אתה חייב להביא את מה שיצא לך בדיוק העשירי. וכאן השאלה עולה וצפה, מה קרה? למה? אדם רוצה להביא משהו יותר חשוב לבית המקדש. רוצה להביא כבש יותר שמן, יותר משובח, יותר טוב. תראה הכבש העשירי, מה יצא לו? תראה איזה צנום, איזה רזה, איזה כחוש. זה לא מכובד להביא את זה לבית המקדש. אומרת התורה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול להביא כבש יותר משובח, יותר שמן, יותר גדול ממנו. למה? מה הבעיה? אבל אני רוצה להביא משהו יותר טוב. אני רוצה לשדרג. אני רוצה להביא משהו הרבה יותר טוב. אומרת התורה, אסור לך לעשות את זה. וכאן השאלה נזעקת ועולה, למה? מה הסיבה? מדוע? כדי לענות תשובה על השאלה הזאת, נשאיר אותה לרגע בצד, ונעבור לפרשת אמור, ושם בפרשת אמור מופיע עניין המקלל. סוף הפרשה שם מופיע עניין המקלל, הידוע בתורה, ואומרת התורה ככה, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב, זה מנשון כללה, בין האישה הישראלית את השם, ויקלל, ויביאו אותו אל משה, וסוף הסיפור של המקלל אחרי שהוא קילל את השם, בסופו של דבר הוציאו אותו וסקלו אותו באבנים. מה היה הסיפור של המקלל? אז רש"י על המקום שואל, על מה שכתוב בפסוק, ויצא בין האישה הישראלית. ויצא, קודם כל מאיפה הוא יצא? מאיפה הוא יצא המקלל הזה? אז יש שלושה שיטות שמביא רש"י במקום, שיטה ראשונה זה שיטת רבי לוי שאומר, מעולמו יצא. ככה רבי לוי אומר, מעולמו יצא. כבר נבין מה הכוונה היא. שיטה שנייה זה שיטת רב ברכיה, שהוא אומר שיצא מפרשת לחם הפנים, שכתובה בתורה קודם. מה הכוונה היא? שבלחם הפנים יש דין, שהיו אופים אותו ביום שישי, ולמתי היו אוכלים אותו? היו אוכלים אותו ליום שבת, לשבוע לאחר מכן. זאת אומרת, היו עוברים 9 ימים מזמן האפייה של הלחם הפנים, ביום שישי היו אופים אותו, ורק בשבת לאחר מכן היו אוכלים את לחם הפנים. זאת אומרת, 9 ימים לאחר מכן. וזה הגיע המקלל ואמר, זה לא מכובד, זה לא ראוי. דרך המלך לאכול פת
שעבר עליה הרבה זמן, או פת חמה, ודאי שפת חמה זה לא מכובד לאכול כזאת פת, ולכן הוא יצא וכילל. אבל יש שיטה שלישית, שזה כתוב בברייתא, שכתוב ככה, שהוא יצא מחויב מבית דינו של משה רבנו, ולכן הוא יצא וכילל. אני רוצה לרגע להתעכב על השיטה השלישית שמובאת בברייתא, מה היה שם בבית דינו של משה רבנו, שהוא יצא מחויב, ולכן הוא יצא לקלל. אז ככה, בוא נביא הקדמה קצרה, מי הוא היה אותו מקלל? אמא שלו הייתה שלומית בת דברי. אבא שלו היה איש מצרי, היה גוי בכלל. מה היה? שלומית בת דברי, למה קראו לה ככה? שלומית מלשון שלום. היא הייתה מדברת, היא הייתה אומרת שלום לכל אדם. הייתה הולכת ברחוב, אומרת שלום לכל אחד. גברים, נשים, לא משנה מה. לא הייתה מבחינה, לא הייתה שומרת על גדרי הצניות. לכן קראו לה שלומית. בת דברי, למה קראו לה דברי? כי הייתה גם כן מדברת עם כל אדם. אז כבר אנחנו מבינים שאמא שלה הייתה אישה מאוד בעייתית, אומרת שלום לכל אדם ברחוב, מדברת עם כל אדם ברחוב, לא שומרת על גדרי הצניות, לא שומרת על מה ש... על כבוד האישה, מה שנקרא שאישה היא צנועה, וכל כבודה בת מלך פנימה, היא לא שמרה על זה, והיא הייתה פרוצה והסתובבה ודיברה עם כל אחד ברחוב. והנה יום אחד מגיע איש מצרי, שהוא היה גוי, ובלילה אחד עושה איתה עבירה. ובלילה הזה היא מתעברת, ומי נולד? אותו המקלל שמופיע בתורה. אז כבר אנחנו רואים שהמקלל הזה, הילד הזה, מי הם ההורים שלו? אבא איש מצרי, בכלל גוי, אמא בעייתית, והוא נולד עכשיו לכזה בית. אגב, אותו איש מצרי שבעל... שלומית בת דברי, זהו האיש מצרי שמשה רבנו ראה ויפן כה וכה וירקי איניש ויתמנהו בחול, שמשה רבנו ראה איש מצרי מכה עברי, זה אותו איש מצרי שמשה רבנו הרג אותו. בכל אופן, איך שלא יהיה, כבר אנחנו רואים שהמקלל נולד לבית מאוד בעייתי. אבא גוי, אמא בעייתית, נתונים בכלל לא טובים כדי בכלל להצליח משהו בחיים. איך שלא יהיה, אותו המקלל החליט שהוא לא ממשיך בדרכי אבותיו. ודאי לא בדרך של אבא שלו, וגם לא בדרך של אמא שלו. הוא רוצה להשתדרג, להיות הרבה יותר טוב, הוא רוצה באמת להגיע להישגים טובים בחיים. רק מה הבעיה היא הייתה? הבעיה היא שאותו מקלל, הוא לא היה משוייך לשום שבט. לא היה שבט שהוא היה משוייך אליו. למה? כי הנחלות והשבטים היו משייכים לפי האבא, לא לפי האמא. נכון, ביהדות הולכים לפי האמא, ואם האמא יהודיה, אז הילד הוא יהודי, אז ודאי שהמקלל היה יהודי, כי מצד היהדות הולכים לפי האמא, אבל מצד הנחלות והשבטים הולכים לפי האבא. והוא לא היה משוייך לשום שבט, כי אבא שלו היה גוי. איפה היה המקום של כל האנשים הללו? אנשים שהיו עושים עבירות, אנשים שלא היו משוייכים לשום שבט, איפה הם היו? במדבר הם היו מאחורי כל המחנות. זה מה שנקרא ערב רב, האספסוף, הם היו הולכים בסוף המחנה, ושם זה היה המקום שלהם. אז גם אותו מקלל היה המקום שלו שם, כמו שהסברנו, בגלל שלא היה משוייך לשום שבט, כי אבא שלו בכלל גוי. טוב, אותו מקלל החליט שהוא רוצה להשתדרג בחיים. הוא רוצה להגיע למקום אחר יותר טוב. הוא אומר, למה אני צריך להיות פה עם כל החבר'ה הבעייתיים? למה אני צריך להיות פה עם הערב רב? אני רוצה להיות, לגור ולחיות במקום יותר טוב. הוא אומר, לאיפה אני אלך? אני אלך לשבט דן. למה דווקא לשבט דן? כי שבט דן הם היו השבט שהיו קרובים אליו. והוא אמר, אני אלך לשבט דן, וזה השבט שאני אכנס אליהם, ושם אני אהיה. והוא באמת הגיע ויצא מהאזור הבעייתי, ששם היו כל הבעייתיים שהיו בסוף המחנה, ורצה לבוא ללכת לאיפה? לשבט דן. טוב, כשהוא הגיע לשבט דן, אז אחד האנשים אמר לו, תקשיב, אתה לא יכול להיות כאן. אתה לא יכול לבוא לכאן, כי אתה לא משבט דן. אתה לא יכול להגיע לכאן. תחזור לחוץ למחנה. תחזור לסוף המחנה, תהיה שם, אתה לא יכול להגיע. אותו מקלל אומר לאותו אחד, אבל למה? אני רוצה להשתדרג, אני רוצה להיות במקום יותר טוב, אני רוצה להגיע למחנה דן. אומר לו, אין דבר כזה. יש איסור בתורה שכל שבט חייב לשמור אך ורק על השבט שלו ועל הנחלה שלו. ולכן אתה לא יכול להיות כאן. טוב? אותו מקלל
מגיע לדין ודברים עם אותו אחד. מה עושים? הולכים לבית דינו של משה רבנו. אומר אותו מקלל, אתה יודע מה? מה שמשה רבנו יפסוק, מה שהוא יגיד, זה מה שנעשה. הולכים לבית דינו של משה רבנו. אותו מקלל, מה בטוח בדרך? הוא בטוח מה השאלה בכלל. ודאי שמשה רבנו יפסוק לטובתו, ודאי שמשה רבנו יגיד שאני אשאר בתוך שבט דן. מה אני רוצה? אני רוצה לעבור ממקום בעייתי למקום טוב. אבל אז משה רבנו פוסק לאותו מקלל ואומר לו, אתה לא יכול להיות בשבט דן. אתה צריך לחזור למקום שלך. למה? כי יש פסוק בתורה שאומרת שכל אחד צריך להיות במחנה שלו. כל אחד צריך להיות בשבט שלו ובמחנה שלו, ולכן אתה לא יכול להיות כאן. אז תחזור בחזרה למקום שראוי לך ומתאים לך, וזה מקום שמיוחד לך. בסוף המחנה איפה שהערב רב. ואז באותו רגע יוצא המקלל ומקלל ומחרף ומגדף. זה השיטה השלישית שהביא רש"י בברייתא, שיצא מחויים מבית דינו של משה רבנו ויצא וקילל. ואני רוצה לשאול שאלה שאני בטוח שכולכם גם כן, השאלה הזאתי עלתה לכם בראש. למה משה רבנו כביכול דוחה את אותו מקלל? מה הוא רוצה? הוא רוצה בסך הכל לעבור מקום. הוא היה מחוץ למחנה. הוא היה במקום בעייתי. הוא היה איפה שכל הערב רב, איפה שכל החוטאים, איפה שכל העוברי העבירות נמצאים. ועכשיו הוא רוצה לעבור למקום...

הלב, זה המוטו, זה העיקר, מי שיקשיב ליסוד הזה, החיים שלו ישתנו מהקצה לקצה, אני בטוח, אין לי ספק בזה. בסייעתא דשמיא כמובן. תראו, אותו מקלל, איפה המקום שלו היה? מחוץ למחנה. איפה שהערב רב? כי זה מה שהתורה אומרת, אין מה לעשות. אתה עכשיו מחויב, אתה לא שייך לשום שבט, אמא שלך בעייתית, זה המקום שצריך להיות בו. והתורה גם כן אומרת את זה שאסור לך לעבור למקום אחר. אין מה לעשות, אין ברירה. ועל זה אומרת המשנה במסכת אבות, פרק ד'. על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. כלומר, באה המשנה ואומרת לאדם, תקשיב טוב, אתה לא יכול לבחור מי יהיו ההורים שלך. אתה לא יכול לבחור מי הם יהיו הילדים שלך. אתה לא יכול לבחור מי יהיה האחים והאחיות שלך. אתה לא יכול. על כורחך אתה חי, על כורחך אתה נולד. הקדוש ברוך הוא הכניס אותך לתוך משפחה שאתה לא בחרת. זה בורא עולם בחר בשבילך. את ההורים האלה, את האחים האלה, את האחיות האלה. מי בחר את זה בשבילך? בורא עולם. הוא בחר את זה בשבילך. לא אף אחד אחר. ממילא אתה מקלל, אם הקדוש ברוך הוא בחר שאתה תיוולד לכאלה הורים, לאבא שהוא איש מצרי, ואמא שהיא שלומית בדברי, להורים מאוד בעייתיים, זה לא אתה יצרת את זה, זה לא אתה עשית את זה, זה בורא עולם עשה לך את זה. בעל כורחך, ממילא בורא עולם, איפה הוא רוצה אותך? הוא רוצה אותך מחוץ למחנה, הוא רוצה אותך במקום של ערב רב, הוא רוצה אותך במקום של החוטאים, כן, שם בורא עולם רוצה אותך. כי זה המקום שלך. למה? אני לא יודע. בורא עולם הוא מנהל את העולם. בורא עולם הוא מחליט מה יהיה, מה לא יהיה, איך הדברים מתנהלים, תיקוני נשמות. עולם ענק. לא מבין בזה, באמת לא מבין בזה. אבל כולנו מאמינים בני מאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. והקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה בצורה הכי מדויקת והכי נכונה שיכולה להיות. ממילא אם בורא עולם יצר אותך והוליד אותך לכזאת עם משפחה, שהאבא הוא גוי והאימא בעייתית, זה לא אתה בחרת את זה. זה לא אתה יצרת את זה. זה לא אתה עשית את זה. בורא עולם יצר את זה. ובורא עולם רוצה שעכשיו אתה תהיה מחוץ למחנה, זה המקום שלך. למה? כדי שתעשה את התיקונים שלך, תעשה את הדברים הנצרכים. זה בורא עולם עשה אותך ושם אותך שמה. עכשיו אני לא אומר, אתה רוצה להשתדרג? אתה רוצה להיות במקום יותר טוב? זכותך, ולא רק זכותך, מצוין. זה התפקיד של האדם בחיים. כמה שיותר להשתדרג, לעלות, להתקדם קדימה. אבל אם התורה אומרת לך עדיין שאתה צריך להישאר מחוץ למחנה והגעת למשה רבנו, ובית דינו של משה רבנו פסקו לך שזה המקום שלך, אל תקלל. תשמח. כן, אבל זה מקום בעייתי. נכון, אתה ניסית. רצית להשתדרג, אבל עדיין אומרת לך התורה, זה לא המקום שלך. המקום שלך צריך להישאר מחוץ למחנה, כן, במקום הבעייתי הזה. אתה רוצה להשתדרג? להיות יותר טוב? אין בעיה. לך למשה רבנו, תשאל אותו, תתייעץ איתו. תגיד למשה רבנו, הנתונים כאלה וכאלה, מה אני יכול לעשות כדי לשדרג את הנתונים הסביבתיים שלי? מה אני יכול לעשות כדי להגיע להיות במקום יותר טוב? משה רבנו ייתן לך עצות. ייתן לך רעיונות על פי התורה הקדושה. אולי צריך לעשות גירות? אולי צריך לעשות כמה דברים כאלה ואחרים? משה רבנו כבר ייתן לך על פי התורה הקדושה דרך איך להשתדרג, איך להתעלות, איך להתקדם קדימה. אבל מה אדם אוכל את עצמו כל הזמן? למה אני חי כאן? למה זה המשפחה שלי? למה זה ההורים שלי? למה זה האחים שלי? למה... אתה בחרת את זה? אתה בחרת את ההורים שלך? אתה בחרת את האחים והאחיות שלך? אתה לא בחרת אותם. ובורא עולם שם אותך שמה. ואם בורא עולם שם אותך במשפחה הזאת, עם הנתונים הסביבתיים האלה, בורא עולם לא טועה לעולם. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. בורא עולם יודע בדיוק מה הוא עושה. ואם הוא שם אותך במקום הזה, זה אומר זה המקום האחד והיחידי שאתה יכול להצליח. כי יש לך תפקיד וייעוד ומטרה ומשימה מאוד ספציפית שמתאימה אך ורק לך. ולכן בורא עולם נותן לך את הנתונים הסביבתיים שמתאימים לך. כמה אנחנו צריכים להתחבר לנקודה הזאת ותמיד להיות שמח במה שיש לנו. תמיד להיות שמחים במשפחה, בנתונים, לא לצפות שיום אחד יקרה משהו. יום אחד יהיה משהו. לצפות, סליחה, כן, זה טוב. לקוות זה גם טוב.
לייחל, לתת תקווה שיהיה יותר טוב, ודאי, אין ספק בזה בכלל.

0: בכלל. אבל במצב שלך, במצב הקיים, אל תזלזל במצב שלך כרגע, כעת. הפוך, תתפוס אותו בשתי ידיים, תנצל אותו, אל תפספס את הרגע, כי אם אתה תפספס את הרגע הזה, אתה מפספס את המטרה, את הייעוד שלשמה נשלחת כאן לעולם הזה, כי מי יודע מה המטרה שלך? מי יודע לשם מה הגעת? מי יודע מה המטרה והשליחות שלך והתפקיד שלך כאן בעולם? אולי דווקא בתוך המשפחה הזאת? אולי דווקא כשההורים הם כאלה? אולי דווקא כשהילדים הם כאלה? לא אולי, זה בטוח, כי בורא עולם הביא לך את זה. וכבר למדנו שבורא עולם לא טועה. וראינו שהבעיה הייתה אצל המקלל, כי הוא לא ידע לשמור על המקום שלו. הוא לא ידע להעריך ולהבין, כן, אין מה לעשות. בורא עולם יצר אותי לכאלה הורים בעייתיים, הגעתי למשה רבנו, רציתי להשתדרג לשבט דן, התורה לא מאפשרת את זה? זאת אומרת, בורא עולם חוסם אותי מה שנקרא, משאיר אותי מחוץ למחנה, איפה שהערב רב, איפה שהבעייתיים, אז שם בורא עולם רוצה אותי. אני אמשיך לעבוד את השם מתוך המקום הזה בדווקא. אני לא אשבר, אני לא אכנע, וודאי אני לא אכלל, ודאי שלא. אני אשאר באותו מקום, ומשם אני אנסה עד כמה שניתן לעבוד את השם, עד כמה שניתן להאמין, עד כמה שניתן להמשיך הלאה בחיים ולא לקלל את המצב שבו אני נמצא. כמה זה חשוב הידיעה הזאת, כמה זה ידיעה מהפכנית. עכשיו, אני לא הייתי אומר את זה אם זה לא כתוב מפורש בתורה הקדושה. זה דברים שכתובים בתורה רבותיי, זה לא איזה יועץ, אני יודע מה, חכם ככל שהוא יהיה. זה לא אדם עם בעל ניסיון, גדול ככל שהוא יהיה, בלי לזלזל באף אחד חלילה וחס. זה תורתנו הקדושה. אנחנו רואים איך התורה מתייחסת לאדם שלא יודע להעריך את הנתונים שלו. מה קורה לו בסופו של דבר? הוא יוצא ומקלל. זה מה שקורה לאותו אדם. ואז אם הוא מקלל, הוא מקלל את מי? את השם, רחמנא ליצלן, עפרא לפומיא. מקלל את השם, השם ישמור. אז מה התורה אומרת? חייב סקילה. מה יש לו לעשות כאן בעולם? אז אין לו כבר מה לעשות כאן. כי לכל אחד יש תפקיד. התפקיד הוא דווקא במקום הבעייתי. הרבה פעמים דווקא במקום הזה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. כותב בעל ספר מסילת ישרים, הרמח"ל. מה הוא כותב? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ככה הוא פותח את הספר שלו. ציטוט מאוד מפורסם, מאוד ידוע, אבל אני רוצה לעמוד כאן על מילה אחת שכותב הרמח"ל. רב חיים לוצאטו, קבור בטבריה, זכותו תגן עלינו, אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. שמתם לב למילה? בעולמו. לכל אדם יש את העולם שלו. לכל אדם יש את המסלול שלו, לכל אחד יש את הדרך חיים שלו, את הצורת חיים שלו, לכל אדם בעולם. אנחנו פתוחים שמה? שכולנו חיים באותו עולם. יש עולם אחד עם 7 מיליארד אנשים, והאמת היא לא, שיש אדם אחד עם עולם אחד. אתה יחידי בעולמך, אתה היחידי כאן בעולם הזה, זה המקום שלך והתפקיד שלך, במסלול שלך, אל תסתכל לרעשי רקע. יש עוד אנשים כאן בעולם, הם לא בעולם שלך, הם בעולם שלהם. העולם שלך, המשפחה שלך, הילדים, החברה, הנתונים הסביבתיים, המקום עבודה, כל זה, זה העולם שלך. ברו עולם יצר עולם בשבילך. למה? כדי שתשיג את המטרה שלשמה נשלחת כאן לעולם. אז ממנה אנחנו צריכים כל כך לשמוח במצב שלנו, בנתונים שלנו, לשמוח בזה כל הזמן. אנחנו יודעים מה טוב, מה לא טוב? תגידו לי אתם, אנחנו יודעים מה טוב, מה לא טוב? אנחנו לא יודעים בכלל. הגמרא כבר בבטרה אומרת, מספרת על יהושע בן לוי, שעלה למעלה לשמיים, וכשהוא ירד, שאלו אותו, נו, מה ראית למעלה בשמיים? מה ראית? אומר עולם הפוך, ראיתי. עליונים למטה, ותחתונים למעלה. זאת אומרת, ראיתי עולם הפוך. עכשיו, מה מדובר כאן? מדובר כאן באנשים שנחשבים בעולם הזה מאוד מרוממים בגלל הכסף שלהם? ודאי שלא. אצל בורא עולם, מי שיש לו מיליארדים, הוא נחשב אדם מרומם, אדם גדול? שום דבר. מה זה אצל בורא עולם? אדם יש לו 100 מיליארד דולר. מה זה אצל בורא עולם? תגידו לי אתם. זה משהו בכלל? גם 100 מיליארד דולר הזה שייך לבורא עולם. אצל בורא עולם זה מה שמשחק? לא, אדם גדול זה מי שיש לו הרבה כסף. אדם קטן זה מי שהוא עני. זה אדם גדול ואדם קטן שמתכוון את הגמרא? ודאי שלא. שימו לב איזה מהפך יש כאן. שימו לב איזה יסוד יש כאן, ואני אומר את זה בזהירות הנצרכת. שימו לב. יש אדם שיכול להיות שהוא היה כאן בעולם הזה, והוא עשה הרבה דברים טובים ורוחניים, כי ודאי שמה שהגמרא מדברת זה רק הדברים רוחניים. אדם גדול ואדם קטן זה נמדד רק בדברים רוחניים, לא בדברים גשמיים. אבל יכול להיות שיהיה אדם כאן בעולם הזה, שיעשה הרבה דברים רוחניים גדולים וטובים, אבל הוא עדיין לא עשה את התפקיד שלשמו הוא הגיע, שלשמו הגיע כאן לעולם. הוא לא מימש את המטרה ואת הייעוד שלשמה הוא הגיע כאן בעולם. הוא ברח מהמטרה שלו. הוא עשה דברים גדולים, יכול להיות. הוא עשה דברים מסגבים, יכול להיות. אבל לא לשם זה נשלחת לעולם. נשלחת לעולם לכל מיני דברים שמהם ברחת. היו לך בעיות, היו דברים שאתה צריך להתמודד מולם. אבל ברחת מהם. והתעסקת עם דברים אחרים. אז כאן בעולם אתה נקרא גדול. אבל למעלה בשמיים אתה עדיין נקרא קטן, כי לא מילאת את הייעוד ואת התפקיד שלך, שלשמה הגעת כאן לעולם הזה. אבל יש אנשים שכאן בעולם נקראים קטנים, מבחינה רוחנית. לא עשו דברים גדולים, לא פתחו מוסדות, לא הקימו דברים עוצמתיים גדולים וחזקים. הם נקראים קטנים, אבל למעלה בשמיים הם גדולים. למה? כי הם הצליחו לממש את הייעוד שלהם כאן בעולם הזה. הם הצליחו לממש את המטרה שלשמה הם נשלחו כאן לעולם הזה. אז כאן הם נראים לך קטנים. הם לא אנשים מפורסמים, לא בעלי מוסדות גדולים, לא בעלי עוצמות, אבל מגיעים למעלה בשמיים. איזה יום הם עושים להם. איזה כבוד ותהילה מכבדים אותם. למה? כי שם הם נקראים גדולים. השגת את התפקיד, את המטרה. איך אדם יודע? איך אדם יודע מה המטרה, מה התפקיד? אז יש בחלק של המידות, אז זה ידוע בשם הגאון מווילנה, שבדבר שהכי קשה לך, את זה תעשה. תעבוד על המידה שהכי קשה לך. אחד זה קפדנות, אחד זה כעס, אחד זה גאווה, כל אחד משהו אחר. מה שאתה מרגיש שהכי קשה לך, זה התפקיד שלך כאן בעולם הזה בעבודת המידות. אבל יש גם כן בלימוד התורה הקדושה. בלימוד התורה הקדושה, כמה אנשים לא יודעים מה ללמוד. יש אדם בא ואומר לך, הרב, מה אני אלמד? אולי הלכה, אולי מוסר, אולי גמרא, אולי דף היומי, אולי עיון, אולי בקיאות. מה אני אלמד? מה אני אעשה? אתם יודעים מה? דבר אחד. תעשה למה שאתה מתחבר. מה שאתה מתחבר, זה מה שתעשה. אם אתה מתחבר ללימוד ההלכה, תלך על זה עד הסוף. אם אתה מתחבר ללימוד הגמרא, תלך על זה. אם זה בבקיאות ואם זה בעיון. אם זה בדף היומי. אחד אומר, הרב, דף היומי זה קטן עליי. אני צריך משהו יותר גדול, ללמוד, להיכנס לכולל, ללמוד בעיון. זה מה שעושה לי את זה. לך לכולל בעיון. יש אחד אומר, תשמע, אני כולל בעיון, זה מאוד קשה לי. לימוד בעיון זה הכוונה עם מפרשים, להיכנס על כל סוגיה, לפצח אותה, וכל דבר בגמרא לעמוד. יש בן אדם אומר, אני רק בעיון. אז תתחבר ללימוד בעיון. כל אחד למה שהוא מתחבר. כל אין אדם למד אלא מה שליבו חפץ. זה גמרא מפורשת אומרת, אין אדם למד אלא מה שליבו חפץ. מה שאתה מרגיש שעושה לך טוב ומספק אותך וממלא אותך, אז את זה תלמד. זה בדיוק אותה נקודה שאנחנו מדברים עליה. אדם צריך להיות שמח מהנתונים שלו. בן אדם בא ואומר, אני לא כזה כישרוני, אני לא כזה חכם. אני לא יכול לקחת סוגיה ולפרק אותה. יש אנשים, תלמידי חכמים, שעושים את זה, יש להם שכל חריף, שכל חד. אני אין לי, טוב, אז אני אשבר, טוב, אז אני לא אלמד. טוב, אין לי מה ללמוד. אני אין לי שכל כזה של הגאון מבילנה. אין לי, מה אני יכול לעשות? זה בדיוק הנקודה. בורא עולם לא רוצה אותך הגאון מבילנה. כי את הגאון מבילנה הוא עשה את הגאון מבילנה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. בכישרונות שלך, בנתונים שלך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתברר את הניצוץ, או שאת התפקיד, או את הייעוד, המטרה שלשמה הגעת בזמן, במקום שלך. כמה זה ידיעות חשובות להיות שמח במה שיש לנו. תהיה שמח בכישרון שלך, בשכל שלך. בנתונים שלך, במשפחה שלך. אבל אני לא יכול, אני מלא תרדות, מלא בעיות, תשמח בזה, כן. הצלחת מתוך התרדות והבעיות ללמוד כמה דקות ביום? השגת את המטרה? בורא עולם רוצה ממך, וזו הדרישה ממך ללמוד כמה דקות ביום. יש אדם אחר שבורא עולם מסיר ממנו את כל הבעיות, את כל הצרות, את כל הדברים, כי ממנו בורא עולם רוצה שהוא ילמד 24/7. כל אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו מטרה אחרת, ייעוד אחר, והוא בעצם נותן לו גם את הנתונים הסביבתיים כדי לאפשר לו את זה. בואו נחזור למה שפתחנו ואמרנו, על המקלל. אמרנו שרבי לוי אומר, ויצא בן האישה הישראלית, מי זה, מאיפה הוא יצא? אז השיטה הראשונה, מה אומר רבי לוי? יצא מעולמו. עכשיו אנחנו מבינים מה הכוונה עם מה שאומר רבי לוי יצא מעולמו. מה הכוונה יצא מעולמו? אתה המקלל, יש לך את הדרך, את המסלול שבורא עולם יצר לך עם מורים בעייתיים. ובורא עולם יודע שאתה נמצא מחוץ למחנה. בורא עולם יודע שאתה נמצא במקום של בעייתיים. בורא עולם יודע את זה. מה, הוא לא יודע את זה? ודאי שהוא יודע. אבל שם הוא רוצה אותך. מה אתה מחפש לעשות? מחפש לצאת מעולמך? מחפש לעשות דברים נגד התורה? ללכת למקום אחר? זה מה שאתה מחפש? זה נקרא יצא מעולמו. כמה אנחנו צריכים לדעת להיות שמח בעולמנו, להיות שמח במקום שלנו, תהיה שמח בתפקיד שלך, תהיה שמח במטרה שלך, תהיה שמח בנתונים הסביבתיים שלך, אפילו שהם בעייתיים, אפילו שהם נראים לך כאסון, נראים לך כדבר בעייתי, לא משנה, תשמח בזה. זה מה שאומר רבי לוי. מה הבעיה של המקלל הייתה? למה הוא יצא לקלל? כי הוא יצא מעולמו. כשאדם יוצא מהעולם שהקדוש ברוך הוא יצר לו, ברא לו, הוא מתחיל לקלל, לחרף, לגדף, לא טוב לי, אני לא מאושר, רע לי, מר לי, הכל לא טוב לו, הכל נראה לו שלילי, כי הוא מנסה לצאת מעולמו. מה אתה יוצא מהעולם שבו העולם יצר לך? זה הכי טוב בשבילך. זה הכי נכון בשבילך. זה יותר מדויק להגיד את זה ככה. זה הכי נכון בשבילך. זה כדי שאתה בסופו של דבר, אולי כאן בעולם הזה תיראה תחתון, תיראה קטן, תראה שפל, תראה הולך בצדי הדרך, אבל שתגיע למעלה בשמיים, אתה תהיה מהעליונים. יש גמרא במסרת חגיגה. הגמרא במסרת חגיגה, דף אי עמוד ב' אומרת ככה. שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהן בכל יום, על שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק. איזה גמרא מזעזעת. באה הגמרא ואומרת יש שלושה שבורא עולם בוכה עליהם בכל יום. מי הם? אחד מהם הוא אותו אחד שיכול לעסוק בתורה, והוא לא עוסק בתורה. אבל כנגד מי שלא יכול לעסוק בתורה, והוא עוסק בתורה. מה הכוונה? ודאי שכל אחד חייב ללמוד תורה. ודאי שכל אחד חייב כמה שיותר להרבות בתורה. אין בזה בכלל ספק. רק הנקודה היא מה החלק שלך בתורה. אז יש לך איזה חלק מסוים, אותו לפחות תקיים, אותו לפחות תעשה. בן אדם בא ואומר, הרב, אני לא יכול בכלל, מה יש לי? 10 דקות ביום, אז אני לא יכול לעסוק בתורה בכלל. לא. מי שלא יכול לעסוק, איך אומרת הגמרא? כל מי שאפשר לעסוק בתורה, כל מי שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק. זה הכוונה. הכוונה היא שתנצל את המצב שלך, כי בורא עולם נתן לך מטרה מאוד ברורה, מאוד ספציפית, קדם איתה, תלך איתה, הלאה, תמשיך. בסוף, אתה תגשים את המטרה שלשמה הגעת כאן לעולם. תלך לפי היכולות, לפי הנתונים, לפי מה שקיים, תמשיך, תהיה מרוצה מהמצב. אל תחכה שדברים יקרו בהמשך. כדי להשלים את היסוד הזה, אני אענה תשובה על השאלה שפתחנו. אנחנו פתחנו בשאלה מה שאומרת התורה, בסוף פרשת בחוקותיי, שם הבאנו את הפסוק שהתורה אומרת ככה. התורה אומרת, וכל מעשר בקר וצון, וכל אשר יעבור תחת השבט העשירי, יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע, ולא יאמירנו. ואנחנו שאלנו, למה? מילא אם יוצא לאדם כבש שמן העשירי, והוא רוצה להאמיר אותו ולהחליף אותו לכבש רזה, אני מבין למה לא. אבל אם יוצא לי כבש העשירי, מעשר בהמה, יוצא לי רזה, כחוש, ואני רוצה להחליף אותו לכבש הרבה יותר שמן, הרבה יותר משובח, הרבה יותר טוב, מה הבעיה? וואו, כמה זה מסתדר עם היסוד שלמדנו עכשיו. כמה זה מסתדר, אומרת התורה. בורא עולם אומר, מה נראה לך? אני רוצה כבש רזה או שמן? זה מה שמשחק לי? זה ודאי שלא, אני רוצה דווקא את העשירי, אותו אני רוצה. גם אם הוא כחוש, גם אם הוא רזה, גם אם הוא לא שוקל הרבה, זה לא משנה לי בכלל. אני רוצה בדווקא את הכבש הזה, העשירי, אותו אני רוצה בדווקא. כמה זה מחייב אותנו. בו העולם לא מסתכל עלינו לפי מה שאנחנו עושים, כמה כמות אנחנו עושים, מה אנחנו מקיימים. בורא העולם רואה אם אנחנו שמחים ומרוצים ויודעים שיש לנו תפקיד מאוד ספציפי מסוים בעולם הזה. כמו שאם יוצא כבש העשירי ועכשיו התפקיד שלו זה להיות מעשר בהמה, זהו, זה הכבש. גם אם הוא כחוש. ככה גם כי אנחנו צריכים לדעת, כל אחד מאיתנו נבחר לתפקיד מאוד מסוים, מאוד ספציפי, מאוד ברור, מאוד מסודר. וזה אנחנו משאירים לבורא עולם. בורא עולם נותן לנו את הנתונים הסביבתיים, את המשפחה, את מקום העבודה, מקום מגורים, כל זה בורא עולם עושה לנו, נותן לנו, כדי שאנחנו נשיג ונגשים את המטרות שלשמה מגענו כאן לעולם הזה. כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים? כמה אנחנו צריכים להיות שמחים? עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. לעבוד את השם בשמחה בכל מצב, בכל נתון, בכל מקום. זה בכלל לא משנה. יותר מזה, אנחנו צריכים לדעת שבורא העולם רוצה אותנו דווקא בנתונים הללו, דווקא בנתונים הבעייתיים. מגיע לאדם מצב בעייתי. הוא צריך לדעת האם אני עומד בו או לא עומד בו. אני לא אומר שהנתונים יהיו יותר טובים, אז אני אתחיל לעבוד את השם, אני אתחיל להתפלל, אני אתחיל ללמוד, אני אתחיל לעשות משהו עם עצמי. כשהנתונים יהיו בעייתיים, בעזרת השם, כשהפרנסה תהיה בסדר, והילדים יהיו בסדר, ואני אסיים לשלם את המשכנתא בדירה, ואני אסיים שהכל יסדר את כל הדברים, כל העניינים. לא, בורא עולם לא רוצה את זה. בורא עולם יצר לך את כל המציאות העכשווית, כדי שתנסה להוציא כמה שיותר מה שאתה יכול. את המקסימום שלך תוציא מהנתונים האפשריים. זה מה שבורא העולם רוצה מאיתנו. אם אדם לא יודע מה לעשות, הקדוש ברוך הוא רוצה דבר אחד. בנתונים העכשוויים, הסביבתיים, תוציא את המקסימום שאתה יכול. זה מה שאדם צריך, זה צריך את המוטו של האדם. אדם לא צריך להתבלבל יותר מדי. מה שאתה יכול עכשיו, אל תחפש נתונים אחרים. אתה רוצה נתונים אחרים? מצוין, למה לא? תשתדרג, תרצה, תתקדם כמה שיותר. אבל אל תזלזל בנתונים העכשוויים. אל תפספס אותם. כי זה מה שבורא העולם רוצה, שכל רגע מהחיים, כל שנייה מהחיים, בכל נתון, בכל מצב, בכל זמן, שמה תיתן את המקסימום האפשרי. שמה תיתן את המקסימום, את המקסימום שאתה יכול. וככה אדם יממש את התפקיד ואת המטרה, וכשהוא יגיע למעלה בשמיים, הוא יקרא מהעליונים, וזה התקווה שלנו, וזה הציפייה שלנו, שנזכה בעזרת השם לשמוח במצב שלנו כל רגע נתון, לשמוח באפשרויות שלנו בכל רגע נתון, לשמוח בכל רגע, עכשיו תשמח, שוב זה לא סותר, תרצה להשתדרג, תרצה להתקדם, תשאף, שיהיה לך תקווה קדימה להגיע לגבהים הכי גדולים שיכולים להיות, אבל מצד שני, אל תזלזל בנתונים העכשוויים, ברגע הזה, בהווה, תיישם ותקיים את המקסימום האפשרי שאתה יכול. שנזכה בעזרת השם, מסייעתא דשמיא, לקיים את זה, ונזכה להיות מאושרים ושמחים בחיים, כל טוב.
1: עד כאן יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000
1: קולות מהעבר.
3: קולות מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
3: וגילויים נדירים.
1: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: חיבור ושירה לנשמה.
4: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת.
3: מחברת ומרגשת.
1: כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
3: מוזיקה לנשמה.
5: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
6: לרפואה שלמה.
5: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
6: כל נגע ומחלה.
5: חייגו 073-321-2872.
6: 073-321-2872.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, והפעם פרשת כי תישא בספר שמות. וידבר השם משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקודותם, ולא יהיה בהם נגף בפקודותם. כלומר, כשמונים את עם ישראל, זה פרשת שקלים המפורסמת, כשמונים את עם ישראל, לא מונים אותם 1, 2, 3, או א', ב', ג', ד', אלא הם צריכים לתת כל אחד מחצית השקל, ועל ידי נתינת מחצית השקל, ידעו כמה אנשים יש. אם יש 1,200,000 מחציות שקל, זאת אומרת שיש 600,000 שקל. אז יש, אם יש 600,000 שקל, אז זאת אומרת שיש כמה? אז זה החשבון, לפי מספר המחציות השקל, ידעו כמה אנשים יש, כל מחצית שקל זה אדם אחד, כל שקל זה שניים, וכן הלאה. לכן אסור לספור את עם ישראל, אסור למנות את עם ישראל במספרים או באותיות. למה? כי זה עין הרע, זה נותן בהם עין. ואצל דוד המלך כתוב שהוא, שאול המלך כידוע רדף אותו, ודוד, החתן של שאול המלך, נכנס למערה וכמעט היה יכול להרג את שאול, ושאול אמר לו, אתה זה בני דוד? אז דוד אמר לו, תגיד לי, למה אתה רודף אותי? ואז הוא אומר לו פסוק, מי סיתך בי? מי סיתך בי? למה אתה, זה, מה, השם הסית אותך בי? או עם בני אדם רעים? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא ככה, אתה שואל, אם אני הסעתי, חייך אני אתן לך להיכשל בדבר שתינוקות של בני רבן יודעים אותו, מה זה שאסור למנות. ואז פתאום נכנס בדוד איזה רוח כזאת, למנות את עם ישראל, אחרי שהוא נהיה מלך, זה אחרי כמה עשרות שנים, אחרי שהוא נהיה מלך, למנות את עם ישראל. אמרו לו, אסור, לא, צריך למנות וזה. יואב בן צוריה אמר לו, לא למנות, והוא מנע בכל זאת, והיה דבר בעל עם ישראל, לא יהיה בהם נגף, כמו שכתוב. אז זה מה שקרה בפרק.

ציפו לבניין בית המקדש. זה היה החטא שלהם. הם לא ציפו לבניין בית המקדש, לכן הם נענשו. כל אחד יש לו את החלק שלו בתוך העניין. לכן כשמונים מניין בבית הכנסת, לא מונים במספרים, לא אומרים א', ב', ג', אלא אומרים פסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך, רואים ונסיים עד, נו, חסר עשירי, עד העולם, הנה, עשירי, אפשר להתחיל קדיש, אפשר להתחיל את התפילה. ככה ידוע שעושים. הגמרא אומרת, בבית המקדש, כשהיו עושים פייס לכהנים, פייס, הכוונה הגרלה, מי מדשן את הדשן, מי שוחט את התמיד, מי מעל את האיברים, כל התפקידים. אז איך היו עושים את הפייס? לא היו עושים, לא סופרים אותם זה. אלא היו עומדים בעיגול, כל הכהנים שעושים את הפייס, שנכנסים להגרלה, והכהן הממונה עומד באמצע, אומר לאחד מהם, הרים את המצנפת. הרים את המצנפת. מרים את המצנפת, אומר, תגידו מספר. אמרו מספר, הוא מתחיל לספור, מאותו אחד שירים את המצנפת. קודם כל תגידו מספר, אחר כך תרימו את המצנפת, אחד ירים את המצנפת, מתחיל לספור ממנו, אם היו מוצאים אצבעות, ולא מוצאים שתיים, שלא ימנה פעמיים, כל אחד מוצא אצבע אחת, והם מונה את המספר שאמרו, אז זה שנופל עליו ראשון, הוא מרים את הדשן, ושאר כל התפקידים אחריו. כבר לא צריך להגיד מי האחרים. אחרים זה אוטומט, לפי הסדר. תרומת הדשן, הקורבן התמיד, אחר כך נעלות איברים מן הכבש ולמזבח, כל שאר התפקידים שהיה שם. אז לא מונים אותם בזה. למה? אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. יש אנשים שיש להם כסף, הרבה כסף. לא, סכום, לא חשוב הסכום, אבל תראה אותם מוציאים את הכסף בסופרים. סופרים, סופרים, סופרים, סופרים. שמה אתה סופר? זה דבר, ברכה צריכה להיות שרויה בדבר הסמוי מן העין. לא צריך לדעת בדיוק כמה יש לו. יש לו פחות או יותר, מה שהוא צריך לאיזשהו עניין, יש לו פחות או יותר. ואז פתאום יש לו ברכה. מה הברכה? הקדוש ברוך הוא דואג לו שיתרבה. איך הקדוש ברוך הוא ידאג לו? נשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, יסתדר לבד. זה מה שכתוב בזוהר. בזוהר כתוב כך. נתרגם לשפה שלנו. בוא ראה, הרי העמידו שאין הברכה מן השמיים שורה על דבר המנוי. ואם תאמר ישראל כיצד דמנו, אלא לקח מהם כופר נפשם. כלומר, שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל אותו הכופר. וכך עלו למניין. וקודם המניין היו מברכים את ישראל, ורק אחר כך מנו את הכופר, מברכים את עם ישראל, אחר כך מנו כמה, וחזרו ברכו את ישראל, נמצא שישראל נתברכו תחילה בסוף, ושוב לא היה שולט בהם נגף. למה הנגף שולט על ידי המניין? שכך העמידו, אין הברכה מצויה בדבר המנוי, ומכיוון שנסתלקה הברכה, ממלא שורה עליו הסיטרה אחרה, אם אין ברכה זה סיטרה אחרה, או זה או זה, אין באמצע, והוא עלול להזיק, לכן לוקחים כופר ופדיון לסלק מעליהם את המניין. אז זה הכופר, פדיון נפש, כל אחד זה. מה היו עושים בכסף? בכסף היו עושים לקורבנות ציבור. יש קורבנות בית המקדש, שזה קורבנות של כל עם ישראל. קורבן התמיד, קורבן מוסף, כל יום יש קורבן התמיד, קורבן מוסף, יש עוד הוצאות יש בבית המקדש. ומאז שנחרב בית המקדש, עד שלא נחרב, אז היו באחד באדר משמיעים על השקלים, וכולם היו באים לירושלים, כל שהם מגיע, מי אחד באדר ובניסן ובפסח היו באים לחג, אז היו שמים שקלים, וככה כל עם ישראל שותפים בקורבן התמיד. כולם שותפים. ומאז שנחרב בית המקדש, פסק כמובן השקלים. עד שנכנס בעם ישראל לפני כאלף שנה, מנהג לתת זכר למחצית השקל, זכר למחצית השקל. כידוע, אשכנזים נותנים לפי שלוש חצאי מטבעות שנהוג באותה מדינה, כך כותב הרמ"א, והספרדים נוהגים לתת את שווי כסף. כמה זה שווי כסף? זה בין 7-10 גרם, יש כל מיני חשבונות, יש רשימה איך לחשבן ומה לחשבן, ועם מע"מ ובלי מע"מ, ומתי המחיר מראש חודש אדר, וכל מיני עניינים שאני לא נכנס אליהם כרגע. והשנה המחיר קפץ פי 2-3 משנה שעברה, אמרו שהיום קצת ירד, ה-10% ירד, אבל קשה לאנשים. אז יש אומרים, קודם כל טוב להתאמץ לתת. ומי שקשה לו, אז ישר השנה או לעשות התרת נדרים, או יש אומרים, אפילו שמעתי שלא צריך התרת נדרים, כי הוא מתכוון שנה הבאה לתת. שנה הבאה להתכונן מראש, לדעת מחיר הכסף עלה. להתכונן ולתת. אז התימנים לא נהגו לתת מחצית השקל בתימן.

0: כמה מנהגים שנפתחלו לפני 1,000 שנה, לא נהגו אותם בתימן. תימן היו שמרנים. למשל, לא נהגו להימנע מאכילת בשר בתשעת הימים. לא שנהגו לאכול, לא נהגו להימנע. אתה רוצה לאכול תאכל, אתה לא רוצה אל תאכל. לא נהגו בתענית בכורות. נכנס גם כן, זה נכנס לפני כ-800 שנה, 1,000 שנה, הדברים האלה נכנסו. חלק מהם הרמב״ם אפילו לא מזכיר. אם את זה הרמב״ם לא מזכיר. אז בתימן זה לא היה נהוג, זה לא עניין של איזושהי סיבה. אבל היום גם תימנים נותנים, ודאי נותנים, מה השאלה? כולם שמחים לתת, בפרט שזה ימי פורים עכשיו, שמחים לתת, להיות שותפים בהחזקת תורה, להחזיק עניים ועוד הרבה דברים. יש הרבה הלכות בהלכות מחצית השקל, אני לא הולך להיכנס לזה, זה כבר הרבנים עכשיו בתקופה הזאת של פורים, מדברים על ההלכות האלה ואנחנו רוצים להתקדם בפרשה. אז זה העניין של זכר למחצית השקל. גם אנחנו קוראים, חז"ל תקנו, לקרוא פרשת שקלים, שבת לפני ראש חודש פורים. למה? כדי להזכיר לנו את העניין הזה שמשמעים על השקלים. זה לא שהם תקנו לתת, זה התחיל יותר מאוחר. אבל צווה גדולה, באמת דבר חשוב. היא רצון בזכות כל האנשים שמתאמצים בימים האלה להתאמם, מתאמצים, לתת למשפחה, על כל המשפחה, סכום של היום אומרים שזה כבר עבר את ה-84 שקל, 85 שקל, משהו כזה בערך, תלוי איך מחשבנים. אבל כל פנים מתאמצים מכל המשפחה. אלה אנשים יביאו את הגאולה. הם נותנים את זה. זכר למחצית השקל, זה לא מחצית השקל, זה זכר למחצית השקל. למה? קורבנות, שנזכה בעזרת השם, להקריב קורבנות בבית המקדש. מתי נותנים את זה? יש נוהגים לתת, אשכנזים נוהגים לתת במנחה, תענית אסתר, ויש נוהגים לתת, הספרדים נוהגים אחרי קריאת המגילה. לדעת שבפורים העניים מחכים למקרא מגילה, צריכים כסף העניים, צריכים לתת. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיד, מחצית השקל שבתורה, לא מוסיפים ולא מורידים. זה מחיר קצוב. אפילו אני המתפרנס מהצדקה, היה צריך לתת מחצית השקל של הקורבנות, כי הוא צריך להיות שותף במחצית השקל. אם הזכרנו פה את העניין של פדיון נפש, יש מושג שנקרא פדיון נפש. זה בנוי על פי הקבלה, על פי הרשש, שלתת סכום של 160 מטבעות כסף, כמובן זה סכום גדול היום. למה 160? יש מושג בקבלה שנקרא שיש לאדם צלם, צלם, צדיק למד מם, צלם. וכשאדם חולה או קרה לו משהו, זה אומר שהסתלק ממנו הצלם שלו, או שם מה שנקרא הסתלקו המוחין, מוחין דאבא זה נקרא, הסתלקו. עכשיו צריך להחזיר לו את המוחין, ועל ידי הצלם זה גימטריה 160, כסף גימטריה 160, על ידי הסכום הזה, אז תפילה של הרשש וכל הדברים החשובים האלה, אז זה מחזיר לו את הצלם. לפעמים צריך לעשות פדיון אחד, לפעמים צריך לעשות כמה פדיונות, אבל זה המטרה של התפילה הזאת, להחזיר לאדם את החלקים הרוחניים שחסרים לו. כי הכל בא מהעולמות הרוחניים. מי יכול לעשות פדיון נפש? צריך להיות אדם רוחני. לא כל השרלטנים באינטרנט שמפרסמים את עצמם שמקובלים ועושים סגולות וכמעות, לא להאמין לכל אלה. זה לא שייך. רק אדם צדיק, צנוע, ירא שמיים, כמו הרב פה, הרב דניאל זר, שליטה, שיבדל לחיים ארוכים, ועוד רבנים תלמידי חכמים, שהם אנשי אמת, אנשי אמת יכולים לעשות פדיון נפש. זה פרשת שקלים. פרשה הבאה בתורה, מדבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת, וקנו נחושת לרוחצה, צריך שיהיה בבית המקדש, כיור מנחושת לרחוץ. והרמב״ם אומר, נצטווינו בזה לעשות כיור במקדש, דהיינו כלי שרת למים, כלי שרת כלי, שיש שם מים, שממנו יקדשו הכהנים ידיהם ורגליהם. ובבית המקדש השני, בית המקדש של הורדוס, כידוע, אלני המלכה עשתה מוכני, מוכני הכוונה היה בור, בין המזבח, בין העולם ולמזבח, היה בור בתוך הקרקע, שיורד למטה לתוך באר מים חיים, והיו מכניסים כלי עם גלגלת, חבל גלגלת, יורד בפנים, מתמלא מים, ובבוקר מעלים את הכלי, שהמים לא ייפסלו בלינה, בלינה הכוונה שיהיו בלילה ככה, מעלים את הכלי, והכהנים היו מקדשים ידיהם ורגליהם לפני שמתחילים לעבוד בבית המקדש. זה אחת הסיבות שאנחנו עושים נטילת ידיים, נוטלים ידיים בבוקר, כמו הכהנים. איך היו מקדשים את ידיהם ורגליהם? אומרת הגמרא, תנו רבנן, כיצד מצוות קידוש, מניח ידו הימנית על רגלו הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש. זאת אומרת, פותח את המים, או שמישהו פותח לו, שם את היד הימנית על כף יד רגל הימנית, שם את כף יד השמאלית על רגל, כף רגל השמאלית, נסו לעשות את זה. זה לא קל. זה לא קל, נסו. אנשים מבוגרים בכלל קשה מאוד לעשות את זה, נסו לעשות את זה, לשים כף יד ימין על רגל ימין, כף יד שמאל על רגל שמאל. תראו, זה לא קל, אתה עלול ליפול מזה. אז ככה הם היו שמים, ורבי יוסי ורבי יהודה אומר, מניח שתי ידיו, זו על גבי זו, ועל גבי שתי רגליו, זו על גבי זו. הוא מקדש. זה דבר קשה. ככה הם היו עושים, גם הרמב״ם, הלכות ביאת מקדש, ואסור שיהיה חציצה, צריך שיהיה נקי, והכהנים להזכיר בבית המקדש עובדים בלי נעליים ובלי גרביים. מותר ללכת בבית המקדש עם גרביים, אבל אסור ללכת עם נעליים. והכהנים היו לא גרביים, מי שעובד בבית המקדש לא, גם לא גרביים. אז זה מאוד קשה לעשות את זה, אבל כהנים חייבים לעשות את זה, והם היו עושים את זה, והיו רגילים בזה. היו עושים את זה, וזה היה קידוש ידיים ורגליים בכניסה לעבודה. כשהיו עובדים, כמו שכתוב, ורחצו אהרון ובנה ממנו את ידיהם את רגליהם, בבואם אלו אל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. או בגישתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישי להשם, כשהם נגשים למזבח לשרת, להקטיר קורבנות על המזבח, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. פעם שנייה התורה מדגישה את זה. והייתה להם חוק עולם לא זרעו לדורות, אז היה קידוש ידיים ורגליים. הכהנים, לפני שאכלו תרומה, היו גם כן צריכים ליטול ידיים, לפני אכילת תרומה. ושלמה המלך תיקן, שלמה המלך, תקנה ישנה מאוד, תיקן, שהכהנים נוטלים ידיים לפני כל אכילה, לא רק תרומה, גם חולין. וחכמנו זכרונם לברכה תקנו, זה כבר בבית שני, שאנחנו תמיד נוטלים ידיים לפני אכילת פת. וגם פת הבא בכסנין, לפי ההלכות של זה, או פת שהיא עלולה לקבל תרומה. נטילת ידיים לפירות שבאו במגע עם מים, רק בלי ברכה. אנחנו נוהגים בלי ברכה. רמב״ם כותב שכן, אנחנו נוהגים שלא. בלי ברכה. רוב הפוסקים כותבים שבלי ברכה. אבל לפת, נטילת ידיים עם ברכה, זה תקנה, הכל בא בעקבות הנהגת הכהנים בבית המקדש. ולמה הכהנים צריכים לטול ידיים, לקדש ידיים ורגליים לפני העבודה? זה, א', זה לא רק ניקיון, זה ניקיון, אבל זה לא רק העניין של ניקיון. העניין של טהרה. זה מטהר את הכהנים. לא באים לעבוד ככה, סתם ככה, נכנסים ויאללה, מתחילים לעבוד. אלא באים, קדשים ידיים ורגליים, מטהרים, מתכוננים. זה נראה אחרת לגמרי. זה כבוד גדול לבית המקדש. זה עושה חשיבות בבית המקדש. אדם צריך להשתדל, ליטול ידיים לפני אוכל כמובן, הלכות ידועות, וגם לפני תפילה, שחרית, מנחה ערבית. לפני שחרית אנחנו נוטלים ידיים בבוקר, כשקמים. אבל גם לפני מנחה וגם לפני ערבית, לפחות לרחוץ ידיים. אפילו אם לא כלי, לפחות לרחוץ ידיים. זה טהרה, לגשת יפה לתפילה, טהרה. הם נטילת ידיים. ואנחנו ממשיכים, המצווה הבאה שכתוב בפרשה, וידבר השם משה לאמור, ואתה קח לך בסמים, צריך שיהיה בסמים. מה זה בסמים? ראש, מר, דרור, 500, קינמון בסם, מחציתו, יש כמויות. מזה עשו את המושג שנקרא שמן המשחה. היה בבית המקדש, שמן, אומר הספר המצוות, נצטוונו בזה לעשות שמן המשחה, שיהיה לנו מוכן לדברים הצריכים משיחה בו. מה היה צריך משיחה? א', לקדש כלי שרת שהיה בבית המקדש, כלים שמשתמשים בבית המקדש נקראים כלי שרת, מקדשים אותם על ידי משיחה בשמן, ב', הכהנים היו מקדשים אותם על ידי משיחה בשמן, וג', הכהנים גדולים, וג', מלך ממלכי בית דוד בלבד, מקדשים אותו על ידי משיחה בשמן. זה שלושת הדברים שעשו בשמן. אז אומר הרמב״ם, מצוות עשה לעשות שמן המשחה, שיהיה מוכן לדברים שצריכים משיחה בו. שנאמר, ועשית אותו שמן משחת קודש. למה? אומר הרמב״ם, אין מושכים ממנו לדורות, אלא כהנים גדולים ומשוח מלחמה. כוון הכהן, שהוא נקרא משוח מלחמה. מה זה כהן משוח מלחמה? זה כשיוצאים למלחמה, אז הכהן אומר, מי איש אשר ירס אישה ולא לקחיו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה, וכן על נטע כרם, וכן על בנה בית ולא חנכו, וכן מי האיש הירא וירך על לבב. הכהן שהיה אומר את זה, הוא נקרא, הוא משחם אותו בשמן המשחה. הוא נקרא כהן משוח. מפה באה המילה משיח. מה זה משיח? משיח ממלכי בית דוד, שהקדוש ברוך הוא ימשח אותו בשמן המשחה, הוא יהיה משיח, בקרוב בעזרת השם. אז אין מושכים ממנו לדורות, אלא כהנים גדולים, משוח מלחמה, ומלכי בית דוד בלבד. אפילו כהן בן כהן, כהן גדול בן כהן גדול, גם אותו מושכים. זה שמשכו את האבא שלו זה לא משנה, צריך למשוח גם אותו. רמב״ם, רמב״ם נפלא, חוד כלי המקדש. גם מצינו איך שמואל הנביא משך את דוד המלך למלך, הוא בא לבית לחם, קדוש ברוך הוא אמר לו, לך לבית לחם, קח לי מבני ישי, אחד מבני ישי, משחרר למלך על ישראל, במקום שאול, שאול עוד היה חי. אמר שמואל לקדוש ברוך הוא, איך אלך ושמע שאול והרגני? ירוג אותי, ישמע שמשכתי את אחד הבנים למלך. אמר לו, טוב, לך לעשות זבח, אתה צודק, אל תפרסם שאתה בא למשוח מלך. לך לבית לחם לעשות זבח, זה היה ראש חודש, ראש חודש היה עושים סעודה חשובה, זבח. בא לעשות זבח, ואז הוא קרא לבנים של ישי, אחד אחד, עד שאחר כך הגיע דוד, הסיפור המפורסם, ומשך את דוד למלך. השמן יצא מהקרן, היו מושכים, השמן היו שמים אותו בקרן, לא היה כוסות כמו היום, כוסות פלסטיק חד פעמים או איזה כלי, זה היה קרן, שם, דווקא בקרן, למה? שזה סימן שתימשך מלכותו, כמו קרן שנמשך. והשמן יצא מהקרן לבד, ועלה על הראש של דוד, ומשך אותו למלך. מעניין, איזה טקס נפלא כזה, נהיה מלך, ואז כולם אמרו, יחי אדוננו דוד, מלך על ישראל, מה זה? אגב, כששאול לפני שהוא נפטר, בלילה האחרון, לפני שהוא נהרג במלחמה עם הפלישתים, כידוע הוא רדף את דוד, בלילה האחרון במלחמה עם הפלישתים, הוא עלה את שמואל באוב, סיפור המפורסם בתנך, ושאל אותו, מה יהיה מחר במלחמה? אז שמואל אמר לו, מחר אתה עימי במחיצתי, זאת אומרת, אתה תמות. ומי ימלוך אחריי? יונתן, יונתן הבן של שאול, אמר לו שמואל, לא. הממלכה תעבור לדוד. דוד ימלוך אחריך. פעם ראשונה ששאול שמע מפורש, שמי שהולך להיות מלך אחריו, זה לא יונתן הבן שלו, זה הולך להיות דוד. ואז הוא שאל את שמואל, אמר לו שמואל, כשהיית בחיים, שאלתי אותך מי ימלוך אחריי, מה אמרת? ונתתי את הממלכה לרעך הטוב ממך. לא אמרת דוד, אמרת רעך הטוב ממך. ואני רדפתי את דוד. לא אמרת לי שזו. עכשיו כשאתה אומר לי שאתה נפטר, אתה אומר לי שזה דוד? אז שימו לב לתשובה. תשובה שצריכה לתת לנו כוחות. אמר שמואל, כשהייתי בעלמא דשיקרא, אז פחדתי ממך. אמרתי לך רעך הטוב ממך. עכשיו שאני בעלמא דקשוט, בעולם האמת, אני אומר לך, דוד. לפעמים יש אנשים, אנשי אמת. לא, אמת צריך לעשות ככה, אסור לזה, חייב. צריך להגיד את האמת, בפנים, דוגרי בפנים. גם שמואל לא אמר דוגרי בפנים, אל תהיה יותר טוב משמואל. שמואל גם לא הרגיז את שאול, נזהר. הוא לא אמר לו דוגרי בפנים, זה דוד. הוא אמר לו, רעך טוב ממך. מי? הכל צריך להגיד דוגרי בפנים. לא אמרתי לשקר, הוא לא שיקר. אמר, אחרי אתו ממך, הוא לא שיקר. טוב, אז זה שמן המשחה, וגם כן זה חשיבות, זה נותן חשיבות ומעלה, שמושכים את הכלי שרת, את הכהנים, את המלאכים, בשמן המשחה. והתורה מזהירה, על ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, על בשר אדם לא ייסח, לא לעשות שמן כזה, ולא להשתמש בו בבית לתשמישים אישיים. מתכונתו לא תעשו כמור. אסור לעשות בדיוק כמו שמן המשחה. קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמור ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. קודש ברוך הוא מקפיד על זה. שצריך להיות קדש ידיים ורגליים בית המקדש, שמן המשחה שלא לעשות דומה לו, שזה יישאר רק לכהנים. עד מתי היה שמן המשחה שעשה משה רבנו? היה עד ימי יואש, עד שיואש גנז את שמן המשחה, גנז אותו. אבל עד אז, 2000 שנה אחרי זה, עדיין היה שמן המשחה והשתמשו בו. הוא לא נגמר. כל פעם שנגמר, לא היה, כשירד במפלס של הבקבוק, בכלי, עלה למעלה בחזרה. היה נס. שמו אותו, עלה בחזרה. זה השמן המשחה. לכן, אומר הרמב״ם, מחות כלי המקדש, העושה שמן המשחה כמעשה הזה, כמשקל הזה שעשה משה, ולא הוסיף ולא גרע, במזיד חייב קראת, ובשוגג מביא חטאת. והוא שעשה אותו להימשך בו. אבל אם עשה אותו להתלמד או לתנו לאחרים, פטור. פטור זה לא אומר שמותר. פטור אבל אסור. אסור לעשות, אבל פטור מעונש. מצווה הבאה שיש בפרשה, זה עשיית הקטורת. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים נטף, כולנו מכירים את זה, שחלת וחלבונה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. מה כתוב פה? ויאמר השם אל משה, קח לך סמים. סמים לשון רבים כמה זה? שניים. שניים. נטף, שחלת וחלבונה. זה עוד שלוש. ביחד כמה? שתיים ועוד שלוש, חמש. סמים, עוד פעם סמים. חמש ועוד חמש, עשר. ולבונה זכה, 11. 11 סממני הקטורת היו בקטורת שהיו עושים, 11 סממנים. בקבלה יש בזה עניין גדול מאוד במספר של 11, לא ניכנס להסבר, אבל 11 סממנים, טוב למנות אותם באצבע. והיו עושים אותה כל שנה, קר לך סמים נטף, כל שנה היו עושים, כמו שאנחנו קוראים בפרשה. עשית אותה קטורת, רוקח, מעשה רוקח, ממולח תאר קודש, שחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות, בועל המועד, אשר יבעל לך שמה, וגם יש הלכה שאסור לעשות כתורת, היום אסור לנו לעשות כתורת כמו שהיה בבית המקדש. והכתורת אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם. קודש תהיה לך להשם. איש אשר יעשה כמו להריח בה, ונחרט מעמיו. אסור לעשות אותו. היום שאנשים רוצים בית המקדש, חושבים שיביאו את בית המקדש, איך יביאו את בית המקדש? יביאו על זה שיעשו כתורת, יעשו שמן המשחה. יש היום כאלה, ארגונים כאלה. רוצים להראות לאנשים, רוצים, חושבים שככה יביאו, ככה ייבנה בית המקדש. אל תדאגו, לא ככה ייבנה בית המקדש. לא, בית המקדש, כשיגיע הזמן להיבנות, הקדוש ברוך הוא, או שיבנה, ירד מהשמיים, מחלוקת ראשונים, או שאנחנו בעצמנו נבנה. אבל זה כשנקבל את האות לבנות. אולי עכשיו חמינאי יזרוק איזה טיל על ישראל, יפול בדיוק על המסגדים שלהם, שם בהר הבית. וזה כבר יהיה פינוי עוד שצריך לפנו. ואז הם יפנו את כל האבנים, כל ההריסות של השקצים שלהם שם, כדי שזה, שיהיה לנו זה. ואז פתאום יבוא משיח צדקנו, ויגיד, רבותיי, אני יכול לבנות בית המקדש. אנחנו נעלה, לא אני לא כהן. אני לא יכול לבנות בית המקדש. החפץ חיים אומר שאם אני רוצה לבנות בית המקדש, יש רק דרך אחת. ומה הדרך? לשמור את הלשון. שמירת הלשון. אתה רוצה לבניין בית המקדש? שמירת הלשון. אהבת ישראל ושמירת הלשון. אז בית המקדש יבנה. אני לא כהן. גם אתה לא כהן, נכון? אתה לא כהן. אתה משפחת דוד, מצוין. אז אולי אתה תהיה דוד המלך, לך תדע. לך תדע. רק אל תדמיין, אל תתחיל לדמיין. תהיית רגוע. להיזהר, להיזהר. אני לא יכול אפילו לדמיין. אתה ברוך השם, יש לך ניסיון, לי אין ניסיון כזה. אז צריך לדע, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האות, הכל יהיה. לא צריך לדחוף. לדחוף את זה ל... להחיש את הקץ, לנסות לדחוק את הקץ. לא צריך לדחוק את הקץ. הקץ יבוא. אנחנו נעסוק בתורה בינתיים. נלמד תורה, בעזרת השם, הקץ יבוא. עכשיו, מה לומדים מה-11 סממנים של הקטורת? אנחנו לומדים שכשעושים מניין, כמה צריך במניין? 10. אבל תצרף גם את החלבונה. החלבונה אמרו חכמים, ריחה רע. זה רמז לרשעים שבישראל. תצרף גם את הרשעים. אל תימנע מלצרף אותם. אבל לא שיהיה במניין, לא שיהיה בעשר, שיהיה 11. אבל שיהיה. לקרב גם את כל עם ישראל. אומר, כתוב, אמר רבי שמעון בר חסידה, כל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל, אינו תענית. שהרי חלבונה שרחו רע, ומנעה כתוב עם סמני הקטורת. אתה צריך לקרב אותם. לכן בערב יום הכיפורים, מה אומרים? מתירים אנו להתפלל עם העבריינים. הם העבריינים. אפילו שלא ביקשו התרה. מקרבים. שיבוא ויתפלל יחד איתנו. אבל לא במניין. מניין הוא מחלל שבת. איך הוא יצטרף למניין? נגיד, גדל קדש מרבה כשהוא מוריד את שם השם, מחלל שבת, כל שבת. זה לא הולך. אבל בתור 11 זה מצוין. בספר עיון תפילה כותב, שרבי חיים ברלין היה אומר, זכר צדיק לברכה, היה אומר, למה אומרים כל יום בבוקר אחרי פיתום הקטורת, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה? כי התורה צוותה להניח בקטורת החלבונה, ותלמידי חכמים מרבים, מקרבים אותם, בואו גם אתם. הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, מוסיף שם להיכשל מעוון החמור של התחברות לרשע. צריך להיזהר, לקרב וזהירות. משפחות שבעלי תשובה מאוד מתמודדים עם העניין הזה. צד אחד לקרב, לא לרחק, מצד שני, לא להתקרב יותר מדי, צריך לדעת את הגבולות, להתייעץ תמיד עם תלמיד חכם, בניחותה, איך לשמור על הגבולות, לקרב ולא במקום הלא נכון, לקרב בצורה נכונה. גם הלולב, מה יש בלולב? 4 מינים בלולב, אותו רעיון, יש שם שתי מינים שעושים פירות, אתרוג ותמרים, עושים פירות. שתי מינים לא עושים פירות. אחד מהם הדס, לפחות יש לו ריח טוב, מעשים טובים. אבל יש שם גם ערבה, לא ריח טוב, לא תורה, לא מעשים טובים, אין בו כלום. אבל תצרף אותו, תצרף. רק מה שיהיה רק 2, לא יותר מדי. הדסים 3, ערבה 2. יש נוהגים לפי הרמב״ם להוסיף הרבה הדסים. שיהיה הרבה הדסים. אבל לא יותר מדי, ערבות אל תגזים. צריך בזהירות. וביום השביעי שבת, ואי נפש. מה זה ואי נפש? ואי עבדה נפש. יש נפש נושא, כשיוצא שבת, ואי עבדה נפש. יש נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת ואי נפש. כיוון ששבת, ואי עבדה נפש. תענית דף חב זין עמוד א'. גם הזוהר הקדוש אומר, בליל השבת מתפשטת נקודה מלכות באורותיה, פורסת כנפיה, ומה זה עושה? אומר רש"י מסכת ביצה, מה זה עושה שיש נשמה יתרה בשבת? שאדם בשבת אוכל ושותה והנפש לא קצה באכילה. אוכל בלי סוף. תראה בשבת כמה אוכלים. אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, שגורמים לאכול, ממשיכים הלאה לכם. עוד פעם ועוד פעם, ופיצוחים ועוגות וזה. והסעודה, ואחר כך קידוש בשבת בבוקר, ואחר כך חמין, ואחר כך זה, רק כשהוא ישן הוא לא אוכל. אוכלי בשבת, איך שיוצאת השבת, הגוף מרגיש עמוס, אז זהו, קוראים לזה חזל, שינוי וסת, תחילת חולי, שינוי הרגילות, הרי וסת זה רגילות, שינוי הרגילות, תחילת חולי. יוצא שבת, מרגיש מוטש, לא מסוגל, אומרים לו מלווה מלכה, לא, כבר לא יכול מלווה מלכה, תשאיר מקום, שחנוך אומר, חכם עינה בראשו, ישיר מקום בסעודת שחרית של שבת למנחה, לסעודת המנחה. היסוד השורש העבודה אומר, חכם עינה בראשו, ישיר מקום בסעודת המנחה, סעודה שלישית, לסעודה רביעית. אז להשתדל בזה. זה כי בשבת אוכלים בלי סוף, ואי עבדה נפש. הצדיקים אצלהם השבת נשמה יתרה שהם לומדים יותר. אני מכיר צדיקים כל השבוע נחים, צהריים, אברכים או תלמידי חכמים, נחים צהריים, כי אחר כך יש שעות יותר מאוחר, דשנים יותר מאוחר, ובשבת משתדים אפילו לא לנוח צהריים. למה? שיהיה כמה שיותר תורה. אמנם הארי היה ישן שעתיים שלוש בשבת. שאלו פעם את הארי למה לא כותב ספר, הוא אומר איך אני אכתוב, מה שמגליל משעה משמיים, אני צריך 70 שנה לכתוב את זה. טוב, כל אחד עם ההנהגה שלו, לפעמים כדאי לשלום בשבת, אחר כך יש כעס, כל אחד שעשה את החשבון, מה טוב אצלו, מה חשוב אצלו, שהוא יוכל לשמור את השבת טוב, לשמור את החיים טוב, כמו שצריך. כשאתה ישן לא, אבל אם אדם לא ישן, הוא עצבני, כשאדם לא ישן, הוא עייף מדי. מי שלא ישן, שלא ישן. מי שלא רגיל ישן ביום חול, שלא ישן בשבת. פעם הזמינו אותי לאיזה יישוב, אמרו לי שם, למסור שעורים קצת, וזה, היה שם רב אחד שמוסר שעורים, הביא אותי כמו, איך אומרים, גיבוי כזה, עוד למסור עוד שעורים. הגעתי ככה ליל שבת, היה דרשה, בין מחל לערבית, אחר כך סעודה, זה חוזרים לשיעור. הציבור חוזר לשיעור, כל שבת. שבת בבוקר קמים בנץ, שיעור, אחרי הנץ, תפילה, לפני הנץ יש שיעור, אחר כך תפילה בנץ, אחר כך קידוש קצת שזה, אוכלים עוד, אוכלים משהו, שיעור, אחר כך הולכים הביתה, חוזרים מנחה, שיעור, ואחר כך סעודה שלישית בבית כנסת, גם באו גם אנשים והילדים, סעודה שלישית, קיצור, אמרתי למוצאי שבת, תשמע, כזה, זה, וזה גמרת אותי. מה, איפה זה? כל השבת, שעורים, כל השבת לימודים, ברוך השם, אשרם, אשרם חלקם. למה? כי כתוב שלתלמידי חכמים, בקושי תירו להאריך בסעודה בשבת. בקושי לתלמידי חכמים תירו. תעמי הרצות, זאת אומרת, אלה שלא לומדים כל השבוע ועסוקים בעבודה, שבת ללמוד. נצל את השבת ללמוד. אתם יודעים חכמים שכל השבוע לומדים, אז קצת, רבי טרפון אמר לאמא שלו שהייתה מדברת קצת בשבת, אומרת שבת שלום, שבת שלום. היא אומר לה, אמא שבת היום, שבת, לא נדבר יותר מדי בשבת, שבת צריך ללמוד תורה. זה שבת של פעם, אתם מבינים מה זה שבת? כמובן היום אתה לא יכול לעשות את זה, זה נדיר, אתה אפשר לעשות את זה כל הזמן, כי אנשים רוצים קצת זה, ולהגיד עם המשפחה, ולשבת עם... חשוב גם, זה גם חשוב לשבת עם המשפחה וכו' וכו'. צריך להיות מאוזן, לדעת את האיזון, איך לשלב בין הדברים. ואנחנו ממשיכים מזה ישר לפסוק הבא, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. מה כתוב בפסוק הזה? ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו. אמר רבי יוחנן, תחילה היה משה למד תורה ומשכחה. שומעים, משה רבנו היה לומד תורה ושוכח. משה רבנו היה שוכח. עד שניתנה לו במתנה, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו. אמר רבי יוחנן, כל אותם 40 שנה, סליחה, 40 יום, כל אותם 40 יום שעשה משה בהר, היה לומד תורה ומשכחה. ובסוף ניתנה לו במתנה. כל כך למה? בשביל להחזיר את הטיפשים. זאת אומרת, פירוש מה? הטיפשים ששוכחים מה שלומדים, שלא אמרו, מה אני צריך ללמוד? אני בן כה שוכח. למה אתה יותר טוב ממשה רבנו? גם משה רבנו היה שוכח. לכן, לא, כמו שהגמרא אומרת, לא אמר רבא, לעולם ליגרס איניש, ואף על גב דמשכח. לעולם ילמד אדם, אפילו שהוא שוכח את מה שהוא לומד. שוכח. תלמד, עקר תלמד. למה זה נקרא לוחות אבן? יש הרבה דברים בזה. למה לוחות אבן? אמר רבי אלעזר, אם אדם ישים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית מפני דריסת רגלי בני אדם, כך לחייו אינם נלאים מלחזור על לימודו ולמד לאחרים, כך אומר רש"י. אז תלמודו, אם הוא עושה כך, תלמודו מתקיים בידו, ואם לא ואין מתקיים בידו. זאת אומרת שאדם צריך לשים את הלחיים שלו, כמו שאנשים נותנים לך סתירה, כמו שאומרים על חיים, אז הוא צריך לא להישבר. אם זה כועס, לא להישבר, להתמוד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא הבנתי את השור, נוחמול, עוד פעם. ביידיש אומרים נוחמול. יש שיר, נוחמול אומרים, יש שיר של איזה זמר, נוחמול, נוחמול, נוחמול, נוחמול. יש שיר זמר אחד, שר, שבישיות, נוחמול, נוחמול, נוחמול, נזכיר את זה, חוזר על המילה הזאת הרבה פעמים, אתה לא עומד בקצב שלו. לחזור ולחזור, ולחזור ולחזור, ולחזור ולחזור. אין בלי ללמוד בלי לחזור, אין דבר כזה. ללמוד ולחזור. אתה יודע, לפעמים באחד לשור, שורים שם בחומר שזה צריך להיות ברצף אחד אחרי השני. אני לא הבנתי את השור. תגיד לי, אתה חזרת על השור הקודם? לא. אז איך אתה רוצה להבין את השור הבא? זה בנוי. השור הזה בנוי על השור הקודם. לא השור שלי פה היום, לא על זה מדובר. שורים שהם בנויים אחד אחרי השני. אתה לא יכול ללמוד סוגיה להתחיל מהאמצע. צריך להתחיל מההתחלה. ללמוד, להבין עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה ועוד דף ועוד דף. יש קונה עולמו בדף אחד של גמרא. וכאן אומרים חז"ל, שאדם צריך ללמוד חף דלת ספרי קודש, הכוונה תנ"ך, להיות בקיא בתנ"ך, רבותיי, להיות בקיאים בתנ"ך, נח, תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, חף דלת ספרי הקודש, להיות, ויתן אל משה כחלותו, אומר הצוות רבי אליעזר הגדול, בני, הווה זהיר בהכנסת כלה לחופה, ומשמח חתן, שכל המשמחו כאילו קיבל תורה מהר סיני, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו, קלתו כתיב. זה יום שניתנה תורה, כיום שהכנסה קלה לחופה. צריך לשמח, לשמח וללמוד וללמוד וללמוד, ולא להישבר משום דבר, פשוט ללמוד וללמוד וללמוד. לדעת תורה זה הדבר הכי חשוב. ואנחנו מגיעים לחטא העגל. עכשיו שלמדנו תורה, ושמח חתן וקלה, והבנו את עוצמת התורה, 40 יום משה רבנו היה בהר סיני, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ואמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר עלינו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. באו העם רוצים חטא העגל. תגיד לי איך זה? מתי אנחנו מדברים פה? מדברים פה 40 יום אחרי מתן תורה. איך יכול להיות שאבותינו חטאו? נכון זה התחיל מהערב רב. בסדר? וגם אחר כך ראינו שבהמשך שהרגו 3,000 איש. איש את אחיו ובנו. איך זה? איך חטאו בחטא העגל? עוד רק לפני 40 יום קיבלו את התורה. איך זה שחוטאים בחטא העגל? אז רבותיי, אני אגיד לכם את הסוד. סבא מיקלם, יש הרבה פירושים לזה, לעניין הזה. אבל פירוש הכי מצא לכם בעיניי, סבא מיקלם אומר, יש מושג שנקרא השרשה ראשונה. מה זה השרשה ראשונה? מה שנקרא היום, המקום המוכר של האדם. המקום המוכר של האדם. דבר שאדם מתרגל אליו בילדות, קשה לו מאוד מאוד לפרוש מזה. אפילו שעבר את מתן תורה. לכן, עם ישראל במצרים, קריאת ים סוף אפילו, כתוב, שסך הכל 90 יום, אנחנו מדברים 90 יום אחרי קריאת ים סוף, 50 יום ועוד 40 יום, היו עובדי עבודה זרה. זה נקרא המקום המוכר. רק הערב רב התחילו את העגל, רצו אחריהם. המקום המוכר. פעם היה בעל תשובה אחת, פגש אותי. היה לומד איתי פעם בשבוע, בעל תשובה מבוגר. חזר בתשובה בגיל 30 ומשהו. רופא, דוקטור. אז הוא פגש שבא ללימוד, אמר לי, תקשיב, יש לי משבר באמונה. משבר באמונה. אמרתי לו, מה אתה אומר? מה קרה? לא יודע, מהבוקר יש לי משבר באמונה. מה קרה? איפה היית היום? הייתי היום עם חברים מהאוניברסיטה. היה עם חבר מהאוניברסיטה, ישב אותו באיזשהו מקום, עסקים, עניינים, רפואים, קליניקה, זה. העניינים שלהם. אמרתי, וואו, נו, שאל אותך איזה שאלה, ככה, איך אומרים, נוקאוט ליהדות. יש לך איזה שאלה שמה של איזה, איפה האלוקים בשואה, או איפה האלוקים, שאלות, עצם השאלה מוכיחה שיש אלוקים, לא היה אלוקים, אז לא היה שואל איפה יש אלוקים. שמרת פעם מישהו שואל איפה יש משהו שאין, זה עצם זה מוכיח שיש אלוקים. אז הוא אמר, אז הוא אמר, לא, ממש לא, שום שאלות. אז מה קרה? אמרתי, אני אגיד לך מה קרה. אתה ישבת עם החבר, חזרת למקום המוכר של הגיל הצעיר, שהיית לא שומר תורה ומצוות, היה רחוק מאוד מיהדות. המקום המוכר הזה התעורר לך מחדש. הסברתי לו את העניין הזה פה, ואיך רואים את זה אצל זקנים. אתה רואה, אנשים זקנים, יש אנשים מאוד נשברים מזה, באים להורים, וזה, כשהם במבוגרים, כבר הראש לא כל כך עובד, ואתה שומע פתאום ההורים אומרים, אתה באת לבקר אותי בשביל כסף. באת לבקר אותי בשביל לקחת ירושה. נכון? למה? מאיפה זה בא להם? כי זה מה שהם חשבו בגיל צעיר. בגיל צעיר יותר. זה המקום המוכר. אדם שנחלש, הוא חוזר למקום המוכר. תראו זקנים, מספרים לך סיפורים לפני 80 שנה, 70 שנה, ודברים שהיו לפני יום הם לא זוכרים. לפני 80 שנה הם זוכרים טוב. למה? כי זה נמצא בתת מודע באיזשהו מקום. פעם כמה אברכים, בקשו אליי אוחד, אברכים בעלי תשובה. אני רואה אתם ככה רוצים לדבר איתי ובישים. נו, מה לכם? דברו. אמרו, לא נעים להגיד, אנחנו בעלי תשובה הרבה שנים וזה, נו, מה הבעיה? תראה, כל בוקר שאנחנו מתעוררים מהשינה, מתעוררים עם, אני מגן לכם מה אתם מתעוררים. לפי הגיל שלהם, מתי הם חוזרו בתשובה, זה היה המוזיקה הלועזית של פעם, שהיה זה, זה אתם מתעוררים. זה קורה אצל כולם, זה בסדר. זה אצל כולם, אל תתרגשו, זה בסדר, זה תקין. תכניס יותר תורה לראש, כמה שתכניס יותר מים, יצא יותר שמן. זה הכלל. תכניס תורה, אין מים על התורה, יצא השמן מהראש. זה נשאר, לא להילחם בזה, לא לנסות להילחם בזה. כמה שמנסים להילחם בזה, בדברים שהוא מכיר מילדות, אם הוא מנסה להילחם, הוא פשוט מציף את זה. ואז אדרבה, שטן רוצה שתנסה להילחם, כדי שזה יעלה לך יותר ויותר. אל תילחם ולא כלום, תמשיך את החיים הלאה, תמשיך, הכל בסדר. זה נמצא באיזשהו מקום במתת מודע, וככה הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה. לכן, רק הציעו להם אחרי את העגל, תראו לעצמכם, יבוא הערב רב פה, יגידו, יעשו עגל, אלו הולך ישראל. ישר אנחנו שולחים אותם, לפסיכיאטר. אשפוז ישר בבמבי, בית משוגעים בעיר יעקב. מה זה עושים פה זה? אבל אם יבוא עם דברים שמוכר, זה כבר מתחיל דברים שמוכרים, העבירות שבדור שלנו שמוכרים, זה כבר בעיה. חטא העגל, מי יסתכל על חטא העגל? מי יסתכל עליהם בכלל? מה זה שייך? אז הם באו, ביקשו את לעשות חטא העגל, והיה אהרון את אהרון אמר להם, תבואו מחר. למה מחר? רצה לדחות אותם. שלא יעשו את החטא. תמיד שיש חטא, תגיד לעץ הרע, תקשיב, אתה צודק. אתה צודק, אבל לא היום, מחר. אולי מחר כבר יירגע. אולי יירגע עד מחר. אבל הם לא נרגעו, כי זה היה ערב רב. ויש איזה רמז גדול בעניין של המחר, אבל בכל אופן, הם לא נרגעו, ולמחרת הם עשו את העגל. מאיפה היה להם? פרקו את הזהב, את הנזמים, אמר להם אהרון, תביאו זהב ונזמים. מאיפה היה להם כל כך הרבה זהב? מאיפה? תשובה, מביזת מצרים. גדולה ביזת מצרים יותר מביזת הים. אומר השיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעוד עם מתיך רעייתי. נבוא לחייך בתורים, צברך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך, עם נקודות הכסף. עד שהמלך במסיבו, נרדין נתן רחו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני דימיתי אתכם עם ישראל, הסוס של פרעו. שפרעה יצא לרדוף אחרי בני ישראל, הוא הוציא, אמרו לו, אתה משוגע? מה אתה הולך לרדוף אחרי עם ישראל? לא ראית את עשרת המכות מספיק? עזוב אותנו מהם, שילחו כבר. תן לנו שקט מהם. אמר להם, פרלתי דיגו, אנחנו נחזיר אותם. אתם רוצים לראות שאני בטוח בעצמי? הוציא את כל הזהב של מצרים ושם על הסוסים. הסוסים טבעו בים, צפו הסוסים המצרים, עם הזהב הכל ליד רגליהם של בני ישראל. בני ישראל יוצאים מהצד השני של הים, אוספים את הזהב, אוספים את הכל. מי שרוצה ילך לחפש, אולי נשאר משהו, לך תדע. אל תחפשו, הכל לקחו. כתוב, הממעיט לקח 80 חמורים לובים, מלאים מכספם זהב של מצרים. 80 חמורים, חמור לובי זה חמור, זה מרצדס של חמורים, זה מרצדס, זה סדרה, לא יודע. זה מסעית. שימי טריילר של 80 כאלה. לקחו מכספם זהב של מצרים. אומר הפסוק לסוסתי ברחבי פרעות דמתיחייתי. נבוא לחייך בתורים, צבריך בחרוזים, זה כל מיני תכשיטים. עם נקודות הכסף, כל התכשיטים. איי איי איי, אבל מה זה עשה? עד שהמלך במסיבו, עד שעשיתי אתכם מסיבה של מתן תורה, נרדי נתן ריחו. עשיתם ריח לא טוב. מה זה הריח לא טוב? חטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כביכול השם. אני כביכול השם. נתתי לכם הרבה זהב. אם לא היה זהב, לא היו עושים עגל. לא היה זהב, לא היה עושים עגל. וזה אפשר להסביר, שלפני זה ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר נע באוזני העם, וישאלו אישה מעת שכינתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב וסמלות. אומרים חז"ל, מה זה דבר נע באוזני העם? שלא יאמר אותו צדיק, מי אברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, לא כי הם. אז דבר נע באוזני העם, שיקחו, שיצאו בחוש גדול. מה כל כך חשוב לאברהם אבינו שיצאו בחוש גדול? כי אברהם אבינו ראה ברוח הקודש שיחטאו בחטא העגל. אז אמר, בוא נשלם, תדאג שיצאו עם זהב, אחרת אם, לא יצא, אם אתה לא תדאג שיצאו עם זהב, יהיה להם זהב, הם יעשו את העגל בלעדיך. ככה נאשים גם את הקדוש ברוך הוא כביכול. זה לימוד זכות על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן זהב. תראו מי אנשים שעושים את העבירות החמורות, העניים או העשירים? העשירים. העשירים. מרוב הכסף שיש להם משועממים. משועממים. יש לא מעט עשירים, בנים של העשירים, ששולחים יד בנפשם, בעולם, באופן כללי. משעמם להם. יש לו הכל, לא חסר לו כלום, או כל מיני שטויות שהם עושים. למה? כי יש להם הרבה כסף. אז זה לימוד זכות פה בפרשה, שלמה חטאו בחטא העגל? כי השם נתן להם כסף. אבל זה רק לימוד זכות. ויקח את העגל, מה עשה משה רבנו? הרי מוסיף פה דברים מעניינים. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד, כי שיחת עמך. מי זה עמך? הערב רב. כי כשמשה רבנו הוציא את הערב רב, הרי אומר, כשמשה רבנו הוציא את הערב רב, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו להוציא. לא אמר לו להוציא, כבר דיברנו על זה פרשת קדש. כתוב שם, ויאמר השם למשה, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל. תגיד לעם ישראל שיעשו קדושת פטר, פטר רחם. הולך משה לעם, שמור את זה, לא לאכול חמץ, לאכול מצה. רגע, אבל אמרו לך להגיד על פטר רחם, לא על חמץ ומצה. מיד פרשה אחרי זה, והיה כי ביחד השם לוקרה, מצוות פטר רחם. למה באמצע משה רבנו מכניס לחמץ ומצה? אז הרי אומר דבר מעניין. אומר, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תעשה צווה את עם ישראל מצוות פטר רחם. פטר רחם זה רק לעם ישראל, זה לא לערב רב. כי זה כנגד הפטר רחם במצרים, שמתו. זה הערב רב גם מתו. של עם ישראל לא מתו, אז לכן כנגד זה יש את הפטר רחם. משה לקח את הערב רב, אמר משה רבנו, אם אני אגיד להם, עניין פדיון פטר חמור, מה הערב רב יגידו? פתאום בחורות, מה ערב רב יגידו? אז אתה לא רוצה אותנו, טוב, אנחנו חוזרים למצרים. משה רבנו רצה לתקן אותם, יש חשבונות שם. אז מה עשה משה רבנו? שינה. אמר להם מצווה לאכול מצה ולא לאכול חמץ. זה גם ערב רב יודעים. מצוין, אנחנו באים איתכם. אחרי שהם השתכנעו, הלך, אז אמר משה רבנו לעם, פרשת ויהיה כביכה, שפרשת של פטר בחור, העניין של בחורה. זה כתוב בארי, וזה שתי פרשיות שאנחנו, מתוך שתי הפרשיות, מתוך ארבע שיש לנו בתפילין, קדש והיה כביכה. על כל פנים זה היה עמך. מה עשה משה רבנו? יוריד שני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים, לוחות מעשה אלוהים, אומר הפסוק. מה עשה? ושבר את הלוחות, והשליך אותם מתוך ידיו, ושבר אותם תחת ההר. מי אמר לו לשבור? אף אחד לא אמר לו לשבור, הוא החליט לבד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ישר כוח ששברת. ולכן בסוף התורה, פסוק האחרון בתורה, כל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אומר רש"י, מה זה היד החזקה? ששברת לוחות. אם לא היה שברת לוחות, אוי ואבוי לנו. הקדושה של הלוחות הראשונים הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לא היינו יכולים לעמוד בזה, אחרי חטא העגל. כיוון שחטאנו בחטא העגל, צריך את הלוחות השניים. הלוחות השניים, אדם לומד ושוכח, הלוחות הראשונים, אדם לומד ולא שוכח. כמו שאמרנו מקודם, שמשה רבנו למד ולא שכח. הלוחות השניים, אדם לומד ושוכח. אז לכן, עוד סיבות יש בזה. אז ישר כוח ששברת. לפעמים גם צריך לשבור. לא לשבור דברים בבית, לא ללמוד ממני דברים לא נכונים, שלא אמרתי. אבל לפעמים גם צריך לדעת, צריך לשבור. זה לא עושה, לפעמים לשבור. יש כתוב במשך חוכמה, שיש מושג שנקרא עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? למשל, הרמב״ם אומר שאדם צריך לעבוד על תיקון המידות. אם למשל יש לו מידת הפזרנות, הוא מפזר מלא כסף, זה קיצוני. או שהוא קמצן גדול, זה קיצוני. המידה הנכונה זה מידת הנדיבות. לתת ולדעת כמה ומאוזן, בצורה מאוזנת. הכל זה מאוזן. אומר הרמב״ם, למשל, אם יש אדם שהוא בשיא הפזרנות, זה לא טוב. איך מחזירים אותו למידה האמצעית? צריך לקחת אותו עד סוף המידה, הקצה הלא טוב השני, שזה קצה לא טוב, אחרי שהוא יתרגל קצת, להחזיר אותו לאמצע. אז אומר המשך חוכמה, אבל כשאתה לוקח אותו לקצה הלא טוב, הוא בעצם עושה עבירה. זה גם לא טוב להיות קמצן. התשובה, הקמצנות הזאת היא לטובה. זה עבירה, נכון, אבל זה גדולה עבירה לשמה. זה מחזיר אותו למקום האמצעי, להיות נדיב בצורה מאוזנת, נדיבות, וכן בכעס, וכן בשאר המידות הרעות. הוא כעסן גדול, גדול, גדול. עכשיו יעשה כל מאמץ, לא להוציא מילה, מילה, מילה, שום דבר. עד שיתרגל לא לכעוס, יחזור אחר כך לקו, למקום האמצעי של הדעת, לענות ובדרך ארץ, בסבלנות, אבל קודם כל שלא יענה בכלל שזה גם זה לא טוב. לכן כהנה וכהנה דוגמאות. אז משה רבנו שובר את הלוחות, ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק ויזרע על פני המים, וישר את בני ישראל. אומר הארי בשער הגלגולים, תראו מה זה חטא העגל. חטא העגל, נורא והיום. הפסוק אומר, ביום פוקדי ופקעתי. חטא העגל זה עד סוף כל הדורות. הארי בשער הגלגולים כותב פעמיים. אם ראית תלמידי חכמים שנשותיהם שולטות עליהם, היום כל אנשים שולטות, אומרים. אם ראית תלמידי חכמים שנשותיהם שולטות עליהם, זה אלה שחטאו בחטא העגל, והם באו לתקן את זה. אמר לי מישהו, אשתי ממש, מה אני אגיד לך, מה זה שולטת? זה לא מילה. אמרתי לו, כנראה אתה היית קליבר רציני שם בחטא העגל. אני יודע מה עשית שם, שמרחם עליך. ככה אומר הארי, אלה שנשותיהם שולטות, תלמידי חכמים שולטות, היום זה דור שאנשים שולטות, זה דור שהשתנה. זה כבר לא בושה להגיד את זה, פעם זה היה בושה להגיד. היום זה כבר לא בושה להגיד, הצעירים יודעים, הם נשים, עובדות, לומדות, יודעות, ידעניות. אישה זה מידת הגבורה. השם ברא את זה לטובה, שהיא תוכל להחזיק את הבית כמו שצריך. הגבר הוא יותר מידת החסד. כשיש גבר עם חור בכיס, אשתו יודעת לסתום לו את החור. ככה זה, זה לאזן. כשיש גבר שהוא יותר מדי קיצוני, מתלהב מכל דבר, אשתו יודעת לאזן אותו. זה מעלה טובה, זה מעלה עצומה. היום נשים הן הרבה יותר שלטות מאשר פעם. אז זה כנראה תיקון אחרון של חטא העגל, הדור האחרון שלנו. תיקון של החטא הזה. טוב, אז מה עלה? אומר משה רבנו בא לעם, ואומר להם לשרוף את שרף את העגל, וידבר השם משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר עלית, כשבחו כעס על עם ישראל. אז הפסוק פה מסיים, סליחה, לפני זה, לפני דברי השם. משה רבנו מתפלל להשם ואומר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ומכאן לומדים, אומר הרמב״ם, שאדם שעושה תשובה צריך לפרוט את החטא, לפרט. תפרט מה עשית. בונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשרתי לפניך. אל תגיד, תראה, לא שאני בדיוק יודע מה, אבל אני מבין שעשיתי דברים לא טובים. לא, זה לא נקרא וידוי. צריך להגיד וידוי, חטאתי, עוויתי, פשרתי לפניך, דיברתי להורים ביפה, פה ממון לא כשר, פה לשון הרע, פה ברכה לבטלה, פה ברכה... תחפש, מה עשית? אתה עושה וידוי, כמה שיותר לפרט, זה יותר טוב. השולחן ערוך לעומתו, זה דעת, בגמרא זה דעת רבי יהודה בן בבא. רבי עקיבא אומר לא לפרט החטא. אשרי אדם, נשוי פשע, כסוי חטאה. השולחן ערוך מעתיק את זה, בלכות יום הכיפורים. אז שם מסבירים שתלוי באיזה עבירה. אם זה עבירה בין אדם למקום, אדם עשה, בא לבית הכנסת, אני, תשאל, מה עשיתי? אשמתי, הוא אומר בכל עכשיו את הוידאו, שכולם ישמעו גם. אשמתי, בגדתי, גזלתי, עברתי עבירה חמורה כזאת, עבירה חמורה כזאת, זה מצנן יראת שמיים, מה זה, מה זה, מה זה עשית הדברים כאלה? מה זה? מה זה הדברים האלה, תגיד לי מה? לוריד, לוריד, לא צריך לדבר, זה לא צריך לפרט. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כולם יודעים שהוא רב עם ההוא, וקילל אותו, וגנב לו כסף, ודיבר איתו, שון הרע, דיבר כל, זה שיפרט. כי זה בוטח, חטאתי, עביתי, פשעתי, לאלוהי ישראל ולאיש הזה, שעשיתי לו ככה וככה וככה וככה. זה העניין, זה ההבדל בין שתי סוגי החטאים. ואז לפרט תחת. בינו לבין עצמו תמיד הוא יכול לפרט, שאף אחד לא שומע אותו. שקט. היום זה נהיה גאווה לספר איזה עבירות עשיתי. אני מספר לך בגאווה. הייתי באודו, אכלתי לא קשר, אכלתי שקצים מרומסים, הייתי עשיתי זה, הייתי בתאילנד, הייתי כל מיני דיבורים כאלה. מה זה נהיה? גאווה לספר עבירות. כבר לא נעים לספר שאין לי עבירות מפורסמות. לא נעים לספר שלא גדלנו במקומות האלה. לא, זה נעים לספר שזה. מה, איך עשימו אותי אחר כך בכל העלונים, כל הדברים האלה? צריך להתפרסם שעשיתי עבירות, אה? להמציא משהו. אנחנו עם ישראל, חטא העגל, הרבה צרות, כל הדורות. אחת הצרות הגדולות זה הייתה השואה, כידוע. ותראו, אני רוצה להראות לכם משהו, איך עם ישראל אוהב מצוות והשתדל בכל מקום לשמור את המצוות כמו שצריך. אתם יודעים מה יש לי ביד? מגילת אסתר. זה מגילת אסתר שעברה את אושוויץ ובוכבלד. מגילת אסתר אמיתית. על קלף אמיתי. והיא עברה את המחנות, והיהודי הזה שזכה להינצל, עלה לארץ, והילדים שלו שומרי תורה ומצוות, ברוך השם, ירשו את זה כבר ממנו. זה מגילת אסתר אמיתית. פתחתי לו שאני אראה את זה ברבים, לראות מה זה מסירות נפש של עם ישראל במקומות הכי קשים, הכי קשים. פתח פה, נראה את כל עשרת בני אמן שתלויים פה, בעזרת השם יתעלו בקרוב, בעזרת השם כל האחרים גם כן. ונזכה לביאת בית המקדש, משיח צדקנו, אמרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפור

0: עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: אחת השאלות הבוערות ביותר והמעצבנות ביותר בתקופתנו היא למה החרדים, אוכלי החינם, הפרזיטים האלה, לא מתגייסים לצבא? מה, לא אכפת להם ממה שקורה במדינה? מה הם רוצים, שאנחנו החילונים נמות בשבילם במלחמה? אתם בטח כבר שמעתם שהסיבה שהם לא מתגייסים לצבא היא בגלל שהם מאמינים שרק כשהמשיח יבוא נוכל להקים את מלכות ישראל, מדינת ישראל מחדש, ועד אז אסור לנו להתגרות בערבים. אסור להילחם בהם, אנחנו צריכים לתת להם לשלוט בארץ ישראל. מה אם אני אגיד לכם זה שטויות במיץ, שעבדו עליכם כל החיים, שזה ממש לא הסיבה שבגללה החרדים לא מתגייסים? ואתם שואלים איך אני יודע? פשוט מאוד, בגלל שבקום המדינה היו 100% גיוס אצל החרדים. לא היה חרדי אחד שלא התגייס במדינה. כל החרדים בקום המדינה שירתו בצבא בלי יוצא מן הכלל, במחתרות ולאחר מכן כן בצבא. אפילו החרדים הקיצוניים ביותר של 100 שערים, האדמו"רים, שלחו את ילדיהם להתגייס לצבא. רגע, אז אם זה נכון, מה קרה? מה גרם לחרדים להפסיק ללכת לצבא? התשובה היא הכפייה החילונית שמשתוללת במדינת ישראל מקום המדינה ועד היום. עכשיו אני יודע, אתם גדלתם במדינת ישראל בדיוק כמוני. כל יום פחות או יותר מימי חייכם שמעתם בתקשורת הישראלית שיש דבר כזה שנקרא כפייה דתית. אבל מעולם לא שמעתם על הכפייה החילונית. אז מה, בגלל ששרגה אומר ביוטיוב שיש כפייה חילונית זה אומר שזה נכון? ורגע, מה זה אומר? שאם אנחנו נפסיק את הכפייה החילונית, אז כל החרדים יתגייסו לצבא? התשובה היא כן, חד משמעית. אם תיפסק הכפייה החילונית במדינת ישראל, אם מדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית, שוויונית, כל החרדים יתגייסו לצבא, חד משמעית. לא מאמינים לי? תצפו בסרט הבא ותשפטו בעצמכם. בואו נתחיל מההתחלה. אתם יודעים שיש אתר אינטרנט של חללי מערכות ישראל, לא נפגעי פעולות איבה, לא אלו שנהרגו בפוגרומים, רצח של הערבים, אלא כאלה שנלחמו בערבים. אתם יודעים שהחלל הראשון קוראים לו אהרון הרשלר חרדי, מהעיר העתיקה בירושלים. והחלל השני של חללי מערכות ישראל זה חיים שיינבוים.

0: שהגיעה מירושלים ונהרגה בפתח תקווה. אתם יודעים שכשאליהו גולומב מייסד את ארגון ההגנה, מה שלימים יהפוך להיות צבא ההגנה לישראל, הוא מחלק את התואר הראשון להגנה בישראל, או אם תרצו, הראשון לצבא ההגנה לישראל, למי? לא אחר מאשר בחור חרדי בשם יהושע שטמפר, הראשון שהקים איזשהו ארגון צבאי לוחם בפתח תקווה. ועל מרדכי מנחם ולאה גרנביץ' מבני ברק שמעתם? כן, החסידי גור האלה שאתם רואים עכשיו בתמונה, הם ועשרת ילדיהם, כולם, כולל בני ובנות זוגם של ילדיהם, שירתו במחתרות, בלחי, באצל, בהגנה, הבני ברקים החרדים האלה. האמת היא שזה לא כזה מפתיע, כי הם היו חסידים של האדמו"ר, האימרי אמת, מגור. כן, זה של השר גולדנקנופ.
1: גולדנקנופ הוא הנציג הכי אותנטי של הממשלה הזו. שר אנטי-ציוני, שעוזר למצביעים שלו להשתמט מהצבא, שולח ילדים של אנשים אחרים לקרב, ואז גונב את כספם.
0: האימרי אמת אפילו שלח את השמה שלו, את הגבאי שלו, את העוזר האישי שלו, את הרב שמאי גינסבורג, להקים פלוגה יהודית במחתרות שתגן על ירושלים, והוא מצליח להקים גדוד חרדי של 350 בחורי ישיבות ירושלמים, חלקם בנים של אדמו"רים ובנים של רבנים גדולים מהחסידויות ומהקבוצות החרדיות הקיצוניות ביותר. האמת היא שבירושלים באותה תקופה היו סך הכל 350 בחורי ישיבה, ולכן אם יש 350 בחורי ישיבה ו-350 חיילים בגדוד הירושלמי, זה אומר שיש פה 100% גיוס. והשמה שלו, שמאי גינסבורג, הוא כבר לפני שהוא נהיה שמש, היה קצין פעולה בהגנה. פיקד על אין ספור חיילים בפעולות הגנה, המקרבות עם הערבים בירושלים. באותה התקופה, מי שהיה הגאווד, הגאון אב ביידין, המנהיג הרוחני של העדה החרדית בירושלים, היה המעריץ דושינסקי. והוא פרסם קול קורא לכל החרדים הכי קיצוניים בירושלים, להתגייס לצבא ההגנה לישראל. תשמעו מה הוא כותב בקול קורא. נעניתי ברצון לבקשת הנהלת ההגנה האזרחית בירושלים לעורר את הציבור החרדי על החובה האנושית להצטרף לשירות, והננו בטוחים בחסדי השם שלא תעונה לארץ הקודש ולעיר הקודש כל רעה. אולם אין זה פותר אותנו מלאחוז באמצעי זהירות בכל האפשר, ולהיות מוכנים בעזרת השם לכל מאורע העלול לבוא חס ושלום במצב של מלחמה. ואי לזאת, הנני פונה לציבור החרדי ומבקש בכל לשון של בקשה להירשם בשירותי ההגנה האזרחית ולעזור בכל האפשר לפעולה החשובה הזו. זה היה לפני הקמת צהל, אז קראו לזה הגנה אזרחית, אבל הכוונה הייתה ללוחמים שנלחמים בשביל להגן על תושבי ירושלים. אתם מבינים מה קורה פה? זה שמכרו לכם שהחרדים לא מתגייסים לצבא בגלל שהם מאמינים שאסור להילחם בערבים עד שיבוא המשיח. זה שטויות במיץ, וזה לא אני אומר את זה, זה ראש העדה החרדית הקיצונית בירושלים במאה שערים אומר את זה, זה המעריץ דושינסקי שקורא לכל החרדים להתגייס לצבא. האמת היא שבאותה תקופה של טרום קום המדינה, הקבוצה הקיצונית ביותר אנטי-ציונית, ביחד עם סאטמר, היו לא אחרים מאשר תנועת חב"ד. כן, החבדניקים החמודים שאתם מכירים, הם היו התנועה הכי אנטי-ציונית ביחד עם סאטמר. ומה אתם אומרים? שזה מנע מהם להתגייס למחתרות ולהתגייס לצהל ולעזור להקים את מדינת ישראל? אז אתם טועים. על משה צבי סגל, שמעתם? הרב שהיה אחד ממייסדי כפר חב"ד, המזכיר של כפר חב"ד, וזה שפיקד על הכוח שהגן על צפון תל אביב במלחמת תש"ח, בקום המדינה, זה שגייס למחתרות ולצה"ל 1,500 חסידים חרדים. הרב משה צבי סגל הקים תנועת נוער בשם ברית החשמונאים, תנועת נוער חרדית שפעלה בכל הארץ. היו בה 1,500 בני נוער, והמטרה של תנועת הנוער הזאת הייתה לגייס את כולם אל המחתרות, וזה מה שקרה. תשמעו את מה שמופיע בחוקת התנועה. החשמונאי נאמן לאלוקי ישראל, ומוכן למסור את נפשו על קדושת שם אלוהיו,

0: תורתו, עמו וארצו, ושואף להקמת מלכות ישראל. ממשיך את שלשלת החשמונאים והקנאים, ומוכן להתגייס למלחמת שחרור העם. בז לפחדנות ולקנייה בפני התקיף, ומחזיר את עטרת הגבורה ואת הגאון הישראלי. ותשמעו את הכרוז שהודפס כדי לשכנע את הנוער החרדי להצטרף לתנועה. נוער עברי, לא תמול שלשום עוצבה מטרתנו, כי עוד מלפני 2000 שנה, כשהסונא היווני נעץ את ציפורניו בלב האומה, כבר הראו החשמונאים מהו היהודי, מה כוחו ומה תורתו. כי למען התורה נלחמו, וכיום הגיע הזמן לחדש את ממלכת החשמונאים בכל הדרה. הצטרפו למחנה הלוחמים להקמת המדינה העברית, ואז תוכל להגשים את המטרה היהודה לכם מספר התורה, השלטת מלכות שדי בעולם. ואת זה כתבו חרדים אנטי-ציונים, ואם זו חרדיות אנטי-ציונית, אז אני כבר ממש לא יודע מה זה ציונות בכלל. ועל הקומנדו החרדי שמעתם? היחידה שהייתה מורכבת מ-20 צעירים לוחמי קומנדו שהגיעו מ-100 שערים, חלקם חסידי סאטמר, בכל מקרה לכולם היו פאות וזקנים, אלה שכבשו ושחררו את דיר יסין, את שואפת, את אנקרם, את הליפתה. עליהם כן שמעתם? יש עליהם סיפור שלפני שהם היו יוצאים לכל פעולה, הם היו הולכים לאחד מגדולי הרבנים והאדמורים לקבל את ברכתו. פעם זה היה אדמור מגור, פעם זה היה הרב של פונוביץ', ופעם אחת זה היה אדמור מבלז. לפני שהם יצאו לקרב עין כרם שהתקיים ביום שישי, הם הלכו לאדמור מבלז ושאלו אותו לצאת לקרב או לא. והאדמור מבלז אמר להם, מה השאלה? ברור! אמנם זה ייכנס לתוך שבת, אבל זה פיקוח נפש, וברור שאתם צריכים להילחם גם בשבת. בעקבות הוראתו של האדמור מבלז, הם הצטרפו לקרב לשחרור עין כרם. אבל כשנגמר הקרב, בעיצומה של השבת, הם לא הסכימו לעלות על רכבים ולהתפנות חזרה לביתם במאה שערים. זהו, נגמר הקרב, לא שייך עכשיו לעלות על רכב ולחלל את השבת. אמנם אנחנו עייפים ורצוצים, אבל זה לא סיבה לחלל את השבת. אז הם הלכו ברגל מעין כרם חזרה לבית במאה שערים. אוקיי, שרגה, עד עכשיו סיפרת לנו על החסידים. חסידי גור, חסידי חבד, אפילו חסידי סאטמר. הליטאים זה משהו אחר. הם אלה שאומרים נמות ולא נתגייס. ובכן, חברים, אתם טועים. שליחם של הרב שח והרב קנייבסקי לכנסת, הרב אברהם רביץ, היה קצין לוחם בלחי. ואתם יודעים מי שכנע אותו להיות קצין ולוחם בלחי? הרב שלו. הרב פרנקל, הרב של תל אביב, הרב יצחק ידידיה פרנקל, שהוא בעצמו נחשב ללוחם של הלחי. הוא מופיע באתר האינטרנט של הלחי כאחד מחברי הלחי. הוא היה עובר בין העמדות של חיילי הלחי, מעודד אותם, מחזק אותם, דואג להם לגיבוי בעורף, למה שהם צריכים, נותן להם שיעורים בביתו, מכניס אותם הביתה, מחביא אותם בביתו, והוא אפילו נפצע בקרב באבו כביר. הוא נורה על ידי צלף ערבי בכתפו בזמן שהוא עבר מעמדה לעמדה של לוחמים שהגנו על תל אביב.
1: אנו איננו פוסקים את דרכנו. אור התורה, מרנן ורבנן שליטה, ידריכו אותנו.
0: ועל ישיבת לומז'ה הליטאית בפתח תקווה שמעתם? ראש הישיבה, הרב ראובן כץ, הבן שלו, הרב שמעון כץ, שהיה מגיד שיעור בישיבה, הוא בעצמו התגייס למחתרות. ולא רק התגייס למחתרות, הוא גייס למחתרות מאות לוחמים מבני הישיבות החרדיות בארץ. וכשקמה המדינה, קמה צהל, הוא התגייס ועמד בראש השירות הדתי בצבא. ואם אתם חושבים שהחרדים התגייסו בהמוניהם לצבא רק לפני קום המדינה, והכל הפסיק בקום המדינה, אז אתם טועים. כשצהל הוקם, החרדים היו מהראשונים שהתגייסו לצבא בהמוניהם. המעריץ דושינסקי, ראש העדה החרדית בירושלים, הוציא עוד קול קורא שפוזר בכל העיר ופורסם בעיתונים, שקורא לכל החרדים במדינה להתגייס לצהל. גם אגודת ישראל, ההנהגה של הציבור החרדי בארץ, הוציאה קול קורא דומה, וכך מופיע בו: בתקופה גדולה זו הגלויה לפנינו בניסיה והנסתרת ממנו ברוממותה, יראה נס בתוך נס. הוקם צבא ישראל, והם קוראים לכל החרדים בארץ להתגייס, והם מתגייסים בהמוניהם. הייתה אפילו פלוגה חרדית שנקראה פלוגת האלוקים, כי כולם היו שם חרדים ויראי שמיים, אז הצבא כינה אותם פלוגת האלוקים. הפלוגה הזאת הייתה אחת הפלוגות הקרביות ביותר בצבא, שנלחמה בים של קרבות והצליחה עד הקרב האחרון, שנקרא מבצע חיסול, באחת הטרגדיות, האסונות הגדולים ביותר שידע צהל עד היום, נמחקה כמעט כל הפלוגה. 67 חיילים חרדים נהרגו במבצע חיסול. זה קרה בדרום הארץ, בכיס פלוג'ה, באזור צפון הנגב. היה צריך לעצור את הצבא המצרי, להניס אותו משם. הם יוצאים לקרב ונהרגים 67 לוחמים חרדים. לאחר הקרב, הרב גורן, הרב הצבאי של צה"ל, פנה לצבא המצרי ואמר להם, תנו לי בבקשה להגיע לראות את הגופות, לזהות אותם שהם הרוגים, יש פה אגונות שצריך להתיר אותם. והצבא מסכים, הצבא המצרי מסכים. מי שמקבל את פניו של הרב גורן זה עבד אל נאצר, יום יבוא והוא יהיה נשיא מצרים, אז קצין בכיר בצבא. עבד אל נאצר לוקח את הרב גורן ומראה לו את הבור, את קבר האחים, שבו הם זרקו את כל הגופות של כל החיילים היהודים ביחד. ואז עבד אל נאצר אומר לרב גורן, יש לי רק שאלה אחת, מה זה הקוביות השחורות האלה עם הרצועות מאור שהיו קשורות לחיילים? ניסינו להבין אם זה איזשהו מכשיר קשר או אמצעי צבאי, והרב גורן אומר לו, מדובר בחיילים חרדים שנלחמו כשתפילין על ראשם ותפילין על ידם. אז עבד אל נאצר הצדיע לרב גורן ואמר לו, עכשיו אני מבין למה הם נלחמו כמו אריות עד הכדור האחרון. הם עשו את זה בכוח האמונה. שנייה, בואו נעצור רגע, בואו ננסה להבין. אם באמת כל זה נכון והחרדים התגייסו בהמוניהם לצבא ההגנה לישראל עוד במחתרות וגם כשמדינת ישראל קמה, אז מה קרה? למה הם עזבו את הצבא? למה הם הפסיקו להתגייס? איך הם הפכו מזה לזה? כדי להבין את זה קצת יותר טוב, תרשו לי לספר לכם סיפור של חייל חרדי אחד. סיפורו של אריה שפיגלמן, חסיד גור מבני ברק, זה שהיה נשוי לבת דודתו של האדמור האימרה אמת, בלה שפיגלמן. אריה שפיגלמן היה ניצול שואה, ואיך שהוא הגיע לארץ הוא התחיל להתנדב במחתרות. בשעות הלילה במפעל בבני ברק ייצרו החרדים הבני ברקים את הדוידקות עבור המחתרות. כן, הפצצת מרגמה שעושה הרבה רעש ומעט מאוד נזק, אבל שחררה את כל הארץ. כיכר הדוידקה בירושלים, הדוידקה שנמצאת ליד עיריית צפת, זו ששחררה את צפת ב-48, זה סבא שלי ייצר, סבא אריה בבני ברק. שם בלילות הבני ברקים היו מייצרים את הדוידקות. אריה שפיגלמן לא הסתפק רק בייצור פצצות מרגמה למחתרות. כשהוקם צה"ל הוא למד על המטוסים של חיל האוויר, למד איך הם בנויים, ואינדס פצצות שהמטוסים יכולים לקחת ולהפיל על הערבים. עם התוכניות האלה הוא ניגש לצה"ל ואמר להם, תראו, הכנתי תוכניות לחיל האוויר. צה"ל ישב עם התוכניות שלו, התלהב מאוד, וגייס אותו לצה"ל. ואריה שפיגלמן הפך להיות מניצול שואה לחייל בחיל האוויר הישראלי. אני זוכר שפעם אחת, בגיל ההתבגרות, תפסתי עם סבא איזושהי שיחה, ושאלתי אותו, תגיד לי, סבא, איך הפכת להיות מאיש מחתרות ומחייל של צה"ל לנגד גיוס חרדים? מה קרם לך להשתחרר מהצבא ולהתנגד לגיוס חרדים לצבא? הוא אמר לי, תקשיב סיפור, יום אחד לחיל האוויר היה איזשהו קרב קשה, איזשהו מבצע גדול שניצחנו בו ניצחון מוחלט. כשנגמר הקרב, נגמר כל המבצע, אז כולם היו שמחים בבסיס וכולם רצו לחגוג, וגם אני בתוכם. ואז אחד הקצינים הבכירים בחיל האוויר, מי שלימים יהפוך להיות מישהו מאוד בכיר בפוליטיקה הישראלית, אני לא רוצה להגיד את שמו כדי לא ליפול בלשון הרע, הוא מגיע ומגלה שהשקם סגור אמצע הלילה. אז הוא פורץ לשקם, ואז הוא שולח את החיילים להעיר את הבנות בבסיס, את החיילות, ולהביא אותם בכוח אל השקם. ואז בשקם פורצת איזשהו מסיבה פרוצה מאוד, שסבא שלי, החרדי מבני ברק, מזדעזע עד עמקי נשמתו, ואומר לעצמו, זה צהל? זה צבא ההגנה לישראל? אלו אמות המוסר של הצבא הישראלי? לא על זה חתמתי, לא לזה התגייסתי, ובעקבות זה הוא משתחרר ואומר, חברים, אין מקום לחיילים חרדים בצהל. לא כל זמן שצהל מתנהג כמו איזה מאורת פרוצות ב... לא יודע איפה. אחד הסיפורים שעוררו סערה ציבורית גדולה באותם הימים של קום המדינה הוא סיפור שקרה עם פלוגת האלוקים, אלה שאחר כך יהרגו במלחמה. שבת אחת נגמר האוכל, וקצין האפסנאות ניגש לשני הטבחים החרדים ואמר להם בעיצומה של השבת, תבשלו אוכל לכל החבר'ה, אחרת לא יהיה מה לאכול. והם אומרים לו, נראה לך, השתגעת, לא מבשלים בשבת. החבר'ה בפלוגה יעדיפו לא לאכול מאשר לאכול אוכל שבושל בשבת. קצין האפסנאות החילוני לא קנה את זה, איים עליהם, צעק עליהם, אמר להם שהם ייכנסו לכלא, שהם חייבים לבשל בשבת. והחרדים האלה לא הסכימו. לא הסכימו בשום פנים ואופן לבשל בשבת. אז מה עשה קצין האפסנאות? לקח אותם, נעל אותם בתא מעצר, והביא שני טבחים חילונים שיבשלו לפלוגת האלוקים החרדית בשבת. כשהחברים בפלוגה שמעו את זה, כמובן שהם לא נגעו באוכל, כי אסור לאכול אוכל שבושל במזיד בשבת עבור יהודים. כל הפלוגה לא אכלה. שני הטבחים עלו למשפט, ובית המשפט החילוני פסק שבאמת צריך להכניס את הטבחים החרדים לכלא. הם היו חייבים לבשל בשבת, כי אלה הם פקודות הצבא. אבל בית המשפט הצבאי החילוני לא הסתפק רק בלהכניס אותם לכלא. הוא נתן פקודה לגלח את ראשם, כולל את פאות הראש, כדי להשפיל אותם. ככה עושים לחיילים חרדים שלא מוכנים לבשל בשבת בצהל. המקרה המזעזע הגיע לידיעתו של הרב הצבאי הראשי, הרב גורן, והוא הגיש ערעור לבית הדין על הגזר דין, על העונש, והם מגיעים למשפט חוזר לערעור, ואז בית המשפט החילוני, הצהלי, אומר, ככה הרב גורן? זה מה שאתה חושב? עד רבה, נחמיר בעונשם של החיילים האלה, במקום שבועיים בכלא, 3 חודשים הם בכלא, מגולחי ראש. ככה יעשה לחייל חרדי שלא מוכן לבשל בשבת שמסרב פקודות. ולא רק זה, אלא אנחנו נטיל צו צנזורה על המשפט הזה, אסור לספר מה קורה פה בצבא לאף אחד בחוץ. הרב גורן מצפצף על הפקודה של הצנזורה, הולך ומספר את זה לחברי כנסת חרדים, נוצרת סערה גדולה. אחד מאותם טבחים שנכנסו לכלא וגולח ראשם הוא שמעון מנעים מבני ברק. הוא יארג אחר כך בקרב במבצע חיסול. המקרים הנוראים האלה של כפייה חילונית על חיילים חרדים לא פסקו, חזרו ונשנו בלי סוף בצבא. ישנו סיפור על שני חיילים בגדוד 55, חרדים שנדרשו לבשל בשבת והם סירבו, הם נשלחו בתור עונש ברכב לחזית, לקרבות בשבת. האמת היא שהבעיות האלה לא התחילו בצהל. זה קרה עוד לפני צהל, בזמן המחתרות. גם אז הלוחמים נדרשו לחלל את השבת ולאכול אוכל לא כשר. היה זלזול גדול של מפקדי המחתרות החילונים בכל דבר שקשור ליהדות ולקדושה. הייתה פגישה של הרבנים בתל אביב. הרבנים דנו בסוגיה, מה לעשות? מה לעשות? אנחנו רוצים לשרת במחתרות. אנחנו רוצים להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. אנחנו רוצים לקחת חלק בהגנת המולדת והקמת מדינת ישראל, מלכות ישראל מחדש. אבל אי אפשר לשרת בצורה כזאת שבה יש חילולי שבת שלא נצרכים, לא משהו שמותר הלכתית, שאסור הלכתית, ושקופים עלינו כפייה חילונית נוראית כזאת. מה עושים? תשמעו את הסיכום של מפגש הרבנים האלה בתל אביב. הלב מתמלא גאון לאורחות דמאמנותה, לדרכה של האמונה. לא פעם בשבתות הייתי עד ראייה להופעתם של חברים אשר הרובה היה רחוב על הכתף. מאבקם חדור ומלווה אמונה בצור האומה. פקודת היום מתחילה במילים בעזרת השם יתברך. יש להתפלא על גבורת הרוח של המגינים האלו, ולמרות האימונים הקשים של חברי הפלוגות הדתיות, מבצעים אותם הם בנוכנות רוח ודריכות נפש. יש ואינם תואמים כי עם לחם ומים, משום אי סידור הכשרות במטבחים. אין לעבור בשוויון רוח על העובדה אשר עשרות ומאות חברים רעבים תוך מילוי תפקידיהם, משום אי רצונם להיחשל במאכלי איסור וטרפה. לפני שבוע היה המקרה בתל אביב, אשר האכילו מאכלי טרפה לכיתה שלמה של חברים דתיים שנמצאו בעמדות הגנה באזור הגבולות, וזאת למרות ההבטחה המפורשת שהאוכל המוגש להם כשר הנה הוא בהחלט. אתם מבינים מה קורה פה? הצבא לא רק שהכשיל אותם בחילולי שבת ואוכל לא כשר, אלא הוא הבטיח להם שהאוכל כשר, אבל בפועל נתן להם טרפות. הרבנים החרדים החליטו שאי אפשר להמשיך ככה. הם אמנם רוצים שהציבור החרדי ימשיך לשרת בצהל. זה דבר קדוש לשרת בצבא. אפילו החרדים הכי קיצוניים במאה שערים משרתים בצבא. אבל אי אפשר לשרת בצורה כזאת. יש תנאים דתיים מינימליים. כשרות, שבת זה מינימלי. ולכן הם שולחים גדולי האדמורים והרבנים, את השמשים ואת התלמידים הגדולים ביותר שלהם, שהתגייסו לרבנות הצבאית כדי לאפשר שירות לחיילים חרדים. הרב שמאי גינסבורג, הקצין מההגנה בירושלים, מתגייס לרבנות הצבאית לדאוג לכשרות, השמש של האדמור מגור. יש עוד חסיד גור גדול שהתגייס לרבנות הצבאית, מי שהיה מפקד כוח ההגנה בבני ברק, הרב יצחק מאיר. הוא ממשיך לשרת ברבנות הצבאית ועד שהוא הופך להיות סגן ראש הרבנות הצבאית ומשתחרר בתפקיד סגן אלוף והופך להיות ראש עיריית נברק. אבל גם הרבנים הבכירים האלה, הקצינים הקרביים האלה ששירתו בהגנה, באצל, בלחי ובצבא ההגנה לישראל, לא הצליחו לשנות את המצב. הצבא נשלט על ידי קבוצה של חילונים אנטי דתיים, שונאי דתיים, שלא נתנו לחרדים להשתלב בצהל.
2: אז צריך להגיד את זה, אנחנו האליטה, גם אם אנחנו כרגע לא, ואנחנו נצטרך לקחת את המשכות בחזרה, אין מה לעשות.
3: ומה יעשו שאר הקבוצות שלא נמנות עם האליטה של פעיל המחאה? מבחינת ברוק אפשר לגרש את הדתיים לאומיים והחרדים מהארץ.
2: אם נהיה פה פחות 2-3 מיליון חרדים מתנחבלים וכו' וכו', המצב רק יהיה יותר טוב.
3: כפי שכבר חשפנו, מדובר בשנאה פתולוגית למגזרים שומרי המצוות במדינת ישראל.
2: איך גועל, האם זה עושה אותי אנטישמי? וואלה, במידה מסוימת לא אנטישמי, אנטי חרדי, כי אני רואה אותם, זה מגעיל.
0: ההנהגה החרדית גם קלטה שזה לא רק כשרות ושבת. לא נותנים לחרדים להתקדם בצהל. יש אגמוניה ששולטת בצבא שהמכנה המשותף שלה היא חילונים אנטי דתיים שלא מאפשרים לאף דתי להתקדם בצהל. ואתם חושבים שזה היה רק אז? זה קורה גם היום.
4: צריך להבין, סומנתי כבעיה, כבעיה שצריכה פתרון. זה פנאט משיחי, ג'יהאדיסט, כל מיני אמירות כאלו, ואני צריך פתרון, צריך לפתור את הבעיה הזאת. איך? צריך לעשות הכל כדי להוציא אותי מהמערכת. יש מפקדים בצהל קרובים שאני יודע שהורידו את הכיפות שלהם כי זה לא נוח להסתובב עם כיפה. ככה היינו רוצים לראות? זה הצבא שהיינו רוצים? מסתירים את יהדותם? מה זה אינקוויזיציה פה? באינקוויזיציה היית יכול, צריך להתנהג בחוץ, להסתיר את זה שאתה יהודי בכלל. זה בושה בעיניי, בסדר? זה מה שקורה היום, יש קצינים בכירים בצהל שהולכים בלי כיפה.
5: אתה מכיר?
4: מכיר! הם פשוט יודעים, אם עשו את זה לאופר וינטר, אז יעשו את זה לכולם. צריך להבין, סומנתי כבעיה.
0: זה לקח קצת זמן, אבל לאט לאט ככל שעבר הזמן, החרדים הבינו שהצבא נכבש על ידי חילונים אנטי דתיים. ולא רק הצבא, כל משרדי הממשלה נכבשו על ידי אנשים מסוג אחד, חילונים שמאלנים אנטי דתיים, שרואים בדתיים בחרדים טפילים שמפריעים בדרך וחוסמים אותם בכל דבר שקשור למדינה. ולכן, למרות שהם מאוד רצו לשרת בצבא, למרות שהם שפכו את דמם, ויש בבתי הקברות אלפי לוחמים חרדים שנהרגו בקרבות על המולדת, אין להם ברירה, אלא להרים ידיים, להיכנע. אם אתם לא רוצים אותנו בצבא, אין ברירה, פשוט נעזוב. הם הגיעו לבן גוריון ואמרו לו, בבקשה, תן לנו את התנאים, תן לנו אולי פלוגות נפרדות, פלוגות נופרדות לחרדים, שנוכל להמשיך לשרת כחרדים. ובן גוריון אומר להם, לא, צבא ההגנה לישראל הוא קור ההיתוך היהודי, כולם ביחד, אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, חרדים, קור ההיתוך, נהפוך להיות עם אחד. והם אומרים לו, אתה אומר קור היתוך, אבל מה שאתה מתכוון זה פס יצור, נכנסים חרדים, יוצאים חילונים, כמו כולם, קור היתוך. ההנהגה החרדית התחילה להבין כבר אז את מה שהציבור בישראל מתחיל להבין רק היום. מדינת ישראל היא לא מדינה דמוקרטית. היא כן, היא אומרת שהיא דמוקרטית, אבל היא לא. אין דמוקרטיה. לא רואים את החרדים כשווים בני שווים. החרדים הם טפילים, הם לא נהרגו בשביל המדינה, הם לא שירתו בצבא, מעלימים אותם מהאתוס הציוני, ובמשרדי השלטון נמצאים אנשים מסוג אחד בלבד. אשכנזים, חילונים, שמאלנים, אנטי-דתיים. ומדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, היא דיקטטורה של פקידים. תשמעו מה אומר חבר הכנסת הרב אייכלר.
5: יש אדם, איש ציבור אחד שחושב שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית?
6: אתה מודאג מזה?
5: לא, אני יודע את זה, אני חי במציאות הזאת. אין שום ספק שבמדינה דמוקרטית זה לא יכול לקרות, במדינת ישראל זה חייב לקרות וקורה כבר לדעתי עשרות שנים.
6: וזה בסדר?
5: מדינה דיקטטורית זה מדינה בסדר?
0: האמת היא שלחרדים קצת פחות חשוב אם המדינה תהיה דמוקרטית או לא. מה שיותר חשוב להם שיהיה חופש דת. פשוט תנו לנו לחיות חיים דתיים, נשרת בצבא, נשרת המדינה, אבל תנו לנו חופש דת, לא רק כסיסמה, אלא כמציאות. וכל זמן שמדינת ישראל היא מדינה דיקטטורית, תשכחו מאיתנו, בצבא אנחנו לא יכולים לשרת. וכך ב-20 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, שנות ה-50 ושנות ה-60, הציבור החרדי הלך ונטש את הצבא, הלך ועזב אותו במפח נפש, לא מתוך רצון, אלא פשוט כי לא הייתה ברירה. הוא נכבש על ידי החילונים האנטי-דתיים שלא מאפשרים לחרדים לשרת בצבא. אבל אז פרצה מלחמת ששת הימים, שוב מלחמת קיום, ומה אתם חושבים? החרדים עמדו מנגד? מה פתאום? גיוס מילואים, כל החרדים מתייצבים, כולם מתגייסים למילואים, כאילו לא קרה שום דבר. אם יש קרב, החרדים הראשונים להתגייס לקרב. אחד מאותם מילואיניקים היה בחור חרדי מבני ברק, בן 29, קראו לו שרגא שמידלר. בחור צעיר בן 29, נשוי טרי, שגר בבני ברק, השאיר את אשתו הצעירה אילדה והתגייס לצבא. כשהוא הגיע למילואים, הוא שמע שחסרים לוחמים בסיירת שריון. אף אחד לא רוצה להצטרף, למה? כי סיירת שריון נוסעים בג'יפים לפני הטנקים. הם העיניים של הטנקים. לראות אם יש מערב של הצבא האויב, לראות אם יש שדה מוקשים. במילים אחרות, הם הראשונים שנכנסים למערבים, הם הראשונים שעולים על המוקשים. סביר להניח שאף אחד מהם לא יישאר בחיים, אין מתנדבים. אמנם הוא לא היה חייל סיירת בשירותו הצבאי, הוא היה רק לוחם בנחל, אבל הוא התגייס לסיירת, סיירת שריון, ובאמת כצפוי הוא נכנס למערב מצרי, חטף פגז או עלה על מוקש, לא כל כך ברור, אבל נהרג בסיני. מספרים שהלוויתו של הלוחם שרגא שמידלר בבני ברק הייתה אחת ההלוויות הגדולות ביותר שידע בני ברק. עצרו את כל רחוב רבי עקיבא, הרחוב הראשי בבני ברק, והלכו עם המיטה מצד אחד של הרחוב עד הצד השני, כל רבני וגדולי בני ברק החרדים מכל הסוגים ליוו את הלוחם אל בית העלמין בבני ברק, בו קבורים הרבה לוחמי צהל, ביחד עם החזון איש, ביחד עם הרב קניבסקי, באותו בית קברות, ביחד עם כל הצדיקים. את ההספדים נשאו גדולי הרבנים והאדמורים של בני ברק באותו הזמן. אשתו של שרגא, אילדה, תתחתן לימים עם אחד מרבני גור ותהפוך להיות אשתו של אחד מגדולי הפוסקים, אחד מהרבנים הגדולים בדורנו, ותלמידיו אפילו לא יודעים שאשתו היא אלמנת צהל. זכיתי שאחת השבתות האחרונות בחייה של אמו של שרגה, סבתא רנה, זכיתי לסעוד אותה בבית החולים. ושם ישבנו רק שנינו בערב שבת, ואז היא אמרה לי, אתה יודע שמאז ששרגה נהרג במלחמת ששת הימים, ועד אותה שנה שהיא נפטרה, 34 שנים לא עבר עליי יום שלא בכיתי על שרגה.
7: מושחתים, נמאסתם! נמאסתם! נמאס מהמושחתים, ונמאס מזה שהם גונבים לנו את המדינה. תחזירו לנו את המדינה, מושחתים!
0: אלפי חיילים חרדים מפוזרים בבתי הקברות, אלפי משפחות חרדיות שקולות שבניהם מתו על הגנת העם והארץ, ואתם תגידו שהם החרדים גנבו לכם את המדינה? למה הדם שלכם יותר אדום מדמם של החיילים החרדים? איך אפשר לעשות דבר כזה? מי כתב באיזה מסמך שהמדינה שייכת לחילונים ולא לחרדים? זו לא מדינה דמוקרטית? אנחנו לא שותפים? אנחנו לא שווים? מה זאת אומרת גנבו לכם את המדינה? אולי החילונים גנבו לחרדים את המדינה? אתם רוצים תוכנית איך לגייס חזרה את כל החרדים לצבא? ובכן, התוכנית היא מאוד מאוד פשוטה. פשוט לקיים את הערכים החילוניים של מדינת ישראל. דמוקרטיה, שוויון, חופש דת. לא עוד פקידים בפרקליטות ובצבא ובשב"כ, שהם כולם מאותו זן, מאותו דוגמה. חילונים, אשכנזים, שמאלנים, אנטי דתיים, שממנים את הדור הבא שהוא פשוט שכפול שלהם. אנחנו רוצים לראות חרדים במקומות השולטים במדינת ישראל, קצינים במטכ"ל חרדים. זה לא כזה סיפור, יש קצינים שחזרו בתשובה שהם חרדים לכל דבר. תכניסו אחד כזה למטכ"ל, אל תביאו מישהו חילוני או מישהו שהוא דתי מחמד שיפקד על פלוגה חרדית. לא, החרדים האמיתיים במטכ"ל, ומשם עד למטה עד החפש כולם חרדים. תעשו את זה והחרדים פשוט יחזרו. כל מה שהם רוצים זה חופש דת, זה הכל. כל מה שהם רוצים זה שוויון זכויות בין כולם. זה מה שהחרדים מבקשים, את הערכים החילונים. אל תעבדו עלינו ותספרו שאלו הערכים שלכם. תיישמו אותם, והחרדים יחזרו כולם לצבא. מאוד פשוט וקל. ולסיום, יש לי בקשה אחת אליכם. אל תאמינו לאף מילה שאני אומר, לא רק בסרט הזה, בכל הסרטים. תבדקו את הדברים בעצמכם. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי.

0: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: שלום חברים, היום אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד מאוד על שודד ים אימתני, צדיק עליון, אדם שרבים בעם ישראל, הרבה קהילות, נוהגים במנהג מסוים שהגיע ממנו כבר מאות שנים, אדם שזכה להיקבר ליד הארי הקדוש בצפת עיר הקודש, עם סיפור חיים פשוט בלתי נתפס. בואו תשמעו את הסיפור המיוחד הזה. בואו ונתחיל רגע את הסיפור שלנו דווקא מסוף הסיפור. תסתכלו רגע על המצבה הזאת. אתם רואים את הסמל של שודדי הים, הגולגולת עם העצמות? תסתכלו מתחת מה כתוב. כל מלאכי מרום וכולי, בקול בכי ויצעקו במר קולם, במות צדיק יסוד עולם. האדם שקבור כאן מתחת למצבה הזאת לא היה סתם שודד ים. הוא היה צדיק יסוד עולם. לגיבור הסיפור שלנו קוראים רבי עקב די קוריאל, או בשמו הספרדי דייגו פרז דה אקושטה. הוא נולד בספרד באזור שנת 1492. באותה שנה פרננדו ואיזבלה, המלך והמלכה של ספרד, החליטו לגרש את היהודים, לא בא להם עליהם יותר. משפחתו של דייגו, שהייתה משפחה מאוד מכובדת שם בספרד, קשורה למלכות, משפחה של רופאים מפורסמים, באיזושהי תקופה אבא שלו גם היה רופא של מלכת פורטוגל, רופא אישי, הם מחליטים להתנצר. אנוסים, לא מתוך רצון, אבל מתוך הכרח, והם לא מספרים לילדים שלהם שהם בעצם מגיעים ממוצא יהודי, הילדים לא ידעו על זה. דייגו שלנו גדל בתור נוצרי, וכשהוא גדל בתור איש שמחובר למשפחת המלוכה, הוא מתגייס לצבא הספרדי, ושם בצבא הספרדי הוא יוצא לקצונה, הופך להיות אדמירל בחיל הים של ספרד, ומפקד על חיל גדול בחיל הים, מספר ספינות, ובאיזשהו שלב החברים שלו, הקולגות, הקצינים האחרים מקנאים בו, הם מוציאים עליו שמועה על שנה שהוא יהודי אנוס ששומר מצוות בסתר. האינקוויזיציה בספרד אוסרת אותו, לוקחת אותו לכלא. האינקוויזיציה בספרד הייתה ידועה לשמצה באותם ימים, ומענים אותו, ובסופו של דבר מחליטים להוציא אותו אל ההורג. מה שמעניין הוא שהאינקוויזיטור הראשי היה פרנצ'יסקו דה ויטוריה, שבמקרה, או שלא במקרה, היה אחיו של רבי עקב קוריאל ודייגו. פרנצ'יסקו הזה, לאחר ימים, הפך להיות גם הארכיבישוף הראשון של מקסיקו. אנחנו לא יודעים אם פרנצ'יסקו, אחיו של דייגו, היה האינקוויזיטור הראשי באותם ימים שהחליטו להוציא את דייגו להורג או לא, או שרק אחר כך הוא נהיה האינקוויזיטור הראשי. בכל מקרה הוא היה קשור חזק מאוד לאינקוויזיציה, ודייגו מקבל את העונש לצאת אל התלייה. מוציאים אותו אל התלייה, ואז משהו מפתיע קורה. פורצת מתקפה, חיילים מהצבא הספרדי תוקפים את השיירה שמוציאים את דייגו להורג. הם לא מבינים מאיפה זה מגיע. לאחר מכן מסתבר שאלו החיילים של דייגו עצמו, אנוסים, צאצאי יהודים שהיו חייליו של דייגו בחיל הים הספרדי, מחליטים לערוק, לתקוף את השיירה ולהציל את הקצין האהוב שלהם. כשהם משחררים את דייגו, הם לוקחים אותו ישירות אל הספינה שלו שהוא פיקד עליה בחיל הים. הם מרימים את העוגן ושתים עם הספינה אל ג'מייקה באים הקריבים. באותה תקופה בג'מייקה אפשר היה לתפוס מחסה. יהודים, הרבה יהודים הגיעו לשם. הסיבה היא שקולומבוס גילה את אמריקה, אז השלטון הספרדי נתן לו במתנה את ג'מייקה. וקולומבוס אמנם היה נוצרי, אבל הוא הגיע ממשפחה יהודית מומרת, ולכן את האינקוויזיציה הוא לא נתן להם להיכנס לג'מייקה, ויהודים יכלו להגיע לשם, האינקוויזיציה לא הייתה נגיעה שם, והם אפילו יכלו לחזור ליהדותם. דייגו, שרק הרגע גילה שהוא יהודי, ורק הרגע גילה כמה מושחתת האינקוויזיציה, הנצרות והשלטון הספרדי, החליט שהוא מברר מהי היהדות. הוא התחיל ללמוד תורה, והוא וחייליו, האנוסים, החליטו שהם חוזרים בתשובה, מקיימים קהילה יהודית שומרת תורה ומצוות בג'מייקה. ואת הספינה שהם לקחו מהצבא הספרדי, הם כולם היו אנשי צבא, הם מחליטים להשתמש בה בתור ספינת שודדי ים שתוקפת את הצי הספרדי ונוקמת בהם על מה שהם עשו לעם היהודי. יעקב די קוריאל ודיאגו יוצא עם חייליו יום יום אל הים ותוקף שיירות ספינות של הצבא הספרדי. צריך לזכור שהצבא הספרדי באותו זמן מדובר היה בפושעים, הם שדדו את הילידים תושבי האיים הקריביים ודרום אמריקה, לקחו להם זהב, כסף, לקחו אותם בתור עבדים, ואת החבר'ה האלה רבי יעקב די קוריאל היה משחרר, תופס את הספינות האלה, והוא אפילו יצר איזשהו הסכם עם השלטון בג'מייקה, חצי הולך אליכם מה שמגיע לכם וחצי עובר אלינו. השמועה על צבא שודדי הים היהודים שגרים בג'מייקה עשתה לה כנפיים, והרבה יהודים אנוסים שרצו לחזור לצור מחצבתם, לחזור בתשובה, פשוט מצאו את עצמם מגיעים לג'מייקה, יוצרים איתם קשר, חוזרים בתשובה ומצטרפים אל הקהילות האלו. הקהילה כל כך גדלה שחלק מהם פשוט עברו לאמסטרדם, הולנד. גם שם הם יצרו קשר עם השלטון וסיכמו עם השלטון שחצי ממה שאנחנו שודדים עובר אליכם וחצי עובר אלינו. קהילה נוספת של שודדי ים הוקמה בהולנד, אמסטרדם. במרוקו היה רב, הרב דון שמואל פלאג'י. הוא ואחיו יוסף ניגשו אל השלטון המקומי שם במרוקו ושכנעו את מלך מרוקו להצטרף למהפכה. הוא נותן להם ספינה והם מקימים גם משלהם עוד צבא, ממש עוד יחידה של שודדי ים יהודים עם אותו הסכם. תוקפים אך ורק ספרדים, חצי מהכסף הולך לשלטונות מרוקו וחצי הולך אליהם. וכך הצבא של שודדי הים היהודים הלך וגדל. נוספו עוד יחידות של שודדי ים, אחד מהם מקים רבי משה הנריקס, אחד מהם מקים רבי יעקב משיח, ואחד זה רבי דוד אברבנל. ממש שודדי ים, מדובר היה במאות ואפילו אלפי אנשים, שכן הצבא הזה של שודדי הים היהודים, שומרי התורה והמצוות, החזיק 100 שנה. זו היסטוריה של 100 שנה של צבא יהודי שנוקם בספרדים. לספינות של שודדי הים הם נתנו שמות יהודיים. ספינה אחת נקראה ירושלים, ספינה שנייה נקראה אסתר המלכה, ספינה שלישית נקראה שמואל הנביא, מגן אברהם. אלה היו השמות של הספינות של שודדי הים. בכתבים שנשארו של הצי הספרדי, הם מתארים את שודדי הים כאנשים אמתנים, רוצחים אכזריים, שסממנים יהודים לבושים עליהם, כיפות, ציציות מתנפנפות ברוח. מעניין לציין שעד היום, באמסטרדם ובג'מייקה, ישנם בתי קברות יהודיים של אותם שודדי הים, ומה שמפליא הוא שעל המצבות מופיעים גם הגולגולת והעצמות של שודדי הים, גם סממנים יהודים כמו מגני דוד, וגם כתובות בעברית עם רבי וזצל ותנצבה וכולי, משהו פשוט בלתי נתפס. כשמזדקן רבי יעקב די קוריאל, הוא מחליט שהגיע הזמן להגשים את החלום היהודי ולעלות לארץ הקודש. יש לו קרובי משפחה בעיר הקודש צפת, רבי ישראל די קוריאל, גדול התלמידים של רבי יעקב בעיריו, מחדש הסמיכה. הוא אפילו הסמיך אותו לסנדרין, וזה סיפור לפעם אחרת. הנכד של רבי ישראל די קוריאל הוא רבי ישראל נג'רה, מחבר שירי השבת הידועים שלנו ורבה של הקהילה היהודית בעזה. כשרבי יעקב די קוריאל דיאגו מגיע לצפת, דבר ראשון הוא הולך אל הארי הקדוש. הוא מגיע אל הארי ואומר לו, רבנו, ידיי דמים מלאו, כל ימיי הייתי איש מלחמה, הרגתי מאות ואלפי אנשים, אנשים הרגו בשמי מאות ואלפי אנשים, גנבנו, שדדנו, אבל הכל עשינו בשביל עם ישראל, בשביל נקמה מהספרדים ובשביל להציל אנשים שהם חטפו ולקחו בתור עבדים. אני מבקש תארה לנפשי, איזשהו זיקוך. אומר לו הארי הקדוש, תקרא כל יום 5 דפים של זוהר, גם בלי להבין, פשוט לקרוא, בלי להבין את המילים, וזה יזכך את נשמתך ותעזוב את העולם בתארה. וכך נוהג רבי יעקב די קוריאל בצפת, כל היום יושב וקורא זוהר, בלי להבין. אחד הזקנים בבתי הכנסת שיושבים וקוראים זוהר, וכאשר הוא נפטר, הוא נקבר צמוד לרבו, צמוד לארי הקדוש, בבית העלמין העתיק של צפת. לצערנו הרב, כיום לא ניתן לזהות את הקבר, היכן הוא קבור, אך הוא קבור כאן, בין הקברים של הארי וגוריו. אתם יודעים שבין חכמי ישראל ישנה מחלוקת, האם לקרוא תהילים או לקרוא ספר הזוהר בלי שהם מבינים מה שקוראים, האם זה מועיל? היו צדיקים שאמרו שזה לא מועיל בכלל ולא לעשות את זה. אך מאז הסיפור הזה, מאז שהארי הורה בעצמו לדיאגו רבי יעקב די קוריאל לקרוא זוהר בלי להבין, הפך הדבר הזה לנחלה של כל עם ישראל, והיום יש לכם את הזוהר של הברית, ויש לכם את הזוהר של חנוכת הבית, ואנשים קוראים זוהר בכל הזדמנות, והדבר הזה מזכך את הנשמה, מזכך את האוויר, כך הורה לנו הארי הקדוש, פה מצפת, וזה משהו שרבי יעקב די קוריאל הוריש לכולנו, לכל עם ישראל, כבר לפני 500 שנה, ונוהג עד היום.
0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

לפני שאתחיל, אני רציתי להקדים שהשיר הבא לא מיועד למי שלא מוכן באמת לאמת את האמת, ולא רוצה לרצות להתבונן, כי נח לו יותר להכשיר את האסור ולהוות.

استمرت مني لو غاي لو لو مين يعني لا اذكر مني لو غاي مشان يفعل ظلقيني مثل شايز خليت لك عفا شسرتي زي مصبرين بتمنى بتخاة صبادون כי זהות זו מהות ואין מציאות ולא טיפת הגיון בזהות שנוצרה לאחר הלידה תודה, אבל לא אלת לי מסרק על פשוט ורשת את הזאת מעצמי חדר לך כל איזה טיפולי כשמספר הזהות שלנו נצח מה קורה? זה זהות שתגדיר את המהות שלי כי סליחה אני לא תפסה שמה שאני אפשר

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה תפוס.

0: פניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.
0: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שלחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: של הראשון לציון רבה של ירושלים הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד.
1: המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד.
0: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: עכשיו בערוץ 2000,
0: אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
4: ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים וכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. אנחנו בשערי תשובה בעמוד קוף חף א', בסוף האות קוף צדיבב, אומר הרבנו יונה, אם הדבר גלוי לכל וידוע ונבחן ונחקר, כי אחותי שונא מוסר, ולא ישמע לכל מוריו, ולמלמדיו ולא יטה אוזנו, על זה נאמר, אל תוכח לץ פן ישנאיך. אם אדם כבר מובהק בזה, שהוא מתרחק מהתורה, מתרחק ושונא מוסר, ולא, זה אל תוכח לץ, אומר, פטורים לא צריכים ל... אין טעם. חזל אמרו, כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה שלא לומר דברים שהנשמעים. אם הוא לץ, אמיתי, כל מה שתגיד לו מתלוצץ, גם מעלול רק להרבות שנאה וזילותה בדברי תורה. אז עדיף, התעלמת לפעמים שאתה מתעלם עד שהוא... לפעמים צריך להוכיח אדם כזה בתור מחאה, בכבוד הרב, יש פה מקום, בכבוד הרב. לפעמים אדם עושה דברים כדי למחות, מחאה זה לא תוכחה. תוכחה, אתה מוכיח אותו שישוע, אתה אומר לו, מסביר לו, מחאה, אדם עושה דבר שמסברנו גם פעמים, כמו אדם רואה מישהו מכה את בנו, הוא יכול לשתוק. או שהוא תופס את אביו, והוא רואה אבא שלו נרמס או מתבזה, אז הוא לא יכול, כי חם ליבו. הוא הולך וכל כוחו, כל מה שיכול, צועק, עושה כל מה שיכול כדי להציל. אדם לא יכול לסבול, אם אין דבר כזה. אז אם אדם רואה שהם רומסים, אז מה, לפחות לצעוק עליו, לפחות להגיד לו, אז זה כבר סוג אחר, זה מחאה. גם האדם כזה שונא מוסר, אבל לפעמים צריך להגיד לו, להגיד לו שתדע שזה עבירה חמורה מאוד. ואל תחשוב שאם אתה עושה את זה ואתה מצפצף, לפעמים צריך למצוא דרך עם חשיבה טובה. אמרו פעם על איזה רב ראש ישיבה, שהלך לחוץ הארץ כדי אצל כמה עשירים להחזיק את הישיבה, להחזיק את התורה. והוא הגיע לאיזה עיר ושאל אנשים שהוא מכיר, מי אלה פה? אנשים בעלי יכולת, כי הוא צריך איזו הוצאה גדולה או בניין. אמרו לו, אמר להם, אבל שמעתי שיש פה איזה עשיר, שיש לו, אמרו, מי זה? אמר להם את השם, באמת הוא העשיר הכי גדול. ולמה לא אמרתם לי? אבל לכבודו ללכת אליו. מעולם לא נכנס אדם ויצא עם פרוטה אפילו. הם באים אליו, הוא מתחיל לדרוש, הוא מתחיל להגיד למה אתם, למה ככה, אבל בסוף לא נותן. אבל למה אתה בית זמנך ותתבזע עם אדם כזה. אמר לי,

האדם הזה אטום, סתום וחתום. שום דבר לא נכנס. אני לא רוצה ממנו כזה, הוא צריך לומר לו איזה משפט, מספיק לי. טוב, אנחנו איתו שניים מתוועל, רוצים לך, מה הוא יגיד? שלום עליכם. אז אמרו לו, זה ראש ישיבה ממקום פלוני. כן? אמר לו, מה שלומך אדוני, יש לך ישיבה, יש לך תלמידים? אמר לו, כן. אמר לו, מסתם אמרו לך שאני לא נותן. אז למה אתה מאבד זמנך ומתי? ככה אמר לו השם. אמר לו, באמת אמרו לי, אסור לקבל השערה, אבל כולם אומרים, מסתם יש בזה משהו, ואני רואה שגם אתה מאשר את זה. אז עם כל זאת, למה באת? אבל הוא באתי רק להגיד לך, שיש ישיבה ושאפשר לתת. תיתן או לא תיתן, זה החלטה שלך. מה אתה מרוויח מזה? אמרו, כשתגיע העולם הבא, תגיד, עד יום פלוני, אני השם. באו אליי ולא נתתי. אבל מאז, זה כמה שנים, כבר אף אחד לא בא, אז אני לא השם. אז הנה אני באתי. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. לפעמים, רצה לתת לו איזה, ככה איזה נקודה לעורר אותו, אולי, אני לא יודע אם זה היה או לא היה, אבל דבר כזה יכול להיות. אז אומר הרב, שלאדם כזה שהוא לץ כזה, לא צריך להוכיח. כשם שמצווה לו, הנה מביא את ה... כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר השני נשמע. ואמרו, מוטב שיהיו שוגגין ועליהו מזידין. על אדם כזה, שלא שומע יותר טוב, כמה שישוגג, לא להביא אותו למזיד. אבל כאמור, זה מדובר כשאין... כשהוא לא מחלל את השם, כשהוא לא זה, אז אפשר להתעלם ממנו. אבל אם הוא גורם, צריך לומר לו את הדברים. וקובע הרבה פעמים שאדם אומר, לא יכול להיות, זה ישמע. מה יועיל? הרבה פעמים אומרים, וזה עוזר. אדם שחושבים שהוא הכי רחוק, אי אפשר לדעת. היה זמן שהייתי הולך, תמיד אנחנו הולכים לשוק, לומר להם שיסגרו מוקדם, בתחילת החורף בפרט. הולכים איתי כמה רבנים שיחיו, מדברים איתם בעת תועלת. יש הרבה ממש שומעים ש... והיו פעמים שהלכנו לכמה חנויות שיש מקומות שפתחו בשבת. ועברנו מקום מקום, נכנסנו, דיברנו. והרבה אמרו, מה, זה לא יועיל, זה אנשים. היו כאלה ששמעו, היו מקרים ששמעו, זה בנודע, לא סתם. היה מקרה של צעיר אחד שהוא היה גם כן פותח את החנות שלו, עשה חנות והצליח. והלכתי אליו ודיברתי איתו, ואני לא ידעתי את ההמשך, מה היה. אבל אחר כך, ההורים שלו, הוא נהרג בתאונה, לא הולכים. ההורים שלו ביקשו ממני שאני אבוא לדרוש. אמרתי שקשה לי אותו, היה הרבה, לפעמים יש עומס, שאדם לא יכול לעמוד בו. אמרו לי, תדע לך שהבחור הזה, הוא היה בן תורה ואביו ככה וזה ככה. המסכן קרא לו, התרחק. אבל הוא סיפר להם שפעם באתי אליו, ומאז הוא התחיל לשמור שבת. ועכשיו, שקרה ככה, אנחנו מבקשים שתת. אז ביטרתי על הרבה דברים, הלכתי, אמרתי, זכה שאת השבתות האחרונות שלו, מסכן כאן, שמר אותם באמת מתוך שמירת שבת. אני לא תאונה מי יודע חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים. לא יכולים אפילו לנסות להבין. אבל כל פנים רואים שאפילו האדם שלא מקבל, חושבים שלא מקבל. צריך לדבר, צריך לדבר. יהיו לי הרבה מקרים, ממש סיפור. צריך אמנם אומץ, לפעמים קשה לאדם לבוא לאחד שהוא מחלל שבת, או היה חנות אחד שהיה מוכר דבר אחר. והלכתי, צריך לדעת לדבר. ברית

0: ירוטה לשפתיים. קדוש ברוך הוא אומר, אדם אומר, זה דיבור של אדם, למה הדיבור הוא חשוב, זה מותר האדם. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. זה דברים חשובים שישרם לאדם מה שאין לשום חיה או בהמה. ועם זה, הדבר הזה, למשל, המצווה הכי גדולה, תלמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אחת העבירות הכי חמורות, לשון הרע. הדיבור, אם משתמשים בו לטובה, הוא מביא את הדברים הכי גבוהים, הכי חשובים. לימוד תורה, ללמד דעת לעם, לקרב רחוקים. אם חס ושם משתמשים בו, כמו לאחד שהוא מתלוצץ ומפיץ דברי ליצנות ודברי סתנה, מי יודע איפה יכול להגיע הדיבור שלו. וכעות איסורים, כמה איסורים תלויים בלשון, עד שאמר הכתוב, מי האיש חפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדמים אל מה. כוח הדיבור הוא כוח עצום. הרב מהר"ל מפראג מסביר למה שאמרו בכריתות, ששקולה לשון הרע כנגד עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות. לשון הרע, ישבו לווים, ישבו מצוות עשה, נכון, אבל עבודה זרה, גילוי עריות, אפילו כנגד אחת מהם, שלושתם, שעל כל אחת מהם כתוב יהרג ולא יעבור. אז לשון הרע לא כתוב, איך היית שקולה? אז כמובן, הפשט הפשוט הוא על פי תשובת הריבש שלמד מהרמב״ם ומהרבה ראשונים, שכשחזל אומרים כאילו, או כמשל, כל המלבים פני חברו, אין לו חגרם הבא, כל זה. פעמים יש בזה גם, כמנה, זה מגיע עד לשם, אבל לא שזה ממש כתוב, כל הכועס כאילו עובד עבוד עזרה. הוא לא עובד עבוד עזרה. זה כאילו, זה חמור מאוד, בואי אני אגיד חומרה. או שכתוב, כל המגדל יתום בביתו, מעלה לו, כתוב, כאילו ילדו. כאילו, כן, הוא גידל, עשה, אבל זה לא ילדו, לא כמו שכתב רבי שלמה קלוגר, בחוכמת שלמה שלו, שקיים פרי ורבייה. זה לא חילה מכבוד תורתו. זה לא קיים פרי ורבייה. זה כתוב כאילו, כמו חתן דומה למלך, דומה. אבל זה לא מלך. יש נפקא מינה הלכות, יש הלכות בזה. וכן בכל דבר, כשאומרים כאילו, כמו, כוונה יש בזה חשיבות, או יש בזה חומרת העניין. זה הפשט, יותר מעבוד הזרה, כוונה חמור. אפשר גם להסביר, עבודה זרה או שפיכות דמים, אם אדם עשה פעם אחת, אז כל היום הוא כבר מתרחק ומתחרט ומתבייש. לשון הרע, אדם מדבר בכל רגע, תודה רבה, מדבר ומדבר ולא פסיך פומה, ואפילו לא מרגיש. תודה רבה, מרוב אשר אמרו לי לשוננו, שפתנו איתנו, מי אדון, נגביר, מי אדון לנו? מגיעים עד כפירה. הלשון, אם תספור כמה עבירות אדם עושה ביום בלשון הרע, הרי כל מילה של לשון הרע זה עבירה. כמה עבירות אדם עושה? אם תיקח את כל העבירות האלה שאדם עושה יום יום, אז באמת יכול להגיע יותר מעבודת זה. זה הפשט. אבל מהר"ל מפראג מפרש בכיוון אחר, אומר שהשלוש עבירות האלה, הם כל אחת, היא נובעת מאיזה כוח באדם. למשל, אתה אומר, עבודה זרה. זה הכפירה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם, מגיעה עבודה זרה. אין יותר חמור. זו כפירה, כפירה מה נובעת? מהאמונה שבאדם הוא רומס אותה. אז הוא רומס את זה, רומס גם את הדעה שלו, מקלקל את דעתו, מקלקל את הלב שלו. שפיכות דמים נובע מהכעס, מהדם שלו רותח. אז עם אדם ובנפש של האדם, מהרתיחה שלו לפעמים מגיע לדברים כאלה. והראיות מהתאבות, שזה גם כן הנפש המתאבה, נפש רחבה, מביאה אותו עד כדי גילוי עריות. כל אחת היא שיא של העריות, זה השיא של, של איסור התאבות. משפיכות דמים היא השיא של, של הכעס והחמימות הדם שבאדם להתחמם ולהתרתח. ועבודה זרה היא השיא של קלקול הדעת של האדם. וגם בעברי הגוף, ואילו לשון הרע אומר, יש בהם את שלושתה. בלשון הרע יש את הנפש, כי אלמלא הנפש והרוח של האדם לא יצא דיבור. הרוח הוא מביא את הדיבור. ויש את עברי החיתוך. אנחנו אומרים, החע בגרון, זרצץ בשיניים, גיחק בחך, בומה בשפתיים. זאת אומרת, כל חלק, רק אנחנו לא מרגישים את זה, כי זה הולך אוטומט. כבר מסתדרים לבד, מדברים כמו איזה מחשב מסתדרים. פה השפה נותבק מהר, איך מתחלקים השיניים והחניכיים והגרון והשפתיים. אבל זה עברי הגוף כולם משתמשים. וגם הדעת של האדם גם כן מעורבת שם. שהרי מדיבורו של אדם ניכר אם יש בו דעה או שהוא שוטה. גם מביל כי החריש, חכם יחש, כשהוא לא מדבר, יכולים לחשוב אותו חכם. כשמתחיל לדבר רואים טיפשותו והבילותו, רואים מה הוא. אז הוא אומר בלשון הרע, הוא פוגם בשלוש, בכל הכוחות שבאדם. בכל אופן, אבל רואים שיש דברים שאדם צריך להיות זהיר מפני שהריבוי שלהם כן גורם הרבה רע. ואילו תלמוד תורה כנגד כולם, כי כל רגע חפץ חיים עשה חשבון שבכל דקה אדם לומד, אומר בדיבור, אומר 200 מילים בדקה. זה הולך, אנחנו לא מרגישים. אנחנו מדברים, מדברים, אבל אז אם זה בתורה, זה 200 מצוות כל דקה. אם זה בלשון הרע, 200 עבירות בכל דקה. זה לעומת זה, אדם צריך להיות מחשב שכר הפסד מצווה, כנגיד תולה מה שיוצא לו. אדם פעמים מפסיק מלימודו ומדבר לשון הרע. זה, במה הוא, כתוב שם, מחליף פרה בחמור, פה הוא מחליף פרה ברחמנא ליצלן, לא בחמור, אלא מי יודע מה הוא, איזה עבירות במקום מצוות שיכל לעשות. איזה הבל זה, אלא שלא מתבוננים, אלא שלא חושבים על הדברים, ואז אדם רץ ונמהר ולא עוצר את עצמו לעשות חשבון. חווי כמעט רגע עד יעבור, תשב, תחשוב, לאן אתה רץ? מה אתה הולך לעשות? תרגע. עוד אומר הרב, החלק השמיני, עוד קוף צדי זין. החלק השמיני, איש אשר ישמע את דברי בני אדם מדברים לשון הרע, הוא שומע. הוא לא מדבר, אבל הוא שומע. דבר כי שומע עבדך. שמיעה היא גם חשובה. שמיעה יש לה חשיבות. מאוד מאוד. אמרו חז"ל, אם אדם היכה את חברו ואיבד לו את חוש השמיעה, משלם דמי כולו. אם גרם לו לאבד לו יד או רגל, משלם דמי העבר. אבל אם איבד לו את השמיעה, משלם דמי כולו. כבר לא. שמיעה היא חשובה. הלא שמוע מזה בחטוב, אומר הנביא שמואל לשאול המלך. הלא שמוע מזה בחטוב. שמיעה חשובה מאוד. אור החיים אומר שהשמיעה היא העבר היחידי, זה האוזן שממנו מגיעים עד הנפש. אין דרך, שום דרך, שהדברים יגיעו לנפש רק דרך האוזן. השמיעה, על פי דבריו פירשתי את הפסוק בישעיהו. שמעו ותחי נפשכם. השמיעה מחיה את הנפש. אבל כמו שהשמיעה מחיה את הנפש כשהוא שומע תורה, כשהוא שומע דברים טובים, שמועה טובה תדע שנגרם, כך שמועות רעות מדכות את הנפש, ושמיעת לשון הרע מטמא את הנפש. זה היה בעת עליה. כי אם יש כוח לשמיעה לגע הנפש, תלוי מה מוסרים שם. כמו אחד שמזמין מסעית, אז יכולים למלות אותה באבנים ואפר של הרס וחורבן, יכולים למלות אותה בחבילות של דברים יקרים. כן, המסעית נוסעת, לוקחת כסף, תלוי מה לוקחת. האם ללכת עוד לשלם איפה לזרוק את זה, או שהולכת למכור את זה בסכום מעט הקטלוי, מה יש שם, שמיעה מגיעה לנפש, כן, אבל תלוי מה נותנים שם, במשפח הזה של האוזן, אם שופכים שם תורה ויראה, הנפש מתרוממת, הנפש מתנערת, הנפש קמה, וגם ניצבה, אבל אם נותנים שם דברים של עבירות, רחמן יצן, לשון הרע, והוצאת שם רע, ודברים כאלה, אז הנפש של האדם הולכת ודועכת, רחמן יצן. אז אומר, החלק השמיני שאשר ישמע את דברי בני אדם מדברים לשון הרע, או כי ישמע כל פה דובר נבלה, או יושב בסוד משחקים בוזים תורה ומצוות. משחקים. בשביל לעשות צחוק, בזים תורה ומצוות. מתחים על חשבון התורה, חשבון החכמים. אוי להם מיום הדין. כמה קשה הדבר. הדבר הזה רחמן יצא. ויודע כי הם סרבים וסילונים. סרבים וסלונים. סלונים זה מלשון קוצים, כמו קוצים. ואם יוכיחם, לא יחשו דבר. הם סרבנים מולי הסרבון. והם סינו כמו קוצים עומדים. והתוכחה שיגיד להם לא, לא, לא, לא, לא משפיעה עליהם. לא יחשיבו אל דבר. על כן ישים יד על פי. יותר טוב, ישתוק ויניח אותה. לא ייכנס. חבל על הזמן שלו. גם זה יענש, כי לא יענה כסילים קיבלתם. פן יאמרו לו, כי הוא כמוהם וכי הודעה לדבריהם. אומר, אם הוא יכול להוכיח אותם, להגיד להם שזה לא נכון, והוא שותק, כי רבותינו אמרו, שני פסוקים, ענה כסיל קיבלתו, ואל תען כסיל קיבלתו. הרבותינו חלקו, יש דברים, גם במציאות, אם אדם אומר איזה דברים, והוא לץ, ותבוא, תגיד לו, תשמע, תורה היא קדושה, תורה. לא, לא זה הסגנון שידבר אליו, לא זה מה שיהיה. אבל צריך למצוא לכל אחד הדרך שיכולה להשפיע עליו. צריך להתבונן ולהכיר את האדם, ולראות מה הדבר ש... לפעמים ההפחדה, יש אנשים שלא, זה לא משפיע עליהם. יש אנשים שאומרים דבר שאם עוברים עבירה, השם יכול אדם להביא על עצמו אסונות, או על בניו חס ושלום, או... זה מרתיע אותו. ויש כאלה שלא, תלוי באופי, במבנה שאדם בנה את האישיות שלו. ולפעמים אותו אדם שלא נבהל מהפחדה, אבל כשתספר לו איך התורה מרוממת, איך התורה מעלה את האדם, איך התורה מחכימה את האדם, יכול להיות שזה ישפיע, תלוי צריך להכיר ולדעת, אבל דבר אחד ברור, אם השתיקה שלך עלולה להתפרש כאילו, אפילו לא הסכמה גמורה, אבל כאילו זה לא נורא מה שהם אומרים. זה לא נורא, זה נורא והיום, זה אש ששורפת כל דבר שבקדושה. וצריך להגיד להם, יש תוספות בכתובות, אומר כשהדיין שומע שני מצדיינים, ואחד אומר דבר שלא כדין, הדיין צריך לומר לו, זה לא נכון. לא יכול לשתוק. לפעמים שותקים כדי לתת להם לא להרבות. אבל יש דברים שצריך לא לשתוק. צריך לומר, זה אסור, זה כן. פה אדם שותק, הוא שומע דברים של זלזול בחכם, או זלזול בתורה, או זלזול באיזה מצווה, או זלזול באיזה פסוק, והוא שותק, זה מראה שאין לו, כבוד השם לא יקר בעיניו, באמת. הוא לא מרגיש את הצער, את הכאב של חילול השם. הוא לא מרגיש את הכאב של ביזוי התורה. זה חמור. צריך להגיד לו, לאותו אדם, זה בשום פנים, זה לא נכון. צריך לומר להם את האמת. את האמת לא להעלים. לא מקטן ולא מגדול. את האמת צריך לומר. צריך לומר אותה בכל עוז. כמובן שאנחנו צריכים לחפש את המילים הנכונים. לא אל תדברו גבוה גבוה, אפילו בזה. צריך למצוא, אלא אם כן, כמו שאמרנו, יש מצוות לא תוכחה, אלא המחאה, שאדם בא להטריס נגד התורה, צריך, לפעמים צריך לתת לו אפתה שבורת שינה ואמור לו. זה משהו לענות לו בדרך שהוא התחיל בה. לפעמים אין דרך אחרת. איפה יש אנשים מדברים בלי חשבון, בלי, לא שוקלים מדבריהם, ואומרים, צריך להגיד, להעמיד אותה המקום. אסור לשתוק בך. אפילו אם אתה יודע שהוא לא ישמע, אבל לפחות להגיד לו, תדע לך אדוני, זה מה שאמרת זה חמור מאוד. מה שאתה חושב, אם אתה באמת חושב כך, אז אתה חי בטעות כזאת גדולה, חבל. חבל שתאבד חייך בטעויות כאלה. מתי תתעורר? כשתתעורר, אמרתי כמה פעמים, יש אנשים שדיברתי איתם דברי תוכחה פרטיים, וניסו להתווכח ולהתווכח, אנשים יקרים וחשובים. אמרתי מה, הדבר הזה בשום פנים. אמרתי פעם לאחד, התווכחתי הרבה, וכאב לו שאני אומר לו, אמרתי לו, אני מרשה עצמי להגיד לך את כל הדברים הקשים האלה, והם קשים מאוד, למרות שאני מעריך אותך ולמרות שאני אוהב אותך, כי אני יודע בך, ברור לי כשמש, יבוא יום ואתה תתעורר על המעשים שלך, ואז אתה תביא, תחפש איזה מקל גדול להקוט אותי, למה לא צעקתי יותר חזק, למה לא הקיתי אותך שלא תעשה. אז אין לי כוח להקוט אותך, אז אני מכה אותך בשבט הפה, בדיבור קשה, ואני אומר לך, שגם כשתתעורר, תגיד, טוב, לפחות הוא הוכיח אותי, לפחות יהיה קצת, כי בסוף תדע את האמת, אין לי זה. ולא תמיד, גם זה לא תמיד עוזר. כשיש לאדם רצון או איזה נתפס לאיזה רצון, תאבב, כי כך אמרו, צדיקים ליבם ברשותם. ורשעים הם ברשות ליבם. הגדר של צדיק זה לא רק שהוא עושה מעשי צדקות, אלא אם הנהגה שלו שהוא מרגיל עצמו, מחנך עצמו, שליבו ברשותו, זה ליבו ברשותו, שהוא שולט על הלב שלו, הוא מחליט מה לרצות ומה לא לרצות. ומה שלא נכון הוא דוחה אותו, לא, לא, לא, לא, לא, לא נותן לו למשוך אותו אל הרע. ומה שטוב הוא תופס אותו בכל עוז, והולך אחריו, ורודף ולא עוזב, חסתי ולא ארפנו, כי זה דבר טוב, חסתי ולא ארפנו. ומה שטוב, לדחות אותו יותר מה שמתחה בקשת. אז אם אדם ליבו ברשותו, הוא שולט, הוא צדיק, אפילו עוד לא עשה מעשה צדקות, הוא כבר יגיע להיות הצדיק האמיתי. אבל כשאדם הפקיר את עצמו, עד שהוא ברשות ליבו, וליבו עושה בו כל מה שהוא רוצה, הרצונות שלו לוקחים אותו לאן שהם רוצים, הוא כבר רשע. זה כבר הגדר של רשע. רשעים הם ברשות ליבו. צריך להיות זהיר בדברים האלה, להיות תמיד, להיות שליט על הרצונות שלנו, להיות שליט על המעשים שלנו. ואם יוכיחם לא יקשיבו לעקן ישים יד על פה, גם זה יענש. כי לא יענה כסינים קיבלתם. למה הוא לא עונה להם? פן יאמרו לו, כי הוא, לא, על ידי השתיקה הזאת, פן יאמרו כמוהם, וכי הוא הודע על דבריהם. אף כי התחייב לענות ולגעור בהם, לתת גודל לתורה ולמצווה שבזו להגו להם. ויקנה לכבוד נקי וצדיק אשר ישיחו בו. אם דיברו על צדיק, יוכיח ויקנה לכבוד להם. אתם מדברים שרה באיש כשר, והעונש הוא חמור. וידברו באלוקים ובמשה בו הנחשים. אסור לשתוק. ואם מדברים לגדתו, אז צריך להגיד להם. אפילו יודע שלא ישמעו. יש דברים שלא מחכים עד שישמע. צריך לומר, וכפי שכבר אמרנו, יש הרבה דברים שאדם לא מעלה בדעתו, שישמעו, והם כל זאת אומרים, והרבה פעמים רואים איך הדברים נשמעים וגם נעשים, ומשנים את האדם. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה מתברוך. בימים אלו נשאר לנו שבועיים ליום שבועות. ספרנו את הימים ואת השבועות, ואנחנו מתקדמים יום ליום. אם אדם הוא פיקח, הוא עושה חשבון נפש. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אלו המושלים ביצרם, אומרת הגמרא בהרבה מקומות. בואו חשבון, נחשב חשבונו שהעולם שכר מצווה כנגד הפסדה, בהפסד עבירה כנגד. שכר לבדוק את הדברים, לעשות חשבון. עצם החשבון, שאדם מחשב על דבריו, ולא חי בהפקר כל אשר יעלה על רוחו, כאשר טוב או לא טוב, מיד זה הכי גרוע. זה מוריד את האדם, גם אם יש לו ערכים טובים, גם אם זכה בקניינים טובים, בתורה ומוסר, מפסיד הכל. ההליכה בהפקרות זה דבר חמור מאוד. הוא לא מתכוון להיות רשע. הוא לא מתכוון לעזוב את התורה. אבל ההפקרות הזאת, שהוא מניח עצמו בידי מקרה הזמן, כאשר יישא אותו הרוח, לאן שנושא אותו הולך, זה מביא אותו מפסיד את התפילות, שלא מתפלל כמו שראוי להתפלל. מפסיד לימוד תורה בכמויות. וגם מה שלומד, הכל בקטעים וברפיונות, מפסיד את המצוות מלדקדק בהם כפי שראוי. מפסיד שלא שמח במצוות. המצווה האמיתית צריכה לתת לאדם שמחה. אם אדם לא שמח בה, חסר השלמות של המצווה. סימן שהוא לא מעריך את המצווה של השם נתן. הם צריכים להיות שמח במצווה. זה לא דבר פשוט. ומפסיד עוד הרבה דברים. גם מזלזל במצוות, גם מזלזל בחבריו. זה דברים שצריך האדם לשים אותם נגד עיניו. קנייני התורה הם לא רק איך ללמוד ומה ללמוד, שזה חשוב מאוד מאוד. בעצם ללמוד. קנייני התורה זה גם ללמוד מידות טובות. זה הכלים, המידות הטובות הם הכלים שבהם האדם מחזיק את התורה שלו. בשביל זה אמרו דרך ארץ, קדמה לתורה. כי היא, זאת אומרת, אדם יבוא עם התורה, הכל, זה לא משפיע בו, זה לא משנה אותו, זה לא מבשל אותו. מתי התורה משפיעה? כשאדם מקדים, גם לומד מידות טובות, גם מתנהג טוב עם כולם. וגם לוקח את התורה בכובד ראש, לא בקלות ראש. שיחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערבה, עד כדי כך. צריך אדם שלומד תורה, ללמוד אותה בכובד ראש, לשים ליבו על מה שלומד. לבחון את עצמו, מה אני לוקח מהתורה, מה אני לומד מהדבר הזה. כל מה שהוא לומד, צריך להיות לו פיקחות עיניו יהיו פקוחות לבדוק מה יכולתי ללמוד מה שלמדנו. מה יכולתי ללמוד מהפרשה הזו, מה יכולתי ללמוד מהפרקי אבות הזה שקראנו, את הפרק הזה. יבדוק, וכשבודקים, וכשמתבוננים, וכשחושבים, בוודאי משיגים. זהו על כן יאמרו המושלים, במה נהיו מושלים? בואו חשבון, כי עשו חשבון. ומי שלא עושה חשבון, אז זה נקרא הפקרות. תארו לכם, אחד שמנהל איזה עסק, והוא לא רושם. מי חייב לו, למי הוא חייב. הוא מוכר, קונה, לא רושם כלום, לא עושה חשבונות. לא כמה יש לו, לא כמה אין לו, לא מה. ודאי שלא ירח יום, זמן הרבה עד שצטרך לסגור את העסק, ואולי גם בהפסדים גדולים. אז אם חנות, אבלי עולם, כסף צריך חשבון, צריך סדר, צריך הקפדה ועקביות. בניין הרוחני של האדם, בניין הרוחני שלו להתעלות בתורה, להתעלות במידות, להתעלות בירת שמיים, ודאי על אחת כמה וכמה שצריך חשבון, בואו חשבון, לחשב את הדברים. ומכלל החשבון זה לחשב תמיד איך אני יכול לעשות המצווה הזאת שתהיה יותר נכונה, שתהיה יותר ראויה ורצויה לפני השם ברוך הוא. מה עליי לעשות? יש לי מצווה באה לידי, אבל איך אני אעשה אותה? אז יש לנו ילדים, איך אנחנו מחנכים אותם? באיזה דרך, באיזה קו לכוון אותם? ואיך לעמוד עליהם בתוכחה, האם בקושי או פחות קושי, האם ברכות, האם... איך לשלב את הדברים. באמת אפשר לומר שאף אחד לא יכול לדעת ברור. זה נכון. גם מי שחושב שהוא מומחה ומורה ופסיכולוג, יש כמה גדולי המורים שלא הצליחו, ויש כמה מגדולי הפסיכולוגים שיצאו להם קוצים וברקנים מתחת ידם. יש בעולם הכל. אבל עצם העובדה שאדם חושב, עושה חשבון, מחפש דרך, הוא מצליח. ושם דרך הראינו ביד השם על זה שהוא שם את הדברים, ושם את הדברים, שומה, מנסה לבדוק מה הערך, מה יותר טוב, אולי זה, אולי זה. נכון, הוא לא יודע, הוא מסתפק, הוא הולך שואל, ועדיין לא יצא. אבל עצם החיקור דין הזה, הדרישה החקירה הזאת, מביאה לו סיית השמיים. בסוף הוא מתכוון, כי מהשמיים מכוונים אותו. בסוף מעלים אותו על המסילה העולה בית אל, שתביא אותו להיות קרוב ודבוק בשם יתברך. אבל כשאדם בכלל לא חושב, יש לו ילדים, ילדים, מביאים, בא להתפלל, קם, מתפלל, קם, חולץ, נעל, הכל באדישות, הכל בלי חשבונות, בלי לשאול את עצמו מה יותר טוב, איך אני צריך לעשות, בלי לחשוב בכלל, בלי לחקור. זה הורס את הכל, מאבד את הכל. אולי זה כלול במה שאמרו, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז אמרו רבותינו, שם שם, אומרים, התורה היא שם. זכה סמא דחיה, לא זכה סמא מוות, תורה היא סם, אבל מה? מהתורה אפשר להוציא סם החיים, שנותן חיים, נותן נורחמים, נותן ברכה, נותן עושר, יכולה לעשות את זה סם המוות. אז אמרו, איך? אמרו, למה הם מינים בסמא דחיה? למה סמיעילים בסמא דמיתה? למה הם מינים בה? מה זה אומר? מה הם מינים? אומר ראשי, שם בגמרא, בקידושין, מאמינים בה כאדם שעוסק בדבר ביד ימינו. למה סמיעילים? כמו שעוסק ביד שמאל. מה פשט? פשט פשוט. תארו לכם, אדם רוצה להבריק בורג, והעץ קשה, אז הוא תופס את הבורג ולוחץ, ומנסה, ולפעמים זה מתחלק, ועוד פעם, עד שבסוף. אבל אם הוא ינסה להבריק את הבורג הזה ביד שמאלו, אז אין לו שום תקווה. היד לא, אין לה כוח ואין לה את האימון איך לעשות. ייפול וייפול ולא. אז זאת אומרת, יד ימין עושה דברים בחוזקה, ביד שמאל עושה דברים ברפיון. כן, אם אדם לומד תורה ברפיון, אז הוא לא יכול להתעלות בתורה. ברור. כי אז זה לימוד. אם אדם ירא שמיים אבל ברפיון, כשבא, הוא לא יכול. רק לא מובן, בגלל הרפיון זה נהיה סם המוות? אם היו אומרים, בגלל הרפיון הוא לא מתעלה, הוא לא זוכה לסגולות של התורה, הוא לא קונה יראת שמיים, אפשר להבין. כמו שאמרנו, הוא לא מצליח להבריג, הוא לא מצליח לעשות פעולה שלמה. מסמיעילים בה. אין ולא ורפיע בידי. אבל אם אתה אומר שביד ימין זה סמא דחיה, ביד שמאל סמא מוות, תגיד, זה לא סמא דחיה. אבל ממי לא סמא, נהפך מסמא דחיה לסמא מוות, כמו רעל של נחש רחמן אצלן, ארסי, מה זה? באמת צריך להבין הדבר. אבל ראיתי באור החיים, הוא לא מדבר על זה, אבל מדבריו, הוא אומר על הפסוק שכשבאו למדבר סיני, ויסעו מרפידים, אומר הפסוק, פרשת יר, ויבואו מדבר סיני. וחזל אמרו, מה זה ויסעו מרפידים? הסיעו את עצמם מרפיון ידיים, רפידים דרשו רפיון ידיים. אז באו למדבר סיני. אז באו להר סיני לקבל תורה. זאת אומרת, פה כתוב בחז"ל שבשביל להגיע להר סיני, בשביל להגיע לקבלת תורה, קודם כל אתה צריך להסיע עצמך מרפידים, להסתלק, להתרחק מכל רפיון. אם לא, אתה לא מגיע. אז שם אור החיים עומד על זה, ואומר, נדמה לי, שאם אני זוכר הלשון, הוא נבדע שהרפיון הוא כמו סם שמסיש. והיום יש לנו משהו, כשיש לכלוך בבגד, משהו חולצה לבנה ונפל עליה אוכל או איזה דבר שלכלך אותה, יש דברים שאפשר במים להעביר, אבל הרבה דברים אי אפשר, צריך קלור, היום יש קלור או כל מיני חומרים סמים עד שבשב ורפלו. אז לא היה כלום. אבל כנראה להם עשב, לזה הוא קורא, שמעבירים בו את הכתמים, שזה עשב שאנחנו לא מכירים. אולי מזה עשו את הכלום, מי יודע. יש עשב שאתה חותך אותו, ויש בו קצת, יש בעשבים דברים שאנחנו, למשל אדם שיש לו יבלת בידיו ובפניו, יבלת הוא ילדים, היום הרופאים מה עושים? שורפים את זה באיזה שיטה. זה מכאיב, מפחית. שיטה פשוטה. למשל, תאנים שעוד לא בשלו, כשאתה מוציא, יש בהם חלב. החלב הזה תשם פעם, פעמיים, אתה לא מרגיש כלום, לא רואה כלום, אחרי כמה ימים אין יבלת, כאילו, והיו כאילו היו. יש עוד דברים שיש בהם, יש גם כל מיני דברים לא נאכלים, כמו פרי, פרעים, יש בהם החלב, גם הוא מועיל. לא יודע, הוא כמו דבק קצת. והוא מועיל גם כן, מוריד כל היבלות. אז יש גם סוג של רוטב באיזה עשבים, שאתה שים אותו על הלכלוך, אתה עומד ומסתכל ולאט לאט הולך. ואיננו כי לקחו העשב הזה, לקח אותו ויעלים אותו וגמרנו. הלך, פרח לו. אומר הרפיון, זה כמו העשב הזה שמרחיק. אבל שם הוא מרחיק לכלוך, הרפיון הזה שלטה מרחיק את התורה. כאילו חס ושלום, כאילו מוחק אותה. מעלים אותה, לא קיימת. כשראיתי את זה אמרתי, עכשיו מובן רש"י. רש"י אומר, כמו אדם שעושה ביד שמאלו ברפיון, אז זה סמן מוות. כי אין בו כלום, התורה אין לו כלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, אם יש תורה אז היא שנותנת חיים. התורה היא שנותנת חיים. כי הם חיינו. גדולה תורה בפורש במשנה, שנותנת חיים לעושה. בעולם הזה, בעולם הבא. אבל אם הרפיון הזה מוחק את התורה, מעביר אותה, אז אין לו חיים, אז זה סמן מוות. אז מובן למה רפיון, זה סמן מוות. אז בימים אלו שאנחנו מתכוננים, נקראת מתן תורה. וההכנה היא שאנחנו רוצים לקבל, השם נותן מתן תורה, זמן מתן תורתנו, לא קבלת תורה, קוראים לזה אלא מתן. ברוך אתה השם נותן התורה. וכדי שייתן לנו את התורה, צריכים אנחנו, זה התנאי שלו. אין התורה נקנית, אלא למי שממית עצמו עליה. מה זה ממית עצמו עליה? שהוא מוותר על הרבה דברים, על הרבה רצונות, על הרבה תאוות. ממית אותם. ככל שהוא מוריד מהדברים האלה, אז הוא זוכה בתורה. אדם שרוצה, דבר ראשון זה להיות עוסקים ביד ימין. העוסקים בתורה ביד ימין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה. ביד ימין פירוש בחוזק, בגבורה, ברצינות, בעמל. לא אם זה קצת קשה עוזב והולך, אלא עמל ועמל ללבן הדבר, לברר אותו. גם מי שהתפקיד שלו זה לימוד התורה, שהוא תורתו אומנותו, ורוצה להשיג ולהבין ולדעת, לפרש סוגיות ולדעת לפרק דברים מסובכים ולדעת לפסוק הלכה, ודאי כל זה צריך העמל הגדול הזה של התורה. וגם אפילו אדם שהוא עובד ועמל ואשתו שעה או שעתיים שהוא לומד, לא יעשה אותם כלאחר יד. לא יושב ורק ככה וישמע, מבין קצת וקצת לא מבין, אחת למעלה שבעה למטה, והפרוץ מרובה על העומד, רוב השיעור הולך לו. והוא קם, ברוך השם, למדתי דף היום, כן? מה למדת, מה הבנת, מה? אבל האיש, סיפרתי כמה פעמים, היה לי שכן, כשהייתי גר בנביא העזר בבני ברק, היינו עוד חדשים שם, קראו לו ביצחק עטואל, עליו השלום, צדיק. היה עובד בעמל בשביל הפרנסה. היה שם אז מפעל, בבני ברק נקרא ירדני, שמייצר מנעולים. היה עובד שם עבודה קשה. אבל למד תש"ס כמה פעמים, היה הרב דולינסקי שם, מלמד, והיו כמה מעטים, הוא היה לומד. אבל הרבה לומדים, הרבה משתתפים. הוא היה שונה מהרבה. הוא היה בא לבית, טועה משהו, אחר יום העבודה. קודם כל הולך לומד, אחר כך בא, טועה משהו, וחוזר על הדף של המד. וכשלא מבין, היה הולך לשאול. לא יושב. כמה פעמים היה בא אצלי ב-10, לפעמים ב-11, לפעמים ב-2. אני אומר לו, רבי יצחק, מה? זה כבר מבוגר, ואני הייתי צעיר. מה קרה? הוא אומר, לא, הכל בסדר, רק לא הבנתי. מה שלמדנו, לא הבנתי פה, תעשה לי טובה. ואז אני יושב איתו, הייתי מתפעל לך אדם הזה, עם כל העמל והתורח של העבודה, של הילדים, לא דבר פשוט. ועול גדול, אפילו הכי לומד, אבל הבית אבל חוזר ורואה, האם הבין את מה שאמרו. אם הבין הוא ממשיך, ואם לא הבין, לא מוותר. הולך לשאול, מסתמה כמו שהיה בעצתי, מסתמה לך, רק היה חלקם ויעקב, פעמים הולך לחרם ופעמים לזה, והולך ושואל ומראה. על כן, אנחנו צריכים ללמוד מאנשים כאלה. להבין, לעמול ולחזור לעמול. ולפעמים אדם לא הולך לו, אז הוא אומר, מה אני אעשה? לא הולך. ניסיתי, תאמין לי שניסיתי. זה דיבור ריק, אין בזה כלום. יחזור וישאל עוד וינסה ויראה שבסוף הוא יבין. ולא רק יבין, יבין הרבה יותר. ויתעלה ויתקדם כשעושים את זה, אבל צריך מאמץ, צריך עקביות, וצריך שיהיה ביד ימין, בהתאמצות, ולהקדיש לזה ולא להתאש. והבא להתאהר, מסיים את אנשים מזכנו, שנקבל את התורה באהבה וביראה, והתורה שלומדים מתוך קדושה, בפרט תורה של תינוקות שבית רבן תעמוד לעם ישראל, שהשם יאמר די לגלות, די לחבלי משיח, ויבוא המשיח. חבלים נפלו לי בנעימים, הרבה חבלים יש. אבל עכשיו רוצים את המשיח. נעימות ממנך נצח, במהרה בימינו, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, ואליהו הנביא ואלישע הנביא, הוא יברך וישמור וינצור את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה, וגם אלה ששומעים בכל אתר ואתר, וגם כהם ובניהם ותלמידיהם, על מה יברך יד חון, זכי יד חון, נשמע בכל צלות חון, ויבטל מעליכם ומעלינו, מעל כל עם ישראל, מעל כל חיילי ישראל, כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם ובר ציון גואל ונאמר.
1: האזנתם לאור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: וקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום עליכם, צופי ערוץ 2000 היקרים, כמה התגעגענו אליכם. אז ובכם, בואו נצא לדרך, בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הנושא שהתחלנו איתו, כי יש לנו שלושה נושאים. הנושא שאנחנו מתחילים איתו, אל תאמר למחר, פן יהיה מאוחר. כולם מכירים את המשפט הזה. מי לא אוהב לדחות למחר? אדם רוצה להתחיל דיאטה. הוא אומר, מי מחר? עכשיו עזוב, תן לי את הפיצה, תן לי את הגלידו, תן לי את כל ה... מחר. רוצה לדחות למחר. רגע, אבל מי אמר שהמחר הוא לא מאוחר? מי אמר שהמחר בכלל יהיה קיים? מאיפה הביטחון הזה לומר למחר? לכן באו החכמים ואמרו לנו, אל תאמר למחר, פן יהיה מאוחר. יש לנו עוד משנה במסכת אבות שאומרת, אל תאמר לכשאתפנה אשנה, שמה לא תתפנה. מה הפשעת? בואו נבהר את המשנה. אל תאמר לכשאתפנה. עכשיו אני עסוק, אני תרוד, אני עובד מצד החמה, תות הנשמה, תבין אותי, אין לי זמן לכלום. אין לי זמן. מתי אני אלמד? כשיהיה לי זמן. אתה יודע מה? בואו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני זוכר שאבא שלי חזר בתשובה בסביבות גיל 65-70. אני עדיין צעיר לימים, שגם אני אהיה בגיל שלו, גם אני אחזור בתשובה, גם אני אתקרב, גם אני אעשה, גם אני... על זה נאמר, אל תאמר למחר, פן יהיה מאוחר. מי יודע מה ילד יום? אדם יודע מה יקרה בעוד רגע? אף אדם לא יודע. אז איך אדם יכול להגיד לעצמו, מחר? שאני שנה שעברה הייתי בחודש אלול, אני צפיתי וציפיתי לשנה שהלכתי לקראתה, שהייתי מורדם מונשם, שלושה חודשים לבית חולים, מצב אנוש, עוד רגע וכבר אני צריך למסור ציוד, לא עלינו, ואם לא תפילותיהם של עם ישראל ברבים, לומר כמה זה נכון שחכמנו אמרו לנו, תזכה את הרבים, כי כשהדור צריך לך, אז לא במהרה מוותרים עליך, ואפילו משנים את הגזר דין. אבל מי ידע? אם מישהו היה מספר לי בנבואה את מה שעתיד לקרוא בשנה הזאת תשפ"א, אני הייתי מאמין לו בכלל? אני הייתי יודע? אני הייתי מצפה? אני הייתי חולם? לא. ותראו איך דברים קרו. חס ושלום, תודה להשם שזכיתי ואני פה ואני ממשיך זכות הרבים. אבל דברים יכלו להיגדע באיבם. אם כך, אנחנו רואים כמה הזמן הוא יקר. ועל זה כבר התריע אותנו דוד המלך עליו השלום. דוד המלך אמר לנו, ימיו של אדם כצל עובר, כצל. כי גזחיש ונעופה. אז ובכן, בואו ננסה לרגע. זה מה שמראים לאדם בשמיים אחרי 120 שנה. מראים לו את כל מהלך חייו בשנייה. כי בשמיים אין זמן. אין זמן. זמן של שנייה, זה יכול להיות זמן של 1,000 שנים בעינינו. על כל פנים, בואו נראה. קורות חייו של כמעט כל יהודי ויהודי. נולדת בשעה טובה ומוצלחת להורים שלך. ברוך השם, השתבח שמו לעד. כבר איך שנולדת, נגזר עליך להיות דוגמן. מה הפשט? אתה אומנם לא מדגמן לחברות גדולות, ההורים שלך לא מקבלים כסף עליך, אבל ההורים שלך בעצמם לא השאירו פוזה של תמונה שלא צילמו אותך, או לא הסריטו אותך, היום בעידן המסרטות. ואלבומים, על אלבומים, על אלבומים. דרך אגב,

אתה? שואלים לי, מי הילד דומה? נכון הוא דומה לך? לא, לא, הוא דומה לי. איך בכלל אפשר לדעת? הילד בן כמה ימים? מה קשור בכלל למי הוא דומה? מילא שיגיע לגיל שנה, שנתיים, ניחלה. אבל השנה עוברת ככה כעייף. והילד כבר מצליח להגיד בגיל שנה וחצי, אבא, אמא, עוד לא הספקנו לעצום עיניים, וכבר הילד במחזור כיתה א', יש מסיבת סידור, מזמינים את ההורים, וואו, בונה, אני מרגיש ש... בונה, הייתי אתמול בברית שלו, למה אתמול? היום, היום הייתה הברית. ככה עברו להם השש שנים, עוד לא עצמים עיניים, הילד כבר גמר כיתה ח', והנה הולך לישיבה קטנה. זה בקטע של העולם התורני, אבל אין הבדל בין העולם התורני לעולם שלא שומרים תורה ומצוות. כל אותו דבר, רק פה זה לתורני, שם זה לתיכון. כל פנים הולך לישיבה קטנה, עוד לא עצמנו עיניים, הוא כבר בישיבה גדולה. שידוחים, וואו, בונה, אני לא מאמינה, אני עומדת להיות סבתא. זאת אומרת, אם הוא מתחתן, מביא ילד, אני כבר סבתא. בואנה, אני עדיין צעירה, מה? אתה כבר נותן לי קריטריון של סבתא? חבריה, לא יעזור לכם כלום. אדם לאבל דמה. אדם הראשון שחי 930 שנה, הוא דמה לאבל. לאבל זה אומר לבן שלו אבל שנרצח. אוטוטו, רק נולד. כבר נרצח על ידי אחיו. אז אומר דוד המלך, אין הבדל בין 930 שנה לבין יום או יומיים או שלושה, כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול. אומר דוד המלך, אלף שנים בעיניך כי יום אתמול. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה אלף שנה? בואו תשאלו את האדם הראשון שאמרו לו שגוזרים עליו עונש. מה העונש שלו? לפני כן הוא היה בן על מוות, לא שייך בו מיטה בכלל. עכשיו עקב זה שהוא אכל מעץ הדעת נתקצרו ימיו. לכמה שנים? אלף שנים. אדם הראשון חשב שאלף שנים זה כל כך הרבה זמן, שהוא היה כזה לארג' ונתן 70 שנה לדוד המלך. כזה לארג'. ודוד המלך אומר לנו, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא. עבדו אשתנותיו. כלומר מה? אדם הראשון לא האמין שהחיים 930 שנה עוברים כל כך מהר כיעב. גם 930 שנה, מילא תגידו היום, אדם חי 70 שנה עם מגבורות 80 שנה, כמו שאומר דוד המלך, בורא עולם קיצר את ימיו של האדם, כי יצר האדם רע מנעוריו. במקום שיעשה שטויות 930 שנה, שיעשה שטויות 70 שנה עם מגבורות 80 שנה. אבל לפחות הוא לא יעלה לעולם הבא עם כל כך הרבה חטאים ועוונות. והנה, הנה, הנה, מראה לנו כל הזמן דוד המלך כמה הזמן יקר, כמה הזמן יקר. והגדיל סט יוסף הצדיק, שאמר לנו 7 שנות צובע ו7 שנות רעב. בעולם הזה, כל עוד ואתה פה, ואתה לא יודע לכמה זמן אתה פה, כי אין היום ביטוח חיים, אין ביטוח חיים, אף אחד לא יודע כמה זמן. פתאום אתה רואה אדם זקן הולך לעולמו, שזה נראה כטבע, ופתאום אתה רואה בן אדם בחור צעיר בן 21 שלא היה לו מחלות, לא כלום, דום לב ויחזיר ציוד. השאלה נשאלת, עם מה אנחנו באים לעולם האמת? עם מה אנחנו באים? יצר הרע תהיתע בנו, נתן לנו להבין שמה שלא עושה הטבע עושה הצבע. אתה רוצה לראות בן אדם בן 80? אתה רואה אותו עם שיער שחור? אתה רואה אותו עם אור מתוח? ואתה לא מבין, איך יכול להיות? בן 80, הוא צריך כבר להיות מקומט. הוא צריך להיות הגיבן מנוטרדם. איך הוא נראה כזה צעיר ויפה ונראה, ועוד משחק מתקות בים, שזוף? מה קורה פה? מסתבר שהוא נכנס למספרה והוא צבע את השיער שלו לשחור. עשה כמה ניתוחי פנים ומתח את האור שלו. אז מה שלא עושה הטבע, עושה הצבע, נכון? אבל אם אותו אדם יכול לעצור את הזמן, לא. וזה מה שעובד עלינו היצר הרע. נותן לנו לחשוב שאנחנו פה בני על מוות. אנחנו חיים פה לנצח. לנצח נצחים. פתאום בן אדם בא, טק, טוק, טיק. רק להיזכר בוידוי שאני עשיתי בשעת חלום. איזה וידוי קורא הלב, איזה בחיות, לדעת שאני עוד רגע עומד לעזוב את העולם הזה.

0: כמה אדם צריך לנצל את הזמן? כמה אדם צריך ללכת עם שעון כל שנייה, לראות מה השעה? אנשים שורפים את הזמן. שורפים את הזמן. מה שנאמר, חבל על הזמן, חבל על הזמן, זה האמת, זה כפשוטו. היום אנשים לקחו את הסלנג הזה, תגיד לי, איך היה סרט? חבלז, חבל על הזמן. שיפשו את הכל, עץ הרע הרג אותנו. ממש הרג אותנו. עבד עלינו. נותן לנו להבין שהזמן, אל תדאג. לך לא יקרה כלום, הקורונה לא תתקרב אליך. שום דבר, אתה חסין, אתה בטוח, אתה עד 120 שנה. קובעים איזה צימר לבין הזמנים, אז כבר אנחנו מהיום שסגרנו על הצימר, כבר מאותו יום אנחנו חושבים כל היום על הצימר. רוצים רק שהשבועות יעברו, שכבר נגיע ליום שנלך לצימר, לבריכה, למשחקים, לעניינים. למה? כי חבל על הזמן. מה? הצימר? מה? הזמן בינתיים הולך איתי, הולך לאט. חבריה, אמרה לנו התורה, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למך כלא. להנחיל לאהבה יש. הגדול מכולם, שלא קם נביא עוד בישראל, כמשה, כמו שאומרת הפרשה בזאת הברכה, הוא בעצמו שדיבר פה אל פה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו, במראות שהוא לא התגלה לאף נביא. הוא בעצמו לא ידע מה שכרן של מצוות, ולו המצווה הקטנה ביותר, הקטנה ביותר, שאי אפשר לשלם לבן אדם את השכר בעולם הזה. היי שכר בעלמה לקה, אומרת הגמרא. בעולם הזה אין שכר. מקבלים רק פירות, דיווידנטים, כמו שאנחנו קוראים כל יום במשנה, מסכת פאה. אלו הן המצוות שהפירות הם לעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. משנה מסכת פאה פרק א', אנחנו נהנים קצת מדיווידנטים, מהפירות, אבל באמת של האמיתה, אין שכר בעולם הזה. ושואלים, אם כך, למה אליהו הנביא כן קיבל שכר בעולם הזה? הנני נותן לו את בריתי שלום, לא הוא לזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כי אומרים שאליהו הנביא זיכה את הרבים, וכל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. ואם אין חטא בעל ידו, מה הסיבה שאמרה הגמרא, היי בעלמא לקה שכר? מה הסיבה? שלא יגרום ויבוא לוישמן וישורון ויבעד, שמנת עבית כסית, עבד כי ימלוך, כמו שאומר שלמה המלך במשלה. אדם מתבלבל, נותנים לו רק קצת גדולה, או כבר קצת כסף, כמה מיליונים בבנק, הוא כבר לא מכיר את ברו. אז לכן, ברו העולם, תראו מה קרה לעם ישראל במצרים, כשיצאו וניצלו את הים כמצולה שאין בדגה. איזה עשירים היו כקורח. ואכן זו הייתה הטענה של בורא עולם כשעשו את פסל, את העגל הזהב. אמר להם, אתה אמרת אנוכי השם אלוקי חל, לי, אתה דיברת אליי, לא אליהם. ואתה הלכת, נתת להם כסף בלי סוף, העשרת אותם. וגם השאילו כל מיני כלים מהמצרים, ונתן תכן בעיני המצרים, תכן של עם ישראל. אז תראו מה קרה להם, בעתו, עבד כי ימלוך. אבל אם מובטח לבן אדם שהוא לא יחטא, אז אין בעיה לתת לו שכר. אין בעיה. לכן עם ישראל, ניצול הזמן זה מספר אחד. לנצל את הזמן, כל דקה שעוברת, כל שנייה שעוברת. אנחנו מצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. לצערנו הרב, אלול, אני לדודי ודודי לי, זה לא אלול שהיה לפני שנים. זה לא אותם אלולים שקראנו עליהם בספרים, קראנו עליהם בעלונים של שבת. לא אותו אלול, לא יעזור לנו כלום. איפה האלול של אותו גבאי בית כנסת, שהיה קם באשמורת הבוקר ודופק בחלונות בבתים, מעיר את כולם, אנשים היו באים ואומרים את הסליחות מתוך בחיות, מתוך תחינות. איפה? אבל לא בנו לקטרג על עם ישראל חס ושלום. לא בנו לקטרג, כי איך כתוב? כתוב בלפום צערה אגרה, בהתאם לקושי, ככה השכר. איזה קשה היום בדור שלנו, עם כל המטרנות, עם כל המדיה, עם כל האינטרנט, עם כל מה שיש לנו בדור שלנו. כמה קשה, רק ללבט זכות על עם ישראל. איך אמר הרב שלום ארוש? מאז שירד האינטרנט לעולם, נשללה זכות בחירה מהאדם. זה עדיין לא בא להגיד שעכשיו נפרוק עול, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, חס ושלום. אבל לפחות יש לנו קו זכות, קו זכות לאלו שנפלו, לאלו שלא עמדו ביצר, לאלו ש... אז ובכן, עם ישראל דושים, ברור העולם נותן לנו את חודש הרחמים והסליחות, כי עוד מעט יום הדין, אריה ישאג מי לא יירא, אריה. איי, איי, איי, איי, איי. צריך להתעורר, עם ישראל דושים. אריה זה אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, והושענא רבה. זה הראשי התיבות של אריה. והם תוקעים בשופר, להעיר אותנו, שנתעורר. בו העולם נותן לנו מה שנקרא את, את קו החיתום, שהכל הולך אחר החיתום. אפילו ש-11 חודש היינו, השם ירחם איפה שהיינו. אבל נשאר לנו חודש האחרון. בואו נתעורר. ראינו מה קרה בתשפ"א, ראינו מה קרה בתשפ"א. ראינו איזה שנים נוראות, לא רוצים להיזכר בהם. לא רוצים להיזכר. כמה מתים, כמה מחלות, כמה אסונות, כמה מלחמות, כמה תאונות דרכים, כמה... וואו, וואו, וואו. ולכן צריך להתעורר. כמו שאמרתי, אל תאמר למחר, אף אדם לא יודע מה ילד יום ומה יקרה איתו. לכן צריך לבוא מוכנים ליום הדין, לראש השנה. לא לבוא כמו עם איזה חליפת ביטחון, חליפת ששומרת עליי מכדורים, מכל מיני דברים, שכאילו אני מוגן, אני בסדר, אני... כי אף אדם לא יודע מה ילד יום, כמו שאמרנו. לכן, שימו לב, מי היו כל גדולי ישראל? מי הם גדולי ישראל? מי זה הרב קניאבסקי? מי הוא? מי הוא? מי זה הרב אדלשטיין? מי זה הרב שלום כהן? מי זה הרב בעדני? מי אלו גדולי ישראל? גדולי ישראל, הם אלו, שימו לב טוב למה שאני אומר לכם. הם לא שפיצים, הם לא גאונים שנולדו עם גאונות. לא, לא. יש להם את ניצול הזמן. יש להם התמדה עילאית בתורה. סיימו את השס ועוד הפעם, וסיימו את השס ועוד הפעם, עד שהגיעו למצב שכל שנה הם מסיימים שס, כל שנה הם מסיימים את זה, ומסיימים את זה, ומסיימים את זה, ומאיפה יש את הזמן? אנחנו בקושי עם הדף יומי מסתדרים, שזה סך הכל דף ביום, פעם בשבע שנים גומרים את השס, הבבלי, והם כבר גמרו את הירושלמי, והם גמרו את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ועשו סיומים, ומאיפה? איך הם נהיו כאלו גדולים? מניצול הזמן. מה לא נאמר על מרן הרב עובדיה עליו השלום? איזה סיפורים לא סיפרו עליו? כמה הוא היה מנצל את הזמן? מנצל את הזמן! ולכן הוא זכה להיות מה שהוא זכה להיות. לא היה לו רגע לבטלה. הוא נוסע בדרך לכנס, מיד הנהג שולף לו את הספר ונותן לו את זה למאחורה. נותן לו את זה לאחורה, והרב אשר מתחיל ללמוד. אין דבר כזה שהוא בא לאיזה מקום, או הוא יושב ככה ולא עושה כלום. בא לחתונה, בא לאירוע, הוא מתחיל לגרוס דפי גמרא, מתחיל לעבור על סוגיות, על ראשונים, אחרונים, הלכות. ניצול הזמן. ולכן הם זכו להגיע למה שהם הגיעו. אז השתבח שמו לעד. זה היה הנושא הראשון. אל תאמר למחר פן יהיה מאוחר. הנושא השני שלי, זה על העניין הביטחון בהשם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. הסיפור שלנו מתחיל בקנדי איירפורט. איירפורט באנגלית זה שדה תעופה. טיסה של אל על שאמורה לצאת מקנדי, שדה התעופה קנדי, לכיוון ישראל, מלאה ישראלים. והנה עורך דין גדול יושב בכיסאו, ולידו הוא שם לב יושבת ילדה בת 8. אותה ילדה באה בגפה, והעורך דין הגדול כולו פליאה. מה? ממתי ילדה בת 8 עולה למטוס לבד? זה לא אוטובוס, זה לא איזה מכונית. זה מטוס מארצות הברית. הוא מסתכל אחורה, קדימה, אולי ההורים יושבים מאחורה, כי אין מספיק מקום, אולי מקדימה. לא, היא בגפה. טוב. אוטוטו, הקברניט אומר, עדכו חגורות, מתכוננים להמראה, ממריאים הכל, כידוע, טיסה לארץ ישראל, 12 שעות. לאחר 3 שעות של טיסה, המטוס נכנס לכיסא אוויר. כולם, כל מי שטס במטוס אי פעם, יודע מה זה כיסא אוויר. זה ממש כמו רכבת ערים. אתה פתאום מרגיש את המטוס למעלה, למטה, למעלה, למטה, והקישקה שלך, כמעט אתה עומד להקיא את כל האוכל שאכלת. שלא נדבר על הפחד. היום ונורא, נראה לך שעוד שנייה המטוס מתרסק. עוד שנייה המטוס עומד ליפול. בקיצר, כמצופה, מאומה ומבולקה, בתוך המטוס, כל הנוסעים צועקים, בוכים. אתם יודעים מה? עורך דין שלנו עוד היה מה שנקרא גיבור יחסית לעומת שאר הנוסעים. הוא אמנם ראו את תווי הפחד על פניו. ראו. הוא החזיק חזק את הכיסאות, אבל הוא היה מפוחד כולו. גם הוא לא ידע לקראת מה הולכים. על כל פנים, הוא מגניב מבט לילדה בת השמונה, והוא באלם. מה עורך דין רואה? הילדה משחקת לה באיזה משחק. כולה אדישה, שלווה, נינוחה, רגועה. בכלל היא לא יוצאת מהשגרה. המטוס מזדעזע, והיא... פה כבר העורך דין שלנו לא יכל מלעצור את פיו מלומר משהו. וזו הפעם הראשונה שהוא מדבר איתה מאז תחילת הטיסה. והוא אומר לה, ילדונת, אולי את יכולה לספר לי מאיפה הביטחון הזה שלך, שאת כל כך שלווה ונינוחה, איך זה שאת לא מפחדת? עונה לו הילדה בכזה רוגע, ואומרת לו, למה שאני אפחד? אני לא מפחדת מכלום. מה פתאום? הטייס של המטוס זה אבא שלי, ואבא שלי הוא הטייס הכי טוב. אופה, העורך דין קיבל את התשובה. הוא קיבל את התשובה. אבל באמת הסיפור הזה הוא רק משל. מה נמשל? הילדה הקטנה זה אמור להיות אנחנו. אמור להיות. לצערנו הרב, אנחנו מתנהגים כמו העורך דין וכמו שאר הנושאים, ולא כמו הילדה הקטנה. הילדה הקטנה רק באה לתת לנו מה שנקרא כף חובה לחובתנו. יש לנו את האבא, הטייס הכי טוב בעולם. יש לנו את האבא, הקבלן הכי גדול בעולם. יש לנו את האבא, שהוא הסוחר מכוניות הכי גדול בעולם. יש לנו את האבא, שהוא הרופא הכי גדול בעולם. יש לנו את האבא, שהוא השופט הכי גדול בעולם. הוא גם העורך דין הכי גדול בעולם. בקיצר, האבא שלנו הוא כל יכול, והוא הכי טוב בכל התחומים שבעולם. אז ממה אנחנו מפחדים? ממה אנחנו יראים? הנה תראו עכשיו, תקופת הקורונה. אנשים בחרדות. אנשים לוקחים כמויות של כדורים שממש השתגעו. אנשים סגורים בבתים. אמר לי אחד, אני לא יוצא מהבית, לא אני ולא אשתי. אנחנו קונים את הכל בטלפון, השליח בא מהסופרמרקט עד הדלת שלנו, שילמתי את הכל דרך הוויזה, גם את הטיפ נתתי דרך הוויזה. כשהוא יוצא, אני יוצא עם המסכה, עם הספרי לחיטוי, אני מחטא את כל הקרטון, את כל הזה, מכניס את האוכל פנימה, וככה אני סגור כבר חודשים. לא יוצא מהבית. הרי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אני לא באתי ואמרתי, תעשן סיגריות, אל תדאג, לא יקרה לך כלום. את זה לא אמרתי. ודאי שמרו לנפשותיכם. אבל לא צריך להגזים. לא צריך להגזים, ולא רק זאת. עם כל המצב הלא סימפטי שאנחנו צריכים להתפלל, ועושים עצרת חירום, וצריך לבקש מהשם, כי השם רומז לנו משהו, מבקש מאיתנו משהו. היינו כבר קרובים כבר, מה שנקרא להיות בסוף, בסוף, בסוף. ועם כל זאת, תראו את המצב, אבל כל הזמן לפתוח בהשם, לדעת שהשם אוהב אותנו, כמו שאומר הרב ארוש. ואם הוא אוהב אותי, הוא רוצה לעשות לי רק טוב. כי כשאדם בוטח בהשם, חסד יסובבנו. וכבר מלאו הספרים של אותם גדולי רבנים, גדולי המוסר, שאמרו לנו אפילו רשע מרושע, ובוטח מהשם, ניצל מיום הדין. רשע מרושע, ובוטח בהשם. יש לו ביטחון מלא בהשם. כמה היא גבוהה מידת הביטחון, יותר גדולה ממידת האמונה. יותר גדולה. אדם יכול להיות בעל אמונה ולהגיד הכל מהשם. אבל רק הבנק מתקשר אליו, אומר לו בעוד שבועיים אתה צריך לפנות את הדירה, כונס נכסים אמור לקחת לך את הדירה, הוא כבר, זהו. איבד השתונות. איפה הביטחון בהשם? ששום רע לא יכול לקרות לך. והכל יהיה טוב איתך. עם ישראל דושים. בקטע של הביטחון בהשם, פה סיימתי. קטע קטן, עם הזמן שנשאר לנו, כי נשאר לנו סך הכל עוד 8 דקות לסיום התוכנית. אני רוצה להקריא לכם סיפור, שזה נושא בפני עצמו. זה נושא בפני עצמו. אבל רק להראות לנו כמה צריך לשמור על השפתיים. כי ברית קרותה לשפתיים. ברית קרותה לשפתיים. כמה אנשים, לא עלינו, לא יכולים להביא ילדים. לא התחתנו עד היום, אין להם פרנסה, ומה לא? מהברית קרותה לשפתיים. שאנשים ברכו אותם במרכאות כפולות, כלומר, כיללו אותם. בגלל שבאותו רגע הם היו עצבניים, הם כעסו. ואז, עם הברית קרותה לשפתיים, הם פגעו באדם במשך שנים. שאי אפשר להחזיר את הפגיעה הזו אחורה. בואו תראו את הסיפור הבא, ואני רוצה לקרוא לכם אותו. אז ובכן, אני בחורה בת 20, בעיצומה של עונת השידוכים, לאחרונה היו לי התלבטויות רבות, וכמה הצעות נתקעו. החלטתי ללכת לכותל המערבי, להתפלל ולשפוך את ליבי. התפללתי בכוונה רבה, ולאחר מכן הלכתי לכיוון התחנה של קו 2. היו שם אנשים רבים מאוד, ככל שהתקרבתי לתחנה, הבנתי שיאלץ לחכות זמן רב. המתנתי בסבלנות, אוטובוס עבר והתמלא. ועוד אחד ועוד אחד ואינו נדחפתי. אך השתדלתי לשמור על תורי. ואז הגיע אוטובוס נוסף, וחשבתי שאוכל לעלות עליו. האוטובוס היה עמוס, ובכל זאת הוא התמלא והתמלא. ואני שאלתי את עצמי, האם אצליח לעלות או לא? ברגע האחרון שהצלחתי להניח את רגלי על המדרגה, הגיעה בחורה ונדחפה מהצד. סליחה, אמרתי לה, אם לא אכפת לך, אנשים מחכים כבר הרבה זמן. היא ענתה לי, גם אני מחכה כבר חצי שעה. עניתי לה ואמרתי לה, מעניין שלא ראיתי אותך. היא לא ענתה והמשיכה לאחוז במות האוטובוס. באותו רגע התעורר בי רצון אז לדחוף אותה ולעלות בעצמי. אך מצד שני, חשבתי לעצמי כי לא אשליך את החינוך שלי בגלל כעס של רגע. המשכתי לשמור על תווי פנים לא כועסים. אם כי עדיין ניסיתי לשמור את מקובי במדרגות. היא הצליחה להיכנס לפניי ומיד פנתה לאחור וסימנה לי שיכנס גם אני. ניסיתי, אך הנהג הודיע שהוא סוגר את הדלת. היא ביקשה, רגע, יש כאן מישהי. אך הוא התחיל לסגור את הדלת. נרתעתי לאחור, והבחורה הוטטה לי בידיה, מצטערת. זה הכעיס אותי. עוד יותר. שיגרתי אליה מבט זוהם וסיננתי כמה מילים שלא התאים לי להשמיע. ולולא הכעס הרב, לא הייתי אומרת אותן לעולם. הכעס העביר אותי על דעתי ואני לחשתי, הלוואי שלא תגיעי. מרוב תסכול עליתי על מונית שעברה שם, נסענו במסלול הרגיל, ואז קרוב למלון נובוטל שמענו את הפיצוץ. הוא היה קרוב מאוד, הנהג אמר זה פיגוע. תוך חצי דקה התחלנו לשמוע ולראות אמבולנסים רבים. נוצר פקק תנועה גדול והנהג הוריד אותנו. רצנו לכיוון מקום הפיגוע, אך אי אפשר היה להתקרב משום שכוחות הביטחון סגרו את כל האזור. אבל מהמקום שבו עמדתי יכולתי לראות את האוטובוס שבו הייתי אמורה לנסוע בו. האוטובוס שכבר כמעט הייתי בתוכו ונהגו סגר את הדלת, הייתי אחוזת אלם. הבנתי שניצלתי ממוות. הדבר הבא שעלה במחשבתי היא הבחורה, היא מה קרה לה. שמעתי את הזעקות ואת הרעש העצום, וידעתי שייתכן שהבחורה הזו מוטלת שם. ואז נזכרתי במילים האיומות שהוצאתי מפי. החלטתי לשוב הביתה. הייתי עמומה ומבולבלת. לא הצלחתי לחשוב על דבר מלבד על הבחורה הזו. הוריי היו נפחדים. הם חיבקו אותי כאילו חזרתי מעולם האמת ואמרו בהתרגשות. הרי גם את היית צריכה לנסוע בקו 2. התעדכנתי בחדשות, כוססתי ציפורניים, העליתי בדמיוני את הבחורה הזו, סניתי את עצמי על הכעס עליה וגם נזכרתי שהיא בסך הכל ניסתה לעזור לי להיכנס לאוטובוס. זכרתי את יחסי הציני כלפיה ובעיקר את הכללה היא, והרגשתי שאני אשימה בכל מה שקרה. אדם אומר דברים ואינו חושב מה יקרה בעוד רגע. לפעמים הדיבורים הללו הופכים למשמעותיים. בימים הבאים החלו להתפרסם שמות הנערות שהיו באוטובוס ונהרגו, אך לא היו תמונות בשום מקום, ואני התחלתי לברר בבני ברק איך נראו הבחורות. מה ששמעתי לא סיפק אותי. ייתכן שזוהי וייתכן שלא. לא אמרתי מילה לאיש. בתוכי הייתה תחושה נוראה. פחדתי לספר מה שקרה. לא רציתי שבמשך כל ימי חיי יהיה מישהו שיאשים אותי אפילו בלבו בלי מילים, שאני אשמה במות אותה נערה, שבעיני דמיוני כבר התאימה להספדים שנאמרו. הוריי שמו לב שמשהו אצלי אינו כשורה, וכמובן קישרו זאת לפיגוע. הם חשבו שאולי נתקפתי בהלם ויצאו לי לפנות לעזרה. לא ישנתי בלילות, הייתי מדמיינת את פניה העדינות כשסימנה לי להיכנס, ואחר כך שפנתה לנהג ושלחה לעברי מבט מתנצל, זכרתי שבתמורה קיבלה מבט זועם וסימן של אלוואי ש. האם היא קראה את המילים משפתיי? האם הבחינה בכעס היום? דמיינתי אותה מסתכלת עליי מלמעלה ואומרת, הכל בגללך. הדבר ישב על ליבי כמו אבן כמשקל בטון. מעולם לא חשבתי מחשבות כה רבות בעקבות מילים ספורות שאמרתי. שבוע חלף, יום שלישי הגיע, החלטתי לנסוע לכותל, להתפלל ולבקש מחילה מאותה נערה שקיללתי. ניגשתי עד אבני הכותל ובכיתי כפי שבכיתי מעולם. ביקשתי מחילה מהנערה ומבורא עולם, כי אולי בגלל הכללה שלי קרה הכל. הכל ההגיוני שבי אמר לי שאם נגזר משהו, המילים שלי אינה משנות. מצד שני, למדתי פעם שיש עת רצון שבה כל הברכות והכללות מתקיימות, ואולי בדיוק באותו רגע הייתה עת רצון, ואילו הייתי מברכת, היה הכל נמנע. לאחר מכן פסעתי שוב לתחנה, כל צעד הזכיר לי את הפצעים הטריים מהשבוע הקודם. עמדתי בשקט בתחנה, הבטחתי לעצמי שלא אדחף, ודאי שלא להגיע לאימות. התקרבתי לאוטובוס, העפתי מבט לאחור, ולפתע ראיתי אותה. היא עמדה בצד התחנה ואמרה בכוונה את מילות התהילים. עזבתי את התור לאוטובוס ורצתי אליה. אחזתי בה ושאלתי, את זוכרת אותי? אני לא מאמינה, היא אמרה. את בריאה ושלמה? את שואלת עליי, תמעתי? אני שאלתי את אותה השאלה עלייך. אני לא מאמינה עם מילה שוב. פחדתי שקרה לך משהו. במשך כל השבוע הייתי מפחדים שאולי את אחת מ... אל תשאלי איזה שבוע עבר עליי. היא נראיתה שמחה כל כך, בעצם ממש כמו שנראיתי אני. שאלתי אותה, למה פחד שקרה לי משהו? הרי את עלית לאוטובוס וראית במו עינך שנשארתי בחוץ. רגע, האוטובוס שנסעתי בו הוא האוטובוס שנפגע? לא הבנתי את השאלה שלה. נסי להיזכר, אמרתי בציניות. אם האוטובוס שנסעת בו התפוצץ או לא? יכול להיות שהוא התפוצץ, הוא פשוט שכח את זה. זה יכול לקרות לכל אחד. אבל אני שנסעתי אחרי האוטובוס בחפר, ראיתי שכן. אז אני מזכירה לך. היא אמרה, טוב, נוצרה כאן אי הבנה. עליי להסביר, אני ירדתי מהאוטובוס אחרי תחנה אחת. משום ששכחתי את ספר התהילים שלי בכותל. חזרתי ברגל, ולאחר מכן, כשחזרתי עם אחד האוטובוסים הבאים, שמעתי שהיה פיגוע בקו 2, מיד חשבתי עלייך. חשבתי בין שהקדמתי אותך, נאלץ לעלות לאוטובוס הבא, ולפי החישוב שלי הוא זה שהתפוצץ. כבר שבוע שלם אני לא ישנה ולא אוכלת בגלל הסיפור הזה. היום בתום 7 ימים הגעתי לכותל כדי להתפלל. היא עצרה מדיבורה משום שעמדה לומר משהו לא נעים. הם לעילו נשמתך, אם כן ניצל בנס בזכות ספר התהילים ששכחת, ואפילו לא ידעת זאת, אמרתי. לפתע נקלטו במוחה הדברים. אני לא מאמינה, ניצלתי פשוט כך. אני לא מאמינה, חזרה ואמרה. הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם, ואנו אפילו לא מעלים על דעתנו איך פועלים הדברים. ונסיים, הכל בגלל ברית קרותה לשפתיים. תודה רבה שהייתם איתנו, מאחל לכם צפייה נעימה בשאר התוכניות, ויהי רצון שנזכה להתעורר בימים הללו לחזור בתשובה ולא מוכנים ליום הדין הגדול והנורא, אמן ואמן. להתראות ביום חמישי הקרוב בתוכניתנו בגן האמונה עם שר האמונה. יהיו ברוכים.
1: האזנתם ל10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. התוכנית הבאה

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
3: אתם מאזינים לערוץ 2000.
4: ערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים מדבש ונופת צופים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. איזה כיף לפגוש אתכם כמידי ערב. ילדים יקרים ומתוקים שלי וחביבים, היה זה יום בהיר כאשר הגאון הגדול רבי אברהם אנטבי, שצעד ברחוב, הבחין ביהודי ממרר בבכי. מה לך? שאל אותו ברוך ובנעימות רבי אברהם אנטבי. ואותו אחד פתח פי וסיפר כי אני מאודו, ועקב מצבו הצטרך ליטול הלוואה מאיזה עשיר פלוני. זמן הפיראון הגיע ולא היה בידי לשלם, כאשר טבע אותי המלווה לדין תורה, יצאתי חייב בדין מעשה. מניין נטול ממון לשלם לבעל חובי? נחמרו רחמיו של רבי אברהם אנטבי, ובמוחו נצנץ רעיון. הוא מיהר עם בנו, רבי יצחק, לביתו של העשיר המלווה, נקש על דלתו. את הדלת פתחה בעלת הבית, ולא האמינה למראה עיניה. הרב הנערץ והאהוב עומד בפתח הבית, בקול רועד הזעיקה את בעלה להגביל את פניו. האורחים, גדולי המעלה, רבי אברהם אנטבי ובנו רבי יצחק, ובעצמה היא בעצמה מיירה אל המטבח לערוך שולחן לפני הרבנים הגדולים. בעל הבית שלא הבין מדוע זכה לביקורו של הרב הנערץ, ציפה שהרב יתאם מן המגדנות שהונחו על השולחן. אולם רבי אברהם ישב דומם, ידע לו כבוד הרב, ידע לו כבוד הרב, אמר העשיר ברגש, כי ביקורו שווה אצלי כאלף דינרים, שזה המון כסף. אוהב אני את כבודו, ומעריץ אותו ואת תורתו. למשפט הזה ציפה הרב. מכיר אני בגוזמתיהם של הסוחרים, אמר הרב בענף יד. אולם העשיר התעקש, כי פי וליבו שווים. אמור לי בכנות, ביקש הרב, האם ביקורי שווה לך כ300 גרוש? בוודאי ישיב העשיר, בוודאי ובוודאי. ואז פנה אליו הרב ואמר, אם כן הוא, תנה לי את שטרות חובו של אותו אני פלוני, ואני אקרא אותם. וכך היה, בכוח אהבתו המופלאה, הצליח הרב לבטל את חובו של העני. אמונת חכמים היא תכונה נעלה. כשמכבדים את גדולי ישראל, אנחנו מאפשרים להם להשכין שלום בעם ישראל ולתקן את העולם. השתבח שמך בורא עולם. כמה גדולה היא אמונת חכמים. תודה רבה שהקשבתם לסיפור הקצרצר שלנו. אוהב אתכם מאוד. לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת פה למיקרופון, ומקווה שאני מחזק לפחות ילד אחד. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. ערב טוב מתוקים שלי.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
1: לרפואה שלמה.
0: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
1: כל נגע ומחלה.
0: חייגו 073-321-2872.
1: 073-321-2872.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

חבר'ה, ששבוע טוב ומזל טוב אליהון ויזכו לטוב, יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטוב ולכם שבוע טוב כגיון הטוב ומהשם תקבלו הטוב. הוא זכות בעלי אלולה השבוע על צבאם שמואל הנביא, שעליו נאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. תגן בעדנו בעדכם לכל הישורות בעל אלולה השבוע רמחל רבי משה חיים לוצאתו כ"ו באייר, בעל השבוע אלולה רבי שלמה אמסלם שהיה חברותא של רבי מסעוד אבו חצירה שהיה חסידה קדישה ופרישה בנו של מרן האביר יעקב, ולאחר מכן עם סידנה בבא סאלי עם בבא מאיר עליהם השלום. גם ההילולה של מור דודי רבי אברהם בר עישה שנפטר לבית עולמו כשבוע הזה, גם כן ההילולה של רבי שלום כמזוויל עזביל אב רבי שזכותו תגן בעדנו ועדכם להצלחה, לישועה, לרפואה, לחיים טובים ולשלום. ולעיר נשמת המלוכה לילך אפרת בת שרה שהיום חצי שנה לפטירתה, נוחה עדן עם נפש המלוכה הרבנית ג'רמן ג'מילה בת עזיזה למשפחת אבו חצירה שנפטרה לבית עולמה של לילה פקידת שבועה, עם נפש שרה למשפחת בן שטרית שגם כן הלילה פקידת שבועה. ובסייעתא דשמיא שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, אנשים, נשים וטף, אמן כן יהי רצון. מוריי ורבותיי הקדושים, לרפואת האישה היקרה מרת דינה רפאלה בג'אז'ו למשפחת מגידיש, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, יעמידיה הקדוש ברוך הוא על תילה ועל קנה, וכן יהי רצון ולומר אמן. אחי ורעי, ברוך השם היום חתמנו את ספר תורת כהנים, פרשת באר בחוקותיי. הרבה מצוות יש בפרשת באר, עשה לא תעשה, אבל צריכים לדלות מפאת קוצר הזמנים שיש בידינו, צריכים לדלות את עיקרי הדברים. ודווקא נפתח בפסוק וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים. מה התורה רוצה ללמד אותנו עכשיו חשבון? כולם יודעים ששבע כפול שבע כמה זה? 49. אני מתוך לוח הכפל, התרגיל היחידי שאני יודע לפתור זה רק את זה. שבע כפול שבע, 49, נכון? וספרת לך שבע שנים, שבע פעמים, שבע שבתות שנים. בסוף כמה זה? 49 ימים. אז כולם, תורה תגיד ישר, וספרת לך 49 ימים. מה הכפילויות הללו שבע כפול שבע? לומר לכל יהודי ויהודי. דרך אגב, את הקטע הזה אנחנו קוראים במוצאי יום הכיפורים לפני התרועה הגדולה שלאחר תפילת נעילה. קוראים את הפרשה הזו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, ואחד מהמסרים הנפלאים, זה לומר לכל אחד ואחד, צריך לדעת דבר אחד, תראה איך שהחיים של האדם עוברים מהר, תראה איך שהכל טס, איך שהכל פורח, גם זמן לספור את הזמן אין לך. מצד אחד, בעלי המוסר אומרים, שאין אבדה כאבדת הזמן. זמן שהלך לאדם בבזבוז, זה ההפסד הכי גדול שיש. יש בחיים של האדם שנים יפות, שנים שאם אדם לא יודע לנצל אותם בלימוד תורה ובעשייה, אז זה אל חזור. אבל אתם יודעים טוב מאוד, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אבל הזמן עובר, העבר עין, העתיד עדיין, ההווה מניין, דאגה עדיין, ובכן היה לעין מחמת כל עין, שתי כוס יין, ותשורת אדוני כערף עין. אבל העבר עין, העבר עובר, השאלה מה עשית? תורה אמרה על אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים. אמרתי פעם ממליצה מה ההבדל בין גנב לבין זקן, גנב בא בלילות. זקן בא בימים. תורה אומרת על אברהם, ואברהם זקן בא בימים. לומר לך
שהשנים של אברהם אבינו לא היו שנים שהלכו לאיבוד, לא היו שנים שנשרפו, היו שנים שהן מנוצלות. יש ימים שעוברים על האדם בלי תפילה, בלי עשייה,

אותו יום הוא הלך לאיבוד. התאריך של אותו יום הלך ונעלם והיה כי לא היה. באה התורה ואומרת לך, וספרת לך 7 שנים. כשהתורה אומרת לך תספור, פירושו של דבר, תתעורר על הזמן שלך. מה שנאמר בפי רבותינו הקדושים והטהורים, נצלו רגעיכם, שעותיכם וזמניכם, שלא יסולאו בפז. מה התכלית מכל דבר שאדם רואה בחיים האלה? אז הנה נסעת לחוץ לארץ, חזרת. הנה היית בסוף שבוע, חזרת. מה ראית? עוד ים, עוד מלון. אני כרגע לא מדבר על נקודות של קובע השם יחליפו כוח. לא. אנשים מבזבזים, יכולים לשבת שעות על גבי שעות, בדברים, בטלים, שהשורה התחתונה, פסוקו של יום, מה יצא לך מזה? כלום. תחשוב שיש מחר. תחשוב שיש עוד זמן, עוד אף גמרה, עוד סימן בהלכה, עוד מוסר, עוד השקפה. התורה מעוררת ואומרת לך, בני היקר, וספרת לך 7 שבתות שנים. 7 שנים, 7 פעמים. תנצל את הרגעים שלך. תנצל את הזמנים שלך. תהיה חברותה 5 דקות. איך זה? עכשיו אני אגיד הרב משה צור, בוא כל ערב לכל ערב, תהיה חברותה 5 דקות. יגיד לי הרב משה, רק קטנה זה באליהו של הבוקר, זה 5 שעות. מה אפשר להספיק ב5 דקות? אז אהובי היקר, ב5 דקות אפשר להספיק הרבה. ב5 דקות אפשר להספיק הרבה. היו ישיבות שלא היה גשמיות נפלאה, אולי היה 2 ברזים, 3 ברזים, 400 תלמידים, מגיע הזמן של ארוחת צהריים, כולם עושים נטילה בשביל המוציא, אבל 400 תלמידים עם 3 ברזים, אתם מבינים שזה זמן. היו כאלה שעשו חברותה של 5 דקות, התחילו ללמוד ש"ס 5 דקות. אחרי כמה שנים זכו לסיים את הש"ס ועשו ברוך השם שמחה גדולה. קם אחד מהמשגיחים של הישיבה ואמר להם, מה יום יומיים, אני מכיר אתכם, אתם מתמידים גדולים, בטח כבר למדתם, מה העניין דווקא בסיומת הזו שאתם עושים רעש גדול? אז אחד המסיימים אמר, זה לא לימוד שהייתי בישיבה ולמדתי כל היום, זה לא לימוד שישבתי ועסקתי בתורה כל היום, זה לימוד של 5 דקות שבלאו אחי היו מתבזבזים בלי כלום. ולומר לכולכם, אתם שומעים, אם מלימוד של 5 דקות אחרי כמה שנים זכו לסיים את כל השס, זה אנשים שיודעים להעריך את הזמן. והפרשה שלנו עוסקת גם כן במצווה של ערכין, בלהעריך, שאתה בא ליהודי ואתה מוכיח אותו ואתה מדבר אל ליבו ואתה אומר לו, תתעשת על עצמך. הרי כל גישה שאתה ניגש, אם זה לבן, אם זה לבת, אם זה לחתן, אם זה לקלה, אם זה לאישה, אם זה לתלמיד, יש 2 דרכים. יש גישה אחת מסיבית, יש גישה אחת שהיא גישה לא, בלאו הכי אם אתה ניגש בשביל להוכיח, כתוב בתוכחה, הרי גם כן פרשת בחוקותיי עוסקת בענייני תוכחה, ויספתי ליסרה אתכם 7 כחטותיכם, והתורה מוסיפה את כל הכללות, את כל התוכחות. אדם מטבעו לא אוהב לקבל תוכחות, אדם מטבעו לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. תגובה, אם אתה אומר למישהו מה לעשות, שלב הבא, מה נהיית עליי, שר ושופט? אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני בעל הבית. אנשים לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות.
אתה יכול לומר לאנשים מה לעשות בשפה.

יפה, ברורה ובנעימה ובקדושה. כשאני מתכוון להוכיח, אני לא מתכוון לקפות את דעתי, אני לא מתכוון לומר ארצה. לכלב אומרים ארצה. לבן אדם לא אומרים ארצה. אני מתכוון לקרב אותו. כתוב בתוכך, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת השם. ולמוכיחים ינעם, יוד, נון, עין, מם, ראשי תיבות, מקבץ, נדחה, עמו ישראל. אם אתה רוצה להוכיח בשביל ללטף ולחבק ולעודד, אז בבקשה, בכבוד. אבל אם אתה מתכוון להוכיח בשביל להראות שאתה גיבור, התוכחה עצמה היא לא תתקבל. אז התורה עוסקת בערכין, בערכין. אתה ברוך השם מקדש אישה. הרב שואל את החתן בערב החופה ליד קבל עם ועדה, ליד כל האורחים שלו. במה אתה עומד לקדש? לפעמים החתן גם לא יודע. אז הרב אומר לו בלחש, תגיד בטבעת. טוב שהרב לא אומר לו, תגיד בשוקולד מקופלת. אז הוא אומר בטבעת. בסדר, איפה הטבעת? הוא מוציא טבעת. מה הרב שואל אותו? הרב שואל אותו, האם זה מכספך? במזומן? כמו בניה וישרוע, באשראי, בוויזה, ובוויזה לא שלח ידו, שולם, לא שולם, עד שהוא אומר מכספי ובזה התפי. ואז הרב אומר לו, אנחנו העדים שלך. הרב שואל את העד, שווה פרוטה? העד אומר שווה פרוטה, העד השני אומר שווה פרוטה. 100% שריר, בריר וקיים, אבל יש בעיה אחרת. אולי יש פה איזה ביזיון לקלה. אולי אתה מבזה את הקלה. יכול להיות שהוא קנה את הטבעת ב-5,000 שקל. אולי ב-10,000 שקל. קנה את הטבעת עגולה, יפה, מזהב, וחלקה כמובן, לא, טבעת נישואין זה לא טבעות רגילות. כדין, כהלכה, ותשלום. פתאום הרב שואל את העד השני, שווה פרוטה או לא שווה פרוטה? אתם יודעים מה זה שווה פרוטה? מסטיק עגול מחליף צבעים. מה זה שווה פרוטה? בזוקה. זה ערך. אז אולי הקלה מתבזת, אולי לא נעים לחתן. מה זה 3:10? שווה פרוטה. אלא יש פה ערכה גדולה מאוד לאישה. והערך הגדול זה בדיוק פרשת השבוע. פרשה של ערכין. אנחנו קוראים בערך, בערכאות, בלהעריך, בלעודד, בלתמוך, ובלעורר כל אחד ואחד בתרדמת שלו. היום הפתגם המפורסם, נרדמתי בשמירה. נרדמתי בהרבה דברים בחיים. לא בהכרח שנרדמתי. אבל קורה לאדם שהוא נרדם לא פעם ולא פעמיים, ואז הוא מגלה דברים שהוא לא היה רוצה לגלות, הוא מגלה דברים שהוא לא היה רוצה לשמוע, אבל בסוף הוא מגלה את מה שצריך לגלות. פתאום, בומרנג. אבל אנחנו באווירה של רבי שמעון בר יוחאי, באווירה של רשב"י, באווירה של הזוהר, באווירה של כל השנה כולה, בעוצמה, בתפילות, בברכות, בישועות, כאחד מהחיזוקים, כאחד מהחיזוקים הגדולים בלחזק אתכם במעלת רבי שמעון בר יוחאי. יש לי איזה יהודי יקר מאוד, ירא שמיים מרבים, נפלא ביותר, הוא ואשתו בני ביתו, שיש להם ילדה עם תסמונת. ברוך השם, גודלת בבית טוב, בסמינר, בלימוד של במחוזות שלהם, במקומות של הלימודים שלהם, בבתי החינוך, בת 21, 22, במשך תקופה באילן,
במשך תקופה היא אומרת לאבא שלה, אני רוצה להתחתן עם רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחת היא אמרה את זה, נגמר. פעם שנייה היא אמרה את זה, פעם שלישית, פעם עשירית. אבא מתקשר אליי, הוא אומר לי, הרב, תשמע, אתה מכיר את אבא שלי? ידה טובה, אבא מסכנה. בוא, העולם ככה החליט עליה, אבל היא מדברת והכל, ויש לה את את המגבלה שלה. אמרתי לו, אז מה השאלה, ידידי וחביבי? הוא אומר לי, הרב, תשמע, כבר תקופה לא פשוטה, היא אומרת לי, לאמא שלה, למשפחה, בערב שבת, אני רוצה להתחתן עם רבי שמעון בר יוחאי. לא מזמן היה אצלהם שבע ברכות בבית שלהם. לא יכלתי להיות בחתונה, אז אמרתי, אני אבטיח לה, אני אעבור יפה את החוף שלי בשבע ברכות. תשמעו טוב, רבותיי, זה דבר שתבינו מה זה כוח של רבי שמעון בר יוחאי. ואז הגעתי לבית אצלה, אמרתי דבר תורה, אז אמרתי לה, מתי את מתחתנת? היא אומרת לי, אני מתחתנת איתך, רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי, אני רבי מאיר, אני לא רבי שמעון. כן. תשמע, אני שמעתי את זה הפעם ממנה. לא שמעתי את זה ממישהו אחר. אז הוא בא אליי, אבא אומר לי, תשמע, מה עושים? אמרתי, תשמע, אין שום בעיה. קח אותה לרבי שמעון בר יוחאי. תקנו עוגות, שתייה, תכינו כמה מגשים יפים. אתם לא יכולים ביום ההילולה, הרי בלאו הכי רבי שמעון, ההילולה שלו זה כל השנה כולה. תעלו לשם, תתפללו, תגיע לציון של הצדיק. אמרתי לו, תקרא תניה, הוא חבדניק. אמרתי, תקרא זוהר ברבי שמעון, תקרא זוהר, קבלה בידינו, אגרא דבהילולה מילה. תקרא דף, שתי דפים, ותפלל לקדוש ברוך הוא. ותחלקו אחר כך קצת עוגות וברכות להצלחה, והשם יעזור. אולי זה סוג של, אולי זה סוג של איזה דבר שדרכה תבוא הישועה. אומר לי הרב, נעשה ונשמע. וככה היה הדבר. עלה לרבי שמעון בר יוחאי. אני לא מרחיב את כל הסיפור, אבל אני אומר לכם את התמצות היפה יפה והנפלא והמיוחד במינו. ואז כשהוא מגיע לציון, וזה פלא עצום, השתבח המלך, השתבח שמך לעד מלכנו. השתבח מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעולם. לא בחינם כתוב בסיומת של העידה של אמר רבי אבא. מרם השתבחבה בכל יום. דנח רבי שמעון בר יוחאי. דמרם השתבחבה בכל יום. זכאה חולקה. וזכאה חולקנה בעלמא דין ובעלמא דעתה. ואז הוא קורא זוהר, דף 1-2, עומד לידו איזה יהודי, גם כן, באותה חסידות שלו, באותה רמה שלו, אבל לצורך העניין, לשם שינוי, ילולה כמיילל, מיילל במרר נפשו, על כן ציון במרר תפקה, וירושלים תיתן קולה דמעות, כאילו חס ושלום מתו מוטל לפניו. ואז אותו יהודי אומר לו, תגיד לי, הכל בסדר? מה ככה, הוא לא ככה בוכה? אמר לו, לא, יש לי ילד שהוא מעוקב בזיווג, ועדיין המזל שלו לא הגיע, ואנחנו כבר מודאגים, רוצים שהוא יתחתן והכל. אמר, בעזרת השם, הנה דבר רשבי, פלל לבורא עולם, תזכה בעזרת השם לחתן את הבן. וכן, כבודו, אבל הבן הוא לא כזה רגיל שאפשר להציע לו כל מיני שידוחים. יש לי בן עם תסמונת. יש לי בן עם תסמונת. מה אני אעשה? הבן עם תסמונת. אמר לו, תתפלל ברבי שמעון בר יוחאי. טוב, סיימו ביחד, יצאו ביחד. הרבנית של אותו אחד הוציאה את העוגות, שתייה. בין היתר, מי הייתה שמה? הילדה שאמרה, אני רוצה להתחתן עם מי? עם רבי שמעון בר יוחאי. ואז מחלקים עוגות לאנשים, לעולים להתפלל בהר מירון, עוגות, שתייה והכל, וגם כן הוא בא עם אשתו והילד שלו והכל, ואז בלי שום קשר, הוא אומר לאבא של אותה נערה, אתה יודע כבודו, הבן שלי כבר תקופה לא קטנה, הוא אומר, הוא רוצה להתחתן עם רבי שמעון. הוא רוצה להתחתן ברבי שמעון. אמר לו, סליחה? אמר לו, הנה, זה הבן, כבר תקופה לא מבוטלת, הוא אומר שהוא רוצה להתחתן
עם רבי שמעון, ברבי שמעון. באנו היום, רבותיי, אין קשר בין שני אנשים האלה. לא קרב זה על זה כל הלילה. רווח בין עדר ובין עדר, גדר מזה וגדר מזה. הם מצאו את עצמם ברבי שמעון, על הציון של רשבי, הוא מתפלל על הבת שלו, הוא מתפלל על הבן שלו. ושניהם ביחד, יוצאים ביחד, באופן שהשידוך עומד אחד מול השני. ורבותיי, שני אלה זכו להתחתן ולהקים בית בישראל. זכיתי לקדש אותם. למותר לציין איזה דמעות, איזה בכיות. אפילו הקלה אומרת באמצע החופה, מה, למה בוכים? למה בוכים? כן. אז אמרתי לה, כי אוהבים אותך. את תצחקו, למה אתם בוכים? השתבח שמולד מה זה כוח. רבי שמעון מטפל בכולם, אבותיי. רבי שמעון במעלת כולם עצמם. תדעו לכם שכל החיים שלנו בעולם הזה, כל החיים שלנו זה ערכין. הלדעת להעריך מה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד. די מעלותיו, די חסרונו, די שפחו. כל אחד ואחד. מספרים במליצה שהיה איזה חכם אחד שהייתה לו בת גם מוגבלת, אבל זה כבר בענייני שמחה וחדווה. ואז הוא החליט לחתן את הבת שלו, אבל צריך שידוך בשביל הבת שלו. אז היה לו איזה תלמיד, ברוך השם טוב, שהוא אמר, טוב, אני אציע לתלמיד הזה את הבת. יום אחד הוא קורא לו, הוא אומר, תשמע, יש לי בת, אני רוצה שכבודו יהיה החתן שלי. אמר לו, מרחבא ביקום, ברוך הבא, וולקאם. להיות החתן של כבודו, זה זכות גדולה ועצומה. אומר לו אותו בחור, מה השלב הבא? אמר לו, שידוך. הרב עשה להם שידוך, נפגשו. במהלך הפגישה, הבחור מזהה שהקלה, היא לא רואה בעיניים. לצערנו הרב, היא עיוורת, סגית נאורית, חסרת אור. ואז אחרי הפגישה, הוא ניגש לאבא ואומר, כבודו, הייתי רוצה לזכות להיות החתן שלך, אבל מה אני יכול לעשות? יש בעיה, היא לא רואה, זה חיסרון גדול מאוד. אומר לו, אבא, זה שהיא לא רואה זה חיסרון גדול? תודה רבה. אמר לו, זה שהיא לא רואה זה מעלה הכי גדולה. בחיים שלך לא תגיד לך למה באת עכשיו ולמה אתה יוצא עכשיו. מי כמוך? מי כמוך באלים השם, הכי מאושר בעולם. מה זה, חופשי ומאושר. היא לא רואה? היא תראה אותך מדבר איתי מזה אחת, אתה מדבר איתה. כנראה יש לך איזה משהו. היא תראה אותך יוצאת בשעה כזאת, תדע איפה אתה הולך. את זה לא תשמע בחיים שלך. אומר לו, תשמע, כבוד הרב, שתבח שמו לעד, עד עכשיו הבנתי שזה חיסרון, הפעם נצאת לי להבין שזה מעלה. אמר לו, הרב, תעשה לי עוד פגישה אחת. ואז הוא נפגש פעם שנייה. נפגש פעם שנייה, שואל את השאלות, והוא רואה שהיא פחות מדברת, ממעטת בדיבור, ואין לה מה שנקרא מתק שפתיים, ואין לה לשון לימודים, והיא לא עונה על כל השאלות. והיא לא בעצם ברשימה, מה שהגמרא אומרת בקידושין דף ממתת, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים ואחד כל העולם, היא לא ברשימה של 9 נטלו. אז הוא חזר בחזרה אחרי הפגישה לאבא, והוא אומר, תשמע, הבת שלך נראה לי שהיא חסרה דיבור. הבת שלך נראה לי שהיא בתעני דיבור, או שהיא לא מדברת. אמר לו, כן, היא לא מדברת. אמר לו הרב, על הראייה ויתרתי. על הדיבור צריך להשיח. אמר לו, מה אתה רוצה? היא לא מדברת, לא תשמע מן הכללות, לא חירופים, לא למה יאמרו הגויים עין האלוהים, לא מה עשית, לא מה באת, לא איפה היית, הגשדור לו עליכם, על מה כל הבעיות, כן? כן, אמא שלך יותר חשובה מאמא שלי. ואמא שלך יותר חשובה ממני. ואמא שלך יותר חשובה מחמותך. אם לא הייתה חמותך, אני לא הייתי אשתך.
ואתה שאתה אומר בערב שבת, אשת חיל מי ימצא, אתה ישר מסתכל על התמונה של אמא שלך. במקום שתסתכל עליה בתור אשתך, על מי אתה מסתכל? על התמונה של אמא שלך. וכשאתה מתבלבל באשת חיל, אתה אומר אשת חיל מי ימצא, רק בבית על מי נמצא. נו אז מה? אמר לו הרב, תשמע, זאת היא לא מדברת. זנזונית. אתם יודעים מה זה בערבית? זנזון. אה? אילם. אילם ראשי תיבות, אין עם מי לדבר. אמר לו, תשמע כבוד הרב, תשמע. זה שהיא לא רואה, הבנתי שזה חיסרון, נתתי להבין שזה מעלה. זה שהיא לא מדברת, הבנתי שזה חיסרון. אבל הפעם הבנתי שזה באמת מעלה גדולה, הרב, אני מוכן לפגש אותה עוד פעם אחת. אמר לו, הפעם אתם לא נפגשים בבית, כי בשידוכים קודם כל נפגשים פעם בבית, ואחר כך עושים סיבוב בחוץ. בפעם השלישית עשו סיבוב בחוץ. ואז הוא הולך איתה. הוא מדבר איתה. אבל הוא מבחין בהליכה שיש לה איזה צליונת קטנה ברגל. יש איזה צליונת קטנה ברגל. ואז הוא אומר, טוב, על העיוורון ויתרתי. על הדיבור ויתרתי. גם צליה, שבוע טוב, מזל טוב, אליהון נביא זכו לטוב. חזר בחזרה לאבא, ואז אומר לו, כבוד הרב, תשמע, על הווי והיה לי זכות להיות החתן שלך. לדבר, היא לא מדברת. לראות, היא לא רואה. מה נעשה עם הצליה של הקטנה שהיא הולכת? אמר לו, אבא שלה, בשביל פגם כזה קטן, אתה רוצה להפסיק את השידוך? בשביל חיסרון כזה קטן, אתה רוצה לעצור את הכל? יש מושג שקוראים לו ארכין. תאריך את מה שיש לך. כל הבעיה הגדולה שלא יודעים להאריך, אני מדבר איתכם ברמה של ישיבות, של בני תורה, של שיעורי תורה, של משפחות, של אבות, של קהילות, רואים גבאי קהילות, ציבור מגיע לבית כנסת, רואה הכל מוכן, הוא חושב שזה מובן מאליו, הוא לא מבין שיש גם הרבה אנשים שהם עסוקים 24 שעות, ועם כל זה הם עושים הקדש לזמן שלהם, באים, מנקים, מסדרים. אתה מגיע, אתה רואה את הבית כנסת דנדשית, זוהרת, כמו איזה יעלום, מבריק. ואתה חושב שזה מובן מאליו. טבעי. צד, פעם קטן של הערכה. למה מתקינים לכהן אישה אחרת תחתיו? שבעת ימים קודם יום הכיפורים מתקינים לו אישה אחרת על שמה תמות אשתו הראשונה. אז מה אם היא תמות? לא. אז מה אם היא תמות? הנקודה היא לא פה. הנקודה היא, אם היא תמות, איך תפתח את היום שלך בלי חסד? הרי החסד הכי גדול זה בין הבעל לבין האישה. אז אמר להם הרב, בעל מעדני השולחן, מעדני המלך, אמר להם, אתם שואלים אותי מה חסר לי במהלך השבעה של הרבנית שהוא יושב עליה שבעה? חסר לו לקום בבוקר ואין לו עם מי לעשות חסד. אם זה חסר לו, רבותיי, זה נקודה של הערכה. זה נקודה שעל הדעת ללמוד להעריך את ענייננו בעולם שלנו. ולא צריכים להמתין לשעות קשות בעוונות הרבים והרעים המתרגשות ובאות לעולם. לא צריכים להמתין לשעות האלה. גם אם יש לך דין ודברים עם מישהו, לא ליד אנשים. ליד אנשים תראה שהכל בסדר. תפוס אותו בצד, דבר איתו, ביחד. אם זה משפחה עוד יותר, אם זה אחים עוד יותר, אם זה משהו יותר מתקדם, בוא לחופן, שום בעיה. נסגור שם את או אני או אתה, נעשה הטבעות, אין שום בעיה. אבל יש דרכים בחיים. כל דרך ניתן לפשר ולהסביר ולתמוך, וזה כוח של ברכה, של חסד. תראו, תפילת 18, אתם פותחים, השם ספר דעי תפתח, מתחילים סדרת הבקשות, רפאנו, אתה חונן, כל הבקשות שבעולם, עד סוף תפילת 18, אומר הקדוש ברוך הוא, ביקשת, אם עשת את העגלה, אין שום בעיה. מגיע סוף תפילת 18, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אקיים ויקבל את כמו שביקשת? מה אתה שם על השולחן? מה הג'וקר הכי רווחי והכי מוצלח בתפילות ובבקשות שאתה מבקש? שים שלום,
אם יש על השולחן שים שלום, ההמשך טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים. אבל שים את הקלף. הקלף הכי גדול של קודשא בריך הוא שים שלום. אם יש לך שים שלום, זוהי הברכה הכי גדולה. אחרי שים שלום, כל מה שתרצה תקבל. אבל בלי שים שלום, אל תבוא בתלונות אחר כך, למה התפילות לא עושות פירות ולא עושות שום כלום. אני אמרתי בשם גדולי בעלי המוסר, זה שדווקא העץ תמר נבחר להיות בחינת צדיק, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יסגה, כי העץ תמר אמנם הוא עץ יפה, הוא עץ גבוה, אבל הוא מביא פרי הכי טוב לעולם, שזה תמר, שתמר הוא ראש התיבות תרופת משה רבנו, תמר הוא ראש התיבות תורת משה רבנו, תמר זה אותיות תמר, אבל כל המהות של העץ תמר זה בשביל האחר. כל המהות של התמרים זה בשביל להטיב לאחרים, לא בשביל התמר עצמו. בעוד שאצל הארז כתוב, כארז בלבנון יסגה. הארז הוא מתאים ללבנון, לא לפה. כי ארז הוא קשה. וארז אין בו לא פרי ולא כלום. עץ ארז הוא שרק. אין בו תועלת, לא אכפת לו מאחרים. אז הוא מתאים להיות בלבנון. אבל התמר, כל כולו לאחרים. הצדיק, החסיד, הוא כל כולו בשביל האחרים. הכל זה נתינה לאחרים. הנה עוד שיעור פה, ועוד נתינה פה, ועוד חסד פה. הכל זה בשביל האחרים. אבל אני, מתי אעשה לביתי? כרמי שלי, כרמי שלי, מה המשך? כרמי שלי, לא נותרתי. אגידה לי את שאהבה נפשי. ומתי? אם אנחנו מחזקים את כל הכרמים, אבל הכרם שלנו נשאר כרם מלא באושים. כרם מלא דרדרים וקוצים. עכשיו תבינו דבר נפלא, וזה כבר הסיומת של הזמן שהגיע, בלומר לכם בדיוק את המצווה הנפלאה בפרשת בהר. מצוות השמיטה, קדושת שביעית, שעליו נאמר גיבורי כוח עושה דברו. רבותיי, גיבורי כוח עושה דברו, נאמר על אלו שהם זוכים לשמור את השנה השביעית. לא עליכם, אתם בסדר, אתם קונים, יש לכם חנויות, יש חנויות של שמיטה, יש משגיחים מיוחדים, אבל החקלאים לא יוצאים לחופש רגיל. אסור להם להרוויח שקל אחד אסור להם להרוויח כל השנה כולה. זה בא לידי ביטוי לא ב-100 שקל או ב-10,000 שקל בחודש, זה בא לידי ביטוי לפעמים ב-20-30 מיליון שקל. לך תגיד לחקלאי שהוא לא למד אמונה וביטחון, ולא למד רבנו בחיי, ולא חובת הלבבות, ולא דברי גדולי בעלי המוסר, לך תגיד לו, אל תעבוד שנה שלמה, בוא נראה אותך. ותראו שלטים בכל הארץ, הנה כבר אנחנו נכנסים לשנה, השביעית. תראו שלטים, שומרי שביעית, שמיטה, זה לא שאתם רואים את השלטים. על שומרי שמיטה נאמר גיבורי כוח עושה דברו. והמשנה בסנהדרין דף כף דלת אומרת, ואלו הם הפסולים לעדות, מלווה ברבית, סוחרי שביעית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית. אתם יודעים מה זה סוחרי שביעית? לסחור בשנה השביעית. ומי שזוכה לשמור את השנה השביעית נאמר עליו גיבור, נאמר עליו גיבורי כוח. לך תגיד לקבלן שנה שלמה אתה לא מוכר דירות, בוא נראה אותך. אם הוא לא יקבור אותך תחת היסודות של הבניין, הוא ישים אותך בתמ"א 38, יש מושג כזה? וגם אם הוא לא ימכור דירות שנה שלמה, התורה לא אומרת שהוא גיבור. לך תגיד למוסכניק שיש לו דילים עם חברות די מכובדות, תגיד לו, אתה לא עובד שנה שלמה. התורה לא אמרה עליו גיבור. לך תגיד לאיזה רופא שיניים, שיש לו איזה מרפאה נפלאה ביותר,
אתה מהיום אין השתלות. למה אין השתלות שיניים? אתם יודעים מה? למה אין השתלות? כי זה שנת השמיטה, אז אי אפשר לעשות השתלה. תגיד לו, אתה לא עובד שנה אחת שלמה. לך תגיד לאלה שמשתילים שיער בראש, כן? לך תגיד להם, זה קופות הציניות. תגיד להם, אסור לכם להשתיל בשנה השביעית שיער. למה? זה, למה? מה יש בשיער הזה? שנה שביעית. ידוע המליצה המפורסמת, שזה איך באמת נסע לגרוזיה, נסע לגיאורגיה, ושם עושים קופות, בשביל להשתיל שיער. אמר לה הרופא, אתה מקבל עכשיו שיער של אבשלום, בנו של דוד המלך. אתה מקבל שיער עכשיו, יש גולש בים, יש גולש באינטרנט, ואתה תקבל שיער, גולש. בן פורת יוסף, אמר לו, כמה זה עולה? אמר לו, סכום לא מבוטל, 50,000 דולר. אמר לו, אין שום בעיה. תוך שבועיים יש לך שיער. עברו שבועיים, אין שיער. חודש, אין שיער. חודש וחצי, אין שיער. חזר וחזר על הרופא, מה הולך פה? שילמתי לך, הבטחת לי תוך שבועיים שיער, אין כלום. מה קורה פה? אומר לו, ידידי היקר, תסלח לי 1,000 מחילות, טעיתי. זה היה שנת שמיטה, נזכרתי באמצע הניתוח שאסור לעשות לך השתלה. אמר לו, אז מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, תביא, יבול נוחי, אין שום בעיה. יבול נוחי מותר בשנה השביעית. כל נקודה ונקודה היא נאמרת בעין ביונית. חקלאי שהוא משביט את השדה שלו, עליו נאמר גיבורי כוח עושה דברו. באה התורה ואומרת, לפני חטא אדם הראשון לא היה עשבים. לפני חטא אדם הראשון לא היה קוצים גם. אז מה היה? כל מה שהאדמה הוציאה היה ראוי למאכל אדם. לפני חטא אדם הראשון, כל מה שהאדמה הוציאה היה ראוי למאכל אדם. ברגע שאדם הראשון חטא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר פרשת בראשית דף ח', כיוון דחטא ברנש כדמה התהפך דיו קניון דלעילה. אדם הראשון חטא, האדמה התחילה להוציא עשבים וקוצים, שנאמר, קוץ ודרדר תצמיח לך. האדמה התחילה להוציא קוצים וברקנים. מתי? אחרי חטא אדם הראשון. מה התורה אמרה? קוץ ודרדר תצמיח לך. אחד המאמרים הנפלאים ביותר. למה התורה משתמשת במילה הזאת דרדר? ולמה קוץ? אז תגיד עשב ודרדר תצמיח לך. מה הנקודה בלומר קוץ ודרדר תצמיח לך? תשמעו דבר נפלא, בזה נסיים. פעת קוצר הזמן. האמת, הפרשה מלאה, אבל גם לכם אני אומר, ציבור יקר, באמת. גם לתלמידים השומעים, שיחיו עד 120, גם לצופים. במהלך השבוע קורה שיש פה הרבה פעמים, בין מיכל הרביץ שאני מדבר. תשמעו טוב את השיעורים האלה גם. אל תפספסו אותם. בין מיכל הרביץ, נאמרים פה שיעורים, לפעמים יש חוסר תקשורת בציבור, חושבים רק מוצאי שבת. מה שנאמר גם במיכל הערבית, במהלך כל השנה כולה, הנה גם מחר יש פה, במיכל הערבית אני אמור לדבר, יש פה הזכרה גדולה, עם הרבה דברי חיזוק, וגם כן, הכל דברים חדשים, וסוליים בפז, דברים ממויינים. אני מסיים בזה, התורה השתמשה בלשון, קוץ ודרדר תצמיח לך. התורה הייתה אומרת, עשב ודרדר תצמיח לך. למה התורה משתמשת באמירת קוץ? אלא תדעו לכם, מי שיודע הלכות סתם, וגם כן לא קל להבין את כל הדינים הללו, אבל לומדים אותם, אבל את מה שאני אומר קל להבין. כולכם קוראים קריאת שמע, נכון? בשמע ישראל כתוב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם, אחד. איפה זה כתוב? פרשת ואתחנן. איך כתוב אחד בתורה? דלת רבתית. כתוב דלת בולטת, היא רבתית. מה זה רבתי? גדול. הלא היא ברבת בני המון. ובקוץ ודרדר תצמיח לך, בלא יהיה לך אלוקים, לא יהיה לך אל אחר, במילה אחר, האות רש בתורה, היא כתובה גם כן רש רבתית. רש רבתית,
דלת רבתית. למה התורה הדגישה? אתם יודעים, בכללי סתם ובכללי כתיבת המה, כשהסופר לוקח את הקולמוס או את הקנה, הוא מטבל אותו בדיור, אתם יודעים שכותבים דלת ורש, זה ממש דומה. הרש היא נכתבת, כן, וב למעלה, רק כשמגיעים, יש בין הרש, בין העליון לתחתון, יש איזה סוג של עיגול. דלת היא דומה לרש, רק יותר מרובעת. גם כן ישר, רק מה? זה קוב, זה ריבוע אחד. הרש היא יותר הגלגלית, והדלת היא יותר קובייה אחת. תארו לעצמכם עכשיו, שהסופר בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא טועה, והוא עושה את הדלת כמו רש. אתם יודעים, אז הוא עכשיו פסול או לא פסול, איזה משמעות יהיה? שם ישמור ויציל. בעצם המבדיל בין דלת לבין רש, מה זה? קוץ. המבדיל בין דלת לרש זה קוץ. אם אתה טועה בקוץ, הדלת הופך להיות רש, ואם אתה טועה בקוץ של הרש, הוא הופך להיות דלת, והשם ישמור ויציל, אתה מרחיב את כל העולמות, ויש איזה סוגיות מפורסמות ביום בדף ע"ג ועוד כמה מקומות בש"ס. באה התורה ואמרה, קוץ, מה המשך ודר, דר, דר, תצמיח לך. דר דר, זה דלת רש, דלת רבתית, רש רבתית. אם נהפוך את הרש לדלת, ואם נהפוך את הדלת לרש, שומו שמיים, אנחנו מחריבים את העולם. מה ההבדל ביניהם? קוץ. צדיק בגמטריה, כמה זה? צדיק בגמטריה, כמה? צדיק, 204. צדיק, זה 90. דלת זה 4, י' זה 10, קוף זה 100, כמה זה ביחד? 204, צדיק, גמטריה, 204. קוץ בגמטריה, קוף, וו, צדיק, גמטריה, 196. מה ההפרש בין 196 ל-204? כמה? 8. 8 באותיות, איזה עוד זו? איזה עוד? חטא. אתם יודעים? אנחנו, בעוונות הרבים והרעים, בהפרש בין הקוץ לבין הצדיק, זה 8, שזה עוד חטא. קוץ ודרדר תצמיח. הקוץ, אם אתה הופך את הקוץ של הדלת לרש, ואת הרש לדלת, זה החטא הכי גדול שאתה יכול להחריב את כל העולמות כולם. זה החורבן הכי גדול שיש בעולם. למה נאמר אצל החקלאי גיבורי כוח? כי המוסכניק, אז שבוע הוא לא יעבוד, אחר כך הוא יעבוד. הרופא שיניים, חודש הוא לא יעבוד, אבל הוא יעבוד אחר כך. אין לו השבתה, הוא לא מושבת. אבל החקלאי, הוא לא יכול לעבוד בכלל. אתם יודעים למה? הוא לא יכול לעבוד מסיבה אחת. כי התורה אסרה עליו ושבתה הארץ, שבת לשם. אתם יודעים איזה כוח צריך? איזה אומץ? איזה גבורה צריך? זה גבורה שאין לה אח ורע בעולם. לכן היום בסעודה שלישית עשיתי סיום מסכת ערכין. וקבלה בידינו שסיום מסכת ערכין יש לה ערך גדול ועצום לביטול גזרות, לרפואות. ידוע הדברים על מסכת ערכין כפי שדיברתי היום בסעודה שלישית. מסיבה אחת, כי ערכין נותנת לכל יהודי ויהודי ערכים, והערך הכי גדול לדעת להעריך את מי יש לך ומה יש לך ומה הקדוש ברוך הוא נתן לך, כי רבים וטובים לא יודעים להעריך מה הקדוש ברוך הוא העניק להם ונתן להם. אחי ורעי, חזקו עליי דבריכם. אנחנו סיימנו עכשיו ספר תורת כהנים, מתחילים בחומש במדבר שהוא נקרא חומש הפקודים. תורת כהנים, בהר בחוקותיי, סיימנו היום
בקורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. עושה עושר ולא במשפט. תורה מדברת על איסור של ריבית. דיברתי בהלכה בהרחבה גדולה מאוד בענייני ריבית היום. זה אחד האיסורים הקשים, תדעו לכם, אין בתורה איסור שאדם לא יקום בתחיית המתים. האיסורים הכי חמורים, אדם בתחיית המתים קם, אחרי קדישים שאומרים עליו וזכויות וזה. אבל באדם שמלווה בריבית, הוא לא קם בתחיית המתים. אבל הרב הוא מתפלל שלוש תפילות, הוא מניח תפילין של רשי ורבנו תם, ושימוש הרבה, וגם הוא יושן עם רשי ורבנו תם מתחת השמיכה. הוא לא יקום בתחיית המתים, הוא מלווה בריבית. אדם שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. אדם שמלווה בריבית הוא מבטל את התורה, את העבודה ואת הגמילות חסדים. והתנא באבות פרק א' משנה ב', אומר התנא באבות, שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על מה המשך? תורה. תורה בגמטריה 611. על התורה. אחר כך, ועל עבודה. העבודה. העבודה זה תפילה. תפילה מה היא צריכה? תפילה צריכה יראת שמיים. יראת י' ר' א' ת' גמטריה 611. על גמילות חסדים. גמילות חסדים גמטריה 611. לא עליכם ולא עלינו. דם שמלווה בריבית, את שלושת אלו מבטל. הכל מתבטל כחרס הנשבר. לא ראינו בהלוואה בריבית איסור שאדם ברשימה הזאת הכי קשה, לא קם בתחיית המתים. ונפקא מינה, אדם שבשיא ההלוואה שלו, הוא נפטר מן העולם. מה היה תחיית המתים? מה תספיד אותו? תגיד המנוח עליו השלום, היה מלווה בריבית, זכותו תגיד עלינו, מה תגיד? מה תגיד עליו? אבל הרב הוא עושה חסדים, שמעתם מה דיברתי בשיעור היום. אבל לכם אני אומר, כמסר ברור, כל אחד ואחד צריך לדעת, זה פרשת השבוע. נשך ותרבית. כל הנושך בעולם הזה, נושכים אותו בעולם הבא. גמרא במציאה בדף עין א', גמרא אומרת, נכסיו מתמוטטים. והוא גדולה מפרשים, למה לא כתוב נכסיו נופלים? מה זה מתמוטטים? מה ההבדל בין נופל לבין מתמוטט? אדם שנופל לא יכול לקום. אדם שמתמוטט, משם כבר הוא לא קם. מלווה בריבית, מתמוטט, לא קם. אני אומר את זה לכל הציבור. תבדקו את העסקים שלכם, את הוויזות שלכם, חשבונות בנק. בבנקים יש היתרי עסקה. לכם תבדקו אם יש לכם היתר עסקה. בנק ראשי תיבות, בואו נגנוב קצת, אין בעיה. יש להם יותר עסקה. אתה תבדוק אם יש לך יותר עסקה. יש לך פריטת צ'קים, יש לך צ'נג'ים, יש פוסקי הלכות. יש פוסקי הלכות, צריכים לבוא. קונים דירות, יש משכנתאות. מי יתיר לכם לקחת הלוואות כאלה בריביות? זה ריבית וברית, אותם אותיות, זה אותו משקל של איסורים. רק באיסור הזה אפילו יבוא הטרקטוריסט הכי גדול בעולם, המצבה לא תקום, גם אם הוא ישבור אותה, הוא לא יקום הנפטר. רק המלאך שירד מהשמיים, כתוב שם ביחזקאל פרק למד זין, בחזון העצמות היבשות, בפתחית קברותיכם אמר השם צבאות. תבדקו טוב טוב, וכמובן עבדכם לרשותכם, לכל השאלות, אין שום בעיה, בשמחה רבה, כידוע. אבל אני מוסיף ואומר, תבדקו את החשבונות שלכם, אולי אתם חושבים שזה בסדר, ואתם לא מודעים שזה הכי טוב. אולי חזר שם אתם נכשלים בזה. אתם יודעים מה זה לא לקום בתחיית המתים? לא מצינו ביסורים האלה. אבל הרב, הוא היה קובע עתים לתורה, לא יעזור לך. לא יעזור לך. זה נקרא פורק עול. אדם שמלווה בריבית, הוא פורק עול. זה פריקת עול הכי קשה שיכולה להיות. חי וראי, יהי רצון שזכות בעל ההילולה השבוע, שהוא שמואל הנביא, זכות בעלת ההילולה, הכובסת, הכובסת,
של רב שלום כמזוויל, שהיא קבורה בגבעת שאול. מי שרוצה ללכת לכובסת, שיעלה לגבעת שאול. יש לה ברכה מהזוויל לרבה. 32 לאחר, 32 לב שנים לאחר פטירתה, הוא בא אליה ואמר לה, עכשיו שכולם יעלו אליך והצילות אליך יעשו פירות ופרי פירות. היא קבורה בגבעת שאול. אתה רוצה זרע של קיימה? תקפוץ. תפילות, דמעות, תקפוץ גם כן לכובסת. היא לא תחזיר אותך בידיים ריקות. תקפוץ, תבקש. גבעת שאול, איפה שרבי שלום השש? למעלה, עולים קצת במדרגות, שם נמצאת הכובסת, רבנית מרים. יש את הברכה של הזוויל, רב שלום כמזוויל, שיחסיד הקדישה שהוא בעל ההילולה גם כן השבוע. הרמחל, רבי משה חיים לוצאטו, בעל ההילולה השבוע. ורבים וטובים צדיקים וחסידים שמעלותיהם גדולות ועצומות להתפלל ולייסד. אבל יש לכם את הדבר הכי טוב, נבי סמואל בירושלים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל, משה בדורו כשמואל בדורו, שמואל ראשי תיבות, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדן למלך. שיעמדו עליכם, עלינו, על כל בית ישראל, להצלחה, לישועה, לרפואה, לזרע של קיימה, לזיווגים טובים, לנחת, ליראת אלוקים, לדיבוק חברים, לאהבת כל יהודי ויהודי, בלהסתכל על כל אחד ואחד, בלהצליח בחיים שלנו, בלשם איכות קודשה בריך ושכינתה, ואיך שאתה מסתכל על יהודי ועל החבר שלך, ככה בשמיים מסתכלים עליכם. ומעטה, שלומכם יסגה לעד, שו ברכה מאת השם, שבוע מוצלח, שבוע מבורך, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ברוך אדוני לעולם, ולעינו נשמת מורדודי הצדיק והחסיד, רבי אברהם בר עישה וחסרה, שנפטר לבית עולמו כשבוע זה, נוחו עדן, זרעו ירש ארץ, נפשו תגיל בגן עדנו, עד יחיו מתים ברינה, ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ עמו יקדים.

0: התוכנית הבאה, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר. ערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
0: אתם מאזינים לערוץ 2000

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: היה כאן בבני ברק יהודי פרסי מחולון, הוא לא דתי, הוא הגיע לכאן, הייתה לו חנות כאן בבני ברק של כל מיני, הוא כל בעיני, יש לו ידיים טובות, הוא מתקן את הדברים, הוא צריך חשמל. בחודשיים הראשונים, זה סיפור של 15 שנה, חודשיים הראשונים, הוא עבד עם כיפה. אני מגיע אחרי חודשיים, לא יודע, אחת הבנות שלי, קניתי לה להולדת, באופניים כזה כמו אותו לגול, שהייתי לוקח את הלגן עם האופניים האלה, התקלקל שם, וזה אמרתי, הוא כל בעיני כזה, נראה אותו בלי כיפה. אמרתי לו, בוריס, איפה הכיפה? אומר לי, כיפה? אני כיפה? שם יורידו את הכיפה. מה? תוך כדי הקולבויניק הוא גם מתקן טלפונים. הוא אומר, אתה לא יודע איזה בושות, מה עם האנשים האלה, הדתיים האלה רואים בתוך הטלפון שלו. אומר, אני אשים כיפה, שם יורידו את הכיפה. הוא לא אשים כיפה, אני בא בלי כיפה. עכשיו, זה בן אדם שהיה הולך להתפלל בשבת וכל זה, לא יודע. זה חילול השם. ידוע, כן, סיפור ידוע, אומר, רב יודילביץ', רב שטר יודילביץ', סיפרת לכם שהולכים למספרות וכל הדברים האלה לסגור מספרות. אז הולכים על הספרת לכם על הספה שחזר בתשובה שהם חתרו לו את הכלב? אתם יודעים מה היה בסוף? הוא הלך לבית הכנסת והוא ראה שאנשים מדברים. יש שלט, היה שלט בעל, לא לדבר בישנת התפילה וקריאת התורה, והם דיברו. הוא ראה שבת, שבועיים, שלושה, הוא ראה שהם מדברים, ממש והם לא מכבדים מה שלא, מה שאני אכבד, הוא חזר למספרה. רב שבתא יודילביץ' שמע את זה, הגיע להם לבית כנסת, אמר להם, רבו ישי, שאתם תגיעו לשמיים, יגידו לכם שאתם סיפרתם אנשים ביום שבת קודש. תגידו, אנחנו סיפרנו לאנשים, אנחנו בכלל לא נספר, בגלל שדיברתם בבית הכנסת, עשיתם חילול השם, הבן אדם פתח את המספרה שלו בשבת. אז זה משנה, סיפר שהוא פעם אחת היה בכנס רופאים, והוא שאל איזה רופאים, הוא מגיע לבית הכנסת, הוא אומר, הייתי פעם אחת, מאז אני לא מגיע, מה קרה? שמעתי איך מדברים שם, זה שוק. הוא אומר, הייתי בכנסייה, שם לא מדברים, הרופא אמר. הוא אומר, אני מתבייש בעם שלי שככה מדברים את הכנסת. זה בושה אוכלי מה? אסור כתרק, חס וחלילה. אבל יש הרבה, בתי כנסיות כאלה דברך, יש בתי כנסיות, מכירים אותם? בקריאת התורה הם עושים זולות, זולות, כאילו, מכיר את הקטע הזה שהם עושים כאילו אחד מול השני? יועד. שאנחנו התחלנו עם המניין, הגיעו לי כמה חבר'ה כאלה בפרדס כץ, אני מגיע את התופעה הזאת. מגיע קריאת התורה, כמו השולחן, כאילו, יש קריאת התורה שמה, והם אחד מול השני. ואז הייתי אש. בתף שינוין דלת. זה 10 שנים, הייתי אז, אתה יודע, הייתי חזק אז, הייתי אז. אפילו ראיסי פחד ממני. פתחתי את הארון קודש. עבדתי רבותיי, קראתי להם, כאיש במדרש, מעשה באחד שהיה מביא את בניו ומדבר בבית הכנסת. ומת הוא וכל משפחתו, הקראתי את המדרש בפנים. ולא ראיתי אותם עד היום הזה. הם נעלמו מיום הכיפורים ההוא, עד יום הכיפורים שיבוא עלינו, מיום הכיפורים. לא ראיתי, עד היום, 10 שנים לא ראיתי למה נעשה. זה חילול השם. מה, זה קשוק? ואלה מתקן, מדבר! רבותיי, בחור ישיבה מגיע לתפילה, ועושה ככה את זה. זה ככה בחור ישיבה מתפלל, קמת מאוחר. מה זה עשרים לך, מה, אתה בחבד? אתה עושה, יש לב... מה אתה, ביבי, מניח תפילין, שאני לא עושה, מה אתה, מניח תפילין? תגיד לי, מה נסגר? בן תורה, אתה הולך לתפילה שלך צריכה לראות? מה, בכלל לא בתפילה, בכלל, יש כאלה בכלל לא פותחים סידור. הוא מגיע, מה אתה עושה? זה הרבה, הרבה. למה כזה הרבה בסידור אחד? מה, לא מבינים שזה קשה להחזיק? טוב, תחזור זה. תחיל, מה היה עוזר? תחיל לקראת מסדר. בסוף הוא קולט בכלל, זה קריאה מועד של השען הרבה. רבו יסי, אני ממשיך תכף את המסר והמחשות, אבל שלא נאבד גם את הוורדים. בכנס. בכנס, אני כבר אגיד מה היה בכנס. אל תדאג. חבר'ה, חבר'ה, אני רוצה חגורות 5 דקות מהר מהר. מהר, אחרי זה נעזור למסר ונסבור את הוורדים. אנחנו שאלנו 4 שאלות. שאלה ראשונה מה שאלנו, תעזרו לי, לכם. שאלה שנייה מה שאלנו. גדול, גדול. גדול, גדול. זה תירסו כבר, דרך אגב, זה תירסו. זה תירסו, רחם הקדוש, מה אומר? מה תירסו? הסברתי, אבל לא דרסתי. אומר אור החיים הקדוש. מה? הנה, אומר אור החיים הקדוש. לעולם הפסוק הולך מהקל אל הגדול. היי, אבל לכאורה הר סיני, הר סיני זה הגדול, ואוהל מועד זה הקטן. תשובה, מה התשובה? הר סיני זה הקטן. אנחנו בתור מושגים של עולם הזה חושבים שהר סיני הוא הגדול, אבל הר סיני הוא מדבר, מה הוא מול אוהל מועד, שיש שם שכינה, מה הוא נמצא מול זה, לכן אמר החיים הקדוש, הכל על גדול, הכל במה הקטן לגדול, סגור חבר'ה, סגור, סגור, פעם. למה, למשה רבנו, תכף נסביר את משה רבנו, אני רוצה להסביר עכשיו אנוכי השם אלוקיך, שרציתי לך מארץ מצרים, למה לא אשר בראתיך. אז רואי שאתם יודעים שאנחנו לא היחידים שנבראנו בעולם, תהיו איתי חבר, חבל הזמן שלנו, אנחנו לא היחידים שנבראנו בעולם, גם הגויים נבראו בעולם, כל האומות. ולכן זה לא מתאים להגיד, אין פה כביכול הייחודיות של עם ישראל, להגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך, אין פה את הייחודיות, למה? כי גם הגויים נבראו, אנחנו לא היחידים בעולם. אבל ישראל, הוא לא מפריע, הוא לא מפריע, הכל בסדר. גם הגויים נבראו, גם הגויים נבראו. ולכן, כך אומר חזקוני, חזקוני במקום, אומר חזקוני, למה במתן תורה אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך? כי אם בראתיך כולם, כולם נבראו, לא רק עם ישראל. הייחודיות של עם ישראל, זה אשר רוצה לך מתוצאים. תירוץ אחד של חזקוני יש לנו? בואו נשמע תירוץ שני של התז. אומר התז, כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, כתוב בשולחן ערוך בסימן מ"ו, אנחנו מברכים ברכות השחר, שלא עשני, יישר כוח, כל הכבוד, תנו לגביים, תנו לגביים, תנו לגביים. די, כן.
1: אולי איתן, אורי,
2: אולי איתן. טוב. עזוב.

0: לפחות שלא עשה אני גוי. כאילו זה שנבראתי, אני לא יכול לומר שעשה אני. למה? כי נוח לאדם שלא נברא, אומר את אז. אז מה, לפחות שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה... אותו דבר גם כאן, בדיוק אותו דבר, כן? מה אנחנו אומרים? נוח לאדם שלא נברא מאשר נברא, נכון? אז מה ההגדרה פה? אני אומר, הלוכי השם הוקר אשר בראתיך, היה עדיף לא להיברות. אבל אשר רוצה דירה מארץ מצרים, מבית עבדים, אם כבר נבראתי, אני מעדיף להיות עבד השם ולא עבד של פרעה. אז יש לנו דעת, יפה, חזק, דעת, כן? אז חזקוני אחד, מה אמר חזקוני? תעזרו לי, מה אמר חזקוני, נו?
1: כל העולם,
0: כל העולם. איפה הייחודיות של עם ישראל? רק ביציאת מצרים. התירוץ שלי של הדעת, שמה אמר הדעת? שנוח לאדם שלא נברא, כמו שאומרת הגמרא בעירובין. אבל לפחות שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אישה, ולפחות שלא עשה אני עבד של פרעה, אז לכן זה השבח. בסדר, סגור, סגור עניין, יפה? בואו שמעו תירוץ, קיבלתי ספר השבוע. אז קיבלתי ספר השבוע. אריה שרק, אתם מכירים ספר הזה? ג'ימיגרד, וואי, פעם לא נגעת שם. התקשר על איש איזה יהודי שהוא היה משמש את חכם אברהם חי. אתם מכירים את חכם אברהם חי שבאתם עליו? והוא הביא לי המון ספרים, גם מחכם אברהם, יש לי המון ספרים בספרייה שלי, מחכם אברהם חי. המון ספרים עם הגאות של חכם חי, זכיתי לקבל הרבה ספרים מחכם אברהם. ממש, המון. אני רואה איש פשוט, אין ספר שהוא לא עבר עליו. עם כל עם הגאות, עם כתבים, יש לי את זה בבית, עם מלא סיכות, מלא סיכות, מלא זה, אמרה, עיין בעמוד כך וכך. קיצור, בן אדם כל הזמן למד. והוא אמר לי שהחכם אברהם חי היה משתדל תמיד לטבול אחרי הג'ימי, הוא אומר שמי שטובל אחריו זוכה לדברים הרבה, קיצור היה ממש מעריץ אותו. והוא מאוד אהב את הסבר שלו. הוא אומר, זה שהביא לי את הקריאו לרב לבון, לרב לבון, הוא אומר לי שהוא חיפש את הסבר, הוא לא מצא. הוא אומר, הוא הגיע לאיזה מקום אחד, לאיזה אויצר ששם היה את הסבר הזה. הוא אומר שהם הוציאו את זה, סבר מאוד מאוד ישן, כאילו ישן בספרייה וכדרי שידור, ושמו את זה בגניזה. הוא הלך בצער, חיפש את הספר הזה, הוא עשה להגיד, להביא איזה מאמר מהרי השאג, הוא מוציא ספר לחכם אברהם, הוא אומר לי, תראה מה זה מנשמע היה, הוא הולך להתפלל בנס הגדול, הוא רואה גניזה, לא קשור לגניזה, הוא מסתכל, מה הוא רואה? שלושה כרכים. כל ספר ככה, משהו, ואיזה כל חידוש שם, חבר'ה, בומבה באוויר, כל חידוש שם, משהו, פגזים באוויר. אז אני אגיד לכם מה הוא תירץ על ה... דרך אגב, הוא אומר שהוא קיבל דרישת שלום על חכם אברהם, כן, הוא מוצא אליו ספר, וחיפש ספר על איזה מאמר שהיה קשור לג'ימיגרד. והוא מצא, אבל קיבלתי דרישת שלום על חכם אברהם, ונשמע, היה איש צדיק. פעם אחת יצאתי במקווה, הוא מסתכל על חכם אברהם, והוא טפל בקריית הרצוג, בבוקר. הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, עדה יפה, עדה. אמרתי, הרב, תודה, אבל מה זה... יצא, אמרתי, הרב, מה זה עדה יפה? הוא אומר לי, עדה חסיד. יפה זה חסיד, בערבית, זה חסיד, זה לא יפה גשמי, כן, כמובן, עד החסיד. יש עליו דברים, זה לא נצפר לכם, ידיע ענק, זה לא, יש עליו דברים שלא לא מעל מעדן, ידיע ענק. הרב פריש אמר לי שהרב אברהם חי והרב דניאל פריש מכירים. אמרתי לו, הם נפגשו? אומר לי, לא. אמרתי לו, הרב הזכר מכירים? אומר לי, עכשיו זה לא איזה בעל תשובה שחזר בתשובה לפני יומיים וחלם שהוא המשיח, כן? זה הרב פריש, כן? כל הכוונות, שאר הכוונות, כל הזוהר, כל העניין, כן? אבל לא צריכים להיפגש בזה. אני יכול להגיד לכם שהרבי דוד, שרבי דוד ישב שבעה לרב אלעזר, אז הרבי במשנה שלח את הבנים ללחם. ואז רבי דוד אמר שהוא מכיר את האדמו"ר, ולא שהוא לא מפגיש אותו. קיצור, צדיקים, גם אני גם מכיר הרבה צדיקים שנפגשתי איתם. בקיצור, רבותיי, איך אמרתי לכם בשם אחר, אנחנו שומעים כאלה סיפורים, יאללה, יאללה, הרב, יאללה! הרב, מה קרה לך? נהיית הרב סעיד? לא, אבל זה, יש הסיפורים חזקים, כן, אבל מה, אתה יודע? למה, כי אנחנו שקועים בעולם התאוות, כל דבר שהוא קצת רוחני, משגע אותנו. כן, לא יכול להיות. אז איך אמרתי לכם שבוע שעבר מחובת התלמידים? על המים, זוכרים את המים? שאדם חושב למה יש מים בעולם? בשביל לטבוע. נכון שחלק מהמים זה לטבוע, אבל זה התכלית. חבר'ה, מה, העולם הזה בא בשביל הגשמיות? העולם הזה בשביל להתעלות, אומר חובת תלמידים. בשביל להתעלות! אם יהיה זמן, אני אגיד לכם גם משפט מחובת תלמידים. אני עכשיו, אם יהיה משפט, מה אומר ראשי מקרד? בואו נראה מה שערי שעג. אומר פשט, אך, מתיקות חבר'ה, הוא מביא שם מתיקות שאין כדוגמתה. הוא מביא... מה זה, הוא מתחיל מאחוז בכיסא כבודי ותן להם תשובה, הגמרא בשבת בחין, ככה הוא מתחיל. איזה תשובה ייתן להם? איזה תשובה? הוא מביא את הגמרא, גמרא, גמרא, גמרא, נו. ורש"י ואתחנן אומר, ההר הטוב הזה והלבנון. אומר רש"י, מה זה אבל הלבנון? שמלבין עבודתיהם של עם ישראל. הגמרא ביומא דף ל"ט, כן, לפי רש"י. הגמרא ביומא דף ל"ט, הגמרא אומרת שההר הטוב הזה, בית המקדש, 40 שנה בית המקדש לפני חורבן הבית הרגיש שעומד לחרב, נפתחו השערים.

0: עד שבא רבי יוחנן בן זכאי ואמר לבית המקדש, בית מקדש, בית מקדש, פתח שעריך, כבר ינבא עליך הנביא ואמר שאתה כולך תישרף וכולי. לכן בינתיים אתה בית מקדש. ולמה נקרא הרטוב הזה ולא נאמר את הגמרא? שמלבין אבונותיהם של עם ישראל. מלבין לבנון, מי עוד נקרא לבנון? לבנה, גם לבנה. איך קשור הלבנה גם שכברת אבונות בלבנה? נו, איך קשור? הגמרא בכתובות דף סמך, הגמרא עומד בכתובות דף סמך, אומרת הגמרא שבא אמר רבי לוי רמי כתיב, פעם אחת כתוב את המאור הגדול והמאור הגדול, פעם כתוב שני המאורות הגדולים, אומרת הגמרא לה קשיא, בהתחלה מה היו משמשים שתיהם ברבוביה, עד שהלבנה אמרה, ריבונו של עולם, למה אני ככה, אי אפשר ביחד, אמרה לה, מה עתיד עצמך, ואז הקדוש ברוך הוא ביקש מה? ביקש בראש חודש, תביא לה שעיר להשם, למה כתוב שעיר להשם? השעיר הזה לחטאת להשם, אני עשיתי חטאת שמיד עתיד הלבנה. גם אצל הקדוש ברוך הוא שייך מה? שייך מה? כפרה. איפה? רואים את זה? בלבנה. בלבנה, שהקדוש ברוך הוא לבנה, לשון מלבין עוונותיהם של ישראל, פחד, אני מפחד אפילו להגיד את הפוך שלו אפילו, הוא אומר מלבין עוונותיהם של ישראל, זה פחד, הוא אומר, לכן זה נקרא מקדש השם קוננו ידיך, המקדש מחפר גם על השם, לא, מקדש השם, המקדש גם בשבילך השם, לחפר עליך שימנת את הלבנה. ולכן הלבנה מזכירה את המהלך שאפילו הקדוש ברוך הוא צריך כפרה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. שמשה רבנו אמר למלאכים, יש לכם יצר הרע, וכולי, אמר לו, אתה לא, הם יודעים את זה. תגיד להם, אחוז מכיסא כבודי ותן להם תשובה. מה זה תשובה? הגמרא בפסחים נ"ד, הגמרא אומרת שהתשובה נבראה לפני העולם. נכון או לא? נכון או לא? שהתשובה נבראה לפני? נו, חבר, תעשו לי. התשובה נבראה לפני מה? לפני העולם, שנאמר השם קנה לראשית דרכו, והתשובה יש לה כוח, אז תגיד תשובה. ואם אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, אני אגיד להם תשובה, אבל הם יגידו לי תשובה, מה? בסדר, אתה חזרת בתשובה. בן אדם עושה עבירה, עושה תשובה, אבל אנחנו מלאכים נקיים. אחוז בכיסא כבודי, ותגיד להם שגם כיסא כבודי צריך כפרה. כיסא כבודי גם צריך כפרה. מקדש השם כוננו ידיך. ותן להם תשובה שאם הקודש ברוך הוא צריך כפרה, גם אתם צריכים כפרה. אש, אש. זה הקדמה, זה הקדמה, רגע, אה? מה עם הכנס? רגע, שנייה, עם הכנס, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שימו לב טוב. עכשיו, הרבי בג'יבור אומר ככה, שאדם עושה תשובה, זה פחד, שימו לב, המאשר ידוע, נמנו וגמרו, מה אמרנו, מה אפשר, זוכרים את השדברנו על המאשר הזה? אומר המאשר, נמנו וגמרו, המאשר זה מופיע, וסוף מסכת מכות. אומר, וגם ברובין, לא יודע אם זה, בסוף מסכת מכות הוא מופיע שם, נמנו וגמרו. אומר המאשר, בית שמאי בית הלל, אומר, מה זה נמנו וגמרו? מה זה נמנו וגמרו? אומר, הגמרא זה ברובין י"ג, אבל המאשר נמצא במסכת מכות, אומר, מה זה נמנו וגמרו בית שמאי בית הלל? אומר ככה, זה פחד פחדים. אומר המאשר, שהם ספרו, נמנו. למה נוח לאדם, הם התווכחו בהתחלה אם נוח או לא נוח? למה בסוף יצא להם שמה שלא נוח? כי כמה להבין יש? שסה, כמה הסין יש? רמח, מה יש יותר? עבירות או מצוות? עבירות. מה הסכנה? הסכנה יותר גדולה? עדיף שאדם לא יברך. לכן נוח לאדם שלא נברא. אמר הקדוש ברוך הוא בסדר, אבל לאחוז בכיסא כבודי, ומה? וזה מה שאומר מה? הוא אומר מה? ועכשיו שנברא, יפשפש במה? במעשיו, זאת אומרת, יעשה תשובה. ואדם שעושה עבירה, עושה תשובה, מה קורה לו? מה קורה? כל העבירות נעברים לזכויות, אז מה? אז נוח לאדם שנברא, זה לא הפשט שבדיעבד אם אדם נברא יעשה פשוט מעשיו, לא, עכשיו שנברא יש לך אפשרות שהיה נוח להיברא, איך? תעשה תשובה ואז יהיה יותר מצוות מאשר עבירות, גם העבירות נעברים למצוות, עכשיו, תעשי סיבור, עכשיו, כשאדם עושה תשובה הוא עובר מדין עבד לדין בן, כשאדם עושה תשובה מה הבא? יש מדרש, מדרש פליאה, המדרש אומר, כיוון שאמר השם, אומר המדרש, כיוון שאמר אלוקים אנוכי השם אלוקיך, אמר משה רבנו ברוך שלא עשה לי גוי. מה אפשר? זה מסביר שם. אומר שאנוכי השם אלוקיך, אלוקים, יש מרן החידה בשכל נחל קדומים. אומר שאלוקים לא אומר את שם השם על גויים, רק על יהודים. למה? כי רק יהודים צריך תשובה. י"ק זה תשובה, כמו שהגמרא אומרת בסרט מלכות דף כ"ט. אז הוא אומר שלכן תשובה שייך, זאת אומרת רק אצל עם ישראל שייך תשובה, רק אצל עם ישראל שייך דין בנים, ולא דין עבדים, רק עם ישראל. כשמשה רבנו שמע, אנוכי השם אלוקיך, ויהיו, השם אלוקיך, זאת אומרת, אז מה? אם השם אלוקיך, אז מה זאת אומרת? אז מה? אז אנחנו בנים, ולכן הוא אמר שלא עשה לי גוי. למה? כי גוי הוא לא דין בן, מה הוא דין? מה? עבד. ולכן במתן תורה אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה? כי אם הייתי אומר, אני אשר ברתיך, נוח לאדם שלא נברא. אבל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מי יוצא ממצרים? רק בן ולא עבד, ובן נוח שנברא, כי אצל בן יש תשובה, ולכן משתלם לי. וואי וואי וואי, אש, אש, אש, אש. אה? רבי ישראל, אני ממשיך. וואי וואי. והוביל אותו תירוץ. אחרון להיום, שזה בעצם גם סיום המסר שלי וזה נסיים. אנוכי השם אלוקיך. אה? כן, הסוף זה יהיה לכם, הסוף זה יהיה לכם. אנוכי השם אלוקיך. חבר'ה, תביני חבר'ה. לא נורא, בהתחלה רמקול לא מי יודע מה, מסגן לא מי יודע, בסדר, אנחנו מסדר, תוך כמה שבועות הכל מסדר, חבר'ה, אבל הגעש שיש פה ברוך השם, אנחנו מתרסקים ביחד. רבו ישראל, אז הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, למה לא אומר אשר ברעתיך, אלא אשר הוצאתיך מארץ מצרים? רשי, רשי פשוט, רשי אומר, שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, ריבונו של עולם, של מה לא הוציא אותם? מה אתה כל כך שש להוציא אותם? מה אמר הקדוש ברוך הוא? יציאה גדולה יש לי עליהם. איזה יציאה יש לי עליהם? שעובדים לקבל את התורה. תעבדון את האלוהים. מה זה תעבדון? ביום הנון, מה הם יקבלו? יקבלו תורה. וואי, וואי, וואי, וואי. אומר הרב הקדוש ברוך הוא ברדיו. אומר, לכן אלוקים הזכיר, אנוכי השם אלוקיך, הרי כל זה לפני מתן תורה, הוא בא להגיד להם, תראו מה זה מתן תורה, רבו ישראל, תראו מה זה, הייתם עבדים, עובדי עבודה זרה, אני חזר למסגן, עבדים, עובדי עבודה זרה, תראה איפה שול תחתית, ותראה מה זה מתן, יציאה גדולה שאליך, לכן הוא הזכיר להם, תראו איזה שפל המדרגה הייתם, ותראה מאיפה הוצאתי אתכם, תראה, בגלל התיר, זאת אומרת, היה עדיף להגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך, אבל בגלל להגיד לך מה הכוח של התורה, לכן אמרתי לך שרוציתי, שאפילו שהיית כזה תמה, הוצאתי אותך, בסדר, זה תירוץ הרביעי. אני שואל את תירוץ הרביעי, יש לי שאלה פה, סליחה, אז תגיד לשתם, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך, ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. מה אמר רב שעיהו? צודק או לא צודק? הרי מי שזה מהתירוצים האחרים אמרו שמה, שזה לא שייך להגיד אשר בראתיך, נוח על אדם שלא נברא. אבל כאן הוא לא אומר, הוא אומר לא, להגיד מעלת התורה. מעלת התורה, שאפילו שיצאת, היית בבוץ ובשול תחתית, אני מרים אותך למעלה למעלה. תגיד לשתם, חבר'ה, בריאת העולם, אתם יודעים בזה, אני נמצא בסמינרים, הרבה פעמים הרב זמיר, הרב זמיר מתחיל להיכנס לקטע של בריאת העולם, בריאת האדם, עניינים, תראות את הציבור ככה, כולם, זה מחזה, שמוע, אתה יודע, המוח מזרים לדם, הדם מזרים לתת, כל הכל, אתה מתחיל להוכל, ושמע, יש פה משהו בפנים, אז תגיד לשתם, מה הבעיה? אני אגיד לכם תשובה ליטאית אמיתית. תשובה ליטאית אמיתית. ינקי ואביני. בחיר העובס, מי? הולך לישון, צדיק בא לבית מלוני, אשרי הקרית שנחר עליו בחור אישי נו רבו ישראל קל בעיניך נחירות של בן תירה זה נחירות של נפש רוח ונשום נגריה ואז כתוב שהקודש בוח הוא בא קיבה השמש אלוקים קיצר את היום, קצר! זאת אומרת, אלוקים אומר, הלו, יעקב הגיע אליי. שולי המשיך, חושך, חושך, שמש, רד, שימשי, מת. ירח, עלה. תגיד, מה? מה בעיה? תעשה את יעקב עייף. אתה רוצה שישן בבית מלוני? חבר'ה, מה, אף פעם לא ישן לצהריים? גם יעקב מה, אם אדם רוצה לנוח. מה בעיה, יעקב עייף, עשה שתי כל 14 שנה בית שם עבר מור, לא נמנה מדי פעם ביום? אז עליו שעושה שם צהריים, יש את זה הרבה בכוללים בצהריים. כשאתם נכנסים בכוללים בצהריים באחד וחצי, התכנסו בעדינות. פתאום אתה רואה איזה זוג ארבעים ככה, אתה יודע, ככה, זה ככה. יש כוללים, אתה יודע, יש להם, אה? או בעזרת נשים, או אתה רואה איזה פינה, פתאום רק ארבעים, מזרוני כמו בית העלמין, זה הלוויה שלו באחד ורבע, זה אחד וחצי בית העלמין. ישנים, זה אשכנזים לא ישנים בכולל. רק על הסטנדר. מה זו כמה חיים בסמל של קין? אבל אתה יחס כהל ספרדית, רואה? אני זוכר, הייתי הרבה כהלים שברצוף. אז כאילו, נגמר סדר א' ב-1, 2.5 סדר ב'. אז הם אוכלים משהו קטן, צ'יק צ'אק. מרביצים איזה 40 דקות של נעקה, עושה שטייגן, זה דענוג, מה חבל הזמן, הכל בסדר גמור. זה מצוי. אז יעקב אבינו, מה הבעיה? כן, אלוקים יפי, רוח שינה לי יעקב, כאילו... דרך הזאת, לא רגיל, רגיל לכל אל בבית שם בעבר. אז יעקב, חבר'ה, אתה, אני מדבר פה על החבר'ה, כשאתה בא הביתה, רוצה לשון צהריים, אז אתה מחפש את הפינה הכי שקטה בבית, ואז אתה פתאום כזה נעלם כזה, נכנס למקום שנכנס, הלך למקום שכמו שכתוי, וישאר עמו. מה הבעיה שיעקב יתפוס את הפינה, הרב מוכיס, תפוס פינה, תראה, אתה, מה אתה עושה? אומר המשגיח, מה אכפת לי? העולם, הרבה שלנו, מה השם כל העולם שיעקב רוצה לישון? בן תירה צריך לנוח, שיישרף העולם, חבא את האור. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. חבא את האור! שמש, הרדת, ירח, עלה למעלה, עלה. הייתי בטוח הירח יעלה. אמרו לי שאני יעקב. כן. לא, הרי הרים פה הרים שיש, אפילו אחד פה לא נרדם. העם צמא, העם צמא. איי, איי, איי. רבו ישראל, אז זה הפשט. אז מה שאלתי מקודם? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוציא אתכם ממצרים? השאל השם יקרא, מה הוא שאל? תגיד אנוכי השם אלוקיך, כולם שואלים את זה. אשר בראתיך, מה אומר? לא. מה אומר? התירה, הרי אשר בראתיך, זה לא קשור לתירה, פה זה קשור לתירה. שאלתי, אני תעשה גם את זה וגם את זה. תשובה שיש תירה, מה זה גם את זה וגם את זה? שמגיע תירה, אין גם, זה רק תירה. קבעת היטיב לתירה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כן או לא? הרב ישעיהו, כפיים לרב ישעיהו. יש תירה, יש הכל. אם אתם אומרים את זה בבית, או בישיבה, או בבית הכנסת, או בבית מדרש, או וכו'. או לא אומרים בכלל. להזכיר גם את המור שטוב לי תורתך מאלפי זהב וכסף. מה יותר, זהב או כסף? זהב או כסף? זהב, טוב לי תורתך מאלפי זהב וכסף. אם זהב בטח כסף. כן? אז מה, זוכרים את התשובה? מה התשובה? בנימין. אתה מתחתן בכמה אתה בנימין? אה? כמעט 20, יופי, זאת. יהי רצון השנה חתונה, תגידו אמן חבר'ה. נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי. החתן היקר רבי בנימין יעלה ויבוא, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, אין חתונה. בנימין, מה יותר, זהב או כסף? מה אמרנו זהב, נכון? אני שמחתי מאוד לשמוע שבנימין מתחתן. אני והרב ישעיהו הולכים לחגוג שבנימין מתחתן. אני מוציא כוס מים ושם בנהר. למה? אני רוצה לתת משהו טוב לבריאה, למען המולדת, למען ארצנו, למען אזרחי ישראל, למען עם ישראל, למען חיים ישראל. ואז אני שופך מים לאגם, למען בא ישעיהו אומר לי, הרב, מה זה מים? אני שופך בקבוק מים לים. אתה רואה את ישעיהו שופך? כל הנחלים הולכים לים, שופך שם. בים הגדול. אני נתתי כוס בארץ ישראל, אז יש לנו כוס, יש לנו אגם בארץ ישראל. הרב ישעיהו נתן בקבוק בארץ ישראל, אז יש לנו בקבוק ויש לנו ים בארץ ישראל. מי נתן יותר? אני? או הרב ישעיהו? אף אחד. למה אף אחד? הים לא צריך לא אותי ולא את ישעיהו. הרב ישעיהו. לכן כתוב, גם הרב דסלר. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב הכסף, מה שאלנו? אם זהב, אז פשיטה שכסף. תגיד כסף וזהב. תשובה לעומת התירה, אין שום יחס. זהב כסף, כסף זהב, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר, וואי וואי וואי וואי. אך, אך, אך, רבי ישראל, זה פשט אמיתי, שיש תורה יש הכל. אז ככה אפשר ליישב את הרשע, יופי. אני רוצה ברשותכם להוסיף עוד קנה שחת, אני מסיים. מה? כן, אל תגיד, כן, עשית. לא כזה, כזה משהו שם שהיה. התעצמנתי שם, דיברתי כאילו, קיצור, אבל אתה יש פיצוצים על הקטע הזה שלנו, קיצור. בואי סי, ברשות. אני עדיין בשאלה, יהיה לנו תירוס חמישי עכשיו. למה אנוכי השם, לכל נגיע תכף. אנוכי השם אלוקיך ולא אנוכי אשר רציתיך ולא אשר בראתיך. אמרו לי, זה סיפור שקראתי היום, הזדעזעתי. זה מופיע בספר של הרב קובי, הרב יעקב לוי, אתם מכירים, יש לו ספרים על אבן העזר, איחו את זה, לא הרב, לא קובי לוי של הדגנת והצהום, לא. ספר הלוכי של איחו את זה. אז יש שם קונטרס שנקרא, הציץ ונפגע, על האינטרנט. ובהקדמה שם, בי סיפורים, הוא אומר סיפור, הוא אומר, אם זה לא הייתי מכיר את האברך שסיפר לי את זה, לא הייתי מספר. אתה תמיד חכם גדול, דרך אגב, אתה תמיד חכם עצום. אברך הולך ברחוב רע, מכירת ספרים. אחד ספרים, כתובת גם וכך, ספרים בזול, ש"ס, בבלי, ירושלמי, טור בית יוסף, ראשונים, אחרונים, מה אני אלך? מה אני דופק בדלת, פותחת לי שם. שם חרדית, אומר, פה זה מכירת ספרים, כן, תכנס, תפרע מה שאתה רוצה. הוא מסתכל, הוא אומר, בזיל הזול, ש"ס, ממש כאילו, לא חדש, אבל... אמיס, סליחה, מה סליחה שאני שואל? אומר, בעלך נפטר, אומרת, הוא חי והיא רצון שיפטר, ימח שמו וזכרו, ככה אמרנו. אני אומר, זה לא שפה של הרב גלזר, זה הסיפור, ככה זה כתוב בסיפור. אמר לה, מה קרה? היא אומרת, הוא חזר בתשובה בגיל 18, ונכנס לישיבה, נהיה שפיץ של הישיבה. היא אומרת, אני הייתי בסמינר, כנראה גם שחוזר בתשובה, ואמרו לי שיש שפיץ אחד בישיבה. ובקיצור, הוא הלך והתעלה, התחתנו, צדיק, נכנס לכולל, הפך להיות אחד מטובי התלמידי חכמים שיש אצלנו בעיר. שאלות היו שואלים אותו, הבן אדם מטאור היה. באמת, ולפני 4 שנים הוא קנה סמארטפון. קנה סמארטפון, לאט להתחיל להסתגר, התחיל להסתגר, והבן אדם נעלם לי. הוא אומר, תפסתי אותו אחרי כמה שנים שהוא ברח, וקיבלתי גט ממנו, כפו אותו לא, כבר הכריחו אותו להביא גט, סנקציות על פי ההלכה שסידרו את זה. ועכשיו הבנתי שאין, הוא לא יחזור לפה, אני רוצה להתפרנס, אין לי כסף. הוא הלך, אין לו כלום בחיים. הוא כאב לו הלב, אבל פתאום מסתכל, והוא רואה, שהיא אומרת, אז כמה לקחת? גם יש לה אייפון. הוא אמר לה, ימח שימך, זו השפה של זה, זו השפה של הרב גלזר, כן, זה קפץ. מה, סליחה גברת, את מקללת את בעלך על הסמארטפון, מה איתך? היא אומרת, אני זה משהו אחר. אני זה משהו אחר. סיפור, מביא שם משהו מפחיד, סיפר לו חילוני, שבא לשיעור פעם ביום שישי, אומר, בוכה, מה אתה בוכה? אומר, התחתנתי עם אשתי, אומר, אחרי 3 שנים, אומר רב אחד, אני מגיע הביתה, אותו שבוע שהוא הגיע, כל המזוודות שלי בחוץ, היא לא פתחת הדלת. אומר, הכירה מישהו במדיה, ונעלמה. אחרי שהוא התברר שהוא רצה להשתחרר ולהביא לגט, כן, על פי החוק של המדינה, גם אדם שרוצה להתחתן, גם הוא צריך כביכול לקבל גט, כביכול. כאילו לא יודעים, על פי הלכה אדם יכול להביא גט, גם בעל כוחה. אבל יש חיים שרבן גרשום, שטיינגן, שאין לי שאול לקבל גט בעל כוחה, וגם אסור לקחת 2 נשים. אבן עזר בסימן אלף סעיף יוד. הוא חילוני. אומר הרב, היא הייתה בחורה חילוני, אבל תמימה. נכנסו למדיה, חברים, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, חברה. מה תגידו, חילוני? אתם יודעים כמה סיפורים החרדים? אתם יודעים, זה כל אלון שמספרים. בוא נגיד 20% שקר, 70% אמיתי. רבותיי, חבר'ה צריכים פה להתעורר, חבר'ה צריכים להתעורר, למה? כי זה נכנס אצלנו עמוק, היום אתה יכול לראות אנשים בעלי צורה עם מכשירים, זה מבלבל. מה יעשה הבחור והנער ולא יחטא? חבר'ה, אם אנחנו לא נהיה אש, תדע לך חביבי, אם אנחנו לא נהיה אש, אי אפשר לצאת מזה. הדברים האלה רק אש, שמגיע לקדושה צריך להיות אש. בדבר הזה אין שום פשרות, לא רוצים שום דבר. ודרך אגב, שבוע שעבר שדיברנו שם על אותו אחד שאמר, מה יוצאים נגד פאות, ומה יוצאים נגד מכשירים מסוננים, יוצאים נגד מכשירים מסוננים נגד גדולי ישראל. אתם יודעים שגם הרב בדץ בדין בני ברק, שאישר את המוגן, אז קודם כל, גם בהתחלה, לפני שהוא חזר בו, הם כתבו, כמפורש, במודעות שהם כתב ידו של הרב שריאל רוזנברג, אומר שכל מה שאיתרנו את המוגן שלא ילכו לראות בשדות פריצים. זאת אומרת, אדם שמחזיק מוגן, זה במקום שהוא ילך לפרוץ, שיראה דברים פרוצים, איתירו לו את המוגן. וגם, יש פה את התקנון, הוא מביא גם בספר של הציץ לפגע את התקנון של הרב אוזנר, והתקנון שחתם עליו הרב יושי והרב שטיימן והרב חיים קניבסקי, תקנון שכל גדולי ישראל הסכימו. שגם מי שמחזיק את המכשיר הזה על פי אישור, אסור לו להיות עם זה בציבור רק בצורכי פרנסה, ורק עם החסימות שגדולי ישראל הסכימו עליהם. הגנב הנמצא במחתרת, איך אני אומר, כמו חזיר ביום כיפור, שמותר לחולה שיש בו סכנה. אדם חולה שיש בו סכנה, חולה שיש בו סכונה, שהרופא אמר לו, אתה חייב לאכול חזיר ביום כיפור, הוא יבוא עם הבגט לתפילת הנעילה, נכון או לא? אנחנו נגיד שהבן אדם הזה פטור בכלל מהמצוות. חבר'ה, אבל נכנס, נגד הטלוויזיה קל לי לכם. גדולי ישראל אמרו, טלוויזיה לא זין, פה יש את הצורכי פרנסה. רבותיי, צורכי פרנסה. כמה מאלה שעשרים לצורכי פרנסה, עשרים את זה באמת של פרנסה. רבותיי, זה הופך להיות בדיחה מהלכת, והמצב מחמיר, רבותיי, והוא כותב שם דרך אגב, גם בתקנות של הרב אוסדר, וגם מי שקיבל היתר, זה לא מי שנקרא בן תורה. לא ייתכן שאדם שקורא לעצמו בן תורה, יחזיק מכשיר כזה, והוא כותב בסוגריים, ולא שמי שלא בן תורה מותר לו, אלא רק על פי אופנים. זאת אומרת, מי שמחזיק שלא בן תורה, אסור לו בכלל. בן תורה זה לא דווקא אברך, זה כל אחד ששומע לגדולי ישראל. אז כאילו, זה רק לפריצים האלה שאנחנו בטוחים, שהם ייכשלו. ואני שומע אנשים, הרב, אפשר תשיומי, אפשר זה. חביבי, זה אש, מה לך ולזה, תגיד לי. חבר'ה, זה כמו שאמרתי על הכדורגל, הבוחרים שלא כדורגל, כדורגל. זה פגיעה כל כך בתורה. התורה הגמרא מסכת תענית דף זין עמוד א', התורה יורדת אחרי האכסניה שלה. התורה מחפשת את מי שרוצה אותה. בחור שרואה כדורגל, הוא פוגע בתורה, אתה מתלהב ממשהו אחר, אתה יכול לשחק כדורגל. לשחק כדורגל זה בריא מאוד, זה טוב, הרמב"ם אומר חילוץ עצמות, זה יפה מאוד. אבל לעוד, מה לעוד, אתה מסתכל, מה אתה עושה? בחור שאני מתלהב יותר מדי מאופנה. שלא תבין, אפשר לראות יפה, אפשר לקרוא בגדים יפים, לראות יפה, והכל בסדר. אבל בחור שחי את זה, הוא אומר, וואי, זה החיים שלו. זה בעיה, אתה יכול לראות יפה, יש כאלו, שוואי, אני אוהב לראות אותו, סלובות כזה, זה יפה מאוד, גדלות האדם, בסדר, אין בעיה, ולבריאות. אבל כיצור, יש את הגבול בין זה לבין עבוד הזורר. שאתה יושב מול המרח, הרבה דקות, מזרח, מזרח, מה הרמה ולמה לא, למה אתה יושב מול המרח, דקות בבוקר. תגיד לי מה, זה צחוק? וכנה לגבי שאר הדברים, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות דלוקים על התורה. ויש רק דבר אחד, להיות דלוק על התורה, זה רק כשאתה יוצא מהטומאה. אי אפשר, כמו שאמר רבי מלילוב, מי שאוהב את הקדוש לא יכול לסבול את הטמא. חובת התלמידים, סתכל שם פרק 13, הוא אומר חובת התלמידים, שלא ייראה בעיניך, שלא ייחשב בעיניך המתרפא בעבודתו כעובד. הוא אומר, הוא מדבר שם, כל הספר שלו בנוי, חובת התלמידים בנוי על זה, שיש אנשים שהם לא מאמינים, ויש אנשים שמאמינים, אבל רפוי. יש אנשים שלא לומדים, ויש כאלה לומדים, אבל לפי הכיף. חבר'ה, אנחנו נמצאים בזמן קיץ, חודש וחצי. עוד מעט, שבועס, 49 יום. יש הרבה בחורים שעדיין לא התאפסו בבין הזמן, אתם יודעים את זה? אני פשוט עליית ישיבה, אחרי שלושה שבועות מהישיבה. אני שואל את הבחור איפה, אני אומר, שאני אומר לו, עדיין לא קניתי. עדיין לא קנה. עכשיו הוא משפחה טובה, הוא בגן בישיבה טובה. בסדר, תורה, וי, עושים וי, אני בישיבה, וי, הולך בבוקר, וי. תשאל בחור ישיבה, שלושה סדרים, כמה אתה לומד בשלושה סדרים? רבותיי, אני לא רוצה לפתוח פה את הדברים, אבל לפעמים אתה יכול לשמוע, זה בושה וכלימה, לפעמים אני מדבר עם בחורים, אני רוצה להגיד רגע, בין הזמנים. אומר כבוד הרב, מה אתה מתלהב בין הזמנים? בזמן אני לא לומד. מה אתה מקשה עליי בין הזמנים? קים לבד רב אמינא, אם בזמן אני לא לומד, בין הזמנים ילבד, קשיא. רבותיי, זה חמור מאוד. בחור ישיבה שמרגיש, קמת מאוחר וזה לא מפריע לך. עזוב משגיח, עזוב סדר, עזוב אבא שלך, עזוב סדר. מה עם הקודש ברוך הוא? תגיד לי מה, אתה חי כמו זה, עלה בערבה? מה עם הקודש ברוך הוא? תגיד לי מה, אתה רוצה להיות גם בגיל 40 כמו החבר'ה האלה שלא מתעוררים בנשמת כל חי אפילו? מגיע שמי כוחה, שמי כוחה, שמי כוחה, שמי כוחה, אפילו מה, שלות. עכשיו, ככה אתה רוצה להיות? שאתה רוצה להיות אש. שהגיע שעבת אני מדע תשמע, צעקת הדל תקשיב את הושיע, וואי, וואי, אפילו אפילו נראה שהיה קיים, הוא לשאולה נראה כמו גלב, אין אנחנו מספיקים להודות, נכון? ופתאום הוא אומר, על כן, דברים שפילקת בנו, רוח הוא נשמה שנפחת באפנו, מה? עיניהם ידעו, למה? אמרת שילוף אינו מדע שהיה קיים, הוא שאינו, אין מספיקים להודות. למה כאן לברים שפילקת בנו? ראיתי וורט אדיר השבוע בהר ציון, אש. איי, איי, איי, אומר ככה. אומר אדם שאומר, חילוף אינו מדע שהיה קיים, כהמון גלב, זה אחד שהוא לא חי תראה. הוא מדבר, האם הייתי ים, אם הייתי גלים, אילו הייתי אונייה, אילו הסבתא היה גלגלים, הייתה עולה לאגד, אילו הייתי רוטשילד. אבל אחד שאומר, עזוב מה היא לא הייתי, על כן לברים שפילקת בנו, הוא הרבה בהפנו, לשון בפינו, אין הם ידעו ברוך הוא, אני חלק מהמצב כאן. חלק מהמצב, אני פה, אני כאן, אני חי. רבותיי, מי שרוצה להרגיש ככה, זה יש תנאי אחד לזה. הוצאתיך מארץ מצרים. אנחנו ניצבים היום לפני מתן תורה. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, כולם שואלים מה יש בהר סיני? מה יש בהר סיני? מה אני אעשה בהר סיני בלי תורה? אתם יודעים מה הפשט פה חבר'ה? כתוב בחז"ל שפסקה זו המטרה. פסקה זו המטרה, שעם ישראל למדו בהר סיני. אבל מה הפשט? אילו קרבנו לפני הר סיני, עדיין לא קיבלנו תורה. אבל הפנים רוצים תורה. העולם הזה מאחורינו, אנחנו מול הר סיני. גם הרצון הזה לקבל תורה, דיינו, למה? כי אתה לא צריך להגיע לתורה. אם אתה רוצה אותה, היא כבר תגיע אליך. זה מה שאני מבקש בבחורים, חבר'ה. אתם יודעים, ברוך השם, אנחנו משתדלים להעביר את השיחות באווירה נחמדה, באווירה טובה, והפוך, אני אוהב שיש צחוקים והכל. אבל אתם יודעים מה העיקר פה? העיקר פה שלא נהיה בטטות. העיקר פה שלא נהיה יבשים. אני לא רוצה שאתם תגדלו, ואתם גם תהיו אברכים, שאתה יודע שיום אחד הוא חוזר, הוא צבע את הבית, ויש לו פצפוצים על הכיפה, ויום אחד הוא קנה דגים לאקווריום, ואז הוא יצא לטיול עם המשפחה שלושה ימים, יש כאלה אברכים. אחר וצאתי שלושה ימים, לאן? לאומן. עם חמתי ואשתי. אברהם בזה, אומן. כן, יש אילולה, הולך לאילולה של הזה. אילולה זה, כל אילולה. ואם אין אילולה, הוא הורג את זה צדיק, והוא הולך אליו גם. סיפור עם הרב אוסנר, שהסיפור עם אמא שלו. הייתה איזה בחורה אחת צדקת, שהייתה בסמינר והיה לה קול יפה, והגיע איזה גוי אחד ואמר לה, תשאירי אצלי, תקבלי משכורת בחודש, מה שאבא שלך מרוויח בחמש שנים. היא הלכה לה איזה אדמור ואמר לה, ביתי כל באישה ערבה, גמרה ברכות אף חף. אמרה לה, קשה לי עם הניסיון הזה, עוני. אמר לה, תחזיקי מעמד, יצא לך בן שאיר את העולם. היא התחתנה ויצא לבן הרב שמואל הלוי ווזנר, מורנו ורבנו. שאלו פעם את הרב ווזנר, הרב זה סיפור אמיתי? הוא אמר, זה סיפור אמיתי, אבל אני לא אוהב את הסיפור הזה. הוא אומר, למה, מה נראה לכם, שאמא שלי עשתה מסירות נפש, פתאום יצא הרב ווזנר? איפה כל הלילות והימים וכל הזמן? אתם יודעים שהרב ווזנר לא רצה להכניס ספה לבית, שאלו אותו למה? הוא אומר, אם אני אכניס ספה, יהיה פחות כרך אחד בשבט הלוי. הוא אומר, איפה הלילות והימים והעמל? הרב עוזר בגיל, לקראת גיל 100, היו רואים אותו יושב באלול, ארבע לפנות בוגרים, שערי תשובה, כמו בחור ישיבה, כל החיים, גם הרב אלישיב, כל החיים, יזיק בחור ישיבה. עמל התורה, מה אתה מספר לי, שאימא שלי, נכון, היא הכינה את הקרקע, סיפור, היא הכינה את הקרקע, אבל להיות גדול, זה לא לסיפור שאימא שלי עשתה מעשה. כל אחד יש לו איזה סבתא צדקת שעשתה משהו.
1: תורה לא
0: בירושה. אדם יושב ולומד. רבו ישראל, לאן אתה מגיע? לאן שאתה הולך? אני אחי, אני איתך. זה מחלקה סגורה בגיע הצדיק, זה מחלקה סגורה, זה אפילו לא אשפוז יום. זה לא אשפוז יום, אתה יודע, מרפאות חוץ עם זריקות מדי פעם, לא. זה מחלקה סגורה, תגיד, אתה עוזב ישיבה? וואי, וואי, וואי. חבר'ה, ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד, אני לא רוצה יותר מדי להאריך. מי שיש לו מכשיר ודומיו בתוך הישיבה, תדעו לכם, זה קליפת עמלק, הבן אדם הזה. הרב בן דסלר כותב, אנחנו מיד אחרי שבועס קוראים פרשת נשוא, ושם בפרשת נשוא יש על סוטה, ושם כתוב, ועד כי צסתית תומה תחת, תחת אישך. אז יש שם וורט אדיר, מה זה תחת אישך? ברור, אישה, מה זה צסתית תחת אישך? ברור, היא נשואה, מה? הרב דסלר, בישיבה יש משגיח, אתה יודע, לא מתחבר, יש רם טוב. לא התחברת, יש משה שיבה. וכל שכן, אם בישיבה יש הכל, גם רם, גם משה שיבה, גם טוב. ויש בחורים טובים, ויש ספרייה מלאה, ויש ארון הקודש, ויש היכל. תגיד לי, איך מכל הישיבה וההיכל הגדול הזה, תפסת את השתי בחורים המקולקלים ואיתם את החבר שלהם? וגם יותר משתי בחורים, מכל הישיבה והדברים הטובים והשפע הרוחני שיש כאן, אתה לוקח דברים טמאים? וזה מה שאומר, כמו אישה, אישה, הרי אישה שנסרה על בעלה, הלך לחיים. למה? בושות. בושות. יש לה ילדים איתו, יכול להיות. וברגע שיש ילדים עושה את זה, זה כל החיים בושות, וכל החיים כעס. הילדים לא יסבלו אותה כל החיים, למה ירסת הבית. זאת אומרת, אישה שהגיעה לכזה מצב, אישה שהגיעה לכזה מצב, זאת אומרת שהיא הרסה את החיים שלה. ואומרים לה, תגידי מה, הרי פעם, היום אנשים, בכלל, היום אנשים יש להם קריירה, יש להם כסף, פעם אישה לא היה לה כלום. מה שקנתה אישה קנה בעלה כפשוטו. זאת אומרת, פעם אישה שתחת בעלה היא הולכת החוצה, תחת בעלה, אז היא בכלל איבדה את הכל, תחת אישך. אומר הרב דסלר, תגידי, אתה בחור בישיבה, תחת אישך, תחת כל הרוחניות, הלכת ובחרת את החבר הלא טוב, מה עובר עליך, תגיד לי? אני חושב שאחרי הסבר שאמרתי עכשיו מובן טוב מאוד, למה הנוכיח שהוא לוקח אשר ברעתיך, ברעתיך, זה יפה מאוד, אבל אי אפשר לקבל תורה מברעתיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר את הקודש ברוך הוא, אמר, אני הולך להביא לך תורה, עזוב אני ברעתיך או לא, אתה נדע שאני ברעתי אותך, אתה נדע לבד, תסתכל על הגוף, ירא שמך, מעשה סביבתך, מבשרי, איך זה אלוה, אבל לקבל את התורה שתי אחד, לצאת ממצרים. לצאת ממצרים. לא לאהוב את השטויות. שבוע שעבר דיברנו על ההוא עם הפאות, שאמרת, יש, אני לא רוצה לדבר על הסוגיה הזאת יותר מדי, אבל משהו שקשור לבחורי ישיבות כן. יש הרבה בחורי ישיבות שמרוב שהתחברו לעולם הזה, אני עכשיו לא נכנס לסוגיה, כי אמרתי, להגיד שהפאות אסורות זה לעשות עוול. למה? כי יש פוסקים שמתירים את הפאות. אנחנו אנשים שצמודים להלכה. מתירים את הפאות, יש פוסקים שמתירים את הפאות, אבל לא את הפאות של ימינו. אני מוכן שמישהו יביא לי במכתב או משהו בזה, מישהו שמתיר את הפאות של ימינו. אני הבאתי עכשיו שמות שבוע שעבר מפורשים של כל גדולי ישראל. ואפילו, כמו שאמרתי לכם, הקו, הספר, סליחה, שמונחה על פי הקו של משמר התורה, הלבוש כלכתו. הוא אומר, פאה שנראית כמו שיער היא אסורה. גם פאה שנראית פאה, אבל היא יפה, היא אסורה. זה התקנון של משמר התורה של הרב עוזדר, רב ניסים קרליס. מה יותר טוב מזה? היפוק הזה, מה היה מהדבר? קשר רשעים אינו מן המניין. לא מביאים ראייה מעבירות. כל מה שפוק רזה, מה עם הדבר? דבר שתלי במנהג. פוק רזה, מה עם הדבר? שתבינו מה זה המנהג, גזרה שרוב הציבור לא יכול לעמוד בה. כן, זה עוד סוגיה של עבוד עזרה, כן, נכון? צודק. סוגיה, כן. עובדי אמר שזה מותר, כי זה אין איסור חלל איסור. שני אחד על ה-SMS, אני רוצה משהו להכיר לכם, הייתי... עודן גם בהתחלה, זה ספר מאוד יפה, כן? זה מתוך הספר השלם, אבל המחזיק בשלטו אינטרנט נקרא חשוד על הראיות, דינו כפרוץ פסול עדות, אין לקבל את בניו ותלמוד תורה מחשש קלקול אחרים, זה כל זה הרב עוזנר, רב ניסים קרליס, כן, יש ראיות. ובשידוחים צריכים לספר ולגעות צד השני את מעשה והתייעצות עם דעת תורה. הגדרת אינטרנט פרוץ הוא לאו דווקא אינטרנט בלי חסימה, אלא אפילו שהחסימה היא לא כדעת וכו' וכו'. השתמשות באינטרנט פרוץ, איסור יהיה גבוה. כל אמור בדרך, אין הבדל בין אם זה דרך המחשב, בין מכשיר פלאפון, אין הבדל בתוך ביתו או מקום אחר. טוב, עכשיו לגבי SMS. לגבי פלאפון שאין אפשרות להתחבר לאינטרנט כלל, אפילו לא בצורה אלחוטית, יש לה אפשרות לשלוח הודעות כתובות. הרבה שאלו לי מה הבעיה ב-SMS, מה הבעיה ב-SMS, מה הבעיה ב-SMS, כן, וזה הפוך, ה-SMS עשה בלגן, למה? אסרו את ה-SMS, בגלל שאסרו את ה-SMS, הרבה אנשים לא עמדו בגזרה הזאת, והלכו לאייפון פרוץ. אז באמת יש לו שאלה, מי אמר, אולי עדיף להדיר את ה-SMS, ושאנשים לא יקנו אייפון פרוץ. ראיתי לנכון להתיק את זה מתוך תשובת הגאון הרב יוסף בנימין ווזר שליטה, ששלח לבד משמרת אבותינו. ואז הוא רושם שמו, וזה לשונו. בדבר שאלתכם על שליחת הודעות דרך מכשיר הסלולרי שנקרא SMS, תדעו נאמנה. שלא החלטנו בזה על דעת עצמנו, ובהגיע תור עניין זה של ה-SMS עברנו בין כל גדולי ישראל ראשי העדה שליטה, וכולם פה אחד הסכימו שלבטל את ה-SMS. וביותנו כל הוועד בביתו של מורסקי אני בעל שבט הלוי, כל גדולי ישראל ישבו אצל הרב ווזנר, דנו, אני הייתי מקום אחר שזה 15 שעות הם דנו על זה, 15 שעות דנו על ה-SMS, האם לאשר את זה ולהרוויח שאנשים לא ילכו למקום אחר או לא לאשר את זה. ובקיצור, ביותנו כל הפעד אצל הרב ווזנר, נענה אחד מהנוכחים שמה ישלחו שגזרה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, וענה הרב ווזנר תשובתו בעניינים הנוגעים ליסוד היהדות, אין את הכלל הזה. גזרה שרוב הציבור לא יכולים לעמוד בה, זה רק בדבר שהדבר לא נוגע ליסוד היהדות. אבל דברים שנוגעים ביסוד היהדות, גם שרוב הציבור לא עומדים בה, לבטל. וגם כאן, קיצור, יש פה עריכות יפה, אתם יודעים, הרב ווזנר, הוא העיד על עצמו שבמשך כל שנות חייו הוא השיב שאלות לשואלים מכל ארבעה חלקים. הוא אמר, אין סעיף בשולחן ערוך שלא השתמשתי בו בהוראה לאחרים. אתם יודעים מה זה מורה הוראה? מהפסקים שלו. חבר'ה, מצלמות, נגן, כל הדברים האלה. שוב אני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו נמצאים במלחמה. במלחמה זה מי להשם אליי. בלי שטיקים, בלי דרגים. אז מי שעכשיו יש לו מכשיר, דוגמה שיש לו איזה מכשיר עכשיו בעצם אצלו שנמצא, ויש שם רק איזה נגן ומושר או משהו כזה, ואני יודע מה...
1: לא, קומבינות מנגן לאינטרנט.
0: לא, זה יש לו, לא. אני מדבר עכשיו נטו נגן, יש לו פלאפון ויש לו איזה נגן בפנים, ככה עם שירים או דברים כאלה. לא לעשות את זה. קיצור, אסור. ועכשיו, יפה. זה מה ש... אסור לעשות את זה. אדם שיש לו פלאפון, מכניס נגן ומבקש בוא תעשה לי גם נגן בפנים, אסור. אם אדם קנה שוועדת הרבנים, כשרות, יש לו שם בפנים נגן, בינתיים יכול להישאר עם הפלאפון הזה בינתיים. כשיערס לו הפלאפון הזה, מה שזה, לא לקנות חבר'ה, זה מלחמה. צריכים להיות חיילים. ואיך אמר הרב יצחיים, שיש מלחמה, גם החיילים הכי פשוטים הופכים להיות קצינים. כולנו עכשיו צריכים להיות אש, אש בוערת. חבר'ה, אני אומר לכם, חבר'ה, לצערי הרב, המבוגרים הרדימו את הצעירים. הצעירים היום עסוקים בשטויות. אני רואה בשטח, אנשים נרדמו. כמה בחורים, יש ברוך שם הרבה בחורים מתוקים שיש בתפילות, אבל יש המון בחורים שלא, יש המון בחורים שתפילה בכלל לא מדברת עליהם, לימוד בכלל לא מדבר עליהם. הם רוצים להעביר כרטיס, בחור שיבה להתחתן, ואז הוא יהיה מה יעשה, אולי מתווך, אולי יודע מה, אולי הוא איזה אברך, ויש כאלה כבר רואים, אולי חצי יום, אולי משהו תורני, תורני כאילו זה כאילו השם קדוש, כאילו משהו תורני אולי, כן, משגיע כשרות, ישמור על החסות, הוא יודע, שומר על החסה חבל הזמן, הוא הרג איזה תולעת, חבל על הזמן, בוא נשמע את הפנים לתולעת, שמה, הוא צדיק יסוד עולם, לא שאני מזלזל. גם אותם צריך. אבל אני חבר'ה, אנחנו צריכים פייטרים, מתן תרא, לבקש את התורה עם כל הגשמק שלה בסייעתא דשמיא. אז למה צריך ש... שאלה אחרונה, למה לכם? תגידו הרב ישראל, אתם למה לכם? אחרי כל ההקדמה הזאת, למה בעצרת, כולם יודעים שצריך גם לכם. נו רב ישראל, את השאלה הזאת אני משאיר לכם. רב ישראל, אני רוצה להזכיר לכם טס ואני הולך. וסיימתי את חלקי. כתוב בטס, אבן העזר, סימן ב'. אדם נמצא, יצא לשידוך, אסור להתחתן עם בת של עם הארץ. הגעת לשידוך, אתה לא יודע אם הבעלה, אבא סלם שאתה נראה רגיל, אתה לא יודע אם הוא עם הארץ או לא. איך תדע אם הבת של עם הארץ או לא? מה תשאל אותה? מה אתה שואל אותה? הגעת לשידוך חבר'ה, שמות מאוד חבר'ה בשידוכים. הגעת לשידוכים, אתה לא יודע אם אבא של עם הארץ או לא עם הארץ. איך תדע? פשוט מאוד, אומר, אתה שאל אותה, מה דעתך על אברך? אם היא תגיד לך, אברך זה משהו מיוחד, ואני מוכנה למסור נפש, לא נפש, בעולם הזה אנחנו נסבול, אבל בעולם הבא, זאת בת של המארץ. אבל אם תגיד לך, אברך, מה זה, זה מסוס חיי, זה היה חלום, זה היה חיים הכי יפים בעולם. יואו, חכה לכל רגע, הלוואי שנזכה. היא מבינה שחיים זה גם בעולם הזה, בלי תורה, שאי אפשר לזוז, כלום, איך אומר מהראש? למה בחג שבועות צריכים לאכול? הוא אומר, כי אי אפשר לאכול בלי תורה. אתה יכול לאכול בלי תורה, אדם בלי תורה הוא לא יודע אפילו לאכול, הוא לא יודע ליהנות מהאוכל אם אין לו תורה. אדם שיש לו תורה הוא נוטל ידיים, מברך, אומר באמצע דבר תורה, הוא נהנה מהאוכל באמת, אבל זה שבולע הוא לא נהנה, לכן מצווה לאכול, כי בלי תורה גם אי אפשר לאכול. אתה לא תצליח ליהנות מהאוכל, על דרך זה הפשט. אם בחור ישיבה לא מרגיש שהתורה זה לכם, איך הרבי בצאנז אחרי כל הלילה השלם שהוא למד ולימד והתפלל ועם כל הקדומס והעניינים של אשכנזים בתפילה ארוכה, והוא סיים את התפילה בין 2-3 בצהריים ואמר, רבו ישראל, עד עכשיו קיימנו חציו לכם, עכשיו לכו הביתה לאכול חציו לשם. אמרו לו כבוד הרב, מסעת כאלה פלפולים יפה לנו בלילה והתפילה שלך הייתה אש, מגיע לך לטעות. כבוד הרב, הלילה היה חציו לשם והאוכל חציו לכם. אמרו לו, לא, אמר להם בלילה חציו לשם, אתם לא נהנתם? כל רגע היה כיף, זה חציו לכם. החוכמה לאכול את עוגת גבינה ולחשוב על השם, זה חציו לשם, ככה אמר להם. היי רבו ישראל, זה בעצרת. בחור שלא מרגיש שהתורה זה החיים בעולם הזה, אז כנראה הוא לא מבין מה זה מתן תורה. תורה זה החיים בעולם הזה.
2: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר. התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

לפני שאתחיל, אני רציתי להקדים שהשיר הבא לא מיועד למי שלא מוכן באמת לאמת את האמת ולא רוצה לרצות להתבונן, כי נחלו יותר להכשיר את האסור ולהוות.

love me any any. Life calling me. Now why you show me favor in me? It's a shade. החליט וקבע שסרטי זה מספרים ותמונה פתיחה עצובה אדוני כי זהות זו מהות ואין מציאות ולא טיפת הגיון בזהות שנוצרה לאחר הלידה תודה אבל לא עלת לי אז רק אני חושב ורשת את הזאת בעצם איך את דרך כל הזאת תמדויק שמספר הזאת שאני חושב לצרח זה זאת שתגדיר את המהות שלי כי סליחה אני לא תפסה שמה שמאפיין אותי זה תסיפסתי כמספר מתמונה

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס קפה

0: פניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.
3: רופא כל בשר,
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
5: וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
6: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
7: אלא מי שעוסק בתורה.
6: מאזינים למוסיקה ברצף

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום. אנחנו במאמר ב' שמחדש הדברים אחד. אנחנו עסוקים בסוגיית התארים, או יותר נכון בסוגיית המילים המגשימות את הבורא בתורה. ורבנו סעדיה מבקש לנסח לנו מילון שבעזרתו נוכל להבין בכל המקומות כולם את אותה הבנה, כאשר אותו תיאור מוגשם יופיע ולא משנה איכן. כי אם פעם רגל זה ככה ופעם רגל זה ככה, אז הוא לא הגדרה. אלא כל מקום שכתוב יד זה הפירוש, כל מקום שכתוב רגל זה הפירוש, כל מקום שכתוב רצון זה הפירוש. את זה הוא מבקש לתת לנו. והשאלה היא למה? למה כל כך חשוב לשלול את ההגשמה? ואנחנו עוד נלמד, יש לנו מה ללמוד בפרק הזה. למה זה כל כך חשוב? אז יש לכך כמה הסברים. אחד, כי יכול להיות שזה בכלל האיסור לא תעשה לך פסל. שאת הפסוק הזה הביא רבנו סעדיה כהוכחה מתוך הכתוב נגד ההגשמה. הסבר נוסף, כי אם אתה מגשים, אז למי אתה מתפלל? לעבוד עזרה, חס ושלום. ברור. ולכן אני מבקש לצטט לכם כמה מקורות שעוסקים בחשיבות שלילת ההגשמה. צריך לדעת שיש בכך מחלוקת, אבל צריך גם לדעת שאפשר לעשות שלום בין השיטות. במאמר תחיית המתים כותב הרמב״ם שכבר פגשנו אדם שהיה נחשב שהיה מחכמי ישראל, הוא לא כותב את שמו, והוא היה מסופק עם השם גשם, עין, יד ורגל ובני מעיים, כמו שבא בפסוקים, או אינו גוף. זאת אומרת, הוא לא היה סגור על זה. אתה אומר שברור שזה לא כפשוטו, כי אתה תלמיד של רבנו סעדיה גאון, של הרמב״ם. אבל צריך לדעת שהייתה גם גישה כזאת. זאת אומרת, הוא היה מסופק, לא יודע. אבל אמנם אחרים שפגשתי מאנשי קצת ארצות פסקו לגמרי שהוא גוף, והחזיקו לכופר מי שהיה מאמין חילופו, וקראו מין ואפיקורוס. זאת אומרת, לזמן מן הזמנים הלכו אנשים צעד אחד נוסף ואמרו, זה לא ספק בכלל, זה ברור שהוא גוף, ומי שחושב אחרת הוא מין ואפיקורוס. והבינו דרשות רבות על פשוטיהם, וחושבים שהם חכמי ישראל. זאת אומרת, אם אתה מפרש פסוק לא כפשוטו, אתה כופר, אתה אפיקורוס. והם חשבו שהם חכמי ישראל, והם השכלים שבבני אדם, ויותר טועה דרך מהבהמה. כי מי שאין בו דעת, אז אין בו. אבל מי שיש בו דעת והוא מעוות אותה, הוא גרוע מן הבהמה. וכבר נתמלא מוחם משגעונות הנשים הזקנות, ודמיונם הנפסקות כעיוורים. כך כותב הרמב״ם. חריפות רבה. יש איגרת. איגרת קנאות, או ספר מלחמות השם, שעונה בו רבי אברהם בן הרמב״ם. לאנשים ששאלו אותו, בדבר השאלה אם היות השם חלילה גוף או לא. והוא כותב. זה מופיע באיגרת שהוא כתב להגן על ספרו של אביו, אבא מרי הוא קורא לו, על הספר מורה נבוכים. ומי שחולק, כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, ואומר שיש לבורא יתברך יתעלה דימוי דמות או תמונה או דמיון גוף, כופר באמת קונו ונותן לו דמיון, ולפיכך הוא מין ואין לו חלק לעולם הבא. אגב, כך כותב גם הרמב״ם. כי רבים מיושבי האיים והקצוות הרחוקים טועים בזה העיקר הגדול, ונתלים בפשטי המקראות ובפשטי המדרשות והאגדות. הרעבד עליו השלום משיג על הרמב״ם. ואומר, מה פתאום? למה אתה מוציא מכלל ישראל את מי שאומר שיש לה השם גוף? אפשר להגיד. והרדבז, גם הרמב״ן אגב, והרדבז כותב, שמי שמפרש את התורה כפשוטו, גם אם הוא טועה, הוא בחינת אנוס. כי זה כתוב. זה כתוב.

אבל אלה הם פחות או יותר הדעות. או שזה אפשר, או שזה אסור אבל אנוס, או שזו כפירה. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר דברי סופרים, כותב כך, ובעניין הרחקת הגשמות, העריכו כל חכמי הדורות הקדמונים בספריהם, ובייחוד הרמב״ם, שייסד עיקר ספר מורה נבוכים על זה. עיקר הספר מורה נבוכים עוסק בשלילת ההגשמה. כותב הרמב״ם, מפורש בתורה ובנביאים שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, והגוף לא יהיה בשני מקומות. ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה, ונאמר ואל מי תדמיוני וישווה, ואילו היה גוף היה דומה לשאר גופים. וכאן הרמב״ם עוסק בשאלה אם כן, מהו שנאמר בכתוב, ותחת רגליו כתובים באצבע אלוהים, יד השם, עיני השם, אוזני השם, וכיוצא בדברים הללו. אז הוא עונה. וכיוון שנתברר שאינו גוף וגבייה, ממילא התברר שלא יערה לו אחד ממאורעות הגופות, לא חיבור, לא פירוד, לא מקום, לא מידה, לא עלייה, לא ירידה, לא ימין, לא שמאל, לא פנים, לא אחור, לא ישיבה, לא עמידה, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, וכו' וכו'. והואיל והדבר כן, כל הדברים הללו וכיוצא בהם שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליצה הן. כמו שכתוב, יושב בשמיים משחק, כי עשוני באב להם, כאשר סס השם וכיוצא בהם, על הכל אמרו חכמים דבר התורה כלשון בני אדם. הרמב״ם חותך. חמישה הם הנקראים מינים. האומר שאין הן שניים או יותר, והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב ומזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, כל אחד מחמישה אלו הוא מין. כופר. איך? מי שאומר שהוא בעל גוף ובעל תמונה. כך כותב הרמב״ם. כותב הרעבד, והאומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה, אמר אברהם, ולמה קרא לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות, המשבשות את הדעות. אז מה אומר הרעבד? שהוא לא כופר. ובעניין הרחקת הגשמות, העריכו כל חכמי הדורות הקדמונים בספריהם, ובייחוד הרמב״ם, שייסד עיקר ספר מורה נבוכים על זה. למה? כי ביותר צריך זירוז בעניין זה, שפשטי הכתובים ומאמרי רבותינו זיכרונם לברכה כפי פשוטם, מרים להפך. למה הוא יצא מגדרו? כי יש מקום לטעות. איפה שאין מקום לטעות, אתה מציין, ממשיך הלאה. אבל איפה שיש מקום לטעות, אתה חייב להפקיע מידי הטעות. והוצרכו לכך ביותר באותם הדורות, למה שהיו הרבה מאמינים גשמיות ממש, כמו שהביא רבי אברהם בן הרמב״ם והרמב״ם בעצמו. ומהם מרחיקים אותו היות בעל גוף, ועם כל זה, לא, הוא לא גוף, אבל יציירו גשמי, מאור ורוח וכדומה, שגם זה גשם, ויגבילו לו מקום. וכמו שהעריך בזה רבי אברהם בן הרמב״ם באיגרתו, להתנצלות ספר המורה, ושם כתב שכל המאמין כן הוא מין, ואין לו חלק לעולם הבא, ונגרר בזה אחר דברי אביו הנזכר, מה שקראנו עכשיו ברמב״ם. אבל הרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, באיגרתו,

0: שטען גם כן נגד המאמינים, כן? הוא גם אמר, גם דיבר נגד המגשימים, רק הביא רק שאמונת הרחקת הגשמות אמונה אמיתית ומוסכמת מכל הגאונים, והביא גם כן מדברי רבי אלעזר אליעזר מגרמייזה להיות דבריו מקובלים אצל חכמי צרפת, ודעתו בזה כהרעבד בהלכות תשובה, שם כתב שאין לקרות מין המאמין היותו גוף מצד תפיסתו לשונות הפסוקים והאגדות כפשוטם. אתה לא יכול לקרוא לו כופר. זה לא אומר שהרעבד אומר שלהשם יש גוף. הוא רק אומר שמי שאומר שלהשם יש גוף הוא לא כופר. אתה לא יכול לקרוא למי שלומד את התורה כפשוטה שהוא כופר. ואומנם ודאי גם הם מודים שהמאמין בזה חותכת גדול. אבל שאינו מכלל המינים, ויש לו חלק לעולם הבא. ואף על פי שחטא ועבר על עזרת התורה ונשמרתם מאוד, כי לא ראיתם וכולי, שלא בחינם אמר בשמירה זו מילת מאוד. שמרו לנפשותיכם מאוד, למה? כי אפשר לטעות בזה. כי צריך שמירה יתרה בדבר, מפני שבקל לטעות. ולא כפי ספר העיקרים, במאמר א', שלמד מזה שהטועה בעיונו אין לו חטא כלל. הוא חוטא, אבל הוא לא כופר. כלומר, לפי כל הדעות, כשהאדם עוסק בהגשמה, הוא או אנוס, או חוטא, או כופר. אבל אמת הוא לא דובר. עכשיו, אם אמת הוא לא דובר, כשאנחנו מתפללים, למי אנחנו מתפללים? לדמות. אנשים צריכים מישהו לדבר איתו. והקדוש ברוך הוא אומר, תדברו איתי אבל לא עם פסל. ומהו פסל? זה מישהו לדבר איתו. זה לא שהוא האלוהים, אבל הוא מייצג בחיים שלי את אלוהים. אני מדבר עם אלוהים דרך הפסל הזה. וזה עבודה זרה. ברור? לכן רבנו סעדיה ואחריו הרמב״ם ועוד עסקו רבות בשלילת ההגשמה. אז בפרק הקודם אנחנו עסקנו במאמר העצם, מה עצמות הבורא, והסברנו שהוא לא כך ולא כך ולא כך, והסברנו גם למה לא, גם מתוך השכל וגם מתוך הפסוקים, נכון? עכשיו הוא לוקח אותנו בעשרת המאמרות, נכון? עשרת המאמרות של אריסטו. אז יש לנו עצם, יש לנו כמות, נכון? ואחר כן אדבר אל הכמות ואומר שעניין הכמות סובל שני דברים. לא ייתכנו על הבורא. כלומר, כדי שתהיה כמות, צריכים להתקיים שני תנאים שאף אחד מהם לא חל על הבורא. אחד מהם, מידת אורך ומידת רוחב ומידת עומק. כדי שתהיה כמות, צריך נפח. מה הכמות של התפוזים? 5 קילו? לא מספר, כמות. כמות. כמות, 3 קילו. 100 גרם, 2 ליטר. כמות, מכיל. עניין הכמות סובל שני דברים. לא ייתכנו על הבורא. אחד מהם מידת אורך ומידת רוחב ומידת עומק. והאחרים, פרקים וחיבורים. התפרקו והתחברו קצתם אל קצתם. כמה חלקיקים מכיל הנפח הזה, הכמות הזאת. ולא יאמר על הבורא מאומה מזה בראיות. וזה מן המושכל. ומן הכתוב ומן המקובל. יש לנו שלושה אפיקים להוכיח שאי אפשר לדון על מושג הכמות, אי אפשר להכיל את מושג הכמות על הבורא. איך? מהשכל, כמו שלמדנו על העצם.
1: אין ראיות.
0: מה אין?
1: אין ראיות.
0: מה הכוונה? מן המושכל שאלה הפרקים והחיבורים הם אשר ביקשנו להם בורא ומצענו בשכלנו. ומצאנו שלא נשאר מהם דבר שלא נכנס תחת עניין שהוא עשהו. המושג כמות הוא בריאה. מה זה בריאה? מקום. נפח. מספר אמרת. כל הדברים האלה קיימים רק בעולם נברא. ואם הם קיימים רק בעולם נברא, הם לא יכולים לחול על הבורא שברא את הבריאה יש מאין. בדיוק כמו מאמר העצם. נקרא שוב. מן המושכל, שאלה הפרקים והחיבורים הם אשר ביקשנו להם בורא. כי אם יש מקום, יש כמות, יש מספר, יש להם התחלה. ומצענו בשכלנו, ומצאנו שלא נשאר מהם דבר שלא נכנס תחת עניין שהוא עשהו. אז אם הוא עשהו, אז זה לא יכול לחול עליו. לכן אין הבורא כמות. בסדר? ולכן אנחנו אומרים שהוא אחד. ומן הכתוב, כאשר הקדמנו, פן תשחיתון. ושאר הכתובים, כמו שאמרנו במאמר העצם. ומן המקובל, כי מצאנו חכמי עמנו, הנאמנים על תורתנו בכל מקום, שמצאו מאומה מאלה הדמיונים, לא תרגמו מוגשם. ראינו את חכמנו הקדמונים, שכשהם פרשו את התארים המוגשמים בתורה, הם לא פרשו אותם כפשוטם. הם לא פרשו אותם גשמי. למרות שהתיאור הוא ממש גשמי, תחת רגליו. אבל השיבו אל מה שמסכים לשורש הקודם. זאת אומרת, כשחכמי ישראל הקדמונים באו לפרש את התורה, הם פרשו כל אחד בעצמו, בלי לדעת מהשני, את כל התארים המוגשמים, על פי העיקרון שאנחנו מניחים כאן. שהוא לא כמות, ושאין לנו יודעים את עצמותו, ושהוא נעלה ומרומה מעל כל התיאורים וההגבלות הגשמיות. והם תלמידי הנביאים, ויודעים יותר דברי הנביאים. ואילו היה אצלם שאלת המילות בגשמותם, היו מתרגמים אותם לנו כאשר הם. מה אני צריך לשבור את הראש? אני אגיד לך מה כתוב, לבד תבין. אך התברר להם מהנביאים, חוץ ממה שיש בשכלם, חוץ ממה שהם היו חכמים, הם היו גם תלמידים. הם היו תלמידי חכמים, היו תלמידים של הנביאים, קיבלו מהם, והיו גם חכמים בעצמם. כי אלה המילות המוגשמות רצה בהם עניינים גדולים ועיקרים. זה לא סתם תיאור מוגשם כי אין מילה אחרת. היא באה לבטא משהו, זה כמו קוד. ותרגמום כאשר התברר להם. ומזה תרגמו, הנה יד השם הויה במקנך. איפה זה נאמר? במצרים. מה תרגם אונקלוס? המחה מן קדם השם אביה. מה זה יד השם? מלפני השם. המכה הזאת מגיעה מלפני השם. למה הוא לא אמר ידו של הקדוש ברוך הוא? כן, לא יד. או, ותחת רגליו, איפה זה כתוב? חומש שמות, המעמד הר סיני, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, תרגמו ותחות קורסי יקרי, ותחת כיסא כבודו. איך הגעתם מרגליו לכיסא הכבוד? תחות קורסי יקרי זה לא תחת רגליו. אז הם פרשו כפשוטו או לא? לא. עכשיו, מה זה כיסא הכבוד? צריך ללמוד. ותרגמו על פי השם, לא על הפה של השם. על פי השם, על ממרד השם, על פי דיבורו של השם. ותרגמו באוזני השם, לפני השם. וכן כל מה שדומה לזה. וכיוון שבארתי שהמושכל והכתוב והמקובל הסכימו כולם על הרחקת הדמיון מאלוהינו יתברך, אני רוצה להציע אלה המילות הגשמיות ואומר שהם 10. אחרי שהבנו שאין כמות ואין איכות ואין עצם וכל הדברים האלה קיימים רק בעולם שלנו ואין לנו בו השגה כלל, ברור שכל מילות הגשם בתורה הם לא כפשוטם, הם שפה משל עצמם. הרמב״ם אומר, דיברה תורה בלשון בני אדם. רבנו סעדיה גאון אומר, יש כאן שפה שתמיד באה לבטא את אותו דבר כשמופיעה אותה מילה גשמית. ואומר שהם 10. ראש. איפה כתוב ראש? איפה כתוב שלהשם יש ראש? כתוב בישעיהו, וכובע ישועה בראשו. בענים זמירות שהאשכנזים שרים בזמנים מסוימים, חבש כובע ישועה בראשו, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. יש ימין, יש זרוע ויש ראש, יש גם כובע. זה מבוסס על הפסוק הזה. ויש גם עין באומרות, תמיד עיני השם אלוהיך בה. אז יש ראש ויש עין. ויש גם אוזן באומרו, כי בחיתם באוזני השם. ויש גם פה באומרו, או על פי השם. ויש שפה כאומרו, ומוצא שפתי לא אשנה. ויש גם פנים באומרו, יאר השם פניו אליך, ברכת כהנים. ויש גם יד באומרו, הנה יד השם. ויש גם לב שנאמר, ויומר השם אל ליבו. מעיים גם יש באומרו, על כן המו מעילו, ורגל באומרו, והשתחוו לאדום רגליו. אז יש לנו ככה, יש לנו ראש, ויש לנו עיניים, ויש לנו אוזניים, ויש לנו פה, ויש לנו שפה, ויש לנו פנים, ויש לנו יד, ויש לנו מעיים, נכון? לא כתוב אף. אבל זה לא כתוב פה. פה לא כתוב אף. זה מעניין. למה לא כתוב אף? רבנו סעדיה הולך לבאר לנו כל אחד ואחד מן התארים הללו, שאם נדע אותו כמו שצריך, נוכל לקרוא את התורה ולראות בכל מקום שזה מופיע את אותו פירוש. וזו נוסחה. ככה בונים נוסחה. ואלה הדברים והדומה להם ממעשה הלשון והרחבתה, תפיל כל אחד מהם על עניין וסברתו במה שנמצאנו בזולת עניין הבורא. ונדע כי הלשון כן אמיתתה ומנהגה, שתרחיב ותשאיל ותדמה. זו טבעה של שפה, שהיא משתמשת בהרחבה במשלים, כאשר היא אומרת שהשמיים מדברים. הרי ברור שהם לא, וכתוב השמיים מספרים כבוד אל, וגם שהים מדבר, כי אמר ים מעוז הים למור, ושהמוות מדבר, שכתוב באיוב, אבדון ומוות אמרו, ושהאבן שומעת, שנאמר בספר יהושע, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה, ושההרים מדברים, שנאמר ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה. זאת אומרת, הם לא רק מדברים, הם גם זמרים. ושהגבעות לובשות, שנאמר וגיל גבעות תחגורנה, והדומה לזה מה שלא ייספר מהרה. כלומר, אתה רואה שבשפה שלנו, בלשון הקודש, יש תיאורים שמתארים דברים מסוימים שברור, אני מקווה, שאף אחד לא לומד אותם כפשוטם. כי מי שחושב שהשמיים מדברים והגבעות מתלבשות, זה מאוד מאוד מחשיד. זה הולך לכיוון לא טוב בכלל. אז ראית, עזוב עכשיו, אני יש לי אינטרס להוכיח שהתארים לא מוגשמים, שים את זה בצד. עזוב, דבר איתי על האדמה. האדמה הזאת היא גשמית, נכון? אותה אנחנו יכולים לתאר? תגיד לי, היא מדברת? היא מקשיבה? היא שומעת? היא עדה? היא מתלבשת? המוות מדבר? אתה מבין שהשפה קצרה, ולכן משתמשים בתיאורים ובמשלים כדי להעביר מסר כלשהו, רעיון? אותו דבר? רק שנייה, תרשה לי רק לסיים את הקטע. ואם יומר אומר, מה הייתה התועלת שהרחיב הלשון הזאת ההרחבה שתפיל לנו אלו הספקות? למה משל? הרי מה אתה עושה? אתה לוקח מילה מוגשמת, ואתה רוצה שנבין ממנה, וזה מפיל אותנו בספק יותר גדול. למה לא דבר ישר? למה לא שמחה על מילות אמיתות? תגיד את המילים המדויקות. למה משל? למה משל גשמי? אחרי אתה רואה את זה, הרעבד אומר, הוא כן לא כופר, הרעבד אומר, הוא כן כופר, יש לנו מספיק מחלוקות, בשביל מה צריך את זה? והייתה מסירה מעלינו זאת הרעה. כמה כתב הרמב״ם כנגד הגשמות? תכתוב את המילה הנכונה. אומר, כי אילו שמחה על מילה אחת, אילו שמחה על מילה אחת, היה השימוש בלשון מתמעט, ולא היה מגיע להגיד בה על קצת המכוונות. ככל שאתה משתמש ביותר מילים, אתה יכול לדייק יותר את הכוונה שבמחשבה שאותה אתה רוצה לבאר. ואילו היינו באים לספר עליו בלשון האמיתי, מה היינו צריכים לעשות? השפה הייתה נעלמת. היינו צריכים להניח ולעזוב. שומע, רואה, רחום, חפץ, עד שלא יעלה לנו כי אם הישות בלבד. עכשיו, אני רוצה לתאר שהקדוש ברוך הוא מגיב לתפילת האדם ועושה את רצונו. איך עושים את זה? אין מילים. אז אנחנו אומרים, וישמע השם. כשאמרתי וישמע השם, לא התכוונתי שהשם שומע באוזניים. התכוונתי להגיד שנתקבלה תפילתו. אז אני חייב להשתמש במילים, כי אם אני ארצה לתאר את הדבר עצמו, אין מילים. ולכן אני בונה נוסחה, שאיתה אני ארוץ בכל הכתוב, וממנה תבין. אז הוא לימד אותנו היום, שני דברים. אחד, שאין כמות אצל הבורא, מאותה סיבה שאין עצם. זאת אומרת שאין לנו הבנה בעצם. והוא לימד אותנו עוד דבר. הוא לימד אותנו שאנחנו לומדים את זה גם מהשכל, גם מהקבלה, וגם מהכתוב. והוא הסביר לנו שכל המקומות שבהם יש הגשמה בתיאורים מגשימים של הבורא, הם נועדו לספק לנו הבנה שבלעדי המילים האלה לא הייתה לנו דרך להבין. למרות שהמילים עצמם לא נכונות, אלא מתארות מצב, הגדרה, מתוך העולם שלנו, כדי שדרכה נוכל להבין את הגילוי של הבורא בעולמנו. והוא אמר שיש 10 מילות הגשמה בתורה, ושאותם הוא יבאר לנו, וכשיהיו בידינו הביאורים, נוכל להתחיל ללמוד תורה. עד כאן להם.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, מתחזקים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. התוכנית הבאה מתחזקים.

הולך מכאן לאן. גם ביום קשה או סתם כשרע לי, עם עצמי יושב לי כאן

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: קודם כל ערב טוב לכולם. אני שמח להגיע לאשדוד. ברוך השם, בן פורת יוסף על עם ישראל. אני רוצה לפתוח בשאלה. מה לדעתכם עושה את האדם לפני בורא עולם צדיק? מה צריך לעשות כדי שבורא עולם יגיד זה צדיק? כן. לומד תורה, או, טוב. לב טהור.
4: אהבת חינם.
3: לעמוד בניסיונות.
5: שיר.
3: שמירת הברית.
4: עבודה על המידות.
3: עבודה על המידות, טוב. לא הבנתי?
4: כל בוקר להגיד תודה
3: לשם. תקשיבו מה כותב רבי שמחה זיסל מכלם, שהיה קדוש עליון וצדיק, כותב הרב ככה. וכל המאמין יותר הוא צדיק יותר. ככל שיש לך אמונה באבא שמה שהוא עושה איתך זה הכי טוב בעולם, ואתה יודע להפוך את המספד למחול, את המחלה להחלמה, את הנגע לעונג, את השקיעה לזריחה, אתה הופך אותה, כי אתה מאמין ובוטח באבא שבשמיים, שאין רע ממנו, אין רע ממנו, לא מגיע רע, רק טוב. אתה יותר צדיק, אומר הרב, כמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. תראו את המילים. הרי כי מדרגת הצדיקים לפי הכרת אמונתם. אומר הרב, וכל איש ואיש, כפי מה שמתבררת אצלו הכרת האמונה יותר על ידי התבוננות, כך תגדל מעלתו בעלמא דקשוט, עולם האמת, שיכין זאת לתכליתו. מה אתה צריך להתכונן? למה שכל הצדיקים התכוננו. חבר'ה, אני אגיד לכם משפט אחד קטן שכתבתי לי אותו פה. מכנה משותף לכל הצדיקים. מכנה משותף לכל הצדיקים. תבדקו את כל התנך. כל הצדיקים. הם ידעו לעבור דרך החושך ולמצוא את האור. מי שרוצה להיות מהיחידה המובחרת של בורא עולם, הוא חייב לעבור מסלול קשה. הצבא, אתה רוצה להיות יחידה מובחרת? אתה לא יכול לעבור ג'ובניק. אתה צריך לעבור אחי מסלול, להרים דברים, קילומטרים, לישון במדבריות, לעבור דברים קשים, לילות קרים, כדי לקבל את התג הגדול של היחידה המובחרת. מי שרוצה להיות ביחידה המובחרת של בורא עולם חייב להבין, הקושי שלך בשלום בית, הקושי שלך בלמצוא זיווג, הקושי שלך חלילה וחס בבריאות, זה חושך בחיים, נכון? פה בעולם הזה זה נראה חושך, אבל מי שרוצה להיות אצל בורא עולם הצדיק, אנחנו לא רוצים את זה, אבל אם כבר הגיע, בורא עולם רוצה שתוציא מהחושך הזה אור. ביקשו ממני כבר שנה וחצי להגיע לבית של בחור שעבר הזה שהיא תאונה, הוא לא יכול לצאת מהבית, 5 דקות בוא אליו הביתה. אתה מכיר את זה שאתה מסתובב כל מיני שיעורים, מגיע לכל העולם, מכבד את כולם, לא יודע למה בורא עולם עיכב אותי מלהגיע אליו. שבוע שעבר זכיתי, נכנסתי אליו הביתה, הוא גר בפתח תקווה, בן אדם. אני נכנס לבית שלו, רואה בן אדם שוכב על מיטה, לא זז, איברים לא זזים, כלום לא זז, ככה שוכב, רק העיניים שלו זזות קצת, וטיפה טיפה הראש, טיפה ככה, הוא לא יכול להזיז כלום בגוף, כלום. אני רואה אותו על מיטה מתכווננת כזו, אשתו מול בעלה ששוכב שם, כיסוי ראש, צנועה, עוד בחור צעיר שעוזר לו. לא הבנתי מה הולך פה. לבן אדם הזה קוראים אלון פז. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור, שמעתם על הסיפור הזה, אבל אני הלכתי אליו, לא ידעתי שאני הולך לראות מול העיניים ספר אמונה מהלך. אני יושב מולו והוא מספר לי את הסיפור שלו. לפני 14 שנה הוא נוסע בכביש, איפה אבן יהודה שם, אזור אבן יהודה, קדימה שם, הוא נוסע, מוטט ימינה, בא לקחת ימינה, להיכנס למסלול המרכזי, מה שנקרא, לנתיב המרכזי. אומר לי, אני לא רואה כלום במראה, אין רכבים. איך שאני בא לקחת ימינה, פתאום מישהו צופר לי, פאו! לא יודע מאיפה הוא בא, נסעתי על 70. לקחתי מהר שמאלה, מסכן, נכנס באי תנועה, באמצע יש אי תנועה, נכנס בו, הוא אומר לי, מאז לא זוכר מה קרה. התעוררתי בבית חולים, הוא מספר. קמתי מאותו חולי אחרי תקופה מסוימת, הגעתי לבית, קצת צולע על הרגל, כשהוא מה קרה איתו. פתאום, אחרי זה כמה ימים, הוא לא מרגיש את היד. הוא לא מבין מה הולך. לא מרגיש את היד השנייה. לא מבין מה הולך. הולך לבית חולים. הוא מגיע לבית חולים, עושים לו סיטי, אומרים לו, אנחנו לא יודעים, לא איך אתה הולך. איך אתה חי. אחרי בדיקת סיטי, מבינים שהוא שתי חוליות בגף שלו זזו לו, נפגעו לו. תוך 3 חודשים הבן אדם לא יכול לזוז. במשך 14 שנה, אחים יקרים, הבן אדם מספר לי איזה דמעות בעיניים, 14 שנה, היא דמעות של אמונה. 14 שנה, הוא אומר לי, אני באותה מיטה, פותח את העיניים באותו מקום, באותו חדר, רואה את אותו שעון מול העיניים, 14 שנה, כבוד הרב. זה המקום שאני, אני לא יכול לזוז, ללכת, לטייל, לא יכול. 14 שנה ככה. אומר לי, הרב, 10 דקות תחזור לבית אחרי שאתה הולך ממני, שקב במיטה שלך, 10 דקות, אל תזוז. הרב, זבוב עולה לי על אף, אני לא יכול להזיז אותו. מדגדג לי במצח, לא יכול להיגרד. אבל אגיד לך דבר אחד, כבוד הרב, כך אומר לי. כשאמרו לי את זה ושכבתי על המיטה, אותם רופאים, המילה הראשונה שיצא לי מהפה, אתה יודע מה אמרתי? ואני לא הייתי בן אדם דתי, הוא חזר בתשובה. תודה. אז אני אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית, אתה יודע, אני יושב מולך ואני אוהב להבין דברים בחיים. יבוא אדם ורואה אותך ככה, על איזה תודה אתה מדבר? אתה נמצא בחושך, אדוני. יבוא האדם בצד, רואה אותך שוכף פה, לא יכול לזוז. כבודו נמצא בחושך. בוא, כבודו, תסביר לי, בבקשה, איך אתה מתמודד מול החושך הזה? אתם יודעים מה הוא עונה לי? אני לא רואה חושך. לא יודע על איזה חושך אתה מדבר. אני עובר תיקון בחיים, כן. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבורא עולם, לעולם לא אוסר על יהודי. לעולם. אני אומר לכם, הוא מדבר איתי, והוא מדבר איתי ברצינות. ואז אני אומר לו, תגיד לי, מה זה נתן לך? הוא אומר לי, מה זה נתן לי? היום אני חזק באמונה. הרב, תקשיב טוב. הייתי בבית חולים הזה בשיקום 14 שנה. בשנה האחרונה שהבנתי שאני אותו חוזר הביתה, שזה גם היה נס בפני עצמו, אין לי בית. בניתי בית. כל הבית, אני תכננתי אותו. הוא בנה בית. איך הוא בנה בית? יש לו מדבקה כזאת ששמים לו על האף, והוא עם מחשב מסוים שצמוד לו לפנים, הוא מזיז רק את האף. ככה הוא כביכול כותב במחשב. הוא סרטט, הוא היה אדריכל של הבית שלו, שבנו לו. עכשיו תקשיבו טוב. אשתו, כיסוי ראש, הוא אומר לי כשזה קרה, הוא היה רווק. אז אני אומר לו, רגע, מה זה היית רווק? אז מאיפה האישה? הוא אומר לי, כשיצאתי מהבית חולים,

הוא מדבר ככה. הוא אומר, סיימתי לספר ואז אמרתי, אני רווק. אם יש מישהי שתרצה להתחתן איתי, להיפגש איתי, אני מוכן לשמוע על השידוך, כאילו, מוכן לזרום לשידוך. ככה הוא מספר בחיוך. עכשיו היא עומדת, בריאה שלמה הכל, כיסוי ראש. מה השאלה שעולה לך מיד? מה לקחת אותו? סליחה שאני אומר את זה, כן? אז אמרתי לה, סלחו לי שאני שואל את זה, כן? אבל, כאילו, למה התחתנתי איתו? זה מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, כי אני ראיתי את הנשמה שלו, לא את הגוף, ועוד הרב. אני 5 שנים, זה מה שהיא אומרת, 5 שנים אני עובדת, סועדת אנשים זקנים באזור הדרום. 5 שנים היא עובדת סיעודי, היא מטפלת בזקנים וזקנות. היא אומרת לי, אני יושבת בעבודה הזאת כל יום, ואני אומרת לבורא עולם, למה אני עובדת פה? מה אני עובדת פה? אני אישה צעירה, מה אני עושה פה? ולא הבנתי שבורא עולם מכין אותי למה שהולך לקרות לי במשך החיים. שאני הולכת להתחתן עם אדם כזה, שאני אסעד אותו. אני מסתכל עליו, אני בלב, בלב לא אומר לו, בלב אני אומר לעצמי, בורא עולם. אני פעם ראשונה רואה דבר כזה, לא עליכם. בן אדם שוכב לא יכול לזוז, מדבר איתך, הוא לא יכול לזוז. מה מונע ממנו לזוז? חוליות נפגעו נכון, אבל בורא עולם אם הוא רוצה, הוא לא מסדר את הכל בתוך שנייה? זה עובר לי באותו רגע בראש, ומה הוא אומר לי? תברך אותי, אני עוד מאמין שאני אלך על הרגליים. אחרי שאני מברך אותו ברכת הדיוט, ואני אומר לו, תקשיב, אתה איש האמונה, אתה תברך אותנו, כי השם נמצא איתך. היא אומרת לי, הרב, עוד ברכה, אנחנו רוצים זרע קודש בר קיימא. רוצים ילדים. הם הפכו את המספד למחול. תקשיבו לי טוב, חבר'ה. הם לקחו את הקושי של החיים, ועשו ממנו הזדמנות. יש אנשים שלוקחים כאב, קושי בחיים, ויורדים לשברון. תעמוד מול בורא עולם היום ותגיד לו, ריבונו שלום, אני מחזיק בך. אני יודע שאין חושך. אתה יודע מי לימד אותנו את זה? מי שכותב עליו רבי יעקב אבו חצרה, שזה דבר מפחיד שהוא כותב. הצדיק הכי גדול שהיה בכל הדורות. רבי שמעון בר יוחאי. כך אומר רבי יעקב אבו חצרה. רבי יעקב אבו חצרה זה היה סבא של בבא סאלי, רק שנבין. זה לא איזה, אתה יודע, מחדש חידושים. האור החיים הקדוש אומר, אברהם אבינו, אברהם אבינו, עומד, מתפלל על סדום, שהשם לא יחריב את סדום. מתפלל, מתפלל, השם אומר לו, אין צדיקים, אני מחריב. אומר לו אברהם, אם יהיו 50? אם יהיו 50, אני לא מחריב. אברהם מתפלל, אין 50. אומר אברהם, אם יהיו 40? אומר לו בעולם, אם יש 40, אני לא מחריב. אם יהיו 30? כי אין 40. טוב, גם 30 אני לא מחריב. אין 30. אברהם, מה משכנע את בורא עולם? אם יהיו 20? אומר לו בורא עולם, אבל אין 20. טוב, 10. אומר לו, בורא עולם, גם 10 אין. מה עושה אברהם? אמר, טוב, אם אין 10 אנשים, אז בטח לא יגבר הצלה והלך. אומר אור החיים הקדוש, רגע, אני לא מבין. מסופר בזוהר הקדוש, בזוהר הקדוש זה כתוב, שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו רבי לעזר, יושבים, לומדים תורה, ורבי שמעון אומר לבן שלו, בוא, אני מרגיש חושך בעולם. חושך בעולם, הצדיקים מרגישים הכל, קדימה. אני מרגיש חשוך בעולם. בוא נצא לראה מה השם יתברך רוצה לעשות בעולמו. הם יוצאים החוצה, הם רואים מלאך מהקרקע עד לב השמיים. שלבות של אש. רוצה לשרוף את העולם. רשב"י מדבר איתו, אומר לו, מה אתה עושה פה? הלו, זה מקום כדור הארץ של בני אדם, לא של מלאכים. דרך למעלה. אומר לו, בעולם שלח אותי מלמעלה, למטה, לשרוף את העולם. אני מחריב עכשיו את העולם. תבין מה מדובר פה. אני מחריב את העולם, לא את סדום, את העולם. אומר לו רבי שמעון ברוך הוא, למה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר שאין 30 צדיקים שמחזיקים את העולם, אני מחריב את העולם. אומר לו רבי שמעון ברוך הוא, לך תעלה לבורא עולם, תגיד לו שאני פה, שלא יעשה שום דבר. אני פה. בלי להתפלל, בבקשה השם, מתחנן, 515 תפילות, כלום! תעלה למעלה, תגיד לו רשב"י פה. חבר שלו. המלאך עולה, בורא עולם, גלוי וידוע לפניך, מה אמר רשב"י? מה אומר לו בורא עולם? למלאך המוות, למלאך הזה? רד למטה, אל תשגיח בו. מה אני אומר לך, תעשה? תלמיד והרב דברים. למי שומעים? לרב. רד למטה, מה אני אומר לך, תעשה? שרוף את העולם. המלאך יורד, רשב"י מחכה לו למטה. חזרת? אז הוא התחיל גמגם. הם דיברו דיבורים. על הדיבורות. הוא לא יודע מה להגיד. אמר לו, מה הבא חזרת? אמר לו, בורא עולם אמר לי, לא להשגיח בך. אמר לו רבי שמעון ברוך הוא, תקשיבו למילים בזוהר. תקשיב טוב, אמר לו. אם לא תעשה מה אני אומר לך עכשיו,
אני אומר שם, אני

0: תולה אותך בין השמיים לארץ. תהיה לוליין. אז תקשיב לי טוב, תעלה לשמיים, תגיד לבורא עולם, אם אין 30 צדיקים, יש 20. אם אין 20, יש 10 צדיקים. אם השם יגיד לך, אין 10, תגיד לו, יש 2, אני והבן שלי. אם בורא עולם יגיד גם 2, אין! תגיד לו, רשבי בעולם, ואני הצדיק שמחזיק את כל העולם. יאללה, לך, אומר לו. המלאך עוד לא הולך, יוצאת בת קול מהשמיים, ואומרת, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שבורא עולם גוזר ואתה מבטל. אומר אור החיים, איך? רבי שמעון בר יוחאי במילה, מגן על כל העולם, הוא לא צריך 10 צדיקים, הוא לבד. ואברהם אבינו צריך 10 אנשים איתו? אומר אור החיים, יש דבר שנקרא צדיק מופלא, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים למה אבל? איך בן אדם יכול לומר, אני חשבתי על זה הרבה, איך בן אדם יכול לומר, כתוב בגמרא במסכת סוכה, רבי שמעון אומר על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אתם יודעים מה זה דין? אין מחלות, אין מוות, אין כאבים, אין עצבות, אין מחלוקות, אין סכסוכים, אין פיגועים, רק שמחה. רבי שמעון ברוך אומר, אני לוקח את כולם, מכניס אותם לגן עדן. לא את היהודים, כל העולם. כולם. ספרדים, טורקים, לא יודע מה, גרמנים, צרפתים, ארגנטינאים, אוסטרים, יוגוסלבים. מי שאתה לא רוצה, כולם. יכול אני לפתור את כל העולם, את ההודים, את הפלסטינאים, את כולם. אתה שם על כף מאזניים את העבירות של כולם, רבי שמעון אומר, אני פה, מכריע את כולם. איך? אף פעם לא הבנתי את זה. איך רבי שמעון אומר דבר כזה? פשוט מאוד, תקשיבו טוב. אומר המערשה, גמרא מסכת שבת. סליחה, גמרא מסכת סוכה. איך הוא יכול לפתור את כולם מנני? אומר המערשה, בזכות הסבל שסבל רבי שמעון בר יוחאי 13 שנים במערה, ואחר כך הסבל הזה הרי נמשך. זה לא שהוא היה 13 שנים במערה. הרי מה הוא שתה במערה 13 שנים? מים, מים. מים, 13 שנים מים, רק מים. אתה אשתך לא קנתה לך בשבת, המיץ שאתה אוהב, אתה עושה בלגן. נגמרה השבת. אמא, איפה המיץ שאני אוהב? אני לא יכול להעביר את הסעודת שבת ככה. שותה 13 שנה מים. 13 שנים, מה הוא אוכל? לא קוסקוס, מפרום, פיצות. חרובים. תאכל שבוע אחד רק פיצות. מה שאתה אוהב, רק שבוע אחד. בוקר, צהריים, ערב, זה מה הוא אוכל. חרובים. הוא לא ישן במיטה, לא הייתה לו סמיכה, לא היה לו קרית. לא היה לו כיסא פלסטיק לשבת ללמוד. איפה הוא למד תורה? הוא הוריד בגדים וקבר את הגשמיות שלו באדמה. אבל הוא העיר את הנשמה. 13 שנים הוא קבור באדמה לומד תורה. קור, חום, חושך, זה מערה, פחד. אתה יודע מה זה? אומר רשי הקדוש, אמר שם בבית רשי ומוסיף עליו. הצער שהוא עבר שם 13 שנה, ומה שהוא עבר אחרי כן עם הבן שלו, זה מה שנתן לו אחר כך את הכוח. כמו שכתוב, במערת צורים שעמדת, שם קנית, אותך ועד עריך. יש אדם שיש לו איזה כאב בחיים, הוא יכול לראות את זה כאסון הכי גדול. ואתה צודק, זה יכול להיות אסון, חס ושלום. אבל אתה יכול לתפוס את הרגע הזה ולקחת אותו בתור הזדמנות. כי רבי נחמן ברסלב אומר שכל ירידה, תכלית שלה מה? העלייה. לכן שמן ססון... מחבריך. מה זה שמן? ממה עשוי שמן? ממה מצים את השמן? מהזית. חזל אומרים, אדם לוקח זיתים, אוכל. מה קורה לו כשהוא אוכל זיתים? הוא משכח תלמודו. אבל אם הוא אוכל שמן זית, ככה אתה יודע, עם לחם וזה ככה מנגב, זה בונה לו זיכרון, אומרת הגמרא. איך יכול להיות דבר כזה? שמן זית בונה זיכרון והזית עצמו משכח. מה הולך פה? כן, אחרי שלוקחים את הזית ונותנים לו מכות ומוציאים את השמן, שמן זית זך קטית, למאור. לכן בר יוחאי, חבר'ה, בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? למה לא אומרים רבי שמעון? בר יוחאי זה הבן של יוחאי. מה זה בא לומר? תראה לה, אני יכול להגיע ילוד אישה. אחרי הכל הוא בן אדם שבא מהבטן של אמא. אמא שלו שרה. תראה לה, אני הגיע רבי שמעון בר יוחאי. לאן אדם יכול להגיע אם הוא רוצה והולך עם בורא עולם באמת? אם אדם מחליט בורא עולם... אני היום מחליט להיכנס דרך החושך. רבי שמעון כותב בזוהר הקדוש. אתם יודעים, לפני שהוא נפטר, רשבי הקדוש, לפני שנפטר, ביום שהוא נפטר, היו אצלו מלא צדיקים שלמדו איתו תורה. ותוך כדי, הוא הבין שהוא הולך להיפטר מן העולם, ירדה אש, ככה הזוהר אומר, אש מהשמיים, הסתובבה מסביב כל הבית שלו. חלק מהאנשים שהיו שם, מהפחד ברחו. נשארו כמה צדיקים בודדים, הבן שלו רבי אלעזר, רבי אבא כותב הזוהר, ועוד כמה צדיקים קרובים מאוד לרב. והאש הגיעה לו לתוך הבית. הם לא יכלו להסתכל, הם נחתו, ירדו על הרצפה. ואז רשב"י התחיל לגלות סודות. תוך כדי הסודות, הוא הבין שהשמש הולכת לשקוע. אתם יודעים מה הוא אמר לשמש? תעצרי, עד שאני לא מסיים את כל הסודות שלי, את לא שוקעת. הוא עצר את השמש. איזה בן אדם זה, מה זה? הוא שולט על כל הבריאה. בן אדם אחד. עצר את השמש. ואז הוא אמר להם, כל החיים שלי הייתי בשביל בורא עולם. כל החיים שלי עבדתי את הקדוש ברוך הוא. קמתי בבוקר בכל השחר. הלכתי, הנחתי תפילין, התפללתי, שמירת העיניים, שמירת הברית, לימוד תורה. רצתי אחרי השם, קיבלתי הכל באמונה וביטחון. רדפתי אחרי אבא. כל חיי אני לדודי, ועכשיו עליי תשוקתו. הוא אמר לצדיקים שהיו איתו, עכשיו אני מבקש שבורא עולם יכבד אותי, ירד לפה, הוא וכל הפמליה והמלאכים הכי קרובים אליו, ירדו לפה וישמעו את הדברי תורה שלי. אומר הזוהר, וזה מה שהיה. ירד בורא עולם עם הפמליה שלו, למטה לשמוע את הסודות של רבי שמעון בר יוחאי. איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה? שמן ססון מחבריך. למה עקפת את כולם, את החברים שלך? השמן. לכן אומר הזוהר, לת נאורה, אין אור, אלא הוא דנפיק מגו חשוכה. שאתה מוכן לקבל את החושך ולהבין שם האור, נמצא האור. שם האור הגדול שלך, אחי. תהיה אמיץ, תהיה חזק, אל תישברי. תאמיני באבא שאוהב אותך מאוד ורוצה שתצליחי. בורא עולם רוצה שתצליחו. תכניס לך את זה לראש. ואם אתה לא מבין את זה ולא יודע את זה, אני פה להגיד לכם, בורא עולם אוהב אותך, הוא רוצה שתצליח. הוא רוצה שתסתכל לחושך ותגיד, אין חושך, זה השם שם. במתן תורה אומר רבי נחמן ברסלב כתוב, והעם עמדו מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. אומר רבי נחמן, השם נמצא בערפל שלך בחיים. אומר הרב, כי מי שהולך בגשמיות בחייו, ואחר כך מתלהב ורוצה ללכת בדרכי השם, מידת הדין מקטרגת עליו ולא רוצה שילך בדרך השם. הוא מזמינה לו מניעות, והשם חפץ חסד, הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה עצמה. השם אומר, אני פה, תעבור את זה. זה כמו אחי, זה מה שרבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו. זה כמו אדם שרואה סוכריה. מה אתה מסתכל על העטיפה? יש מתחת סוכריה, אחי, זה רק עטיפה. רבי שמעון לימד אותנו את חוכמת הנסתר. לא הנגלה, אתה רואה חושך, אין פה חושך, הוא אומר לך. אז מה יש פה, רשב"י? יש פה שמן ססון מחבריך. תאמין שבתוך הקושי, אם תהיה תאמין ותפתח, אתה תגיע לגדולות, אחי. תחזיק, תן ליד לאבא. קום בבוקר כמו גבר, תעשה נטילת ידיים. שולחן ערוך אומר בסימן ד', אל תיקח בגד, זה כתוב בגמרא. אמר רבי יהושע בן לוי, סך לי מלאך המוות שלושה דברים. אחד מהם, אל תיקח בגד במי שלא נטל ידיים. קום בבוקר, תעשה נטילת ידיים, אל תיגע בשום מקום. לא בעיניים, לא באוזניים, לך תעשה נטילת ידיים. תברך אשר כשם צאתו נטילת ידיים, תנגב. פתחת את היום בתארה, אחי. ברכות השחר תעשי. חי סידור, ברכות השחר, את ובורא עולם. אנחנו רוצים רפואות, רוצים ברכות, רוצים זיווגים, רוצים הצלחות. לית נאורה, אין אור, אלא הוא דנפיק מגו חשוכה. האור היחיד שיש בעולם, אומר רשב"י, זה מה שיוצא מהחושך. מה קשה לך בחיים? שמירת הברית? אם תצליח להתמודד עם זה, זה האור שלך בחיים. מה קשה? מה קשה לך? כיבוד הורים? כיבוד הורים קשה לך? שם האור שלך. ככה אומר רבי שמעון, בזוהר הקדוש. אין אור אל האור היוצא מהחושך. אין כזה דבר אור פנסים, אין. האור זה מתוך החושך. אף אחד לא רוצה חושך. אבל אומר רשב"י, אם הגיע, תדע לעמוד נאמנה. תעמוד מול בורא עולם ותגיד לו, ריבונו שלם, אני לא הולך אחורה. אני לא הולך. אורך אומר רבי נחמן, מי שבר דעת מסתכל במניעה ומוצא את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה תורה? רוצה ואף סיבן, מתן תורה, יפתחו השמיים, תקבלי רפואות, תקבל שפע, זיווגים, קבל הצלחה, אנשים חולמים על הצלחות, בבקשה, אין בעיה. אתה רואה מניעה, אתה רואה את העטיפה, אל תסתכל על העטיפה. פתח את העטיפה, אחי, יש סוכריה בפנים. אתה רוצה יחידה מובחרת? יש מסלול. יחידה מובחרת זה מסלול קשה. אתה רוצה ג'ובניק, פה ככה, שם ככה, פה כן, יום לא, כן לא. נד, נד, נד, נד, רד עליה, עלה ורד. אין בעיה, בוא סע, קדימה. אתה רוצה להאשים אנשים, זה לא אני הרע, אתה יודע, היה פעם איזה אחד, הלך לרופא, אמר לו, איזה רופא, אוזניים. אמר לו, כבוד הרופא היקר, אשתי, יש לה בעיות שמיעה, היא לא שומעת. אני צריך מכשיר שמיעה. אמר לו רופא, מאיזה מרחק היא לא שומעת? אמר לו, לא יודע, היא לא שומעת, תביא לי מכשיר. אמר לו, זה לא הולך ככה. אתה צריך מכשיר שמיעה לפי המרחק שהיא לא שומעת. אני לא יכול להביא לך סתם דברים. לך לבית, דבר איתה, תראה מאיפה היא לא שומעת, תבוא אליי. הוא הגיע לבית. מרלן, מה הכנת היום? לאכול. לא עונה לו. תקדם מטר. מרלן, מה הכנת לאכול היום? לא עונה. עוד מטר. מרלן, מה הכנת לאכול היום? לא עונה. עד שהגיע ממש ליד האוזן שלה. מרלן, מה הכנת לאכול היום? היא אומרת לו, כבר 5 פעמים אני עונה לך קוסקוס. מה, אתה לא שומע? ואז הוא הבין שהוא זה שלא שומע, אחי. זה לא הם, זה אנחנו. אם אין אני לי, מי לי? רבי שמעון בר יוחאי ידע להילחם מול כל העולם. בשבילו. בעולם אני אחריך. כל ימי, אומר רבי שמעון רגע לפני שנפטר, בחד קיטרה התקטרנה, הייתי קשור. לקודשה בריחו. לכן עכשיו לפני שאני נפטר, אמר רבי שמעון, עכשיו הוא ירד ויכבד אותי. איזה דיבור זה. עכשיו רד, בורא עולם, אני רוצה שתכבד אותי גם. לא נתפס. אתמול סיפר לי בן תורה, אברך, אני מכיר אותו, איתי בכולל. יהודי צדיק. עובד את השם, עושה מבחנים ברבנות, תלמיד חכם. אומר, אני חייב לספר הסיפור. הוא לא רוצה שאני אספר את השם שלו, הוא אומר לי, לא יודע, שלא ידעו, שלא זה. תשמע, סיפור. קיצר היהודי הזה, נקרא לו שם בדוי, אברהם. אברהם הזה, אומר לי, תשמע, לפני 3-4 שנים, פנה אליי בן אדם, הוא קורא בתורה, אותו הבן תורה הזה, אברהם. הוא קורא בתורה, אז בא אליו איזה יהודי, אמר לו, תקשיב, אני שמעתי שאתה מלמד ילדים לבר מצווה. ילדים מגיעים לפני גיל 13, צריכים ללמוד לקרוא בתורה, הם עולים לתורה, עלייה, יש כאלה עולים כל העלייה, כוונה את כל הפרשה, יש כאלה עולים עלייה קטנה, כל אחד לפי הכוח שלו. אמר לו, אין בעיה, מה צריך? אמר לו, יש לי תאומים, 2 בנים, שאני רוצה ששניהם יקראו רבי התורה, ילמדו לקרוא. אז אני רוצה שתלמד את שניהם. כמה זמן זה ללמד ילד לתורה? אמר לו, תראה, למד אותו איזה עלייה נחמדה וכתעמים, שידע, תעמים, כמו שצריך. פעמיים בשבוע, משהו כמו חודשיים. פעמיים בשבוע. 2 שיעורים בשבוע, בקיצור. אמר, טוב, יש לי 2 ילדים, כמה זה יעלה לי? אמר לו, כל ילד 1,000 שקל. זאת אומרת, 2 הילדים, 2,000. אמר לו, סיכמנו, לחץ את היד, הכל על הכיפק. אותו אברך צדיק, התחיל ללמד אותם. אני אקצר את הסיפור, מספר לי אותו אברך, אתמול. הוא אומר לי, תשמע, סיימתי ללמד אותם, הם עלו לעלייה לתורה, אני התפללתי מוקדם, האברך הזה התפלל מוקדם, לא התפלל איתם. אבל אחד הפייטנים שאותו אבא הזמין, שיעשה להם קליעותים ולתורה ועניינים, הוא חבר של האברך הזה. הוא היה שם, בסוף העלייה, בסוף התפילה, הוא מתקשר אליו, אברהם, אתה לא יודע, אני חייב לספר לך. וואלה, 2 הילדים האלה קראו בתורה, אנשים עפו עליהם, איפה למדתם, מי לימד אתכם, תשמע, אין טעות, מה זה, מנגינות של המרוקאים, מה שנקרא. כולם עפו עליהם, בקיצור. עכשיו הוא מספר שהפייטן הזה זה חבר שלו, והוא התקשר ככה להגיד לו בכמחווה. למחרת, האבא מגיע לאברך הזה לכולל, בא מביא לו את הילדים האלה, ככה 2 הילדים, אמרו לו תודה והכל, ולכל ילד סידור, והוא מבקש מהאברך שישב איתם, ויסביר להם איפה לקרוא כל בוקר, איך להניח תפילין, מה לקרוא. הוא אומר לי, תשמע, חצי שעה, שעה אני יושב איתם, מסביר להם, עושה להם סימניות. את זה קוראים עכשיו, זה קוראים אחרי, זה עומדים, זה יושבים, זה משתחווים, קוראים. לימדתי אותם הכל. מהזמן שלי, חינם. טוב, האבא הזה אומר לי, תודה רבה, ושם לי מעטפה ככה על השולחן, והלך. שמתי את המעטפה, אני בדיוק בכולל, אני לא מפותח מעטפות עכשיו. שמתי את המעטפה בעתיק, למדתי, אני בכולל, לא אין. סיימתי את הכולל, נכנסתי לאוטו, הוצאתי את המעטפה. מה אני רואה במעטפה? כמה כסף? 1,000 שקל. כמה הם סיכמו? 2,000. הוא לא יודע מה לעשות, אומר בשמה, אולי טעה לו, טעה לו, יודע מה? אמר, אני מתקשר לרב שלי. מה הרב יגיד לעשות? צריך לעשות. השתדלות, להתקשר אליו, טעית, לריב איתו, לא יודע מה, מה צריך לעשות? כמובן שלריב לא רבים אף פעם. אז הוא שואל את הרב, הרב אמר לו, שמע, מתוך השתדלות, תתקשר, תגיד לו רק רבנו, מכילה, שמת לי פה 1,000, סיכמנו 2,000, זה הכל. את ההשתדלות אתה חייב לעשות, ככה אמר לו, תעשה. הוא התקשר, שלום עליכם, רבנו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, וזה, שמעתי שהילדים מאוד ככה וזה, וברוך השם, יש לך ילדים מתוקים. תשמע נשמה, אנחנו סיכמנו על 2,000 שקל, אני ראיתי ששמת לי את המעטפה, פשוט פתחתי אותה רק ממש עכשיו, יש בה 1,000. מה הוא אומר לו? אני יודע, סיכמנו 2,000, אבל רבנו, אתה יודע, לימדת את שניהם כזה ביחד, ומגיע לך 1,000. אמר לו, מה זה מגיע לי 1,000? אתה סיכמת איתי 2,000, אתה סיכמת איתי, אתה יודע, זה לא שאתה טעית, לא, אולי התבלבלת, אתה מודה שזה היה 2,000 הסיכום. אמר לו, כן. אמר לו, אז למה נתת לי 1,000? אמר לו, כי זה מה מגיע לך. על האברך לא הבין מה הוא רוצה. אמר לו, שמע, זה לא בסדר, אבל... אם זה מה שזה, זה הקו שלך בחיים, זה מה שאתה רוצה, אין בעיה, הכל בסדר. אני, לא, אז הוא אומר לו, לא, לא, אל תקפיד עליי. אתה מקפיד עליי? אמר לו, לא, אני לא מקפיד עליך. אני אתן לך 500. אומר לו, אברך, תקשיב, נשמה, זה לא מסחר. אתה רוצה לתת לי מה שמגיע לי, תיתן לי. אתה לא רוצה, אני לא רוצה כסף. לא רוצה, לא 100, לא 200, גם לא 800. מה סיכמנו, תן, לא, לא רוצה. תודה רבה, תהיה בריא, להתראות, ניתק את הטלפון. אומר לי אותו אברך, אני אומר לך, סניר, אני יושב באוטו, בורא עולם, אני מוכה לו בלב שלם. מוכה לו בלב שלם. לא רוצה לתת, לא צריך. לא מגיע לי. בעל אמונה אמיתי. אומר לי, תקשיב טוב. אני נוסע לכיוון הבית של אמא שלי, בן אדם נשוי, אברך. נוסע לאמא שלו לבית. שתי אחיות שלו נמצאות בבית, אחות בת 19 ואחות בת 22. האחות בת 19 קורא לו, אברהם, בוא רגע, לא מן מה היא רוצה, נכנס לכיוון החדר שם, ואז היא מוציאה לו 400 שקל, אומרת לו כך, זה מה המעשרות שלי. טוב, יושב אמא שלו וזה, פתאום האחות הגדולה קוראת לו. נכנס מה? מה היא מוציאה? 600 שקל. כך זה המעשרות שלי. אומר לי, שמה סטוסניר, 1,000 שקל, קיבלתי אותה לא מהבן אדם הזה, קיבלתי את זה מהאחיות שלי. עכשיו תקשיב טוב. לפני 3 שבועות, האברך הזה, משהו כמו 3 שבועות, אשתו, היא ילדה בבית חולים ברזילאי באשקלון. מה היא ילדה לו? תאומים. הקדוש ברוך הוא לפעמים לא מראה לך באותו רגע את כל מה שאתה הולך לקבל, על זה שאתה מאמין בו, ואתה עומד באמת ואומר בורא עולם, זה ממך. נכון, יש פה מישהו עושה לי ברקס בחיים, אתה צודק. עשיתי השתדלות, פה אני לא רב עם אנשים, לא מכות, לא הניח לאיש לעושקם. שם לא גורם לאף אחד, לעשוק אף אחד. מה שמגיע לך יהיה לך, אבל באמונה. ללכת עם הקדוש ברוך הוא באמונה ולדעת שגם בחושך בעולם פותח את האור. יש לי סיפור שהבאתי בספר, בספר שלי מרוס ניר, הבאתי סיפור על יהודי קדוש, קראו לו בעל העקדת יצחק. זה הכינוי, השם שלו זה רבי יצחק מנחם אלכסנדר. יהודי צדיק שהיה בתקופת השואה. שמרו את הסיפור עליו. הוא, התלמידים שלו רצו להבריח אותו שהם שמעו על השואה, השואה פרצה והגרמנים התחילו לחפש אותם את היהודים, הם היו בפולין כמדומני, והוא ניסה מה שנקרא, אתה יודע, להיות עם התלמידים כמה שאפשר, אבל הם הוציאו לו פספורטים ועניינים, כרטיסי טיסה, ניסו להבריח אותו, שיברח, שינצא לרב. היה לו קשה, הוא לא היה מוכן לברוח, הוא אמר מה אני אשאיר את התלמידים לבד, הם יתפסו ואני אלך. אז שמו אותו במחתרת באיזה מקום, הכביעו אותו. יום, יומיים, חודש, חודשיים, הכביעו אותו הרבה הרבה זמן. עד שבממש, ממש, ממש, אתה יודע, ככה, בדרך לא דרך, עלו עליו, תפסו אותו, למחנה השמדה, לא פחות ולא יותר, טרבלינקה. זה מה שנקרא התחנה האחרונה של מי שמגיע למחנה הזה. זה כבר לא מחנה העבודה, זה מחנה של מוות. הוא מגיע לשם, והוא רואה שם את הקהילה שלו. קהילה שלו, חלק ממנה שעוד לא מתו, נמצאים שם. ואז הם אומרים לו לרב, הרב, חיזקת אותנו שהיינו בחוץ. נתת לנו דברי תורה, דברי אמונה. זה קל להגיד, גם כשיש חושך, יש אור, זה קל. כשבן אדם נמצא בחושך, בוא תגיד לו, עכשיו תראה את האור. זה קשה מאוד. הם אמרו לו, כבוד הרב, בחוץ, חיזקת אותנו בדברי תורה אדירים, מהירים, זורחים. האם הרב יכול לחזק אותנו פה? הרב, תראה מה אנחנו עוברים, מה עם ישראל עובר. זה יום יום. יום יום, תראה, לא תקום צרה פעמיים, רק מה שעברנו בשמחת תורה עד היום, אנשים רועדים, פותחים את הדלת, מסתכלים, שגר בדירות קרקע. כל הזעקה אנשים, בצדק, מובן, אנשים מפחדים ממה שהם עברו, מה שהם חוו, חסו לחרדות, זקנים. הם שם כל יום, ואין צבא לקרוא לצבא, זה שם הגרמנים שולטים עליהם, נאצים. הם אומרים לרב, אתה יכול לחזק אותנו פה? תן לנו פה חיזוק באמונה. נו! ואז הרב אמר להם, תקשיבו לי טוב, אהוביי. תקשיבו לי, כי זאת נקודה חשובה. אמר להם הרב, כתוב בפסוק, להגיד בבוקר חסדיך, ו... אמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אמר להם, מי יכול לפרש לי את הפסוק? מה זה להגיד בבוקר חסדיך? מה זה חבר'ה להגיד בבוקר חסדיך? מי יכול להגיד לי? מה זה להגיד בבוקר חסדיך, נו? להודות לשם? שתקם בבוקר, טוב? שהכל זורם, אז מה? להגיד תודה שהכל זורם, טוב, טוב. להגיד תודה לשם?
1: את הגוף ואת הנשמה.
0: יו, שנתן לאדם את הנשמה ואת הגוף, טוב? אז להגיד בבוקר חסדיך, מה פירשנו פה? זה מה שהם אמרו לו. כשאדם טוב לו בחיים, שמח לו בחיים, יש לו אור בחיים, תגיד לך את החסדים של השם, תגיד לי תודה. יופי. ממשיך הרב ושואל אותם, זה חלק ראשון מן הפסוק. מי יכול לפרש את ההמשך? ואמונתך בלילות. מה הפירוש? בלילה חשוך, ואתה לא רואה, ומה? כאן נמדדת האמונה. של מי? של האדם.
2: בבוקר אומרים
0: ויציב ונכון, ובערב אמת ואמונה. חזק. מאיפה הבאת את הפירוש הזה, צדיק? תקשיבו טוב, יש פה חלק מהצדיקים שפירשו שכשחושך לאדם, פה נמדד את האמונה של האדם, נכון? ככה אמרנו. אמר להם, אם זה ככה תרצו לו, אם זה כדבריכם, איך היה צריך להיות כתוב? ואמונתכם בלילות. אבל איך כתוב? ואמונתך בלילות. אמונה של מי? אמר להם הרב, תדעו לכם. כל פעם שיורד ניסיון על האדם בעולם הזה, שמירת הברית, זוגיות, בשלום בית, בחינוך הילדים, שמירת שבת, כל ניסיון שיורד על בן אדם, צער, רפואה, משהו בבריאות, כל פעם שורד על הבן אדם צער, קושי, ניסיון, למעלה, המלאכים הרעים אומרים לבורא עולם, הבן שלך הולך ליפול בניסיון. והקדוש ברוך הוא מאמין בך ואומר, הוא יעמוד בניסיון. ואמונתך של הקדוש ברוך הוא בלילות, כשאתה נמצא בניסיון חשוך. השם מאמין בך שתעמוד בניסיון. הוא עומד למעלה ואומר, הבן שלי יעמוד בניסיון. אמר להם, בעל העקדת יצחק, וגם כאן, אף על פי כל מה שאנחנו רואים פה, השם מאמין בנו שנחזיק בו בביטחון ובאמונה, ולא ניפול לידיו לרשת של יצר הרע. תקשיבו לי טוב, כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק. מה המשך? רבה אמונתך. מה זה בחמלה, פסיק רבה אמונתך? כשהאדם עולה לישון, אומר הזוהר, למה נוטלים ידיים בבוקר לפי הזוהר? כי אדם תואם טעם איתה, בשינה. אז אדם עולה לישון, כביכול יש איזה טעם איתה, הוא כביכול חלק ממנו מת, כביכול, מין טעם איתה. וכשהנשמה עולה לשמיים, מלאכים לא טובים אומרים לבורא עולם, אל תוריד אותו! הוא עוד פעם ירד למטה, עוד פעם מתחצף להורים, עוד פעם הוא מזלזל באשתו, עוד פעם הוא הולך בגאווה כאילו מי הוא, למה לא שמעת לי, למה לא עשית לי, למה... הוא לא מניח תפילין, הוא מניח תפילין אחרי 7 שעות. תוריד אותו, מה אתה מוריד לו את הנשמה? הוא מחלל שבת, הוא יקום בבוקר יום שישי, הוא שבת, הוא קם, הוא נדליק אש, מה אתה מהיר אותו? בורא עולם אומר למלאכים הלא טובים, אני מאמין בו שהיום שאני אתן לו את הנשמה, הוא יחזור בתשובה. בחמלה, פסיק, רבה, אמונתך שלך, שאתה מאמין בשאני אחזור בתשובה. אמר רבי מאיר בגמרא, רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן על כולנו, אמן. בשביל יחיד שעושה תשובה, יחיד, אחד בעולם. השם נותן רפואה ומוחל על כל האבונות של כל העולם. זה לא אני אומר את זה. תשמעו, גמרא, מסכת יומא. היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעושה תשובה, מוחלים לכל העולם. שנאמר, הרפא משובתם. אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו. אומרת הגמרא, לא מהם, ממנו, מבן אדם אחד. לכן אומר רבי נפתלי מרופשיץ, כשבן אדם עושה חטא לא עלינו, עושה איזה עבירה, נפל בשמירת העיניים, בשבת היה לו איזה כעס עם אשתו, היא הלכה לו צנועה, נופל באיזה חטא. אתה יודע מה קורה בשמיים, איזה בת קול יוצאת? לא יוצאת בת קול ואומרת, פלוני עשה חטא. אומר רבי נפתלי מרופשיץ, כי בשמיים מסתכלים רק על טוב, לא על רע. יוצאת בת קול ואומרת, זה דבר זה, יוצאת בת קול ואומרת, לפלוני יש הזדמנות לעשות תשובה. לא מזכירים את החטא שלך בכלל. לפלוני אחרי החטא, מה אומרת הבת קול למעלה? היא לא אומרת, יוסי מאשדוד עשה חטא עכשיו. ליוסי מאשדוד ניתנה הזדמנות לעשות תשובה. כי בשמיים מסתכלים רק על הטוב שלנו, ורוצים שנתקרב לאבא. רוצים שנבין שישועה היא נמצאת אצלו. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך, הוא ירים אותך. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי? ממי יפחד? אם השם הוא מעוז חיי, הוא המשענת שלי, הוא המשענת האמיתית. בורא עולם, אני זורק את עצמי עליך, אני הולך אחריך. מה זה? מה צריך לעשות? אני אטול ידיים בבוקר? אני אטול ידיים. מה זה תשובה? שאני מעשים, זה הכל. שבוע שעבר ראיתי בשיעור, הגיע יהודי מחריש עד לראשון לציון. אמר לרב, תקשיב טוב, אשתי שמע שיעור, בסוף השיעור אתה מחלק, עושה קבלות. אמרת לאישה נשואה שתקבל על עצמה, מהרגע שהיא מדליקה נרות שבת, שתשים כיסוי ראש, לפחות מי שלא שמה, לפחות שתתחיל, מהרגע שהיא מדליקה נרות שבת, ערב שבת, עד שהולכת לישון. קידוש עם הכיסוי, לא הכיסוי בנדנה עם, אתה יודע, עם המזרקה פה מאחורה. כיסוי אורגינל, סוגר את השיער כמו שצריך, כתוב בהלכה. מהרגע שמדליקה נרות, עד הרגע שהולכת לישון. אומר לי, אשתי שמע את זה, לא עליכם כבוד הרב, גילו לה לא עליכם את המחלה. הוא נסע מחריש, היא אמרה לו שהיא שמע את זה, לך תגיד לרב, קח כיסוי ראש, תגיד לו שיברך את הכיסוי ראש הזה, אני רוצה לשים את הכיסוי ראש, ומקבלת את הקבלה הזו, שהשם ירפא אותי. כך היא ביקשה ממנו. אמרתי לו, קוראים לו סמי, אמרתי לו, סמי, תשמע, בעזרת השם, שהיא תתרפא מזה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, כי הכל זה מלאכים, השם שולח מלאך אחד, נגמר. ישלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם. השם יתברך שולח רק דיבור, רפואה, בום, בריא. אמרתי לו, כשהיא תהיה בעזרת השם בריאה, אתה תעמוד לידי, תעשה מזמור לתודה. אני רוצה שתכניסו טוב, אחים יקרים, לראש. שההילולה הזאת שעברנו עם רשב"י, זה לא עוד הילולה שמעת, איזה צדיק, חבל על הזמן. זה תזכרו בן אדם שקנה את כל מה שהוא קנה. אליהו נביא אומר לו, אליהו נביא, אתה יודע מה אומר לו בזוהר? מהספר הזה יבוא הגאולה. תחזיקו בספר הזה, כי הספר הזוהר יביא את הגאולה. כך אומר לו אליהו נביא בזוהר. אתה יודע איזה דיבורים? משה רבנו יורד מהשמיים, מדבר עם רשב"י. אתה קורא דברים שאתה לא מאמין שזה כתוב. זה כתוב בזוהר. זה לא חידושים, חיזוקים, אתה יודע. זה כתוב הכל בספרים שלנו. בזוהר הקדוש. למה אבל? הוא ידע לעמוד מול חושך. הוא ידע לעמוד מול דברים שלא היו לו נעימים בחיים. לא תמיד נעים, לא תמיד כיף. לא תמיד המסלול שאנחנו, מה שבנינו לעצמנו, זה המסלול שהשם מוליך אותנו. לא. לא מה שאני חולם זה בטח טוב לי. לא. מה שהוא יודע זה הכי טוב לי. הוא יודע מה הכי טוב לנו, חבר'ה. לכן אחת השאלות ששואלים את האדם, אחרי 120 שנה, ציפית לישועה. ציפית למשיח כללי, וציפית לישועה הפרטית שלך. ציפית לישועה. איזה ישועה, כבוד הרב? לצאת מהסמים חס ושלום, מהמחלוקות שלך עם ההורים, לצאת מהשטויות של הטלפון. יש אנשים מסכנים, באמת, הם כבר מכורים לדברים לא טובים בחיים. מסכנים. באיזשהו מקום כל אחד ואחד ואחת מאיתנו, באיזשהו מקום מכור לדבר כזה או אחר. אבל יש כאלה שאצלם זה קשה, כבד. אל תחשבו שמה שאתם רואים במדיה, סליחה שאני אומר את זה, גם האנשים הכי שאתה רואה אותה, אתה יודע מה שנקרא, וואלה אלה, חבל הזמן. בתוך תוכם, מתחבא ילד קטן אחי, שמתמודד עם ניסיונות, שמתמודדת עם קשיים, אפילו שיש לה 200, 300 ו-400 אלף עוקבים. היא רוצה גם שיעריכו אותה. היא רוצה לשמוע שהיא מוצלחת. ואני עומד כאן היום ורוצה להגיד לכל אחד פה, אם אי פעם מישהו אמר לכם שאתם לא מוצלחים, אם אתה הגעת לשיעור תורה בדור האחרון, אתה האבא של האבא של האבא של המוצלחים, אחי. ובורא עולם כל כך אוהב אותך, שהוא הביא אותך פה לשיעור. תחזיק בו חזק. תחזיק בו. כי האמונה היא החיים, וצדיק באמונתו יחיה. זה מה שיחיה אותך. ברגעים הכי הכי שאתה אומר, שמע, אין אף אחד פה, אף אחד לא לידי. תזכור שיש מישהו תמיד לידך. הוא לא עוזב אותך אף פעם. תהיה כמו אש, רשב"י זה אש, כולם מדיקים מדורות. למה? אש תמיד מה רוצה לעשות? לאן? היא כל הזמן רוצה את השם. קצת עד למעלה. רשב"י זה אש. אבל עוד דבר. מה זה אש? אין חושך. חושך? אני מוציא את החושך. זה אש. אתה לוקח נר קטן בחדר חשוך, מה קורה? שט, כל נדלק. אני פעם סיפרתי עם זה, אני חותם, תקשיבו לי טוב. פעם סיפרתי. שהיה יהודי אחד לפני זה 400 שנה, שהמצב הכלכלי בבית היה לא פשוט. הוא, אשתו והילדים, היה ממש על הפנים. בזמנם זה לא כמו היום. אתה מתחיל לשלוח קורות חיים, חברים פה, עניינים שם מלא עבודות. אין, אין לך עבודה בעיר שלך, אתה צריך לעבור לעיר אחרת. הוא לא ידע מה לעשות. הוא ישב עם אשתו, אמר לה, אשתי, אין מה לעשות, אין לנו אוכל. אני חייב לצאת למדינת הים, מה שנקרא לעיר אחרת, ארץ אחרת, ולעבוד קשה ולהביא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכל מי שנשאר פה לעמוד, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולכם גזרות טובות, אמן. וגם על מי שיושב, על מי שעומד פה שידע שלפום צערה אגרה, מי שנשאר פה לעמוד ואני יודע, קצת צפו, קצת חם, נשים פה עומדים, לא הלכו הביתה. גברים, צדיקים, צדיקות, יש פה גם בנות, נשים. אני מברך את כל הרווקים והרווקות פה, זיווגים מגונים, אמן. והנשואים והנשואות שלום בית אמיתי. תקשיבו לי טוב. אז אשתו אמרה לו, טוב, אין ברירה, תפליג. פעם לא היה מטוסים, אין מכוניות. זה היה מקסימום או חמורים, אבל מדינת הים זה כבר דרך ארוכה, זה צריך סירה. לא הייתה ברירה, עלה איזה סירונת קטנה, תיק, תיק, עם קצת אוכל ועניינים לדרך, ואתה יודע, הדברים שלו, מה שנקרא, דברים קטנים, מימייה וכאלה. הוא יוצא לדרך, מקסר את הסיפור, הוא יוצא לדרך, יום, יומיים בים, שלושה ימים. עכשיו, זה לא כמו היום. אתה יודע, אתה תחזית, סופה, לא סופה, אתה לא יודע מה יקרה. תוך כדי בדרך, התחילה סופה של החיים. הספינה, הסירונת הזאת הקטנה שלו מיטלטלת מימין לשמאל, שמאל לימין, וקיצר, הבן אדם בתפילות נשאר מה שנקרא הוא ובורא עולם בים. הוא מתפלל, צועק לבורא עולם, בבקשה בורא עולם, אני מתחנן בפניך שלא יהיה זה תקלה. שלא יהיה זה תקלה בורא עולם, בבקשה, תעזור לי, תשמור עליי. בקיצור, קצר לכם את הסיפור, אחרי חצי שעה של סופות, הספינה, מה שנקרא, נשברת לשניים, הבן אדם נזרק למים, תופס איזה חתיכה של עץ שעוד הייתה ככה, ככה, צפה על פני המים, מחזיק אותה, והוא עם התיק שלו ובורא עולם. מתחיל לשחות, לא יודע לאן. מקסר את הסיפור. הגיע אי תוך כדי שהוא שוחה, חותר, שוחה, שוחה, מגיע לאיזה אי, גמור מעייפות, חושך, לילה, פחד פחדים. אי, אין אף אחד. הוא, עתיק, ובורא עולם, חושך. לפעמים גם לנו זה קורה. חושך, אתה מרגיש, בוא, אני לבד. אני כמו באי בודד. אף אחד לא מבין אותי. מה, כאילו, מה קורה? וזה גם במחשבות שלך לפעמים. במחשבות, למחשבות שלך אף אחד לא יכול להיכנס. עוברות לך מחשבות, את אומרת, מה זה? מה זה החרדות האלה? מה זה המחשבות האלה? למה שיקרה לי כזה דבר? למה אני חושבת ככה? האדם הזה נמצא בתוך האי, על האי, לא יודע מה לעשות עכשיו. מתחיל לרדת גשם. אומר, מה אני עושה? מה, אני צריך למצוא את זה, להסתתר מתחת לאיזה מחסה, למצוא משהו. אז הוא חשב קצת שיש מצב שהוא הולך להישאר פה הרבה זמן. התחיל לעבוד. התחיל לשבור ענפים. היה שם כמה קרשים שהוא לקח, אסף איתו ככה בדרך, במים שהוא החזיק בהם. כשהוא הגיע, התחיל לסדר לעצמו מין סוכה קטנה כזאת, כדי שפחות יכול להיות להסתתר מתחת לסוכה, כדי שהגשם לא יהיה עליו. עשה מין מחנה כזה. ואחרי שהוא סידר את הסוכה, מה שנקרא, את הגג, ככה ישב מתחת, אמר, בורא עולם, לפחות אני מתנחם שיש לי סוכה, אני לא נרטב. מה הייתי עושה עכשיו? לפעמים זה קורה לבן אדם, שיש לו איזו נחמה מסוימת. פתאום הנה הוא מוצא את הזיווג, פתאום הוא מוצא איזו פרנסה, איזו עבודה טובה. פתאום עבר את המבחן, הוא אומר, וואלה, אולי פה יתחיל האור. הנה, האור מתחיל. אבל אז תקשיבו טוב. התחילו רעמים וברקים, בובום, בובום, בובום, וברק אחד פגע בדיוק בסוכה, בום, פילח אותה, פוף. וכל הסוכה עלתה לו באש. הוא ברח מהסוכה. עמד מאחרי איזה עץ. כשהעיניים שלו מתבוננות באש, בסוכה שעולה באש, והוא בוכה. והוא אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, גם את הדבר האחרון שהיה לי ביד, לקחת לי. למה? למה בורא עולם? מה נשאר לי ביד? סוכה מסכנה, גם את זה לקחת לי. כשאתה מרגיש כבר באחי שפל, מה שנקרא, ואתה אומר, בורא עולם, מה עוד יש לך לקחת לי, מה שנקרא? הוא מהכאב והצער נרדם. הוא נרדם, ואז הוא שומע צעקות, ושומע שקלקות של משטרה, וואו, וואו, וואו. הוא מתעורר, הוא רואה ספינה רצינית שעוגנת ממש על החוף של האי, ואנשים, כמו אנשי ביטחון, מחפשים. איפה הוא, איפה הוא? הוא צועק להם, אני פה, אני פה, הנה זה אני. וואי, הנה הוא, בואו, תתפסו אותו, זה הוא, בואו, בואו. תצילו אותו. לוקחים אותו, מעלים אותו לסירה, לספינה הגדולה, נותנים לו בגדים חמים, שים לו איזה כוס תה חם, ואז שואלים אותו, תגיד, מה עשית פה? הוא אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך ראיתם אותי? איך ידעתם שאני פה? הייתי פה לבד באי, מי אמר לכם שהגעתי לפה? אז הם אמרו לו, מה זאת אומרת מי אמר לנו? אתה בעצמך הדלקת אש, כדי שנזהה אותך שאתה נמצא באי. ואז הוא הבין שאת הדבר האחרון שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא לקח לו, משם בעצם בורא עולם התחיל לו, הצמיח לו את הישועה. ככה זה בחיים. מה שנראה לך שזהו, זהו, אין לי מה לעשות. תזכור, אם תאמין, תפתח, משם תתחיל הישועה.
2: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
3: ארץ
2: אלפיים. התוכנית הבאה, פורעי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: ערוץ 2000, Radio 2000.

0: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: לפני כמה שנים, חג השבועות חל גם ביום שישי, ואז בקהילה עשינו דבר מעניין. יותר נוח לציבור להתפלל ערבית פלג המנחה. כל יום שישי אנחנו לא מתפללים פלג המנחה, כי הציבור לפעמים יש הרבה הכנות לשבת. אבל יום טוב שחל ביום שישי, אין הרבה הכנות לשבת, ציבור עייף משבועות, אז מאוד נוח לעשות תפילת ערבית פלג המנחה. מתפללים מנחה בערך בשעה 17:45, 18:00 בערך גומרים מנחה, קבלת שבת, ומיד ערבית, 18:30 את אחרי תפילת ערבית, אפשר לעשות סעודה בצורה שעה יותר מוקדמת, לשעה יותר מוקדם. ככה עשינו. שאלה אם זה מנהג נכון או מנהג לא נכון. האם אפשר להתפלל ערבית פלג המנחה ביום שישי או לא? זו השאלה. אז אני כעת לא נכנס לסוגיה האם כל יום אפשר, זה בסוף השיעור נדבר על זה, לסוגיה הזאת, אבל נכנס לבחינת הלכה, לפני מנהגים, מה מנהג העולם ומה מנהג הספרדים, מה כתוב בשולחן ערוך. זה כתוב בשולחן ערוך בהלכות תפילת מנחה, על פי דברי הגמרא. נראה את הסוגיה בברכות, נראה על פי זה מה עושים. הגמרא בברכות אומרת, אשר במחלוקת רבי יהודה ורבנן, מתי סוף זמן מנחה? משנה בברכות, כ"ו עמוד א', רבי יהודה אומרת, עד פלג המנחה, עד 15:45 לפני הלילה, זה זמן מנחה, ומאז מתחיל ערבית. רבנן אומרים לו, עד הערב, זמן, עד הלילה זה מנחה, משם מתחיל ערבית. רבי יהודה ורבנן, שואל את הגמרא, איך הלכה? איך הלכה? שואל את הגמרא, מה המסקנה? מה המסקנה? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, בוא נראה זענן, בוא נראה אנחנו מה ההלכה. רב התפלל תפילת ערבית של שבת מבעוד יום. כלומר, לפני השקיעה, תפילת ערבית רב צלי של שבת, בערב שלנו מבעוד יום, אז מה רואים? הלכה כמו רבי יהודה. איך הוא התפלל לפני השקיעה הערבית? הוא התפלל כמו רבי יהודה. שמע מן הלכה כרבי יהודה. כשעד רבה, מדרבונה ורבנן, הקפידו להתפלל רק בלילה. רואים איתך כמו רבנן, לפי רבי יפסק בפלג המנחה. אז יש לנו סתירה, הרב אומר, הנה רב התפלל ערבית של שבת בערב שבת, מבעוד יום. למה זאת כוח החמי, רבונה ורבנן, פללו ערבית רק בלילה. אז יש סתירה, אומרת הגמרא, אשתא. דולא התמעריך את הלא כמר ולא כמר, דבד כמר עבד, דבד כמר עבד. זאת אומרת, אין לנו פה הכרעה ברורה, כל אחד יעשה, יבחר לעצמו על איך לבחור, או כמו רבי יהודה או כמו רבנן. זה דבר הגמרא בחוץ, ונפסק בשולחן ערוך, סימן רגל, רל"ג, כתוב בשולחן ערוך, על פי דברי הראשונים, שזה לא תעשה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אלא תבחר, ועסיק נא. דבד כמר עבד, דבד כמר עבד. אבל הוא, שיעשה לעולם כאחד מיניו, אתה צריך לבחור, כמו מי אתה עושה, או כמו רבי יהודה, או כמו רבנן. שאם עושה כרבנן, מתפלל מנחה עד הלילה, נגיד בחורף, ביום שישי, מתפלל במניין פלג, במנחה גדולה, או פלג, לפני פלג המנחה, או אחרי פלג המנחה, רוב העולם, מתפללים מנחה סמוך לשבת, או מנחה של שבת, סמוך לשקיעה. שוב, אני לא יכול להתפלל ערבית פלג המנחה ולמעלה, אתה תפסת את רבנן, אי אפשר לעשות ברבי יהודה, ואם עושה כרבי יהודה, ערבית פלג המנחה ולמעלה, צריך להיזהר, לא להתפלל מנחה, אחרי פלג. ואומר מה, ועכשיו שנהגו להתפלל מנחה עד הלילה, רוב העולם מתפלל מנחה, קורה לפעמים שנתפלל מנחה אחרי הפלג המנחה, על כן אין להתפלל ערבית קודם שקיעת החמה. זה שכן הוא, ובשעת הדחק, אומר מרן, יכול להתפלל ערבית, פלג המנחה עולם. אם זה שעת הדחק, אז כן אפשר להקל. זה לא שעת הדחק, לא עושים תרתי דה סתא, זה נקרא. אפילו זה לא באותו יום. אני התפללתי, תמיד אני הולך עם רבנן. חד פעמי, יותר נוח להתפלל פלג. יש לי איזה סיבה, יותר נוח להתפלל פלג, בכל זאת אסור לעשות כמו רבי יהודה, אלא כן זה שעת הדחק. בן ישראל כותב, מה נקרא שעת הדחק? למשל אישה. אישה עם ילדים, וזה אין לה זמן להתפלל. פתאום ילדים בגינה, יש עכשיו חצי שעה להתפלל. בדיוק בזמן הזה עכשיו, בין 6:30 ל-7. זה אחרי פלג המנחה, לפני השקיעה, אז מה היית עושה עכשיו? תפללי מנחה וערבית. מנחה וערבית. זה שעת הדחק, יש לך הזדמנות אחרי להתפלל, אחרי זה אי אפשר יהיה להתפלל. תפללי מנחה וערבית, אפשר גם שתתת לסתרה, זה נקרא שעת הדחק שמתיר להתפלל. אז אני עזוב רגע את הסוגיה הזאת שאתה תעשת את זה, נקוט כזה ההלכה, כך פסק מרן לשולחן ערוך, ונדון עכשיו מה קורה ביום שישי. זה כעת השאלה שלנו. האם ביום שישי, ערב שבת, זה יותר קל מכל השבוע? אני תמיד רוצה כמו רבנן. בלילה מנחה עד השקיעה, ערבית בלילה. מה עדים ביום שישי? האם אני יכול להקל? נתפל ערבית מוקדם, בעוד יום. לפעמים זה נוח בצד הילדים, בצד האישה, כל מיני שיקולים. יותר נתפל ערבית פלאג. אם אני יכול להתפל ערבית פלאג המנחה, ואחרי זה לעשות קידוש מוקדם, שעה מוקדמת, או שזה לא דבר שהוא אפשרי. זו השאלה. אז אם אנחנו קראנו את הגמרא, לפני מה כתוב הפוסקים, בגמרא מה כתוב? אומרת שרב פלל ערבית של שבת, בערב שבת בעוד יום. כך אומרת אומרת, ככה הרב עשה. מה רואים מזה, אומרת הגמרא? אחר כבר רבי יהודה. כלומר, מה רואים בגמרא? שלפי רבנן, אסור להתפלל ערבית של שבת בעוד יום. זה גמרא מפורשת. מה כתוב מפורש? אי אפשר להתפלל ערבית של שבת לפני השקיעה, לפי רבנן. רב שאמר, רב שנהג להתפלל ערבית בעוד יום, זה כמו רבי יהודה, כך אומרת הגמרא, לא כמו רבנן. זה כמו המכרע, שלא נעשה כמו רבנן. אז רואים שלפי רבנן אסור להתפלל ערבית לפני השקיעה. אז מעלה לכאורה צריך להיות הדין פשוט, שאסור להתפלל ערבית לפני השקיעה, גם ביום שישי. לכן כך כתוב מפורש בטור. הטור כותב, בשם אריץ גיאת, אחד הגאונים, כיוון שנהגו כל ישראל כרבנן, מנהג עולם בדרך כלל כרבנן, אין להתפלל של שבת בערב שבת, אין להתפלל של דבר כזה, לא מתפללים ערבית של שבת בעוד יום, לא עושים תפילת ערבית פלאג, רוב העולם נהגים כמו רבנן, לכן אסור להתפלל ערבית בעוד יום, ככה אומר הטור. אמנם, מה הבעיה? הבעיה שהבית יוסף, לא לפני הבית יוסף, יש לנו רמב"ם, ברמב"ם כתוב, והרמב"ם מתפלל, יש לו להתפלל מהרמב״ם. תפילת ערבית של לילה שבת, בערב שבת, קודם שתשקע השמש. כתוב ברמב״ם מפורש, אפשר להתפלל ערבית של שבת, בערב שבת, לפני השקיעה. וכן, תפלל ערבית של מוצאי שבת, גם בשבת. לפי שתפילת ערבית רשות. כל שתפילת ערבית רשות, אפשר להתפלל ערבית מבעוד יום, והם מדקדקים בזמנה. לא צריך לדקדק זמן דווקא לילה, אפשר גם בעוד יום. אז פשט הלשון, כתוב פה מפרש ברמב״ם, לא כתב על חבורה, מותר להתפלל ערבית בעוד יום, כתוב ברמב״ם מפרש. אומר הכספי שלנו במקום, אומר מה שכתוב ברמב״ם ליל שבת בשבת, להתפלל ערבית של שבת בעוד יום, לאו דווקא של שבת בערב שבת, הוא עדים בכל יום. אין קבעת הרמב״ם שיש פה זדים מיוחד, יום שישי, אפשר להתפלל ערבית בעוד יום, שבת בערב שבת. כל יום אפשר להתפלל מפלג, ולמה כמו רבי יהודה? הקבן מתיק את השון הגמרא. בגמרא שמעו שרב סבר כמו רבי יהודה, מה כתוב בגמרא? רב התפלל של שבת בערב שבת, זה הסיפור בגמרא. אז זה כתב הרמב״ם. אבל איך נאמר, הוא עדין כל יום. כוונת הרמב״ם להגיד, מי שרוצה לעשות כמו רבי יהודה, יעשה כמו רבי יהודה. ואומר רבנו מנוח, מביא כסף וישנה, תב רבנו מנוח, ודווקא בשעת הדחק. אמרנו, לא עושים דבר כזה כמו רבי יהודה סתם. אם אתה עושה תמיד כמו רבי יהודה, בסדר. אבל אם זה לא שעת הדחק,

0: יום הכיסא משנה, אין סתירה למה שלנו עד עכשיו. יום שישי זה לא יום מיוחד. אין שום היתר מיוחד ביום שישי. כמו כל השבוע, לפי רבי יהודה אפשר להתפלל בעוד יום, לפי רבנן אי אפשר להתפלל בעוד יום. אומר הרמב״ם, כיוון שתפילת ערבית רשות, אפשר להתפלל כמו רבי יהודה, זה הכוונה. כמו רבי יהודה, כל השבוע. אם אתה נוהג תמיד כמו רבי יהודה. איך? הרמב״ם בהלכות תמידין ומוספים פוסק בעצם כמו רבנן. בהלכות קורבן תמיד של בן ארבעים, כמו רבנן. וכאן הוא בא להגיד לך שלגבי תפילת ערבית שהיא רשות, אפשר להתפלל כמו רבי יהודה. זה אומר, כיוון שתפילת ערבית רשות, הם מדקדקים בזמנה. דבר בא להגיד, לא שחד פעם מתעשה אחרת. אתה תמיד נעשה כמו רבי יהודה. מתמידים ומוספים פוסק כמו רבנן. הלכות קורבנות, עכשיו נפסק שזמן הקורבן, תמיד של בן ארבעים, זה עד הלילה, עד השקיעה. לא כמו רבי יהודה. אז זה סתירה, אז מסבירים. שכאן בערבית, שהיא רשות, זה אומר רמב"ם, לפי שתפילת ערבית רשות, מה בא להגיד רשות? ואם זה לא רשות הזמן? אלא הכוונה היא, מה פתאום פה עשו דבר כזה שלא התמריך את דבת גמר עבד? כיוון שזה רק זה רשות, זה לא... אז לכן פה חז"ל אמרו, אפשר, העיקר כמו רבנן, אבל מי שרוצה לעשות כמו רבי יהודה. אותו דבר, אותם הלכות. אותו דבר.
1: עד הלילה אפשר
0: להתפלל? בעיקרון עד הלילה, כמו רבנן, כי זה העיקר הלכה. עיקר הלכה זה כמו רבנן, אפשר עד הלילה. אבל הכלו בערבית, בערבית מאוד יום. זה אומר הרבן ומנוח, נשתת הדחק. אם אתה לא הולך תמיד עם רבי יהודה, אל תעשה פעם כמו רבי יהודה. אז זה שנראה פה כסיפי שני בן מנוח, גם כן אין לנו פה שום מקור ברמב״ם, שיש איזו הקלה ביום שישי יותר מכל יום. הרי רמב״ם ממשיך ואומר, שעודים מוצא שבת. האם אדם יכול להתפלל בעוד יום, ערבית בעוד יום. עוד עשו שקיעה, אדם רוצה להתחיל בצורת ערבית. הייתי בנתניה לפני כמה שבתות, הלכתי להתפלל ערבית 40 דקות אחרי השקיעה, נראה לי, זה צאת שבת. 40 דקות אחרי השקיעה, זה לפי המחמירים, זה הזמן של צאת שבת. באתי לשם, הוציאו ספר תורה. הם היו במנחה. אז יש דבר כזה, שאתה אם אתה להתפלל ערבית עכשיו, מה שנקרא אצלם בעוד יום. אז אומר הרמב״ם, וכן להתפלל ערבית של מוצא שבת בשבת. דבר שאפשר לעשות דבר כזה. זה כתוב מפרש בשולחן ערוך, שהדין הזה להתפלל ערבית שמוצא שבת בשבת, זה אסור לעשות דבר כזה סתם. אני כותב את זה מרץ צד ג' זה רק בשעת הדחק. אומר, מישהו אנוס, לא שהוא צריך להחשיך על התחום לדבר מצווה, יכול להתפלל שמוצא שבת, בפלג המנחה ולמעלה. אבל זה משהו מיוחד, מישהו אנוס. מישהו לא אנוס, אסור להתפלל במוצא שבת, ערבית לפני הצאת שבת, או לילה על כל פנים. אז לכן, זה ודאי שהמשך דבר הרמב״ם, זה רק בשעת הדחק. אז גם התחלה זה דווקא שאתה תדחק. וזה כמעט הרמב״ם. הרמב״ם בא להגיד... פיר בידי עצמו מותר. מותר. אבל אנחנו לא... אחרי מה, היתר זה שאנחנו עושים. ערבית, מי שנולד כמו רבנן. מי שנולד כמו רבי יהודה מותר לו. יכול להיות שמוצא שבת זה יותר הקפידו, בגלל שלא עבר עשו מלאכה. או שזה הסיבה שלא הקפידו... לכן לא עשו דבר כזה. אז זה דברי הרמב״ם, כספי שני. יצא לנו הכל ברור, גם ליל שבת, זה בדיוק כמו כל יום השבוע. אין הבדלים בין יום שישי לכל השבוע. רמנה שמרנה בית יוסף, סמרי סמר זין. רמנה הביא תריס גיוט שהבאנו קודם, שאומר שאסור להתפלל ערבית, ששבת בערב שבת לנו, שאנחנו נתונים לגמור הבנן. ואומר מרנה בית יוסף, דיין הלכה, כמו שהרמנה והראש, הם מסכים לדעה אחת, אחי נקטינה, זה לא כריס גיאת. זאת אומרת, שרמנה והראש לא כמו ריס גיאת. פשוט הוא לבית יוסף ברמב״ם, כך הוא הבין, הוא לא מוסיף הסבר. היה פשוט הוא שכמת הרמב״ם, שליל שבת זה משהו מיוחד. מותר להתפלל בליל שבת בעוד יום, לכולם, זה חלק. זה לא, גם מי שלא כמו רבנן, יכול עם שישי להתפלל ערבית בעוד יום. כך הוא פוסק בבית יוסף. איך? למה? כי הוא רוצה להתפלל לסתות יוסיף כחול הקודש? להרוויח את הדבר הזה? למה זה שאת הדחק? טוב, כבר נראה מה שאתה אומר. אומר השולחן ערוך, מה מפסק בשולחן ערוך, רס ס"ז, מקדימים להתפלל ערבית יותר ממות החול. מפלג המנחה יכול להתפלל ערבית. אז מה מראה מתכוון? רק כבר מרן קטן לנו ברש ס"ג, שמנהג העולם כמו רבנן. דקה הוא כותב בסתמה, אפשר להתפלל ערבית מפלג המנחה. אז נראה שדעתו, פורש שאפשר להתפלל ביום שישי משהו מיוחד, להתפלל להקדים ערבית בעוד יום. מצא של רבנן, זה רק בשעת לאנוס, זה ודאי. כי מצא שבת זה שיקול גם שאמרנו שלא יבוא לך לשבת. מתפלל ערבית, כאילו יוצא שבת, לכן זה שם ודאי החמירו. אז השאלה, אבל השאלה עצומה, היא שאלה מגמרא. איך הוא מסתדר מגמרא? הגמרא אומרת שכל המקור

0: מאוד כאב לי השאלה הזאת. חיפשתי בספר המפתח לרמב״ם ובצער חוכמה, ומישהו שתתת את השאלה הזאת. כל המקור של הגמרא, דבת גמרא עבד, דבת גמרא עבד, שאין לך כמו רבנן, מה המקור? מזה שרב יתפלל ביום שישי תפילת שבת. אם נגיד שזה היה כולם מותר, אז מה הגמרא? אז מה צריך? אין שום רעה. נגיד לך כמו רבנן, יום שישי, הכל מותר. אין שום רעה שאפשר כמו רבי יהודה. מאוד התקשיתי בדבר הזה. אז השאלה הזאת שואלה מגן אברהם. איך שואלה מגן אברהם? זה אומר, תמה מאוד לדברי מרן, גם מהגמרא, לא אומר, זה גם סתירה בדברי מרן. בכסף משנה, מפרש שהוא כותב, שכוונת הרמב"ם שקורא דין כל השבוע. זה לא דין מיוחד ליל שבת. אז גם סתירה בדברי מרן, וגם יש לנו גמרא מפורשת לכאורה קושיה לדברי מרן לבית יוסף. אומר מגן אברהם, תירוץ. תירוץ לשאלה מהגמרא. באמת אומר מגן אברהם, זה ברור, שלפי רבנן עשו להתפלל בעוד יום ביום שישי. דברים בגמרא. לפי רבנן עשו להתפלל בעוד יום ביום שישי. וגם שזה תפילת שבת. רק מה כוונת הרמב״ם, כוונת הבית יוסף? אחרי שהגמרא מסיימת, דבת כמה, עבד דבת כמה, כלומר שאין הכרעה, אפשר לבחור איך לנהוג, כאן בא השכן ואומר, אחרי שבחרת את רבנן, אבל זה לא שהלכה כמו רבנן בוודאי, אתה בחרת את רבנן, אבל אפשר לבחור את רבי יהודה. כאן, ביום שישי, אפשר להקל לסתות כמו רבי יהודה. הסברה הזאת שתרתי לסתרי, שלא עושים תרתי לסתרי בשני ימים, זה ביום שישי אפשר לעשות, כי יש תוספת שבת. מי שתוספת כמו רבנן לגמרי, שאת רבנן, אפשר להתפלל בעוד יום, לא אי אפשר להתפלל בעוד יום. רק הסברה הזאת שתוספת שבת היא סברה, שהגם שאמרנו שאני תמיד נוהג כמו רבנן, אז אסור להחליף כמו רבי יהודה, בערב שבת, שיש דין מצוות תוספת שבת, פה אפשר לעשות כמו רבי יהודה. זה סברה שלא, אין חיוב לעשות, אין בעיה מתתי לסת. זה כוונת השכנו, כך אומר מגן אברהם.
1: אבל הרמב"ם אין לו תוספת שבת.
0: עוד פעם? הרמב"ם סבר שלא מהתורה. לא דאורייתא. לא דאורייתא, דאורייתא, כן יש. עדיין, זה מודיע, לפי רבנן זה אסור, לפעמים זה לא זמן תפילת ערבית.
2: לא, תקבל שבת.
0: גם אם תקבל שבת, זה לא נהיה לילה, קבלת זה נהיה שבת. זה לא לילה, זה יום. קריאת שמע ודאי שלא יוצאים לדוכן. זה יום. אז לכן, עכשיו יש פה חידוש עצום. כי אין לי קושי, זה כבר אין קושי מהגמרא. כי הגמרא שמה הביאה מרב, הביאה שלא פסקים כמו רבנן. מי שהיה פסק כמו רבנן לגמרי, אז אי אפשר להתפלל ערבית בעוד יום ביום שישי. מוכרחים להגיד, דבת כמה דבת כמה דבת. אבל השאלה, מי אמר לשולחן ערוך שאפשר לעשות דבר כזה ביום שישי? מאיפה מרן הוציא את זה? הרי הגמרא אמרה, השאלה מה רב עשה ביום שישי להתפלל בעוד יום? כי הוא נהג כמו רבי יהודה. הרי אפשר לבחור רבי יהודה רבנן. אז ייתכן שהרב תמיד נהג כמו רבי יהודה. תמיד הוא עשה כמו רבי יהודה. למה הוא עשה כמו רבי יהודה? דבת כמה עבד, דבת כמה עבד. אז מי אמר למרן הבית יוסף שיום שישי זה משהו מיוחד? יכול להיות שלפי המסקנה, אז אולי ביום שישי אפשר לעשות את הסתר. אולי? אולי כאילו אולי לא. מאיפה מרן הוציא את זה? איפה הוא ראה כזה רמב״ם? זו השאלה, מה המקור של בית יוסף להגיד איזה חידוש? זה לא התיישב לי עדיין, מה... גם תרץ את הקושה מהגמרא. אין סתירה מהגמרא, אבל אין גם מקור מהגמרא. אין סתירה בקסיביסטה, כן? אז מביא המגן אברהם, אני מחפש מישהו שיגיד כמו מרן. לא מצאנו ראשון אחד שיגיד כמו מרן. ראשון. נפרש, דע לך, אפשר ביום שישי להתפלל גם אם מישהו נוהג כמו רבנן. מה אני מבין ככה ברמב"ם? אמרנו, זה לא מוכרח. אבל מצא מגן אברהם, מצא הלכות גדולות. אחד מהקדמונים. הלכות גדולות, כותב מפורש ככה. רב איקלה לבי גניבה, צא לי שבת בערב שבת, זה הסיפור שמובא בגמרא, שהוא התפלל ביום שישי, בעוד יום, תפילת שבת. וצא לי רבי אמא באבא, מאחור ירד. וככה מספר את הגמרא, שרבי אמא באבא התפלל מאחוריו, והגמרא מספרת שהוא רב גמר את ה-18, רבי אמא עוד לא סיים את ה-18, ורב חיכה, הוא לא עשה שלוש פסיעות, כי אסור לפסוע לפני המתפלל, זה הלכה שאסור לדן לבוא לפני המתפלל, זה הגמרא. הבאג הוסיף עוד שני מילים על דברי הגמרא. צא לי רבי אמא באבא, אחור ירד, תפילה של חול. מה הבאג? הסיפור הזה, רב התפלל תפילת שבת. רבי אמא התפלל תפילה של חול. כי רב, הרב קשה לו לבאג, איך ייתכן? הרב לא גמר להתפלל, הרב גמר להתפלל, ואחריו תמיד לא סיים להתפלל. רק היום זה יש דבר כזה, שהרבנים מזדרזים והתלמידים האחרים. בדרך כלל רב יותר מעריך מכולם. אז איך קרה דבר כזה שרב סיים, רבי אמא לא סיים. אומר הבאג, כי רב התפלל תפילת ערבית שבת. זה ישר ברכות, הוא סיים מהר. רבי אמא התפלל תפילה של יום חול מנחה, זה תפילה ארוכה, אז הוא לא סיים. ולא פסקר, אביר מהבאמר, מבזיר הבאג, מה זה לא פסקר? לא רק שהוא לא עבר לפניו, הוא לא סימן אותו, מה אתה מתפלל? שבת, מה אי אפשר להתפלל לפני השחור? מזה אומר הבעל, כשמה מינה, מה רואים פה? איך זה, איך רב נתן להעביר מלהתפלל תפילה של מנחה, הוא מתפלל תפילת ערבית. אם אתה סובר כמו רבי יהודה, אז הכל כמו ערבית, אמרנו, מה, איך אי אפשר מנחה? אומר הבעל, הסבר של רב זה, ורב סבר, שאם הוא רוצה יכול להתפלל תפילת שבת, כי מוסיפים לכל על הקודש. אבל גם הנה אתה רואה, ראשון מפרש שאומר, הוא גרס בגמרא. הוא גרס בגמרא, שהגמרא אמנם בהתחלה מה דבד כמה ודבד כבד, אבל המשך הגמרא, הגמרא אומר שרב עצמו התפלל תפילת ערבית שבת, מאוד יום, אביב מהתלמידו התפלל לתפילה של מנחה של חול, ובדיוק שם, הבעג, למה זה לא סתירה? כי מוסיפים יכולה לקודש. אז הנה אתה רואה מקור, שיש כזה סברה, שאם אפשר להוסיף יכולה לקודש, זה מותר להתפלל של שבת בערב שבת.
1: גם עלי בדרבנן?
0: ככה נראה במגן אברהם שהוא הביא את הבעג. הגמרא כאילו חוזרת בה. קודם היא אמרה שרב סובר כמו רב יהודה, ורבו כמו רבנן, ודבת כמו רבד, ודבת כמו רבד. ממשיכה הגמרא אומרת לו, הנה רב עצמו, שזה כמו רב יהודה, הוא הסכים שהרבים מהתפלל תפילה של חול, ואז שמותר להוסיף יכולה לקודש. אז אני משהו מיוחד, אני מוסיף יכולה לקודש. כך נסביר המגן אברהם. אבל, מי שיראה בבעג, החידה כבר מהיר את זה, והמסיק ברכה, גם פה בהגאות על הבעג, המפרשים על הבעג מהירים את זה. הבעג, אני התחלתי אותו שתי מילים אחרי ההתחלה. הוא גרס עוד שתי מילים בגמרא. תשמע. לפני הסיפור הזה, הוא גרס תשמע. כלומר, הגמרא, לפי פירוש הבעג, חוזרת בה מההכרעה שאמרנו, דבת גמרא עבד, דבת גמרא עבד. כלומר, הרב התפלל בעוד יום, רבו נתפלל דווקא בלילה. אז מה רואים? שאפשר או כמו רבי יהודה או כמו רבנה. זה היה מסקנת הגמרא, ככה למדנו אנחנו. באה הגמרא ואומרת, בוא תשמע, אני אביא לך ראיה לסוגיה הזאת. תשמע. שמזה שרב עצמו התפלל תפילת ערבית של שבת, ורבים היה התפלל תפילת מנחה, והוא לא הפריע לו שזה באותו זמן, סימן שבאמת הלכה כמו רבנן. רק אפשר ביום שיתפלל בעוד יום, כי מוסיפים יכולה לקודש. כלומר, לפי המהלך הזה, אז הבעג בא לחדש, שאין, לא רק כמו שאמרנו קודם, דבת כמו רבד, דבת כמו רבד. לא, הלכה כמו רבנן לגמרי. לגמרי כמו רבנן. אז איך אתה רב התפללת ערבית בעוד יום? מוסיפים יכולה לקודש. אז מאוד נחמד, הסביר את דברי מרן לבית יוסף, אבל זה נגד מה שמרן פסק ברשת למד ג'. מרן פסק, דבת גמר עבד, דבת גמר עבד. לפי הבעג אין כזה גמר, זהו. הגמר דחתה את זה. הלכה כמו רבנן. מה שהרב התפלל בעוד יום זה כי מוסיפים יכולה לקודש. אז לפי זה אין ראיה בכלל. אז לכן הבעג אי אפשר להביא אותו כראיה לדברי מרן. אנחנו לא פסקים את הבעג בכלל. עוד אומר המגן אברהם, עוד צבאה, למה להקל ביום שיעי יותר מכל יום? למה מתפעלים ערבית בלילה כתוב בגמרא? כי איברים ובדרים של הקורבנות, הזמן שעשינו אותם לזבח זה בלילה. אז זה תפילת ערבית. שחית כנראה תמיד של שחר, מנחה כנראה תמיד של בן ארבעים, ערבית איברים ובדרים. אומר הגן אברהם, מתי הסתמו את האיברים ובדרים של הקורבנות של יום שישי? הקריבו קורבן תמיד של בן ארבעים. מה עשו עם האיברים ובדרים? מתי שמו אותם על האש? לא בשבת, עשו בשבת. זה לא קורבן של שבת. היו חייבים לפני שבת, בעוד יום, לשים את האיברים ובדרים של שבת. אז בלא אומר אברהם, פה גם רבנן מודים לרבי יהודה שביום שישי מותר להתפלל בעוד יום. כי את האיברים ובדרים של שבת, שם ביום שישי. אז זה הסבר, מה פתאום ביום שישי יותר קל מכל השבוע שאפשר יהיה להתפלל להביא את בעוד יום. אבל עוד פעם, זה יכול נגד הגמרא, זה הסבר יפה בסברה, אבל בחשבון הסוגיה, בגמרא כתוב לידיעה, שרב, שהתפלל להביא את בעוד יום, סובר לא, כולו כמו רבנן, רק כמו רבי יהודה. בגלל הקושה הזאת על דברי מרן, שכמו שאמרנו, התירוץ הכי שרצה את זה מגן אברהם, זה התירוץ הכי שרצה את זה מגן אברהם שאמר, שאחרי מסקנת הגמרא, שדבת גמרא עבד, דבת גמרא עבד, אז פה ביום שישי, בשביל תוספת שבת, מותר כן לעשות תרתי דסתרי. שאלה מאיפה מרן הוציא את זה, מאיפה הוא למד את החידוש הזה, איפה הוא ראה בראשונים כזה חידוש. אבל ככה, זה דעת מרן. אז זה דעת שהיא קשה בסוגיה. לכן, ההוראה של הרב אליהו לקובץ תשובות, הרב אליהו אומר שלא להגיע מניינים לפלגי מנחה. אבל לא לעשות דבר כזה, בני התורה שלא עשו מניין פלגי מנחה ביום שישי. מי שצריך אומר, של הילדים, משהו, שתפלל אצל הספרדים, כך הוא אומר, תפלל אצל הספרדים, תפלל אצלם. או תפלל ביחידות, כך הוא אומר, או תפלל ביחידות. ככה מביאים שהגאון המנחת יצחק, רבי יצחק וייס, רב של הדעה חרדית, הוא היה בחוץ לארץ, שם השקיעה מאוד מאוחרת, אז כולם, אי אפשר להתפלל, קשה מאוד להתפלל מאוחר אחרי זה את הצוות הביט, תפלל עם פלג. אז הוא היה עם כל היום בית הכנסת, פלל את המנחה, קבלת שבת, אלא הוא מתפלל, והוא עשה כאילו הוא מתפלל, אחרי זה בבית, כשהיה מגיע הזמן, היה מתפלל ביחידות, ערבית של שבת. העיקר לא לעשות תתא סתרא, אפילו שפה זה ביום שישי. ביום שישי מרן פוסק שאפשר. אבל כמו שאמרנו, זה מרן שהוא מחודש. הכספית שקראתו לא ככה, וכמו שאמר גם מרן, זה קשה מהגמרא, לכן הם לא סמכו על הדברי מרן בזה, לא מתפללים ערבית גם ביום שישי עם בעוד יום. תתא סתרא. לעומת זאת, אנחנו ספרדים, אין לנו שמרן לשולחן ערוך. יש מרן, מה נעשה? קשה, אבל זה מרן לשולחן ערוך. אז אי אפשר להגיד שאי אפשר לעשות במרן הזה, שאסור לעשות דבר כזה. זה לא אסור, אבל כשנבוא נדון עכשיו, אני בא לתכנן את הזמנים לשבועות, האם זה מהודר, האם זה לכתחילה, האם זה חלק, התפלל ערבית בעוד יום או לא, תשובה, זה לא חלק. זה לא דבר שהוא פשטות הראשונים, פשטות הסוגיה, שאין יותר ביום שישי להתפלל פלאג, מי שכל השנה הולך כמו רבנן. עדיף, תתפלל יותר מאוחר. אם זה לא אין לך שעת הדחק, זה לא יש ילדים או משהו, אין סיבה מיוחדת להתפלל פלאג, עדיף יותר לא להתפלל פלאג גם ביום שישי. מוסיף תשובת זרע האמת, ובפרט אומר, כל המעלה של היום שישי, כי אתה מקדים תוספת שבת. אבל מה הבעיה? תגיד בואי קלה, בואי קלה, קבלת השבת, תתפלל ערבית עוד שעה. למה אתה צריך להביא את עכשיו? מה העניין? קיבלת השבת, אפשר לקבל, פעם יום קודם שבת בתפילה, אומר. היום יש קבלת שבת. אז תגיד קבלת שבת, מוקדם, קיבלת השבת כבר, תעשה איזה הפסקה, שעה, תשב אבות ובנים, ואז תתפלל ערבית. אז אין סיבה להקדים את הערבית לפני השקיעה. אז זה למעשה המסקנה, אמרנו לנו הספרדים, יש לנו שולחן ערוך, כתוב לנו שאפשר להתפלל ערבית בעוד יום, אין לי יישוב טוב לדברי מרן, לכן זה לא דבר שהוא חלק, יותר מודר להתפלל ערבית דווקא בלילה, לא לפני הלילה, גם ביום שישי. הרב אלישי ומיכאל יצחק, החזון איש מביאים, שמאוד הקפידו על הדבר הזה, גם ביום שישי לא להתפלל ערבית בעוד יום, רק בלילה להתפלל את התפילת ערבית. גם אלה שמקלים להתפלל ערבית בעוד יום ביום שישי, אומר המשנה ברורה, ההלכה ברורה, ודאי שאסור להתפלל מנחה אחרי פלאג וערבית לפני השקיעה. תתא סתרא באותו יום ודאי לא הותר. כל מה שמותר לעשות זה כמו רבי יהודה. מה זה כמו רבי יהודה? תתפלל מנחה לפני הפלאג וערבית מהפלאג. אז בסדר, אתה היום אין תתא סתרא. בדרך כלל כמו רבנן, היום, לפחות יש לך זה, היום זה בסדר. אבל להתפלל באותו יום, יום שישי, אחרי פלאג, מנחה ואחרי זה ערבית, זה ודאי אסור, גם לפי השולחן ערוך, כמו שאמרנו, זה לא יתירו. לא מצאנו מי שיתו דבר כזה. שיהיה מי שתפלל ערבית פלאג. אם יכול אחרי ערבית, לספור את הספירה של אתמול. את השאל. זה ספק. יש בשולחן ערוך, מה דין אדם לא הניח תפילין? לתפלל ערבית פלאג. האם מותר להניח תפילין אחרי ערבית? הוא מתפלל ערבית כבר. אבל עוד השקיע. אם זה כאילו כבר לילה, אז כבר אי אפשר להניח תפילין, אז למעשה מניחים בלי ברכה. אז גם פה, שיספור הרבה לבך, יספור הרבה בלי ברכה. ומחר יוכל לספור עם ברכה. זה סתירה, כן, זה סתירה, איך, מה, כל פעם... גם ספרת תומש את הסברה של התוספות שקוראים מצווה לפני עצמה, אז תספור בלי ברכה, ולא יחיד בלי ברכה ביום. תספור בלי ברכה, ומחר יחיד ספק ספקה. שם כמו התוספות שאפשר קוראים ספרה לפני עצמה, ושם יצאתי דרך כלל בספירה שספרתי אתמול. בלילה אסור לנו תפילין.
2: לא, בלילה.
0: זה השאלה. בשלום כתוב שזה בעצם זה לא ברור. צריך אומר שלכן לא מברכים, אם אתה ודאי יכול להניח תפילין, תברך, למה לא לברך? זה לא ברור שהוא יכול להניח תפילין. עכשיו עוד פרט אחד חשוב, מי שרוצה להתפלל פלאג, שיבדוק טוב, תלוח שנה. לפני שהוא הולך להתפלל פלאג, לא ישאל את הגבאי, מתי המנחה וערבית, תבדוק טוב בלוח שנה, מתי הפלאג, ואז תלך להתפלל. למה אני אומר תבדוק טוב? לא יודע מה קורה פה בלעד, אני פה לא מתפלל פלאג, אבל בני מרק שתתפלל פלאג, אז שמתי לב, כל המנהלים של פלאג, בני מרק, איך הם עושים את הפלאג? מה זה פלאג? שעה ורבע לפני? אז זה השאלה, לפני מה? האם לפני השקיעה או לפני צד הכוכבים? לפי מה סופרים את השעה ורבע? אם אתה מתחיל מהשקיעה, שעה ורבע אחורה, אז השקיעה יוצאת בשבועות בערך ב-7:35, הפלאג ב-6:07 דקות. ה-6:07 דקות זה שעה ורבע לפני השקיעה. אם אתה רוצה לפי צד הכוכבים, אתה רוצה רבע שעה אחרי. אז זו השאלה, לפי מה מחשבים? אז מה האמת? לפי מה מחשבים? שעה ורבע לפני השקיעה, ושעה ורבע לפני צאת הכוכבים. אז זה המחלוקת המפורסמת תמיד, איך מונים בשעות היום? קריאת שמע, כמו מגן אברהם, או כמו הגר"א, לפי מגן אברהם, מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, זה מן שעות היום. אז 3 שעות מעמוד השחר, לפי הגר"א, מהנץ עד השקיעה. אז מהנץ, זה שיותר זמן קריאת שמע. איך באמת משארים, איך העיקר הדין, מה העיקר ההלכה לדבר הזה? חוץ להפקיד על המעשה. בקריאת שמע אפשר להחמיר את שתי השיטות, תחמיר את התפילה מוקדם. אבל כאן, מה אני אעשה? עד מתי אפשר להתפלל מנחה? זה הנפקא מינה. אם אני אעשה את המנחה עד 6 ו-7 אני צריך לגמור מנחה, או עד 6:20 אני יכול להיות לגמור מנחה. איפה הסיום תפילת מנחה? אז אומר בספר ההלכה ברורה, מביא בשם הרבה אחרונים שכתבו את היסוד הזה, החזוני, שברון קוטלר, רב חיים נוי, הרבה שכתבו את הראייה הזאת. הגמרא אומרת, מסכת פסחים שחצות, חמה בראש כל אדם. חצות היום, החמה בדיוק באמצע הרקיע. איך זה? שמש הולכת סיבוב שלהם, אז בחצות היום היא בדיוק באמצע. זה החשבון. אז אם נלך נץ עד השקיעה, זה פשוט. מהנץ עד חצות 6 שעות, נלך חצות עד השקיעה 6 שעות, מצוין, הנה. חשש בדיוק באמצע. זה טוב. אם תלך לפי רבנותם, לפי רבנותם, אז מתי זה צאת הקורבים? 72 דקות אחרי השקיעה. אז פה אפשר ללכת גם כן מהעמוד השחר עד צאת הקורבים. כי מהעמוד השחר עד חצות, יש לך 7:15 שעות, מחצות עד צאת הקורבים, גם כן 7:15 שעות. בדיוק חצות, בדיוק באמצע, כל טוב, מצוין, נפלא. אבל לפי הגאונים, שצאת הקורבים זה 15 אחרי השקיעה, פה יש לנו בעיה. למה יש לנו בעיה? כי בעמוד השחר מתי זה? 7:15 לפני הנץ. אז השמש תתחיל לספור משם, ומתי זה צאת הקורבים? 15 אחרי השקיעה. אז השמש בחצות לא תהיה באמצע. אם תיקח אמצע בין עמוד השחר לצאת הקורבים של הגאונים, השמש לא תהיה באמצע. היחס הוא לא שווה. כי היחס השמש זה מהנץ עד השקיעה. מתי שהיא עולה פני הרקיעה, אז שהיא יורדת פני הרקיעה. אמצע הזמן הזה זה חצות. ואם אתה מתחיל 72 דקות לפני, עמוד הנץ. ורבע שעה אחרי השקיעה, זה לא יוצא באמצע. אומרים האחרונים, החזוני, שברון קוטלר, רב חיים נוי ועוד, מוכרח. מביא, אחר ברורה מביא גם שם אחד, הרב יוסף שוורץ, ספר יותר קדום, 150 שנה. לפי הגאונים, לא ייתכן כמו המגן אברהם. לא ייתכן למנות מעמוד השחר עד צאת הקורבים. מוכרים למנות מהנץ עד השקיעה. כלומר, כשאדם בא שואל, מה העיקר הדין? אני מחמיר לקרוא קריאת שמע לפי מגן אברהם, זה חומרה חשובה, וזה בדאורייתא. אף אחד לא לוקח אתרוג שהוא פסול לפי מגן אברהם. אבל אני שואל, מה עיקר ההלכה? אדם קרא קריאת שמע כמו הגר"א, הוא ביטל עשה? איפה הוא נמצא? באיזה חומרה הזאת? עיקר ההלכה כמו הגר"א. כמו הכיוון שלפי הגאונים לא ייתכן לומר כמו מגן אברהם. כי לא ייתכן שתהיה מעמוד השחר, צאת הקורבים. אז אם כן, שעות היום נמנים מהנץ עד השקיעה. אז לפי זה מתי פלג המנחה צריך לחשבן אותו? מהשקיעה. מהשקיעה שעברה ואחורה. ובני ברק, כל המניינים של מנחה של פלג, ביום שישי, הם גורמים את המנחה לפי הפלג של צאת הקורבים, שזה 15 אחרי. אז לפי שהסברנו עכשיו, הם בעצם התפללו מנחה אחרי הפלג. אז התפלל עכשיו ערבית, אסור. זה תעשתם באותו יום. אז לכן, מי שמגיע למנה של פלאג, צריך לשים לב. מתי הפלאג יסתכל בלוח איתין הבינה, לוח איתין הבינה כתוב, פלאג המנחה לפי שער לפני השקיעה. יש שם עוד איזה משבצת מיוחדת, אולי למעלה או בסוף הלוח, זה נקרא פלאג המנחה לפי הבן איש חי. מה זה בן איש חי? מה יש בבן איש חי? הבן איש חי הוא היחיד שהוא חידש, כן ללכת עמוד השחר, הצלג של הגאונים. וזה קשה, מדברו שקשנו, אני יודע שאתה רצת בן איש חי, אז אני כתבו שאתה גם יש איזה קו לפי הבן איש חי, אבל העיקר ההלכה זה, פלאג המנחה שער לפני השקיעה. אני צריך לשים לב לראות, מתי הפלאג, הזמן הזה לסיים תפילת מנחה לגמרי, לגמור את כל מנחה, עד הזמן של הפלאג של השקיעה. אחרי זה קבלת שבת, אחרי זה ערבית. באמת, ערבית לפי זה תהיה, לפי הפלאג של לפי השקיעה, לא לפי צאת הכוכבים. רק כשנבין כמה חמור, לעשות תרתי עשתה באותו יום, כתוב במשנה ברורה, בהלכה ברורה, פוסק את זה להלכה. מה הדין אדם? לא שם לב. הוא לא הסתכל על השעון. הוא בא למניין, אמרו יש פה פלאג, התפלל את הפלאג. התחילו ערבית, התחיל את הערבית. באמצע המעריב ערבי עם אהבת עולם, מסתכל על השעון, רגע. פלאג היום היה 6-7 דקות. עכשיו כבר 6:30. אז זה גמור מנחה אחרי הפלאג. אז התפלתי לך בעצם אחרי פלאג. אז אתה תעשתרה. אז מה אני אעשה עכשיו? הוא כבר התחיל ערבית, נמצא באשכיבנו, נמצא בגאה לישראל, מה הוא עושה עכשיו? אומר המשנה ברורה, נפסק בהלכה ברורה גם כן, שמי שהתחיל בטעות בקרות קריאת שמע לפני השקיעה, והוא טועה ומתפלל מנחה אחרי פלאג, יגמור עד סוף אשכיבנו, יושב ללמוד, יש הפסקה. כשהגיע הזמן, תתפלל ביחיד 18. זאת אומרת, כמה חמור הדבר הזה לא עשו באותו יום, סתרי סתרי. שאפילו שכבר התחיל ערבית, בציבור, ואין לו אחרי זה מניין, זהו, זה מניין אחרון. בא לזה מושב, וזה נופש, זה מה שיש שם, רק פלאק, אין מניין, אין לו מניין. התחיל איתם את המנחה, התחיל ערבית, פתאום מסתכל, הם טעות, פעלו פלאק, לפי הפלאק של הבן ישחי. אז זה צריך שהם נכנסו אחרי הזמן של השעה ורבע מהשקיע. והתחלתי כבר ערבית, אז התחלתי כבר, מה אני אעשה עכשיו? תגמור עד סוף השכיבנו, תעצור, תעשה שעה לימוד, אחרי זה תתפלל 18 של ערבית, ואז תחזור הביתה. זה כמה חמור הדבר הזה, לא עשו באותו יום, תתר סתר. עכשיו, אז זה רק נסכם מה ראינו עד עכשיו. אז עד עכשיו ראינו, סיכמנו את הסוגיה, שבעצם ביום שישי, אם יש אתר מיוחד ביום שישי, שראי פשט הגמרא שאין כזה אתר. גם הכסף איש שכותב שאין כזה אתר, רבן מנוח אומר שאין כזה אתר. מרן בית יוסף, משום מה, לא הביא את רבן מנוח, לא ציין את הגמרא, היה פשוט לא ברמב״ם, שיש אתר ביום שישי להתפלל פלאג, גם מי שנולד כמו רבנן. עכשיו נגיד רבנן, זה קשה מהגמרא, רבנן מיישב את הקושיה, הוביל רע מבאג, אמרנו באג, זה לא מוכרח הרע מבאג, באג סבר אחרת גם את כל הסוגיה. למעשה, לנו הספרדים יש לנו מרן, אבל זה מרן שהוא קשה מהגמרא, לכן זה לא חלק. כנסים יותר מקפידים על הדבר הזה, שלא לעשות פלאג גם ביום שישי. אמרנו, גם מי שמקל פלאג ביום שישי, על כל פנים לא עשו סתרי סתרי באותו יום. לפחות באותו יום, פלאג מנחה לפני הפלאג, ערבית אחרי הפלאג. ואיזה פלאג? ערבית פלאג של השקיעה. כלומר, שעה ורבע לפני השקיעה, זה הזמן שנקרא פלאג, עד אז צריך בו מנחה, ומאז אפשר להתחיל להתפלל ערבית. זה מה שדיברנו עליכם. עכשיו נחזור בעצם עצם הסוגיה. בעצם הסוגיה. כידוע, מרן בית יוסף כותב שהספרדים נהגו להתפלל תרתי דסתרי. פעמים אחד ערבית אחרי הפלאג. ככה מנהג הספרדים היה. כלומר, אחרי, הגיע כמו היום, 6:30, מנחה ומיד אחרי זה ערבית. אתה שבע אתה אחרי הכל. באת ב6:30, שבע אתה אחרי מנחה וערבית. סט. ככה נהגים הספרדים. אז הנה מנהג, מה הטעם של הספרדים? אומר מרן, סמכו על דברי רבנותם. דעתו של רבי אותן שבתפילה יקל אפילו תרתי דסתרי, זה דעת יחיד, וככה נהגו הספרדים. שום המרן בשולחן ערוך לא הביא את זה, מרן כשמביא את ההלכה, אז הוא כותב, יעשה לעולם כדעה אחת. ועכשיו שנהגו להתפלל ממחר עד הלילה, אין להתפלל תפילת ערבית, קודש קריאת החמה. איפה אתה מנהג? למה אתה לא מביא את המנהג? למה הוא התעלם מהמנהג? למה הוא לא כותב? המנהג... אז מסביר הלבוש. עכשיו עוד כמה אחרונים הסבירו את זה, שההיתר שמרן בית יוסף להתפלל ערבית עם בעודי יום תרתי דסתרי, זה לא סתם נהגו ככה. זה אצלם היה שתת הדחק. כיוון שהיה קשה לאסוף את הציבור, במושב, ככה זה. את כל המניין זה 12 איש. עכשיו באת למניין מנחה, תגיד לי עוד חצי שעה ערבית, ילכו הביתה, איך תאסוף אותם עכשיו. יש הזדמנות, אתם מצאנו כבר מניין, בואו, תפלל גם ערבית. זה שתת הדחק. אז גם שאמרנו שלא עושים תרתי דסתרי במיוחד, ועדיף להתפלל ביחיד, עדיף להתפלל ביחיד ולא להתפלל תרתי דסתרי, אבל כאן שכל המניין מתבטא, זה לא אתה התפללת ביחיד. ביטלת את המניין בכלל, מעכשיו אין תפילת ערבית. אנשים ילכו הביתה. אז לכולם ביטל תפילת ערבית בציבור, אז פה הקלו לעשות תרתי דסתרי, אפילו באותו יום. אז זה כמו שאת הדחק. אז יפחי צדק כותב, שרבי משה חיים, הסבא של הבן איש חי, מאוד התאמץ לבטל את המנהג הזה שנתפללים תרתי דסתרי. הוא אבל לא הצליח. אומר בן איש חי, אדם שרוצה להתפלל ביחיד, מניחה להביא אחד אחרי השני, אומר לו, לא, זה ודאי אסור. למה זה ודאי אסור? אין לך שום שעת הדחק, שמה? תפלל מנחה בזמן, להביא אחד בזמן. וציבור עושה שעת הדחק, ומה שעת הדחק? כי התאספנו למניין, תגיד עכשיו ערבית עוד חצי שעה, אז לא יהיה מניין. אבל אם אתה בא לשתים לך, מה נפקימן תפלל מנחה בזמן, תבוא עוד חצי שעה, תפלל ערבית, יהיה לך מניין, לא תדאג. לא פה, יש מקום אחר, יש מלא מניינים. לא חסר מניינים. איזה שאתה דחק. מרן לא יקל. וכן, לפי זה מובן, מרן, למה הוא לא הביא את זה בשכן ערוך? אין מה להביא, הוא כתב בשכן מפורש. בשעת הדחק, יכול להתפלל ערבית, פלאג, נכון למעלה, כן, זה שעת הדחק. הציבור שלא להתבטל, זה שעת הדחק. לכן, מרן יקל בדבר הזה. אבל זה לא שיש מנהג נגד מה שמרן כתב בשכן ערוך. המנהג היה, זה שעת הדחק, שלא יהיה מניין, אחרי זה יתבטל המניין. איזה אישה, אישה, כן, זה שעת הדחק, נכון? זה שעת הדחק. שון הלכה ברורה. אין להקל, להתפלל, תרתי דסתרי, ערבית, מנחה וערבית ביחד, אלא אם כן לציבור שיש לחוש שיתבטל המניין לערבית אם לא יתפלו מיד אחרי מנחה. זה ההלכה. ציבור כזה, שלא תעשה עכשיו מניין ערבית, אחרי זה לא יהיה מניין, זה קרשת הדחק. זה יותר. הלכות עולם. כותב מרן זצ"ל, שהמקל יתפלל ערבית בעוד יום, בשעת הצורך, יש למה לסמוך. בשעת הצורך, זה לא יותר שהוא, זה כתחילה. כתחילה, מרן כתב שלנו, לא עושים תרתי סתרי. בשעת הצורך, זה יותר. אז לכן מי שאומר, המנהג היה ככה, ודאי שהמנהג היה ככה. באמת פעם היה שונה. לא היה כמו היום מניינים כל שעה. אני גדלתי בתל אביב, לא היה, יש מניין מיד בזמן, וזהו, אין לך זה מניין. היה צריך חסידים, היה בבל, זה היה שם מניין, ב-11 בלילה, קבוע. אבל אם אין חסידים, אז גם זה אין. אז לא כל מקום יש מניינים כל הזמן, במושב. יש מניין אחד, אין לנו מניין אחר כך. אז אם לא תעכב את הציבור מיד אחרי זה ערבית, יכול להתבטל המניין. הרב דוד כותב באורחות ברן, שברן עצמו היה מקפיד על זה. שלא יהיה תרתי דסתרי. פעלי מנחה, ערבית תהיה אחרי השקיעה. אחרי השקיעה אפשר להקל. אבל לא להתפלל לפני השקיעה. כשאני אומר ערבית, הכוונה לא רק את ה-18 של ערבית. כתוב בספר שולחן שלמה, הוא כותב, גם את הברכו, מי התחילת ערבית, צריך להיות אחרי השקיעה. ומתפין זה גבולי מאוד. בחנוכה, רצים להתחיל מיד ערבית, להספיק את הדלקה בזמן. הוא אומר, 5 דקות לפני השקיעה, נתחיל ערבית. אז אתה כבר נגע את תרתי דסתרי. פעלת מנחה מאוחר, אחרי פלאג, רוצה להתחיל להביא דקה לפני השקיעה, עוד דקה השקיעה כבר, עוד דקה, תחכה עוד דקה, ואז תתחיל להביא. לא להתחיל להביא עד שלא היה השקיעה. תתחיל השקיעה, אפשר להתחיל כבר להביא. לפני השקיעה, לא מתחיל לתפילת ערבית. מה באמת ההסבר בכל הדין הזה, שאפשר לעשות או כמו רבי יהודה או כמו רבנן, לבחור מה שהוא רוצה? איפה מצאנו דבר כזה, אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה? מה הלכה? כמו רבנן, כמו רבי יהודה. יש דבר כזה שאדם עושה מה שהוא רוצה? מה הוכרע בהלכה? ויותר מזה, כתוב שכן ערוך, מה הדין? אדם בא פה לשתיב לך, הוא לא פה בעיר, הוא לא מכיר. הוא ראה מתפלל מרבית. אז הוא חשב, מי מתפלל מרבית? כנראה שכבר לילה. הבא, נתפלל איתה מרבית. אמרו לו, מניין, בוא תהיה עשירי לערבית. מה נתפלל את הערבית? גם הוא ערבית, יצא חוצה, הוא רואה עוד לא השקיעה. הוא אומר, תגיד, מה נתפלל את הערבית? עוד לא השקיעה בכלל. הוא הולך פה כמו רבי יהודה, פלים פלאג. אבל הוא בראש שלו, הוא לא ידע שזה פלאג. הוא חשב זה מניין כערבית בזמן, הגיע השקיעה כבר. אומר מרן השולחן ערוך, הוא חייב להתפלל עוד פעם ערבית. הוא התפלל ערבית כמו כולם. אבל כולם ידעו, זה ערבית פלאג. הוא לא יודע שזה פלאג. הוא חשב שזה כבר הגיע הזמן, הגיע השקיעה. הוא טעה, וזה היה לפני השקיעה, הוא חייב להתפלל עוד פעם ערבית. מה הבנה בדין הזה? אם זה כלל כזה, תעשה כמו רבי יהודה, כמו רבנן, תבחר מה שאתה רוצה, אז מה אכפת לך אם אני יודע או לא יודע? עשיתי. למה לא עשיתי ידי חובה? וזה האחרונים הסבירו, שהגדר בדין הזה, דבת גמר ודבת גרמד, זה לא ספק דרבנן לכולה. זה לא ספק, תעשה מה שאתה רוצה. כי אם זה היה מספק, אז הכלל הוא הלכה כדברי המקל. לכולה. מה זה כולה? איפה הכולה? מי יותר מקל? רבי יהודה או רבנן? אין כולה לאף אחד. רבי יהודה מקל התפלל ערבית בעוד יום, ורבנן מקל התפלל מנחה עד השקיעה, אז אין מקל. אי אפשר לעשות את הוודאי לכולה. אין פה מקל. אז מה נעשה? אז פה זה דין אחר. פה זה גדר שחזל נתנו רשות לאדם לפסוק את ההלכה. יש כזה מושג בדיינים, שוט הדדיין. יש מקומות שלא הוכרע ההלכה בבית דין. בגמרא כתוב, אין הלכה כמו פוסקים. אז מה? הדיין ייתן למי שהוא רוצה. וזה הלכה. אחרי זה דיין פסק נותנים לפלוני, לרובן, לשמעון, ואחד היה ניתן מה שאין נדינו. עשה את זה ואת תיתן אותו אחד. וזה פסק הלכה. אז כאן חזר בו ואמרו, אתה יכול לקבוע כמו מי אתה פוסק הלכה. אבל זה פוסק הלכה. אחרי אם פסקת הלכה כמו רבי יהודה, אי אפשר פתאום לבוא לרבנן. תחליט, אתה רבי יהודה רבנן, אתה פסקת כמו רבי יהודה, או כמו רבנן. ולכן מובן שאם הוא לא ידע שזה בעוד יום, הוא חשב שכבר הגיע השקיעה, אז הוא לא התכוון לפסוק כמו רבי יהודה. כדי שיוכל להתפלל בעוד יום, צריך לפסוק כמו רבי יהודה. אני הפוסק. אז אם אתה לא פסקת, אז לא יצאת דרך חובה. אז לכן, זה הגדר הדין. שדבת כמו רבי יהודה, אתה פוסק כמו אחד מהם, ובין על פי זה, אתה צריך תמיד ללכת עם הרבי או הרבנה, ולכן אם אתה לא ידעת שזה בעוד יום, לא התכוונת לפסוק כמו רבי יהודה, אז אולי יצאת דרך חובת התפילה. דבר אחרון, זה כאן בחנכי הישיבות נוהגים, ערבית, אין ערבית בשקיעה. אין דבר כזה. אפילו בתענית, אין ערבית בשקיעה, נכון? מקפידים תמיד ערבית בזמן. מה זה בזמן? אחרי שמגיע הזמן קריאת שמע. לא נתפלל ערבית לפני זמן קריאת שמע. מה הטעם לחומרה הזאת? הרי תפילת ערבית הזמן שלה זה השקיעה. מה השקיעה בתחילת זמן תפילת ערבית? מי אמר לי שזה ערבית בתחילת השקיעה? אולי בצד הכוכבים. שכמו שאמרנו קודם, הלכה למעשה אנחנו נוקטים לפי הגאונים ששעות היום נמנים מהנץ עד השקיעה. זה השעות היום. אז אם היום נגמר בשקיעה, הגמרא ברכות מפורש, שלפי רבנן, זמן תפילת ערבית, המנחה, זה עד סוף שעות היום. ההבדל בין רבנן זה השעה ורבע. אז אם שעות היום נגמרים בשקיעה, עד השקיעה זה זמן מנחה. אז אם השקיעה נגמר מנחה, אז מתחיל ערבית. אז ברור ש-18 של ערבית מתחיל מהשקיעה. אז מה אני אתפלל ערבית בזמן? כי יש כאן בעיה, מה עם קריאת שמע? קריאת שמע ודאי הזמן שלה זה לא מהשקיעה. קריאת שמע זה שלה זה רק קצת הכוכבים. אז אתה בעצם מתפלל ערבית, וקריאת שמע זה לא הזמן. אז אם זה לא הזמן, כתוב בראשונים, שאולי עדיף שיתפלל 18, ואחרי זה כשיגיע הזמן קריאת שמע, יגיד כל ביקורת קריאת שמע, יהפוך את הסדר. 18 ואחרי זה ביקורת קריאת שמע. רבנו יונה אמר, תגיד קריאת שמע, ואחרי זה 18, ועוד פעם קריאת שמע, ביקורת קריאת שמע. אז למעשה אנחנו נוהגים לא כך. למעשה נוהגים להגיד ביקורת קריאת שמע, עם קריאת שמע, ואחרי זה חוזרים על קריאת שמע, לצאת לראות דורייתא. אבל זה כבר לא חלק. יש שנים שאומרים, אתה לא קראת קריאת שמע בברכותיה, זה לא המצווה. המצווה זה כשיגיע הלילה, עוד לא יגיע הלילה. לכן כתוב בהליכות עולם, לשון של הליכות עולם זה, הנוהגים להתפלל אחרי שקיעת החמה, יש להם מה שיסמוכו. יש להם מה שיסמוכו. זאת אומרת, המהודר ביותר זה להתפלל ערבית, כשיגיע זמן קריאת שמע. אז הקריאת שמע בזמן, הכל בזמן. זה אחד הצדדים, מצד אחד עדיף לכאורה לקרוא קריאת שמע של סנגולה לתפילה. אבל מצד שני, אתה לא אומר קריאת שמע בברכותיה, קריאת שמע של חיוב. אז זו השאלה פה, מה עדיף? האם עדיף להגיד את הקריאת שמע גם שהקריאת שמע היא לא של חיוב? או שעדיף להגיד אחרי ה-18, אז הפסדת סמיכות גדולה לתפילה, צד אחד, הרווחת מצד שני שיש את הקריאת שמע בברכותיה. אז זה מחלוקת ראשונים איך לנהוג, למעשה מנהג להתפלל להביא בצורה רגילה, אבל זה כבר עוד פעם עוד סיבה למה להעדיף להתפלל לכתחילה, כשמגיע הזמן קריאת שמע, צד הכוכבים ממש. אז זה מודע ביותר, צד הכוכבים ממש. אפשר להתפלל כבר מהשקיעה, עיקר הדין אפשר להתפלל כבר מהשקיעה. להתפלל לפני השקיעה, זה בעצם תתא דסתרא, אז אפילו זה לא באותו יום, תמיד אתה התפללת מנחה מוקדם. אתה רוצה להקדים את הערבית לפני השקיעה, אמרנו זה רק בשעת הדחק. זה היה שטיסה לפעמים. המטוס טס בשקיעה. אם התפלל ערבית במטוס, קשה מאוד להתפלל במטוס. זה שעת הדחק. המטוס נוחת רק אחרי שיעבור לילה כבר, הוא מגיע לסל אמריקה. אז הפסיד את הערבית בכלל. אז יותר נוח להתפלל בשדה התעופה, בעמידה, בנחת, בישוב הדת, פלג המנחה. אז אפשר יהיה להקל, להתפלל עם פלג המנחה, עם בעודיו. זה כאשר את הדחק. זה מהיורצייט של מנחם מנדל מרימנוב. הוא אמר, שיחזיק טובה למי שמדליק נר לעילוי נשמתו. אז הוא אמר על הפסוק, שהגר, פלל השם, על ישמעאל, אין מים, ויפקח השם את עיניה, והנה באר מים. אמר המלך מנדל מרימנוב, אמר, היא לא חיפשה את באר מים, מצאה באר מים, זה היה לפניה באר מים. מה שהיה לפניה? כי לא ראתה אותה, השם פתח את עיניה, והיא ראתה, והנה באר מים, מה שלפניה באר... וזה חז"ל מפורש, בראשית רבה כתוב, כולם מכירים את המדרש הזה, שפה זה המקור. אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, היה שבה הקדוש ברוך הוא, והאיר את עיניהם. כלומר, זה לא שהשם ברא המעיין, המעיין היה, היה קהל לפניה. רק היה צריך לפתוח את העיניים שלה, שהיא תראה אותו. אדם הוא סומה, הוא לא רואה. היה צריך לפתוח את העיניים לראות מה שיש לפניו. הוא אומר, הביטחון בהשם צריך לדעת, זה השפע קיים. השפע קיים. כשבעולם לא פתח את העיניים, אדם לא רואה את השפע. הוא לא רואה את מאיפה את השפע, את ההצלחה, אתה חפש את הספר. איפה הספר? זה משקפיים, איפה המשקפיים שלי, איפה נעלמו? זה בכיס. אדם לא יודע איפה זה נמצא. הביטחון בהשם יתברך, פותח לו את העיניים לראות את השפע. השם יזכה לנו, עודו בלבר השם.
2: האזנתם לקוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו עמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית. Yeah.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: מטופל 613 לחדר מספר 26.
1: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
2: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

0: Alejandro Levy.
1: ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו נמצאים בשיעור נוסף במגילת רות. אני רוצה לעשות כאן רק איזושהי סקירה קצרצרה. אנחנו בפרק א' במגילת רות. למעשה מי שהנושא של מגילת רות זה השורשים של דוד המלך. דוד המלך זה כל השלשלת של בית דוד, כל שלשלת המשיח, דוד המלך, שלמה המלך. כאן זה המקום להזכיר שברוך השם סדרת המלך דוד מתרחבת לשני ספרים חדשים נוספים, המלך שלמה, שמבארים את קורות חייו של שלמה המלך לפי פרק אחרי פרק, על פי ספר מלכים א', שלמה המלך עם בניין בית המקדש וכיסא שלמה ומלכת שבא ומשפט הנשים ועוד דברים מדהימים ומרתקים על קורות חייו של שלמה המלך, ובעיקר מה אנחנו יכולים ללמוד מהדמות המדהימה והמיוחדת הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שלמה המלך, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. שני הכרכים החדשים בסדרת המלך שלמה ממתינים לכם באתר עולם הדעת. אנחנו נמצאים בסיפור של המגילה. למעשה המגילה פותחת באירוע שהתרחש עם אחת הדמויות החשובות ביותר בעם ישראל, קראו לו אלימלך. הוא היה בנו של נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, אותו נחשון שקפץ למים, אותו נחשון שלהזכירכם הוא גיסו של אהרון הכהן, נכון? אלישבע בת עמינדב הייתה אשתו של אהרון, ונחשון בן עמינדב היה נשיא שבט יהודה. אלימלך הבן שלו בזמן של רעב, היה רעב בארץ ישראל, והוא מקבל החלטה אסטרטגית לעזוב הוא ואשתו. אשתו קראו לה נעמי, והיא הייתה בת אחיו, נכדה גם היא, נכדה של נחשון, בת אחיו של אלימלך, הוא היה נשוי לאחיינית שלו למעשה. והם שניהם יורדים מארץ ישראל, יש להם שני בנים, לאחד קוראים מחלון, ולשני קוראים קיליון, והם עוזבים את ארץ ישראל לאן? לשדה מואב. ופה המגילה מדברת בצורה מאוד תקיפה על מה שקרה למשפחתו של אלימלך. אומר הפסוק, וימות אלימלך איש נעמי. כל אחד מבין שהפטירה שלו זה לא משהו מתוכנן, לא מדובר באיזה יהודי ישיש שאיך אומרים ראה את רוב שמותיו, מדובר באדם רגיל, עשיר, מבוסס, שפתאום נפטר באמצע החיים. אנחנו נראה גם שמחלון וקיליון, גם הם נפטרו. כמובן שזה מיד מעורר את השאלה, מה קרה, מה הם עשו? כנראה יש איזה אבון. אין איסורים בלא חטא ואין מיטה בלא אבון. לכן צריך לבדוק מה היה האבון שלהם. אז למעשה בגמרא יש כמה וכמה ביאורים מה היה האבון שלהם. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בגלל שהם עזבו את ארץ ישראל. גמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א' עמוד א', אומר רבי שמעון בר יוחאי, בואו ראה כמה גדולה מעלת ארץ ישראל, שאפילו בן אדם צדיק כמו אלימלך ומחלון וקיליון, ששלושתם היו גדולי הדור, והיה להם יחוס, נחשון בן עמינדב, גיס, אהרון הכהן, אתה מדבר עם אנשים שהם מלאכים, הם לא בני אדם. בכל אופן, כשהם עזבו את ארץ ישראל, לא הגן עליהם זכות אבות, והם נפגעו והם מתו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש תנא אחר שחולק על רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהושע בן קורחה, שלפי חלק מדעות חז"ל זה בנו של רבי עקיבא. רבי יהושע בן קורחה חולק על רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מה פתאום? היה רעב, מה אתה רוצה? אם הם היו מצליחים להשיג אפילו את הפסולת של החיטה לאכול, הם לא היו עוזבים את הארץ. רק לא היה מה לאכול, והיה רעב בארץ, אנשים לא היה מה לאכול. אז זה שהם עזבו את ארץ ישראל זה בלית ברירה. אי אפשר לבוא לבן אדם שעזב את הארץ בלית ברירה, לבוא אליו בטענות ולהגיד לו למה עזבת את הארץ, זכותה של ארץ ישראל לא תגן עליך. זה לא שייך, זה לא הסיטואציה. אבל בכל אופן אתה רואה שהייתה עליהם תביעה, אז מה הייתה התביעה? אומר רבי יהושע בן כוחה שהתביעה עליהם הייתה שהם לא התפללו על בני דורם. אתה רואה רב, אתה רואה שאנשים פה מתמודדים. לא באים בטענות, לא אתה הבאת את הרעב חלילה. אבל למה לא התפללת? אתה גדול הדור, אתה אלימלך. למה אתה עוזב את העיר בית לחם? במקום להתפלל על הלחם שייתן השם לעמו, אתה הולך לאן? הולך למואב. שמואב, אחת הבעיות של המואבים, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז מבית לחם, אתה הולך למקום ששם לא נותנים לחם. אין טענה, אבל למה לא התפללת על בני דורך? רואים, אגב, הטענה הזו גם הייתה על נוח. אתם זוכרים? נוח היה צדיק, אבל כתוב שחטאו כביכול היה שלא התפלל על בני דורו. אתה רואה אנשים חוטאים את זה, תתפלל. אברהם אבינו למשל התפלל על סדום. לא שזה עזר, אבל לפחות הוא גילה אכפתיות, הוא רצה, הנה ריבונו של עולם, תציל אותם. בסוף, לא משנה, הם לא היו זכאים. אבל הוא כמנהיג עשה הכל כדי להושיע אותם. משה רבנו אותו דבר. עם ישראל חטאו בעגל. על פי חוק, איך אומרים, אתה מספתח את הספר, חוקים יבש, עם ישראל צריך להיענש על כך. מה עושה משה רבנו? ויחל השם, ויחל משה אל השם אלוקיו. כתוב שהוא נהיה חולה. מרוב תפילות, התפלל, כי זה מנהיג. מנהיג שוכב על הגדר בשביל העם שלו. אז למה אתה אלימלך שיש בעיה בעם? למה עזבת? על זה הייתה התביעה, ולכן פגע בו מידת הדין. אלימלך מת, וגם בניו, מחלון וקיליון, על זה שלא התפללו. אז אתם מבינים גם שמדובר בבן אדם מאוד צדיק. כי אם תפסו אותו על זה שהוא לא התפלל, על בני דורו, אז כנראה שבאמת זו הייתה הרמה, כאילו לא היה משהו אחר לתפוס אותו. אבל ראיתי במדרש רבה על מגילת רות, שם כתוב משהו אחר, אפילו די מפתיע. מפני מה מתו? מפני צרות עין שהייתה בהם. למה? אמר אלימלך, אני עשיר. יתחילו להגיע אליי אנשים, זה יגיד, תביא לי משהו לאכול, או משהו, ירוששו אותי. עזוב, בוא נשמור על הכסף. נלך לקמצנים הגדולים, למואב, שלא מקדמים בלחם ובמים, הם לא נותנים שום דבר, בוא נלך אליהם, ושמה לא יבואו אל היהודים, אין יהודים במואב. אני היחידי שם, אף אחד לא יבוא אליי. כשאתה קורא דברי המדרש, זה מפליא. מה, בן אדם כזה גדול, כאילו זה העניין, כאילו גם עשיר, גם צדיק, כאילו זה הקטע של הכסף, שהיו באים ומבקשים ממך ממון, כאילו זה באמת היה הסיפור. היה לי באמת תמיהה גדולה על הדבר הזה, אבל ראיתי ביאור נפלא, הסוכת דוד. אחד המפרשים כותב דבר מאוד מאוד יפה, הוא אומר שאלימלך אמר ככה, אנשים רואים שיש פה רב, אבל הם אומרים, לא צריך לי, לא, בלי לחץ, אל תהיו בלחץ, למה יש פה איזה עשיר אחד גדול, נדיב, יפתח את המחסנים שלו, ייתן לכולם לאכול. אז מה? אני אסתדר, הכל יהיה בסדר. אז במקום להרים עיניים לשמיים, מה הם מרימים עיניים לאן? לאלימלך, הוא יעשה, אומר אלימלך, אבל זה לא המטרה, למה הקדוש ברוך הוא הביא רב? כי הוא רוצה שיתפללו, הוא רוצה שיחזרו בתשובה, זה דור ששופט את שופטיו, הלו, צריכים פה להתעורר, מה, זה לא סתם הגיע הסיפור הזה. אבל הם יתלו את ביטחונם עליי. כמו להבדיל, משה רבנו כתוב שעשה נחש מנחושת, נחש הנחושת. הייתה לו סגולה מאוד מיוחדת, שמי שהיה מביט בנחש הנחושת היה מתרפא. הנחש הזה החזיק מעמד המון שנים. הוא היה כל שנים רבות, הוא היה נמצא בירושלים, עד תקופתו של חזקיהו המלך, אני מדבר איתכם כמעט 700 שנה אחרי משה רבנו. הנחש הזה עדיין היה, ואנשים היו מתרפים. בנוסף לכך היה עוד ספר שקראו לו ספר הרפואות, ספר מיוחד שעל פי המסורת חיבר אותו שלמה המלך, ובספר המלך שלמה הבאתי לזה כך,

היה פותח את הספר, מסתכל, מכין שיקוי, נהיה בריא. פלא, דבר פלא, אבל כך זה היה עובד. חזקיהו המלך לקח את ספר הרפואות, גנז אותו, אחד מצאצאי שלמה המלך, כן? לקח את ספר הרפואות, גנז אותו, לקח את נחש הנחושת וכיתת אותו. והודו לו חכמים, אמרו לו חכמים ישר כוח. למה? אנשים חולים, רוצים לדעת איך הם התרפאו, תן להם את הספר. אמר להם חזקיהו המלך, למה בן אדם לא מרגיש טוב? כדי שיורים עיניים לשמיים, שיכוון יותר בברכת רפאנו, ריבונו, הקדוש ברוך הוא קורא לך, מדבר איתך. רוצה שדבר איתו, שהכל זורם, הכל זה, אתה לא אומר תודה רבה מכל הלב, אבל שקצת לא מרגישים טוב, חורק פה, חורק שם, אתה מתחיל לדבר אחרת, אתה מדבר עם קודש הבריחו, אומר בורא עולם, או, זה בדיוק הייתה המטרה, שתדבר איתי. ברגע שאדם פונה בתפילה לבורא עולם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, הקדוש ברוך הוא מרפא את האדם ושולח לו רפואה שלמה. אז אמר חזקיהו המלך, אם כל הזמן פותחים את ספר הרפואות, מחתים את המטרה, עזוב, בוא נגנוז אותו. ואז אנשים אומרים, יואו, מה נעשה? ורימים עיניים לשמיים, מתפללים, יופי, זה בדיוק מה שרציתי שיקרה. אותו דבר, אומר הסוכה דוד, זה מה שעשה אלי מלך. הוא אמר, אני אשיר, זה בא בקדו, זה בא בלגינו, כל אחד יגיע עם הכלים, אני בשמחה, באהבה, אני אמלא להם את הכלים. אבל מה עם התפילה לבורא העולם? מה עם התפילה? עזבו, אני קם הבוקר עוזב את בית לחם. זו הייתה שיחת היום, יואו, לא יכול להיות, מה נעשה, ריבונו של עולם, תושיע אותנו, או יופי, מצוין, זה בדיוק הייתה המטרה. אז כיוון שמטרתו הייתה לטובה, הוא זכה ויצא ממנו רות המואביה. הרי איך רות הגיעה לארץ ישראל? כי אלימלך ונעמי ירדו למואב, ושם הבנים שלהם הכירו את רות. אם לא הייתה נוצרת היכרות, ואז שנעמי חזרה, היא חזרה איתה עם רות ביחד, ומפה כבר הכל היסטוריה. מרות המואביה הגיע דוד המלך. הבנת? הייתה לך כוונה טובה? אל תדאג. הקדוש ברוך הוא יביא מהכוונה הטובה שלך, הולך להביא את רות, הולך להביא את נשמת מלך המשיח. וואו, זה נשמע פנטסטי. אבל אתם יודעים שלרות הייתה לה גם אחות, שקראו לה אורפה. לא בדיוק הייתה כמו אחותה רות, אפשר להגיד אפילו שהם היו דבר והיפוכו. רות, אומר אחידה, דבר מדהים. רות זה אותיות תור. רות, אותיות תור. תור זה אחד הציפורים, היונה, התור, אלה ציפורים תורות, מסמלות את כנסת ישראל. רות אומרת הגמרא במסכת סוטה, שריבהו לקדוש ברוך הוא, דוד המלך, שריבהו, רוויה, נתן לקדוש ברוך הוא שירות ותשבחות, יצא מרות. ואורפה, היא בדיוק הצד ההפוך. אורפה זה אותיות עורף, שהפנתה עורף לחמותה, וגם הייתה אישה מאוד פרוצה, ככה הגמרא אומרת. ודבר נוסף, אורפה זה אותיות האפר. תהפכו את האותיות, אורפה, האפר, אפר. והנחש, אפר לחמו. היא מהצד השני, מהצד הלא טוב. בקיצור, אתה רואה פה דבר והיפוכו. אז בל נשכח שגם אלימלך, הילדים שלו הגיעו בקשר עם אורפה. אם הכוונה הייתה לטובה, אז איך הגיעה אורפה פה לתמונה? ולמה אלימלך מת? אלא מה? אומרים חז"ל נכון, כוונתו באמת הייתה לטובה, אבל היה לו כאן איזה משהו קטן. מה שאני מדבר איתכם, זה אנחנו אומרים כי זה כתוב בחז"ל, אבל זה לא הרמה שלנו ולא לא הלבל שלנו. היה לו נגיעה פנימית קלה שבקלות, שיציאתו לא הייתה לשם שמיים. זה רק יודע תעלומות יכול להגיד דבר כזה. אנחנו אין לנו כלים לשפוט. באמת הייתה לו כוונה טובה, אבל היה משהו קטן, קטן, איזה אחוזון, שהיה בו גם נגיעה אישית, שהוא רצה לעזוב את הארץ. טק! על זה הוא נתפס. הקדוש ברוך הוא אמר, על זה הוא נפטר, על זה היה את אורפה, הצד הפחות טוב, כיוון שגם הייתה פה נגיעה לא חיובית, אבל כמובן היה פה משהו טוב, וזה היה רות, יצא דוד המלך, תראו, יצאו דברים טובים מהסיפור, אבל אלימלך שילם מחיר, לכן אלימלך מת. טוב, אז אנחנו התחלנו כאן קצת להבין מה קרה. מיד אחרי מותו של אלימלך, המדרש, הנביא כותב דבר מאוד מעניין. וימות אלימלך איש נעמי, שימו לב מה קורה, ויסעו להם, שני הילדים שלו, מחלון וכיליון, ויסעו להם נשים מואביות. שם האחת אורפה, ושם השנית רות.
וישבו שם כ-10 שנים.

0: עשר שנים הם היו נשואים עם רות ועורפה. מה קרה אחרי עשר שנים? וימותו גם שניהם, מחלון וכיליון, גם שניהם נפטרו. ותישאר האישה, נעמי, נשארה אלמנה מבעלה, והם שקולה משני ילדיה. יש פה משהו לא כל כך מובן, רגע, צריך לעשות פה סדר. אנחנו דיברנו עד עכשיו, יצרנו תדמית מאוד חיובית, גדולי הדור, תלמידי חכמים, כוונות לשם שמיים. מה זה הצניחה החופשית הזו? ויסעו להם נשים מואביות, רגע, צריך להבין. גיירו אותם או לא גיירו אותם? קודם כל, זו שאלת המפתח. למה הם בכלל נשאו נשים מואביות? ומה קרה שעשר שנים לא היה להם ילדים? איך זה קורה? איפה הילדים פה בסיפור? הרי מחלון וכיליון מתו שניהם ללא ילדים. איפה? איך? עכשיו, מלא אם תגידו שהם חלילה לא הייתה להם אפשרות לרות ועורפה, לא מדויק. רות התחתנה עם בועז, אנחנו נראה בהמשך. הם היו נשואים לילה אחד, ומזה כבר נולד להם ילד. עובד, אבא של ישי, אבי דוד, נולד כבר מאותו, בועז נפטר יום למחרת החתונה. אנחנו נראה את זה. ועורפה נולד ממנה גוליאת. זאת אומרת, הם לא היו עקרות. איך קרה עשר שנים ואין ילדים? איפה פה, איפה נעלמו הילדים? זה באמת שאלה שצריך להבין אותה. וב' אם אנחנו מדברים על שני אנשים גדולים וצדיקים, אז איך הם, מה זאת אומרת? נשאו נשים מואביות, גירו, לא גירו, מותר לגייר, אסור לגייר, מה קורה כאן? אז בואו תראו, יש לנו כאן למעשה כמה דעות בחזל, אני אזכור, זה למעשה שתי קבוצות בחזל גדולות מאוד, ולכאורה הן מנוגדות אחת לחברתה. יש את דברי הגמרא, וככה גם פוסק הרמב״ם, שמחלון וכיליון היו שני גדולי הדור. ואם הם היו שני גדולי הדור, לא ייתכן, לא יעלה על הדעת, שהם התחתנו עם גויות. זה לא שייך. כי אתה לא יכול לקרוא גדול הדור, נשוי עם גויה. לא הולך, אז זה לא גדול הדור. אז זה סתם, זה מתחזה. פה מדברים בהגדרה, גם אחרי שהם נפטרו, אף אחד לא הוריד להם את התואר. זאת אומרת, הם היו גדולי הדור. מה שאומר שהם היו גירו אותם לפני שהם נשאו אותם. מי שכותב את זה בצורה מפורשת זה הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. זוהר על מגילת רות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלרות לפני שנתגיירה קראו לה גלית. זה היה השם שלה, גלית. ולאחר מכן, כאשר מחלון וכיליון התחתנו עם רות ועם עורפה, אז הם למעשה גירו אותם, ואז השתנה שמה לרות. רות זו שמה היהודי של גלית. מי היו רות ועורפה? אלה הם היו שתי בנות, שתי אחיות, בנות ביתו, בנות בנו, של עגלון מלך מואב, המלך שמואב. ומי היה עגלון? עגלון היה בן בנו של בלק. בלק המפורסם, ההוא בלק ובלעם, כן? אז למעשה הם צאצאיות של בלק. של עגלון, של בלק, שזה היה הסבא רבא שלהם. בקיצור, משפחת המלוכה. אם זה ככה, זה מוביל אותנו לשאלה אחרת. בלק היה מלך מואב, אבל מי שקצת יודע, בלק לא היה מואבי. בלק היה מנסיכי מדיין, וברגע שסיחון עקה את מואב, הם חיפשו לשים איזה קודקוד שיהיה, ואז הם הביאו יבוא חוץ, הם הביאו את בלק. שהוא למעשה מנסיכי מדיין, ואז הוא הפך להיות מלך מואב. אם ככה זה יוצא, שרות ועורפה, הם לא בדיוק מואביות, הם צאצאיות של מי? של בלק. ואצל הגויים, אומרת הגמרא, אלך אחר הזכר, בייחוס הולכים אצל הגויים, אחרי הזכרים, אז הם לא מואביות בכלל, למה הפסוק קורא להם נשים מואביות? אז צריך להבין פה, משהו כאן דורש קצת יותר הבנה. לפי דברי הזוהר הקדוש, כמו שציינו במגילת רות, באמת הם גירו אותם, ורק לאחר מכן הם נשאו אותם. דעקה, שהזוהר במקום אחר, בפרשת פנחס, שם כותב הזוהר, פרשת בלק, סליחה, שם כותב הזוהר, שהם נשאו נשים נוכריות, שהם לא היו יהודיות, נשאו אותם בגיותם. רש"י כותב את זה במפורש במגילת רות, הוא אומר שהם נשאו אותם כגויות. המדרש רבא מביא דעתו של רבי מאיר, מדרש רבא על מגילת רות, שאומר מפורש שהם היו, אמר רבי מאיר, לא גירום ולא התבילום ולא היו יודעים שההלכה מואבי ולא מואבית ואין נשים עליה. החידה כותב שהם לא נענשו על זה שהם לקחו, שהם לקחו מואביות, והרי מואבי אסור לבוא בקהל, על זה הם לא נענשו. אבל לא גירום ולא התבילום. אם ככה נשאלת השאלה, עד שהגמרא מחפשת כל מיני סיבות, ירדו מהארץ, לא התפללו על בני דורם, בואו, יש פה סיפור הרבה יותר בעייתי. התחתנו עם גויות. מה אתה צריך? אל תלך רחוק. חפש למה הם מתו. הם מתו כי הם נשאו גויות. הגמרא אומרת שאחד האנשים שהקדוש ברוך הוא מעניש מי שנושא גויה, שיש בו לו קרת, שזה למעשה מוות שמגיע בידי שמיים. אז אם זה ככה, יש פה משהו בחזל, יש דעות לכאורה שהן דעות מנוגדות. עוד בפרט בדברי הזוהר הקדוש, שלכאורה יש סתירה בדברי הזוהר, כן גיירו או לא גיירו. בין המדרש רבה לבין הבבלי, לבין הגמרא שלנו. המדרש רבה זה החלק של ההגדה של התלמוד ירושלמי. כך מביא החידה בשם הגדולים ובעוד מקומות, שזה החלק הגדתה של התלמוד ירושלמי. אז יוצא שיש פה איזושהי מחלוקת בבלי וירושלמי. כן גיירו, לא גיירו. בקיצור, יש לנו כאן דיון לכאורה קיצוני. בא מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, בספרו חזון עובדיה על הלכות יום טוב, בסוף יש לו ביאור נפלא על מגילת רות, שהרב שמה מפליא בחידושים ודברים מאוד מאוד יפים, הוא מביא את כל המקורות הללו, סודר אותה מערכה, לקראת מערכה, והוא עונה תירוץ מדהים. הוא אומר, אין מחלוקת. הם היו גדולי הדור, הרמב״ם מביא את זה כפסיקה להלכה, שמחלון וקיליון גדולי הדור היו, הוא כותב את זה במפורש, בהלכות מלכים. אלא אומר הרב ככה, יש הלכה, כאשר רוצים לגייר גר, איך מגיירים גר? מה התהליך? אז כמובן מודיעים לו מצוות, מודיעים לו את עניין המצוות, בהתחלה דוחים אותו, אחרי זה מודיעים לו עניין המצוות, תבילה, מילה, והקבלת מצוות שהוא מקבל על עצמו את כל המצוות כולם. כל הדברים האלו צריכים לעשות בשלושה. משפט, ככה נאמר, משפט אחד יהיה לכם לגר ולאזרח, נאמר משפט בגר. מה משפט? זה בית דין, זה שלושה, וזה ביום, לא דנים בלילה. ככה גם גירות צריכה להיות בפני שלושה וביום. שלושה לפי כללי שלושה, לא קרוב ולא נוגע בעדות ולא שום דבר. שלושה דיינים שיראו ויהיו אחראים על עניין הגט, על עניין קבלת הגירות. מחלון, קיליון ואלימלך, הם היו שלושה, אבל הם היו קרובים זה לזה. וחוץ מזה שאלימלך מת, ורק לאחר מותו, ככה כתוב בפסוק, ששני בניו נשאו את אותם שתי נשים מואביות. במילים אחרות הם לא גיירו אותם. אז בוא נשאל עכשיו את השאלה, מה הדין אם רוצים לעשות גיור, על ידי אדם אחד. האם גירות על ידי אדם אחד? יש דיין אחד, אומרת, שמה, אין לי פה שלושה דיינים. אחד יש, בדיעבד, תופס או לא תופס? אז ככה, השולחן ערוך מביא שמילה ותבילה בדיעבד מועילה באחד, אבל קבלת מצוות חייב שיהיה בשלושה. אי אפשר בלי שלושה. כך הוא מביא ביורי דעה בסימן רסמכת. והוא מביא מיד גם את דעת הריף והרמב״ם, שאין מצב, אפילו בדיעבד זה לא עוזר, חייב גירות, כל הגירות חייבת להיות בשלושה, לא עושים גירות עם בן אדם אחד, שום שלב מהתהליך. אבל יש שיטה, והשיטה הזו מופיעה בתוספות. התוספות כותב שאם בדיעבד גירו, עשו את התהליך על ידי דיין אחד, בדיעבד תפס. לא פוסקים את זה להלכה, אנחנו לא קיבלנו את זה להלכה, אבל יש כזו דעה. בא מרן הרב עובדיה ואומר, זה בדיוק מה שקרה. מחלון וקיליון אמרו, אנחנו חייבים לגייר אותם. איך נתחתן איתם? בלי גירות? נגייר אותם. אז הם באו ואמרו, בסדר, אנחנו רוצים לגייר אותם, אבל אנחנו אין לנו שלושה. בדיעבד נגייר אותם על פי עד אחד, על פי אנחנו נגייר. אז כל אחד גייר, הוא גייר את רות והוא גייר את אורפה. לפחות בדיעבד הם חשבו שזה תפס. לכן, כתוב בחז"ל, גדולי הדור היו וגירו את נשותיהם, לשיטתם, גירו את נשותיהם. אבל, וזה מה שמביא הזוהר, נתנו להם שם חדש. הוא אמר, את קוראים לך גלית? לא, יקראו לך רות. נתנו שם חדש, ממש, עשו תהליך גירות. אבל מבחינת התוקף ההלכתי, התוקף ההלכתי לשיטתם זה היה בדיעבד. אנחנו יודעים שזה אפילו לא בדיעבד. זה לא תפס. זו הסיבה שנעמי דוחה את רות. אומרת ללכי, מה לכי? אם היא יהודיה והתגיירה, מה את אומרת לה? שובי לבית אביך, שובי לבית אמך. מה, היא תחזור לעבודה זרה לכל מה שהיא נמצאת בו? איך אתה דוחה אותה? ואיך לומדים מפה בהלכות גירות שדוחים את הגר? הרי היא אמרה לה, יש לנו הרבה חוקים והרבה מצוות והרבה, היא גרמה לה לחשוש, עורפה ברכה. ורות דווקא בה, מכאן אומרת הגמרא שלומדים את כל ענייני הגירות. אם היא הייתה יהודיה, איזה ענייני גירות? אלא נעמי ידע שהגירות לא תפסה. לא תפסה. כיוון שזה לא נפסק להלכה. ולכן רות הייתה צריכה לעבור את תהליך הגירות מחדש. ולכן בחזל שמדברים על המהות, מה היה, מה היה, ויקחו נשים נוכריות. אבל אתה לא יכול לבוא אליהם בטענה, כי הם מבחינתם חשבו שהם לא חס וחלילה חיים עם גויות. הם אמרו, כן, זה דיעבד, מה לעשות, אין פה יהודים. לפחות גיירתי אותם על פי גיור של אחד. אבל אנחנו שמדברים על המהות, אומרים לא, הם היו נשים נוכריות. לכן אתה תמצא דעות בחזל. גירום, כי הם באמת עשו את התהליך. אבל לא גירום, כיוון שזה לא באמת תפס מבחינה הלכתית. כך מרן הרב עובדיה הולך בין הטיפות ומיישב את כל הגרסאות ואת כל הדברים. יש כאן דבר מאוד מעניין שמביא אותו אחידה. אחידה אומר שבאמת לפי שיטתו של רבי מאיר, הוא אומר לא גירום ולא התבילום. שום דבר. אז איך הם עשו דבר כזה? מה, חלילה הם חיו עם גויה? אז הוא אומר שרבי מאיר מוסיף עוד משפט. ולא יודעים שההלכה היא להתחדש שמואבי ולא מואבית. כשעם ישראל היו בדרך לארץ ישראל והם עברו ליד מואב לפני כניסתם לארץ, המואבים לא קידמו אותם בלחם ובמים, אפילו לא תמורת השלום. וזה מראה שיש בהם מידת אכזריות. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אסר על המואבים להיות חלק מעם ישראל. באותה תקופה סברו רבים שאין הבדל בין זכרים לנקבות. אסור בכלל, אין, מואבים הם פסולי חיתון. ברגע שהם מתגיירים, אתה לא יכול להתחתן איתם. כולם ככה סברו. ולכן אמרו מחלון וקיליון, יש לנו פה שתי איסורים. יש לנו איסור אחד, שאם נגייר אותם, הם הפכו להיות יהודיות. ואז אסור לנו להתחתן איתם, זה פסולי חיתון, זה אבון חמור מאוד. אם נשאיר אותם איך שהם, הם גויות. באותה תקופה, עדיין הגמרא מביאה במסכת עבודה זרה בדף למד זין, שגזרו מי שהיה מתחתן עם גויה בפרסיה, כמו זמרי בן סלו, זה כל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, זה זלזול. אבל מי שהיה לוקח גויה בצנאה, באותה תקופה לא היה בזה אבון. זה לא היה נחשב, עדיין לא יהודיה. אבל בימינו זה אסור, לא רק בימינו, כבר מלפני 2000 שנה. בית דינם של חשמונאים, כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף למד זין, אסרו לקחת גויה אפילו בצינה. אז לכן, מה שהם עשו, הם העדיפו לקחת את האיסור הקל על פני לגייר אותם, ולהפוך את זה לאיסור חמור יותר, כי הן אסורות לבוא בקל. והם לא ידעו שהם טעו, כי אם הם היו מגיירים אותם, הם לא היו אסורות לבוא בקהל, כי באמת מואביות מותרות לבוא. לכן הם לא נענשו על כך, על מה שהם עשו, וחזל מחפשים סיבות אחרות למה הם נענשו. כי על זה שהם לא גיירו, אז כי הם פשוט טעו בדבר הלכה. הם חשבו שזה איסור, אבל באמת זה לא היה דבר איסור. אז כיוון שכן, לא נתפסו על זה. כך מביא אחידה דבר מאוד מעניין. אגב, באותם זמנים, גם אם הם היו שואלים מישהו, את אחד הרבנים, אז התשובה הייתה שאסור להתחתן עם מואביות, כי כולם חשבו שמואביות אסורות לבוא בקהל. אבל, קרה דבר מדהים. אחרי שמחלון וקיליון נפטרו ומתו, נעמי באותו רגע, הסתיימה השיבה, באותו רגע שהם נפטרו, היא אמרה, אני מבינה למה קרה לי כל התהליך הזה. היא גם התרוששה מנכסיה, בחזל כתוב, המדרש כותב שנעמי הייתה עשירה, היא הייתה הולכת עם נעליים מזהב. נעליים מזהב. אם אתה קונה שרשרת, אתה כבר צריך זה. נעליים מזהב, אף אחד בכלל לא במושגים שלו. היא הייתה הולכת עם בגדים, בגדי משי, מפוארים. בקיצור, היא הייתה בשפה שלנו מולטי מיליונרית. והיא חזרה יחפה, בלויית סחבות. זאת אומרת, כל הכסף הלך, כל הרכוש הלך. בעלה נפטר, הילדים נפטרו, ונעמי הייתה אישה עם הרבה יראת שמיים. היא הבינה שזה לא במקרה. דוד יכול להגיד, גלגל חוזר בעולם, את יכול למצוא כל מיני תירוצים. זה לא מזל, וזה לא מזל רע. זה קרה פה משהו. והמסר הוא, עשינו צעד לא נכון. ואם עשינו צעד לא נכון, אז הרגע אני מתקנת אותו. הרגע. ואז היא קמה, והחליטה שהיא חוזרת בחזרה לארץ ישראל. מתי זה קרה? ביום טוב ראשון של חג הפסח. התחילה לצאת, עברה על איסור תחומין, יצא ממואב, ואיתה הצטרפו שני קלותיה, רות ואורפה. הרב עובדיה מביא דבר מדהים, הוא אומר, איך הם עברו על איסור, איסור תחומין, יום טוב. אז הוא אומר שזה היה פיקוח נפש. כי אם הם היו נשארים במואב, היו פוגעים בהם, אם ידעו שכוונתה של נעמי להחזיר אותם, לקרב אותם, והם רוצות להתקרב ליהדות, אף אחד לא נותן לזה. הבנות של המלך, הם אלו שיהיו, שיחזרו בחזרה. עכשיו, רק להגיד לכם שהם התרוששו, לא לפני שהם נפטרו, הם התרוששו מנכסיהם עוד לפני מותו של אלימלך. ורות ואורפה, כך כותב המדרש, הם פרנסו את נעמי. הם הביאו לה כסף, זאת אומרת, הם החזיקו אותה כלכלית, וכשמחלון וכיליון מתו, בעיקרון כל אישה גובה כתובתה, היא רוצה את הכסף שלה, שהבטיחו לה, מחלו על הכתובה, אמרו לה, לא, לא צריך, אל תשלמי לנו כלום, לא צריך, אין לה כסף, אין לה שום דבר, ויתרו לה, היו צריכים לקבור את מחלון וכיליון, לא היה להם כסף לתכריכים, תבינו איזה עוני, לא היה להם אפילו כסף לתכריכים, הם דאגו, רות לפחות, דאגה לתכריכים וכדי שיקברו בצורה מכובדת. לימים בועז אמר לה, את החסד שעשית עם החיים ועם המתים. עם החיים שמחלת לחמותך, לא הפכת אותה להיות איזה בעל חוב, הוצאת עליה הוצאה לפועל ומה לא, כי חייבים לך כסף. ויתרתם על זה. ועם המתים שדאגתם לקבור אותם בצורה מכובדת, עם תכריכים, עם תכריכי פשטן, שזה אגב אחד הדברים, יש בזה סגולה מאוד מאוד גדולה, להיקבר עם תכריכי פשטן. ברוך השם, היום במדינת ישראל, עד לפני כמה שנים, מי שרצה תכריכים מפשטן, אז היה צריך לשלם תוספת תשלום. היום מביאים תכריכים פשוטים לכל אחד, חינם, זה על חשבון המועצה, אבל מי שרצה פשטן, היה צריך לשלם. והיום, ברוך השם, כבר כל יהודי ויהודיה שנפטרים, נותנים תכריכי פשטן, זה הפך להיות חלק מהעניין. מה מיוחד בפשטן? הפשטן נקרא מידו בד, בד, בית דלת, בית דלת זה שש. יש כל גבעול, כל צמח, גדל בכוחם של שבעה כוכבי הלכת. כל כוכב נותן כוח, יש השפעות, יש דברים, וככה הצמחייה גדלה ומתרבה. יש צמח אחד שגדל רק מכוחם של שישה כוכבי לכת, וזה צמח הפשטן. יש כוכב אחד שלא משפיע עליו. איזה כוכב זה? כוכב מאדים. כוכב מאדים תמיד מסמל את מידת הדין, מסמל את הסיטרא אחרא. זה כוכב שלא משפיע על הפשטן. ומהסיבה הזו, מי ששמים עליו בגד פשטן, לא שולטים בו כשפים. זו הסיבה שמיד שיוסף הפך להיות המשנה למלך מצרים, פרו שם לו את רביד הזהב, זה אות כבוד, והחליף לו מיד את הבגדים, שם לו בגדי שש. מה זה בגדי שש? בגד פשטן, למה זה נקרא שש? כיוון ששישה כוכבי לכת מגדלים אותו. זו הסיבה שאת יהושע, שהמרגלים של יהושע, פנחס וכלב, הגיעו לביתה של רחב, כתוב ותתמנם בפשטי העץ. למה? כי רחב אמרה, איך הגיעו, איך ידעו שנכנסו לפה מרגלים? טק, הם רק נכנסו, הגיעו, אמרו לה, יש, באו אליך אנשים הביתה. מאיפה ידעו? אלא כתוב שזה היה בכישופים. שני זרים, על פי הכישופים, ה-GPS המקושף, גילה איפה הם נמצאים, איפה יש איתותים, איפה שולחים אותות. תבינו איזה כישופים הלכו שם. אז היא אמרה, אני חייבת להעלים אותם. איך? שמה אותם בפשטי העץ. עם איזה בגד היה נכנס הכהן גדול ביום הכיפורים, לפני ולפנים, עם בגדי פשטן, בגדי שש. גם זה כדי שלא יהיה שום כתרוג. כוכב מאדים, עגל, לא זהב ולא שום דבר שיכול לקטרג על עם ישראל. וגם כשבן אדם נקבר, שמים עליו בגדי פשטן, תכריכי פשטן, שיש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה, ותועלת גדולה מאוד לנשמת הנפטר. כך כתוב. אנחנו עושים את הדברים על פי המסורת, כל ענייני הקבורה בעם ישראל, יש לנו מסורת מהילל הזקן, זה מסורת למעלה מ-2000 שנה. איך קוברים, מה קוברים, סדר הטהרה, כל הדברים, הכל מאוד מאוד מדוקדק. כל הנפטרים כולם, קוברים אותם עם הרגליים לכיוון ירושלים. אתה יכול לזהות בתי עלמין של יהודים או קבר של יהודי בכל מקום בעולם. הרגליים, תמיד המצג של הרגליים יהיה לכיוון ירושלים. למה? כי גם שאנחנו קוברים, אנחנו מאמינים בתחיית המתים שהופ, הם יעמדו, ושהם יעמדו לכיוון ירושלים, זה כי יהיה כיוון אחד, אף אחד לא יחפש שום מקום בעולם. כולם ירצו להגיע לירושלים. אנחנו קוברים לא על הפנים, קוברים תמיד על הגב, פניהם כלפי מעלה, בתנוחת יציאה, ידיים משלבים אותם על החזה, 8 בגדים זה הבגדים של התכריכים, סדר ההלבשה, כל הדברים הללו, יש מסורות עתיקות מאוד מהילל הזקן, וכל דבר זה מכוון. ועם ישראל עושה את זה, לאורך כל ההיסטוריה כולה, ולמרות שנפוצנו לכל עבר, והיו גלויות, ואתה רואה שיש דברים שעברו במסורת, בצורה מדהימה ומדויקת. אז לכן, שרות ואורפה התחילו ללכת עם נעמי, אז נעמי אמרה לה, עכשיו אנחנו יוצאים ביום טוב, למה? כי הם היו בסכנת חיים, שהם ישמעו שבת מלכים עוזבת, והולכת עם חמותה נהיה לארץ ישראל, כדי להיות יהודיה, זה יהיה הסוף שלהם. יהרגו אותם, חד וחלק. מאיפה יודעים שהחשש הזה היה חשש אמיתי? שנים לאחר מכן, המדרש כותב שדוד המלך היה צריך לברוח עם המשפחה שלו, ברחו למואב, חשבו ששאול יכול לפגוע במשפחה, זה לא, זה היה חשד שווא. אבל דוד המלך אמר, אולי חושבים שאני מורד במלכות, אז יפגעו באישי או בשאר האחים שלי, שאול המלך, אולי יתנקם במשפחה. שאול מעולם לא על דעתו דבר כזה. אז הוא אמר, בוא נברח למואב, כי סבתא שלי הייתה מואביה, יש לנו אזרחות מואבית, אז אולי נקפוץ לשם. ושהם הגיעו לשם, דוד המלך היה צריך, מלך מואב קיבל אותם, כן, אתה משפחת המלוכה וזה, כיבד אותם, מלך מואב קיבל אותם, דוד המלך היה צריך לעזוב בהוראת השם, ללכת בחזרה לארץ ישראל על עניין מסוים, כמו שדוד המלך עזב, קם מלך מואב ורצח את כולם, את כל משפחתו של דוד המלך, למעט אח אחד שברח, רצח את כולם, ישי, אביו של דוד המלך, נרצח במואב. הקבר של ישי נמצא בחברון. כנראה הביאו את ארונו, הקבר של ישי בחברון, ליד קברה של רות. איך זה בחברון? הרי ישי היה גר בבית לחם, משפחה הייתה מבית לחם, איך הוא הגיע להיקבר בחברון? אין לי תשובה. אבל אולי, אני אומר אולי, מכיוון שדוד המלך, כשהוא נהיה מלך, אז הוא היה מלך 7 שנים, הוא היה מלך בחברון, ורק לאחר מכן 33 שנה הוא היה מלך בירושלים, אז אולי ככל הנראה הוא דאג במהירות להביא את אביו לקבורה, והוא קבר אותו בחברון, כיוון ששם שם היה דוד המלך. מה שאמרתי כרגע זה השערה, אין לי סימוכין לדבר, זה לא יכול להיות שיש סיבות אחרות, אני אומר אולי, אולי כהשערה זו הסיבה. בכל מצב, מוריי ורבותיי, רואים מפה למה באמת מלך מואב הרג אותם, אומר המדרש, רות הייתה עוד חיה, אמר מלך מואב, מה את חושבת שברחת מאיתנו ותזכי ליהנות מהנכדים שלך? כל הנכדים אני ארוג אותם. אז אתה רואה את הנקמה פיפאה בהם כל כך הרבה שנים. אז נעמי שהיא אמרה, עכשיו קמים, הולכים, לא מחכים רגע, היא ידעה בדיוק על מה היא מדברת, היא ידעה בדיוק אם יש לה עסק, היא ידעה בדיוק מה, זה הפיקוח נפש, חד משמעי. ואז הם יצאו כדי להגיע לכיוונה של ארץ ישראל. זה למעשה התהליך הראשוני שבו אנחנו רואים איך רות ואורפה מצטרפות לנעמי, ובשלב הזה נעמי אומרת להם את כל החוקים והדברים, אורפה אומרת שהיא מבטרת, ושימו לב, אורפה לא חוזרת למואב. כנראה זה כבר היה על חזור, זה לא צחוק, אי אפשר לחזור. מה שהם עשו, הפעולה שהם עשו, פשוט העמידה אותם בסכנת חיים. היא משם הולכת לכיוון הפלישתים, וממנה נולד גוליאט, שלימים דוד המלך הכה אותו. ורות דבקה בנעמי, והיא הלכה איתה. ככה עד כאן הדברים שמופיעים בחז"ל. יש במגילה, יש גמרא מאוד מעניינת, שמביאה פסוק מספר דברי הימים. הגמרא הזו מופיעה במסכת בבא בתרא בדף צדיקה לפעמוד ב'. הפסוק שם, ספר דברי הימים, כל ספר דברי הימים נכתב על ידי עזרא הסופר. עזרא הסופר כתב את הספר הזה. לכבוד מי? לכבוד משפחת דוד המלך. למעשה כל המהות של ספר דברי הימים זה לכבודו של דוד המלך. לכן דוד מופיע שם עם תוספת של יוד, כמו דיוויד. בנביא עצמו כתוב דוד, דלת וו דלת. בדברי הימים כתוב דוד, דלת וו יוד דלת. עם תוספת יוד, אחידה כותב, לאות כבוד, יוד מסמל את העולם הבא, לאות כבוד לדוד המלך שבאותה תקופה כבר נשמתו הייתה בגן עדן, לכן הוסיפו לו תוספת של האות יוד, בכל ספר דברי הימים, הכל לכבודו של דוד. הרבה דברים שלא מופיעים בספר שמואל, ספר מלכים, יופיעו שם. שם כתוב גם את השולשלות של משפחת יהודה, ושם יש פסוק שכתוב כך, ויוקים ואנשי קוזיבה, ויואש ושרף, אשר בעלו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים. זה הפסוק. פסוק שקשה להבין אותו, אם הגמרא לא תבהר לנו אותו. הגמרא אומרת שהחצי הראשון של הפסוק מדבר על יהושע בן נון. תכף נראה, יהושע בן נון היה ממשפחת אפרים, איך זה הגיע ליחוסים של שבט יהודה. אני לא רוצה לגעת בזה כרגע. יהושע בן נון והגבעונים, איך הם נכנסו פה לסיפור? אני משאיר את זה כרגע בצד, אבל ההמשך, יואש ושרף אשר בעלו למואב, אומרת הגמרא, מי זה יואש ושרף? זה מחלון וכליון. יואש שנתייאשו מן הגאולה, ושרף שפגעה בהם שריפה, פגעה בהם יד השם, והם כביכול מתו, אשר בעלו למואב, שלקחו את שתי נשים מואביות, שזה היה רות ועורפה, וישובי לחם, והדברים עתיקים. מה זה והדברים עתיקים? אומרת הגמרא, כל התהליך של רות ועורפה, הכל יצא מעת עתיק יומין. עתיק יומין זה ביטוי לקודש הבריחו, אבל החלק הגבוה, הגבוה והנסתר מעינינו. כי יש דברים שאתה לא מבין, אבל רות לא הייתה יכולה להגיע, לכאורה לפי הסיפור, לא הייתה יכולה להגיע לבועז, אלמלא כל הסיבוב הזה. שלמלך ירד והם שם הכירו את רות ועורפה והם מתו ואז הם חזרו עם נעמי. לא הייתה דרך, איך תביא את רות, איך תביא אותה לבית לחם. אז תדע לך שאומנם נכון שיואש ושרף נענשו, אבל הדברים עתיקים, הכל יצא מדברים כבושים מכבשנו של עולם להביא את נשמת מלך המשיח, את נשמת דוד המלך. כך אומרת הגמרא. אם כך, נשאלת השאלה, למה נענשו מחלון וקניון שהם מתו? אם הם עשו תהליך להביא את נשמת מלך המשיח, אז למה מגיע להם עונש? בדברים עתיקים, יש פה תוכנית, יש פה משהו שעובד, זה לא במקרה, אין פה, זה לא סיפור מתגלגל, זה לא אירוע מתגלגל, זה אירוע מתוכנן, הדברים עתיקים, אז למה הם נענשו? אז ראיתי בספר סוכת דוד, שהוא מביא דבר נפלא, הוא אומר שהסיבה שהם נענשו, כי לא זו הייתה הדרך. כאשר אתה עושה משהו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יכול לסובב את הדברים כדי להוציא את הגזרות שלו. אתה צריך לעשות את רצון הבורא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה התורה אומרת, מה ההלכה אומרת. אל תנסה לעשות דברים שהם נוגדים את התורה ולהגיד, אוקיי, אבל העיקר שבתוצאה יתגשם רצון השם. לא, זה לא עובד ככה. למשל, מכירת יוסף. כתוב שמכירת יוסף הייתה מחשבונות שמיים, שיוסף יפרנס את כל העולם ויביא לחם לכולם, והקדוש ברוך הוא הצטרף איתם, אפילו היה שותף איתם במכירה. ובכל אופן השבטים נענשו, על מכירת יוסף הם נענשו. למה? איך אמר להם יוסף? לא אתם שלחתם אותי הנה, כי למחיה. יוסף הרים להם את המסך, אמר להם, תשמעו, הנה היום שאנחנו רואים את הדברים, הכל היה מתוכנן, הכל היה לטובה, הכל, איך אומרים, סוף טוב, הכל טוב. אז למה הם נענשו? כי להם הם עברו על פעולה שלא היו אמורים לעשות אותה. אמנם נכון, כוונתם הייתה לשם שמיים, וזו הסיבה שהם גם צירפו את קודש הבריחו איתם, אבל אנחנו יודעים שלמעשה הפעולה הזאת לא הייתה לפי דרגתם של השבטים. אז בורא עולם היה מוציא לפועל שיוסף יהיה מלך במצרים גם בלי המכירה. לא הייתם אמורים לעשות את האבון הזה. ולכן להם זה נחשב אבון. אותו דבר גם למחלון וכיליון. להם זה אבון. זה שקודש הבריחו הוא הוביל שיצא פה דבר של תועלת, זה כי הדברים עתיקים. אבל לכם לא מגיע על זה פרס. אתם הייתם צריכים לעשות את רצון הבורא. ולו יהי, ואלימלך לא היה יורד למואב, ומחלון וכיליון לא היו נושאים את רות ועורפה לנשים, בורא עולם היה מסובב, שרות הייתה מגיעה באיזושהי דרך לבית לחם. איך, מה, מו, אני לא יודע, אפשר להמציא היסטוריה שלא הייתה, אבל בורא עולם, כיוון שהדברים עתיקים, שיש פה תוכנית, אז היה קורה את הכל בצורה המדוקדקת והמכוונת. אז רואים מפה כמה דברים שפעמים בן אדם אומרת, שמע, יש לי כוונות טובות, הכוונות מצוינות, אבל צריך לדעת לעשות את זה על פי התורה ועל פי המצוות.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הרבי. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
1: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
3: מזכים את הנשמה.
4: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
5: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
6: לרפואה שלמה.
5: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
6: כל נגע ומחלה.
5: חייגו 073-321-2872.
6: 073-321-2872.
4: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים של ערוץ 2000. ברוך השם, מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, חג שבו עם ישראל זכה לקבל את התורה. איזה תענוג זה שיש בית שבו אבא לומד תורה, האמא אוהבת תורה, הילדים בני תורה, החתנים בני תורה. יש לך תענוג גדול מזה? יש לך תענוג גדול מזה? אתה יושב בשולחן שבת, ואני מרגיש גן עדן בעולם הזה. אתה יושב, החתנים והקלות ברוך השם, שכולם בני תורה, התעלות, שירי שבת, דברי תורה, מעין עולם הבא. אז הבעלים ברוך השם זוכים ללמוד תורה. נדבר היום קצת על החלק של הנשים בלימוד התורה. הגמרא שואלת, נשים במאי קזחיין. בתחיית המתים ידוע איך אדם יקום. איך הוא יקום? טל תורה מחייהו. פירוש, אדם שלמד תורה, התורה תקים אותו. זה הגברים. מה עם הנשים? לאישה אין חיוב של לימוד תורה. מה יקים את האישה? אומרת הגמרא, נשים במאי קזחיין, במה זוכות הנשים? אחד, שולחות את בניהם ללמוד תורה. שתיים, אומרת הגמרא, ממתנת לבעלה בשובו מבית המדרש. יש בעלים שהם לומדים כל היום, אבל יש בעלים גם שהם עובדים עד 4, עד 5, הולכים ב-7, הולכים ב-8, לדף יום יד 10 בלילה. איזה מסירות נפש. אדם חוזר מהעבודה עייף, סחוט, אין לו כוחות, נח קצת, הוא יודע, יש לו ב-8 בערב דף יומי, הוא הולך ללמוד תורה. עכשיו האישה נשארת בבית בלי בעלה. הבעל הלך לשיעור תורה. יש לה ילדים קטנים. יש ילדים קטנים בבית. הם צריכים אבא בבית. אבל אישה שמבינה את העניין הזה של לימוד התורה של בעלה, היא מזרזת אותו שילך ללמוד תורה. היא לא אומרת לו, משה, איפה אתה הולך? יש שיעור דף יומי. אה, ומה איתי? מה איתי? אני רבינו שלה, מה איתי? מה עם הילדים? מה עם הילדים? מה, אתה משאיר אותי לבד? טוב, תלך, תלך, תלך, תלך. לא, לא, נפריע לך, תלך ללמוד תורה, תלך. איזה הרגשה הוא הולך. באיזו הרגשה הוא הולך. נכון, היא אמרה לו, תלך. אמרה לו, תלך, אבל אני לא רוצה שתלך. אבל אומרת הגמרא, ממתנת לבעלה בשובו מבית המדרש. כותב הרב שבדרון בספרו לב שלום, מה פירוש ממתנת לבעלה? מאירה לו פנים בשובו מבית המדרש. הוא חזר עכשיו ב-10 בלילה. יכול להיות שהילדים שיגעו אותה. זה קפץ על המיטה, זה שפך את הקונפלקס, כן, זה לא רוצה לישון, התינוק בקטן צורח. רק הוא חוזר מבית המדרש ב-10 בלילה, אחרי שלמד תורה, ועשה מסירות נפש כדי ללמוד, כי הוא עובד. איך שהוא נכנס הביתה? איך שהוא נכנס? טוב שבאת. הרגו אותי, אתה יודע מה זה הרגו אותי? עוד מעט אין לך אישה. זה קפץ. זה קפץ על המיטה. זה משחק כדורגל בבית ב-10 בלילה. זה לא רוצה לישון, זאת לא רוצה להתקלח. זה צורח. זה שפך את האוכל על הרצפה. די. אין לי כוחות לכל זה. מה נראה לך? עכשיו שהוא ילך למחרת לבית המדרש, איזו הרגשה תהיה לו? אשתי סובלת בבית, אשתי מתייסרת בבית, הילדים משגעים אותה, אין לה כוחות. אבל אם כשהבעל חוזר בית המדרש, המשפט הראשון שהיא אומרת לו, איזה יופי, משה, חזרת, ברוך השם, מה להכין לך לשתות? הילדים שיגעו אותה, הרביצו אחד לשני, זה קפץ על הבלול, זאת צורחת, זה לא רוצה, הכל נכון. אבל ברגע שהוא נכנס, היא לא משדרת לו את זה. היא מראה לו שלימוד התורה שלו היה חשוב בעיניה, וכל מה שהיא עכשיו שעתיים אלה סבלה מהילדים ששיגעו אותה, היא לוקחת את זה אליה. היא עכשיו לא תשתף אותו בקושי. אחר כך שהלכו לישון ב-11 וחצי, היא תגיד לו, משה, תדבר אולי עם יוסף חיים קצת, שיותר יהיה רגוע אולי. מה אתה חושב? מה נעשה לגביו? העד לא רגוע, העד משתולל, הופך לי את הבית ב-10-8 שאתה הולך. אישה צריכה להראות לבעלה, צריכה להראות לבעלה, שלא קשה לה כשהוא הולך ללמוד תורה. היא צריכה להראות לבעלה שיש לה רצון שהוא ילך ללמוד תורה. כשבאה רבנית מקופשיץ, היא באה לחזון איש. היא באה ושאלה אותו, כבוד הרב, איך אני זוכה לבנים בני תורה? איך אני זוכה, כבוד הרב? זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם בחייו. שהילדים שלו הולכים בדרך המצוות, בדרך התורה. הילדים אוהבים תורה. הולכים את הכנסת גם כשאבא לא נמצא. לומדים גם כשאבא לא נמצא. אמר לה חזון איש, אם השאיפות שלך יהיו אך ורק של לימוד תורה, את תזכי לילדים בני תורה. והיא באמת עשתה מסירות נפש גדולה מאוד עבור הילדים. אם הבן לא למד, היא ראתה להם, היא ראתה את השרשרות מהצוואר, היא ראתה לו שהיא עצובה. היא מסרה את הנפש שלה כדי שהילדים שלה ילמדו תורה. והיא באמת זכתה בכל הילדים שלה בלי יוצא מן הכלל. יש אנשים, הם לא זוכים בכולם. יש להם 5 ילדים, ו3 הם זוכים. 2 עושים בעיות. יש להם 8 ילדים, 3 עושים בעיות, 5 הולכים בדרך התורה. לפעמים ילד אחד. לפעמים ילד אחד ששר מן הדרך, מחלל שבת, מוריד את הכיפה, ואפילו עוד 7 צדיקים, אין לה אימא חיים. כל היום הילד הזה בראש שלה. מה אני עושה עם יעקב? מה אני עושה עם יעקב? מה אני עושה איתו? אז החזון איש ככה אמר לה, והיא באמת ככה עשתה. חברותיה באו ושאלו אותה, תגידי, איך זכית בכולם? היא אמרה שהייתה אצל החזון איש, והוא אמר לה, שאם השאיפות שלך יהיו אך ורק של תורה, את תזכי לבנים בני תורה. אמרו גם אנחנו, השאיפות שלנו הם אך ורק של תורה, אבל לא זכינו בכולם. יש לנו בנים כאלה ובנים כאלה, בנות כאלה, בנות כאלה. לכל אחד כמעט, תסתכלו היום במצב של הדור, מי שאתם מכירים, כמעט בכל בית יש איזה אחד או שניים שבורחים. כמעט. אפילו אצל רבנים גדולים לצערנו. של תלמידי חכמים. לא זוכים בכולם. מה לעשות? אז אמרו לה, היא אמרה,

גם השאיפות שלכן היו אך ורק של תורה. אבל היה לכם שאיפות של תורה, אבל היה עוד שאיפה. חוץ מהשאיפה של התורה. מה השאיפות שלנו שהיו לנו? אתם רציתם. הייתי אצלך בבית. יש לך בסלון. ריצוף. 80 על 80. יש לך תקרה מעוצבת. יש לך ספה מאור. נכון השאיפות של תורה. אבל יש עוד משהו. אמנם, כבר אומרת, שלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם. אחד זה דירה נאה, נכון. זה נכון. בדור שלנו קשה מאוד שהדירה לא תהיה נאה. כן, כל אישה היא רוצה שהכל מתוקתק, הכל יפה, הכל במקום, הכל מסודר, הכל נאה. נכון. אבל כדי לזכות בבנים שהם כתר של תורה, צריכים לוותר על תענוגות העולם הזה, על הנאות העולם הזה, על מותרות. אישה צריכה להראות לילדים שלה. תראו איך אני עושה הכל כדי שאתם תלמדו תורה. אני מכיר אישה אחת. הייתי רואה אותה כל בוקר לפני שנים. הולכת מהבית שלה, לוקחת את הבן שלה הקטן. זה חצי שעה הליכה. כי לא היה לה כסף לאוטובוס. אתה הולך איתו ברגל, עד התלמוד תורה. הלוך וחזור. מסירות נפש. כאשר אנחנו רואים מסירות נפש, יש תוצאות. ואם אין תוצאות, זה לא עניין שלנו. אם אדם עושה הכל נכון, השתדלות נכונה, השתדלות נכונה, השתדלות נכונה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא הלך ללמוד תורה. אחרי 12 שנים, חזר רבי עקיבא, לא ראה את אשתו 12 שנים. איזו אישה תסכים שבעלה ילך ל-12 שנים? לא ל-12, לחצי שנה, לחמישה חודשים. מי תסכים? אשתו של רבי עקיבא הסכימה. חזר רבי עקיבא אחרי 12 שנים. ברוך השם, הגיע הביתה. הגיע. הוא בחוץ. שומע את אשתו שאומרת, אם היה שומע בקולי, היה הולך ללמוד עוד 12 שנה. לא נכנס. תגיד שלום. מה, אין הכרת הטוב? עזבת אותה 12 שנים. תגיד לה, שלום רעייתי היקרה, שתבח שמו לעד. מה זה אני מודה לך שאפשרת לי ללמוד 12 שנים בנחת? לא התקשרת לפלאפון, איפה אתה? מתי אתה חוזר? מתי נגמר השיעור? תענה לי כשאני מתקשרת. 12 שנים עזבה אותו בשקט. ראש הכולל שלנו אמר לי, אמר בהספד של אשתו, הוא אמר, שאני חושב נשוי איתה 40 שנה, 45 שנה, מעולם היא לא התקשרה אליו לכולל. מ-9 עד 5, שהוא בכולל, ראש כולל, מעולם היא לא התקשרה לחפש אותו, איפה אתה נמצא, בדרך תביא לי עגבניות, כן, לא הפריע לו בלימוד. כך הוא אמר בהספד שלה. אתם יודעים שבהספד אסור להגיד דברים שאין להם אמת. רבי עקיבא לא אומר לאשתו שלום, מה נשמע? הכרת הטוב. מודה לך שהנה אני עכשיו, את רואה אותי? הנה רבי עקיבא. אני בעזרת השם רוצה להמשיך בהם ולהעמיד 24,000 תלמידים, אני הולך לעוד 12 שנה. אומר הרב שך, פירוש נפלא. והוא מוסר גדול לכולנו. אומר הרב שך, שאדם לא יודע מה התפתח מאותה הפסקה של כמה דקות. מאותו יום שהוא נשאר בבית. היצר הרע הוא חזק. למה אנשים מאחרים לתפילה בבוקר? כי אומרים עוד 5 דקות. 5 דקות אני קם, בעזרת השם. אבל היצר יש לו את התרופה המרדימה. אומר הרב שך שהיצר הרע

0: אתה לא יודע בזמן הזה שאתה נמצא עכשיו בבית, בהפוגה הזאת, הוא יודע את מלאכתו. כשעכשיו אין תורה, הוא חזק. הוא חזק. ולכן, כיוון שהיצר הרע יודע למצוא את הפרצות, יודע איפה להשתחל, יודע איפה לתפוס אותך. ועוד דבר מעניין, אשתו של רבי עקיבא, כשהלכה לקביל את פניו, היא לא החליפה את הבגדים שלה. היא יצאה בבגד הבלוי, שהיא לבשה אותו לפני שהוא יצא ב-12 שנה. אישה צריכה להתקשט לפני בעלה, שלא ייתן עיניו באישה אחרת. אישה צריכה להיות יפה בפני בעלה, בעלי חוזר, תהי נאה, שהוא ידע מי מחכה לי בבית. אבל למה אשתו של רבי עקיבא לא החליפה את הבגד גם לכבוד התורה? חזר אחרי 12 שנה, אלא כל השנים האלה היא הייתה עם הבגד הבלוי הזה. וכל קרע או כל התיישנות שהיה לה בבגד, זה אפשר לה להחזיק מעמד שבעלה ילמד תורה. רק אישה שמסוגלת להבין, מסוגלת להבין מה הכוח של לימוד התורה. היא זוכה להיות אשתו של תלמיד חכם, אשת רבי עקיבא. כדי לקבל את התואר הזה, אשתו של הרב, את לא יכולה להתנהג כמו אישה רגילה. את לא יכולה לצעוק. כלומר, בגדים שאינם מתאימים לאשתו של תלמיד חכם. הדיבור שלך. לכן, כשאשתו של רבי עקיבא שלחה אותו ללמוד תורה, אומר המדרש הגדול, הלו ישחקו, אמר לה, ישחקו עליי בהתחלה שהוא הלך, שהוא לא ידע ללמוד תורה, בין 40 לא ידע ללמוד תורה. אמרתי לו, בוא נעשה דבר של פלא, ניקח חמור, נשים עליו חוליות ונשקה אותו. ולכן, כשאדם צריך לדעת, שיראתה לו בהתחלה יצחקו, שיש עץ על הגב של החמור, אבל אחרי כמה אנשים התרגלו לזה. ככה הוא גדל וצמח. רבנו לופיאן אומר דבר נפלא. כתוב, שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין לאו מכשול. יש לומדי תורתך ויש אוהבי תורתך. מי נקרא אוהבי תורתך? אוהבי תורתך, אומר רבנו לופיאן, אלו אנשים. אלו אנשים, הם לא לומדות תורה, אבל היא אשתו של בעל לומד תורה, היא אישה שמוסרת את נפשה לימוד התורה של בעלה, היא לא מפריעה לבעלה בלימוד התורה שלו. גמרא אומרת, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה? מה פירוש רצון בעלה? אם הרצון שלו זה ללמוד תורה, היא מתיישרת על הרצון שלו. אבל אם הרצון שלו זה לא לימוד תורה, היא תעשה את רצון בעלה? אלא אומרים בעלי המוסר, האישה הזאת תנתב את בעלה בחוכמתה שילמד תורה. תנתב את בעלה בחוכמה שלה, בבינה שנתן לה הקדוש ברוך הוא. באמת, היום בדור שלנו, נשים צדקניות, הרבה נשים רוצות שבאמת שהבעל יקבע עתים לתורה, שהילדים יהיו בני תורה, יש להם רצון גדול, אבל פעמים שיש דברים שמוזיזים אותם ולא מאפשרים להם את לימוד התורה, אחד מהם זה המכשירים, הוואטסאפים למיניהם, המכשירים האלה לצערנו, מדרדרים הרבה מאוד בוואטסאפים, כל שנייה שולחים, עשו עוגה, שולחים כל שנייה, מה קרה? מה קרה? טלפון קטן, סנד וחייג. זה מה שצריך. מי שצריכה טלפון מיוחד לעבודה או משהו כזה, רק באישור הרבנים, וגם תשים אותו במקום שהילדים לא רואים, בבית היה טלפון רגיל קטן. לכן אומר רבנו לופיאן, אוהבי תורתך, אלו אנשים, שמה? הם גם מוכנות להסתפק בצמצום, כדי שהבעל ישב וילמד תורה. יש אישה, היא כל רגע משגעת הבעל. מה עם המטבח? מה יהיה הסוף? הדלת נפלה. נכון, צריך להחליף את הדלת. אולי צריך להחליף מטבח כי הוא כבר מתפורר. צריך לעשות את זה. יכול להיות. אבל בסבירות שהבעל יכול להחליף מטבח, יש מטבח ב10,000 שקלים, ויש מטבח ב150,000 שקלים. יש יותר. אבל אם האישה רוצה מטבח בסכום גבוה שהבעל לא יכול לעמוד בזה, קח הלוואה, יש באשראי, תן צ'קים דחויים. אבל אחרי זה הלחץ שיהיה לו כדי לחבט את הצ'קים האלה, יפריע לו בלימוד התורה. וזה הזכות. וזה הזכות של אנשים, שהאישה מצטמצמת. הרבנית קניאבסקי הרי פעם נשרף לה המטבח. נשרף לה המטבח. כמה רצו להחליף לה את המטבח. כמה רצו להחליף לה את המטבח. היא לא הסכימה. היא אמרה, רגע, הדלת הזו נשרפה? אבל אמרו לה, לא יהיה אותו צבע. היא אמרה, מה אני צריכה? אני צריכה שיהיה שם דלת. אז יהיו כמה צבעים, מה קרה? מה קרה? היא פעם אחת ביקשה מבעלה, הגאון הגדול, הרב חיים קניאבסקי, שישים לב על החלב משהו לתינוק, אבל הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, איפה הראש שלו? הראש שלו בלימוד התורה, הוא לא שם לב איך שזה רותח, איך זה גולש, איך זה נשפח לרצפה. כשהיא באה, היא ראתה את זה, היא לא צעקה אליו, איפה הראש שלך? אתה לא רוצה להעלם 5 דקות על הקומקום? מה קרה? ביקשתי לך פעם אחת, מה יהיה? לא, ככה לא מדברים לבעל שלומד תורה. מה היא אמרה? היא אמרה, אורי, אני לא צריכה לבקש מרבי חיים דברים כאלה. הוא הראש שלו בתורה. אישה צריכה לקחת את כל האפשרויות לעשות כשבעלה לומד. אם הוא לא לומד, תהיה לו, שעשה ספונג'ה, שעשה כלים, שעשה כביסה, שעשה, אם הוא לא לומד. אבל אם הוא לומד, תקחי את המטלות עלייך. אם בזמן הזה הוא לומד תורה, תפני אותו. תפני אותו. היה אחד הרבנים, הרב, שמו היה בני ברנצובר, 16 ילדים, השתבח שמו לעד, היו לו. 16 ילדים יודעים מה זה לגדל בית, אז יש לך כיתה בתוך הבית. יש לך כיתה בתוך הבית. 16 ילדים. והוא ביום שישי, הייתה לו גם, היה לו כל השבוע קבלת קהל, אבל גם ביום שישי, שמו היה רבי מאיר ברנצורפר. ואז, היו באים ביום שישי, יודעים מה זה להכין שולחן שבת, בבית שבת, כשיש לך 16 ילדים ואף אחד לא נשוי? הדירות היו קטנות, אז לא גדולות. ולא רק זה, היו באים אנשים, ביום שישי, היא הייתה באמצע הספונג'ה. היא רואה בן אדם, רב מגיע, יש לו שלום, יש לי שאלה לרב. כנס, כנס בבקשה, רב בחדר. אבל גברת הרבנית, את באמצע הספונג'ה, אני לא רוצה עכשיו לה... תיכנס, אני אעבור פעם שנייה. היא לא אמרה לו, חכה בחוץ עד שיתייבש. לא, תמתין בחוץ. כן, שבעלה נכנס, כן, חכה בחוץ. חכה רגע, שנייה להיות את הספונג'ה, חכה בחוץ. היא, איך הייתה אומרת? מה פתאום? היא אומרת, כנס, אני אעבור עם הסמרטוט פעם נוספת. תלמיד חכם ימתין בחוץ לרב, בשום פנים ואופן. כשאישה זה הראש שלה. ככה ילדים שלה רואים אותם מכבדים תלמידי חכמים. היא לא אומרת, הילד אומר לה, אמא, הרב יעקב נמצא, מחכה לאבא, שיחכה. יחכה בחוץ, כמה דקות שתייבש. לא. לא. זה לא אשתו של הרב מאיר. זה לא אשתו של הרב מאיר. כן, בבקשה, כבוד הרב, כנס. העיקר, היא אמרה, שכל התורה לא ייפסק. איזה יופי. אחרי זה אין פלא שנולדים כאלה תלמידי חכמים בבית הזה. הם רואים את אמא שלהם. לכן אומרים, שמע בני, מוסר אביך ואל תדוש, תורת אמך, הילדים רואים את התורה אצל האמא. הילד רואה את ההנהגה של אמא בבית. איך היא בטלפון? היא מדברת. על מה היא מדברת, האמא? מה שמעת? יוצאת לדובאי? איזה יופי. איזה יופי. אני, מה זה? אני מתה לצאת לדובאי. מה זה? אני מחכה. אני לא מבין אותי, לא מבין אותי. לא מבין אותי. אני מסבירה לו איזה מגדלים שם, 100 קומות. שבוע אחד, גם לא יקר כל כך, אפשר לצאת. יצאו גם, כמה משכנות יצאו פה לדובאי, גם אני. הוא שומע את הזה על דובאי, הוא לא מבין מה זה דובאי, איפה אמא שלו רוצה לטוס, להשאיר את הילדים לבד בבית, כן, עם איזה מטפלת או בסיטר, או לפזר אותם. זה לא המושגים שלנו. מה שרוצה שהילדים שלה יהיו בני תורה, הם צריכים לשמוע את אמא שלהם מדברת על דברים שהם קשורים גם לעולם הזה, נכון. אבל סוג הדיבור, תוכן הדברים, לא יהיו בסגנון הזה. לא יהיו בסגנון הזה. כן, אמא, את יוצאת לצפון, כן, יכולה לתכנן, שומע, חברה, כן, גם אנחנו נצאים ברוך השם, אבל אני קודם כל עוברת דרך רבי שמעון. קודם כל אני עוברת דרך רבי שמעון. כשהילד שומע דבר כזה, יוצאים לטיול, הולכים לרבי שמעון, אחרי זה לרבי מאיר, ומשם נמשיך הלאה בעזרת השם. איזה יופי זה. לכן שנדע, לא סתם צומחים תלמידי חכמים גדולים, גדולים, גדולים, מבתים שבהם הייתה פשטות, בתים שבהם לא היה הכל מה שנקרא טוב בגשמיות, הסתפקו במועט, חיו בצמצום, ברוך השם. הייתה אישה חצדקנית, שהייתה לה אהבת תורה גדולה. אז אנשים היו יולדות בבית. פעם לא היה כמו שהיום. בית חולים, לך לתל השומר, מעייני הישועה, ברוך השם, היום בית החולים, מעייני הישועה. לא היה דבר כזה. אז אישה הייתה מזמינה את המילדת לביתה ללדת. אותה אישה צדקנית, היא הלכה אל שאגת אריה. היא אמרה לו, תראה, אני צריכה ללדת, ואני מבקשת. הזמנתי את המילדת אליי הביתה, אני ממש רוצה שכבוד הרב יושב בבית כשהמילדת נמצאת בחדר הסמוך, כי אני רוצה שהילד שלי ישמע את כל התורה של הרב. זה הקול הראשון שהוא ישמע כשהוא יצא לאוויר העולם. בזמן שהלידה התחילה, היו לה אישה סיבוכים לא פשוטים. היו לה כאבים עזים, בכלל לידה בלי סיבוכים, צעקות, צרחות. אנחנו הבעלים יושבים בחוץ, ברוך השם, קוראים תהילים, לא שומעים את הצרחות. שיר למעלות, תשא עיניי להרים, כן? הצער של הלידה, זה קיבלו אנשים, לא הגברים. ואז, היא ידעה שאם היא תצעק, אבל היא צריכה לצעוק, היא לא יכולה. היא ידעה שבאותו רגע, השאגת אריה יפסיק מהלימוד שלו. זה היא ידעה. היא תצעק, הוא לא יוכל להתרכז. יש אישה צועקת, קוראת ללדת. לכן, במשך שעות רבות, היא החזיקה את המוטות של המיטה, שתי המוטות של המיטה, היא נשכה את השפתיים, והיא לא הוציאה הגה עד שהתינוק הזה נולד. כאשר סיפרו את זה לשאגת אריה, הוא אמר, אישה שיש לה כזאת אהבת תורה, אישה שיש לה מסירות נפש לתורה, היא תזכה לשני בנים קדושי עליון. האחד יפיץ את הש"ס בכל העולם, והשני ידע את הש"ס בעל פה על בוריו. מי זה אחד? האחד זה רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין, הוא הפיץ את הש"ס, את לימוד התורה. השני זה רבי זלמלה. הוא כבר בגיל בר מצווה, ידע את כל הש"ס בעל פה. איך זוכים לזה? כשאתה רואה מי זאת האימא. אשת חיל מי ימצא? אחד מהם כתוב, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. תדאגי לבעלך, תאהבי את בעלך, תדאגי שיוכל ללמוד תורה בלי טרדות. אחרי זה, קמו בניה וישרוה. כשאישה, היא דואגת שבעלה ידאג ללמוד, היא יכולה ללמוד תורה בנחת, הבנים שלה, הם אחרי זה יישרו. כתוב, קמו בניה וישרוה, בעלה ויהללה. אחרי זה בעלה. הבנים יישרו, מאשרים, מי זאת האמא? ילד אחרי זה יכול לספר על אמא שלו. אתה יודע מי זאת האמא שלי? הייתה קמה מוקדם. הייתה טורחת בשבילנו. הייתה מוסרת את נפשה בשבילנו. אחד הרבנים סיפר, הוא היה מוסר שיעור בדף היומי. מוסר שיעור בדף היומי. היה לו הליכה של 10 דקות. מהבית לדף היומי. אשתו הייתה מלווה אותו כל ערב בשעה 7 לשיעור שלו. היא הייתה מרגישה שבעצם עכשיו היא מלווה ספר תורה. איך אנשים רצים לספר תורה? מנשקים. כך היא הייתה מרגישה. היה לה תענוג ללכת עם בעלה במשך 10 דקות וללוות אותו לבית המדרש. איזה ענה יש לה עכשיו שיודעת שבעלה יושב ועוסק בתורה. הרבנית מרגלית, אשתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשהם היו במצרים, הייתה צריכה ללדת. אז ביום שבת הוא אמר לה, היום אני לא אלך לבית כנסת, אני פעל בבית. למה? זה לא. היא אמרה לו, לא, אתה תלך לבית המדרש, יש לך שיעורים לתת, אל תדאג. הזמנתי את המיילת לפה, אם עזרת השם תבוא, הכל יהיה בסדר. אישה רגילה מטבע הדברים, בעלה, אל תזוז, שב פה. אל תזוז, אתה לא הולך לאף מקום. אני צריכה ללדת, סכנת חיים. נכון, בצדק. בצדק. אבל היא לא הרבנית מרגלית. לכן היא זכתה. למה שהיא זכתה, לבנים גאוני עולם. אומר רבנו לופיאן, אוהבי תורתך אלו אנשים. כפשוטו. אישה צריכה שתהיה לה אהבת תורה. נתן לה הקדוש ברוך הוא גם את הסבלנות. ילד קטן בכיתה א', מי יכול לשבת איתו, להכין איתו שיעורים, לחזור איתו על המשנה אולי, כשאבא עסוק, לא בבית. יש הסבלנות לאמא. היא צריכה להראות כל הזמן שברוך השם היא זוכה שהילדים האלה שלה גדלו וצמחו מתוך אהבת תורה שלה. ובדור שלנו, ברוך השם, יש המון סיפורים. עוד סיפור שרק ככה, אני נזכר תוך כדי. שרה עובדיה חודש אלול, היה עושה הצהרות תפילה בכל הארץ. היה יוצא עם מסוק. היא הייתה רבנית מרגלית עם בלון חמצן. בלון חמצן. אז איך הוא ילך? עם בלון חמצן, איך הוא ילך? היא דרבנה אותו שיסה. היא אמרה לו, מחכים לך. והיה כשהיה נוחה, הייתה מתקשר לשאול מה נשמע. אתה צריך להגיד לו, שב פה. זה לא הזמן. יש אחרים שיעשו את זה. ויש אחרים, יכול להיות, יכול להיות. אבל זה לא הרבנית מרגלית. הרב צדקה נשוי עם אשתו, כמדומני 54 שנים. הוא אמר שמעולם היא לא הפריעה לו ללמוד תורה. מעולם היא לא הפריעה לי ללמוד תורה. יש גם רבנים בה. הם נשים בדור שלנו, ברוך השם. סיפרה לי אחת הרבניות. היא אמרה לי, כשהיא התחתנה עם בעלה, כן היא סיפרה לי, בעלה היה יושב רק ועוסק בתורה, זהו. יוצא בוקר לבית כנסת, חוזר, הולך לכולל, הולך כולל ערב, חוזר לה ב-11 בלילה כל יום. היא לא התכוונה דבר כזה. התכוונה, ברוך השם, לומד תורה עד 5:30, עד 7, אחרי זה יש לך בית. היא לא חשבה על זה. שככה יהיה לבעל שהוא, יש לו אהבת תורה יותר מדי. והוא לומד תורה, לא דברים אחרים. סיפרה לי, הלכתי לרבנית אלישיב, בירושלים, שהייתה חיה. היא אמרה לה, הרבנית, את יודעת, התחתנתי עכשיו עם בעל. הוא לא יודע מה זה מקולת. הוא לא יודע מה זה, בוא נעשה סיור עם האישה בערב, ללכת איתה ככה, לעשות תהליכה, לא עשתה הליכה, חצי שעה, שעה, 40 דקות. הוא לא יושב איתי ככה לאכול איזה ארוחת ערב בבית, ככה בבית איזה חצי שעה. הראש שלו, רק תורה. אני לא בנויה לזה. אני לא בנויה לזה. אז אני מבקשת, אני רוצה לדבר עם הרב, שהרב יגיד לי מה לעשות, שאני אדבר עם בעלי, אני אגיד לו, הרב אלישיב אמר, אז הוא ישמע, בעלי ישמע לרב אלישיב. אני רוצה שהוא יחזור מוקדם הביתה, יהיה עם אשתו. זה לא ככה. אמרה לה, רבנית אלישיב, לי הייתה אותה בעיה. הבעיה שלך הייתה הבעיה שלי. כשהתחתנתי עם הרב אלישיב, שלום, אותה בעיה הייתה. הוא הראש שלו זה רק תורה. הוא לא יודע משהו אחר. הוא לא מרים את הראש מהספר. אבל היום, אני אשתו של הרב אלישיב. אפילו שהילדים שלי היו צריכים לעשות ניתוח, לא סיפרתי לו. הוא ידע, כאשר הייתי צריכה להחתים אותו, הייתי בבית החולים הדסה, והרופא, כשהלכתי להחתים אותו, הגעתי לבית המדרש, אוהל שרה, סגור, אני רואה אותו, שומע את הקול של הניגון שלו, אני לא יכולה להפסיק אותו. חזרתי לרופא, אמרתי לו, תשמע, אי אפשר, נתח. אמר לי, לא, אני חייב לי חתימה של הבעל. חזרתי פעם שנייה לאוהל שרה, אין אני שומע את הניגון המתוק שלו, לא יכולה להפסיק אותו. אמרתי לרופא, תנתח. חתימה של הבעל, התעקש הרופא. היה פעם השלישית, שדפקתי על החלון חזק, הוא הרים את הראש, הוא ראה אותי. אז הוא פתח, הסברתי לו שהבן עוד מעט עובר ניתוח, הוא בכלל לא יודע על מה. הוא לא יודע על מה. בוא תחתום פה, איפה לחתום? פה? אוקיי, שלום, כל טוב. הלכה לבית חולים לבד, הייתה איתו לבד, אחרי זה חזרה, רק סיפרה לו מה היה, זהו. אבל היא אשתו של הרב אלישיב. היא אמרה לרבנית, את רוצה גם כן לזכות להיות אשתו של? תני לבעלך. לא כל אישה בנויה לזה. זה נכון גם כן? יש נשים. נדמה לי גם כשהרב עובדיה יוסף, הפגישה הראשונה שהייתה לו, אז הקלה לא הבינה שהוא רוצה רק תורה. היא לא הבינה. היא לא הבינה את זה. אחרי זה היא ביטלה. אוי, כמה צער יש לאחר, היה לאחר כך אולי. אם רוצים בית של תורה, אם רוצים לזכות בבנים של תורה, אם רוצים לחיות גם חיים מאושרים, אין לך דבר יותר מתוק מלימוד התורה. מיוחד כשכל התורה נשמע בתוך הבית, מתנגן בתוך הבית. איזה תענוג זה שאישה במטבח עושה כלים, והיא שומעת את בעלה, ארבעה אבות נזיקים הן, השור, הבור, המווה והעבר, איך היא שומעת הקול שלו. והיא רואה לידו את הבן שלו הקטן, יושב ולומד איתו ואומר לו, בוא צדיק שלי, בוא תשב עם אבא, תלמד, תלמד את המשנה ואחרי זה את הגמרא. והבן שואל והאבא מתרץ, היא תבקש מבעלה שיעשה כלים? היא תגיד לו, תעשה ספונג'ה? או תעבור על התריסים עכשיו? היא שומעה את הקול של הניגון שלו, היא תעשה הכל. רק כדי שבעלה ימשיך עם הקול הזה. הקול, קול יעקב. בבית צריך שישמע קול התורה. וזה אני אומר הרבה פעמים, להרבה הורים לילדים. צריכים לשמוע את הקול שלכם מתנגן שהקורות, הקירות של הבית ישמעו תורה. גם כשילד משחק עכשיו בסלון, הוא שומע את אבא שלו לומד תורה בקול רם, זה משפיע על הנשמה שלו. משפיע על הנשמה שלו. זה הדוגמה שהם רואים מאבא. לא עכשיו חזר מהעבודה, תביא לי עיתון. תביא את העיתון. המכשיר. הוא חזר עכשיו מהעבודה, ריבונו של עולם. יושב שעה שלמה, לא מדבר עם אף אחד. מעביר. עכשיו חזרת מהעבודה, יש לך אישה, יש לך ילדים בבית, סגור עכשיו, סלרטת עכשיו, או תשים, אבל עזוב את המכשיר עכשיו, ריבונו של עולם. לא דברים שבירות, אתה לא עכשיו שיעור עם המכשיר, לא. אתה רוצה להתעניין, מה אמרו עכשיו, מה היה שם, בסדר, תשמע חדשות, פעם ביום, פעמיים ביום, תשמע מה היה, תדע. לכן ברוך השם, נזכור תמיד את הכלל. אוהבי תורתך, אלו אנשים. אישה שאוהבת תורה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה בבנים של תורה, בחתנים של תורה. נזכה כולנו לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, חג שברוך השם, כולנו מצפים לבואו, לזכות לקבל את התורה, לזכור לחבק את התורה, אבל שהתורה תשמח גם לקבל אותנו. שכשאנחנו נשק את התורה, נחבק את התורה, התורה תהיה שמחה, לא נהיה זרים לה. לא כמו אחד שנוסע ביום שמחת תורה באוטו, עוצר את האוטו באמצע החג, יוצא לספר תורה ונשק אותו. מה לעשות? נתחזק כולנו בעניין הזה של לימוד התורה, בשילוב אהבת תורה.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
2: כן, כן, כן, שכחה.
1: יחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00 בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872.
5: 073-321-2872.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.